0: maica mea, mai degrabă renunța la singurul dinte sănătos pe care îl mai are în gură decât să se despartă de bijuterii. Păi din cauza lor vrea să mă soare pe mine cu Constanța.
1: Dar mă tem, ce are să facă dacă observă dispariția casetei?
0: Las pe mine, las. Drace, uite-le că vin. Ia caseta și șterge-o, eu rămân aici.
2: Mă duc și Constanța, draga mea. Dar la ce trebuie să bijuteriile? Mă duc și cu
3: dar nu sunt tasele porți peste 20 de ani.
2: Când o fi bătrân, frumusețea ta n-are nevoie de potroană.
3: Spune și tu, Toni, nu-i de ajuns de frumoasă Constanța?
2: Ei, lasă-mă.
0: Spune că nici nu le găsești.
2: Nici nu le găsești.
0: Că nu le-ai mai văzut de mult.
2: Nu le-am mai văzut de mult.
0: Că poate ți s-au furat.
3: Poate mi s-au furat.
0: Dragul meu, dar tu știi că eu le păstrez numai pentru tine. Dacă spun că mi s-au furat, te chem pe tine, Martoc, da?
4: Da, ai încredere în mine. Pun mâna în foc, am văzut cu ochii mei cum ți s-au furat.
3: Da, draga mea. Da, draga mea, Constanța. Mă tem că le-a furat cineva.
2: Da? Atunci trebuie să dai socoteală de pierderea lor.
3: O, dar nu te alarma, Constanța.
2: Nu mă
3: alarm. Dacă au dispărut, am să te despăgubesc.
2: Hai.
3: Uite, știi și Toni că nu le găsesc.
4: Da, da, da, sunt martor. Bijuteriile au dispărut și gata. Hai, pun mâna în foc.
3: Constanța, trebuie să știi să înfrunți nenorocirea, draga mea. Dacă-ți pierzi averea, nu-i bine să-ți pierzi și cumpături. Uite-te la mine ce calmă sunt.
2: Da, nu-i greu să fii calm când e vorba de nenorocirea altuia.
3: Ei, uite, ca să te liniștesc, mă duc încă o dată să le caut.
2: Da, mă duc, da.
0: Constanța, Constanța, vino mai aproape să nu ne audă cineva.
2: Ce vrei?
0: Bijuteriile sunt ca și ale tale. Le-am furat eu din biroul ei și le-am dat lui Hastings.
2: Toni, Toni, ești un înger.
0: Hai, fugi la el. Pe maica mea o potolesc eu.
5: Zbor, zbor. Trăiți, hoții, hoții. Ajutor, ajutor, hoții.
2: Oh, m-au prădat, nenorociri, m-au ruinat.
0: Dar ce s-a întâmplat, mamă, ce?
2: M-au prădat, mi-au spart biroul și-au luat bijuteriile. M-au lăsat pe drumuri, pe drumuri.
0: Cum, asta-i tot? Da, pe cuvântul meu, mamă, de când sunt, n-am mai văzut pe cineva să se prefacă așa de bine. Zău, m-ai speriat de-a tinele.
2: Dar Toni, înțelege că nu mă prefac. Ascultă bine ce spun. Mi-au spart biroul și mi-au luat totul.
0: Hei, gata, gata, totul, gata, ajunge. Totul. Față de mine nu-i nevoie. Voie să joci teatru. Sunt martor, ți-am spus. Cheamă-mă ca martor.
2: Dar Toni, pe tot ce am mai scump, bijuteriile au dispărut, da. Am rămas pe drumuri, da. Pe drumuri,
0: da. Toni, că au dispărut. Pun mâna în foc, au dispărut. Nu ți-am spus că sunt martor.
2: Toni, dragul meu, comoara mea, dragostea mea, fii atent la ce-ți spun. Bijuteriile au dispărut.
0: Pe legea mea, mă fac să râd, nu mai pot.
2: Păi știu și cine le-am luat. Sunt martor.
3: Ascultați-l numai, oameni. Ați mai întâlnit vreodată așa un nătărău care să nu știe când e glumă și când e lucru serios? Toni, ascultă-mă. Nu glumesc. Nu glumesc, înțelege-mă, Toni.
0: Minunat. Cu cât ai să te prefaci mai bine și ai să par mai turburată, cu atât n-are să bănuie nimeni că toate chestia asta am pus-o la cale noi. Ce? Doi. Sunt martor.
3: Dumnezeule, ați mai văzut vreodată, oameni buni, o asemenea brută încăpățânată care nu vrea să-și asculte mama?
2: A mai fost vreodată o femeie atât de nenorocită ca mine care să aibă de-a face numai cu nătărăi și cu hoți?
0: Sunt martor.
3: Dacă mai faci o singură dată pe martor, se întâmplă o nenorocire, înțelegi tu?
2: Doamne Dumnezeu, viața mea ne poate. Ce are să se întâmple cu ea?
3: Ce? Râs? Canalie! Râs ca și cum ți-ar face plăcere chinurile mele? Râs?
0: Sunt martor și la asta!
3: Ce? Îți bați joc de mine? Bestie! Îți arăt eu acum ce înseamnă să-ți bați joc de propria ta mamă! Îți arăt eu cine!
0: Sunt martor la tot ce vrei!
2: Toni al nostru incorrigibil! Auzi ce dă prin minte!
6: să le spună că aici e hanul.
1: Și pe deasupra, când a trecut îmbrăcată în rochia asta, îl aud pe conașul cel tânăr că mă întreabă: ascultă, băiete, fata asta e slujnică aici?
6: Așa a spus Digori. Va să zic că e sigur că nu și aduce aminte cum arăt la față?
0: Sigur.
6: Păi nici nu-i de mirare. Cât a stat de vorbă cu mine, nu m-a privit nicio clipă. Ascultă, Digori,
1: da,
6: fă ce știi și trimite-l încoace, hai.
1: Și să nu-i spun nimic de păcăleală care...
6: Digori, mai ești aici?
1: Gata, m-am dus.
6: Așa, acum cel puțin are să mă vadă și atunci jumătate din bătălie e ca și câștigată. Dar aud că vine. Eu mă ascund după perdea ca să nu bănui cumva că l-am așteptat.
4: Ce gărăgie și hanul ăsta. Nu poți găsi un cocior unde să stai cât de cât liniștit.
6: Conașul m-a chemat?
4: Încă una, nu!
6: Mi s-a părut că m-auzi clopoțelul.
4: Ți-am spus că nu.
6: Poate e conașul celălalt.
4: Și de unde vrei să știu eu ce faci el? Și ce te sucești așa în jurul meu? Nu e urât de rău? Da, copila mea, mi se pare că te-am chemat. Vroiam... Da, știi că ești tare frumoasă?
6: Vai, conașule, mă face să roșesc.
4: N-am mai văzut niciodată ochi ca ai tăi. Da, drăguță, eu te-am chemat.
6: Da?
4: Aveți... Nu știu cum îi spuneți voi în casa asta, dar vreau să te întreb dacă aveți.
6: Nu, conașule, s-a terminat de vreo 10 zile.
4: Dar dacă ți-aș cere să-mi dai din nectarul buzelor tale, numai să gust așa.
6: Nectar? Nu, n-avem lichiorul ăsta. Eu lucrez aici de 18 ani și n-am ținut băuturi franțuzești niciodată.
4: 18 ani? Da. S-a zice că ai fost slujnică încă înainte de a te naște. Câți ani ai? Ia să văd. De la distanța asta îți dau 40. Dar de mai aproape cât că ești mai tânără. Așa, știi, unele femei cu cât le privești mai de aproape, cu atât par mai tinere. Și când te apropii de tot...
6: Eu te rog, conașule, să stai la distanță. Se vede că dumneata cunoști vârsta femeilor ca la cai, după dinți.
4: Hai, nu mă chinui.
6: E pură așa că pe Miss Harcastle, cu care ai vorbit adineauri, n-ai căutat-o la dinți. Cu ea erai timid. S-ar fi zis că nici nu știi să vorbești.
4: Da, de unde știi, Eva? Timid? Cu prăjina aceea să și nu mă cunoști.
6: Te pomenești că-ți cad femeile la picioare.
4: Te cred, cele mai grozave femei. La Londra mi se spune favoritul doamnelor.
6: Ia te uită. Ei, nu cumva crezi că nici eu n-am să pot să-ți rezist?
4: Ceargă.
6: Dă-mi drumul.
4: Am auzit că te pricep la dantele. Haide-mi la tine în cameră să-mi arăți dantele.
6: Nu, nu acum, dimineața se vede mai bine. Dă-mi drumul, auzi, dă-mi drumul.
7: Ei, domnule,
4: de unde am arăt?
7: Ieși afară imediat.
4: Ia, eu te rog să-ți vezi lungul nasul și să vorbești cu vincios.
7: Omule!
4: N-am noroc și pace.
7: Care v-a să zic că ăsta e timidul dumitare curtezan, care își ține ochii în pământ și te admiră de la distanță.
6: Știu că n-ai încredere în mine, tată, dar e tot atât de timid ca și la început, cred.
7: Alaiul de așa timiditate.
6: Dar dacă-ți dovedesc contrariul, ai să-l iert?
7: Fata asta m-a nebunit. Poate că ți-e place impertinența sa lui, pe care o numești timiditate, dar mie nu. Mă duc să-l dau afară chiar acum.
6: Tată, măcar noaptea
7: asta. Și un minut îl iau de gulă și-l dau afară.
6: Măcar un ceas.
7: Dacă n-ar fi la mijloc și prietenul meu, sor Charles, n-aș mai răbda nici o clipă.
6: Tată, îngăduie-mi să încerc,
7: da?
6: De
7: n-ai încercat destul.
6: Tată.
7: Bine. Îți dau o oră ca să lămurești lucrurile, dar peste un ceas nu mai ajută nicio rugăminte, să știi.
6: Bine, tată.
8: S-a înnoptat. În încăperile vechiului conac s-au aprins toate lumânările candelabrelor. Dar lucru ciudat, cunoscuții noștri bâșbuie ca și cum ar fi întuneric. Cat Hardcastle se umilește mai departe ca să-și cucerească pretendentul. Tânărul Marlowe continuă să se creadă la Han. Cât despre Hastings și Constance, dar mai bine să-i auzim chiar pe ei.
6: Arăta scrisoarea în care Sir Charles îi comunică că pleacă din Londra imediat în urma fiului său. Chiar în noaptea asta are să fie aici.
1: Suntem pierduți. Trebuie să fugim înainte de a sosi.
6: Da.
1: Sir Charles mă cunoaște, știe că te iubesc și dacă mă găsești aici, iese totul la iveală.
6: Bijuteriile sunt în siguranță?
1: Da, i le-am trimis lui Marlowe.
6: Da.
1: El are cheile de la coferile noastre.
6: Foarte bine.
1: Mă duc să-l caut pe Tony să-i spun să-mi hamecai.
6: Da.
1: Sau nu? Mai bine îi scriu un bilet și îl trimit printr-un servitor.
6: Haide în altă parte. Vine cineva.
4: Nu știu cum mi-a putut trece prin minte lui Hastings să-mi trimită bijuteriile să-i rețin eu.
9: Ascultă, mi se pare că dumitare ți-am dat o casetă cu bijuterii să o dai 4 ani, nu?
1: Mie.
9: I-ai dat-o chiar ei în mână?
1: Mai bine nu i-o dădeam.
9: De ce?
1: Striga la mine că de ce le-am furat, ci că mă bagă la pușcărie.
9: Fii liniștit, o lămuresc eu imediat.
10: Fii bun, băiete, caută-l pe Mr. Tony și dă-i scrisoarea asta din partea mea.
1: Dacă nu-i chestie de pușcărie, eu duc.
11: Marlo, dragă, sper că ai pus la loc sigur caseta pe care ți-am dat-o.
9: Cum nu se poate, mai sigur. Am trimis-o 4 ani să păstreze ea.
1: Cui?
9: Hangiții. Dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat, da?
1: Nimic.
9: Ce?
1: În viața mea n-am fost mai bine dispusă.
9: Îți
1: dori și ție la fel.
9: Ce s-a întâmplat?
1: Gata, am pus curce bijuteriilor. Trebuie să fugim fără ele. Te las, dragă prietene. Am ceva treabă. Ce bine.
9: Hai, uite-o și pe Hangiu. Nu pot răsufla o clipă fără el.
7: Sluga dumneavoastră, șor.
9: Sluga dumneavoastră, șor.
7: Trebuie să vă spun încă o dată, șor, că fiul tatălui dumneavoastră întotdeauna va fi bineverit în casa mea.
9: Vă asigur, șor, că fiul tatălui meu e primit cu brațele deschise oriunde s-ar duce.
7: Nu mă îndoiesc, șor, da. Simt să vă atrag atenția, că nu critic nici de cum purtarea dumneavoastră. Dar aceea, servitorilor cu care ați binevoit a veni, este de-a dreptul insuportabil.
9: Ce?
7: În casa mea nu s-a mai pomenit așa ceva.
9: Ce
7: s-au îmbătat ca niște porci. Iertați-mi cuvântul.
9: Și ce sunt eu de vine dacă ei nu știu să bea? Le-am poruncit să nu facă economie și să se înfrupte cât îi țin puterile. De vreme ce eu nu beau, n-am vrut să fie în pierdere.
7: Cu alte cuvinte, dumneata n-ai poruncit să se îmbete în halul ăsta. Încep să-mi pierd răbdarea.
9: Dar n-ai vrut să le poruncesc să se și scalde în butoaiele dumitale cu bere, nu?
7: Mr. Marlow, sunt 4 ceasuri de când rab Dumnezeu știe cum, obrăznicie, impertinența, insolența dumitale, dar nu mai pot. Te rog să-ți faci bagajele și să părăsești casa mea împreună cu haita dumitale de bețivani, imediat.
9: Sper că glumești.
7: Ieși afară.
9: Nici nu mă gândesc. Te-am mai rugat o dată să fii cuvincios.
7: Vine în casa mea, comandă ce-i place, îmi insultă familia, le poruncește slujilor lui să se îmbete și să mai supără când dau afară. Ieși!
9: Fă-mi socoteala.
7: Ce socoteala?
9: Am terminat. Cu mine nu mai ai ce discuta. Trimite nota de plată, dar dacă ți-o mai călca vreodată cineva în casă, să nu-mi spui pe nume.
7: Tinere, tatăl dumitale mi te-a recomandat ca pe un om bine crescut, manierat, politicos, dar ești cea mai obraznică lichea pe care am cunoscut-o vreodată. De altfel, peste puțin timp sosește și el aici, așa că ne vom lămuri.
9: Aici e ceva în neregulă. Am impresia că am greșit adresa. Dar iată-o și pe slujnica aceea frumușică, să încerc să aflu ceva de la ea. Ei, porumbiță, unde alergi așa? Vreau să spun ceva, vino acolo.
12: Pe scurt, conașule, că n-am timp.
9: Spune-mi, cine ești tu?
12: Sunt Neica, siconașule.
9: Ești neam cu stăpânul?
12: Da, conașule, o rudă săracă.
9: Și de aceea ți-o mor tinerețile în hanul ăsta infect.
12: Han? Dumnezeule, cine v-a spus că sunteți la han? Asta e casa uneia din cele mai bune familii din Ținut.
9: Casa cui?
12: Conacul bătrânului Hardcastle.
9: Cum? Aici stă Hardcastle?
12: Da.
9: Asta e casa lui Hardcastle? E sigur?
12: Păi de la cui casă să fie?
9: Sunt un om pierdut. Dumnezeule, m-am lăsat tras pe sfoară. M-am făcut de râs. O lume întreagă are să râde de mine. Tocmai casa asta să cred că e un han. Și pe cel mai bun prieten al tatălui meu să-l iau drept hangiu. Și pe dumneata, draga mea,
12: sper că nu purtarea mea v-a făcut să mă luați drept o slujnică.
9: Nu, draga mea, nu, prostia. Prostia mea m-a făcut să le văd pe toate pe dos. Nu, trebuie să plec, să fug. Nu mai pot sta nici o clipă aici.
12: Vai, nu vreau să aveți de suferit din cauza mea.
9: Dumnezeule, plânge. Asta e prima femeie de familie bună care mi-a dat un semn de tandrețe. Iartă-mă, draga mea. Dumneata ești singurul om din casa asta de care mă despart cu părere de rău, dar ce să fac, te-aș lua cu mine, dar deosebirile dintre noi, familia dumitare și familia mea, fac orice legătură cinstită între noi cu neputință. Nu vreau să abuzez de naivitatea dumitare.
12: Totuși e un om de onoare. Începe să-mi placă. Familia mea nu e mai prejos decât a domnișoarei Hardcastle. Și cu toate că sunt săracă, nu mă tem să iubesc un om bogat. Dacă aș avea avere, iar el ar fi sărac, i-aș da tot ce am.
9: Dacă mai zăbovesc, sunt pierdut.
13: Ceea ce îmi spui mă tulbură adânc, draga mea. Dacă aș putea alege după cum mi-e voia, n-aș sta o clipă pe gândul, dar nu pot. Nu pot călca voința tatălui meu. Adio.
14: Dacă știu cum să-l opresc, n-are să plece. Da, am să-mi păstrez rolul în care m-am umilit ca să-l cuceresc și am să-i mărturisesc tatii totul. Poate reușesc să-l înduplec.

0: A doua oară să-ți furi singură bijuteriile. Eu mi-am făcut datoria. Acum a pus mâna pe ele, nu le mai lasă. Din fericire crede că e o greșeală a servitorilor.
1: Nu mă lăsa, Tony. Dacă îi trece prin minte că vreau să fug, e în stare să mă încuie sub 7 lacăte și să mă trimeată la cealaltă mătușă, care e de 1000 de ori mai rea.
0: Draga mea, toate mătușile sunt o instituție dăunătoare. Dar în privința bijuteriilor nu mai pot face nimic.
1: Tony, te rog.
0: Uite-o că vine. Poartă-te mai drăgăstos cu mine, ca să nu-i dăm de bănuit. Aici, mămico, mai degrabă mi-aș lăsa calul într-o băltoacă decât să o las pe Constant singură.
1: Oh, iubitule, umorul cu care ești înzestrat din fire mă farmecă.
2: Așa e el. Dacă ați ști cât sunt de fericită când văd că vă potriviți și vă înțelegeți. Dar ce este, Digor?
3: Am o scrisoare pentru domnișorul Tom.
1: Suntem pierduți. E scrisoarea lui Hastings, îi cunosc scrisul?
0: Da-o, mami, ea-mi rezolvă corespondența.
1: Cum?
3: Scrie că e personal.
1: Nu, dă-mi-o mie, dă-mi-o mie.
3: Poftim.
2: Lasă, lasă, nu-ți mai obosi ochii, dragă Constans. Am să eu citesc eu. Așa. Ascultă, Tony, ce scrie. Stimate domn, o aștept pe Constans în fundul parcului. Ce? Cine o așteaptă?
1: Mădușă...
0: Am încurcat-o rău de tot.
2: Gura! Caii mei sunt prea obosiți. Despre cui cai e vorba aici?
0: Cai.
2: Gura! Nădăjduiesc că ne vei ajuta cu o pereche de cai odihniți, așa cum ne-ai promis. Dar cui ai promis? Grăbește-te, pentru că babornița mama dumitale să nu prindă de veste. Babornița! Tony! Tony, ce înseamnă asta? Dumnezeule! Simt că-mi pierd mințile. Leșin!
1: Vai,
2: leșin!
1: Sper că nu bănuiți că aș avea vreun amestec în farsa asta de prost gust.
2: Farsă?
1: Da, da.
2: Dar scrie negru pe alb.
1: Nu, mă duc.
2: Despre dumneata e vorba, mironosițo. Unde voi ai să fugi? Și cu cine, mă rog? Îți arăt eu imediat ce pot. Te rog să-ți faci bagajele.
1: Cum?
2: Peste un sfert de oră ai să fugi cu mine. Nu cu altcineva. La cealaltă mătușa dumitare.
1: Nu, mătușa.
2: Acolo ai să fii mai în siguranță decât la mănăstire.
1: Nu.
2: Iar pe cine, neghiobule, ca să te pedepsesc, am să te pun să conduci trăsura pe vremea asta fursită. Vă învăț eu minte pe amândoi. O să vedeți voi.
1: Totul e pierdut.
0: Lasă-o pe mâna mea. Fu și te îmbracă. Scoate-l din pământ pe Hastings,
1: da.
0: Și anunță-l să ne aștepte la miezul nopții, în fundul parcului. Iute.
1: Dar ce vrei să faci?
0: Eu am încurcat lucrurile, tot eu am să le descurc.

0: Închipuiți-vă o noapte de toamnă întunecată și fioroasă ca într-un roman englezesc. O beznă despre care s-ar fi putut spune pe bună dreptate că poți să o tai cu cuțitul. După cum știți, la miezul nopții, doi cunoscuți de-ai noștri aveau întâlnire în parcul Conacului.
1: N-am ce face și mă potrivesc lui. Băiatul ăsta își bate joc de noi. Nici n-avea de gând să vină la întâlnire. Dar ce bate?
2: El.
1: Ce-i cu dumneata, dragă Toni? Ești stropit de noroi din cap până în picioare.
3: Plimbarea asta cu trăsura prin noapte mi-a zdruncinat și creierii din cap.
1: Dar, doamnele, unde sunt? Unde le-ai lăsat?
3: Acolo de unde le-am luat.
1: Nu înțeleg.
3: Ghicitoarea mea, ce să învârte în jurul casei și nu ajunge niciodată acasă.
1: Nu știu.
3: Asta e, nici ele nu știu. Cu toate că între noi fie vorba, în ultimele două ceasuri le-am dat ocazia să guste din toate băltoacele și gropile cu noroi pe o rază de 5 mile împrejurul acestui punct geografic.
1: Acum înțeleg. Le-ai plimbat împrejurul casei în vreme ce ele credeau că trăsura merge înainte.
3: Exact. Iar în prezent le-am plasat cu trăsură cu tot în băltoaca din fundul parcului. Nici nu știu cum să le mai scot de acolo.
1: Sper că n-ați avut niciun accident.
3: Nu, numai cai, abia aș mai trag sufletul, iar maică mea e moartă de spaimă. Crede că s-am podmolit la 40 de mile de casă și plânge de ți se rupe inima. Dragă domnule, dacă ai caii pregătiți, poți să ții iubita și să o ștergi cu ea.
1: Nu știu cum să-ți mulțumesc, dragul meu.
3: Uite-o pe maică mea, a ieșit în băltoacă, e plină de noroi ca Venus, ieșind din valuri. Hai, du-te la Constanță, te așteaptă. Cu cine vorbeai?
4: Cu nimeni, ți s-a părut.
3: Toni, sunt mai mult moartă decât vii. Mă dor toată oasele, dar atâtea zbrucinat. Ultimul hop, ăsta când am căzut în măgăcit, m-a dat gata.
4: Numai dumneata ești de vină. Habar n-ai cum e drumul și te-a pus să călătorești cu trăsura pe asemenea noapte.
3: Vai cât n-aș da să mă văd iarăși acasă. N-am mai pomenit atâtea accidente pe un drum așa de scurt. Uite, sunt unul până la piele. Ne-am răsturnat într-un șanț. Ne-am împotrolit într-o groapă. Și acum ne-am rândăcit. Nu știu unde suntem, Toni, dragă.
4: Mi se pare că la vreo 40 de mile de casă, pe câmpul de la Crexquill.
3: Doamne Dumnezeule, dar ce ne face? Asta e ascunzătoarea celor mai fioroși tâlhari din Anglia. Atâta ne mai lipsea să fim jefuiți.
4: Nu te teme, mamă. Doi dintre cei 5 tâlhari care lucrau pe aici au fost prinși și spânzurați. Iar ceilalți 3 s-ar putea să nu ne găsească.
3: Vai, Toni.
4: Ce?
3: Și nu, domn, spre dau.
4: Unde?
3: Acolo, printre copaci. Dacă ne-i vede, suntem pierduți.
4: Un sfeclit, o taică mi-și face plimbarea de noapte. Mare ghinion.
3: E un tâlhar de drumul mare, îl vezi? Are niște pistoale cât brațul meu de lungi. Vai, ce fioros e! Apă, nu, doamne. Uite că s-a apropie.
4: Mata, ascunde-te în tufi și lasă-mă pe mine să-l aranjez. Dacă e un pericol, te chem.
3: Toni, păi ia, du-te până nu e prea târziu.
5: A părut că aud voci. Toni, tu erai?
4: Da.
5: Te-ai întors? Constanț și mama au ajuns cu bine?
4: Cum nu se poate mai bine?
5: 40 de mile dus și întors numai în 2 ore? E cam exagerat.
4: Cai sănătoși, vizitiu bun ca mine.
3: Dacă nu știu care ne ești în bine, părinția ta, poate și voia ta.
5: Parcă s-aude o voce.
4: Eu eram, vorbeam cu mine singur. Știi, sunt cam răcit, n-ai vrea să mergem în casă?
5: Totuși am auzit o voce ca de femeie. Cu cine ești ascuns aici?
3: Dumnezeu, nu ne frică să mă caut. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm.
4: Nu-i nimeni, ți s-a părut.
5: Toni!
3: Vai! Mă moară băiatul. Domnule tâlhar, te rog, te implor. Îți cad în genunchi, ia banii mei, viața mea. Omoară-mă pe mine, dar fie-ți milă și cruță-mi copilul, te rog.
5: Nevastă mea.
3: Fii gentleman, domnule tâlhar. Ia-ne tot ce vrei, dar lasă-ne viața.
5: Dumnezeule, și-a ieșit din minți. Dorotii, și cu tine. Nu mă mai cunoști?
3: Mr. Harkas, vai, spaima m-a obit. Dar cine, dragul meu, s-ar fi așteptat să te întâlnească aici, în locul ăsta înfiorător, la o asemenea depărtare de casă? Ai venit pe noi? De ce?
5: Dorotii, ce-i cu tine? Nu știi ce vorbești. Ești la mai puțin de 40 de metri de casă.
3: Cum?
5: Da, uite, nu le recunoști? Poarta, adăpătoarea pentru cai. Vină-ți în fire, dragă Dorotii.
3: Adăpătoarea asta am să o țin minte toată viața. Era să mă necândea.
2: Unde-i Tony?
6: Aici.
2: Tot tu mi-ai tăcut-o și pasta, bestie. Îți arăt eu ție.
6: Zău, mamă, toată parohia spune că m-ai răsfățat prea mult. Acum culege și matale roadele.
2: Îți arăt eu ție, răsfăț, bestie.
5: Totuși e ceva de învățat din răspunsul lui.

0: După această scurtă incursiune în grozăviile nopții, să ne reîntoarcem la conac, unde a apărut un oaspete nou. Ați ghicit, Sir Charles Marlowe, tatăl timidului Mire în persoană.
1: Fie, dar mă aflu într-o situație tare grea. Dacă ceea ce îmi spuneți este adevărat,
2: da,
1: dar atunci fiul meu m-a mințit o viață întreagă.
3: Da. Dar m-a luat drept hangiu.
2: Și pe mine de slujnică la han.
1: Și cum spuneți că v-a cerut în căsătorie?
2: Da, mi-a mai nobilat eu blazonul și totuși nu s-a putut hotărâ să mă ceară.
1: Ei, e timid, v-am spus eu.
2: Timid? Ah, dacă i-ați fi auzit declarațiile.
1: Și dar fiul meu nu e în stare să lege două cuvinte în fața niciunei femei.
2: Fiul dumneavoastră era obișnuit să respecte numai anumite femei. Uite, dacă vă ascundeți după paravanul ăsta, îl veți auzi cu urechile dumneavoastră.
1: Bine, nădăjduiesc să-mi dovediți contrariu decât cele ce știu și eu.
3: Să mă ascund și eu?
2: Și dumneata, dar mai iute, trebuie să vină dintr-o clipă într-o alta. Repede, repede.
4: A venit să mi-au rămas bun de la dumneata. N-am dat seama până acum cât de grea are să fie despărțirea.
2: O suferință pe care o poți înfrunta atât de ușor nu poate fi chiar atât de grea. Ești liber să pleci, domnule. Nu eu sunt aceea care te rețin.
4: Sunt hotărât să rămân.
2: Da?
4: Pentru frumusețea admirare care m-a fermecat din prima clipă, sunt gata să înfrunt orice.
2: Ah, nu, Mr. Marlowe. Nu vreau și nu pot să te opresc. Socot că aș putea răspunde sentimentelor dumitale atâta vreme cât te căiești din cauza lor? Cum aș putea fi eu fericită când dumneata însuți nu poți fi fericit?
4: Pentru mine nu mai poate exista altă fericire decât aceea care stă în puterea dumitale să mi-o dărui.
2: Dar ce faci? Pentru Dumnezeu, stăpânește-te! Nu se cade să îngenunchezi în fața mea.
4: Te iubesc.
3: A, nu! Nu mai poți stăpâni. Deci asta e timiditatea ta.
4: Tată, dumneata aici.
3: Iar eu, iar asta e fata care-i mână nu cutezai să o cer fără mine.
4: Miss Harcastle.
3: Da. Fică mea.
2: Prăjina sa și e la care nu îndrăznei să te uiți, domnule favorit al doamnelor.
4: Dumnezeule, ce rușine. O singură dată în viața am îndrăznit să nu fiu timid.
5: Ajutat-o să fugă și abia acum mi-a mărturisit. Tony, vino încoace.
6: Da.
5: Unde te ascunzi? Nepoată mea a fugit cu amicul dumitale Hastings, Mr. Marlowe.
3: Da, atunci nu pot decât să vă felicit. Alegere mai bună nici nu se putea. Pe Hastings îl cunosc tot atât de bine ca și pe propriul meu fiu.
6: Dă-mi voie, draga mea, să-ți dau o veste bună. Constans, Mr. Hastings.
3: Da?
2: Da?
6: Puteți intra.
2: Voi aici?
6: I-am întâlnit. Mi-au mărturisit totul și am oprit eu să fugă.
3: Da.
6: Vino și tu mai aproape, Tony. Vino încoa. Așa, spune. Nu e așa că refuz să te însori cu Constans?
5: Oh,
7: să spună mama.
5: Băiatul nu-i major încă. Cuvântul lui nu înseamnă nimic.
6: Ascultă, atâta vreme cât am crezut că pentru a-ți ascunde adevărata ta vârstă e spre folosul băiatului să nu știe că este major, am tăcut. Acum însă m-am convins că tutela mamei nu poate decât să-i strice. Tony Lupkin, îți declar în mod solemn că ai trecut de mult de vârsta majoratului.
7: Major? Sunt major? Sunt stăpân pe soarta mea.
3: Ei, cu adevărat stăpân pe soarta lui este numai acela care nu trebuie să se umilească în fața altora și nici nu-i umilește pe alții. Hai, dați-vă mâna, copii. Și fie ca greșelile acestei nopți să se încheie cu o dimineață plină de voioși.

0: Ați ascultat Greșelile unei nopți, adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith. Distribuția a fost următoarea: Sir Charles Marlowe, Florin Scărlătescu, artist emerit, Marlowe Junior, fiul lui, Radu Beligan, artist al poporului, Hardcastle, V. Maximilian, artist al poporului, Hastings, Marcel Angelescu, artist al poporului, Tony Lopkins, Ion Ciprian, Diggory, Paul Sava, doamna Hardcastle, Nelly Sterian, artistă emerită, Kate Hardcastle, Valeria Gagialov, Constance Neville, Raluca Zanfirescu. În alte roluri, Radu Hangu și Traian Petruț. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Crimă în oglindă, de Karel Beneș. Traducere de Jean Grosu. Dramatizare radiofonică de Elza Cenușă, după romanul Viață furată. În dublu rol, Maya Morgenstern. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Gata, gata, apucați sprindiile, așa, trage, trage!
2: Fii atent la scară, unde te uiți?
3: Mutăm, mutăm pianul mai în mijloc.
1: Sub candelabru.
2: Atenție, atenție la parchet. Scriul e foarte greu, cred că am spart puțin balustrada de la intrare.
3: De ce mai bine tragem pianul la loc, lângă perete?
1: E imposibil de cărat.
2: E imposibil, mută scripetele și trage, altă soluție n-ai.
3: Hai, frate, pune mai întâi galeriile la...
4: Ia uite de tu ce am eu aici. Ce zici? Ce zici, Anet?
5: Broșe.
4: Iubitul meu, Toman adoratul, atotputernicul, mi-a adus o colecție de broșe de la Paris. Lalique? Da. Creatorul la modă, Lalique.
5: Cel mai la modă.
4: Ce sclipesc, domnișoară Silva. Libelula e cu smaralde, da. Iar păunul cu safire și cu aur.
5: Cu aur și cu emal.
4: Anet, pune-ți tu libelula. Hai, Anet, pune-o.
2: Ai și cap?
4: Da. Așa, o prins de monedă. Acesta este noul stil.
5: Da.
4: Stil 1900.
5: Nu mai învârtiți, domnișoară Silva, o să spargeți ceva.
6: Nu mai sunt domnișoară.
4: M-am măritat.
5: Eu nu pot să vă spun altfel.
4: Știai că pentru aripa cea nouă acasă am comandat totul, da, și totul în stil nou. Vas gale, serviciu de cești la lic, suport de sticlă pentru șervețele tefăne. Iar farfurii Dracmo.
5: Dudoi Silva, cred că lucrătorii au terminat.
4: Anet, dai mai stai puțin, te rog. Pe tata și pe Toman i-am terminat. Anet, nu mai am cui povesti. Deci, e vorba de un desen, de o linie, de același fel de a desena linii în mobilier, în croială, în lambriu, în tot, în tot. Anet, uite-te tu la țesătura asta superbă.
5: Mă tase!
4: Asta, catifea asta cu lepede.
5: Ce frumoasă sunt!
4: Am înțeles. Trebuie să vină Martina, nu-i așa?
5: Da, Dudu-i Silva. Ar trebui să ne ducem dincolo să o întâmpinăm.
4: Deci,
5: o aduce Paul cu trăsura și a primit ordine precise să o ducă în aripa vechi.
4: De ce mă privești așa? Eu n-am nicio vină, să știi. Tata a hotărât că Toman trebuie să mă iubească pe mine.
5: Știu, nu sunteți vinovată cu nimic.
4: Ba da. Asta ai vrut să spui?
5: Nu.
4: E doar bata. Eu mă bucur de toate cumpărăturile, de toate cadourile, în timp ce sora mea, geamănă, stă într-un sanatoriu.
5: Nu am vrut deloc să... N-am vrut să spun asta. Și în primul rând, a fost vina dumneai că n-a știut să-i câștige inima domnului Toman, nu?
4: Da.
5: Urmă, n-a fost la un sanatoriu, ci la o cură, nu? La băi, da, în Elveția, așa, da, că... Însă nu e bine ca cineva să fie prea vesel când altul lângă el e trist. Știți? Nu este bine.
4: Dar eu sunt bucuroasă.
5: Înțelegi? Sunt bucuroasă.
4: Stai puțin că nu ți-am arătat oglinda asta pictată cu fede. Stai să vezi numai. Ia uite-te cum îmi stai. Nu, stai. Așteaptă, nu, dă-te la o parte. Ia greci. Nu vreau să te văd în oglindă. Ia, acum zbâlem șalul.
5: Ăla galben.
4: Galben, cu flori albe. Așa, nu, Anet. Acum lasă-mă, lasă-mi glastră numai flori albe și galbene.
5: Aruncă-le, Anet.
4: Te rog. Așa. Bine.
6: Deschide și fereastra.
4: Și fereastra. Așa se pare. Se pare că îmi flutură părul în vânt. Sunt o femeie art nouveau. Am trupul împodobit cu alge vere. Și oglinda asta parcă e o apă limpede. M-am văzut dintr-o dată brunet. Martina. Bine ai venit, Martina. Ce faci? Nu ne sărutăm?
7: De ce te-ai mutat în aripa dreapta castelului?
4: Pentru că m-am măritat cu Toman.
7: Și cine a hotărât asta? Tu?
4: Nu, cred că nu eu. Sincer, el a hotărât așa.

0: Ce m-am speriat, mi-am rupt ziarul. Ai venit, fetiță? Ei, da, da, sora ta s-a măritat. Și ce-i cu asta?
1: Cu cine, papa?
0: Cu Toman, evident.
1: De ce cu el, papa? De ce cu iubitul meu?
0: Ei, nu mai exagera. Ai fost întotdeauna puțin cam exaltată. Hai, hai, nu mai plânge. Toată lumea mi-a spus că așa se va întâmpla. Când una din gemene se mărită, celelalte îi se pare că se năruie pământul. Ei, hai, hai, hai. Hai, așa. Ia, ia spune mai bine, cum te-ai distrat în eleveția? Hai, hai, te ajunge. Ai fost deja dincolo la Silva?
1: Da.
0: N-a venit Paul să te ia cu trăsura de la gară?
1: Da, da.
0: Și de ce nu te-a adus aici? Nu înțeleg de ce te-a adus la Silva.
1: Pentru că nu te-a ascultat. Pur și simplu nu te-a ascultat. Papa, papa, spune-mi, de ce mi-ai spus să-mi vopsesc părul? De ce?
0: Pentru că stă mai bine brunetă.
1: Da,
0: da, da, nu ți-am cerut eu așa ceva. Nu e adevărat.
1: Ba da.
0: Nu, ba. Nu, nu, întotdeauna ai încurcat lucrurile. Tu ai vrut să nu mai semeni cu Silva, iar eu te-am încurajat.
1: Și pentru că încurc lucrurile, mai trimis departe?
0: O, iar exagerez. Iar exagerez. Te-ai dus să te distrezi undeva departe de cicălelele mele, de ifosele Silvei.
1: De ce minți? De ce minți, papa? Totul a început într-o zi, când ai hotărât că eu am ceva la plămâni. M-ai dus la doctor și mi-ai dat pastilele alea și am început să mă îngraș. Într-o lună a trebuit să-mi schimb garderoba și cele două surori gemene n-au mai mers împreună la cumpărături, la croitoreasă, la coafor. Cele două gemene au fost în sfârșit despărțite.
0: Martina,
1: de ce? De ce, papa? De ce să fie așa? De ce să meargă mie toate pe toți și ei să-i reușească toate? De ce? De ce, papa? De ce? De ce nu mă iubești și pe mine la fel ca pe Silva? Cu ce te-am supărat, papa?
0: Micuța mea, micuța mea, vezi totul într-o lumină atât de ciudată. Bineînțeles că ai avut ceva la plămâni. Bineînțeles că acum nu mai ai. Și am cheltuit o avere pentru asta, tocmai pentru că te iubesc. Dar e foarte adevărat că mă simt mai bine de când nu mai semănați una cu alta. Nici nu poți să-ți închipui ce coșmar era. Intrați pe ușe și nu știam care din voi două este. Dar nu v-am putut deosebi niciodată. Ia să-mi aprind eu pipa. Am două bucurii. Ziarul e una și pipa a doua. Așa. Și pe urmă mai era și Toman,
1: pe care eu l-am adus în casă.
0: A fost o simplă întâmplare. Cum el devenise asistentul meu, ar fi venit oricum în casa noastră. Ar fi venit oricum. Să nu mai vorbim despre asta.
1: Despre care asta? Despre care? Acum îmi dau seama. Da, încă mult timp înainte să plec, ori de câte ori pomeneam de Toman, îmi spuneai să nu mai vorbim de asta.
2: Ce oarbă am fost.
1: Aripa cealaltă, de când ai început să o reconstruiești?
0: Uite ce este, Martina.
1: De ce m-ai trădat, papa? În timp ce eu băteam drumurile, tu reclădeai aripa dreapta a castelului și vegheai ca Silva să se întâlnească în liniște cu Toman. Am fost o proastă. Te-am considerat prietenul meu, papa. Ți-am povestit ca o proastă toate suferințele mele. Silva s-a născut prima. Întotdeauna ea a luat primele cadouri, a luat primele îmbrățișări, a luat tot ce era mai frumos.
0: Nu le lua, le primea.
1: Lua și ce era al ei și ce era al meu.
0: Hai, potolește-te. Potolește-te. Uite, vezi, Martina, puțină dreptate tot ai. Tu ești supărată, iar eu râd. Atunci când v-ați născut, s-a produs o încurcătură.
1: Ce?
0: Noi așteptam un copil.

0: Drăguțel, nu s-a întâmplat nimic. Uite, bem șampanie și ne gândim că aceasta este cea mai frumoasă dintre vieți.
1: Bine?
2: Bine să bem. Ai golit aproape toată sticla. Ești vesel? Ai și o floare la butonieră? Ți-au ieșit jocurile, papa.
0: Și știi de când a început să meargă bine? De când tu ai devenit brunetă, iar Silva a rămas blondă. Și pentru Toma n-a fost mai bine.
2: De ce?
0: Eu mai întorc puțin. L-am și întrebat odată, printre altele, ție ce fel de femei îți plac? Sor și ție? Iartă-mă, am uitat să te întreb.
2: Bine.
0: Zice Toman, mie îmi plac blondele, sunt mai ascultătoare. Dar și eu ce mă fac, mă gândeam că ale mele sunt amândouă blonde.
2: Și atunci ai făcut-o pe una neagră.
0: Exact.
2: Da. Dar tot nu mi-ai spus de ce l-ai vrut tu așa tare pe Toman de Ginere.
0: Draga mea, motivele sunt foarte clare. Toman e un tânăr cercetător foarte talentat care pleacă chiar azi în expediție la Pol. De aici, toată sărbătoarea.
2: Și cununia când a avut loc?
0: Ieri. Da, și azi pleacă. Așa e viața.
2: Și nu puteau să se căsătorească la întoarcere?
0: Nu, pentru că n-am vrut eu. Cine va avea rezultatele pe care le va aduce Toman, acela va fi directorul institutului. Și cine le va avea?
2: Tu sau?
0: Rauschenberg. Profesorul Rauschenberg. Oricum, acum problema este rezolvată.
2: Da.
0: Toman nu poate să mi le dea decât mie.
2: Și viața mea?
0: Vino-ți în fire, Martina, vino-ți în fire. Viața ta abia începe. Viața ta abia începe. Nu mai pot să te ascult niciun minut.
2: Trebuie neapărat să vorbesc cu Toman.
0: Toman e soțul Silvei. Și nu cumva să încurci lucrurile. Nu te las să pleci.
2: Drumul tău.
0: Nu te las.
2: Drumule.
0: Nu cred o iotă din tot ce spune. Fata asta disperată.

0: Toman! Toman!
1: Ah, sărut mâna, Martina. De unde fugi așa?
0: Toman, voiam să te găsesc.
1: Hai, hai, hai, hai, hai să mergem acolo.
0: De ce? De ce? Te tem să nu te bate cineva, da?
2: Da, da.
0: Cine, Silva? Crezi că e geloasă pe mine?
2: Dar nu trebuie să mă vadă de mine.
0: Da? Ai ce bine?
1: Martina, Martina. Între noi doi nu există niciun fel de obligație. Parcă așa ne-am înțeles, da?
0: Da, dar puteai să ne spui înainte să te căsătorești cu sora mea, nu crezi?
1: Am îndeplinit dorința unui om pe care respect foarte mult. Oricum, asta nu schimbă cu nimic situația.
0: M-am întors când tu pleci la pol. Nu vezi că e un semn al destinului?
1: Nu. Și, în general, eu nu cred în semne. Totuși, am să-ți explic ce s-a întâmplat. Ne-am întâlnit la o conferință a profesorului Rauschenberg, îți amintești? Pe urmă, am să trec peste toate amănuntele.
0: Amănunte?
1: Dar nu neg. La început te-am plăcut. Dar mai mult decât atât, eu n-am simțit niciodată pentru tine. Pentru că întotdeauna mi-a fost frică de tine. Pe urmă, lucrurile au devenit mai clare.
0: Da, eu m-am îmbolnăvit.
1: Poate și asta, nu știu. Poate și asta. Cert e că m-am îndrăgostit de Silva.
0: Da? Ești sigur?
1: Da.
0: Nu. Vreau să spun, tu crezi că o cunoști? Poate, poate că-ți place aerul ei veșnic de sărbătoare. Poate, poate că-ți place siguranța ei. Poate, da. Toman, te-ai gândit cum ar fi dacă nu le-ar avea?
1: Nu înțeleg ce să n-aibă.
0: Succesele! Cum ar arăta dacă n-ar avea succese? Poate, poate, poate că ar fi ca mine.
1: Nu știu. Oricum, succesele astea le obține ea singură. Nu, nu-i le dă nimeni.
0: N-o să o lasă mine mai ia. Hai să vezi, am să lupt și am să te recucesc.
1: Iar ai atitudinea asta bărbătească. Vreau să spun că tu ești puțin cam...
0: Cu

0: face.
1: Da. Nu e nimic rău în asta. Numai că nu ești genul meu.
0: Dar înțelegi odată că pentru mine nu contează nimic. N-am fost aici când ai făcut-o, deci nu știu nimic. Degeaba încerci să ridici un zid între noi. N-am să te las. Toată viața mea am fost umilită de Simba. Toată viața mea am fost după ea. Mereu culegeam ce că arunca ea. De când te-am întâlnit însă, totul s-a schimbat. Deci n-am să renunț la tine.
1: Silva,
0: ce e? N-am nevoie să-mi spui ce e. Totul n-a fost decât o intrigă scârboasă tesută de tata și de Silva, de ea. Degeaba pleci, degeaba pleci, Toman. Degeaba am să fiu cu tine oriunde te vei duce. Te duce în anima celălalt al castelului, nu-i nimic. Am să fiu acolo, am să așez pe canapea lângă tine. Am să mă așez la masă cu tine. Să te las. N-am să te las nicio

0: profesor era o șelă.
1: Da, bună ziua! Bună ziua, domnule director! Un asemenea privesc se iubește mai rar.
0: A, domnule consilier, vă rog, vă rog. Și dumneavoastră, domnule consilier, ce ați vrut să spuneți, domnule profesor?
2: Dragă, un prilej ca ăsta să scap de o fată mare și să găsești un ginere savant se iubește o dată la 100 de
0: ani. Așa este, așa este. Mai ales că eu mai am un pic și... bat suta!
3: Apropo, ce-ți mai face nevasta?
2: La fel, la fel. Poftiți!
0: Poftiți, domnii mei, poftiți! Poftiți deocamdată la aperitiv! Masa cea adevărată puțin mai târziu! Dar vă rog, serviți! Aveți aici 24 de băuturi!
1: În casa asta se mănâncă puțin cam gras, dar întotdeauna mâncăruri deosebite.
3: Am auzit că astăzi se servește creier de iepure.
1: Ce macabru! În magia asta are o semnificație.
3: Bucătăreasa mea cea nouă mi-a spus că meniul îl face Martina, fica cea neagră a lui Oli. Cum nu știu? Martina tocmai s-a întors dintr-un sanatoriu.
1: Și ce legătură are asta cu creierul de iepure?
3: Totul e foarte complicat. Se mai spune că între Martina și Toman ar fi existat o legătură.
1: Ce legătură?

0: Mamă? Mama? Trebuie să stropesc cu apă. Mamă? Mamă? Trezește-te! Mamă! Trebuie să-mi spui ceva. Trezește-te, doar!
1: Da.
0: Zeule, sunt în stare să-i fac orice ca să se trezească. Hai, odată!
1: Cine-i? De ce mă treziți? Nu știți ce greu dorm. Ce dureri mare am.
0: Hai, mamă, hai!
1: Martina! Ce vrei, Martina? Ce
0: mamă, te rog, concentrează-te puțin. M-au trădat toți. Tu ești ultima mea speranță.
1: Care toți?
0: Tata, Silva, Toman, toți!
1: Lasă-l pe Toman. Nu era de tine, ai să găsești tu altul. Dă-mi, te rog, sticluța aceea cu etichetă galbenă. E timpul să-mi iau doza?
0: Nu, nu. Mai ai puțină răbdare. Spune-mi, e adevărat că Silva s-a născut înaintea mea?
1: Ce ai spus? Da, ea a fost prima, tu ai venit, dă-mi sticluța.
0: Tata spune, că de fapt voi nu știți care a fost prima. Îți dau drogul imediat. Dar e adevărat că a dat cu banul.
1: Da, e adevărat. N-ar fi trebuit să spună, dă-mi sticluța.
0: De ce?
1: Da.
0: De ce n-ar fi trebuit?
1: Pentru că ai sufletul plin de ură. Nu știu de ce. La început ne-am purtat cu amândouă la fel. Pe urmă s-a dovedit că Silva e mai blândă, mai înțelegătoare. Te rog, Martina, lasă-mă să-mi iau doctoria. Sufăr prea mult, te rog, Martina.
0: Și? Și eu nu sufăr? Și eu sufăr. Dar nu-i pasă nimănui. Nu! Mai vreau un lucru. Există undeva o deschizătură prin care se poate ajunge jos? În coridoare, mamă?
1: Nu.
0: În coridoarele secrete care unesc cele două aripi ale castelului.
1: Niciodată n-am să spun. Vrei să le strigi viața viperă ce ești?
0: Da, vreau să le stric viața. Să fiu cu ei. Să mă bag între ei. Nu mă... Fie ce-ți pasă, că zilele tale oricum să nu mă arate.
1: Martina, mă sufoc. Ajutor.
0: Mamă, vorbește sau îți pară sticluța de morfină.
1: Tablou, bunicătii.

0: repetăm o dată pentru mirii noștri.
1: Atențiune, eu dau tonul și atenție.
2: Mulți ani,
1: da, toată lumea.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la
4: la mulți ani, Silva Toman.
5: Ghidre veșnici ale Antarctice. Nu, ale Antarctice. Cum e? Care e Antarctica ta?
4: Lasă, Silva, te rog, te rog. Știu că nu deosebești polul nord de polul sud.
5: Trebuie să mai știu.
6: Campanie! Săptăm pentru succes expediției Bindoana!
7: Nu știu ce plăcere poate fi asta să te duci într-un vrig și într-un întuneric de ți se face părul măciucă. Nu o să stai cu mintea acasă.
4: Da. Vom porni din portul Tromso cu destinația Vardo. Aici va avea loc completarea rezervelor astfel încât să putem ajunge în arhipelagul Franz Josef.
5: Dar veți lipsi 14? 14?

0: ciudat mă simt când îi privesc așa. Fără să mă vadă nimeni. Ei se bucură. Își fac stupidul lor joc în societate. Dar eu îi domin. Și până la urmă am să fac ce vreau eu. Odată speram că am să-l aduc aici pe Toman. În camera mea. Dar ei au vrut altfel. Prin urmare, trebuie să mă uit cu foarte multă atenție la portretul bunicii. Iată, uite ceva foarte interesant. Bătrâna din tablou arată spre ceva, spre ce? Spre un colț al camerei. Trebuie să fie ceva aici. Sub scaun. Sub covor? Ce e? Un chepeng. Aici. E aici. Se intră în covoare.
1: Doamna Martina!
0: Ce?
1: Domnișoara Martina!
0: Ce e? Ce e? Nu vreau să mă deranjez de nimeni.
1: Ce e, domnișoara Martina? Mama dumneavoastră a murit. Dumnezeule! Era cineva din greșeală medicamentele? Săraca doamnă s-a dat jos de cea la ajutor și... Și-a căzut, nu știu cum a căzut și s-a lovit.
0: Nu mai striga atât! Pleacă! Pleacă! Du-te că am să vin și eu! Deci, bucata asta de lemn trebuie să se deschidă. Așa, prin urmare, și și mai jos e o scară, exact cum mi-am închipuit. N-o să mai scap de mine, Toma.

0: e bine că am venit aici? Bineînțeles. Ți-aduci tu aminte că noi două am mai fost odată aici? Da, da, da, în stațiunea asta, când eram mici cu mama.
1: Da, sigur că da. Am avut o copilărie așa de frumoasă. Ne iubeam mult pe atunci. Martina, de ce taci? Acum nu mai e așa?
0: Uită-l pe bătrânul Poliac.
1: Tata ți-a vorbit vreodată de boala lui de ochi? Martina, știi, uneori am impresia că nu prea ții la ei. Îi crezi vinovat? Să știi că n-ai pierdut cine știe ce. Uite de la mine. Azi m-am măritat și a doua zi, da, am rămas singură. Martina, mai bine ai căutat dragostea.
0: Nu înțeleg nimic din ce spui.
1: Poate cât o să mai stăm pe aici, o să mai vorbim, o să avem timp.
0: Nu mai avem timp pentru nimic.
2: Eu vă spun, domnișoarelor, timpul e rău. Valurile sunt înalte și repezi. Nu e vreme de ea.
0: Lasă, moș Poliac, că nu ne temem noi de un pui de furtună, nu? Și barca e solidă și ușoară. Și de asta am venit aici, să avem emoții.
2: Sunteți două și totuși parcă vorbește una singură. V-ați îmbrăcat la fel. De mult voiam să vă întreb. Mă deosebește ceva, domnișoarelor?
0: Verigheta.
2: Ce?
0: Sora mea, Silva.
1: Da, eu.
0: Silva are verighetă, eu nu.
2: Înțeleg. Ia uzi. Hai, gata acum. Aveți grijă cum întindeți pânza.
0: Bine.
2: Și fixați bine cârma.
1: Bine.
0: Ei, vezi? În larg, valurile sunt mai mici.
1: Nu merge mai departe de Golbine?
0: Mi-a spus moș Poliac. Ei, asta. Hai, fi curajos. Gândește-te la urletul mării pline de ghețuri pe care o înfruntă Toman.
1: Întotdeauna te-ai priceput mai bine ca mine la ce face Toman. Ei, acum că nu ne aude nimeni, pot să-ți spun. Ce rău îmi pare că a trebuit să se întâmple așa.
0: Da.
1: Martina, ai văzut că îmi pare rău, nu?
0: Fii atentă la vânt!
1: După ce a plecat Toman, ai stat mai mult în aripa cea nouă. Și tata a observat că tot timpul când te credea în camera ta, tu erai de fapt la mine. Ai găsit coridoarele, nu-i așa?
0: Știai de ele?
1: Da.
0: De unde?
1: Am vrut odată să mă ascund și le-am găsit. Poate că uneori am trecut una pe lângă cealaltă.
0: Sunt multe coridoare.
1: Dacă vrei, uite, eu știu că tu vrei. Uite, ia vergheta.
0: Ce să fac cu ea?
1: Să pot. Aici, pe mare, nu ne vede nimeni.
0: Da? Atunci, hai să ne închipuim unde se află Toman acum.
1: Martina, ce faci? Am depășit golful și suntem sub apă. Uite, li se văd capetele. Ce te uiți așa? Mi-e frică. Ție nu-ți pasă, tu știi să noți.
0: Nimic nu mai contează. Cerul are dungi roșii și negre. Marea se clatină. Limbile de foc țâșnesc din vulcan. Și totul se prăbușește.
1: Martina!

cea care a rămas. Haide, Nicheta! Trebuie să-i scrie lui

0: bună seara, doamna
1: Cosmara! Bună seara, ca întârziu, ca întârziu, domnule Bella! Nu revenit, vă rog aici pe canapea, Anet! Anet! O pernă, te rog, pentru domnul doctor!
2: Oh, dar ce toaletă a avut. De fapt, voiam să vă spun ce uluitor mi s-a părut articolul pe care l-ați scris.
1: Da, da, pentru soțul meu o fac.
3: Dar cum e posibil? Înainte de plecarea lui Toma la pol, nu știați cum arată o hartă.
4: Oh, bună seara!
1: Da, mă duc imediat. Domnule Cristi, bună seara! Nu ce ocupați-vă de doamna Hanis? Acum vreau să se plictisească nimeni la noi, Paul! Paul!
5: Paul, a venit soțul meu. Du-te și treabă în centrală, dacă nu dorește să se schimbe, dacă e obosit.
1: Gata, gata, gata, iertați-mă, domnule Berlan. Acum putem vorbi liniște, deci?
3: Da, mă întreb, doamnă, ce talente are Toman de vă păstrează așa atentă cu el? De obicei, nevestele sunt mai nepăsătoare.
1: Toman e cel mai bun om din lume.
6: Doamnă Silva, dragostea probabil vă face să arătați superb și să fiți atât de plină de vioici.
1: Asta nu este dumneavoastră vioiciune, asta du-te cu tare, du-te la cu tare, vino încoace, du-te încolo. Dar dacă v-aș spune că în aceeași zi sap, cos, spat bucătărie, spăl, alerg în oraș,
2: ei, în jură. Mai pomenit așa ceva, nemai pomenit.
1: Pentru mine este foarte normal, nenorocirea e că nu mă apreciază nimeni.
2: Vreau să vă spun, n-am pomenit așa o dedublare.
7: Așa.
1: Poftim?
3: Pur și simplu, ați vorbit în două feluri.
8: Parcă ar fi și Martina de față.
2: Dragă Silva.
5: Da, da,
2: permite-mi,
5: Berna.
2: Te rog, permite-mi să-ți prezint pe unul din prietenii mei cei mai buni.
8: Poartă mască.
5: Da, e actor.
9: Domnule actor, n-am reținut numele. V-a adus doctorul Berlac. Foarte ciudat pentru dumnealui.
10: Nu înțeleg ce e ciudat.
5: Gestul.
9: Gestul.
10: Mă iertați, aș vrea să vorbesc cu doamna Toman. Nu știți unde o pot găsi?
3: Toman, domnul o caută pe Silva.
11: Bună seara, domnule. Eu sunt Toman. Pot să știu de ce o căutați?
5: Toman, am venit.
11: Silva te caută dumnealui.
5: Da, pa. Octavie, nu-l cunosc, te rog să-i spui să plece. Hai, vino repede. Am o teribilă controversă cu domnul profesor Peta. Vino, vino.
10: Doamnă, iertați-mă. Nu mă cunoașteți? Dar dacă îmi scot masca?
11: Draga mea,
5: da?
11: De câte ori ești în asemenea controverse științifice, pur și simplu mă înspăimânt. Silva de odinioară nu știa o boabă de geografie, iar eu mă simțeam mult mai bine. În ceea ce îl privește pe dumnealui, am impresia că l-am mai văzut undeva. Domnule, puteți să rămâneți la petrecere să serviți un pahar.
10: Da, vă mulțumesc.
5: Da, evident. Evident, am fost foarte nepoliticoasă, dar soțul meu are întotdeauna măsura exactă a lucrurilor. Stai puțin, Toman, stai puțin, te rog. Nu pleca, te rog.
11: Mă găsești tu.
5: Mă scuzați, domnule, dar nici fără mască nu vă cunosc, domnul?
10: Caral.
5: Nu cunosc.
10: Otto Caral. Doamnă, mai bine tăceți.
5: Nu înțeleg. Ce pot să fac pentru dumneavoastră?
10: V-am reparat trăsura, doamnă, și aș vrea să vă arăt.
5: Mie?
10: Trăsura din coridoarele nopții.
5: Sună destul de extravagant, dar n-am cerut niciodată așa ceva. Ce să caute o trăsură în coridoarele subterane, pentru că... Aire, vă referiți, nu? Ar fi interesant de știut cine va vorbi despre ele.
10: Mișcă-te, cum îndrăznești să mă umilești în halul ăsta față de toată lumea? De față cu Aneta, care a fost părtașa noastră, de față cu Paul, care ți-a făcut adulterul atât de relaxat.
5: Adulter?
10: Până și-a iurit-o de bărbat, tu și-a dat seama și și-a amintit de mine și tu nu-mi știi numele. Blestemată să fii pentru seara asta. Am auzit eu servitorii vorbind cât de mult te-ai schimbat după accident și după moartea sorătii, dar nu mi-am închipuit că ai ajuns în halul ăsta. De aia am și acceptat să fac pe actorul.
5: Față de cine ai acceptat?
10: Față de doctorul Berlach și față de tatăl tău și față de Toman.
5: Un nou complot.
10: Ce complot? Ce tot îndrugi acolo? Ne-am cunoscut în cabinetul doctorului. De asta ți-aduci aminte? Ce te uiți așa la mine? Berlach e psihiatru.
5: Da.
0: Iar eu trebuia să te provoc.
5: Stai, stai, las. Ajunge. Nu mai apropia lumânarea de fața mea. Lasă-mă. O să-mi dai foc.
0: Și totuși părul e același. Linia urechilor, scobitura gâtului. Numai tu nu ești aceeași.
5: Doctorul Bella.
0: Da.
5: Ce?
0: Un psihiatru. Se pare că durerea provocată de moartea surorii gemene a făcut în tine niște modificări stranii. Ai luat multe din trăsăturile ei. Chiar dacă este așa, chiar dacă ești bolnavă, Silva, mie nu-mi pasă. Totul e să mă iubești ca înainte. Hai, Silva.
5: Și din pivniță intrăm în labirintul subteran, nu?
0: Altădată îi spuneai altfel.
5: Coridoarele nopții.
0: Până la urmă, străbunicul tău a găsit sau n-a găsit aur în mina asta?
5: Ha. Și asta e trăsura. Un vagonet tapisat cu mătase și cu felinar.
0: Un vagonet. Ai uitat într-adevăr totul.
5: Da. Ce știu sigur însă e că nu te iubesc, domnule Carol. Îmi face silă de tot ce văd aici. Ai înțeles? Totul îmi pare o mascaradă stupidă. Eu vreau să-mi trăiesc liniștită viața lângă Toman și atât. Să ne întoarcem.
0: Tu nu ești Silva.

0: totuși nu este așa, Toman.
1: Ba, așa este, așa este, domnule Oric. Am fugit de la recepție tocmai ca să nu mai aud perorând despre Antarctica. Parcă o văd pe Martina, care mă nebunea cu dorința ei de a mă acapara, de a mă înghiți cu focul tot. Și pe urmă, noaptea. Mă credeți sau nu, sunt blocat noaptea. Nu simt nimic. Iar ea e tot mai răvășită de patimă, tot mai e dezechilibrată. Silva era fină, știa că nu-mi plac grozăviile, tocmai pentru că le-am trăit.
0: Toman!
1: Silva era cu totul și cu totul altfel. E groasic. Asta e ca un urs. Vreau să spun asta de acum, care nu e Silva.
0: Dar cine?
1: Nu știu.
0: Cine? Da? Intrați. Bună seara, domnule Carol. Pe ginerele meu îl cunoașteți. Ați aflat ceva?
1: Cred că da. Spuneți atunci.
2: Domnilor, vă datorez niște explicații.
0: Vă ascultăm.
2: Pe care nu să-mi fie ușor să le dau și nici dumneavoastră să le primiți. Am fost amantul Silvei.
0: Poftim. Al cui?
2: Ne-am cunoscut puțin înainte de căsătoria dumneavoastră. Când sora ei, Martina, era la sanatoriu. Dar am început după ce ați plecat în expediție. Îmi pare rău, domnule. Eu am iubit-o. Ea însă nu m-a iubit. A făcut-o din plictiseală.
0: Bine. Și acum?
2: Doctorul Berlach mi-a vorbit de neliniștele dumneavoastră. Mie ea nu mai îmi dădea niciun semn. Așa că m-am hotărât să intru în joc. Să o forțez să-mi dea o explicație.
0: Și v-a dat?
2: Silva e moartă. Putrezește undeva în mare și peștii mănâncă ochii.
3: Domnilor, poftiți la cină!
0: Domnule Caral, și atunci cea de dincolo cine este?

0: turne Singapore într-o forță economică, englezii au desfințat taxele vamale. Asta ca să știți.
1: Da, da, e posibil, e posibil. Și totuși, cele mai dulci amănunte sunt cele legate de naivitatea indigenelor. Stau ele așa goale, goluțe, goau în insulele mare.
2: În Australia, băștinașii se tatuau cu scoici. Își făceau niște tăieturi simetrice.
3: V-ați întors, doamnă? Ce bine! Dar parcă nu prea aveți poftă de mâncare.
4: Văd că și dumneavoastră v-ați întors la petrecere, domnule Caral.
3: Da, da.
4: Deși ne înțelesem altfel. Oh, v-ați pus și mască.
5: Jocul continuă, doamnă.
0: Să nu îndrăznești. Altfel am să dezmărui totul.
3: Doamnă, priviți! Masa e plină de scoici care vă plac la
4: nevoie. Nu, nu, nu, nu, mulțumesc, poate altă dată.
0: Termină, să uite lumea la noi.
5: Ați avut o soră geamănă, nu?
0: Da, și ce cu asta?
5: Și cum o chema?
4: Martina.
5: Poftim? N-am auzit.
4: Martina. Aha. Martina.
5: Da, acum am auzit.
3: Ah. Vreți să vă sculați de la masă, dar vă însoțesc.
4: Nu, nu, nu, mulțumesc.
3: Aveți perfectă dreptate, doamnă. Nici mie nu-mi plac scoicile. Cu grămezile astea pe masă, parcă am fi la un festin de înnecați.
5: Oh. Nu zâmbiți?
3: Nici măcar nu zâmbiți. Ah, iertați-mă, cred că am făcut o gafă.
5: Înnecați, înnecat.
3: Sora dumneavoastră a murit înnecată, nu?
4: Da.
3: Da, dar dumneavoastră sunteți o femeie tare. Ia priviți ce bine vă stă în oglinda asta pictată cu verde. Era oglinda preferată a surorii dumneavoastră, nu știați?
5: Parcă avea alge pe față.
4: Și oglinda poate ar fi apa mării? Îmi permiteți, cred, să intru și eu în joc, nu?
5: Bineînțeles.
4: E un joc cu morți?
5: Iertați-mă, sora dumneavoastră a fost bolnavă la plămâni sau la cap?
4: Martina n-a fost niciodată bolnavă.
3: Ba da. Era foarte bolnavă și îi plăcea apropierea morții. Gurile rele spun că ar fi provocat moartea mamei ei.
4: Nu e adevărat!
3: Părinții i-au răsfățat-o.
4: Nu e adevărat! Au nedreptățit-o mereu și-au înșelat-o. Toți au înșelat-o și-au mentit împotriva ei. Dar ea a fost mai deșteaptă ca toți.
3: Nu! Dacă nu dispărea, acum ar fi fost judecată.
4: Nimeni n-are voie să o judece pe Martina.
3: Când l-a pierdut pe Toman, a vrut să se arunce în fântână. S-a zgâriat pe față cu cioburi și și-a înnecat sora.
4: A fost un accident. N-are dreptul. Nu, nu, nu. El n-are dreptul să vorbească așa, nu știți cine e.
6: Martina.
4: Da. Da. Da, eu sunt Martina.
2: Ce? Și mă dați înapoi?
4: Vă e frică? Atunci am să vă spun tot. Am să dau un bilanț tot. Doamne, ce eliberare. O să afle lumea cine a fost Silva cu adevărat. Ce a fost între ea și Carol? Silva a fost o blestemată care ne-a mințit pe toți. Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. N-o s-o prindeți voi pe Martina!
7: Ce? Prindeți-o!
6: Cum și prindeți-o? Martina! Martina, stai! Tatăl tău îți spune să te oprești!
7: Cum îl se întâlnește? Arde undeva, domnule director!
6: Găsiți-o pe Martina!
7: Arde!

0: n-ar fi reușit niciodată să mă dea de gol dacă n-aș fi vrut eu asta. Dar oare am înțeles? Au fost și coridoarele astea, cum era ceva. Dar stai, unde era? Parcă pe aici, pe undeva, erau semnele făcute de cara.
1: Sora mea!
0: Minunata! Minunata, Silva!
1: Avea un amant și eu nu știam.
0: Tata și Toma știau, dar au tăcut ca să-și bată joc de mine. Tot timpul m-au trătat. Da, da, și eu. Și eu m-am răzbunat. Ia, asta e. Uite trăsura, da? Ce? Bine, da.

Au închis intrare. Repede pe scări. Pe scări.

David! Nu! Sunt zgomot, Albert! Hei! Hei!

0: Ați ascultat Crimă în oglindă de Karel Beneș, traducere de Jean Grosu, dramatizare radiofonică de Elza Cenușă după romanul Viață furată. Distribuția a fost următoarea: Silva și Martina, Maya Morgenstern; Olic, Nicolae Pomoje; Karal, Mihai din Vale; Toman, Claudiu Istudor; Anet, Ruxandra Sireteanu; Poliac, Teodor Daneti; doamna Olic, Elena Nica Dumitrescu. În alte roluri: Lucia Cosmeanu Maier, Violeta Berbiuc, Anca Pandrea, Tudor Heica, Nicolae Crișu. Redactor: Mircea Popescu. Asistența tehnică: Laura Mureșanu și Anca Staud. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pentru cine bat clopotele? Dance Hemingway. În distribuție Ion Caramitru, George Constantin, Colea Răutu, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr, Dana Dogaru, Mitică Popescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Niciun om pe lume nu-i doar un ostrov, stingher și de sine stătător. Fiecare om este o bucată din continent, o părticică din întregul cel de căpetenie. Moartea oricărui om mă vatămă pe mine, fiindcă mă aflu cuprins în omenire. Și de aceea niciodată să nu faci întrebarea: pentru cine bat clopotele? Pentru tine bat.

0: Hei, Jordan! Cum te simți aici în Spania ca luptător de gherilă?
1: N-am venit aici să mă plimb. Asta am făcut-o cu ani în urmă când am fost în această țară într-o călătorie de studii. Știți, eu sunt profesor de limba spaniolă. Acum am venit să lupt alături de poporul spaniol împotriva fasciștilor.
0: De aceea te-am și chemat la mine. Trebuie să-ți încredințez o misiune foarte importantă.
1: Ascult, tovarășul general Gorz.
0: În calitate de comandant al statului major al armatei republicane, îți încredințez sarcina de a participa la aruncarea unui pod în aer. E acțiune necesară pentru ofensiva care va urma. Înțelegi, Robert Jordan?
1: Da, înțeleg.
0: Aruncarea podului trebuie să aibă loc la ora fixată în raport cu momentul hotărât pentru începerea atacului. Pricep, dumneata singur, cum și în ce fel să procedezi. Înțelegi că dumneata singur hotărăști? Ar trebui să o fac eu. Numai că nu se pot.
1: De ce?
0: De ce? Ai văzut atâtea teacuri și întreb de ce? Cine poate garanta că ordinele mele n-au să fie schimbate? Cine poate garanta că atacul nu-i contramandat sau amânat? A fost vreodată vreun atac așa cum ar fi trebuit să fie? Dar atacul pe care îl organizez eu are să înceapă la ora stabilită. Este un lucru de care trebuie să ți seama.
1: Prin urmare, când trebuie aruncat podul în aer?
0: Imediat după ce pornește atacul și nu înainte.
1: Aha.
0: Așa ca niciun fel de întărire ale fasciștilor să nu poate veni pe șosea.
1: Și când o să înceapă atacul?
0: Am să spun. Dar trebuie să consider data și ora pe care am să ți le dau doar un indiciu de probabilitate. Privește harta. Te vezi?
1: Da.
0: Asta e singura cale pe care fasciștii ar putea să aducă întăriri. Este singura cale pe care pot trimite tancuri, artilerie sau chiar un singur camion către trecătoare atacată de noi. Aici. Trebuie să fiu sigur că podul va fi distrus. Omul care o să te însoțească abia a venit de acolo. Se numește Anselmo. Mi s-a spus că e demn de toată încrederea și că are în munți oameni asemenea lui. Oameni curajoși, buni luptători.
1: Și cum o să pot ști că atacul a început?
0: La atac e parte întreaga divizie. Pentru pregătire vom folosi un bombardament de aviație. Dar nu e surd, nu-i așa?
1: Prin urmare pot considera că atunci când avioanele își vor lansa bombele, atacul a început?
0: Nu întotdeauna este cazul să tragi o asemenea concluzie, dar de data aceasta poți proceda așa. E atacul meu.
1: Da. Înțeleg, n-aș putea spune că îmi place în mod deosebit.
0: Dacă nu-ți place, dacă nu vrei să primești misiunea, spune-mi eu acum pe loc.
1: Am să o îndeplinesc. Bineînțeles că am să o îndeplinesc.
0: Asta e tot ce vreau să știu. Că nimic n-are să treacă peste podul acela. Trebuie să-ți dai seama ce mare greutăți se potrivi în cale și cât de importantă este misiunea ce ți-a fost încredințată.
1: Și cum o să înaintați către la granja dacă podul va fi aruncat în aer?
0: Vom fi pe deplin pregătiți pentru repararea lui de îndată ce vom lua cu asalt trecătoarea. Este o operațiune foarte complicată și de mare frumusețe. Planul a fost alcătuit la Madrid. Poate va fi încununat de succes dacă izbutim să distrugem podul. Am putea să luăm Segovia. Uite, am să-ți arăt cum stau lucrurile. Nu luăm cu asalt culmea trecătorii. Aici stăm pe poziții. Atacul va fi mult mai încolo. Uite, uite aici și aici.
1: Da, da, da. Înțeleg, acum înțeleg.
0: Hai să bem ceva. Atâta vorbărie mi-a făcut o sete cumplită. Cum îți place munca de partizan aici în Spania?
2: Foarte mult. E sănătos să lucrezi în aer liber.
0: Cred și eu. Am auzit că ești foarte priceput să arunci poduri în aer. Chiar te pricep? Ia și bea. E rachiu spaniol.
1: Da.
0: Chiar le arunci în aer?
1: Da, da, da, câteodată, da.
0: În cazul ăsta ar fi bine să nu existe niciun fel de câteodată. Acum știi despre ce este vorba. Ascultă, sunt multe fete de partea cealaltă a frontului?
1: Nu, nu, nu, acolo nu avem vreme de fete. Am destule griji pe cap și fără ele. Ce fel de uniformă trebuie să port?
0: Niciuna. Acum bea paharul și pleacă.
1: Da.
0: Ai înțeles, da?
1: Da.
0: Succes.
1: Vom avea.
0: Te salut și mult succes. Vă mulțumesc.

0: Azi de numai.
1: Da.
0: Zici că am ajuns?
1: Da, păi și partea mai din atrecătorii, pe unde curge apa de mol. Mai la vale, la locul în care șoseaua se pierde printre copaci, pânulțe pe vale și face o strungă prăpăstioasă. E, pe strunga aceea se întinde podul.
2: Și unde sunt posturile de pază? Ia să cercetăm împrejurimile cu binoclu.
3: Hai. Păi, uite, nu se vede nicio santinelă.
1: Da, da, se vede fumul și rufele întinse la uscat.
2: Da, da, nu se zărește nicio santinelă.
1: E, poate fi stând la umbră. Da, eu cred că stă la umbră în capătul unde nu putem vedea noi.
2: Și postul celălalt unde?
1: Mai jos. Mai jos de pod.
2: Mai jos de pod.
1: În cantonul pichetului la kilometrul 5, pornind de la culmea trecătorii.
2: Ah, și câți oameni sunt acolo?
1: Eu cred că vreo 4 și un caporal.
2: Și la vale?
1: Mult mai mulți. Da, am să aflu eu.
2: Și la pod?
1: Totdeauna 2. Câte unul la fiecare capăt.
2: O să avem nevoie de ceva oameni. Dumneata, câți pot să adun?
1: Oh, eu câți poftești. Acum sunt mulți pe aici prin munți.
2: Cât de mulți?
1: Mai bine de 100. Dar strânși încet de mici. De câți crezi că o să ai nevoie?
2: Păi, o să spun după ce am cercetat podul.
1: Și vrei să-l cercetăm acum?
2: Nu, nu, nu. Acum vreau să mergem la locul unde trebuie să ascundem explozivul ăsta. Până eu vine rândul.
1: Asta e treaba ușoară. De la locul către care mergem noi, n-avem decât drum la vale până la pod. Dar dacă să ajungem acolo, avem de urcat o coastă abruptă. Ia spune, ți-e foame?
2: Mi-e foame, dar nu face nimic, o să mâncăm mai târziu. Ia ascultă,
1: da.
2: De unde ești dumneata?
1: Eu sunt din Barco de Avila, o localitate foarte frumoasă. Ia lasă-mă să-ți dau mai de ajutor. La ranițele astea.
2: Ia așa. Ia spune, încotro apucăm acum.
1: Păi, acum urcăm spre deal. Pe aici, hai.
2: Hai, ia regulă.
1: Eu o să o iau înainte să-i vestesc pe ceilalți de susținerea ta.
2: Avem mult de mers?
1: E foarte aproape, Roberto. Roberto, parcă ce că te cheamă.
2: Întocmai, Roberto Jordan.
1: Știi ce? Eu zic să mă aștepți și locul ăsta până vin eu să te iau.
2: Bine. Tot pe aici ai de gând să coborâm la pod?
1: Nu, pe alt drum, mai scurt și mai leznicios.
2: Deci știi că n-aș vrea să lăsăm materialul ăsta prea departe de pod.
1: Așteaptă și să vezi. Dacă nu o să fii mulțumit, o să alegem altul.
2: O să vedem.

0: Am sosit, Roberto.
1: Salut, camarada.
2: Salut.
0: Vine mai mare aici. Îl cheamă Pablo.
1: Da, mă cheamă Pablo. Iar în atac cu ce poți dovedi cine ești?
2: Poftim, uite.
0: Uite-te la ștampilă.
1: Ștampilă.
0: Pe ce, n-ai mai văzut-o?
1: Nu.
0: Sunt de fapt două. Una este de la Serviciul de Informații al Armatei, cealaltă e a statului major.
1: Da, da, da, asta am mai văzut. Dar să știi că aici nimeni nu dă porunci afară de mine. Și ce e acolo în raniță?
0: Are dinamită. Astă noapte am trecut linia frontului la adăpostul Întunericului și toată ziua am cărat peste munte ranițele astea.
1: Foarte bine, cât îmi ați adus?
0: Nu ți-am adus niciun fel de dinamită, dumitale. E pentru alte treburi.
1: Dar mă rog, ce ai de gând să faci cu dinamită?
0: Să arunc un pod în aer.
1: Ce pod? Care pod?
0: Asta e treaba mea.
1: Nu, dacă e în ținutul ăsta, atunci e treaba mea.
0: O fi, dar treaba cu podul e numai a mea. Ne putem sfătui asupra ei, dar...
1: Dar dacă facem o stricăciune aici, o să fim hăituiți și alungați din munții ăștia.
0: Ia lăsați, hai să mergem.
1: Ranița asta o duc eu. Anselmo, ia-o cealaltă.
0: Atunci dă-mi e carabina, dumitare. Pablo, Pablo e cel care a colaborat la aruncarea trenului la Arevalo.
1: A fost un străin. Ăla a făcut ce trebuia pentru explozii.
0: Cum îl chema?
1: Nu mi-aduc aminte. Avea un nume ciudat.
0: Cum arăta la înfățișare?
1: Era un bălai cu niște mâini mari, nasul turtit.
0: Îl chema Cașchin?
1: Da, cam așa ceva. Ce s-a fi întâmplat cu el?
0: A murit în aprilie.
1: Așa o să sfârșim cu toți. Am să fără să tot fim văituit. Dacă o să aruncați podul în aer, prin părțile astea ori să ne caute cu avioanele. O să le ia peste noi. La urma urmei, ce drept ai dumneata un străin să vii la mine și să-mi comand, să-mi spui ce trebuie și ce nu trebuie să fac?
0: Nu ți-am cerut nimic.
1: Da, da, ai să-mi cer, nu? Ai să-mi cer, fără îndoială că ai să-mi cer. Aici e tot rău.
0: A venit aici fiindcă așa mi-au ordonat cei care conduc războiul. Că sunt străin, asta nu e vina mea. M-ar fi bucurat să mă fi născut în țara asta, în Spania.
1: Da, mă rog, pentru mine lucrul cel mai principal, acum, e să nu fim tulburați prin locurile acestea. Eu am îndatorii față de cei ce sunt cu mine.
0: Sigur.
1: Și față de mine însă.
0: Da, pentru tine, da. Acesta acum ține de multă vreme. Toși ca ai tăi. Până n-ai agoresit ca ai, erai la oaltă cu noi. Da, acum însă ai adăugat încă un suflet la tagma capitalistilor.
1: Vorbești prostia, Anselmo. Pentru cauză mereu pun cai în primejdii.
0: Da, da.
1: Uite că am ajuns. Aici ne adăpostim noi, în peștera asta.
3: Hola! Cine?
1: Pablo Anselmo și un tânăr. Lăsați ranițele aici.
3: Ei, Anselmo, du ranițele mai la adăpost, vrei?
0: Da, da. Apoi mă duc să aduc niște vin.
1: Aveți vin?
3: Vin? De ce să nu avem?
0: Dar de mâncare ce aveți?
3: De toate, măi, omule. Mâncăm ca generalii.
0: Cum te cheamă?
3: Rafael.
0: Rafael.
3: Da, pe tine?
0: Da, pe mine Roberto.
3: Da, uite că a sosit băutura. Avem și căni și de toate.
1: Îndată vine și mâncare.
3: Tutun mai avem?
0: Tutun, tutun, vă dau eu, vă dau eu îndată, uite.
3: Ce ziceai de străinul ăla?
0: De cine, de Cașchin?
3: Dar cum a murit?
0: A fost rănit și s-a omorât.
3: Dar cum s-a întâmplat?
0: Îi fusese rănit și n-a vrut să fie luat prizonier.
1: Da, da, da, și atunci când cu istoria trenului ne pusese să-i făgăduim că o să-l împușcăm dacă o să cadă rănit.
3: Uite că vine mâncarea, o aduce Maria.
4: Hola, tovarășe.
0: Salut.
5: Farfurii nu avem. Mâncăm cu toții din tavă. Da, dă-i carne de iepure cu sos de vin. Ia, ia tăiați pâinea.
1: Da, da, da.
0: Maria, de când ești în munți, Maria?
4: De 3 luni am fost închisă la pușcăria din Valladolid, unde mi s-a ras părul cu briciu. De asta arăt așa. Am fost în trenul acela. Mă duceau undeva înspre miază zi. După ce a sărit trenul în aer și am scăpat teafără, am fugit în pădure și am venit cu oamenii ăștia încoace.
3: Noi am găsit-o ascunsă printre stânci.
4: Dumneata ai aruncat trenul în aer?
0: Da, 3, în Extremadura.
4: Și acum de ce ai venit încoace în munții ăștia?
0: Am venit să iau locul celuilalt al blondului care a fost pe aici. Dar mi-te cunosc ținutul ăsta încă dinainte de începerea mișcării împotriva fascismului, să știi.
4: Îl cunoști bine?
0: E bine, n-aș zice, nu chiar așa de bine, dar o să mă descurc. Am o hartă bună și o călăuză strașnică, uite, pe Anselmo.
4: Bătrânul e un om și jumătate.
5: Foarte mulțumim, Maria.
0: Ai un chip tare frumos, Maria.
3: Ar fi trebuit să o vezi când am dat peste ea. Era așa de urâtă că ne băga în speriet.
5: Așa e.
0: Dar cui femeie ești?
4: A niciunuia. A nimănui. Nici în glumă și nici de adevăratele. Da. Și nici a dumitale n-am să fiu.
0: Nu?
4: Nu.
0: Asta e bine. N-am timp pentru niciun fel de femeie.
2: Dar văd că ai roșit, Maria.
4: Nu roșesc niciodată.
2: Da, uite că acum ai roșit.
4: Atunci plec. Plec, mă duc în...
2: Nu, stai, mai stai aici, Maria.
4: Am treabă. De când mai aveți nevoie?
3: Da, lasă-ne aici să terminăm vinul.
2: Nu, mulțumesc, am băut destul. Am băut destul. Ia spuneți-mi, câți oameni sunteți aici cu toții?
6: 7 bărbați și 2 femei. Maria și Pilar, soția lui Pablo.
2: Și ea unde e?
6: E în peșteră.
2: Și cum arată?
6: Ceva cumplit. E o femeie bărbat. De 100 de ori mai vitează decât Pablo.
2: Și cu Maria cum se împacă?
6: Pe fată o iubește. O îngrijește cum nu se poate mai
7: bine. Rafael!
6: Uite că vine.
7: Rafael! Ce te întelepnicești, golan, puturos și bețiv? Ce tot îndrunge acolo?
6: Uite, stăteam de vorbă cu tovarășul ăsta. Dânsul se pricepe la pus dinamită și abia a sosit și...
7: Asta știam și eu. Acum ia-o din loc și schimb.

0: Ce zeală desface greață!
1: Ascultă, să știi, băie, de că îmi pare tare bine că ai venit.
2: Și mie la fel.
1: O să ne înțelegem de minune.
2: Da.
1: Să fii bun cu Maria și să iei seama cum te porți cu ea. A trecut prin multe necazuri. Ai priceput?
2: Am priceput, dar de ce îmi spui asta?
1: Fiindcă atunci când s-a întors în peșteră, am luat aminte la ce s-a petrecut în sufletul ei după ce te-a văzut.
2: Ah.
1: Ai, toți bărbații sunt așa.
2: E o fată frumoasă.
1: Nu, da. Nu e frumoasă, dar începe să fie frumoasă. Of, bărbații, mare rușine pe capul nostru al femeilor că tot noi naștem. Ascultă, dar oare în Republică nu se află că mine care să îngrijească de una ca ea?
2: Ba da, și încă foarte bune, pe coasta mării, la Valencia.
1: La Valencia.
2: Și prin alte locuri. Acolo o să se poarte bine cu ea și poate să muncească, să îngrijească de copii. Copiii de prin satele evacuate.
1: Ar fi tare bine.
2: O putem lua cu noi după ce terminăm treaba pentru care am venit.
1: O să ai grijă de ea.
2: O să am, dacă mai rămân în viață după ce îi scot din
1: copilul. Ascultă, nu-mi place să te aud vorbind așa.
2: De ce?
1: Vorbe dintre astea nu aduc noroc. Ia, dă mâna să ți-o cercetez.
2: Ce să cercetez?
1: Mâna.
2: Ia. Ce?
1: Da.
2: Hai spune, ce?
1: Ia te uite.
2: Ce? Ce-ai văzut acolo în palmă? Hai să știi că nu crede în istorie de astea. N-ai cum să mă sperii.
1: Nu, nimic.
2: Cum nimic?
1: N-am văzut nimic.
2: Ei, lasă că ai văzut. Hai spune, sunt curios să aflu.
1: Nu.
2: Dar să știi că nu cred în prostii.
1: Nu? Și în ce crezi?
2: În puterea omului. În multe, dar în asta nu. Eu cred în mine.
1: Am văzut asta.
2: Ei, hai, dar spune-mi ce ai mai văzut altceva.
1: Nu, n-am mai văzut nimic altceva. Ziceai că podul e o treabă primejdioasă.
2: Nu, am spus că e foarte important.
1: Dar poate să fie și primejdioasă.
2: Da, poate.
1: Da.
2: Ei, și acum am să mă duc acolo să-l văd și eu. Câți bărbați aveți aici?
1: Șapte, da.
2: Ei, el Sordo, din grupul celălalt de gherilă, câți bărbați de nădejde are?
1: Să zicem că 8. În sfârșit o să aflăm diseară, vine și el încoace. Are ceva dinamită.
2: L-a chemat voi?
1: Nu, dar vine fiecare seară. Suntem vecini. Este prieten și tovarăș. După ce ai să cercetezi podul, la noapte o să stăm de vorbă cu el.
2: Mă duc chiar acum acolo cu Anselmo.
1: Vrei să-ți dau o carabină?
2: Mulțumesc. Ar fi bine să o am, dar n-aș vrea să o folosesc. Mă duc să cercetez locurile, nu să fac zadar.
1: Da.
2: Pilar, îți mulțumesc. Dar hai, te rog, spune-mi ce ai văzut totuși în palmă.
1: Nu.
2: De ce?
1: N-am văzut nimic. Gata. Ia-o spre pod, o să am eu grijă de ranițe. Am să le învelesc și nimeni n-are să se atingă de ele. Hai, gata, du-te.
2: Bine, Anselmo.
3: Da.
2: Hai să plecăm.
3: Să mergem, Roberto.

0: Îl vezi, Roberto? Acolo jos în defileu e pârâul și la 500 de metri mai jos, de cotitura șoselei, cantonul.
1: Câți oameni sunt acolo?
0: Sunt 7 soldați și un caporal.
1: Ia stai să mă uit cu binoclu. De îndată ce se întoarce santinela cu spatele, plecăm să știi.
0: Roberto, cum crezi că e situația?
1: E, situația e foarte bună, Anselmo.
0: Da?
1: Foarte bună.
0: Mă bucură. Ce faci? Nu mergem? Acum sentinela nu mai are cum să ne vadă. Să uite, s-a întors cu spatele. Roberto, sunt ale noastre.
1: Da, așa se pare.
0: Da, sunt ale noastre, le recunosc. Sunt moscas.
1: Bine, hai să mergem.
0: Să mergem. Auzi, Roberto, avem o aviație grosavă.
1: Da.
0: O să-i învingem pe fașiști.
1: Trebuie să-i învingem.
0: Da. Și după ce îi învingem, trebuie să vii să vânezi.
1: Să vânezi? Ce să vânezi?
0: Mistreți, urși, lupi, ah, capre.
1: Îți place vânătoarea?
0: Mamă, mamă, ce-mi place. Mai mult decât orice. Ce, Dumitrai, nu-ți place să le duci la vânătoare?
1: Nu, mie nu-mi place să ucid animale.
0: Uite, vezi, cu mine e invers. Mie nu-mi place să ucid oameni.
1: Nimănui nu-i place, afară de cei care scrântiți la cap.
0: Roberto, după ce coborâm pe aici, ajungem la tabără.
1: Hai.
2: Stai!
1: Păi, cine?
2: Cine e acolo?
0: Tovarăș!
2: Ce tovarăș?
0: Ei, lui Pablo! Ei, Augustin! Oare nu mă recunoști?
2: Ba da!
0: Ei, vezi?
2: Da, așa mor din... Știți parola?
1: Nu, venim din vale.
2: Am aflat, de la pod veniți. Cunosc toată povestea. Dar trebuie să știți și a doua jumătate a parolei.
1: Dar prima care e?
2: Am uitat-o.
1: Ai uitat-o.
2: Vedeți-mă la tabără, la spurcăciunea aceea de dinamită.
1: Da.
0: Asta se cheamă disciplina luptătorilor de gherilă?
2: Eu mor de plictiseală în locul ăsta. Ascultați, când ajungeți

0: din tabără. Spuneți-le să trimeată pe cineva să mă schimbe, că de foame ce mi-am și uitat parola.
1: Bine, așa vom face.
0: Da, da, am să spun o vorbă. Păzește-ți culoarea minte dinamita.
1: De cine s-o păzesc?
0: De oamenii dați dracului.
1: E, cum adică?
0: Ai grijă de dinamită, îți spun.
1: Da, mulțumesc. Hai să mergem, Anselmo.
2: Să mergem.
1: Dar ce-a vrut să spună Augustin?
2: Acum Pablo al nostru s-a cam ticoloșit. Aici e ținutul lui. Ce să facem? Trebuie să lucrezi cu el. Cineva trebuie să păzească ranițele.
1: Cine?
2: Dumneata, eu, Pilar și Augustin.

0: Care acolo, Roberto?
1: Lucrurile mele, ranițele.
0: Dar ce afară, nu stăteau bine?
1: Nu, nu, ar putea să se împiedice cineva de ele.
0: Nu-mi place să am dinamit aici în pește.
1: Am pus-o într-o scobitură departe de foc. Unul pe care îl cheamă Augustin zice că moare de plictiseală acolo sus.
0: De asta n-a murit nimeni. Lăsați-o să moară, oleac.
1: Pablo, trebuie să ne pregătim să aruncăm podul în aer.
0: Nu vei arunca în aer niciun pod prin părțile astea.
2: Și tot vorbești, Pablo?
0: N-ai să distrugi niciun pod.
1: Și tu, Pilar, ce zici?
2: Eu sunt de acord să-l distrugem.
0: Ce tot trâncănești, muierea?
2: Eu sunt pentru Republică, iar Republica înseamnă podul. Pe urmă o să avem vreme și pentru altele.
0: Uite, femeie, te duce oare mintea ce o să se întâmple după toată povestea asta?
2: Ce trebuie să se întâmple, are să se întâmple.
0: Și pentru tine asta înseamnă nimic? Că ai să fii hăituită ca o jivină. Că ai să mori într-o râpă.
2: Nimic nu înseamnă pentru mine. Și nu încerca să mă mai înfricoșezi, lașule.
0: Laș? Mă faci laș, fiindcă sunt în stare să văd dinainte toată nenorocirea ce se poate întâmpla? Roberto a venit aici să facă o treabă în folosul altora. Și de dragul lui trebuie să fim și noi jertfiți. Și eu sunt pentru binele și apărarea de primejdie a tuturor.
2: O să-mi spui orice, numai despre apărarea de primejdie, nu.
0: Nu-ți îngădui să vorbești cu mine astfel.
2: Bam să vorbesc. Crezi cumva că tu mai poruncești aici?
0: Da, eu comand aici.
2: Nici să nu-ți treacă prin cap. Aici eu poruncesc. Tu ești un bețiv, un puturos și un laș.
0: Lași! Or trebuie să te împuși și pe tine și pe Roberto.
2: Înseamnă, nu mai încearcă. Ascultă bine, omule. Eu comand aici.
0: Bine, bine, bine. Comandă tu, da. Și du-te, dracului. Și dacă vrea, poate să comande și el, da. Și amândoi chiar să vă duceți, dracului. Și dacă ești așa de femeie, pe cât ești de comandant, dă-ne și nouă ceva de mâncare.
2: Bine, mă duc să vă pregătesc masa.
0: Tu, Roberto?
3: Da.
0: Nu lua în seamă vorbele femei. Niciodată e tare greu să te înțelegi cu ea. Dar e femeie de treabă. Nu să ne încurcăm în fleacuri, nu? Mi-mi pare bine că ai venit între noi. Și te mai rog, nu lua în seamă vorbele mele spuse așa la mânie.
3: Bine.

0: se pare tare ciudat. De ce n-o fi venit El Sordo?
1: I-ai spus dumneata să vină?
0: Nu, da, vine fiecare noapte.
1: Poate o fi având altă treabă.
0: S-ar putea. Dacă nu o veni mâine, trebuie să ne ducem să vedem ce e cu el.
1: Da, și e departe de aici?
0: Nu, nu, are să fie o plimbare frumoasă.
2: Pot să merg și eu, Pilar?
0: Da, frumoasă, mame. Nu-i așa, Roberto, că e frumoasă? Ha? Cum ți se pare? Ori e prea subțirică?
1: Nu, nu, nu deloc. Arată foarte bine, așa cum trebuie.
2: Hai, da. Dacă bei, are să ți se pare că arăt și mai bine, că sunt și mai frumoasă.
1: Nu mai e cazul, îmi par frumoasă și fără să beau, să
0: știi. Și cum ți se mai pare altfel decât frumoasă?
1: Păi cum să zic eu, deșteaptă.
0: Deșteaptă, bine, bine, domn Roberto.
1: Nu-mi spune domn Roberto.
0: Hai, așa o glumă. Adesea îi spuneam lui Pablo, domn Pablo, ca să facem haz.
1: Nu-mi plac astfel de glume, să știi. Cred că în războiul ăsta tuturor trebuie să le spunem tovarăși, cu toată seriozitatea, să lăsăm glumele.
0: Ești comunist, Roberto?
1: Sunt antifascist.
0: De multă vreme?
1: De când am înțeles ce înseamnă fascism.
0: Și e mult de atunci?
1: Aproape 10 ani.
0: 10 ani. Eu sunt republicană de acum 20 de ani.
2: Și părinții mei au fost republicani. Și i-au împușcat.
1: Și tatăl meu și bunicul meu au fost tot republicani, toată viața.
0: Înseamnă că ai sânge bun, Roberto.
2: Atunci el și cu mine suntem la fel.
0: După înfățișoară ați putea fi frate și soră. Da, aveți noroc că nu sunteți.
2: Ai vreo cană cu vin, Roberto?
1: Da, de ce nu?
0: Ascultă, Roberto, unde e de gând să te culci noaptea asta?
1: Afară, am un sac de dormit.
0: Bine, e frumos, e senin, culcă-te afară. Lucrurile tale pot rămâne aici cu mine.
1: Bine, Maria, te rog, lasă-ne o clipă singuri.
2: De ce?
1: Vreau să vorbesc ceva numai cu Pilar.
2: Și trebuie să plec?
1: Da, te rog.
2: Da, bine, bine, plec.
0: De ce, Roberto?
1: Pilar, Rafael mi-a spus că Pablo ar putea fi o pirică în desfășurarea acțiunii noastre. Că e chiar primejdios. Și ar trebui înlăturat.
0: Nu, nu, nu, nu, Roberto, nu e nevoie. Din omul acesta a pierit orice putință de a fi primejdios.
1: Nu te înțeleg.
0: Ești încă prea necopt, băiete. Hai să înțelegi odată. Maria, Maria,
2: da!
0: Am terminat de vorbit, vino. Iar tu, Roberto, du-te la culcare. Ai bătut azi cale lungă.
1: Bine, să-mi strâng lucrurile.

0: Așa. Să-mi pun pistolul aici în dreapta și să mă bag în sacul de dormit.
1: Cine e?
2: Cine? Eu.
0: Maria?
2: Da.
0: Ah. Ia uite. Ce cu tine, Maria? Nu ți-e frig?
2: Nu. A?
0: Hai, vino aici în sac. Hai, vino, că e destul de mare. Hai, vino, vino încoace. E puraș frică. Haide.
2: Mi-e frică.
0: N-are de ce să-ți fie frică. Vino.
2: Hai, vin, vin.
0: Hai, strecoare pe aici în sac. Hai că avem loc amândoi. Stai așa. Hai, stai. Așa, vino să te sărut. Stai să trag fermoarul. Vino să te sărut. De ce întorci capul?
2: Mi-e rușine de tine.
0: Nu trebuie să-ți fie rușine. Hai, lasă.
2: Nu trebuia să vin aici, știi? Mi-e și rușine și mi-e și frică.
0: Nu, iepurașul meu drag.
2: Da, dar nu trebuia. Dacă nu ți-e drag.
0: Ești dragă.
2: Da. Și tu mi-ești tare drag. Ah, cât de drag mi-ești.
0: Maria, te rog, nu plânge, fii cu minte.
2: Gata, nu plâng. Știi, eu nu pot să te sărut. Nu știu cum să sărută.
0: Dar nu-i nevoie să mă sărut.
2: Ba da, trebuie să te sărut. Ba trebuie.
0: Nu e adevărat, te stăm bine și așa. Stăm de vorba afară sub cerul plin de stele. De ce trebuie neapărat să mă sărut?
2: Da. Crezi că poți să mă iei cu tine după ce termin treaba aici?
0: Da, de ce nu?
2: Dar să nu mă duci la cămin.
0: Nu la cămin, dragă mea.
2: Nu la cămin.
0: O să mergem la Madrid și o să stăm în cea mai frumoasă casă.
2: Da, cea mai frumoasă casă,
0: da.
2: Roberto, eu vreau să rămân cu tine. Să fiu soția ta.
0: Maria.
2: Da?
0: Ai mai iubit vreodată?
2: Nu, niciodată.
0: Ești tare dragă, Maria.
2: Ba nu, nu-i adevărat ce zici. Eu n-am sărutat niciodată vreun bărbat.
0: Acum sărută-mă pe mine.
2: Să încerc să te sărut.
0: Te rog, sărută-mă măcar puțin. Hai sărută-mă. Așa, e curajul. Ai văzut că se poate?
2: Da.
0: Dar ce cu tine? Ai venit desculță?
2: Da, am venit încet să nu mă simți. Am vrut să nu mă auzi. Am vrut numai să te privesc.
0: Și nu ți-a fost frică?
2: Ba da, mi-a fost tare frică. Tare frică. Cât o fi ceasul?
0: E la spatele tău, scoate-l de acolo.
2: Nu pot, e altul. Uită-te peste umărul meu.
0: Stai. E ora 1.
2: Stai, uite-mi zgârii umărul cu bărbia ta.
0: Iartă-mă, dar n-am mașină de rasă.
2: Îmi place așa. Ce barbă aspră ai.
0: Da, e cam aspră, e adevărat.
2: E să o lași să crească?
0: Da, o las până îi sprăvin cu podul.
2: Sunt așa de fericită că te-am întâlnit. Da, îmi dai siguranța că totul va fi bine. Noapte bună.
0: Sunatul, nu? Maria, viața se limitează la astăzi, la noapte, la mâine. Și iarăși la astăzi, la noapte, la mâine. Și așa mereu. Poate ca să înțelegi viața mea și în loc să dureze 60 de ani și încă 10... Are 48 de ore sau 60 de ore și încă 10, ori mai degrabă 12, cine știe. Îmi echipui că în 70 de ceasuri poți trăi o viață la fel de plină ca în 70 de ani. Deci dacă viața mea schimbă 70 de ani în 70 de ceasuri, am în clipa de față acest dar fără preț și sunt destul de norocos că am avut parte de el. Înțelegi, Maria? Și dacă nu există ceea ce se numește un lung răgaz, nici restul vieții noastre Nu sunt de acum încolo, ci doar acum. Înseamnă că doar acum trebuie prețuit. Acum. Cât de ciudat sună. Dacă te gândești că trebuie să cuprindă lumea toată și viața toată.

0: făcut aici avioane de-astea?
1: Nu, Robert, mă, niciodată. Dar intră aici, în peșteră. Afară o să te vad.
2: Sunt multe, văd.
0: Și o să mai fie.
1: De unde știi?
0: Astea care au trecut acum trebuie să aibă escortă de avioane de vânătoare. Da, da, ia, auziți, auziți. N-ați mai văzut niciodată atâtea avioane, nu-i așa?
1: Niciodată.
0: La Segovia nu sunt avioane multe?
1: Nu au fost niciodată atâtea. De obicei am văzut câte trei, uneori câte șase, câte acele de vânătoare. Poate și câte trei iunchere, alea mari, cu trei motoare, cu avioanele lor de vânătoare. Dar de asta n-am mai văzut.
0: Asta e rău. E o concentrare de avioane care prevestește ceva foarte rău. Stați așa, trebuie să ascult, să-mi dau seama unde și descarcă bombele. Să cronometrez, să-mi dau seama ce poziție atacă. Poate se duc la Colmenar, la Escurial, la aerodromul de la Manzanares, Cel Real, cine știe.
2: De ce te totuiești la ceas, Robert?
0: Nu vreau să stabilesc locul unde s-au dus. Hai, probabil că s-au dus destul de departe de aici, nu aud nimic. Nici o bubuitură. Anselmo,
3: da.
0: Vreau să vorbesc ceva cu tine.
3: Bine.
0: Hai, vin afară din peșteră să stăm de vorbă.
3: Hai.
0: Anselmo, vreau să te duci să supraveghezi șoseaua, să însemni tot ce trece pe șosea și în sus și în jos.
3: Da. Dar eu nu știu să scriu.
0: Nu-i de voi să scrii. Uite, ia cărtia asta. Vezi? Și creionul. Și pentru fiecare tank faci, uite așa, cât o liniuță. Vezi?
3: Bine.
0: Bine? Pentru camioane faci două roți și o cutie.
3: Aha.
0: Înțeles? Dacă sunt goale, faci un cerc.
3: Cerc.
0: Dacă sunt încărcate cu trupe, o linie dreaptă.
3: Așa.
0: Însemn și tunurile. Cele mari așa, uite, cele mici așa. Ai înțeles? Însemn și mașinile și ambulanțele. Uite așa, două roți și două roți și cruce la mijloc, pentru ambulanță. Dacă trec soldați pe deștri, însemn fiecare companie așa, uite, vezi? Un patrat mic și o linie alături, e simplu. Dacă e cavalerie, însemne așa. O cutie cu patru picioare. Asta înseamnă un pluton de 20 de cai.
3: 20.
0: Pentru fiecare pluton un semn.
3: Da. Oh, dar știi că eu locuiesc cu sine.
0: Așa, uite-te și aici.
3: Da.
0: Două roți mari cu cerculețe împrejur și o linie scurtă.
3: Ce
0: înseamnă asta? Un tun antitank.
3: Tun antitank.
0: Iar două roți și o linie în sus. Așa. Înseamnă tunuri antiaeriene. E simplu, înțelegi?
3: Ei, se poate.
0: Foarte bine. Ia super Rafael cu tine ca să știi unde ți-ai ales locul de pază și să poți fi schimbat. Rămâi acolo până vine cineva să te schimbe.
3: Înțeleg.
0: Clar. Când vin apoi trebuie să aflu din însemnările tale tot ce s-a mișcat pe șosea.
3: La mine.
0: Du-te și trimite-mi pe Rafael să-i spun ce are de făcut.
4: Am venit, Roberto, ce?
0: Uite, Rafael. Aș vrea să te duci cu Anselmo până într-un loc de unde bătrânul va supraveghea șoseaua.
4: Așa.
0: Urmă, îl lași acolo și caută să ții minte bine locul ca să mă poți călăuzi până la el. Pe mine sau pe cel care se va duce să-l schimbe. Apoi te duci să supraveghezi joagărul și să vezi ce schimbări se petrec la postul de pază al podului.
4: Ce fel de schimbări?
0: Câți oameni sunt acum în postul de pază?
4: 8, adică atâția era ultima oară.
0: Asta vreau să zic. Vezi cât sunt acum.
4: Aha.
0: Vezi la ce interval de timp se schimbă garda la pod?
4: La ce interval?
0: De cât timp stau santinelele în post și la ce oră se schimbă?
4: Am înțeles, dar n-am ceas.
0: Hai, uite, ia-l pe-al meu, poftim.
4: Aha.
0: Poftim.
4: Ei, ce ceas, mamă! Ia te uite ce de marafeturi. Păi un ceas ca ăsta trebuie să știe să scrie și să citească.
0: Da.
4: Ia te uite ce de numere. Hui, ăsta-i tata la toate ceasurile.
0: Asta, nu te mai juca așa cu el.
4: Ne.
0: Știi să citești ora?
4: Păi cum să nu știu?
0: Vreau să-mi însemn cum se schimbă gărzile la podul cel mare și la postul de pe șosea. Aha. La fel și la postul de la joagă și la podul cel mic. Asta vreau.
4: Da, e o treabă grea asta.
0: E o treabă grea, dar e foarte serioasă și importantă și trebuie să o faci tu.
4: Bine.
0: Te rog. Să o faci cu atenție, să stai bine ascuns.
4: Că o să stau bine ascuns, sunt sigur. Ce crezi, că am poftă să fiu împușcat?
0: Hai, hai înapoi în peșteră.
4: Dar tu ce faci?
0: Eu am să mă duc să-l caut pe El Sordo.
4: După avioanele astea care au trecut, e foarte cu putință să nu mai afli picior de om prin munții din prejur.
0: Au ele altă treabă. Nu umblă să vâneze luptători de gherilă.
4: Da, da, de drăcii din astea mie mi-e tare frică.
0: Ia stai, stai.
4: Da.
0: Se întorc avioanele.
4: Hai să intrăm în peșteră.
0: Hai.
5: Hai, ați venit?
4: Da, că trec din nou păcătoasele astea de avion.
5: Or să treacă și gata.
0: Maria, ia vină încă.
6: Da.
0: Ți-e frică?
6: Da. Le urăsc pentru că aduc moarte.
0: Hai. Uite că s-au dus. Hai.
6: Parcă a fost un vis urât din care m-am trezit.
5: Eu zic să mergem să-l căutăm pe El Sordo.
0: Da, ne cheamă datoria.
5: Te grăbești, Roberto?
0: Mă gândesc într-una la datoria mea, Pilar.
5: Și nu iubești lucrurile dulci din viață?
0: Ba da, le iubesc. Dar nu când stau în calea datoriei mele.
5: Pe Maria. Pe Maria o iubești?
0: Da. Pe neașteptate și încă foarte mult.
5: Și eu țin la ea foarte mult. După ce stăm de vorbă cu El Sordo, am să te las singur cu ea prin pădure.
0: Nu. Nu-i nevoie.
5: Ba da, măi omule, e nevoie. Nu-i vreme prea multă.
0: Asta citit-o în Palma.
5: Nu. Nu. Nu-ți mai aminti de prostia aceea cu palma? Uite că a venit și Augustin.
7: Salut, camarada.
8: Salut.
7: Unde sunt ranițele pe care trebuie să le păzesc?
5: În peșteră.
7: Cred că se pregătește ceva de erau atâtea avioane. Tu, Pilar, ce crezi că o fi până la cale?
5: Ascultă încoace, dacă mă gândesc la flăcăul ăsta venit la noi pentru pod, mi se pare limpede că Republica pregătește o ofensivă. Uh-huh. Iar de la avioanele pe care le-am văzut azi, aș spune că fasciștii se pregătesc să-i facă față. După ce se termină cu podul, trebuie să plecăm imediat de aici. Totul trebuie să fie gata pregătit. Iar noi să știm cum și încotro plecăm.
7: La asta Pablo e bun.
5: Nu, n-am încredere în el. În sfârșit vom vedea.
7: Roberto e specialist în aruncarea podului. Gândește-te cu câtă iscusință a pus celălalt la cale povestea cu trenul.
5: Na. Roberto, Maria, hai să mergem. Augustin, tu ai grijă aici.
7: Fii fără teamă, Pilar.
5: Ce zi frumoasă. Dar m-am plictisit de tot stau în pădure. Mi s-a făcut lehamite de pădure, de braz. Ție nu, Maria?
6: Nu, mie îmi plac brazii.
5: Ce fi plăcând la ei?
6: Îmi plac. Îmi place să le adulmec mireazma și să simt sub picioare acele cetinilor. Îmi place cum șuieră vântul prin ramurile lor.
5: Tu ce zici, Roberto?
7: Și mie îmi plac brazii.
5: În munți n-ai decât două drumuri, în sus și în jos. Iar în jos n-ajungi decât la șosea și în orașele ocupate de fasciști.
7: Pilar?
5: Da.
7: Unde te aflai când a început mișcarea de eliberare?
5: În orașul meu, Avila.
7: Și cum s-a întâmplat?
5: Era dimineața de vreme când jandarmii au hotărât să se predea.
7: Ați luat cu asalt jandarmeria?
5: Pablo și ai lui o înconjuraseră la adăpostul Întunericului. Tăiaseră firele telefonice, puseseră dinamită sub zid și strigase la garda civilă să se predea. Dar ăia n-au vrut. Iar când s-a luminat de ziua, au aruncat zidul în aer și au deschis calea. A început lupta. Doi jandarmi au fost omorâți, patru au fost răniți și patru s-au predat. După aceea am înlăturat pe toți fasciștii din oraș. Parcă aud și acum pe tovarășii noștri de luptă cum spuneau: azi am trăierat pe fasciști și din pleavare se iasă libertatea acestui popor. Sau trebuie să ne gospodărim bine ca să merităm libertatea.
9: Ah, hola, Pilar, cine ești?
5: Salut, Joaquin, cu Maria și cu un prieten pe nume Roberto.
9: Salut. Ce faci, Maria, n-ai ostenit?
6: Nu, deloc.
9: Dumneata ești el cu dinamită?
7: Eu.
9: Îmi pare bine că ai venit. Dinamita e tot pentru un tren?
7: Ai luat și dumneata parte la acțiunea aceea cu trenul?
9: Cum să nu? Acolo am cules-o pe fata asta, pe Maria. Dar te-a încărat în spinare,
6: da, a? Știu. Îți mulțumesc, Joaquin.
7: Din ce localitate ești?
9: Din orașul Valladolid.
7: E frumos?
9: E tare frumos. Acolo fasciștii m-au împușcat părinți, o soră și un cumnat.
7: Dar cum s-a întâmplat de ei împușcat?
9: Erau oameni de stânga, ca mulți alții din oraș. Votaseră cu socialiștii și pentru asta fasciștii m-au împușcat.
5: Ce sălbatici! Ascultă, Joaquin, unde e El Sordo?
9: E pe aici.
7: Mai e pe cineva din familie?
9: Da. O soră arestată și un cumnat plecat prin munci.
6: Lasă, Joaquin. Acum aici. Eu sunt sora ta, Joaquin. Și te iubesc. Noi toți alcătuim o familie.
5: Uite pe soră, hola!
10: Hola, hai, intrați aici în pește.
5: Da, hai, hai, intrați.
10: Veți whisky?
7: Ai whisky aici?
10: Am whisky. Ia spunem, când dărâm podul?
7: Aha, ai fost informat.
10: Bineînțeles.
7: Poi mâine în zori.
10: Așa, uite, asta este pentru dumneata.
7: Și dumneata nu...
10: Nu, eu nu beau.
5: Nu, nici eu nu beau. Maria, tu du-te afară să stai cu Joaquin de bază.
6: Da?
7: De unde ai băutura asta?
10: Cum?
5: Trebuie să-i strigi la urechea cealaltă, că n-aude.
7: De unde ai băutura?
10: Am făcut rost din la granja pentru dumneata. Știam că vii, îți place?
7: Îmi place foarte mult, mulțumesc.
10: Am adus-o azi noapte, odată cu veștile.
7: Ce vești?
10: Sunt multe mișcări de trupe.
7: Unde?
10: Multe între Vila Castin și Segovia, pe drumul dinspre Valladolid. Multe între Vila Castin și San Rafael.
7: Deci să pregătesc.
10: Da, de ce nu arunci podul noaptea asta?
7: Așa e ordinul.
10: Al cui?
7: Al statului major.
5: Are o însemnătate anume când distrugem podul?
7: Da, Pilar.
5: Și dacă vin trupe pe acolo?
7: Supraveghem șoseaua.
10: Spune-mi, ai pe cineva la șosea?
7: Am.
10: Ai nevoie de mine?
7: Câți oameni ai?
10: 8.
7: Bine, vor tăia firele de telegraf și vor ataca garda la cantonul pichetului. Îl vor ocupa și apoi vor cădea în spatele podului.
10: Da, e ușor. Și Pablo?
7: El va tăia cu oamenii săi firele de telegraf din vale. Atacă postul de la Joagăr și pe urmă cade asupra podului.
5: Și după aceea cum ne retragem? Suntem 7 bărbați, 2 femei și 5 cai.
10: Da, și noi suntem 8 oameni și 4 cai.
5: Deci 17 oameni și 9 cai. Fără să mai ținem seama de bagaje.
7: Poate mai faceți rost de cai.
10: Poate.
7: Ai o armă automată?
10: Am.
7: Unde?
10: Mai sus, pe munte.
7: Ce fel de armă?
10: Ei, nu știu cum îi zice. Cu încărcătoare.
7: Câte cartușe?
10: 5 încărcătoare.
7: Știe vreunul cum se umblă cu ea?
10: Eu.
7: Grenade de mână aveți?
10: Da, da, și cartușe.
7: Câte anume pentru fiecare armă?
10: Păi, 150, poate mai multe chiar.
7: Bine, atunci, bine, ne vom descurca. De unde ați putea începe atacul?
10: Din munții Gredos.
7: De acolo trebuie să acționați asupra căii ferate, să o distrugeți. Iar noi vom acționa la sud de Estramadura.
10: Care voi?
7: Grupul de gherilos din Estramadura.
10: Da. Atacul înainte de revărsarea zorilor e ușor. Mai grea va fi retragerea noastră și părăsirea ținutului la lumina zilei. Va fi primejdios.
7: Da, o să mă mai gândesc la asta.
10: Spune-mi, nu s-ar putea să distrugem podul în timpul nopții?
7: Nu, aș fi pedepsit cu împușcarea.
10: Da, suntem aici ca să facem tot ce ne este cu putință. Dar e greu, greu de tot,
7: știu.
10: Să știi.
7: Acum plecăm.
10: Bine. Salut!
7: Salut! Salut!

0: Te iubesc, iepurașul.
1: Și eu pe tine, Roberto. Am să învăț de la Pilar cum să îngrijesc un bărbat. Ciorapii te trebuie spălați și uscați.
0: Și altceva, și... Ha?
1: Altceva... Dacă m-ai învăța cum să scurăți pistolul, ai să mă înveți să umblu cu pistolul?
0: Sigur că da.
1: Dacă ai să mă înveți să trag cu el, fiecare dintre noi are să-l poată împușca pe celălalt. Oh, sau pe el însuși, ori pe ea însăși, dacă vreunul ar fi rănit și ar trebui să scape și să nu cadă prins.
0: Ia uite ce interesant. Ia spune, mai ai multe gânduri din astea?
1: Dacă o să fie nevoie, te rog să mă împuști tu.
0: Bine, s-a făcut, îți făgăduiesc.
1: Îți mulțumesc. Știu că nu e ușor de îndeplinit.
0: Ne-am înțeles, iepurașule, ne-am înțeles.
1: Eu aș mai putea face și alte lucruri pentru tine.
0: Altceva decât să mă împuști?
1: Da, pot să răsucesc țigări, să te îngrijesc dacă ai să fii rănit. Am să-ți oblojesc rana, am să te spăl și am să-ți dau de mâncare. Și am să-ți citesc.
0: Păi, poate că, uite, nu o să fiu rănit.
1: Poate o să caz bolnav.
0: Nu o să mă îmbolnăvesc.
1: Dimineața o să-ți aduc cafeaua la pat.
0: Poate nu-mi place să beau cafea.
1: Nu e adevărat, îți place. Azi dimineața ai băut două căi.
0: Să spunem așa, că m-am săturat de cafea, că n-are să fie nevoie să mă împuși, că nu o să fiu rănit nici bolnav, că mă las și de fumat, că o să-mi scutur singur sacul de dormit și o să-mi spăl ciorapii. Atunci ce o să faci, iepurașul? Ia spune tu. Ha?
1: Atunci am să iau foarfecele de la Pilar și am să te tund.
0: Păi nu-mi place să fiu tuns.
1: Nici mie nu mi-ar place. Iar părul tău mi-e drag așa cum e. Și dacă nu o să fie nimic de făcut pentru tine, voi sta și te voi privi. Și te voi iubi.
0: Hai, asta da, da. Asta e bine.
1: E bine, Roberto. Nu pot să te ajut cu nimic la treburile tale, nu?
0: Nu, ce am de făcut acum trebuie să fac singur și cu capul în vedere.
1: Și când ai să termini?
0: Cât mai curând posibil.
1: Pilar?
2: Da?
1: Hei, Pilar, unde e?
2: Aici, privesc și onori. Cred că are să ningă.
0: Cum să ningă? Acum aproape în iunie.
2: De ce nu? Munții ăștia nu știu numele lunilor. Suntem încă în luna mai.
0: Dar nu poate veni zăpada, nu se poate să ningă.
2: Și cu toate astea are să ningă.
0: Da, bănuiesc că ai dreptate, că prea s-au adunat norii ăștia negri peste noi. În sfârșit, nu-i prea bine, dar hai să mergem.
1: Hai.

0: Bine că ați venit odată. Hai că vă așteptăm aici în peșteră. Intră, Roberto. Cu zăpada asta îți cade baltă ofensiva.
1: Pablo, crezi că o să se aștearnă?
0: De bună seamă. Așa e femeie, că nici ție nu-ți place zăpada.
2: N-ai decât să ningă.
0: Bea o gură de vin, Roberto. Eu azi toată ziua am băut. Am băut și am așteptat zăpada.
1: Da, dă-mi o cană, dă-mi.
0: În sănătate, zăpezii. Tare-i frumos când ningi. Acum ai să mai vrei să dormi afară? Că asemenea nici soare.
1: Am să dorm, de ce nu?
0: Crezi? Mai e vorbă. Frig și umezeală.
1: Și crezi că ar trebui să dorm înăuntru?
0: Da.
1: Mulțumesc, am să dorm tot afară. Maria, uite da? Ce frumos ninge.
3: Da. Zăpada are să te încurce întrebările tale, nu-i așa?
0: Sigur, gata ofensiva, gata aviones. Gata podul, da, zăpadă și atât.
1: Crezi că vom rămâne zăpeziți, Pablo?
0: Nu, trebuie asta și mâine, toată ziua.
1: Ce te face să crezi asta?
0: Uite, aici la noi sunt două feluri de vifori. Unul care vine dinspre Pirinei și atunci se lasă un ger mare. Dar acum e prea târziu pentru unul ca asta. Iar celălalt vine dinspre mare. Dacă suflă vântul nitracul, atunci cine te viforniță? Zăpadă mult, ca acum.
1: De unde ai învățat asta, Pablo?
0: Vezi tu, eu am stat mult prin locurile astea. Am cărat mărfuri cu căiuțe prin munți și am învățat cum e vremea pe aici.
1: Și cum ai ajuns să intri în mișcare?
0: Vezi tu, eu de totdeauna am fost de stânga. Aveam legături cu oamenii din Asturia și acolo oamenii sunt mult mai înaintați în politică. Și apoi eu din totdeauna am fost pentru Republică.
4: Nu-i așa, Fernando?
5: Da, și luptăm pentru ea.
4: Hola!
1: Hola, hola, Rafael!
4: Ce zăpadă! De-abia am venit!
1: Bine că ai venit, cum? Ce vești ne-ai adus de la pod, Rafael?
4: 6 ceasuri de gardă stau câte 2 oameni la podul mare.
1: Așa.
4: La cantonul pichetului sunt 8 oameni și un caporal. Ah, uite și ceasul, ia-l înapoi, Roberto.
1: Da, cum e cu postul la joagăr?
4: La joagăr s-a dus Anselmo.
1: Aha.
4: Poate să supravegheze și șoseaua și joagărul,
1: știi? Dar pe șosea cum e?
4: Pe șosea nimic neobișnuit, doar câteva mașini. Am stat acolo până s-a schimbat garda la prânz și la ceasurile 6 seara. Dar e gardă, să știi, nu glumă. Mare noroc că nu sunt în armata lor.
1: Hai să mergem la bătrân. Cine mă însoțește?
4: Eu nu, că sunt înghețat și flămând.
5: Te însoțesc eu, știu drumul.
4: Du-te tu, Fernando.
1: Bine, Fernando, hai să mergem. Vino cu

0: Hola, Anselmo.
1: Hola.
0: Cum merge, bătrâne?
1: Oh, e frig al naibii.
0: Hai să mergem repede la tabără să te încălzești.
1: Stai. Uite, acolo e lumină.
0: Și se întinde la mulie.
1: Păi nu se vede de aici. E dincolo de Bucrașul.
0: Ducă-se, dracul. Hai să-mi sui la tabără. Hai.
1: Stai puțin să-ți mai arăt.
0: Las că mă uit eu dimineață. Ia de aici și trage-o dușcă. Hai.
1: Arde ca focul băuturas.
0: Hai, Fernando, trage și tu o dușcă.
2: Nu, mulțumesc, eu nu beau.
1: N-a fost și neștii ce mișcare pe șosea.
0: Asta e bine, o să-mi explici am anunțit când ajungem în tabără. La ce te gândești, Fernando? Ia spune, ce ai?
2: De ce mă întrebi?
0: Uite așa de curiozitate.
2: La masa de seară.
0: Hai să mergem. Hai că s-a lăsat întunericul.

0: auzit?
1: Da.
2: Roberto.
0: Wow, Roberto a fost el sordo pe aici.
3: Mi-a lăsat vreo vorbă?
1: Numai că a plecat după cai.
0: Tocmai ninge?
3: Ninge și
2: da. Roberto!
3: Da.
2: Dă-mi pantofi să te zic până la uscat.
3: Vezi să nu-mi iarzi. Pilar?
2: Da.
3: Ce s-a întâmplat? Țineți vreo adunare aici? Ce? Nu mai e nicio santinelă pe afară?
1: E viscol prea mare.
2: Dăm și haina, Roberto. Două sau scuturi de zăpadă. Hai, stai jos și schimbă ciorapii.
3: Da.
2: Masa e gata. Vrei să mănânci?
3: Da, vreau. Ceilalți au mâncat?
2: Da, toți afară de tine, de Fernando și de Anselmo.
3: Păi hai să mâncăm. Dar tu ce faci? Nu mănânci?
2: Eu mănânc la urmă cu Pilar.
3: Maria, mănâncă și tu cu noi, te rog.
2: Nu, asta nu se
3: cade. Hai, mănâncă și tu. În țara mea, bărbatul nu mănâncă înainte nevestei.
2: Așa o fi în țara la tine, aici e azi.
0: La voi sunt mulți fasciști.
3: Sunt unii care nici nu știu că sunt fasciști. Dar o să afle când o veni vremea.
4: Deci n-aveți cum să-i nimiciți?
3: Nu. Dar putem să învățăm pe oameni să se teamă de fasciști. Să vadă fascismul sub adevărata înfățișare și să lupte împotriva.
4: Ascultă, Roberto, cum s-a întâmplat de ai venit în Spania?
3: Prima oară am venit acum 12 ani să colind țara și să învăț limba. Eu sunt profesor de limba spaniolă la o universitate.
0: Nu prea arăți la profesor. Uitați-vă la el, n-are bară.
4: Ești chiar profesor de universitate?
3: Sunt asistent.
0: Ai, înveți pe alții?
3: Da.
0: Ai, profesor fals, n-are nici bară.
5: Un cap îndoială că tot mai bine știe englezește. N-ar fi fost mai bine și mai cu folos să fii profesor de engleză?
1: Bine, dar nu pe spaniol îi învață el.
3: Ascultă, Pablo, zăpada asta o să rămână multă vreme netopită.
0: Tu ce crezi?
3: Eu te-am întrebat.
0: Întreabă pe altul, eu nu sunt serviciul tău de informații. Sau întreabă pe Pilar.
1: Ce?
0: Că ea-i comandant.
3: Te-am întrebat pe tine, Pablo.
0: Hai, lasă-mă în pace.
3: N-aș prea crede că ești beat. Însă laș, da.
0: Nu încerca să mă înfuri. Nu mă las scos eu din sărire. Ia de bea ceva. Hai, în sănătatea ta, Robert.
3: Salut.
0: Nu așa că nu ești profesor. N-ai nici barbă asta.
3: Uite, eu mă duc să mă culc.
0: Bine. Adios.
1: Hei, Roberto, dar ce faci cu scândurile alea?
6: Fac un pat.
1: A, să nu ce-o părțești pentru patul tău scândurile în raftul meu cel nou. A, la urma urmei nu contează. Sunt scânduri destule acolo la joagăr. Ce fel de pat îți faci?
6: Așa cum se face în țara mea.
1: Da? Bine, atunci îți urez somn ușor în patul tău. Ranițele le poți lăsa aici în peșteră, în grija mea.
3: Dar nu o să stea nimeni de sentinelă.
1: Ba da, se duce Fernando.
3: Noapte bună, mă duc să mă culc.
1: Noapte bună, Roberto. Bună noces.
5: Și zici că te culci afară, în sacul tău de dormit?
3: Da, sunt tare obosit.
5: Bine, dacă așa vrei.
3: Când te schimbă din post, Fernando?
5: La 4. Acum trebuie să plec. Noapte bună.
3: Mulțumesc, Fernando.

0: Hei, Roberto.
1: Ce cu tine, Maria?
0: Am venit să nu te las singur.
1: Ia uite, ai venit desculț?
0: Da, și n-am decât cămașa pe mine.
1: Hai, intră în sac. Ce rece ești, Maria, hai să răcești.
0: Nu, tu nu vezi că ard ca foc?
1: Ce bine că ai venit. Ești tare dragă, Maria.
0: Și tu mie, Roberto.
1: Ce din peșteră au adormit?
0: Nu, da. N-am mai putut răbda să te las singur. Simți? Auzi? Inima mea e inima ta.
1: Simți, aud.
0: Eu sunt tu și tu ești eu și fiecare dintre noi e pe de-a întregul celălalt. Și mi-ești tare drag, Roberto.
1: Și tu mi-ești dragă, Maria.
0: Ar fi bine să dormim.
1: Și eu cred. E tare târziu.
0: Eu am și adormit.
1: Stai, ca să nu se adorm și eu. Somn ușor, iubito.
0: Somn ușor, Roberto.
1: Somn ușor.

0: Marie?
1: Da.
0: Vine cineva călare, stai liniștită. Stai liniștită. Am pistol. Așa. Vine încoace. E un cavalerist. A dat peste noi. Stai, nu mișca că îl lichidez. Da. Stai.
2: Roberto, de ce ai tras?
3: Priviți, au trimis cavaleria încoace. Pavlo, du-te și prinde calul.
2: Augustin, Anselmo, la mitraliera.
3: Urcați sus pe coasta de colo. Trebuie să fim pregătiți. Pavlo, vino încoace cu calul. Așa, cavaleristul mai mult ca sigur că face parte dintr-o patrulă răzleață trimisă aici în munți. Dacă restul patrulii va vedea că nu se mai întoarce, are să pornească pe urmele lui, lăsate în zăpadă, și are să ajungă până la peștera noastră. Pablo, ar fi bine să te duci la postul din vale. Cu toții trebuie să fim înarmați. Luați carabinele și grenadele.
4: Frumos, Carl. Am sunat la caii noștri din vale.
3: Nu, nu, nu, nu, stai, Pablo. Da. A lăsat urme venind în coace. Trebuie să lasă urme de plecare din locul ăsta.
4: Bine zice. Îl încalec și plec cu el de aici. Pe urmă l-ascund undeva în păduri. După ce stopește zăpada, îl duc mai departe. Cu cât scot calul mai repede, cu atât e mai bine. Hai,
3: hai, frumos, hai. Ia să-l vedem pe cavalerisul nostru. Ia. Ah, e bine înarmat. Maria, uite. Așa arată cavaleria modernă, îl vezi?
1: Da.
3: Aici, cavaleria modernă întinsă cu fața în jos. Nu vom ascunde aici.
0: Ia să-l tragem.
3: Oh, bine. Și acum, haide să ne grăbim. Să mergem, să stăm la pândă.
2: Maria și cu mine, pregătim totul pentru plecare.
1: Roberto, nu pot să vin și eu cu tine?
3: Nu, nu, dă-i ajutor lui Pilar.
1: Te rog, lasă-mă.
3: Nu se poate, Maria.
1: Te rog.
3: Dacă o să vină după urmele astea de cal, s-ar putea să dăm o luptă. Dacă o să auziți împușcături, plecați de aici cât mai repede.
5: Bine.
3: Maria, ai grijă să o ajuți pe Pilar la ranițele mele. S-ar putea însă să nu fie nimic grav, să știți. Să sperăm.
1: Să sperăm.

0: Augustin?
1: Da.
0: Stai aici lângă mitralieră, să nu tragi până nu-i sigur, sigur de tot că pătrunde cineva în strunga de acolo. Ai priceput?
1: Da, am priceput.
0: Bun, eu mă duc la postul celălalt de sus. Anselmo,
1: da?
0: Rămâi aici cu Augustin, da, lângă mitralieră. Să nu tragiți dacă cavaleriștii n-au pătruns destul de mult în strungă.
1: Da.
0: Anselmo.
1: Da.
0: Să ții zdravă de picioarele trepiedului și să-i dai încărcătoare pe măsură ce se golesc. Ai înțeles?
1: Așa voi face. Tu ești Roberto?
0: Eu.
1: Auzi? Cavaleriștii le atacă pe El Sordo. Ce facem?
0: Nimic. Nu putem face nimic.
1: Nu se poate, trebuie să le venim în ajutor.
0: Cu neputință,
1: Rafael. Cum așa e cu neputință?
0: Asta noapte s-a dus după cai. Ninsoarea a încetat și cavaleriștii s-au ținut pe urmele lor până au dat de ei. Nu mai putem face nimic. Ascultă.
1: Da. Îi toacă în alta. Și noi nu putem face nimic.
0: Trebuie să îndurăm și asta. În război se întâmplă și asemenea lucruri.
1: Oh, ce le-aș mai face, mamă.
0: Lasă că nu mai trece mult și se dai piept cu ei.
2: Roberto!
0: Pilar?
2: Ți-am adus binoclu. Oh, asta zic că s-a năpustit asupra lui El Sordo.
0: Da.
2: Bietul de el.
0: Uite că se zăresc o mulțime de cavaleriști.
2: Uite și pasele acobe. Oare o să-mi vadă ce se întâmplă acolo?
0: Mai mult ca sigur. Culcați-vă la pământ.
2: Mie de asta mi-e grozav de teamă.
0: Dacă s-o întâmpla să ne atace aviația, trebuie să ne retragem în peșteră.
2: Ia, crezi că s-a terminat?
0: Nu. Cavaleriștii au încercuit și așteaptă atacul avioanelor. El Sordo și ai lui sunt pierduți.

0: Ce e, Anselmo? Ai văzut ce se întâmplă pe șosea?
1: Da, a fost multă mișcare. Uite, am însemnat totul pe hârtie așa cum i-a arătat.
0: Tunuri anti-tank, ai văzut?
1: Da, au trecut 4 camioane.
0: 4?
1: Da, în fiecare se afla câte un tun din ăsta și avea țevile acoperite cu crengi de brad. În camioane se afla și câte 6 oameni pentru fiecare tun.
0: 4 tunuri?
1: Patru.
0: Și altceva n-ai mai văzut?
1: Păi, au trecut și cavaleriștii care s-au dat cu el sordo. Era un escadron întreg de cavalerii cu număr mare de răniți și morți, conduși de singurul ofițer care mai rămăsese în viață.
0: Anselmo, da. Cine în afară de tine a mai trecut vreodată peste linia frontului, dincolo de Republică?
1: Andres.
0: Și cât ar trebui să ajungă de aici până la Navasărada?
1: Păi, fără nicio povară și umblând cu toată grija, 3 ceasuri.
0: 3 ceasuri.
1: Da, păi, dar noi am venit pe un drum mai lung și mai sigur din cauza raniților tale.
0: Andres, trebuie să ajungă neapărat la statul major și să predea un mesaj din partea mea generalului comandant Golz. Ăsta este raportul meu.
1: Da.
0: Cu numai celor întâmplate. Podul nu-l aruncă în aer până ce ei nu pornesc atacul. Ordinele pe care le-am primit sunt clare. Iar dacă atacul s-a anulat, nu întreprind nimic.
1: Înțeles.
0: Sunt obligat să stau aici cu toți oamenii pentru a asigura un minimum de forțe necesare executării ordinelor. Ai înțeles?
1: Da.

0: au început atacul.
1: Asta înseamnă că generalul Colț a primit mesajul meu. Putem să acționăm azi, Lebau.
0: Ia uite-te, sentinela de la pod a ieșit din gheretă și privește cerul nedumerit.
1: Acum în momentul să ne împușcăm.
0: Da.
2: Așa, băieți. Hai tu, abusim Pablo. Să-i lichidăm pe toți. Haideți. Hai. Acum haideți să pe pod. Drumul care e liber. Grele mai sunt rarițele astea. Așa, așa, aici, aici, aici. Azelmo, fii cu băgare de seamă la orice mișcare. Eu mă bat sub pot. Dăm calupurile de dinamite unul câte unul. Așa. O să le fixez între grinzile podului cu sârma. Ah, era să fie. Dar ce s-a mai întâmplat? Nu-mi place că tot să mai aud împușcături. Hai, dăm, dăm, dăm.
0: Lasă-mi o grijă. Tu lucrează niște, gata, o să iasă bine.
2: Anselmo, sunt aproape gata. Trebuie să mai prind câteva grenade cu sârmă. Dăm colacul mare de sârmă de colo. Așa. Uite, acum controlez mecanismul de declanșare al exploziei. E bine. E bine. Anselmo, acum să întindem sârma asta peste capătul podului. Ia stai. Stai, stai. Împușcăturile au încetat. Putem lucra liniștit. Ține capătul sârmei.
0: Să nu tragi de ea. Ai grijă.
2: Da, da. Când se tragi tare, cu toată puterea, podul are să sară în aer.
0: Da,
2: țină ușurele, țină ușurele omului.
0: Da.
2: Nu lăsa în jos ca să nu se încurce undeva, înțeles?
0: Da.
2: Așa, așa, e bine. Ui. A, uite că vin și cei care au atacat postul de la cantor.
3: Hei, ce cu Fernando? E grav rănit, Roberto.
4: Dați-mi o armă și plecați.
2: Nu, omule, te ducem la cai unde este Maria. Hai, repede, duceți-l, Anselmo.
0: Da.
2: Arunci podul în aer dacă vin tancurile, dar numai dacă pornesc spre el.
0: Am înțeles.
2: Sau dacă vine vreun car blindat. Pablo cu ai lui se luptă încă la trecătoare.
5: Ei, ei, ei, auzi ce-i acolo.
2: Azelmo, hai, hai, aruncă podul în aer. Trage sârma cu putere. Pilar.
5: Roberto.
2: Pilar, am reușit.
5: Și Anselmo unde e? Oh, ce praf și ce fum. Nu se vede Anselmo. Anselmo.
2: Anselmo.
5: Anselmo.
2: Uite-l. Uite-l, e mort.
5: Ah, Roberto.
2: E mort. A fost lovit de o bară metalică.
5: Podul tău e distrus, Roberto, da? Am pierdut doi oameni la joagăr și acum pe Anselmo aici.
2: Pilar, la fel și cu tine puteți pleca sus la cai.
5: Bine.
2: Eu pot apăra singur cu asta.
5: Nu, nu, nu. Tu trebuie să acoperi retragerea lui Pablo de la trecătoare.
2: Pablo se descurcă singur.
5: Are mult de furcă acolo de vale, n-auzi? Și acum se mai luptă.
2: Bine, am să-i acopăr retragerea. Dar plecați odată, plecați odată.
3: Uite-le. Uite-le, numai astea mai lipseau, Firar, să fie.
2: Nu, femeie, nu, asta nu vin pentru noi. Nu au vreme pentru noi, înțelegi? Liniștește-te.
3: Atenție! A apărut un tank acolo pe șosea.
2: Augustin, nu trage! Augustin, nu trage! Omule, nu-i faci niciun rău. Ne descoperă.
3: Hai, repede, femeie. Hai să plecăm sus, pe coastă.
2: Uite, vine și Pablo de un singur.
3: Pablo!
2: Pablo!
3: Pablo! Cum te-ai descurcat?
6: Spune, am ocupat postul. Pe urma venit o motocicletă cu soldați, așa o ambulanță, după aceea un car blindat și apoi tancurile. Asta l-a scurt timp după ce a s-aruncat podul în aer. A fost foarte greu. Toți femeii au căzut. Au murit toți.
2: Toți?
6: Nu erau din ceata noastră, dar veniseră oameni să mă ajute.
5: Roberto! Roberto!
2: Maria, e puraș. Am susit. Te-am îndeplinit
5: misiunea. Bravo! Acum putem pleca, da?
2: Da, și încă foarte repede. Încălecați!
3: Haideți, pe cai, pornim!
7: De unde luăm, bătrâne?
3: După mine!
7: Cum?
3: Pe cai, drept la mare, pe șosea! Eu urc pe coasta, dincolo de ea, hai, îndrept, pe pădure!
2: Peste șosea?
3: Peste șosea, omule! E singura cale!
6: O să trecem unul câte unul, cât se poate de repede. Ca până ne-a domnul, cu toții, acolo, la marginea croserei.
3: Haide! Hai, pe pădure!
2: Un moment, stați așa să mai cercetez locul cu binoclu. Un moment! Ia! E bine. Putem să pornim. Maria, treci în fața lui Pilar când ajung la șosea și gonește cât poți de repede pe coasta aceea. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul!
5: Hai,
2: dă-i drumul! Trebuie! Hai, plecați odată! Ce se aude? Suntem plumbiți.
6: Uite, ei sunt acum dincolo de șosea, au trecut. Acum ar trebui să fie rândul meu. Ar trebui să mă feresc.
2: Nicloabă. Hai, hai, hai, hai, hai, calule, golește de răsputeri, surule! Hai, hai să mă ajut la șosea, acum, hai!

0: Nu mai puțin piciorul. Să încerc să ies de sub cal.
1: Ce sudor!
2: Roberto!
0: Roberto!
2: Stai liniștită,
0: fata! Ajutați-l!
2: Așa,
0: ușurel!
2: Hai să-l
0: tragem așa, pentru mereastră!
2: Ce ai? Ce ai? Te doare?
0: Piciorul.
2: Piciorul
0: strâng...
2: Mi-au strivit
0: piciorul.
2: Repede să-i legăm piciorul! Hai și să-l urcăm pe unul din cai de povar! Aruncați boxe!
3: Nu! Nu!
0: Vedeți-vă
2: de
0: drum! Vreau să vorbesc cu Pablo!
2: Pablo!
0: Pablo! Pablo! Vino mai aproape! Lăsați-ne să vorbim! Am ceva de discutat cu el! Numai cu el!
3: Bă, băieți, ascult.
0: Ascultă, Pablo, să plecați cât mai repede. Cu mine s-a terminat, să înțelegi. Am să stau de vorbă câteva clipe cu Maria. Și când se fac eu semn, o ei, ai înțeles?
3: Bine, taci, mai spun. Pare rău, s-a întâmplat așa.
0: Pare rău,
3: întâmplat, profesori.
0: Lasă-mă. Du-te, Pilar.
2: Da, da, Roberto.
0: Pilar, te rog, tai în pantalon.
2: Nu mai plânge.
0: Maria, nu plânge, te rog.
4: Nu plâng.
0: Totdeauna am să fiu cu tine, oriunde. Hai să te duci. Înțelegi? Ascultă cu grijă ce am să spun, iepurașule. Atâta vreme cât va exista unul din noi, vom fi împreună, înțelegi? Da. Nu știu dacă înțelegi lucrul ăsta.
4: Înțeleg. Rămân cu tine, Roberto.
0: Nu, asta nu se poate. Ce am de făcut acum se poate face numai de unul singur. Cu tine n-aș putea să o fac cum trebuie. Dar dacă pleci, plec și eu împreună cu tine. Te rog să înțelegi asta. Fiecare în parte suntem noi. Noi amândoi.
4: Trebuie să rămân cu tine, Roberto. Roberto, te rog.
0: Nu.
4: Trebuie să rămân.
0: Nu. Acum trebuie să pleci, să te duci departe. Și amândoi ne ducem odată. Nu ne luăm rămas bun, pentru că nu ne despărțim niciodată.
4: Nu ne despărțim
0: niciodată.
4: Niciodată.
0: Hai, plecați.

Oh, cât de minunat e că a plecat. Uite că acum când nu mai sunt aici, nu-mi pare deloc rău. Și la să fie, a început să mă doară piciorul din ce în ce mai rău. Nu pot să fac nicio mișcare. Pentru mine nu mai sunt în stare să fac nimic. Dar poate că o să fiu în stare să fac ceva pentru ceilalți, în cazul că vor fi urmăriți de fașiști. Am trăit aici doar 4 zile. Dar nu-s 4. Era amiază când am venit în acești munți. Azi n-are să mai fie nicio amiază. Înseamnă că nu sunt nici măcar 3 zile și 3 nopți întregi. Stai. Parcă se aude ceva. Vin. Trebuie să-mi înfrunt pe urmăritor cu ultimele puteri pe care le mai am.

Drumul spre zorii libertății nu va mai fi oprit. Am luptat pentru cauza în care am crezut, pentru zdrobirea fascismului. Și dacă am învins aici,

0: Ați ascultat Pentru cine bat clopotele, de Ernest Hemingway. Dramatizare radiofonică de Nicolae Nagoe. Distribuția a fost următoarea: Jordan, Ion Caramitru. Generalul, George Constantin. Pablo, Colea Răutu, artist emerit. Anselmo, Mitică Popescu. Pilar, Dorina Lazar. Maria, Dana Dogaru. El Sordo, Mircea Albulescu. Rafael, Șerban Celea. Augustin, Radu Panamarenco. Joachim, Dumitru Chiesa. Fernando, Candid Stoica. Andres, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Buican.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
2: Eu

El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Atenție!
1: Dacă nu ai pregătite, da?
2: Mergem la munte?
1: Sau la mare?
3: Mergem în excursie!
4: Într-o zi de neuitat, în excursie a plecat.
3: Unde mergem?
1: La munte?
2: Sau

0: noi unde mergem?
1: Oriunde vrei tu, draga mea. Important este că am pregătit mașina.
0: Ai pus în parbagaj și...
1: Am pus tot ce trebuia.
0: Excelent! Să recapitulăm.
1: Să recapitulăm.
0: Copiii i-am lăsat la mama.
1: I-am lăsat la mama.
0: Pe bubușor și pe citezică, canarul, i-am lăsat la mătușa Frusinica.
1: La mătușa Frusinica, da.
0: Pisica ne ține vecina de la parter.
1: De la parter.
0: Iar florile le-am dus la tanti Mioara. Așa că putem pleca liniștiți.
1: Putem pleca liniștiți.
0: Da.
1: Ia stai.
0: Ce vreau?
1: Stai puțin, dragostea mea.
0: Ce este? Ai uitat ceva?
1: Păi dacă am dus de acasă canarul, pisica, dulăul, florile, chiar și copiii, atunci noi de ce mai plecăm? Unde mai putem găsi o asemenea oază de liniște ca la noi acasă? E?
0: Nu, nici nu mă gândesc să stau acasă. De-abia aștept să ajung pe o cărăruie care suie în vârf de munte.
2: Cărăruie care suie în vârf de munte.
0: Cărăruie?
3: Care suie? În vârf

0: Excursie veselă?
1: Turistică?
0: Și evident,
2: o muzicuță, mică muzicuță.
1: Muzicală?
0: Organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști:
3: umoriști
0: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
1: Turiști de ocazie: Demrădulescu,
0: Rodica Popescu Vitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
1: Mihai Stoienescu
0: și
1: Radu Zaharescu.
4: Cărăruie care sui în vârf de munte și te pierzi în nori ca un fir de fum.
5: Apropo, Costele, ce bine ar fi să avem timp frumos.
6: Alo?
7: Alo? Alo?
6: Institutul Meteorologic?
7: Da, institutul.
6: Spuneți-mi, vă rog, pot să comand vreme bună pentru vreo două zile?
7: Sigur că da. Vă rog să ne comunicați numai pentru câte persoane.
4: Sus,

0: responsabili cu voia bună
1: Ion Barta și Romeo Chelaru.
2: Cărăruie care duci înspre cabană, du-ne iute cum ne-ai dus.
0: Ne va duce mai iute?
3: Cărăruie care duci înspre cabană.
1: Sau mai lent?
0: Ghidul artistic al întregii excursii,
1: Manole Pavel Dan.
4: Mai bine mergem la mare.

0: mai sus.
1: Serial montan
2: estival.
3: Aflându-ne în plin sezon, vă propunem o interesantă și relaxantă excursie spre cabana cea mai apropiată. Pentru a reține cât mai ușor itinerarul, am defalcat excursia în câteva etape distincte.
2: Etapa întâia.
3: Înainte de toate, e bine să vă pregătiți cu atenție rucsacul și să nu uitați să luați cu dumneavoastră tablele, un relaxant joc de cabană. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți în prima etapă este să vă urcați în tren. Trenul vă va duce într-o stațiune montană. Odată ajunși în gara stațiunii, vă amintim că la ieșirea din gară vă va întâmpina un plăcut aer montan. Tot la ieșirea din gară, vă veți izbi de primul stâlp indicator, spre cabana. Păcat, nu se mai distinge destinația, tăblița a ruginit, frunza din vii, de ce nu vii, de ce nu vii din nou, s-o scrii. Mă rog, nu-i nevoie, pentru că dumneavoastră nu-i așa știți dinainte unde trebuie să ajungeți, spre cabana cea mai apropiată. În schimb, marcajul este foarte clar: dungă roșie cu picățele negre și dungi alburii cu ușoare tente de gri. Urmându-l, pătrundeți vertiginos în etapa a doua, după ce ascultăm câteva melodii.

0: Tică, nu te mai uita la călătoarea din față, că scot toți în primul tunel.
1: Da, nu mă uit.
0: Uită-te mai bine la mine.
1: Bine, mă uit la tine.
0: Așa, da. Ce faci, dragă? Ce te holbezi așa?
1: Mi-ai spus să mă uit la tine.
0: Conversează, conversează. Stai așa, relax. Ce conversează?
1: Mă relax, că dacă nu sunt indiscret, călătoriți departe.
0: Cu mine, mitică, cu mine. Întreabă-mă pe mine și am să-ți răspund.
1: Da, mamă, cum te simți, draga așa, mea? Așa. Te-am mai lăsat reumatismul?
0: Ce?
1: Ficatul, adică nu te mai înțeapă? Ce să-i faci, vârsta?
0: Taci! Că n-a pus tu să te bucuri de primița lui socrul meu. Da. Da, unde te uiți iar?
1: Mă uit la tavan, la bec.
0: La tavan, da, da, la... uită-te în jos, mitică. Și acum ce stai așa de parcă scurge sânge din nas?
1: Cineva și-a pierdut un șiret. Amuzant, nu?
0: Lasă gura, mitică, da. Că în primul tunel ți-am spus.
1: Dar nu trecem prin niciun tunel, mamă.
0: Și ce crezi că așa nu pot atenta la ochii tăi? Ha?
1: Da.
0: Știi ce?
1: Da.
0: Cel mai bine, mitică, uite-te pe geam. Povestește-mi ce vezi.
1: Pe geam?
0: Da, a, iubite.
1: Da. Nicht hinaus lernen. E periculos, sport jersey.

0: Biletul la control, vă rog.
1: Poftim?
0: Biletul la control.
1: Ah, da, da, da, imediat. Vă dau imediat biletul, o clipă numai să caut. Da, nu știu unde l-am.
0: Iertați-mă.
1: Da.
0: Iertați-mă, parcă v-aș cunoaște de undeva. Nu din tren, sunt sigur că nu din tren. Ah, cum se face de nu v-am recunoscut? V-am văzut de curând la televizor.
1: Da, se poate, mă iertați că vă rețin, nu găsesc biletul.
0: Sunteți Florinaș Voinicescu?
1: Da, da.
0: Iubitul nostru poet Voinicescu. O, cum ninge cu stele peste destinul acestei poteci. Frumoase versuri, domnule, frumoase. De unde le scoateți, zău, așa, de unde?
1: Versurile le scot eu, dar biletul, vedeți, în porvezi, nu în buzunarul de la piept. Nu-i...
0: Dar nu vă mai frământați atât, apare el. Și dacă nu, mie îmi dați numai un autograf.
1: Da, cu plăcere, numai să găsesc biletul.
0: Zic că...
1: Să fie, nu-i nici în despărțitura valizei, nici sub panglica pălării. S-ar fi pus între ziare.
0: Dar vă rog, mă jigniți, dacă nu-i, nu-i. Așa, scriitorii, odată un confrate de-al dumneavoastră a pus biletul în cutia cu chibrituri și a aruncat-o pe fereastră, convins că e goală. Auziți, a crezut că e goală. Credeți că l-am amendat? Nu, no. I-am dat alt bilet.
1: Da, foarte bine, numai că eu am nevoie de-al meu. Dacă nu-l găsesc, sunt un om pierdut.
0: De ce? V-am spus că vă dau altul. Fără amendă, fără nimic.
1: Dar nici nu vreau să mă gândesc. Extraordinar, unde naiba l-ai fi pus?
0: Iertați-vă, sacoul e al dumneavoastră.
1: Da, da, el meu l-ai fi pus acolo, da. Cum de-am uitat de el. Poftim, nu e nici aici.
0: Dar lăsați-l, păcatelor de mine, domn fi alunecat, cine știe cum la urcarea în tren. Ce întâmplă? Vă dau altul, vă dau și amendă, dacă vreți, numai să nu vă mai enervați.
1: Cum să nu mă enervez când știu precis că la urcarea în vagon îl aveam?
0: Sunt sigur, n-are rost să vă jenați. Și pentru că suntem singuri, poftim, rămâne între noi. Nu vă mai dau niciun bilet.
2: Consider că l-am văzut.
1: Da, dar vreau să-l văd și eu. Alminter nu mai știu unde trebuie să cobor.
0: La gara de nord. Da, ar fi o idee. Numai că noi suntem

0: dumneavoastră nu deschideți niciodată sala de așteptare a stației?
1: Nu deschidem.
0: O țineți așa, ferecată, tot timpul?
1: Bineînțeles. Păi dacă o deschidem, se murdărește și atunci trebuie să facem curățenie.

0: Aleu, doctore, ajută-mă, da? Că nu știu ce să mă mai fac.
1: Da. Durerea asta în picior nu e întâmplătoare. Aveți o afecțiune destul de serioasă. De mult vă doare?
0: De 2 săptămâni.
1: Și de ce n-ați venit până acum?
0: Veneam eu, dar de câte ori mă doare ceva, nevastă mea îmi cere mai întâi să mă las de fumat.
2: Foarte bun biscuitele. Noastră nu doriți?
3: Nu, mulțumesc. Dumneavoastră v-ați lăsat de curând de fumat. Am dreptate?
2: Da, cum v-ați dat seama?
3: După felul cum scuturați biscuitul în scrumier.

0: Ce surprize, maestre, dar unde călătoriți?
1: În interesoarte, dragă. De mâine încep filmările la un nou scenariu, un film despre și pentru tineri.
0: Ma, interesant, foarte. Și ce tratează? Adică, care-i subiectul? Bineînțeles, dacă nu sunt indiscret.
1: A, nu, că eu nu sunt ca alții. Pe un șantier, un maestru între două vârste se întâlnește cu o pontatoare.
0: Tânără.
1: Se poate, între două vârste. Amândoi necăsătoriți ca urmare a unor neînțelegeri din trecut, orgolii adolescentine, gura lumii, înțelegi, ma ta.
0: Da, și tineretul, adică unde e tineretul?
1: Pe șantier. Aha. Prezența lui este în prim plan.
0: Adică?
1: Am un groplan cu un tânăr care strigă la altul: Ghiță, trimite-mă betoniera că te spun măriuței prietena. Secvență șoc, domnule.
0: Chiar așa.
1: Și pe șantier vine o inspecție de la minister și șoferul de pe o basculă, care în timpul liber cântă din acordeon, se pensionează.
0: Nu înțeleg, nu.
1: Păi aici e tot suspansul. Știi cine e șoferul?
0: Nu, cine?
1: Fratele inspector.
0: Extraordinar, fratele inspector. Oh, și de ce se pensionează?
1: Cum de ce?
0: Adică de ce vrea să se pensioneze?
1: Păi e de vârstă.
0: Mă rog, dar tineretul mai apare?
1: Se poate, dragă, mai am două secvențe cu ei. Una când repetă orchestra de mandoline, toată numai tineri, și alta la pensionarea șoferului când Măriuța îi dă un buchet de flori.
0: Cam puțin?
1: Puțin, mă rog, cred că ai dreptate, o să-i dea două buchete. Dacă...

0: Ce păcat că nu mergi și tu cu noi în excursie.
1: Nu pot, draga mea, am o zi foarte încărcată. Îmi serbesc cea de-a 30 aniversarea zilei de naștere.
0: Ai dreptate, mai bine mai târziu decât niciodată.

0: a fost la cabană?
1: Da, minunat, minunat.
0: Ați petrecut acolo tot concediul?
1: Da, 2 săptămâni.
0: A, deci 2 săptămâni de odihnă, de liniște.
1: E, oarecum.
0: Cum oarecum?
1: Păi știi, aveam camera lângă cea a Ioneștilor și îi auzeam vorbind toată ziua.
0: De ce n-aș cerut să vă schimbe camera?
1: Și atunci n-am mai fi auzit ce vorbesc.

0: sus, tot mai
1: sus.
2: Serial montan
3: estival. Etapa a doua.
4: Unde rămăsesem? Ah, da. Tocmai ați ieșit din micuța gară de munte, lăsați în urmă stațiunea, lăsați în urmă și penultimele semne ale civilizației și pe măsură ce pătrundeți în pădurea de la poale, faceți cunoștință cu ultimele semne ale civilizației, împrăștiate prin iarbă, prin tufișuri, prin, mă rog, după 10 minute de mers pe jos, un pârâu vesel vă va ieși în cale. Treceți cu grijă peste podețul de lemn și dacă ajungeți pe malul celălalt, vă continuați drumul urmând dunga roșie cu picățelele negre, acum fără dungi alburi, un urcuș ușor și urmează primele conifere, primele posibilități de a vă rătăci și tot primele posibilități de a vă întâlni cu ursul. Drumul pe care îl urmați acum este marcat cu cerc albastru proaspăt vopsit peste dunga roșie. Păcat, nu se mai văd picățelele negre. La ieșirea din pădure, o poieniță încântătoare vă învie să vă așezați și să vă trageți sufletul. Este și cazul, pentru că vă așteaptă o pantă ceva mai abruptă. Așa că ne vom odihni preț de alte câteva melodii. Ați vrea, nu-i așa? E da, dar nu se poate, pentru că frica de urs e mai sănătoasă. Deci, țineți strict marcajul albastru până la cabana cea mai apropiată, nu mai aveți decât povârnișul de lângă grohotișul din față, ridicătura din spatele povârnișului, piscul din fața ridicăturii, culmea din spatele piscului, apoi n-aveți decât să parcurgeți platoul din fața culmii și culmea. Dacă nu e ceață, în scurt timp abordați pieptiș suișul care duce direct la refugiul din apropierea cabanei. Aici vă puteți din nou odihni, de data asta aveți tot dreptul și nici ursul nu mai vine.

Acum că ne cunoaștem cu toții, vreau să vă spun. Cine face ca mine, ca mine să pățească? Proverbele noastre ascund mult adevăr. Uite, ca să luăm un exemplu pe care l-am aici, la îndemână, pe mine. Eu am fost un copil cu minte. Râdeam când mi se spunea, plângeam să nu-i alarmez pe ai mei că nu mă comport normal. Nu mi-am jurit niciodată genunchi. Nu m-am bătut cu băiețașii de vârsta mea. Și dacă ei m-au bătut, eu i-am părât, fiindcă e urât să te bați. Nici până azi n-am uitat fermecătoarele cântece ale copilăriei. Roata morii se învârtește, ori merge moșul cu colaci. Am numărat din frage de adolescență în limbi străine. Știu să tac în nemțește până la 10. Nu făceam moftul la masă. Mă spălam benevol și frumos pe botic. Nu ceream luna de pe cer și n-am întrebat niciodată, nici matur fiind, de ce 2 ori 2 fac 4. La școală am fost fruntaș, la facultate și mai și. M-am căsătorit când au considerat părinții că e necesar să fac pasul. Și iată, am pășit în al 15-lea an conjugal. Nu iubesc șprițul, nu vin târziu acasă, ce mai? Așa a trecut timpul. Cine face ca mine, ca mine să pățească. Așa e Pandele, așa este tot. Roata morii se învârtește.

0: și broasca.
1: Fabulă naturalistă.
0: Adică care se petrece în natură.
2: Odată o broască, întâlnind un bou pe luncă, ar fi vrut cât el să crească, să fie mare. Și a început în sus să sară până a observat-o o cioară.
3: Surato, renunță la ideea asta dacă dragă ți-este viața. Măcelare sunt gata să-l ducă la abator pe boul din luncă. Și o broască mare ca el n-o să scape de măcel.
2: Morala: sunt cazuri în viață când și o cioară dă o bună povață.

0: Vai, maestre, nici nu știți ce mult mă bucur că ați venit și dumneavoastră cu noi în excursia asta.
1: Este minunată, minunată. Și vă mulțumesc că m-ați invitat, bineînțeles, și mătușii îi mulțumesc.
2: Vai, și eu am ținut să veniți în croazieră asta.
1: Vă sunt îndatorat.
2: Vai, nu ne mai mulțumiți atâta. Prezența dumneavoastră este o bucurie pentru noi și vă mărturisesc sincer, o siguranță în plus.
1: Dar de ce?
2: E, cum de ce? Dumneavoastră nu ați auzit de Titanic?
1: Oh, dar nu se pune problema. Pe lacul acesta nu sunt iceberguri.
2: Ei, și totuși eu simt așa, un fior de aventură. Chiar vreau să vă întreb.
1: Vă ascult.
2: Dacă cumva, din întâmplare, am cădea așa amândouă bâldâbâc în apă, eu și cu Mimișor, pe care a salva-o mai întâi?
1: Dar cum să vă spun, sunt convins că dumneavoastră știți să notați foarte bine.
0: Minunată plimbare cu vaporul.
3: Admirabilă e marea,
0: Da, dragul meu. Numai că bate vântul prea tare, simt că mă ia pe sus.
3: Ți-am spus eu să nu exagerez cu cura de slăbire.

0: Nu vă supărați, dumneavoastră, sunteți Salvamarul?
1: Da.
0: Mă scuzați că vă întreb. Știți să notați?
1: Da, bineînțeles că știu.
0: Ce bine. Știți, vreau să vă spun ceva.
1: Poftiți.
0: Nu mi-o luați în nume de rău?
1: Deloc.
0: Se poate intra în apă?
1: Desigur.
0: Nu există pericol să te neci?
1: Nu depășiți geamandura și totul va fi în ordine.
0: Și dacă nu știți să noți?
1: Intrați unde apa e mai mică.
0: Și dacă vine un val, te doboară.
1: Unde
0: și...
1: e apa mică, nu sunt valuri mari. Și așa din senin nu vin valuri mari.
0: Da, să zicem însă că vine totuși un val. Am auzit eu că sunt niște valuri gigante. Mm-hmm. Te doboară. Atunci, dumneavoastră, unde o să fiți în momentul acela crucial?
1: Aici.
0: Și vedeți, dumneavoastră, de aici, de la distanța asta, cum se zbate omul în valurile înspumate să iasă la suprafață?
1: Da.
0: Și dacă tocmai atunci întoarceți capul?
1: Nu.
0: Ce nu?
1: Nu întorc capul. Eu am întotdeauna vederea înspre mare.
0: Și aveți, dumneavoastră, timpul necesar să alergați, adică să notați că să-l ajutați pe cel asupra căruia s-a abătut urgia valurilor?
1: Da.
0: Oh, dar n-ar fi bine totuși să stați ceva mai aproape de apă?
1: Nu.
0: Și dacă atunci când intri în apă te apucă un crâcel și nu te mai poți mișca? Auziți, dumneavoastră, strigătul acelui?
1: Sigur că da, nu-i nicio problemă.
0: Și dacă ți se pune un cârcel la gură, pe deasupra mai îți intră și apă în gât?
1: Da.
0: Ce da?
1: Da, atunci dați din mâini.
0: Și dacă năbădăușul de cârcel se întinde și la mâini?
1: În cazul acesta...
0: Păi vedeți?
1: Văd.
0: Pe urmă, dacă vine cineva, așa ca mine, și vă ține de vorbă, mai puteți fi atent?
1: Nu.
0: Păi vedeți?
1: Văd.
0: Auziți?
1: Da.
0: N-aveți un colac?
1: Am.
0: Vă supărați dacă vă cer să-mi dați și mie unul?
1: Nu.
0: Mulțumesc.
1: Poftiți.
0: E frumos. E un colac de salvare?
1: Da.
0: Nu se sparge.
1: Nu se sparge, nu se strică, în picioare se... La urma urmei, ce doriți dumneavoastră?
0: Mă gândesc dacă nu e bine să mai iau unul, așa, de rezervă.
1: Nu! Dar despre ce e vorba?
0: Vreau să vă mai întreb.
1: N-ați terminat?
0: Nu.
1: Ah, mă arunc în mare!
0: Nu, vă rog, mă scuzați că vă mai adresez o ultimă întrebare. Dacă vă roagă cineva să intrați cu el în apă, intrați?
1: Nu!
0: Nu? L-ați supraveghea mai bine,
1: nu.
0: Dar...
1: Nu!
0: Ce nu?
1: Nu intru în apă!
0: Vă e frică de apă?
1: Nu!
0: Știți că dacă ați intrat și dumneavoastră în apă, s-ar simți mai în siguranță.
1: Cine?
0: Nevastă-mea. Știți că ea nu știe să noate și vrea să intre în apă și m-a rugat să vin să vă întreb dacă nu există vreun pericol de nec.
1: De ce nu intrați dumneavoastră cu ea?
0: Păi eu nu știu să not. Și pe urmă aș avea și eu timp să bea o bere în liniște.

0: Bună ziua!
1: Bine ați venit în agenția noastră!
0: Deci aici este...
1: Aici, vă rog, agenția Valul Zglobiu, da, se unduiește la picioarele dumneavoastră. Doriți probabil să faceți o călătorie?
0: Da, așa intenționez.
1: Mai lungă, mai scurtă, până unde?
0: Știu eu, aveți cumva un glob pământesc?
1: Da, sigur că da, uitați-l aici.
0: Da, da, ia să văd. Deci, Marea Mediterană, Spania, Algeria, America de Sud, Oceanul Pacific, Japonia, India, Australia,
1: da. Ei, v-ați hotărât?
0: Nu, nu vă supărați. Mai aveți cumva și altceva?

0: Nici noi nu suntem prea grăbiți, dar trebuie să ne întoarcem pentru că s-a terminat cărăruia. Asta vreau să spun, s-a terminat emisiunea.
1: Cărăruie care sui în vârf de munte.
2: Cărăruie?
3: Care suie?

0: e veselă?
1: Turistică?
0: Și evident, o muzicuță, mică muzicuță.
1: Muzicală?
0: Organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști.
2: Umoriști:
0: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
1: Turiști de ocazie: Demrădulescu,
0: Rodica Popescu Vitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
1: Mihai Stoienescu
0: și
1: Radu Zan.

0: Voie bună.
1: Responsabil cu voia bună,
2: Ion Barta.
1: Marcajele tehnomuzicale au fost realizate de
2: Romeo Chelaru.
1: Ne-a dus Când mai iute,
3: Răruie care suie pe munte.
2: Când mai
4: Răruie care suie
2: lent.
1: Ghidul
5: artistic
1: al întregii excursii,
2: Manole Pavel Dan.
6: Ce ți-am spus eu, drag? Mai bine mergeam la mare.

0: excursie.
1: Dacă nu e pregătită, da?
0: Mergem la munte?
1: Sau la mare?
2: Mergem în excursie!
3: Într-o zi de neuitat, în excursie a plecat.
2: Unde mergem?
4: La munte?
0: Sau

0: Adele, noi unde mergem?
1: Oriunde vrei tu, draga mea. Important este că am pregătit mașina.
0: Ai pus în barbagaj și...
1: Am pus tot ce trebuia.
0: Excelent! Să recapitulăm.
1: Să recapitulăm.
0: Copiii i-am lăsat la mama.
1: I-am lăsat la mama.
0: Pe bubușor și pe cintezică, canarul, i-am lăsat la mătușa frusinica.
1: La mătușa frusinica, da.
0: Pisica ne ține vecina de la parte.
1: De la parte.
0: Iar florile le-am dus la tanti Mioara. Așa că putem pleca liniștiți.
1: Putem pleca liniștiți.
0: Da.
1: Ia stai.
0: Ce, dragoste?
1: Stai puțin, dragostea mea.
0: Ce este? Ai uitat ceva?
1: Păi dacă am dus de acasă canarul, pisica, dulăul, florile, chiar și copiii, atunci noi de ce mai plecăm? Unde mai putem găsi o asemenea oază de liniște ca la noi acasă?
0: Nu, nici nu mă gândesc să stau acasă. De-abia aștept să ajung pe o cărăruie care suie în vârf de munte.
2: Cărăruie care suie în vârf de munte.
0: Cărăruie?
3: Care suie?
4: În vârf de munte!

0: excursie veselă?
1: Turistică?
0: Și, evident, o muzicuță, mică muzicuță.
1: Muzicală?
0: Organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști.
2: Umoriști:
0: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
1: Turiști de ocazie: Dem Rădulescu,
0: Rodica Popescu-Vitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Savarache,
0: Horia Căciulescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
1: Mihai Stoienescu
0: și
1: Radu Zaharescu.
3: Cărăruie care sui în vâf de munte și te pierzi în nouri ca un fir de fum.
4: Apropo, Costele,
2: da, dragă,
4: ce bine ar fi să avem timp frumos.
2: Alo?
5: Alo?
2: Alo, Institutul Meteorologic?
5: Da, Institutul.
2: Spuneți-mi, vă rog, pot să comand vreme bună pentru vreo două zile?
5: Sigur că da. Vă rog să ne comunicați numai pentru câte persoane.

0: Responsabil cu voia bună,
1: Ion Barta și Romeo Chelaru.
2: Cărăruie care duci înspre cabană, du-ne iute cum ne-ai dus.
0: Ne va duce mai iute?
3: Cărăruie care duci înspre cabană.
1: Sau mai lent?
0: Ghidul artistic al întregii excursii,
1: Manole Pavel Dan.
4: Mai bine mergem la mare.

0: ura plecăm în concediu. Mâine, că azi nu se mai poate. Am pierdut trenul pentru că trenul are o plecare anormală. Normal că anormală este ora 6 dimineața pentru mine, care am cerut ca CFR-ul să introducă și ziua vagoane de dormit pe toate liniile. La noi în casă bântuie boala somnului, că dacă mă scol la 7, un sfert de oră sunt încă buimaș și nu știu unde mă aflu, unde am dormit și unde m-am trezit. Dacă din nenorocire trebuie să mă scol la 4 dimineața, 2 zile nu-mi revin, parcă plutesc. Am pierdut trenul și pentru faptul că din 20 de telefoane pe care le primesc, 10 sunt farse. Sunt întrebat la 2 noaptea dacă s-ara gazul și la 5 dimineața dacă sunt teatrul foarte mic. Trenul pleca deci la 5 dimineața. Ne-am gândit să facem cumpărăturile cu o zi înainte, că așa procedează toată lumea, nu? Lasă totul în ultima zi și nu puteam tocmai eu să fac pe originalul și să colind magazinele înainte. Am împărțit cu nevastă-mea orașul în cele 4 puncte cardinale existente, i-am dat ei 2, am luat eu 2 și la 9 am dat startul. Cu hotărârea să dobărâm recordul mondial de viteză cu autobuzul, tramvaiul, troleibuzul și pe jos. Și am început. Să pun lame, ruș, pastă, coafor, biscuiți, rimel, gem, pudră, caschetă, sirop, costum de plajă, papuși de plajă, roche de plajă, cearceaf de plajă, bețe de plajă, ochelari de plajă, ulei de plajă. Și cu tot ce am mai găsit de plajă în București, am sosit acasă încărcat ca 2 raioane de la magazinul Victoria. Fericiți că putem pleca fără grijă pe malul mării, am hotărât să ne facem valizele. Am pregătit lucrurile la îndemână. Numai valizele nu le-am avut la îndemână, pentru că ele plecaseră înainte în concediu cu mama, cu tata și cu sora mea, care pornise să-și caute norocul matrimonial în stațiunile de pe Valea Prahovei. Ce să fac fără valize? Am plecat pe la neamuri. N-aveți o valiză, mătușică?
1: N-am!
0: N-aveți o valiză, unchiule?
1: Am, dă-mi-o, te rog. Nu pot că plec eu în concediu.
0: Bonjour, Vere! Plecați în concediu?
1: Am fost!
0: Atunci n-ai o valiză?
1: N-am, că am împrumutat-o.
0: În fine, un văr de-al doilea din partea unei mătuși de-a treia, pe care nu-l mai văzusem de 2 ani, m-a întâlnit disperat pe stradă.
1: Ce-i cu tine? Ne plec în vacanță și n-am valiză.
0: Îți dau eu, mi-a dat 2. Acasă am reușit să îngrămădim în ele tot ce se afla în casă, afară de mobilă. Ca să le închidem, ne-am suit cu genunchii pe valize, le-am întors, le-am sucit și pe la 1 noaptea le-am închis.
1: La culcare, am spus eu.
0: Dar când pleacă trenul? A întrebat prevăzătoare nevastă mea.
1: La 5, zic.
0: Păi atunci mai are rost să ne culcăm? Zice jumătatea mea.
1: Zic, bineînțeles.
0: Mi-e un somn. Și ca să fiu sigur că ne trezim, apelăm la telefon la 051 să ne scoale la ora 4. Am dat, ne-am culcat, am adormit și prin vis am auzit un țârâit. M-am trezit 15%, am coborât în 4 labe din pat, am bâșbuit prin întuneric, am dat de telefon, am zis alo, am auzit în receptor,
1: e ora 4.
0: Am trântit furios receptorul, nevastă-mea m-a întrebat cine a fost, am mormăit și eu,
1: derbedei, dragă, derbedei,
0: că cine sună să spună că e ora 4? O să reclam! Și m-am aruncat în pat unde am adormit amândoi. Și a doua zi, la ora 10, am observat că am pierdut trenul. Așa că, ura, plecăm în concediu.
1: Mâine! So-

0: Îmi permiteți? Zuzu Hugoneața, dresor.
1: Greșapă, directorul circului, cu ce vă pot fi de folos?
0: Am venit să... Dar nu-mi spuneți să iau loc?
1: Scuzați, poftim, las-o.
0: Mulțumesc, stimate. Vom da lovitura. De acum înainte, pe ușile și geamurile celor trei case de bilete va fi scris cu litere de un metru: pentru astăzi nu mai sunt bilete. Seară de seară vom juca cu sala arhiplină.
1: O clipă, o clipă, că nu pricep nimic. Cum spuneți că vă cheamă?
0: Zuzu Hugoneață, dresor.
1: Da, și ce doriți?
0: Cum ce? Să lucrez la circul pe care cu onoare îl conduceți. Îmi veți face câteva mii de ștraifuri de un metru cu care vom împânzi orașul și succesul va fi asigurat.
1: Și ce scriem pe ștraif?
0: În spectacolul nostru apare și marele dresor Zuzu Hugoneață cu broasca lui țestoasă.
1: Aha, deci să înțeleg că dumneata adresezi o broască țestoasă.
0: Întocmai, va fi o lovitură. Lumea se va înghesui mai ceva ca la urs. Ascultați ce vă spun eu. Cu mine succesul va fi asigurat. Încheiem contractul.
1: Păi știu și eu.
0: Știu eu precis, am experiență la toate circurile unde am apărut. A fost un mare eveniment. Senzația sezonului, adevărată sărbătoare, când prezentatorul spectacolului anunța: și acum prum prum prum, și acum prum pum pum pum pum.
1: Da, da, da, înțeleg.
0: Și acum surpriza serii: marele dresor Zuzu Hugoneață și broasca lui țestoasă. Publicul ovaționa, aplauda frenetic, era în delir.
1: Prum, clipă, clipă, clipă, da. Am înțeles că ați dresat o broască țestoasă.
0: Întocmai.
1: Nu mi-a spus ce anume face această broască țestoasă.
0: Da.

0: Să știți că, luând acești pantofi, ați avut o idee excelentă. Da. Probabil este un dar pentru onomastica soției.
1: Nu.
0: Probabil pentru aniversarea căsătoriei.
1: Nici asta.
0: Atunci e binevenit ca să vă împăcați.

0: sus, tot mai sus.
1: Serial montan
2: estival. Etapa a treia.
3: Cabana. În sfârșit la orizont se ivește cabana cea mai apropiată. Puneți la loc în tocului binoclu cu care ați admirat cabana și împrejurimile și porniți hotărât pe ultima parte a itinerariului propus. Pădurea în care intrați vă aduce aminte de pădurea de conifere pe care ați traversat-o în etapa a doua. Locurile vi se par cunoscute, cercul albastru proaspăt vopsit peste dunga roșie, indiscutabil v-ați rătăcit, nu vă enervați, nu sunteți nici primul, nici al doilea, nici ultimul turist care se rătăcește, înarmați-vă cu cât mai mult optimism și porniți pe drumul de întoarcere. Este singura soluție de a ieși din impas, fiți calm și nu vă pierdeți cumpătul, chiar dacă s-a întunecat și a început să plouă, să fulgere și să tune în disperare. Terenul devine alunecos și nu mai puteți înainta. La vreo 100 de metri în fața dumneavoastră, fulgerul a spintecat un brad. În fața ochilor vă apare o dungă roșie cu picățele negre și dungi alburii cu ușoare tente de gri. Din păcate, nu este marcajul întâlnit prima oară în gară, ci doar trecătoare iluzii optice produse de oboțeală. Nici acum nu există motive de îngrijorare și mai ales nu există motive să intrați în panică. N-aveți de ce, pentru că veți aborda cu cea mai mare încredere etapa a patra și bucurați-vă ultima!

0: Da, iar aici, chiar pe aceste locuri, se afla o moară de vânt.
1: Interesant, și ce s-a întâmplat cu ea?
0: Cu timpul s-a deteriorat, dar numai moara. Vântul mai există și astăzi.
2: Poftim, s-a deteriorat și vântul. Tot mai bine era cu apă.
3: Puișor, ia spune mie, ce ziceai că vrei să te faci când ai să fii mare?
4: Mai întâi o să fiu medic, așa cum vrea tăticu. Apoi o să mă fac avocat, așa cum dorește mămica. Iar la urmă o să mă fac ce vreau eu, adică marinar.

0: Hei, băieți, hai să mergem.
1: Mergem, da.
0: Caracudă,
1: da.
0: Caracudă, pune mâna pe geanta cu stensilele de pescuit și spre baltă cu când înainte. Marș! Ah.
2: S-a făcut șeful, dar de ce îmi spuneți caracudă? Pe mine mă cheamă Vasile.
3: Hai mă, Vasile, ce te formalizezi? Nu te supăra. Șeful a glumit așa cu tine.
0: Caracudă, ce aștepți? Vrei să-ți dau și totul la cântecă?
3: Hai.
2: Gata, șeful, am înțeles. Hai. Dar, șeful, de ce nu ia și colegul meu Aurel ceva din greutate?
3: Lasă-mă, Vasile, mă. Dacă duci tu totul, ai să fii om așa cu greutate, mă.

0: Opa, opa, uite că pluta mea se mișcă. Du-te, du-te, nefericitule, de la undița mea, mai înoată vreo 20 de metri încolo, unde e undița șefului meu. Ce ai de gând să mă nenorocești? Ia uite, domnule, ia uite, domnule, canalia asta mică vrea să mă distrugă. Am mușcat și gata, acum, fie ce-o fi, trebuie să trag undița. Uite, tu erai pitic de baltă. Unul ca tine să-mi înghite momeala și să-mi mănânce și promovarea?
1: Tii, dar ce strălucitor ești!
2: Eu? Dar de ce te superi așa de tare pe mine?
0: Aoleu, ce e? Cine vorbește? Sau am halucinații auditive?
2: Liniștește-te! N-ai halucinații! Sunt eu, peștișorul de aur!
0: Și știi să vorbești?
2: Da, de ce te miri?
0: Mi se pare ciudat, pentru că în ședințele noastre șeful strigă tot timpul la mine: ce faci, Vasile? De ce tași ca peștele?
2: Știe el ce știe. 99,9% din pești sunt muți. Eu sunt excepția care confirmă regula. Sunt peștișorul fermecat. Și dacă ai să mă arunci din nou în apă, te răsplătesc îndeplinindu-ți pe loc 3 dorințe.
0: Ce vorbești, piticuțile? Cu cea mai mare plăcere. Poftim, înnoată sănătos. Am să viu peste un an. Atunci ai să fii destul de mare pentru plachie.
2: Mulțumesc. Acum exprimă-ți cele 3 dorințe, dar în ordine. Ascult, care e prima ta dorință?
0: Prima mea dorință? Dar știi că e nostim. Păi dacă e așa, ia să văd dacă poți face ca Aurel, colegul meu de birou, să prindă un pește de 5 kg, iar șeful nostru să prindă unul de 100 de grame.
2: Dorința ta va fi îndeplinită, cât ai zice, pește!
3: Ia, uite, fai de bine! Fai de bine, ce dihane mi-a înghițit pluta! Aoleu, smulge undița din mână! Ce animal să fie agățat de colegul meu? Aoleu, să sper că nu e vreo balenă. Mamă, așa un pește n-am mai văzut. Zici că e balenă, nu alta. Așa cu tata. Pardon, tatăl e contabil șef. Șeful, ia uitați-vă ce exemplar de expoziție ați prins dumneavoastră.
4: Nu eu, băiete, tu l-ai prins. Dar las că ajungem noi la birou. O clipă, da? Mișculează ceva și la undița mea. Hai că trage cu adevărat. Așa, rege de apă. Încă o dată, așa. Hai că te și fac saramură.
5: Nenorocitule, tocmai tu, pricăjitule, infantilule, slăbănogule, tocmai tu te-ai găsit să te oprești la undița mea? Ce, la câligul Vasile n-ai mai avut putere să ajungi? Momeala mea e demnul de părinții tăi, ia du-te, du-te să nu te mai văd, du-te!
0: Ia te uită că se poate!
2: Care e a doua dorință?
0: Scumpule, fă ca șeful contabil să cadă în apă, eu să-l salvez și în acest timp Aurel să râdă ca un apucat, să râdă până i-or da lacrimile.
2: Așa se va întâmpla.
6: Ajutor! Aurele! Ce mă fac? Cum n-ai mai ajuns în apă, Aurele? Ajutor!
0: Țineți-vă bine, șeful! Rezistați până ajung la dumneavoastră! Încă o secundă și v-am prins! Așa! Atârnați-vă de gâtul meu! Cu nădejde bună, așa! S-a făcut! Aoleu, șeful, dar ce văd? Ați căzut în apă cu cizme și cu costum, cu tot?
4: Da.
0: Nu-i nimic, șeful. Îmbrăcați costumul meu. Am fost inspirat. L-am lăsat pe mal, e uscat. Așa, luați cămașa asta, așa. Vă simțiți mai bine, șeful?
4: Mai bine, băiete, mai bine. Așa. Da, unde e Aurela? Unde, dar ce? Ce l-a apucat de râde așa? Nu cumva râde de mine, lasă că ajungem noi la birou. Poftim, pe cine protejez eu de ani și ani? Las că ajungem noi la birou.
2: Și acum, spune-mi care îți este ultima dorință.
0: Păi dacă-i bal, bal să fie. Ascultă, peștișorule, fă ca de undița șefului să se prindă un pește de 10 kg. să-l trag afară ușor, să fie fericit și mândru, iar amicul meu Aurel să se apropie de șeful, să-i laude peștele, să admire iscusința pescarului, să mângâie spinarea lucioasă și grasa peștelui, să le ia în mână și să-l scape în apă.
2: Așa va fi.
6: Fraților! Fraților! Victorie! S-a căsat! Chiar meu!
3: S-a căsat!
6: Și simt că e mare!
3: Trageți!
6: Așa, băiete! Nu mai pot scăpa! E tata cum să te scoată! Nu te mai spate în zadar și nu tragi rădești de clipele să numărate! Și mulimenta se învârte! Se învârte! Și iată-te! Așa exemplar n-am văzut în viața mea. Ia stai, hai să mă ciupesc.
3: Fără șeful, e de adevărat alea. Și vă spuneam pe cuvântul meu că e fantastic. Olea, și are o coadă. Cântărește sigur peste 15 kg. Îmi faceți o favoare și...
6: Poftim, sunt mărinibus.
3: Lăsați-mă să-l ating, să-mi plimb palma pe spinarea lui lată, să-i simt așa mătasea solzilor.
6: Mângă-l, da, mângă-l, da. Aurele, cât vrei, că doar nu-l mănânci.
3: Mulțumesc, șef, e minunat. Pare rău că nu am aparatul de fotograf. Uitați-vă, dacă ridic în sus, e mai înalt ca mine.
6: Fii atent, Aurele, ai grijă să nu scap.
3: Nu.
6: Mă, ce faci?
3: Îl admir, mai bine zis pe dumneavoastră, vă admir. Nici o teamă, nu-l scap.
6: Ce?
3: Sunt doar un pescar cu experiență.
6: Mă lasă să scăpăm, măcaracu, de ce ai făcut?
3: Mă scuzați-o, n-am vrut, m-a păcălit.
6: Și să te
3: s-a prefăcut că e sfârșit și apoi dintr-o dată s-a arcuit și ne-a alunecat din nevoie.
6: Să nu te mai văd! Dispar din fața ochilor mei. Ei, lasă că vorbim noi mâine la birou. Vasile, ia vino dumneata lângă mine. Am nevoie de oameni de nădejde în jurul meu, nu?
0: Ei, peștișorile, unde ești? Mă auzi? Îți mulțumesc frumos! Am înțeles că aveți nevoie de mine.
6: Da.
0: Sunt aici și vă mulțumesc. Ca să vezi, nu aduce anul, ci aduce peștișorul.
6: Ei, tu, caracudă, strânge ustensilele, bagă-le în genți, saltă sarsana și la drum!
3: Dar de ce spuneți, caracudă, șeful? Mă cheamă Aurel pe mine.
0: Aurele, colega, de ce te superi? Șeful a glumit.
6: Ce mai aștepți, caracudă? Hai, spre casă, fără cântec, marș!
3: Cum o să car eu toate astea, șeful?
0: Simplu și mai ales singur, Aurele. Așa e să devii și tu un om cu greutate. Șeful, eu pot să cânt?
6: Cântă, Basilică, cântă!
0: Ce frumoasă este viața.
3: Ce voce are.
0: Când îți cară altul ața.

0: Băi, Titi, mie îmi place de tine că ești un vesel și petrecăreț, dar chiar așa, ești nelipsit din restaurante.
1: Păi, dar ce înțelegi tu?
0: Păi, mereu ești ba la Cina, ba la Atene, ba la București.
1: Vezi tu, Costică, mie îmi place muzica.
0: Și?
1: Află că acolo au o muzică excelentă, ce orchestre, ce soliști.
0: Bine, dar atunci de ce nu te duci la concerte, la Ateneu?
1: Păi, n-au tămâioasă.
2: Ospătar!
3: Vine băiatul!
2: Halba asta are mai multă spumă decât bere.
3: N-are nimic, vă rog, poate vreți să vă bărbieriți până bezi berea.

0: Ca să ajungeți sus pe munte,
1: faceți sporturi cât mai multe.
2: Nu merge. Ce-o fi cu halterele astea? Parcă sunt lipite de podea. Ah, n-or fi de categoria mea. Nevastă mea mă sfătuiește să le arunc cât colo de fiare, că e greu să le ridic. E, da, e greu, recunosc, dar e frumos. E frumos și sănătos. Că zicea, mens sana in corpore sano. Zicea, asta, cine zicea? Mă rog, cine zicea, zicea, dar zicea bine. Ei, da, îmi place sportul. De mic copil, după câte mi-aduc aminte, de când jucam fotbal cu băieții din cartier. Tatăl meu, observându-mi pasiunea, m-a înscris la un club, da, ca să nu mai plătească geamurile vecinilor. Așa că am început să practic sportul de performanță. Aveam un dribling formidabil, de nici nu mai știa adversarul unde-i mingea. Nici eu, dar o găseam până la urmă cu bunăvoința unui spectator. Ce mai eram, un fenomen. Un fenomen. Antrenorul însă, neavând darul descoperirii tinerilor talente, m-a declarat jucător de rezervă, definitivă, ceea ce nu corespundea cu aspirațiile mele, așa că m-am atașat puternic de atletism, deoarece tinerețea și buna mea dispoziție m-au făcut să alerg într-acolo. Da, mai întâi, alergările, unde eram mereu înaintea celorlalți concurenți. Ia uite-l pe săracul bebe, iar e cu o tură în urmă, ziceau prietenii mei. Ce știau ei? Îmi păstram forțele pentru asaltul final. După aceea mi-am încercat norocul la lungime. Am sărit eu ce am sărit, până când antrenorul mi-a atras atenția că în loc să sar în lungime, eu sar în lățime. Și am trecut la înălțime, probă unde m-am afirmat ca fiind cel mai bun săritor al clubului și singurul. Asta până în ziua când a pus unul ochii pe mine și m-a întrebat: vrei să ajungi mai sus? Zic, cum? Zice, cu prăjina. E, a reușit să mă convingă și după indicațiile de rigoare și o serie de eziteri, iată-mă pregătit pentru prima săritură. M-am concentrat bine asupra obiectivului, am alergat, am proptit capătul prăjinii în pământ și nici n-am simțit când am ajuns sus. Am simțit când am ajuns jos. Și nu mi-a plăcut. Așa că am abandonat și proba asta. Totuși, ca să elimin surplusul de energie ce l-avem acumulat în mine, m-am apucat de box. Antrenamente peste antrenamente și iată că sosește și ziua primei întâlniri. Intru pe ring, dau mâna cu adversarul și mă așez liniștit în colțul meu. Arunc o privire în diagonală și îl văd pe el uitându-se necruțător la mine. Mă intimidează. Mă uit și eu necruțător la el și îl intimidez. Bate gongul, ne ridicăm, ne apropiem unul de altul și eu, mai îndrăzneț, îl lovesc. După care vine rândul lui să nimerească. Și nu odată, nu de două ori, ci de trei ori. Nu mă las mai pe jos și expediez o directă de dreapta care nu o recepționează. În schimb, lovitura care urmează mă pune în situația jenantă de a mă sprijini de podea. Nici nu termină arbitru clasica numărătoare până la 10, că eu mă și aflam pe verticală, gata să primesc o nouă lovitură pe care de data asta o interceptez în plin organul olfactiv. Cum nu-mi place să fiu asfelizat, de furie văd roșu înaintea ochilor și încep să dau. Și dau, și dau, și dau, până când sunt scos afară din ring cu forța, iar arbitru cu targa. După acest succes, am intrat la un club de motociclism. Așa am cunoscut-o și pe cea care ulterior mi-a devenit soție. Venea aproape în fiecare zi la fratele ei, internat tot cu fracturi multiple, căpătate însă într-un accident de circulație. Apoi, după luna de miere, am abordat în notul. Da, antrenorul, nemanifestând niciun interes față de originalitate, notam ca o broască țestoasă după spusele lui, m-a sfătuit să trec în lotul de săritor de la trambulină. Țin minte că odată am executat o săritură superbă. Doar răsucisem prin aer de rămăsese lumea cu gura căscată, ba un coleg de emoție s-a ascuns sub o bancă și apoi am plonjat 7 metri în apă. Greșit calculat, fiindcă bazinul avea doar 6 metri adâncime, așa că s-au băgat unii după mine să mă scoată afară. Eu voiam să mai stau. Ba. După aceea a venit iarna, da, în care m-am simțit atras de sporturile de sezon. Cu slalomul n-am mers prea bine, pentru că doar în 2 coborâri i-am lăsat fără fanioane. În schimb, la bob, hai de mine, ajunsesem un nume celebru. În acea vreme toți vorbeau despre mine, aducându-și aminte cu emoții de prima mea coborâre, când am uitat să frânesc la terminarea circuitului. Și odată cu primăvara am simțit nevoia să zbur și eu așa ca miei și m-am înscris la călărie. Ha, ha, frumos sport, frumos sport cu tradiție și palpitant. Îmi amintesc că odată la un antrenament mă îndreptam în goana armăsarului spre un obstacol și l-am sărit, numai eu calul având altă opinie, așa că m-am reprofilat pe popice. Dar degeaba mă concentram eu cu maximul de atenție, că nu pica nimic. Încăpățânate popice. Această nereușită m-a făcut să reflectez serios la viitorul meu ca sportiv, ajungând la concluzia că încep să îmbătrânesc, pentru că așa suntem noi sportivii, dăm randament numai până la o anumită vârstă. Așa că m-am decis să mă axez pe sporturi care nu necesită o pregătire fizică deosebită, de exemplu, tirul. Da, antrenorul foarte amabil m-a înzestrat cu o pușcă, iar eu i-am dovedit de ce sunt în stare. Când a apărut într-un târziu de unde se ascunsese, mi-a recomandat călduros să vizitez mai întâi un oftalmolog. Da. Și așa am ajuns să port ochelari. Mai târziu a venit un copil, a venit al doilea copil, a venit și soacră mea pentru că își vânduse casa, așa că am fost nevoit să renunț la sport. Din când în când mai pun și eu mâna pe o halteră, pe un bătător de covoare. Zilele astea trebuie să pun mâna pe autoturism ca să-l pun la punct. Peste o lună mă așteaptă un raliu dificil. Sper să iau și un premiu, da? Anul trecut n-am luat decât un stâlp pe aripa din dreapta. Și cam asta e pe scurt povestea carierii mele sportive. Da. Cum? Ți-ai zis? Da, bine, eu imediat. Ionel al meu, mă cheamă să facem o partidă de șah. Mă duc, da, mă duc, că vreau să-mi iau revanșa. E, ce vreți? Sunt un pătimaș al sportului.
3: Ce fac?

0: supărat că la mijloc pantalonii s-au mai strâns puțin. Ha, ha, ha. Un, doi, trei, patru. Gata.
1: Gata.
2: Ah, ce aer minunat e aici sus pe munte. Simți cum tot corpul se revitalizează.
3: Da, se spune că respirația profundă omoară microbii.
2: Da, problema e cum să-i facem să respire profund.
0: Doar prin

0: te mai simți, draga mea?
1: Binișor, scumpă, binișor.
0: Ce medicament ai folosit?
1: Un fleac, acetilaminotiodiozol sulfonabidum.
0: Ce să-i faci, dragă? Așa e la bolile de lungă durată.

0: doamnă.
1: Îți dau un sfat prietenesc. Renunță la Matilda. E de o banalitate crasă, cred.
0: Nu pot, mă obsedează.
1: Ei, cum naiba ți-a venit în minte să o aduci la cabană printre atâția oameni cu adevărat interesanți? Nu vezi că te încurcă?
0: Dar nu mă încurcă, deloc, din potrivă. Prezența ei aici e ca o rază de soare după o zi de ploaie.
1: Rază? Ce rază? Nu strălucește nici cât o măciurie, a unui băz de chibrit.
0: Te rog.
1: Așa nu stai seama cât de slabă e, cât de nereușită. Nevastă ta ce zice? I-ai arătat-o că ochiul unei femei...
0: Nevastă mea n-a ajuns la cabană și a adus aminte că e ziua soacră mea și s-a dus să-i cumpere un cadou.
1: Mai bine, n-a văzut ce văd eu. Ascultă, scapă de Matilda până când nu te compromiți în fața altora.
0: N-am cum să scap.
1: Dar foarte simplu. Fă-o să cadă într-o râpă, poftim.
0: Cum să fac una ca asta?
1: Trimite-o după Franț și poftim. Alunică și gata.
0: Dar ceea ce îmi propui e o crimă.
1: N-au decât să o salveze salvamontiștii. Anunță-i chiar tu.
0: Da,
1: păi felul ăsta a prins doi iepuri deodată. Nici n-ai mustrări de conștiință și închei și capitolul cu Matilda.
0: Nu. E inuman. Nu mi-aș ierta-o niciodată.
1: Atunci fă-o să fugă cu pădurarul. Descrie-o în așa fel încât să nu mai stea pe gânduri. Mă înțeleg,
0: nu? Nu stă în caracterul ei. Poate că e banală, cum spui, dar ușuratică în niciun caz.
1: Auzi? Dar dacă ar primi o telegramă de acasă? O veste nefericită transmisă de un excursionist pus pe farse. Ce zici? În felul acesta pleacă fără să ți se reproșeze absolut nimic.
0: N-are familie.
1: Mă rog, n-are familie. Dar telegrama poate fi semnată de oricine. De o persoană care ea îi e foarte devotată.
0: Matilda e devotată naturii. De asta a venit la cabană.
1: Ai, dar de unde ai mai văzut tu femeie devotată în exclusivitate naturii? Care urmașa e și petrece vacanța ascultând ciripitul păsărelelor în vârful muntelui de una singură? Cine?
0: Matilda!
1: Ei, Matilda! Matilda, iartă-mă că ți-o spun, dar e o perversă!
0: Matilda!
1: Matilda, mai ai nebunit cu ea! Ia stai! Nu cumva ești laș?
0: Eu?
1: Da! Nu cumva n-ai curaj să te descotorosești de tipa asta insipidă care mă calcă pe nervi? Ei, bine, te scap eu!
0: Nu! Ce vrei să faci? Ce cauți în sertar?
1: Ceva cu care s-o tai!
0: Ai inima asta?
1: Am! Mai bine că nu. Pe lângă că sunt un prieten foarte sincer, sunt și un foarte bun critic literar. Te asigur că știu să tai paragrafele cu Matilda cât se poate de artistic. Nu-i păcat să strice un roman atât de bun.
2: Frumoasă-i fata ce-mi place mie, în tot ce are e poezie. În ochii apoartă bolta-n stelată și mă privește ca nicio fată. Când îmi vorbește ca și săgeata, din trei cuvinte m-a și dat gata. Și are un nume ce mă-nfioară ca trei silențe.

nici Rosalinda. Ia-i pentru mine, dragă Matilda, de două ore cum sunt oglinda. Am întâlnire azi cu Matilda, la dans noi mergem, eu și Matilda. Eu nu știu însă

0: un Leonardo, ci trandafiri fără bogardo, ci infine dacă o fi să fie, o iau pe viață și de soție, când toate cele îi urme spilda, nu vreau să o supăr, zău pe Matilda. Pa pa da pa pa, pa pa da pa pa, pa pa da.
1: Dragul meu, dacă devin mai puțin cochetă, mai puțin capricioasă, mai puțin cheltuitoare, crezi că mă vei mai iubi la fel?

0: sus, tot mai sus.
1: Serial montan
2: estival. Etapa 4.
3: Ați petrecut o noapte de vis, de neuitat. Din cutia jocului de table v-ați făcut un mic acoperiș și v-ați simțit minunat, ascultând clipocitul vesel al picăturilor de ploaie, și ploaia dansa pe lemnul lecuit. În sfârșit s-a făcut ziua, ploaia a încetat, vă sfătuim să porniți din nou la drum, încet însă, pentru că puteți aluneca în prăpastie și este posibil să vă rătăciți cu această ocazie și mai tare. Aburul de dimineață vă împiedică să distingeți la un metru în fața dumneavoastră. A sosit momentul să aplicați elementarul principiu: orice coborâre duce inevitabil la poalele muntelui. În caz că nu reușiți să urmați calea principiului destul de primitiv enunțat, noi am enunțat, am anunțat deja salvamontul, care este la cel puțin o oră de dumneavoastră, echipat cu rucsacuri, alpenstocuri și câini Saint Bernard cu sticluța de rom aferentă. Da, asta e, ați alunecat și acum stați la uscat pe prima cracă ieșită prietenos în cale. Țineți-vă tare, craca de care v-ați agăsat ca să vă țineți echilibrul este special întărită pentru asemenea cazuri. Puțină răbdare este foarte necesar, însă să-i ajutați și dumneavoastră pe cei de la Salvamont, strigând din când în când: sunt aici, sunt aici. Aici se încheie și excursia propusă de noi. Sperăm că veți fi atrași de acest interesant și inedit traseu spre cabana cea mai apropiată și vă urăm drum bun!
4: Sunt aici! Sunt aici! Nu mă lăsa!

0: Fete, fete, mamă dragă, te rog, conduc cu atenție. Era cât paci să intri în camionul acela mare.
1: Mai bine ai cumpăra un claxon mai puternic.
0: De ce legătură are claxonul cu...
1: Are, pentru că nu merg frânele.
2: Actele la control, vă rog. Ați depășit viteza legală.
3: S-o depășesc? Imposibil. Chiar credeți că sunt atât de grăbit să mă întorc din concediu la birou?
4: Hei, hei, la drum, încă nu pleca, mai stai. Noapte la început să spui, să rog,
5: nici noi nu suntem prea grăbiți, dar trebuie să ne întoarcem pentru că s-a terminat cărăruia. Asta, vreau să spun, s-a terminat emisiunea.
6: Cărăruie care sui în vâf de munte.
1: Cărăruie?
7: Care suie?

0: excursie veselă?
1: Turistică?
0: Și evident,
2: o muzicuță, mică muzicuță.
1: Muzicală?
0: Organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști:
3: umoriști
0: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
1: Turiști de ocazie: Dem Rădulescu,
0: Rodica Popescu-Bitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
1: Mihai Stoienescu
0: și
1: Radu

0: voie bună.
1: Responsabil cu voia bună,
2: Ion Barta.
1: Marcajele tehnomuzicale au fost realizate de
2: Romeo Chelaru.
1: Ne-a dus Când mai iute,
3: Cărăruie care suie pe munte.
2: Când mai
4: Cărăruie care suie
2: lent.
1: Ghidul
5: artistic
1: al întregii excursii,
2: Manole Pavel Dan.
6: Ce ți-am spus eu, drag? Mai bine mergeam la mare.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: un bob de sare.
1: Colega, colega, te iubesc prea mult ca să nu te servesc. Vino la mine, îți dă soția mea o cutie cu un kil de sare.
0: Boabe scopisate.
1: Drop.
0: Mă rog, dar ai și plajă?
1: Numai când vin noaptea pe ploaie după ce am călcat în grămezile de nisip, uitate de cei de la Spațiu Verde. Am plajă în toată casa.
0: A, deci acum n-ai?
1: Am, domnule, un kil, două.
0: Nu, sare, plajă.
1: A, plajă n-am. Dar are la micu gălățică, lopată și lacrimi în ochi, că nu vrea bunica să-l ducă pe plajă.
0: Dar bunica ce mai caută în discuție?
1: Caută, nu se lasă, caută.
0: Sare?
1: Sare, de câte ori vin târziu acasă.
0: Nu sare, plaje.
1: Nu ți-am spus că nu se duce pe plajă? Plajă n-am, dar am...
0: Știu, pe ăla micu, pe mama soției, gălățică, lopețică.
1: Și atunci ce mai vrei?
0: Plaje și sare împreună. Mai exact, toată plaja plus un bob de sare.
1: Ce să faci cu ele?
0: Ce să fac cu ele? Poate le combin și-mi iese emisiunea...

0: coabe de sare înșirate în scenariu de Leon Sărățean.
1: În distribuție, Stella Popescu, Dem Rădulescu, Ștefan Tapalagă, Emeia Popescu, Doru Iacobescu, Gelu Manolache și Jean Constantin.
0: Boabe de muzică printre boabe de sare presărate de Iolanda Abraham.
1: Regia artistică, luând plaja Bob cu Bob, Alexandru Darian.

0: îmi pare bine.
1: Ce-ți pare bine?
0: Că te-am întâlnit.
1: Pe plajă?
0: Da, pe plajă.
1: În căutarea bobului de sare.
0: Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim.

0: mă rog, de ce strângeai așa mâna Ginei?
1: Eu? Să mă trăznească, na, dacă i-am strâns mâna.
0: Îți convine că e senin?
1: I-am spus și eu, bine ai venit, vacanță plăcută.
0: De-aia te uitai așa în ochii ei.
1: Dar unde să mă uit, dragă, să vorbesc cu ea și să mă uit la Salvamar?
0: La mine.
1: Cum, dragă, să vorbesc cu Gina și să mă uit la tine, să zică lumea că sunt șașiu?
0: Lasă, lasă, că lumea nu e oftalmolog.
1: Bine, na, mă uit la tine. Dar să știi că a început să se uite lumea la noi.
0: E lume multă și nu se vede.
1: Păi asta spun și eu, e lume multă.
0: Și...

0: Ia ascultă, ce făceai în apă?
1: Nu notam.
0: Și pentru asta trebuia să dai din mâini, să atragi atenția?
1: Bine, dragă, dar cum vă e să stau așa pe apă?
0: N-aveai decât să stai pe plajă, aici, cu mine. Ori poate găsești că sunt mai urâtă decât
1: tu. Vai, dar tu ești cea mai frumoasă de aici. Sau numai lângă tine. Nu seamănă niciuna, te iubesc, te ador. Ești steaua mea fără nume.
0: Va să zic că ai uitat și cum mă cheamă.
1: Tu n-ai nevoie de nume, tu ești pentru mine totul. Dar ia spune-mi, ce discutai cu soțul Ginei?
0: Eu? Ah, nimic. Îmi spunea că nevastă să ai tare geloasă și că îi face viața un chin.
1: Ei, taci, formidabil. Și tu ce i-ai spus?
0: Că n-am să înțeleg niciodată femeile astea geloase.

0: Tito, îți dau tot universul.
1: Împachetează-l.
2: Perfect, ia împachetează dumneata asta în muzică.

0: Auzi?
1: Nu aud, ascult. Ascult o emisiune cu un bob de sare pe plajă.
0: Ca să o ascult, trebuie să auzi, că altfel nu continuă.
1: E clar.
0: Așa da, auzi?
1: Nu, am numai aud că mi-a intrat apă în urechi. Cred că o să fac reumatism la timpan.
0: Împachetează-l în amol.
1: Ce idee, multe am mai auzit la viața mea, dar de când nu mai aud, n-am mai auzit așa ceva.

Sfaturi practice. Cum și cât stăm pe plajă? E știut că în prima zi de plajă e bine să stăm câte 5 minute pe fiecare parte. Unii înțeleg greșit acest sfat și stau câte 5 minute în fiecare parte a plajei. 5 minute în partea dinspre casino, 5 minute în partea dinspre dușuri, 5 minute în partea dinspre solar și așa mai departe. Astfel că spre prânz arătăm vorba unui copil dintr-o familie de turiști. Was ist das Mutter? Ein Wiener Schnitzel? Dacă totuși pățim asta, e bine ca de a doua zi să trecem la regim de lactate. Nu mai facem împachetări cu nămol, facem împachetări cu iaurt. Importantă e și ținuta în care ne prezentăm pe plajă. Desigur, cel mai obișnuit costum e costumul de baie. Primul costum de baie din lume a fost lansat de casa de mode Adam și Eva, frunza de viță mini. Cu timpul, moda aceasta a suferit unele modificări. Azi, unii poartă frunze pe nas. Asta demonstrează că stăm bine cu științele naturale din moment ce ne băgăm nasul în botanică. În general, e bine să nu se exagereze cu decolteurile. Gândiți-vă că, dacă tot ați dat bani pe el, e bine să se vadă și costumul. La plajă, unii bărbați renunță la accesorii absolut necesare. Unii își scot pălărioarele, alții ochelare de soare, alții papucii, iar unii își scot chiar verighetele, sub pretext că vor să se bronzeze uniform, fără pete albe. Și, în sfârșit, un sfat pentru notători. Dacă vrem să arătăm ce grozavi suntem, nu e bine să ne luăm la întrecere cu valurile. Ce e val, ca valul trece, dar dacă te duci prea departe, poți să rămâi la toate rece. În încheiere, eu vă salut și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați așteptat să termin, ca să înceapă programul muzical.

0: sper să găsim acum o mulțime de boabe de sare.
1: Eu am găsit niște bobițe, dar parcă le zice note. Note! Ascultă și ia notă.

0: Muzică? Eu sunt pentru muzică. Armonie, lirism, chiar pe plajă. Între doi tineri îndrăgostiți.
1: Iubito, iubito, ești cea mai frumoasă dintre toate fetele de pe plajă.
2: Vai, dragule, dar ce repede le-ai văzut pe toate.

0: Dar pe plajă sunt și altfel de îndrăgostiți. Îndrăgostiți de mare, de soare.
1: Și îndrăgostiți de șuiete sau chiar de cei care vorbesc singuri.
0: Și bobul de sare.
1: Care bob?
0: Păi asta te întreb și eu, care bob?

Alo, Costele? Tu ești Costele? Ești Fane. Fane, auzi tu, în liceu cât ai avut la română? Cum? Nu, vorbesc serios. Serios, dragă, fiindcă vreau să-mi spui cum se scrie cuvântul săi. Să-i fie, să-i ție, să-i mie, adică nu, mie nu, numai lui, lui săi. Lui săi, mi-a dat șeful să-i multiplic o adresă și în loc să-mi scrie acolo săi, îmi scrie măi, adică cuvântul ăsta săi măi. Între S și, între S, între S și I, în loc de liniuță, e ceva așa care e mic și negru și care o ia spre în sus. Auzi, de fapt, cum arată o liniuță? Cum? Nu, dragă, eu mă simt bine, nu mă doare nimic. A, să pun liniuță? Atunci e liniuță, nu? Da? Dar aici parcă ar avea ceva și o codiță. Atunci e virgulă. Să pun virgulă? Cum? Să mă duc să-l întreb pe el? Ia, să-și închipuie că nu sunt capabil nici măcar să deosebesc o liniuță de o codiță. De asta, de o, nu codiță, de o virgulă. A, tocmai acum, la sfârșit de trimestru? Cum? Să pun ce-o fi? Ce-o fi? Să însemne că îl corectez eu? Că sunt mai deștept decât el? Bravo! Să nu pun nimic? Adică, neîndeplinire de sarcini, nu? Bravo! Bună idee! Cum? Ce vreau de la tine? Vreau să știu dacă să liniuță i sau virgulă liniuță să. Sau e virgulă sau e altceva, mă rog. Să mă uit ce cuvânt e dedesubt? Da, a, dacă începe cu o literă mare înseamnă că, da, că e asta. Codița e de acolo. Și dacă începe cu o literă mică, o las cu liniuță, nu? Stai să mă uit, stai. Aoleu, n-am făcut nimic. Începe cu o literă potrivită. Cu un O, care se face la fel de mic și mare. Cum? E da. Pentru că pentru O mic e prea mic, e prea mare. Și pentru O mare e prea mic. Ce să fac? Ce să fac? Costele, că până mâine dimineață trebuie să o multiplic, dragă. Uite, vezi? Dacă mă uit așa la ea, pot să jur că e liniuță. Ceea ce mă îngrijorează e că e puțin umflată într-o parte, știi? Are, ce să fie, semn nou? Sau umflătură? I? Cine a mai pomenit? Atunci ce semn e? Să-l fi făcut stamateasca de la secretariat. Că de fapt, ea mi-a adus ciorna. Aș, ți-ai găsit. Stamateasca să-mi facă semne mie. Asta abia dă bună ziua. E de la șef. Dar dacă nu e de la șef,

0: Asta e o fabulă. Și atunci ce să pun? Punct? Și dacă nu e? Cum? Da, am înțeles, să pun punct discuții? Să pun punct discuții. Și cu adresa ce fac? Că trebuie să o multiplic până mâine dimineață. Mâine dimineață! Costele, Costele, stai, sunt salvat! Nu mai pun nimic! Mi-am adus aminte că mai am 3 zile de concediu din anul trecut, dar mă duc să-mi fac formele de recuperare. Iar adresa o las o multiplice Ionescu. Punct, virgulă, liniuță, furnicuță, greieraș.
1: Va să zic că ăsta era punctul pe I. Și ce punct?
2: Eu sunt contra.
1: Contrapunct? Nimic mai simplu. Ca în muzică.

0: bob de sare pe plajă.
1: Presară-l peste glume.
0: Glume? De unde?
1: Caută, caută pe teren.
0: Da, da, imediat, ține-o clipă, ține plicul ăsta.
1: Plicul?
0: Da, da, da, plicul. E o scrisoare către casă. Dragii mei, am primit ilustrata voastră și ne-am bucurat că petreceți minunat la mare. De aceea mă grăbesc să vă răspund, să fiți liniștiți că pe aici la București toate sunt bune și la locul lor. Noi avem grijă de casa voastră ca și cum ar fi a noastră. De aceea l-am certat rău pe instalatorul, care urcându-se în podul casei ca să repare antena la televizor, a uitat deschis luminatorul. Nu, nu, n-au intrat hoții, că ei nu umblă pe ploaie. Așa că a doua zi, împreună cu pompierii, am pus totul în ordine, minus șifonierul cu haine, care s-a umflat așa că am spart un zid ca să-l mutăm în sufragerie. Încolo pe aici toate bune și la locul lor, dragă Titi. Te tot căuta prietenul tău, Nicu. Zicea că ai să-i dai niște bani cu împrumut și nu mai poate aștepta. Am stat eu de vorbă cu el și s-a aranjat. Te-a amânat cu banii, ți-a luat hainele, mașina de spălat rufe și frigiderul. Aragazul l-a lăsat că nu mai încăpea în camion. Dar nu te speria, casa n-a rămas goală, nu. Au venit cumnații tăi de la Piatra Neamț și încă două familii prietene cu ei ca să vadă Bucureștiul. Așa că acum casa s-a umplut bine de tot, plus Mirciulică, nepoțelul care ieri a răscolit toate sertarele ca să găsească niște sârmă specială. A scos cu un clește coardele de la pian, dar nici alea nu i-au plăcut, așa că abia a găsit una la televizor, pe care l-a demontat mai repede ca tehnicienii de la Progresul. Părinții l-au pedepsit, nu l-au mai luat la cinema și l-au închis în dormitor. Dar și acolo e magnetofonul, adică era... Și așa era demodat, tot trebuia să vă luați altul. Încolo pe aici toate bune și la locul lor. Și dragă Titi, tu ai primit o citație de la Circulație. Toți ne-am mirat de ce te cheamă, pentru că știam că ai plecat pe litoral fără mașină. Dar vârul tău, care se pregătește pentru examenul de șofer, a găsit cheile de la garaj și mașină și, ca să ne facă o surpriză, a plecat în rodaj spre Iași. Dar nu, nu, nu, nu te alarma. Nu te alarma că n-a ajuns prea departe. Nu, la colț e un pomișor, cât un fel de stejar. Iar mașina a adus-o sus pe un camion ca să nu-i mai tocească cauciucurile. N-avea nicio grijă. Vărul tău n-a pățit nimic, nu. Mai ar fi și alte mici întâmplări fără importanță, dar restul urmează cu o recomandată expres detailată. Până atunci vă dorește petrecere frumoasă și voie bună, al vostru bunic Eulampie.

0: Așa. Acum, după ce s-a terminat scrisoarea către casă, s-o și timbrăm.
1: Normal, cu un timbru de mare valoare și pe care nu trebuie să fii filatelist ca să-l iubești. Timbrul muzical!

0: Plaje, soare, valuri înspumate, scoici, melci, nisip.
1: Cunosc, cunosc, bob de sare.
0: Da, da, mai precis, boabe.
2: Bietul Mitică, ce insolație! Am fost la el la spital.
3: Și cum îi merge?
2: Bine, bine, dar cred că o să stea mult internat.
3: L-ai văzut pe medicul lui?
2: Nu, dar am văzut-o pe infirmieră. Simpatic bărul tău. Observ că vine la tine în fiecare an vara. Trebuie să fie un pasionat al călătoriei.
3: N-aș spune că îi place călătoria. De câte ori vine, parcă tot ar mai sta. Care e făptura care crește cel mai repede?
2: Nu știu.
3: Peștele.
2: Peștele?
3: Da. Întreabă-l pe Costică. A prins azi dimineață în lacul Siutchiul un peștișor de 2 cm și povestește fiecărui cunoscut.
2: Ei și?
3: Și la fiecare povestire peștișorul crește cu încă 2 cm.

0: Sunt într-un hal de nerv de nedescris.
1: Ce s-a întâmplat?
0: De nopți întregi nu mai dorm.
1: De căldură?
0: Nu, de supărare.
1: Dar cine te-a supărat?
0: Aristofan.
1: Scuze-mă, știam că a scris comedii.
0: Ce a scris, dragă? Ăsta să scrie. N-a făcut o oră de școală.
1: Ascultă, fii mai respectos cu clasicii. Aristofan fără studii. Asta e o adevărată tragedie antică.
0: Să știi că e o tragedie, dar nu antică. E tragedia mea de o lună de zile.
1: O lună? Nici Electra nu durează atât.
0: Ei, a mea durează și nu s-a terminat.
1: Păi dacă ți-a pierit inspirația la final?
0: Păi tocmai asta e. Nu reușesc să găsesc un final onorabil.
1: Frate, stai să o luăm metodic. Ce e între tine și Aristofan?
0: Ce să fie? Ceartă, conflict, ostilitate?
1: Cum să intri în conflict cu un decedat?
0: Decedat? Ăsta decedat. E viu, dragă, e viu. Și ce gură are, un prost crescut.
1: Ca să vezi cum se predă istoria literaturii în liceu. Ce știam eu până azi de Aristofan și ce aflu acum?
0: Și când l-am cumpărat, proprietarul lui mi-a spus că e o finețe de papagal. Asta-i voia să scape de el.
1: Va să zic că Aristofan e un papagal, nu un scriitor.
0: Păi ce cred? Scriitor. Nu-i bun de primit nici în Uniunea Papagalilor. Pentru că nu este civilizat.
1: Dar ce-ți face?
0: Ascultă. De cum intru în casă, începe să mă trateze de nătrâng, de prost, de incult și de câte și mai câte.
1: Și ce ai făcut?
0: Întâi l-am rugat să-și tempereze limbajul.
1: Și?
0: S-ai găsit. Nici prin gând nu-i trece.
1: Ei, și?
0: Atunci l-am, pardon, bătut.
1: Rezultatul?
0: Niciunul. Situație staționară. Adică-i turuie gura în continuare.
1: Continuarea?
0: I-am deschis larg geamul să plece.
1: Și-a plecat?
0: Așa. A ieșit în curte, s-a instalat pe acoperișul garajului și seară de seară, când vine acasă, continuă să mă insulte de acolo. Vecinii deschid geamuri, le ascultă, se amuză. Sunt disperat.
1: Da, nu-i plăcut.
0: Dar spune-mi tu, te rog, ce ai de făcut?
1: De știu și eu. Eu doar un lucru cunosc.
0: Ce anume?
1: Că papagalii trăiesc 100 de ani.

0: Știi, cu papagalii nu de glumit. Cunoști întâmplarea cu scoțianul care a cumpărat în Spania un papagal?
1: Nu, ia spune-o.
0: Ajunge scoțianul la frontiera britanică și vameșul îi spune:
2: ce aveți în colivie?
0: Colivie? Nimic important. Un papagal.
2: Cum nimic important? Pentru așa ceva se plătește vamă.
0: Aolă, curios? Ia te uită. Păi dacă știam așa, mă rog, și cam cât e de plătit?
2: Un moment să iau tariful.
0: Tariful?
2: Da, tariful.
0: Papagal.
2: Da, papagal. Papagal viu 10 lire, papagal mort 1 liră.
0: 1 liră? Foarte scump, foarte scump. Și când spuneai că e papagalul viu?
2: 10 lire.
0: 10 lire? Papagalul viu. Și ăla mort?
2: 1 liră.
0: Da?
2: Da.
0: Când spuneai că e la mort?
2: 1 liră.
0: Atunci papagalul din colivie îi spune:

0: eu știu una tot cu vietăți exotice.
1: Nu vorbi, mai dă-mi spune că eu mă topesc după ele
0: de... E și cazul, e și cazul, e vorba de rechin.
1: Ai zi-o.
0: E vorba de un dialog între doi savanți englezi.
2: Domnule doctor, aflu că intenționați să călătoriți cu o barcă prin mările sudului.
0: Într-adevăr, doresc să studiez mai amănunțit fauna acestor mări.
2: Exact. Dar la riscul de naufragiu v-ați gândit?
0: Evident, sunt dotat și cu doi colaci de salvare.
2: Și dacă vă atacă rechinii?
0: Atunci? Ei bine, atunci nu știu ce se poate face.
2: Din fericire, domnule doctor, știu eu.
0: Mii de pipe din spumă de mare.
2: Da, știu. Vedeți acest flacon? Ei bine, specialiștii laboratorului meu au pus la punct o soluție cu care naufragiatul se unge pe trup.
0: Și?
2: În contact cu apa, soluția degajă un miros care alungă rechinii.
0: Foarte interesant. Și sunteți siguri că rechinii într-adevăr se îndepărtează?
2: Exact asta vor să verifice specialiștii mei.

0: Gelu, Gelu, stai o clipă, da, o clipă, da, te rog, da. Spune-mi și mie, cât costă un bob de sare?
1: Nu știu, dar cred că nici nu poate avea un preț. Marea, marea e plină de sare.
0: Atunci de ce nu fi durat mai mult emisiunea?

0: Roabe de sare înșirate în scenariu de Leon Sărățeanu.
1: În distribuție Stella Popescu, Dem Rădulescu, Ștefan Tapalagă, Emeia Popescu, Doru Iacobescu, Gelu Manolache și Jean Constantin.
0: Boabe de muzică printre boabe de sare preserate de Iolanda Abraham.
1: Regia artistică, Lund Plaja Bob cu Bob, Alexandru Darian.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

povestesc unele întâmplări din viața mea. Sunt printre ele unele foarte frumoase, altele ciudate, altele nespus de întunecate. Amintindu-le și povestindu-le și domniilor voastre, ajung adesea să mă întreb pe mine însumi dacă

0: Ospătăria la Regina pe Doc, de Anatol Franz. Traducere și adaptare de Dan A. Lăzărescu.
1: Mă numesc Elm Laurent Jacques Menetrier. Tatăl meu, Leonard Menetrier, ținea la Paris pe strada Saint-Jacques, pe la începutul veacului nostru, pe care mulți îl numesc veacul luminilor, o cinstită ospătărie căreia îi pusese firma La Regina pe Doc. Aflase numele de vraje al acestei regini într-o bucoavnă veche în care se înșiruiau povestiri triste sau hazlii din trecute vremi. Se povestea în bucoavnă, pe seama acestei creiese, că ar fi avut degetele de la picioare împreunate precum le-au îndopște gâștele și rațele. Și cum în ospătăria tatălui meu se puneau pe mesele mușteriilor pe lângă pui fripți fără de număr, uneori și rațe sau gâște fripte, tata a socotit nimerit să-și atragă mușterii din toate colțurile capitalei măriei sale regelui nostru Ludovic al XIV-lea după nume, punând deasupra ușii de intrare a ospătăriei noastre firma cu numele acelei creiese și cu o icoană ei frumos zugrăvită de un meșter. Tata mă iubea mult și când am ajuns la vârsta de 6 ani, m-a pus să încep de acum înainte să învârt frigarea pe care se rumeneau la focul vetrei câte un curcan sau câte o gâscă. Parcă l-aud pe tata spunând:
2: dragul meu Jaco, miro câinele nostru credincios. Mi-am vârtit frigarea vreme de 14 ani. N-am să-i aduc cea mai mică învinuire, dar acum am bătrânit. E rândul tău să iei locul. Cu băgare de seamă și cu oarecare obișnuință, te-ai izbutit negreșit să o învârtești tot așa de bine ca bietul Miro.
1: Da? Un preacucernic capucin, fratele Ange, mă învăța să citesc prin bucoavne, primind în schimb de la tata câte o bucată de curcan și o cupă mare cu vin, ca preț al osârdiilor lui cucernice. Și astfel, unul după altul, ca prin vis, anii s-au scurs. Eu învârteam frigarea, tata câștiga destul de bine, fratele Ange mă învăța să citesc bucoavne tot mai scurs. Când într-o bună zi s-a invit pe ușa ospătăriei noastre un om îndesat la trup, dar cu înfățișare aleasă, îmbrăcat într-o haină neagră.
3: Ei, jupâne ospătar, te rog o frigare dacă se poate ca lumea.
4: E nevoiască domnul abate să se încălzească puțin la partea mea și îl voi ospăta din belșug cu tot ce-i
5: făcut. Șoară, brânță, da, șoară, neprihănită mamă,
6: neprihănită mamă,
5: pe patul de durere l-au îndurat te cheamă,
6: pe patul de durere l-au
5: îndurat de durate.
7: Ce pasăre rară, ce om fără de pereche, cum nu s-a mai văzut pe lume, nici de lumea. Un capucin care știe să citească. Ia spune, frățimare, cum te cheamă?
5: Fratele Ange, capucin nevretnic, prea cuvioasă.
4: Iată, domnule abate, frigura este gata.
7: Da, mulțumesc.
3: Mulțumesc.
7: Da, rogu-te și o solniță. Așa obișnuiau strămoșii noștri romani. Te îmbiau cu sare ca semn de ospitalitate. Aveau obiceiul să așeze solnițe chiar și în sălile templelor, pe fața de masă pe care era pusă mâncarea pentru zi.
4: Vă rog să mă scuzați, aveți dreptate. Poftim și... solnița,
7: Barbara! Cei vechi privau sarea ca pe un talisman care avea darul să dreagă toate bucatele la toate mesele și o țineau la atât de mare prețuire grecii și romani încât au ajuns să pomenească sarea ca metaforă pentru toate vorbele de duh care dădeau vorbirii o întorsătură iscusită și vermecătoare.
4: Da, mulțumesc cât de mult vor fi prețuit ostrămoșii ăștia de care pomeniți. Astăzi gloaba pusă pe sare de măria sa regele face să fie și mai la preț ca oricând. Numai eu știu cât o plătesc. Așa nevastă.
8: E de crezut că sarea este un lucru foarte bun, de vreme ce se pune un bob de sare pe limba copiilor când îi țin deasupra cristelului. Când Jaco ăsta al meu a simțit sarea pe limbă, s-a strâmbat rău de tot. Că așa mic cum era, avea duh încă de pe atunci. Vorbesc, da, domnule abate, de fiul meu, aci de față.
7: Da, da, da, acum s-a făcut băiat mare.
8: Da, e mare.
7: Sfiala este zugrăvită pe chip și văd că citește culoarea minte,
8: da,
7: viața Sfintei Margareta.
8: Da, da, da, mai citește și rugăciunile care se spun pentru legerături și rugăciunea Sfântului Hubert.
2: Nu, nu, nu, nu că este feciorul nostru, domnule abate, dar Jacu ăsta al meu, oricât ați vrea, învață totul cu o ușurință firească. Firească. E din născare.
8: Da, e deștept.
7: Să fie copilul.
8: E deștept, domnule.
7: Ia spune, cuvindeți așadar să-l pregătim pentru un altă învățătură, care este cinstea omului, mângâierea vieții și leac pentru toate relele.
8: Da, iată, mami.
7: Ia și pentru acelea pricinuite de dragoste, după cum spunea poetul Teocrit.
2: Da, da, așa cât și Marcu Maflu, cinstesc învățătura și mă învoiesc și eu să cred că leac pentru dragoste s-ar putea să fie. Dar nu cred că s-ar putea să fie și leac pentru foame.
5: Domnul fie lăutat.
2: Părinte, cu bine,
8: părinte, cu bine.
2: Acum că fratele Ian s-a dus, vreau să vă spun, domnule abate, că fiecare lecție de citit și de scris pe care i-o dă băiatului, eu plătesc cu o cană mare.
8: O plătim.
2: Fie cu o bucată bună de iepuri, fie de gâscă, uneori chiar și de găină sau de clapon, dar mi se pare că e cam bețiv. E bețiv, e bețiv și răsfrânțează.
7: Oh, dacă mai e și așa cum spui, domnia ta, capucinul ăsta, eu mă gândesc.
2: Da.
7: Îmi pare mi se că îl învață pe fiul dumitale mai degrabă să roagă ca el decât să citească. Nu, păi cu prețul cu care îi dă lecții el,
2: da,
7: aș putea să-i dau și el.
8: Da, dumneavoastră.
2: Da.
7: Am să-l învăț pe băiatul acesta și latina, și greaca, și chiar și limba noastră franceză, așa cum au făcut-o să ajungă la o fermecătoare maestrie a auzului și voiture și gheți de Balzac. Băi, în felul acesta, printr-un noroc fără de pereche pe lume, băiatul acesta, Jacques Tour de Broche, în loc să tot învârtă frigarea până la adânci bătrânețe, va ajunge un cărturar de seamă. E, e, voi capăta și eu de mâncare în fiecare zi.
2: Bate palma, domnule abate. Varvaro,
8: da, da.
2: Varvaro, ia de tu două pahare să bem
8: aldămașa, da, imediat.
2: Nu se face nicio treabă cum se cade până n-au ciocnit părțile câte un pahar, ca dovadă că s-au înțeles și-au făcut rău. Lor, dragul pe păcătosul ăla de călugări, un deșucheac și un sigar, să nu-l mai văd aici. Să nu-l mai văd aici.
7: Lăudat fie numele celui de sus, că mi-a îndrumat pașii către ospătăria aceasta primitoare și îmbelșugată. Necuvincios ar fi, totuși, să ne încredem orbește în poruncile proniei, porunci minunate când nu se amestecă omul întrânsele, dar uneori cât se poate de năstrușnice și chiar de rușinoase atunci când oamenii se îmbulzesc prea fără de minte să le întoarcă după mintea lor neroadă. Și doar sub chipul acesta au început să ni se înfățișeze săvârșirile lor pe lume. Să ne îndeledicim, dar, cu învățăturile lucrurilor din cer și de pe pământ, fără să ne îngăduim prea mult să le deslușim cu deamănuntul. Așa, așa. E, noroc, iubită gazda. Ce căldură dulce și binefăcătoare revarsă vinul acesta în cerbicia trupului omenesc. E o licoare vrednică să fie proslăvită în stihuri de Teos, de către prințul poeților bahici, slăbitul Anacreon sau chiar la templă de Șoliu al nostru. Cu un strop din licoarea aceasta,
2: da,
7: voi unge buzele tânărului meu discipol. Așa, albine ale Academiei, veniți, veniți în roiuri șegalnice să vă așezați pe buzele lui Iacobus Turnăbroș. De astăzi înainte, hărăzite celor nouă muze.
8: Domnule abate, domnule abate, este cât se poate de adevărat că vinul are darul să atragă la el albinele, mai cu seamă când e tare dulce. Numai că n-ar fi de dorit ca gângânile acestea răutăcioase să se așeze pe buzele lui Jaco al meu. Înțepătura lor e tare usturătoare, domnule abate.
7: Milostivă doamnă, milostivă doamnă, vorbisem de albine în sens figurat.
4: Varvaru, ești o femeie vrednică și sfântă, dar am băgat de seamă că ai năravul nespus de supărător să te amesteci fără temei în vorbirile înțelepte, precum un dulău în jocul de popici.
8: Se prea poate. Numai că dacă mi-ai fi urmat sfaturile, ți-ar fi mers și ție mai bine, Leonard. Nu mă pricep prea mult la neamurile de albine, să știu care sunt alegorice sau care sunt viespi. Dar în schimb mă pricep la gospodăria casei, și știu ce este de cuvință, ce se cuvine să se păstreze în purtările unui om în vârstă, care are și copii și mai este și purtător de prapur al preslii sale. Nu să umble cu limba scoasă după Caterina Dantelărița.
7: E adevărat, oameni buni, înțelepciunea nu prea mai este ținută în mare cinste în regatul nostru, așa cum ajunsese să fie la poporul strămoșilor noștri romani, care, măcar că se cam lepădaseră de strevechea lor virtute, l-au înălțat pe retorul Eugeniu pe tronul împărătesc. Nu rare ori se întâmplă să vedem în veacul nostru prealuminat câte un om iscusit zăbovind toată viața într-un pot, fără foc, fără de leguri, fără de lumânare. Exemplum ut talpa. Iacă bună oară eu, pe vremuri, propovăduiam artele liberale la colegiul din Beauvais, dar superiorii mei și-au plecat urechea la niște îndinuiri de altfel destul întemeiate, că nu prea știam să-mi păstrez cumpătul mai înaintea femeilor și a paharului. M-au alungat, deci, fără de milă și aș fi murit de foame dacă, lepădându-mi sutana, nu aș fi ajuns în slujba unui gentilom calvinist care m-a pus să compun pamflete usturătoare împotriva luteranilor.
4: Scântine, în vreme ce lupii se sfâșie între ei.
7: Numai că multă vreme nu puteam rămâne la un gentil om care îl punea pe Ulrich vom Hüten la mai mare preț decât pe Demostene și în casa căruia nu se bea decât apă.
8: Domnule abate,
7: vă... Am avut pe urmă osebite îndeletniciri, dar niciuna din ele n-am izbutit să-mi fac vreo agonisită. Rând pe rând am fost vânzător de tarabă pe uliță, comedian, călugăr și lacheu la o casă mare. Pe urmă m-am încumetat să îmbrac din nou sutana și am ajuns secretarul eminenței sale, episcopul de Sèze, care m-a pus să-i fac catalogul bibliotecii în două volume mari in folio, legate în marochin roșu. Mulțumesc!
8: Ce viață! Ce viață!
7: Da, și aici s-au ținut de capul meu muierile.
8: Domnule,
7: m-am luat pe urmele uneia la Paris, unde de foame m-am văzut silit să intru în slujba unei dansatoare de la opera regală, doamna de Saint-Ernest. Dar s-a întâmplat acolo o mare tematură de pe urma căreia m-am văzut ferecat la Bastilia vreo 4 ani. Mi-am găsit mângâiere în temniță, numai citindu-i din scoarță în scoarță pe Boethius și pe Cassiodor. După ce mi-au dat drumul, am deschis o tarabă de scriitor public și am scris cele mai năstrușnice scrisori sau jalbe pentru oameni neștiutori de carte și scrisori de dragoste pentru câte o cameristă îndrăgostită. Pe urma acestei îndeleziciri am ajuns mai degrabă să mor decât să trăiesc. Nu uit niciodată că Epictet a fost rob ca și Esop, iar Piron, scepticul grădinar. Mai bine au primit plată neobișnuită, un scut pentru o scrisoare anonimă. Cum nu mâncase de 2 zile, am pornit numai decât în căutarea unei ospătării. Am văzut de pe uniță firma domniei tale aurită și picărirea voioasă a vetrei resfrângându-se prin fereastră și pe că zardă geamurile depăreau cuprinse de flăcări. De pe prag m-a întâmpinat o mireasmă nespus de ispititoare. Am intrat, dragă jupână Leonard. Acum îmi cunoști viața și restriștea.
4: Da, viața unui om de treabă la care mare lucru n-ar fi de spus. Dați-mi mâna, domnule, să fim prieteni. Cum vă cheamă?
7: Jerome Coignard, doctor în teologie, licențiat în arte.

0: omenești se învederează în mănțuirea necontenită a pricinilor și a urmărilor lor. Abatele Jerome Coignard avea mare dreptate să o spună. Câte încurcături l-a stârnit cu vremea legătura mea de învățătură cu abatele și bunul meu dascăl, le veți vedea la vremea lor. Până una alta am învățat cu sârguință toate tainele limbii latine în câțiva ani. Păstrez amintirii bunului meu dascăl o recunoștință care nu va lua sfârșit decât odată cu viața mea. Nimic nu m-a precupețit ca să-mi înalțe sufletul și inima odată cu mintea. Îmi rostea adesea maximele lui Epictet și mândierile lui Boethius și omiliile Sfântului Vasile cel Mare. Credința îi rămăsese neîntinată. Pe sfărâmăturile iluziilor lui celor mai scumpe și ale celor mai îndreptățite nădejdi, toate slăbiciunile lui, toate vinile și păcatele pe care nu se străduia nici să le ascundă, nici să le înfrumusețeze, nu-i clătinaseră câtuși de puțin încrederea statornică în bunătatea semenilor săi și a omenirii. În noaptea bobotezei se împlina a 19-a aniversare a nașterii mele. Cedeam cu toții la masă, în ospătărie, înaintea căminului în care pâlpâiau încătăciunii. Tata și mama îl slujeau la masă pe bunul meu dascăl, care, necontenit, își ridica paharul cu vin rubiniu și închina în sănătatea ucenicului său într-o ală învățătură.
1: Părinise Varvaro, ca să o zic clipa să desupăm una din sticlele pe care le-am oprit pentru sărbătorile cele mari. Nu-i nimic mai plăcut decât să bei un vin bun când stai la tine acasă la adăpost de nepoftiți.
2: O salamandră!
3: Vai de mine!
2: O salamandră! Am văzut o salamandră!
1: Nu, nevoiască înălțimea voastră să nu mi-o ia nume de rău. Dar în căminul nostru nu e nici urmă de salamandră. Și nici nu-mi pare rău că nu e. După cât am auzit povestindu-se, salamandra asta ar fi o dihanie pocită, păroasă și încornorată, având niște gheare uriașe.
2: Ce mirozii, spui ospătarului. Salamandre seamănă cu niște femei nespus de frumoase. Cu nimfele. Negiop mai sunt când te întreb dacă ați văzut o... Da. Trebuie să fii filozof ca să vezi o salamandră și prea cred că se află vreun filozof în bucătăria sa.
4: S-ar putea să vă înșelați, domnule. Eu sunt doctor în teologie și licențiat în litere. I-am cercetat

0: vedem dacă vezi ceva.
1: Da. Parcă în învolburarea flăcărilor văd niște rotunjini, ca niște șolduri frumos arcuite.
0: Copile, este un semn că ești menit să ajungi în cărturar sau poate chiar un mag.
2: Dacă ar binevoi venatul nostru oaspe să nu mai răscolească prin vatră cu bastonul, ar putea sta la masă să îmbuce ceva.
0: Mulțumesc, dar eu n-am nevoie să mănânc. Uneori trece un an întreg și chiar mult fără să pun în gură vreo fărâmă de hrană.
3: Un an întreg?
0: Pentru aceasta folosesc un elixir a cărui taină nu e cunoscută decât de adevărații filozofi. Știți poate că ilustrul învățat Girolamo Gardanus n-a avut nevoie de hrană vreme de câțiva ani, fără să se simte prea stingherit din pricina aceasta. Din potrivă, în timpul acesta, mintea a ajuns să fie de o agerime nemaipomenită. Toate acestea. Ca să fiu pe plac, voi mânca din orice ați binevoi să mă biați. Grozavă pictură. Și ce vin grozavă. Cu cât mă gândesc, atât sunt mai încredințat că salamandra aceea a venit aici pentru tânărul aici de față.
4: Domnule, am 51 de ani, sunt licențiat în litere și doctor în teologie. I-am citit pe toți învățații greci și latini care n-au ajuns să piară prin neprietenia vremilor sau prin răutatea oamenilor. Dar n-am găsit în tot ceea ce au scris aceștia nicio pomenire la salamandre. De unde judec și eu, socotesc cu bună dreptate, că nici nu sunt pe lume asemenea dihănii. Nici Plato, nici Cicero, în vestitul său Vis al Scipio, nu pomenesc nimic de asemenea ligioare, deși gândirea lor e aproape de-a noastră.
0: Domnule abate, Cicero ăsta al domnitare obișnuia să vorbească cu multă ușurință despre câte lună și misteri, dar și peste că avea o minte de rând nedestoinică să adâncească temeinica învățătură a nevăzutelor. Ai auzit vreodată pomenindu-se despre Hermes Trismegistul și despre masa de smarald?
4: Domnule, am găsit un vechi manuscris al mesei de smarald de care pomenești în biblioteca domnului episcop de Sees și l-aș fi deslușit într-o bună zi dacă nu m-ar fi scos din minți o fată.
0: Iată o nouă dovadă că femeile sunt vrășmașele de moarte ale științei. Deci filozofii să se păzească de orice legătură cu femeile.
2: Cum, nici măcar în legiuită căsnicie?
0: Mai mă seamă în legiuită căsnicie.
2: Atunci ce le mai rămâne sărmanilor noștri înțelepți și filozofi când le vine câteodată pofta să petreacă și puțin?
0: Le mai rămân salamandrele. Ați auzit? Întărirea văzduhului dată spuselor mele. Domnule abate, cum te cheamă?
5: Jerome Coignard, domnule...
0: Vicomte Starac. Vreau să vă căpătuiesc pe domnia ta și pe învățăcerul domnii tale, punându-vă să-mi tălmăciți la mine acasă scrieri elinești primite din Egipet. Socot jupui de spătar că devei învoi să vă încredințez pe feciorul domnii tale să fac din el un cărturar, un om de ispravă. Sunt gata să plătesc din buzunarul meu un ucenic care să nu locuiască în ospătărie.
2: De vreme ce mă ispitiți în chipul acesta, nu pot să mă împiedic să-i faceți un bine fiului meu cu învățătura.
3: Numai să nu fie cumva în dauna sufletului său. Să-mi jurați, domnule.
2: Barbaro,
3: să-mi jurați.
2: Barbaro, ești o femeie vrednică și sfântă, dar mă silești acum să-i cer iertare acestui gentil om pentru neguvința ta, care se datorește, este adevărat, mai puțin filitare blajine decât creșterii tale că am lăsat pe împărăsire.
0: Așadar, rămâne lucru hotărât. Domnia ta, domnule...
2: Da,
0: Coignard, vei avea multe de tradus din limba greacă, cu plată.

și străluci filozof în tainele firii, primesc cu dragă inimă darnica domniei tale ispitire într-o învățătură. Este o mare cinste pentru mine să fiu în slujba unui muritor măreț și darnic cum mi te înfățișezi a fi. Și mă voi gândi la numele domniei tale cu o nemuritoare preamărire ca la numele binefăcătorului meu și îl voi proslăvi în stihuri grecești și latinești de diferite cadențe metrice. Binevoiți aș ocni această cupă de vin, da, și vi

doua zi, dascălul meu și cu mine o pornirăm dis de dimineață pe drumul pe care ne-l arătase vicontele spre Saint-Germain până la crucea de la Gablon, așezată lângă câteva bordee năruite. Am ajuns la un parc părăsit și am bătut la poarta. Ne-a deschis-o un slujitor bătrân care ne-a călăuzit pe o alee brăzdată de statui de nimfe. La capătul aleii, ale cărei hârtoape erau acoperite de zăpadă, se înălța un castel de piatră și de cărămidă, tot atât de posomorât la înfățișare ca acela regal de la Madrid și acoperit de-a latul cu o învelitoare înaltă de volane. Semăna a idoma cu castelul frumoasei adormite din pădure.

0: Vă așteptam, domnilor. Și fiindcă v-ați învoit amândoi să-mi faceți cinstea, să vă osteniți până în castelul meu, vă rog să-l priviți ca fiind al domnilor voastre. Vă veți îndeletnici aici cu tălmăcirea unei puzderii de scrieri elinești pe care le-am adus cu mine de pe meleagurile Egiptului. Îmi vor sluji nespus în lucrarea de căpetenie pe care mă străduie să o scriu acum. Învățămintele cele mai pline miezi care, dacă ți le-ai însușit, îți îngăduie stăpânirea tuturor tainelor firii, au fost așternute acum multe mii de ani în cartea lui Enoch. Cărțile lui Moise, în număr de 5 sau de 6, cuprind toate comorile științei cele mai înalte, cu tot atâtea chivoturi de preț. Se cuvine totuși să le curățați de interpolările neștiutorilor nevrednici care le necinstesc și, fără să țineți seama de interesul de rând numai al slobelor, să le prindeți în miezul ascuns și înțelesul tainic de vrajă. Sacerdoții au pătruns cu grijă miezul tainelor în penetralia pontificalibus, în ascunzișurile nepătrunse ale capiștelor lor. Dar au venit grecii cu Alexandru cel Mare și cu Ptolomeu și adevărurile, mii de ani păzite cu strășnicii în aceste ascunzișuri, au ajuns cunoscute înțelepților de la Alexandria. Și aceștia s-au străduit să le îmbogățească și mai mult, încununându-le cu întregul aur curat răzit Eladei, moștenire sacră de către Pitagora și discipolii lui. Cuvine se dar, domnilor, să pătrundem miezul cărților evreilor, ca și al hieroglifelor egiptenilor și lucrările acelor elini înțelepți care gnostici se numesc, tocmai fiindcă s-au străduit să stăpânească toate tainele de nepătrunsări firii. Pe seama mea am păstrat partea cea mai grea acestei munci atât de istopitoare. Mă străduiesc să deslușesc hieroglifele pe care egiptenii le însemnau în capiștele zeilor și pe mormintele faraonilor. Pe dumneavoastră vă voi ruga să-mi tălmăciți tainele scrierilor elinilor alexandrini. Nu mă îndoiesc că datorită ajutorului acestor 3 nepieritoare izvoare de lumină, egipteană, ebraică și elină, voi ajunge în scurtă vreme să capăt mijloacele care încă îmi lipsesc ca să poruncesc fără niciun fel de împotrivire uriașilor puteri ale firii, atât ale celei văzute, cât mai cu seamă ale celei nevăzute. Și vă făgăduiesc că vă știi atunci să recunosc și prețul ostenerii domnilor voastre, făcând-vă părtași la uriașa putere pe care voi dobândi atunci și datorită ajutorului înțelepciunii domnilor voastre. Acolo unde am ajuns cu lucrările mele filozofice, banii nu mai sunt pentru mine decât nimica toată.
1: Poate să fie așa pentru domnia voastră, domnule Dastarac, dar pentru mine banii rămân o grijă usturătoare. M-am deprins într-adevăr de o viață de om să știu ce a nevoie să câștigă banul dacă vrei să rămâi un om cinstit sau chiar dacă nu ajungi să rămâi astfel în ochii tăi. Voi fi nespus de recunoscător, așadar, dacă veți binevoi să mă liniștiți în această privință. Banii...
0: Domnilor, vă dau răgaz până la masă de prânz. Binevoiți până atunci să-l urmați pe Criton, bătrânul meu slujitor, și să urcați în încăperile pe care am pus să vi le pregătească. Îmi veți spune dacă vă lipsește ceva.
2: Domnul Viconte,

0: Domnilor, în sănătatea dumneavoastră.
1: În sănătatea dumneavoastră, domnule.
0: Poate vi se pare ciudat că la masa mea vi s-au servit asemenea feluri. Am chipzuit de multe vreme să folosesc numai merinde care nu îngăduie mistuiri prea grele. Trebuie să ascultăm poruncile firii care nu îngăduie să ființeze pe lume nimic nefolositor. Când vom ajunge să ne hrănim numai cu pulberea de pe razele de soare, vom fi asemenea duhurilor văzduhului. Pântecele ni se vor micșora cât se poate în folosul minții. Acum să ne fie de bine. Vă rog să poftiți cu mine să vă arăt toate tainele bibliotecii mele.
2: Da.
0: Ia. Priviți-o. Nici Gabriel Nodé. Nici Abat Rebignon al dumneavoastră. N-au aflat vreodată asemenea cărți atât de rare. Dacă toate rândurile așezate în slogări, foile acestea enumerate de pergament sau de hârtie, ți s-ar întipări în minte așa cum se cuvine, ai ajunge să cunoști toate tainele firii, să fii stăpânul ei, plăsmuitorul lucrurilor. Ai putea prinde universul fără margini între două degete ale mâinii, așa cum țin eu acum boabele acestea nevolnice de tutun, care ne fac sănătății atâta rău. Iată cartea lui Zosim Panopolitul, carte multă vreme socotită pierdută, descoperită însă de mine în coșciucul unui preot al lui Sarapis în Egipet.

0: Până a venit primăvara, bunul meu dascăl și cu mine am dus în castelul părăginit al domnului Dastarac o viață așezată și retrasă, hărăzită în întregime învățăturii. Când a început să se desprimăvăreze, gazda noastră ne-a poftit într-o zi după prânz să facem o plimbare prin parc.
1: Mergeți cu băgare de seamă, prieteni, că rar aceasta este primejdioasă. E mărginită de mătrăgune care nopțile fără lună cântă la scorburile copacilor ascunse în pământ. Feriți-vă să călcați pe ele, căci v-ați muri psi, fie de boala dragostii, fie de nesasul bogăților. Și pe calea aceasta v-ați afla pierzarea. Fiindcă patimile pe care se pricep mătrăgunile să le insufle oamenilor sunt întotdeauna triste. De-al minter cărarea aceasta cășunează nenorociri. Vedeți pavilionul acela ascuns sub piederă, acolo unde se sfârșește și parcul, către mlaștinile mohorâte ale senii. Acolo locuiește înțeleptul Moizade. Are 120 de ani și se pricepe încă să pătrundă tainele firii cu o maestrie fără asemănare. I-a lăsat mulți pe urma lui pe Ibonatus și Bartolini. După Enoch, lumea nici n-a cunoscut un cabalist de talia lui. Veniți cu mine în pavilion să vi-l învățișez. Iată Satin Gild și vă privește în halatul lui de mătase galben și strălucitoare. Nu vă așteptați la cuvinte zadarnice din gura lui. De multe vreme înțeleptul acesta nu mai stă de vorbă decât cu duhurile lui și cu mine. A ajuns să cunoască numărul de aur care corespunde lui Jehova în înșiruirea duhurilor.
2: Dar nu credeți, domnule viconte, că în ciuda înțelepciunii sale acest cărturar bătrân poate rătăci în tălmăcirea cărții sfinte?
3: Tu, nici mașura nu ți-a încredințat vreodată tainele sale, nici mișna duhurile ei ascunse.
1: Mozaide, domnul abate Coagnar tălmăcește într-adevăr limpede nu numai Pentateucul, ci și cărțile lui Enoch, în care se povestesc cele din tâi împreunări ale oamenilor cu silfii văzduhului și cu salamandrele.
2: Cartea lui Enoch este vădit plăsmuită, iar silfii de care pomenește, ea se aseamănă ca două picături de apă cu nebuțătorii fenicieni din vremurile de atunci. Numai așa se lămurește de ce scrie în cartea aceea că silfii aceia le-au deprins pe femeile de atunci să poarte brățări și șiraguri de mărgăritare sau de aur, ca și meșteșugul de a-și zugrăvi sprâncenele și de a folosi tot felul de vopsel și de a mai citi și în stele. Vor fi fost niscaiva necuțător tirien sau sidonien care au tras la mare pe un țăr pe jumătate pustiu ca să-și desfacă marfa de duzină la poarele stâncilor, ispitind cu podoabe calde femeile triburilor încă sălbatice și primind în schimb de la ele chihlimbar și blănuri, tămâie și roade în belșug.
1: A nevoie ți este, domnule abate, să te măsori cu Mozaide pe temeiul cunoașterii săvârșirilor de demult ale omenirii. A găsit urma stâlpului lui Set și prezicerile Sambetei, fica lui Noie, cea din tâi dintre Sibile.
2: Oh, câtă deșertăciune, domnule viconte! Stâlpul lui Set? Năstrușnică născocirea nerodului de Flavius Iosefus, basp fără noimă, care n-a putut înșela pe nimeni. Prorocirile Sambeteei, fica presupusă a lui Noi? Tare aș fi curios să aud una, măcar, din gura lui.
3: Fica lui Noi s-a rostit. Sambeteia a zis: omul deșert și fără minte, care râde și care batjocorește, Nu va auzi glasul care țâșnește dintr-al șaptelea tabernacol. Nelegiuitul va merge pe calea șalbă.

0: În anul acela a fost o vară caldă și strălucitoare și mă apucase dorul plimbărilor. Am pornit pe ulițele Parisului, mângâind în buzunarul hainei doi scuzi mititei de aur pe care găsisem în acea dimineață, dar al gazdei noastre. Deodată, spre marea mea uimire, am văzut că se oprește o minunată caleașcă înaintea mea și că prin portiera deschisă, o doamnă nespus de frumoasă și de elegant îmbrăcată mi-a făcut semn să mă urc lângă ea. Am fost uluit când am recunoscut-o pe Caterina, dantelăreasa, fata pe care mama mea era atât de geloasă.
1: Te-am recunoscut numai decât, domnule Jacques, deși ești nespus de schimbat. Cât de bine îți vine în straiele astea elegante de gentilom și cu tricorn pe cap. Am simțit întotdeauna de pe când veneam în ospătăria ținută de tatăl domniei tale multă prietenie pentru domnia ta. Și să știi că nu fac parte din tacma acelor femei nesuferite care ajunse să încropească o stare, își disprețuiesc cu trufie prietenii de odinioară.
0: Da, ușor că tu, caleașca aceasta minunată, la chei, rochii asta fermecătoare din atlas alb.
1: Toate se trag din dărnicia fără margini a domnului de la Cheritot. Tata lui i-am căzut cu troncă, nu prea știu cum. Face parte dintre acei care se însărcinează să strângă birurile majestății sale și a ajuns unul din cei mai bogați oameni din Paris. L-am împrumutat cu parale până și pe regent. E un prieten cât se poate de darnic și de binevoitor. Pentru nimic în lume n-aș vrea să-l amărăsc, să știi. Și mai e și nespus de gelos. Numai că e cam bătrân și nu e atât de drăguț cum ești domnia ta, domnule Jacques. Mi-a dat o casă la Grenelle, așa că am să te rog să vii să o vezi și am să-ți o arăt din pifniță până în pod. Ce bine îmi pare că te văd, domnule Jacques, așa de frumos îmbrăcat. Știam eu că oamenii învățați ca domnia ta nu vor întârzia să-și facă o stare, dar ce mai face tatăl domniei tale? Ce om cum se cade? Între noi fie vorba, nu se prea simchisea nici de nevastă, nici de ospătărie. Dar cu ce te ocupi? Tot așa de sfios ești?
0: De atâtea ori mă gândeam la dumneata, domnișoară Catrin.
1: Îmi pare bine că nu m-ai uitat de tot, da. Dar ești încă un copil. Gata, gata, gata, am ajuns acasă. Nu mai poți zăbovi. Domnul de la Cheritot trebuie să sosească și dacă te-ar vedea dându-te jos din caleașca lui împreună cu mine, te rog să vii însă după orele 9 seara, când el trebuie neapărat să-i țină de urât bătrânei lui neveste, da? Vezi unde mi-e casa? La colțul străzii Dubac. Alea trei ferestre, vezi? La fiecare cat și balconul împodobit cu trandafiri. Te aștept neapărat. Vino, vino, vino, te rog. Te rog, pe diseară

0: putința să mă smulg din brațele Caterinei. Dar sărind din caleașca am căzut în brațele domnului Dastarc, a cărui statură înaltă era înfiptă ca un copac pe marginea uliței.
1: Ce bine potrivește lucrul întâmplarea, tânără mea prieten. Trebuia să am cu dumneata o convorbire pe care o tot amând de prea multă vreme. Să mergem, te rog, să căutăm singurătatea și liniștea de care au neapărat nevoie vorbele pe care trebuie să ți le spun.

0: La capătul alei de noci, să stăm pe banca stradei de Hei, vezi, tânăr meu prieten, sunt pe lume trei soiuri de oameni mai cu seamă, cărora filozoful cată să le ascundă tainele lui.
1: Miluiască, domnul viconte, să-mi dezvăluie aceste soiuri.
0: Mai întâi, cei puternici, principii, fiindcă tare primejdiu o să fi pentru piatomenire să le sporești și mai mult puterea. În al doilea rând sunt cei lacomi de mărire și avuție, al căror cuget necruțător, nemilostiv, nu se cade să-l îndrepți spre și mai multă neîndurare. Și pe urmă vin desfrânații, care nu-s bun la nimic. Dar, domnii tale, nu văd nicio pricină care m-ar opri să mă destăinuiesc. Lacum de măriri și de avuții nu-mi par că ai putea să fii și nici prea desfrânat. Deși acum câteva clipe te-am văzut cum te smulgeai din brațele fetei acelea. Pot așadar să-ți dezvălui fără teamă taine răspuns ale lumii. Nu trebuie să-ți închipi că viața se mărginește la arătările strâmbe și calpe prin care strălucește ea în ochii oamenilor de rând. Înalță-ți ochii, copile, și vezi deasupra capului carului David, care, tras de mizar și de vestitele ei tovarășe, se îndârtește în jurul porului. Privește la Arcturus, vezi acolo, la Vegalirii, la spinul Fecioarei, la coluna Arianii, alături de fermecătorul ei mărgăritar. O singură privire aruncată asupra lumii te va încredința că întreaga facere a universului nemărginit nu e altceva decât o plăsmuire de flăcări și că viața, ca o salamandră, trebuie să ne hrănească necontenit din flăcările cerului, care se pricep să se înveșmânte în înfățișări de cele mai tainice și cele mai fermecătoare.
1: Să fie într-adevăr așa, domnule viconte? E cu putința?
0: Să-ți steie chezășie duhurile care se joacă printre negurile din care țâșnește fulgerul și de unde se prăvălește trăsnetul pe creștetul stejarilor. Îți fac, fiule, destăinuiri care îți vor fi de mare folos.

0: roșul unui salamandri.
1: Băi, domnule viconte, cum e cu putința așa ceva? Uneori sunt încredințat că aceste gingașe doamnele văzducurilor n-ar fi altceva decât niște diavoli. Mi-ar fi teamă să nu-mi pierd sufletul în tovărâșia lor. Doar asemenea căsătorii sunt împotriva firii și potrivnice sfintelor pravile. Asta este cel puțin părerea veneratului meu dascăl, domnul abate Jerome Coagnar.
2: Abatele Coagnar este învățat, neprețuit ca să tălmăcească din ibailină în latinește. Dar cate să nu îl scoți din cărțile lui, n-are nici pic de râvnă filosoficească. Află așadar că din porunca de vrajă a slăbitei Isis, asemenea căsătorii departe de a fi oprite de legea noastră sau de pravilele lumii, sunt statornicite de legile tainice și de nezdruncinat ale firii care le înlătură pe toate celelalte. Îți voi da nenumărate dovezi temeinice care nu îngăduie nici o tăcată. Trebuie să afli, copile, că noi, vieții oameni, nu suntem altceva decât niște sărmane ulcioare însuflețite din întâmplare. Jehova și-a plămădit ființele nu din flăcări care singure dau naștere minunilor vieții, ci din noroi. Ce poate face din tine chiar olarul cel mai scusit, hă? Și ca să pună capăt la toate, omul s-a plictisit cu desăvârșirea raiului și a cutezat să guste din roadele pomului din mijlocul raiului. De atunci el se naște din durere și chinuri și își agonisește hrana cu sudoarea frunții. Numai unele ființe de har și de vrajă se nasc pe alte căi din împreunarea flăcăilor curați la suflet cu salamandrele.
1: Dar cum este cu putință să ai vreo legătură cu o salamandră?
2: Nimic mai ușor.

0: seara aceea cum îi făgăduisem. Dar imaginea ei nu mi-eșea din minte. Fie sub înfățișarea ei gingașă din caleașcă, fie sub aceea unei zvelte salamandre. Mă frământam în pătuțul meu din castelul dărăpânat al vicontelui, când, pe la miezul nopții, am auzit pe neașteptate un fâșii de rochie. Am deschis ochii și am văzut la capul patului o minunată salamandră cu ochii albaștri, brună și cu obrajii bucălați, cu gura înflorită într-o sărutare nevăzută. Mă privea cu o uimire nespusă.
1: Te rog să mă ierți, domnule Jacques.
0: Oh.
1: Dar credeam că e atacul domnului d'Astarac.
0: Nu e atacul domnului d'Astarac, e atacul meu. Frumoasă salamandră, am destupat bocalul de creștar și ai venit la mine.
1: Dumneata trebuie să fii nebun.
0: Oricine ar fi nebun în locul meu, văzând înaintea ochilor o salamandră atât de ispititoare. Cum o cheamă pe salamandră?
1: Iael.
0: Iael.
1: Sunt nepoata lui Mozaide. Să nu sufri o vorbă.
0: Nu.
1: N-ai un pieptene?
0: Da.
1: M-ai ciufulit ca pe o adevărată salamandră. Dacă m-ar vedea Mozaide în halul ăsta, să știi că e cumplit de gelos.
0: La 153 de ani ai lui?
1: Cine dracu ți-a spus asemenea povești neroade pe socoteala unchiului meu? Pe vremuri ținea o bancă la Lisabona, dar a rămas moflus și a fugit la Paris, luându-mă pe mine împreună cu un mare număr de ceșcuțe de aur. Ne păzește pe ceșcuțe și pe mine cu aceeași grijă părintească. Dacă ar afla că am fost noaptea asta în atacul tău, negreșit că te-ar ucide drept răzbunare.
0: Dar pe domnul d'Astarac nu-i gelos unchiul tău?
1: Pe astrologul ăla țicnit? Asta ar mai lipsi. M-a trimis la el să-i cer o parte din simbria pe care i-a făgăduit-o. Am rămas fără o lețcaie. N-ai să mă împrumut cu doi scuzi?
0: Nu, cu plăcere, frumoasă. Ia el. E tot ce am asupra mea, dar ți-i dăresc cu mare plăcere. Numai că te rog să mai vii să mă vezi la miez de noapte, cum ai făcut acum, și nu din greșeală.
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Foarte.

0: Jacques Tournebroche, fătul meu. Lasă puțin cartea aceea din care tălmăcești. Vreau să-ți spun o întâmplare tare ciudată. Îmi vine uneori să cred că palatul ăsta de răpânat ar fi vrăjit. Ascultă-mă bine.
1: Trezindu-mă în zori dimineții, mi-a venit chef să mai bea un pahar din vinul acela alb pe care l-am gustat ieri seara la cina gazdei noastre, atât de binevoitoare și atât de țâcnite. M-am coborât deci pe scară, numai în cămașii, spre cămară. Și, spre surprinderea mea, m-am întâlnit între catul al doilea și al treilea cu o mică domnișoară care cobora treptele cu mare iuțeală.
0: Da?
1: Nu credeam să fie o salamandră. Am urmărit-o tiptil, tiptil și am văzut-o făcându-se nevăzută în bordeiul acelui cabalist mozaidee, parcă-i spune. Eram pe cărarea mătrăgunelor, cum ți-am spus, numai în cămașă, pe urmele frumoasei fete, sprintene ca Galatea. Tocmai atunci însă s-a deschis ușa bordeiului și l-am văzut ieșind din el pe bătrânul mozaidee. Se uită la mine cumplit, căci m-a văzut în cămașă pe urmele salamandrei și pe urmă a început să mă înjure în cel puțin două limbi, una iberică sau poate portugheză, dacă nu chiar spaniolă, cealaltă de bună seamă o limbă orientală mie necunoscută. E, că mă ocăra cum îi venea la gură, nu în cape, nici o îndoială, mai cu seamă că scosese din buzunarul caftanului un stilet foarte ascuțit și mă și amenința cu el.
0: Și ce ai făcut atunci, bunul meu tăsă?
1: Când a ajuns la capătul afurisenilor, m-am străduit să-i dau și eu un răspuns biling, așa cum fuseseră și ocările. I-am spus pe șleau, deci, pe franțuzește și pe latinește, că el era de fapt un ucigaș și un nelegiuit și își bătea joc de tainele sfinte.
0: Da.
1: Numai că vântul răcoros al dimineții, alunecând pe picioarele mele, mi-a amintit că eram numai în cămașă. M-am simțit, deci, cam stingerit cu toate astea. Tot nu m-am lăsat până nu l-am amenințat cu dreptatea cerurilor și cu dreptatea oamenilor.
0: Și-a mai răspuns ceva?
1: Păi, ce să mai răspundă?
0: Da, fata.
1: De bună seamă că era nepoata lui mozaidee ăsta și că venise să-l vadă la fapt de seară pe domnul Lastarac. Asta trebuie să fie salamandra de care tot pomenește cinstita noastră gazdă, cam țâcnită, dar uneori destul de darnică. Dar socotesc că mozaidee ăla trebuie să ascundă vreo taină mare de vreme ce-și ține o nepoată atât de frumoasă, atât de ferecată. Dacă s-ar arăta într-o bună zi la plimbare sau la teatru, a doua zi ar vedea tot ce are Parisul mai bogat la picioarele ei. N-ai avea poftă să o vezi, Tournebroche?
0: Mă doresc așa ceva din tot sufletul.
1: Da! Ia, caută-mi atunci dicționarul lui Vossu și volumul al șaptelea lui din Ducaj. Să te învăț minte, să te mai gândești la salamandre cu ochii albaștri și cosițele negre ca pana corbului.
0: Domnule abate.

0: zile, bunul meu dascăl și cu mine ne aflam pe strada Dubac. Era foarte cald și bunul meu maestru mi-a spus așa:
1: Jacques Târnăbroșe, fătul meu, nu ți-ar fi oare pe plac să o luăm la stânga, pe strada Grenel, în căutarea unei cârci? Oh, dar ia te uită ce casă frumoasă, vezi? Cu câte trei ferestre de fiecare cace pe balconul împodobit cu trandafiri. O femeie minunată stropește florile. Oh, parcă-ți face ție, căci mie nu cred, cu mâna. Îți trimite o salutare. Cine dracu a ieșit pe balcon și a tras o palmă?
2: Ce vrei, domnule? Vă rog să mă iertați, domnule abate, credeam că femeia asta de șucheată îi trimite sărutări unei afurisit de capucini.
3: Da.
2: Nu vreți să ne faceți cinstea să urcați la noi?
3: Da.
2: Avem pregătită o cină minunată și vinuri din cele mai bune din privința unui om de finanțe cu care trăiește fata asta răstrușnică. Urcați-vă, urcați-vă! De seamă, domnule, e fata aceea, Catrin. Am zăvorât-o în iata cu ei, s-o învăț minte.
1: Domnule, domnule, da. Se cuvine s-o iert.
2: Bucatele cele mai gustoase ca acestea pe care le văd pe masă și care ne lasă gura apă, amare mi se par dacă sunt stropite cu lacrimi și cu gemete.
3: Dar
2: cum poți să ai o inimă atât de rea încât să lași o femeie frumoasă să se vaiete? Hai, te rog, te rog,
1: nu,
2: să iert.
1: Nu,
2: dar ce-a făcut rău?
1: Dar nu se cade să se lășcuiască într-un suflet ales și de înaltă obârșie, cum pare să fie sufletul domniei tale, domnule...
4: Cavalerul Dame Cutil, domnule abate. Dar ce te face să bănuiești ca și gelos? Că nu sunt gelos. Dar nu rabd să-și bată joc cineva de mine.
1: Domnule, suntem cu toții jucăria vânturilor. Totul își bate joc de noi. Și cerul, și stelele, și ploaia, și zefirii, și umbra, și lumina, și stăpânirea monarhică, și femeia.
4: Și femeia.
1: Da. Îngăduie-i, domnule frumoasei fete, să cineze cu noi. Îți va înveseli oaspeții cu drăgălășenia ei. Necredințele femeilor, departe de a le vătăma trupul, îl fac să fie și mai galeș.
3: Da, da, da.
1: Jacques Târnăbroșe, învățăcerul meu și cu mine, abatele Jérôme Coignard, te rugăm, domnule cavaler, să ierți. Hai să vină o clipă.
4: Dacă mă rugați cu atâta ceremonie...
2: Ia vino la cine, deșucheato! Ia vino! Vino!
4: Trebuie să vă spun că am devenit tare bănuitor de când am prins-o șușotind cu păcătosul ăla de capucini.
3: De ce s-ar fi dând în vânt femeile astea frumoase după capucini, domnule abate, că ești de veselie?
1: Domnule, poate fiindcă știu să iubească. Plin de umilință. Dar cred că vinul domniei tale este minunat, domnule cavaler.
4: Da,
1: te felicit dacă...
5: Păi nu e din pivnițele mele, domnule abate. E din pivnițele domnului de la Geritod. I-am furat iubita, pot să-i beau și sticlele de vin.
1: Ai toată dreptatea. Văd că te ridici mai presus de prejudecăți.
4: Așa sunt toți cei de obârșie nobilă, domnule abate. Cum mă vezi, domnule abate, eu am fost ofițer în oștile măriei sale regelui Ludovic al XIV-lea. Am slujit sub domnul mareșal de Villars în războiul pentru succesiunea la tronul Spaniei. Și era câtea și să fiu ucis fără nicio naimă în bătălia de la Parma. Nu prea mă cred în virtute.
1: Și foarte bine, foarte bine faci să nu crezi. În chipul în care este plămădit de fire dobitocul ăsta cu două picioare, nici nu se cade să fii virtuos dacă nu ești schilos.
3: Prin
1: care colțișor al trupului minunat al fetei acesteia care stă la masă cu noi ar putea să răzlui un strop de virtute măcar?
3: Da,
1: fiindcă veni vorba de strop.
4: Da,
1: de cavaler. N-ai putea să...
4: Dam cătii.
1: Vreau să-ți spun ceva. N-ai putea să des... Încă o sticlă.
6: Cu cea mai mare plăcere, domnule abate.
3: Facem o partidă de cărți.
6: Dacă ții cu orice preț.
3: Uite, popa. Mare mi se că l-ai scos din mânecă, domnule abate.
6: Na, spune de rog, nu l-ai citit pe Elian, domnule cavaler? Elian, care a scris în grecești o carte a stratagemelor lăudând vicleniile marilor căpitani.
3: Eu nu l-am citit și nici n-am să-l citesc vreodată pe Elian ăsta al dumitale. Dar ce are face stratagema cu șmecheriile la jocul de cărți? Păi vezi, domnule abate, pe când domnia ta îmi iei banii la cărți, desmățata asta tot îi face cu ochiul învățăcelului domniei tale. Mie mi se pare că o să-l provoc la duel și că o să-l omor, mi se pare mie.
6: Nu, domnule cavaler, te-aș ruga să nu faci asta. Jacques Tournebroche, aici de față, mi este încă de mare trebuință la tălmăcirea scrierilor lui Zosim Panapolitul pe care am început-o. Te-aș fi cât se poate de îndatorat dacă nu vei încrucișa sabia cu dânsul decât după ce va fi încheiat împreună cu mine această tălmăcire.
3: Dar puțin îmi pasă mie de Zosim ăla panoptic al dumneavoastră, domnule. Puțin îmi pasă, mă auzi?

0: Domnule Cavaler, panapolitul, nu panopticum, a fost un învățat grec care înflorea la Alexandria în veacul al treilea al erei noastre și care a alcătuit un tratat de artă spagirică.
1: De artă spagirică? Cum ai?

0: Vezi, domnule cavaler, măreția adevărată a omului, uite!
1: Chiar cuiva joc porit, dar proști sunt mulți și lumea-i rea.
0: Da, este cugetarea. Ce gândea egipteanul acela despre metale?
2: Metale.

0: La la la la la la.
1: Domnule abate, văd, domnule abate, că nu mai bei, nu mai joci și ai început să bați câmpii. În Italia am avut un general de brigadă care îl traducea pe Polibios. Eu asta mai înțeleg, dar pe Zozimal dumitale?
2: Îl traduc cu învățăcerul meu, Jacques Tournebroș. Și...
1: Cum? Băiatul ăsta știe grecește? Vă să zic că nu e gentilom.
3: Domnule camară!
1: Da?
3: Tata purta spindardul brezlei ospătarilor.
1: Atunci cum dracu vrei să te ucid în duel? Te rog să mă ierți. Cine cutează să izbească cu atâta tărie în poarta casei?
4: Domnule dracheritor! Vă rog să ne faceți deosebită cinste să portiți sus. Veți găsi acolo niște făpturi plăcute și tare ciudate. Un turn roșu care știe grecește și cărea domnișoara Catrini trimite sărutări de pe balcon și un abate care trișează la cărța.
5: Tinere, am cinsta să-l cunosc pe tatăl domniei tale, cu care voi sta mâine de vorbă cu privire la orașul unde majestatea sa regele te va trimite să chipzuiești cât îți mai rămâne de trăit.
1: Ce?
5: La rușinoasele destrăbălări pe care le faci și la obrăzniciile pe care le spui. Pe fata asta am să-l rog pe domnul locotenent al poliției să o trimite la spital sau în lumea nouă. Nu am altceva de adăugat. Casa asta este a mea. Am plătit-o. Și țin să intru în ea. E dreptul meu.
6: Dragii.
5: Hai, băieți, vârliți-i afară. Efectivi ăștia.
1: Ce-a zis? Om, pe noi ne-a făcut bețivi. Vrea să ne-a zvârle afară cu lachei. Eu toși din gură coțcar. Nemernic. Dacă ticăloși ăștia se apropie de mine, le spar capul. Să-i învăț să-mi cistească faina și tarma.
5: Ia trageți una butie ăstia cu mine. Eu vedeți că e așa de beat că n-aveți decât să-l împingeți în șanț. Să leacă acolo liniștit până vor veni măturătorii să-l zvârle în cotiga lor cu gunoaie. I-aș trage eu una, dar mi-e teamă că mă murdăresc.
1: Dar netrebnic! Calpuzan neușinat! Pie pe ușa ta cuvântul acela din scriptură! Acetarma care se strămăcește prin prețul sângelui!
5: Mirașule,
1: tâlharule, ticălosule, om ce rândești, ridici bastonul asupra mea

0: Aici suntem la adăpost. Domnule abate, dă-mi mâna, te rog. Ești cu adevărat un om curajos.
1: Mi se pare că am fost într-un câtva și ucigaș. Eu eram sortit să propovăduiesc artele frumoase de pe catedra unui colegiu, decât să dau o sticlă de vin în capul lui financiar, care ridică bastonul asupra mea și să mă bat cu lacheii lui în plină uliță.
0: Că te-ai bătut cu lacheii nu-i prea mare lucru. Ce e mai rău este însă că mie mi se pare că ai ucis un strângător de biluri.
1: Adevărat să fie? Doamne, doamne, cum de mi-am ieșit din fire? Cu firea mea atât de blajină?
0: Pe cu firea blajină, domnie tale, mie mi se pare că se va întâmpla să fii spânzurat un pic. Împreună cu Jacques Tournebroș, învățăcelul domniei tale. Deși el n-a omorât încă pe nimeni. Dar e tânăr și mai are vreme. Pe mine mă vor duce la Bastilia, pe Catrin, în lumea nouă. Și acum, uite, iată-mă, fără iubită.
1: Domnule cavaler, ăsta e lucrul cel mai puțin primejdios din toate. Mi se pare că ceea ce cauți domnia ta găsești la oricare femeie. Cred că se cuvine să părăsim Franța și în orice caz Parisul.
0: Da, Parisul, în orice caz. Am un bun prieten lângă Lyon. Să mergem la el. Ne va ascunde până va trece furtuna. Vom găsi un poștalion. Vei da, da, abia astă seară putem părăsi Parisul prin beznă. Până atunci nu știu unde ne-am putea adăposti.
1: Domnule cavaler, poți să vii să stai ziua de astăzi la castelul cam derăpânat de la Croix de Sablon, unde găzduim de aproape un an. Pune să vină poștalionul lângă Sablon, afară din Paris, la răscrucea păstoriților. Nu ne va vedea nimeni și mai ales nu mai trecem prin Paris.
0: Foarte bine, foarte bine. Am scăpat.
1: Numai că
0: mi s-a făcut o sete.
1: Am să vă împărtășesc, domnilor, că din cele 3 sticle câte mai erau pe masă, una am spart. Da, din nenorocire, în capul domnului de Geritot. A doua mi s-a spart în buzunar pe când pigeam să scap de la cheie. Nespus de rău îmi pare după amândouă. Însă a treia a scăpat. Da, fără măcar că mare nădejde nu prea aveam. S-o pot scăpa.
0: Unde?
1: Ia!
0: Avem vin? Eu am cărțile în buzunar. Facem un joc să ne treacă vremea până la noapte.
1: Vezi, domnule cavaler, jocul acesta de cărți e o mare desfătare. Orice joc se aseamănă cu o carte cu întâmplări minunate, din acelea care în zilele noastre se numesc romane. Numai că față de alte cărți, jocul are însușirea ciudată că îl și scrii în același timp în care îl citește. Și nici n-ai nevoie să fii prea mare om de duh ca să faci, nici să cunoști slovele ca să îl citești. Mai se arată ca o lucrare minunată și prin faptul că îți scoate la iveală un rost nou de fiecare dată când, uite, ca acum, amesteci cărțile. Vezi? Din cărțile astea ies la iveală mii și mii de împerecheri ciudate și de potrivel nemaipomenite încât s-ar putea crede că deslușești din ele tainele inimilor, ascunzișurile soartei și deschiderile necunoscute cute încă ale viitorului. Domnule cavaler, acest lucru nu e numai adeverit de tarocul țiganilor. Cărțile noastre par a fi mult mai vechi de vremea regelui Carol al VII-lea. Da, deși am citit într-o carte veche că, uite aici, Dama de Cupă, asta o vezi?
0: Da.
1: Ar fi icoana frumoase iubite a acestui rege al nostru, Agnès Sorel.
0: Agnès Sorel.
1: În vreme ce uite, Dama de Pică,
0: da?
1: N-ar fi alta sub numele ei de Palas decât acea Jean Dully, mai cunoscută sub numele de Jean d'Arc, cea care a îndreptat atât de bine trebile monarhiei și pe urmă a fost fiartă de englez la Rouen, într-o căldare pe care am văzut-o și eu trecând în acest oraș când am plătit 2 parale, atât când mi s-au cerut ca să mi se arate. În alte cărți, însă, stă scris că ar fi ars-o pe rug. Vezi, domnule cavaler, dacă aș putea și eu, într-o bună zi, să mă pun la adăpost în vreo mănăstire frumoasă, înzestrată cu o bibliotecă bogată, păi, aș închina unei asemenea plăcute și cuvioase îndeletniciri. Rămășițele unei vieți sleite până acum de furtuni cumplite și de numeroase înnecuri. Doamne, când mă gândesc la tribunalul bisericii,

0: Cu multă băgare de seamă ne-am dus la castelul vicontelui Dastarac. Și în vreme ce bunul meu dascăl s-a suit în iatacul lui împreună cu cavalerul Langtil și au început să joace piche, eu mi-am făcut de lucru prin parc, nădăjduind să-i pot da de veste Iaelei că plecam pentru totdeauna către un loc necunoscut ei. Dar în locul Iaelei l-am întâlnit pe scara castelului pe domnul viconte Dastarac, în halat de damasc roșu. Ținea în mână un sfeșnic de argint.
1: Ei, fătul meu, ce bine ai rupt orice legături cu femeile. Printre slăvitele fiice ale văzducului n-ai să te mai temi de certurile, bătăile și gâlcevile care se stârnesc fără de veste printre fături de lumii care duc o viață desfâchiată. În singurătate fermecată de zâne poți acum să guști o liniște plină de desfătare. Hai, te rog, cu mine pe aleea aceasta spre mlaștini de sene. Poate să bagi bine de seamă și cu toate așteptate acum nu te vei purta cinstit cu salamandra ta. Cea mai cumplită patimă a salamandrilor se arată a fi gelozia. Nici una nu se lasă înșelată fără să se răzbune cumplit. Divinul Paracelsus ne dă o pildă cumplită în această privință.

0: Ascultă blestemul cu care Elisei i-a furisit pe copiii nerușinați în veselia lor. Auzi aratema cu care Barac l-a lovit pe Meros. A furisit să fii în numele lui Arhitaliel, domnul bătăliilor. Blestemat să fii câine! Anatema asupra capului tău, porcule!
1: Îl blestemă pe bunul meu dascăl, domnule viconte.
0: Blestemat să fii în numele globurilor. A furisit să fii în numele roților. Anatema să fii în numele fiarelor tainice, a căror vedenie a avut-o Ezechiel. În numele globurilor. În numele roților. În numele fiarelor tainice. Obor de prin cei ce nu mai sunt.
2: Fie smilă și desprinde-mă din mărăcinele ăștia prin de care mi s-a prins blestemata asta
3: M-a scos din minți cu blestemele lui.
4: Lasă-mă, te rog, domnule abate, să te ating deasupra inimii cu rubinul acesta pe care îl port în deget. Rubinul potolește mânia și îl vom vedea numai decât pe domnul abate cum își recapătă blândețea firească.
3: M-a încurcasem între mărăcine aceea și aș suferi încă de ghimpii lor cumpliți la cătrune broșe. Învăță celul meu iubit, nu și-ar fi dat o steneală să mă scoată din ei la vreme.
4: Mărăcinii sunt un fleac, tem însă că ai călcat pe mătrăgună.
3: Da, stau, zău puțin în pază.
4: Faci o mare greșeală. E destul să pui piciorul pe mătrăgună ca să te trezești amestecat într-un omor și să mori mișelești.
3: Da. Așa mi s-ar cuveni de vreme ce am părăsit Astraceana, care rămâne regina bibliotecilor. Pentru vina de a fi părăsit-o o clipă măcar, mi s-au azvârlit pe cap toate fiarele lui Ezechiel, fără să mai pun la socoteală globurile și roațile.
4: Vă aștept pe amândoi atunci în bibliotecă. Merg înainte.
3: Da. Jacques Turbebroș, fratul meu, am să-ți spun o mare taină. După ce am câștigat câțiva scuz tânărului cavaler, l-am culcat în odaia ta. Spre marea lui surprindere, s-a trezit după prânz cu o fată tare frumoasă, fără îndoială venită pentru altul, adică pentru domnul Dastarac. Începuse să se îmblânzească, dar a venit o rândaș și s-a speriat așa că a fugit. Domnul Danquetil m-a tot întrebat pe seama fetei acelea până m-a făcut să-i spun că locuiește în coliba lui Mozaidei în parc. M-am duplecat să mă duc să-i cer să se lase răpită de noi. Pe când ne tocmeam, ne-a surprins unchiul ei, Mozaidei. Nu prea cred că a auzit ce vorbeam noi, dar a ghicit înțelesul. Tocmai încheiasem târgul cu Iahel. S-a învoit să se lase răpitele noi. Apoi s-au stârnit blestemele, afurisenile, glorile.

0: Sunt nimic în acel nimic care este ființa omenească. A nădăjdui că poți lăsa o amintire în inima unei femei înseamnă să vrei să tipărești pe cetea unui inel pe unda unei ape curgătoare. Cuvine se deci să ne păzim de tot ceea ce este trecător pe lume și să nu ne statornicim în asemenea săvârșiri vremelnice și să ne legăm numai de ceea ce nu are moarte. Fătul meu, fătul meu, am apucat să-i spun fetei acesteia să vină să ne întâlnim la hanul La Calul Roib, unde mi-a spus domnul Don Chitir că ne așteaptă la noapte poștalionul. Bezna este prielnică fugii, răpirilor, încercărilor tainice și faptelor ascunse. Trebuie să ne bizuim pe viclenia fetei acesteia.
1: Da.
0: Cât despre tine,
1: da?
0: Când se îngână ziua cu noaptea, du-te să-l întâlnești pe domnul Danchetil la răscrucea păstoriților. Vezi, vezi, vezi, vezi că el nu are răbdare. Nu te așteaptă și pleacă fără tine.
1: Da.

0: Te rog să-mi spui, cât socotești că vei încheiat al măcilea scrierilor lui Zosim Panopovitul?
1: Vezi, dumneata, dacă aș putea avea un silf iscusit să mi-l fac secretar, nu cunoști taina silfilor, domnule Viconte?
0: Fără îndoială că o cunosc, domnule Bate. Ți-aș dezvălui eu cu mare plăcere, numai că-ți spun dinainte că... Dacă o vei da în vileag, în urechea profanilor, te așteaptă pierzând.
1: Nu, să nu-ți faci nicio grijă din asta. Dar minte, tot nu cred în silfii domniei tale, astfel că împărtășește-mi taina.
0: Află atunci că ori de câte ori vei avea nevoie de ajutorul unui silf, n-ai altceva de făcut decât să rostești un singur cuvânt. Agla. Și numai decât copiii văzduhului vor zbura în jos către domnia ta. Numai că se cuvine să-l rostești din toată inima, nu numai cu buzele, ca să faci un silf să-și strecoare într-o încăpere umbra lui ușoară de lumină. Fără credință, cuvântul nu e altceva decât o șoaptă zadarnică. Silfii sunt de-o frumusețe fermecătoare. Ți-am destinuit, domnule abate, taină mare și folositoare, dar dacă o dai în vileac cu nesăbuire, te așteaptă soarta bietului abate de Vilar, care a fost omorât de silfi.

0: Lăbroș, dragul meu, iată și poștariul. O, iată-l și pe domnul Dobchir. Însoțit de frumoasa Iahel, cu scutirii ascuțite pe cap și cu niște pachete mari sumati. Hai, lăsați gării slugii, că ne vin călătorii.
1: Iahel, dragă mea Iahel,
2: cine dracu strigă din poștarion?
1: Domnul Turnul Broș, ai pus prin soare să-mi sufli toate iubitele? În timp pe Catrin, pe Rovel? Ia pe mine și așa stai în fundul Merlinei.
2: Ușor.
3: Domnule Abate, cum a putut să fugă ea el? Nu o să vor să umfli?
4: Fătul meu, pe zăvoare nu trebuie să te bizui prea mult. Femeile își cam bat joc de ele. Și când o ușă e încuiată, sar pe fereastră. Și Apuleius, în vestitele lui metal,

0: Metamorfoze și domnul Gala în tălmăcirea lui măiastră a celor 1001 de nopți ne-au dat cele mai scusite pilde pe seama vicleniei femeilor ca aceea hanului tătarului Sarier și a fratelui lui Zaxmenon.
1: Dar ce pot să facă în clipa aceasta el cu domnul Danchitel singur?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, prea te sfătuiesc să-ți treacă prin minte ce fă. Uite că am ajuns la Joania. Că face popas. Ia vezi, fătul meu, nu e firma unui jubergiu la dreapta uliței?
2: Ba da, domnul Adastăr. Ce vrei să faci?
0: Aș vrea să-i vând niște diamante din acelea pe care le-am găsit la domnul Dastara. Bună ziua!
3: Ziua!
0: Bună ziua! Aș vrea să vă rog ceva, dacă nu vă supărați.
3: Da, vă rog.
0: Da. Spuneți-mi, cât prețuiesc, uite, aceste, uite, aceste diamante?
3: Îmi dați voi o clipă?
0: Da.
3: Dacă ar fi adevărate, ar fi într-adevăr de mare preț. Dar de fapt sunt niște mărgăritare de sticlă bune să fie date la copii ca jucării.
0: Mă așteptam la asta, vezi, domnul roșfătul meu. Mult am păcătuit când le-am luat. Purtarea mea a fost vretnică de o sândă. Acum m-am liniștit, aflând că sunt niște piete false. Omul adesea cade în ispite felurite. Ascultă-mă, fiul meu. Acum simt în suflet o duhovnicească mângâiere. Cată, deci, să ne întoarcem la hanul de Popasca să bem în tovărășia slugiilor noștri, oameni tare de treabă și fără mofturi. Una sau două sticle de vin din viile minunate ale Burgundiei și pe urmă.

0: văzut, dragul meu Jacques? Trăsura aceea ciudată, parcă ar fi o caleașcă nemțească care ne urmărește. Acum s-a oprit și ea la cotitura drumului ca să nu ne dăm seama că ne urmărește.
1: A, nu, n-am văzut nimic. A, într-acolo, da. Da, da, da, da. Acum o văd.
0: Trăsura aceea s-a oprit în același timp cu noi.
1: Da?
0: Prin urmare, e limpede că ne urmărește. Are un coviltir înalt și strâmt ca trăsura cu care am venit cu unchiul de la Lisabona. Sunt nespus de îngrijorată. Unchiul meu e cumplit la mânie. Mă înfior gândindu-mă la chipul în care va fi fost când îmi va fi găsit atacul gol și ceașafurile încă legate de fereastră pe unde am scăpat ca să mă întâlnesc cu tine și să fugim împreună.
1: Vrei să spui cu domnul Dante? Nu-i așa el?
0: Ei, prea le baci și tu în seamă pe toate. N-am plecat cu toții odată. Dar caleașca aceea mă îngrijorează nespus.
1: Cine știe ce călător cum se cade o fi în ea? Nici nu se închisește de noi.
0: Nu știi ce spui. Unchiul meu nu se gândește decât la mine, așa de mult ține la mine, din tot sufletul. Acum îl bănuiește pe domnul abate cu Aniar, încredințat că el m-a scos din minți și m-a ispitit să fug. A tras cu urechea la vorbele lui și l-a înțeles că am îngăimat, astfel că îl urăște din tot sufletul. Am făcut rău că mi-am părăsit un unchi atât de bun. Dar nu mai puteam răbda starea de robie în care mă ținea și voiam să ajung și eu cât mai bogată, să-mi împlinesc toate gusturile, toate poftele. Ah, dar mi se pare că sărugia au sfârșit totuși prin a trece șleaul. Par gata de pornire. Domnul Tantetil se uită că a murit la noi. Gata, pornim!
2: Draga mea, acum că am trecut de mii, cred că ți-a venit inima la loc. Nu s-a mai văzut caleașca aceea care de când spuneai tu neurmărea. Suntem în afară de orice primești.
0: Dar ce? Caleașca s-a evit din nou. Se apropie în goană. Se văd chipurile călătorilor negre.
1: Negre? Ce să fie?
0: Prostule, sunt mascați. Ah, șanchetile ăsta care se lasă trișat cu nerușinare la joc de bunul tău, dască. Boris! Boris! Doi bărbați ne urmăresc și sunt mascați.
3: Da? Păi știi ce vreau să fac eu? Pot fi pe urmele noastre și 20.000 de dragi, puțin îmi pasă. Am doar destul de furcă să-l supraveghez pe acest abate pântecos și bun de spânzurat, care se pricepe să tragă cărțile pe dedesubt cu nemaipomenită îndemânare. Și îmi fură toate paralele. Îmi fură toate paralele.
0: Moris, fă-mi o mare plăcere. Tăgăduiște-le slugiilor un bacșiș bun, dacă dau bicecailor și o pornesc în galop.
4: Nu e nevoie de niciun bacșiș. Stați puțin. Ia, flăcăi! Omați fiecare
3: între voi, câte o stică de linii și hai! Ei, ia Hel, ți-a mai venit inima la loc? În goana în care am pornit-o, nu ne mai ajunge din urmă caleașca aia hodorogită, nici dacă ar trage cei patru cai ai apocalipsă.
4: Alergăm ca niște pisici pe Jeratec. Nu vedeți cum fug din fața noastră viile risipite pe dealuri? Uite, uite și mănăstirea, Doamne, Doamne! De ce nu mi-a îngăduit soarta să-mi duc între zidurile ei tainice o viață de trasă veselă și plăcută? Mi-aș fi petrecut viața într-o cucernică și înțeleaptă zicăstrie, citindu-i pe Cicero și pe Brutus. Mă și bate pe acum gustând slăvita pacea învățăturii. Doamne, dacă aș putea ajunge la ceea ce râvnesc cu atâta înfocare, de când mă știu fi și cu ajutorul acelor silvi de care pomenea bătrânul acela țâgnit, domnul Dastarac? Și care s-ar arăta, zice-se, atunci când te hotărăști să-i chemi sub numele cabalistic de Agra.
3: Cum te lauzi,
4: domnule abate Coniar? Cum te lauzi? Domnului, nu m-am ales decât când te rupt. Și pe deasupra Nici nu rămăsese întreg.
3: Da?
4: Vremea, tot rozându-l fără cetare, îi pusese de multă vreme la carpi.
5: Uite în ce hal a adus tigăroșe și de bețin, obraznici, vietul poștalion.
1: Ce țipă sfârșitor de pasăre? Unde le aflăm?
4: La vreo trei poște de turnu. Satul acela trebuie să fie Valar. Oh, păcat de Bătius al meu.
1: De ce?
4: L-am lăsat sub pernele trăsurii, împreună cu alte câteva lucruri de preț.
1: Da, da. Bine că am cărțile cu mine în buzunarul hainei. La cine?
0: Cu ce? Nu mai avem nimic.
4: Atunci, domnișoară, binevoiește să-mi dai unul din boldurile dumitale să fac cu el o undiță. Puține râuri sunt mai bogate în pește decât Saon, atât de aproape de noi.
0: Am ajuns așadar în starea sălbaticilor. Numai că nu pot să-ți dau un bold, domnule abate, dacă nu-mi vei da ceva în schimb. Altminteri, prietenia noastră se strică și n-aș voi așa ceva.
4: Atunci să facem un schimb cu folos pentru amândoi. Îți voi răsplăti boldul cu o sărutare. Și acum mă duc pe țărmul râului și în curând vom avea de mâncare.

0: asta amintește pe aceea din ajunul bătăliei de la Parma. Spânzuratul ăla te abate, nu mai vine.
1: Pescuiește.
0: Pescuiește pe dracu. Pură mășa că s-a dus la Berlină să scoate sticlele de vin rămase printre perne și că ne-a băut tot vinul, el singur. Ia să mă aduc eu să văd ce fac.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Ce strigă complet? O strigă de moarte.
2: Bunul meu, dascăl. Domnule, te-ai strigat? Ce ți s-a întâmplat? Te-ai căzut? Cineva în beznă, răspunde!
3: Am căzut. Am căzut, dar de ce fi strigat? Nici nu știam să fi strigat. Spune-mi, n-ai văzut un om alergând prin beznă? Domnule Broș, fiul meu, mi se pare că mă lovi destul de tare cu pumnul.
2: Sângerezi?
3: Doamne, sunt un om mort. M-a omorât. Am socotit la început că n-a fost decât o lovitură foarte puternică, dar e o rană de pe urma căreia nu mai am nicio nădejde să mai pot trăi.
2: Dar cine te-a lovit, bunul meu?
3: Mozaide.
2: Mozaide?
3: Mozaide. Nu l-am văzut prin beznă, dar știu bine că el m-a lovit. Doamne, cum pot să știu de vreme ce nu l-am văzut?
2: Mozaide.
3: Da, dar cum e cu putință una ca asta? Câte lucruri ciudate se petrec pe lume. E necrezut. Nu-i așa, Dr. Broș? Simt în gura mărăciunea morții. Dacă m-ai întrebat, n-aș putea să-ți lămuresc cum e. Trebuia să mă asculte. Ascultă, Doamne, sfioasa rugăciune. Dr. Broș, Dr. Broș, ia aceste două sticle cu vin pe care le-am scos din trăsură. Uite-le acolo.
2: Da.
3: Așa. Nu mai pot, Dr. Broș. Unde să gătești tu? Că se poate afla rana?
2: Nu știu.
3: În spate mă doare cumplit. Simt că mi se scurge viața. Că pățurunt cu mâinile prin ceasim. Mi se întunecă mintea.
4: Ce s-a întâmplat, fiule?
2: Da, starac, sunteți aici? Veniți în ajutor. Abatele Coniar moare. Nu mort, Mozaide al dumneavoastră.
4: Într-adevăr, Mozaide a venit aici într-o căleașcă foarte veche pe urmele nepoatei lui. M-am folosit de prilej să-l însoțesc copilului ca să te îndemn să-ți reiei slujba în casa mea. De ieri ne-am ținut destul de aproape de poștalionul vostru, pe care l-am văzut mai adinauri ducându-se de râpă. În clipa aceea, Mozaide s-a dat jos din caleașca noastră și s-a făcut nevăzut. N-am mai putut da de el. Am auzit și eu țipătul și pornisem în căutarea sa. Se pare că s-a înfățișat nepoatei lui ca să o afurisească. Acesta era gândul dezvăluit mie. Dar nu el l-a omorât pe abatele Coniar.
2: Ba da!
4: L-au omorât silfii ca pedeapsă că s-a încumetat să le deie tainele în vidac. Nimic nu este mai neîndoios.
2: Vicomte, ce ne face dacă l-au omorât silfii sau Mozaide? Trebuie să-i venim între ajutor, își dă duhul!
4: Nu are însemnătate, din potrivă, căci dacă l-ar fi lovit un braț omenesc, mi-ar fi nespus de destin să-l vindec printr-o vrajă, dar dacă și-a tras asupra sa dușmânia silfilor, nu-i nimănui cu putință să scape de răzbunarea lor necruțătoare.
5: Ce spune Iahel? I s-a făcut rău, domnului Paiar?
2: Domnișoară, dumneata ești pricina pierzării lui. Moartea lui e răzbunarea răpirii dumitale. Unchiul dumitale l-a omorât.
1: Crezi că e ușor să fii o fată frumoasă fără să pricinuiești nenorociri celor din jurul tău?
2: Nu, mă rog, se prea. Poate să ai dreptate, domnișoară Iael. Până una alta, l-am pierdut pe omul cel mai bun de pe lume.
5: Ascultă, soruciune! Da. Ia calul cel mai zdravă în care a mai rămas și du-te către satul de pe deal. Vino numai decât cu o targă și dacă poți găsi un câlpe sau un tărbier, hai pleacă, galop! Ia bine! Ha! Bine! Ha! Ha! Până mă venit asupoarele! Binevoiește, dragul meu turnăbros, să mă prezinți acestui gentilom înalt în negru care poartă nasper de diamant la haină. Da. Bănuiesc că este domnul Dastarac.
2: Oh, domnule, socotește cunoștința făcută. Nu am altă grijă în clipa de față decât să stau la căpătâiul bunul meu dască.
5: Da, bine, mă prezint atunci singur. Domnule Dastarac, sunt cavalerul Don Quixote. V-am luat iubita și sunt gata să vă dau o socoteală cu sabia.
4: Domnule cavaler, n-am, slavă domnului, nicio legătură cu nici o femeie.
5: Cum adică?
4: Și nici nu știu ce voi să spun.

0: Părinte, nu te supăra că te-am chemat.
1: Da.
0: Dar în foarte scurtă vreme vom vedea care anume dintre noi doi este aici de prisos. Înainte să spălăm rana cu apă clocotită, aș vrea să văd cu degetul cât de adâncă este rana domnului abate. O să mă doară.
2: Adu-ți aminte, domnule abate, că mântuitorul lumii i-a iertat pe călăii lui.
3: Da, da, ea nu erau bărbieri.
2: Proastă vorbă.
0: Eu s-o cătesc că deocamdată ai putea să te duci să-ți îngrijești de vie, părinte. Rana e departe să arate bine, dar nu înseamnă nici că se moare numai decât de pe urma ei. Este, părinte, una din rânile acelea care se joacă prostește cu bolnavul, cum se joacă pisica cu șoarecele. Și cu jocul ăsta poți să strângi zilele multă vreme.
2: E, atunci toate sunt bune. Să-i mulțumim domnului, fiule, că-ți mai lasă viața. Dar vremelnică este și trecătoare. Cată să te afli întotdeauna pregătit să o părăsești.
3: Să fii pe pământ ca și când nici n-ai fi, să stăpânești nestăpânind, căci chipul lumii acesteia pieritor se învederează a fi.
2: Rămâneți cu bine, dacă va fi nevoie să mă chemați.
4: Pare că a dormit.
2: Da.
4: E vremea să te liniștești, Jacques, fătul meu. De altfel, nu l-am întăvărășit pe Mozai de aici decât tocmai ca să te liniștesc. Te văd chinuit cumplit de salamandri, sili și spiriduși. Duhul acela mititel ale pământului te-au năpătit și te-au măcit cu tot felul de vedenii, te-au ispitit cu mii de minciuni și în cele din urmă te-au îndemnat să fugi din casa mea, atât de ospitaliere pentru învățăturile lumii.
5: Hai, domnule, drept este că v-am părăsit locuința cu o grabă și cu nerecunoștință, pentru care vă cer iertare. Dar eram urmărit de străjerii regelui, nu de spiriduși. Și bunul meu dascăl a fost greu rănit. Și aceasta nu e o închipuire.
4: De aceasta nici să te îndoiești. Nefericitul acesta de abate a fost lovit de moarte de silfii, ale căror taine le dat în mileac. Mi-a furat dintr-un dulap niște pietre pe care le făuriseră silfii și pe care aceștia le lăsaseră nedesăvârșite și încă foarte osebite de cum sunt diamantele în privința strălucirii și a curățeniei. Lacomia aceasta lui și mai cu seamă cuvântul agla, rostit cu multă nesocotință, i-a mâniat și mai mult. Află, fătul meu, că este peste putință filozofilor să împiedice cumplita răzbunare a neamului nespus de mânios al silfilor. Am aflat pe o cale mai presus de fire, ca și de altfel din spusele lui Criton, de nelegiuitul furt săvârșit în casa mea de domnul Coniar, care se străduia fără să cumpănească, să prindă meșteșugul prin care salamandrele, silfii și spiritușii se pricep să coacă roa dimineții și o fac să se prefacă pe nevăzute în cleștar și în diamante.
5: Domnule, vă pot încredința că nici prin minte nu-i treceau asemenea lucruri. Numai cumplitul Mozaide l-a lovit cu un stilet prin beznă în mijlocul drumului. Mozaide
4: este destul de iscusit cabalist ca să se ajungă dușmanii fără să-și dea vreo steneală să alerge pe urmele lor. L-ar fi ucis prin vrăjitorie din atacul lui. Văd că necunoscute sunt, fătul meu, cele dintâi temeiuri ale învățăturii. Mozaide chipzuise să-și înduplece nepoata să vină înapoi la el. De ce nu vrei să te lași luminat de sfatul înțelepte ale unui filozof, fătul meu? În ochii tăi, ca și între ai mei, firea se înfățișează ca icoana vie a unei nemărginiri necuprinse de semne pe care trebuie să știi să le recunoști, să le orânduiești și care alcătuiesc la un loc un șirag de hieroglife. Lumea nu poate fi închipuită și zugrăvită decât în chip de simbol. Și tot tot ceea ce se înfățișează privirilor noastre nu e altceva decât un scris închipuit pe care oamenii de rând se încumete zadarnic să-l buchisească fără să-l înțeleagă. Păzește-te, dar, fătul meu, să gângăvești și să zbieri limba aceasta obștească a înfățișărilor calpe după asemănarea cărturarilor nevolnici care umplu academiile. Și mai degrabă, primește de la mine cheia oricărei științe. Înțeleg că vrei să rămâi până la capăt alături de nenorocitul dascăl al domnii tale.
5: Da, da.
4: Te las să faci cum vrei, ești slobod, dar să nu uiți să te întorci pe urmă acasă la mine. Rămâi cu bine?
5: Cu bine.
4: Mă întorc chiar în dimineața aceasta la Paris, împreună cu marele Mozaidee pe care l-ai bănuit atât de pe nedrept. Rămâi cu bine.

0: Ei, domnule abate, astăzi cum îți mai este? Ce mai e nou?
1: Mulțumesc lui Dumnezeu. Nu-i nimic nou în mintea mea. Căci, după cum a spus Sfântul Ioan Crisostom, Gură de Aur, să vă feriți de lucrurile noi. Nu vă porniți pe căile pe care n-a mai umblat încă nimeni. Te rătăcești tot mai tare și nu o să mai poți scoate la capăt atunci când ai început odată să te rătăcești. Am făcut eu însumi o asemenea tristă încercare și mi-am pierdut sufletul și viața. Năzuind să urmez cărări nestrăbătute încă de nimeni. Am dat ascultare numai nevolnicelor sfaturi ale Duhului meu păcătos și ele m-au călăuzit spre prăpastie. Părinte, sunt un biet păcătos. Numărul nelegiuirilor mele mă copleșește și se înalță spre cer. Iar tu, bărbierule, dă-mi să beau, să mă înalț spre nouri cu paharul plin. Avut acraiul Ludovic, opt bucătar și un ucenic, Landrinetă, dar împănat cu usturoi, i-au pus pe foc un măturoi. Landrinetă,
2: dacă ai poftă să cânți, fiule, cântă mai degrabă unul din cântecele de Crăciun din Burgundia. Sunt tare frumoase. Îți vei desfăta sufletul sfințindu-l.
1: Oh, dragă inimă, părinte, unele colinde sunt scrise de Guy Barozé, mai șlefuite decât diamantul și mai de preț decât aurul. Ăsta, de pildă: când pământul a înghețat, magii au venit cu darul, și atunci boul și măgarul pruncul iesle l-au vegheat. Știu măgar și boi destui într-al galie regat. Știu măgari și boi destui și mai proști și mai futuri.

minunați. Noaptea boul și măgarul au rămas veghind sugarul, nebăuți și nemâncați.

0: Se întrevede și o sămânță bună și cuvincioasă în sufletul abatelui acestuia. Ceva de preț și bun. Și totuși mă neliniștește cumplit, căci totul atârnă de felul în care își va da sfârșitul, care nu mai poate întârzia. Și nu se știe ce va rămâne în fundul sacului. O singură clipă poate să ne aducă mântuirea. Așa a hotărât cel de sus în marea lui milostivire. Dar cuvine-se că această clipă să fie cea de pe urmă, astfel că totul atârnă de această clipă singură, pe lângă care tot restul vieții nu atârnă nimic. Iată ceea ce mă îndeamnă să mă cutremur cu gândul la bolnavul acesta, pe seama sufletului obidit, al căruia îngerii și diavolii se înfruntă cu atâta patimă. Nu se cuvine totuși să ne pierdem nădejdea în milostenia fără de sfârșit a celui de sus.
1: Nu mai e nicio nădejde.
0: Fiule, nu mai ai nimic de spus.
2: Ba da, părinte, îl iert din toată inima pe ucigașul meu.
0: Ecce Agnus Dei, cui dolit peccata mundi.

0: oare mângâierea mi-a dat sfârșitul abatelui? Puțini oameni am văzut eu murind cu asemenea simțăminte vrednice de laudă. Cuvinise să-i statornicim amintirea pe mormânt cu frumoase slove săpate în piatră. Domnule cavaler și domnia ta, învățăcerul răposatului, sunteți destul de învățați ca să izbutiți să o faceți, dând astfel glas pietrei spre lauda celui de sus și a celui din mormânt.
1: De când a murit prietenul nostru, mă tot străduiesc să-i alcătuiesc un catren cu o întorsătură aleasă și duioasă, călăuzindu-mă după acelea pe care le-a făcut domnul Chapelle. Dar n-am izbutit să scriu decât un distih. Dacă vă face plăcere, ascultați.
0: Da.
1: Aici zace domnul Coaniar într-un sicriu. Tot trebuia să moară. Acum sau mai târziu.
0: Domnule cavaler, acestea două sunt atât de bune încât socotesc că n-ar mai fi nevoie și de un al treilea. Atunci, domnilor, binevoiți a lua loc la masa mea să-i prăznuim memoria.
2: Da.
0: O picătură de vin pe dușul meu în amintirea lui duioasă și sfiernică. Veșnică să-i fie amintirea, domnilor.

0: noaptea de veche, întocmindu-i un frumos epitaf în limba latină, neprețuitului și bunului meu dascăl, răpus înainte de vreme. Peste 3 zile m-am despărțit de el și de domnul Danctil și m-am înapoiat la Paris cu multă sfială. M-am mai izbucnit în plâns când m-a văzut și mi-a spus că domnul de la Gary Todd nu murise și că totul se încheiase cu bine, în afară de soarta tristă a bietei Catrin, de care mamei prea rău se vede bine că nu-i pare. M-am tocmit ca ucenic la librăria domnului Blezo și am dus an de-a rândul o viață molcomă și îndestulată. Într-o bună zi, în cea de pe urma lui noiembrie, m-am hotărât să mă repet până la castelul părăginit al domnului d'Astarac. Când am ajuns la Saint-Philippe-du-Roule, se întunecase și, cufundat în gândurile mele triste, nu am băgat de seamă că o lumină mare începuse să cuprindă jumătatea de apus a cerului de noiembrie. Negura se roșise până deasupra capului meu și lumina aceasta ciudată pâlpâia în mijlocul ceții. Un fum gros se amesteca printre negurile morții. M-a cuprins teama să nu fie cumva în flăcări castelul Astarac, cu îmbelșugata lui bibliotecă. Am văzut atunci prin pulberea de flăcări castelul, cu toate ferestrele luminate ca pentru vreo serbare înfiorătoare. O coloană groasă de fum se ridicase deasupra castelului și o ploaie de scânteii și de fulgine. Tocmai atunci s-a prăbușit acoperișul și am recunoscut cu groază statura înaltă și întunecată a domnului d'Astarac, care alerga pe streașini strigând cu glas răsunător:
1: Manon!

0: Ați ascultat Ospătăria la Regina pe Doc de Anatol Franz. Traducere și adaptare de Dan A. Lăzărescu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Jacques Florian Pitiș, abatele Coaniar Mircea Albulescu, vicontele d'Astarac Constantin Codrescu, Danchetil Adrian Pintea, Caterina Dana Dogaru, Leonard Virgil Andriescu, Varvara Elena Nica Dumitrescu, Mozaide Gheorghe Cozorici, Iael Raluca Penu, domnul de la Geritod Teodor Daneti, fratele Ange Boris Petrov, preotul Ion Siminie, doctorul Matei Gheorghiu, giuvaiergiul Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Vasile Lupu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică Coca Dumitrescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

poate-ți mai amintești. E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cern încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cer încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ochelari, păpuși, podoabe, de Mihai Ispirescu. Adaptare radiofonică de Victor Parhon.
1: Lasă că te arată, nicio grijă. Se soar de cojocul tău. Ți-o plătesc să mă simte toată viața. Lumea întreagă o să afle cine mi-e tovarășul Leonard Strega.
2: Lumea dragă, aici erai?
1: Leonard mă înșală.
2: Leontina!
1: De atunci m-am tot gândit cum să te distrug. Fie am zis gata să te calc în picioare când pășești acest prag.
2: Bine?
1: Da. Fie să-ți înfig un cuțit în piept, de pildă ăla albastru, din bucătărie.
2: Dar nu e al nostru, ți-am spus.
1: Însă... Nu.
2: Leontina!
1: Nu mă atinge! Am găsit astăzi o răzbunare mult mai mare, mai grozavă, mult mai crută decât poți tu să-ți închipui. Gata! Uite, îți dau rufele la nufă!
2: Ce?
1: Să-ți fie spălate în public! Pijamaua tovarășului Stringhea, cu fire blonde pe revere și piept, când soția e brunetă de 4 ani, croma platinată. Cămașa aceluia spătată cu rimel de gene străine.
2: Iubito, pune-le la loc, iubi. Hai, da, vino-ți în fire. N-ai să faci așa ceva. N-ai să ajungi până acolo. Lenti, nu mă nenoroci.
1: Am să ajung?
2: Ce te-a împins la această nebunie, femeie? Sau cine? Răspunde clar.
1: Destinul, nu mai răspund al interilor cu care mă orbeai de ziua mea, a femeii, a mamei și a copilului și a altor categorii sociale. Gata? S-a terminat!
2: Destul! Să nu ne mai jucăm cu sentimentele. Pot spune chiar să nu le terfelim. Pune-le la loc, pentru că am investit în ele viață, putere de muncă, ghilimele! Relația nemișlocită necesară a omului cu omul este și trebuie să rămână bunul raport între bărbat și femeie. De la capăt. Ai uitat jurămintele făcute în cadrul bărcuței noastre, care ne-au purtat cu pânzele în vânt, corabie albă, spre împliniri, spre viitor, speranțe, vis. Punct! De la capăt. Sunt stăpânul, idolul, iubirea ta, exclamare.
1: Ai fost, de mult nu mai ești. Te-ai jucat cu mine cum te joci cu un câine, cu un papagal sau alt dobitoc dresat, cu păpușile pe care le faci, le sortezi, le triezi, le repasi sau le distrugi.
2: Nu înțeleg, eu nu înțeleg ce te deranjează munca. Asta? Mea. Este pentru a doua oară în cuvântul tău când faci referiri, aluzii directe, pot spune, la adresa firmei Ochelari Păpuși Podoabe. Leontina?
1: Nimic.
2: Tu ești o păpușă. Păpușa mea pe care o împodobesc cum vreau eu, cu ce vreau eu, cât vreau eu, căreia îi arăt și colorez lumea tot cât și cum vreau eu și care altfel e o fericită.
1: O simplă menajeră angajată să te spele, să te calce, să te cureze, să te lustruiască pentru a ieși în lume cât mai strălucitor, mai curat. Leonard Strenghea de pildă, mai pildă de exemplu. Dar am ajuns la capătul răbdării. M-am săturat, simt că nu mai pot. Mă nebu și aburi atâtor rufe spălate de seara până dimineața în familie, între pereții ăștia. Vreau aer, înțelegi? Aer, oameni buni.
2: Leti,
1: iată cine e.
2: Leti, nu m-am
1: nenorocit.
2: Leti, totdeauna am rezolvat conflictele aici în casă. N-am ajuns să scoatem rufele la nufărul. Le-am spălat între noi, petecute, fără vâlvă. Am salvat aparențele.
1: Aparențele?
2: Da, păi aparențele. Cel mai important lucru, realitatea.
1: Am terminat. Gata. Destinația, nufărul.
2: Unde m-au dus sentimentele? Eram un om neîncrezător, serios. Ocoleam femeile, florile, produsele zaharoase, tufișurile, pițigoii, alte forme de păsărele care provoacă iubire în virtutea faptului că eu n-am știut vreodată ce înseamnă picătură de alcool. Virgulă! Timp pierdut! Virgulă! Trup advers! Puncte, puncte! Majuscule! Doar muncă și iar muncă! Asta m-a caracterizat întotdeauna. Punct! Pentru că, așa cum îți spuneam...
3: Ce dragoste făceai cu paltonul pe tine?
2: Ascultă, să știi că te zdrobesc, femeie! Să-ți fie clar!
1: Ca să vii acum între patru pereți să-mi spui numai iubirii, se mai pune problema între noi, ci a menținerii situației, nu a aparențelor.
2: Am subliniat, dacă altfel nu se poate, a aparențelor.
3: Păi te aparantez eu, la nufărul, cu rufele tale, să vadă toți între colectivul cine ești. Am înghițit destul, destul am tăcut.
1: Mai găseai altă proastă să te ia. Și nu mai ține geanta aia, mă, adună. Dă-mi să mă duc.
2: Dar cine nu mă găsea? M-a fost să merg până la zâmbet. Dintotdeauna am fost un bărbat frumos, cu etică limpede și succes la fete. O mulțime mă iubeau.
3: Iar minți, adinea orice ziceai.
2: Eram alintat, chiar fursec, diplomat sau ora 12, fiindcă îmi serveam iubirile numai cu aceste preparate pe bază de zahăr și frișcă, atât de delicat punctate cu mici bucățele de rahat. Poartă tu, iubirea noastră, prinsă în gingă și a ta.
3: Nu spun eu?
2: Păi ce?
3: Astăzi dă mâna să inventez, să umble cu altele după ce te-ai ajuns, după ce te-am format. Dar când te-am cunoscut, singuri, îmi povesteai lângă primele clătite realizate cu magiuni de la mama, că până atunci n-ai servit ca dulce decât semințe. Iar pentru fete n-ai avut timp, fiindcă trebuia să te afirmi. Și știm noi cum te-ai afirmat. În prima tinerețe.
2: Prima tinerețe. Ia să bem noi un băhărel pentru prima tinerețe. Bun. Bă, viața fără chefuri e ca un drum fără niciun han. Avea dreptate bietul moșu, îl bătrân cu vorba asta. Ai noroc. Vrei și tu? Îmblânzește.
3: Ia începi.
2: Atâta apă am băut la serviciu pentru exemplu personal că borborosesc ca un cazan. Zi prima tinerețe, ai ce vremuri, bă!
3: Da, luai cuvântul și participai la toate ședințele. Erau atâtea că producție nu făcea o oră.
2: Avem o cămașă galbenă, cum e spicul, pantalon, 300 metru, gabardină, șapcă în colțuri, pantofi cu crep. Și atunci când depărătarea poate ne va întruista.
3: Fac mâine, nu-ți mai cânta. Dacă nu erai la ședințe, scriei articole pentru gazete de perete. Nu le citea nimeni, dar se bifa ca activitate. Săreai tot timpul în ochii conducerii.
2: Costa 0,60 oul, 3 lei friptura la bufet. Oaleo, la nenea Metu, cârnăcior, rinichi, fleicuțe, 4-5 lei.
3: Mai turnai pe unul, pe altul. Așa ai ajuns la ochelari păpuși podoabe, șef. Pe meseriei de unde?
2: Nimica toată un molan de ți se urca direct în urechi. Pac, pac, 1,50 halba. Fetele nu fumau Kent, ci parfumul cel mai bun se numea Picavaia dama. Să ne mângâi inima.
3: Chiar de-aș fi vrut să înveți meserie, n-aveai când. Atunci ce păpuși poți face tu? Strâmbe? Chioare? Păi așa au și ieșit, după chipul și asemănarea.
2: Da, mă bucuram și eram fericit. Fericit, altfel...
3: Ai nu, ai nebunit.
2: Am evoluat până aici, muncind, purtându-mă frumos și fără pretenții, pentru că astăzi să fiu pus în situația degradantă, să fiu pus în situația degradantă de a fugi după produse americane, ca să-ți aduc ție super long, pe care altfel le detest și nu le schimba cu znagov în viața mea, nefumând de niciun fel, ca să-ți aduc ție Valentine sau cum dracu se citește, whisky, fiindcă lichiorul nostru triplu sec, care frate cu mama să fii și după două paharele rămâi la 3 zile. Ție nu-ți mai place, nu mai vrei nici pui la ceaun ca tot prostul, nici concediu pe litoralul românesc prin OJT, acum ACR,
4: pe colo, pe dincolo. Ia scurt. Mama, tata, papa, hai, carățușca.
3: Las-o jos că măcăne.
4: Cum să măcăne? În viața ta să nu mai spui. Eu răspund. Și cât voi răspunde eu, unitatea noastră exclude măcănitul ca o atitudine contra, subliniat cu două linii. Ea va crea numai păpuși optimiste, exprimând curajos opinii, atitudini, un bogat conținut de idei într-o largă diversitate de forme, ce merge până la uac, uac, uac, uac. Sau chiar mai departe. Piu, piu, fâl, fâl, sau și mai departe. Mama, mama, tata. Acceptăm chiar și papa, cum am arătat aici, dar mac, mac...
3: Fă pe deșteptul latin la servici. Cu mine nu ține. Până la suflet. M-ai atins la suflet. Gata! S-ai smrăvit! Sufletul meu este grădina pe care nimeni n-are voie să o atingă nici cu o floare. Vorba proverbului.
4: În ce fel te-am atins eu, vorba proverbului, când mă sacrific de atâta vreme pentru cămin și liniștea lui interioară? În ce fel?
3: Nu, degeaba. Degeaba îl cui dulacul. Să nu crezi că nu mai am și alte dovezi ale caracterului tău pe care le voi expune în public. Dacă nu-mi dăm cheia, dăm cheia. Dăm cheia. Nu, că sparg ușa.
4: Termina.
3: Forțezi bros.
4: Mai termina că te auzi vecinii. Știi că înapoi cu urechile peste tot. Uite, țin să-ți exprim o afirmație de bază în procesul dezvoltării relațiilor noastre viitoare. Am neglijat până acum, dar o exprim cu hotărâre azi. Să știi că eu încă te iubesc.
3: Tu?
4: Da.
3: Ha! Aici am vrut să te aduc, șarpe. La acest punct al comportării tale sufletești cu Cici. Ce-i cu Cici?
1: Care Cici?
3: Cici Smoleanu. Care cum care?
1: Cum?
3: Cici Smoleanu. Nu te mai preface. Și acum te gândești la ea. Mințile ți sunt plecate toate într-acolo. Văd. Ah! Simt de la o poștă.
4: Leti, tu ești copilă? Dar ți-e prietena dragă. Vine la noi în casă, se poate. Dar n-a fost decât un simplu joc, o nebunie ascunsă. Dacă a fost un flirt, cum se spune, nimic serios. A fost o întâlnire frumoasă pe planul superior al ideilor. Uite, mărturisesc, asta a fost. Ea m-a învățat ce înseamnă poezia vieții, percepută prin simțuri pe care nici nu știam că le simt. Compune multă literatură, doar știi, a luat și premiul la etapa județeană.
1: Gata, mă enervez.
4: Ar fi mers mai departe dacă nu încurcau profesioniștii ăștia, că scriu și ei, nu se lasă deloc. Datorită lui Cici însă am realizat minunatele versuri pe care ți le dedic acum.
3: Mai bine mi-ai dedicat salariul.
4: Taci, ascultă. Doream să-ți fac o surpriză de 8 martie, dar dacă s-a evit mai devreme... Ascultă. Sopa, sopa pe căruță, cine ca o vrăbiuță veselă și hărnicuță se ridică mândră, dreaptă și dă tril din gușa sa, informând conducerea. Iar am depășit norma. Cine este ea? Sigur că pot afirma cu toată răspunderea, dânsa este draga mea.
3: Sunt casnică și n-am gușă.
4: Cine?
3: Eu.
4: Concentrează-te, dragă.
3: Oricât m-aș concentra, n-am întrucât mă hrănesc rațional.
4: Asta-i culmea. Culmea,
3: măi. Dar culmea, fiindcă e poezia pentru Cici. Ai început să-i faci versuri acum. În general să compui, să scrii poezele. Huliganule! Artistule! Intelectualule! Fierii din ochii mei!
4: Leontina, dar ce-am făcut să merit invectivele astea? Cu ce-am greșit? Nu, că e prea mult, e prea de tot.
3: Dă-mi geanta. Nu mă duci pe mine cu poezele, geanta!
4: Dacă e vorba așa, află că eu sunt acela care întorc foaia. Mama, tata! Și-ți scot rufele la nu fără cât ai clipi, să-ți fie curățate în detergentul opiniei publice. Femeie care nu ești om, păi cum, păi ce, am tăcut destul am păstrat echilibrul aparențelor, am lăsat lucrurile să curgă conform principiului, lasă-mă liniștit, că te las idem, dar văd că nu vrei, nu? Vrei scandal, vrei să mă distrugi propria-n păpușe. N-ai să poți, voi fi mai iute și mai blindat.
3: Ce vrei să spui, ce vrei să spui?
4: Păi ce crezi că nu știu nimic? Păi, de crezi că nu te am la mână cu nimic? Te înșel, Paloma Blanca, sau ai uitat? Uite, ia, privește-ți garderoba.
3: Ce este?
4: Privește-o, să o analizăm puțin. Iată această superbă rochie de voal mov din pachet, care m-a costat cât m-a costat, pe care ai pătat-o, adică ți-a pătat-o cu cafea, Tuțu Vârlan, canotistul de Formula 2 plus 1, când v-am surprins la localul din centru în tet-a-tet, ca două lișițe amurezate.
3: Vai.
4: Bluza roz de poplin cu imprimeuri florale și urme de pe bancheta Daciei, proprietatea aceluiaș cu care cară și cartofi. Fusta de blugi tăvălită prin iarba ședinței comitetului de bloc din 10-a 8-a, cum mi-ai spus mie, când tu erai de fapt în excursie la pădure cu aceeași
3: Tuțu?
4: Vârlan, da, nu-l cunoști?
3: Ce-ți prieten?
4: Prieten?
3: Oh, friend, cum se spune în engleză.
4: Singurii mei prieteni sunt numai cei care mi-ar putea deveni dușman. Restul friend și asta în timp ce eu îmi păstrez moralitatea. Virgulă! Lupt pentru ea! Virgulă! Mă zbat!

0: Iubire-te, vorba romanței, iar acțiunile mele scad. Consider destul numai faptul că ești conștient de apropierea ei și probabil tocmai asta te îmbătrânește, fiindcă mă uit la mine ca la un exemplu personal când mă opresc de la un timp pe străzi și privesc așa, prostit, perechile care se depărtează mereu, mereu în lumina înserării. Cred atunci că oamenii nici nu mor de bătrânețe, ci numai din pricina sentimentului că niciodată nu vor mai fi tineri. Trăiești în iunie, iar eu în plin septembrie mă simt. E verde luna ta mereu, a mea pe tâmple îmi pune argint. O zdrângăne într-una umpletos cu chitara lui, dar sună: Leonard, măi frate, te-a trăznit duioșia? Da, mă simt tot mai desingur. Și dacă fac un bilanț, sunt tot mai convins că femeile m-au iubit, dar m-au trădat. Nu asta e problema, desigur, dar omenescul din noi, uite, îi mai scoate capul câteodată. Dulcele lui, majuscule, munca și iar munca, asta mă preocupă. Atât, aceasta este menirea mea. Eu sunt celula care creează păpuși conform normelor în vigoare. Stas, mă mândresc azi cu prototipurile realizate, chiar dacă unele, ca tine, se trezesc să mă mai muște din când în când.
1: De ce căsniciile n-or fi putând să înceapă invers? Cu sfârșitul, cu scandalurile, adică țipetele, reproșurile, cu străinarea. De aici să înainteze apoi spre început, spre înțelegere, poezie, tandrețe. Așa ne-am putea da seama cu cine ne însoțim, așa poate am greșit mai puțin.
0: Da.
1: Singură, mereu. Nu unul au fost momentele când am realizat singurătatea în care mă spăt, la care m-ai împins pe nedrept, mai neglijat.
0: Tu, singură! Singurătate se numeau brațele lui Tuțu Vârlan în care te zbăteai la Snagov plaje.
1: Mă învăța să not.
0: Unde? În frapieră? Erați pe terasa localului. Pe cine vrei tu să vorbești?
1: Dom'le, într-adevăr, ce s-o fi făcut iubirea?
0: Asta e just? Atâtea visuri care ne-au legat.
1: Cum le-am putea împărți? Ce să-ți las ție? Ce să-mi iau eu? Eu sunt dispusă.
0: Taci, taci, Leontina, taci. Tu nu mai ai chiar nici un pic de inimă? Tu crezi că visurile pot fi partajate? Așa ușor crezi că poți împărți anii unei vieți întregi, toate sentimentele care ne-au unit? Ei, uite, uite vitrina asta. Adică o tăiem în două și gata? Acvariu cu peștișori exotici, țiganca cu simitari, coarnele de cerb,
1: ceasul cu cuc, taborele din Tanger, cobertura, gondola de plastic luată de la Veneția,
0: parfurioarele, talgele, statuetele de alabastru,
1: ghiulurile, cerceii, brățările, inelele,
0: toate vederile trimise de prin corțurile lumii. Am găsit mixer, aduc covoare, vin cu mobilă, ți-aduc mantou. Cum crezi tu că se poate împărți toată iubirea asta, toate visurile astea împlinite până la unul? Acum să mă las fără ele, si cu tot din adinsul să mă pustiez sufletește, să mă ruinez. Dar ce-ți lipsește? Ce-ți lipsea?
1: Mângâierea. Asta îmi lipsea. Hotărât, n-ai știut să mângâi o femeie, s-o alin, să-ți exprim tandrețea tactil, tactil s-o desprinzi de pământ, s-o faci să zboare efectiv spre soare prin cuvinte de dor. Te costa prea mult să-mi spui fulguleț o dată pe săptămână? Îți alegeai tu ziua, când vroiai.
0: Pretexte! Tu crezi că nu-mi dau seama? Tot scandalul ăsta pe care îl faci, toate reproșurile pe care mi le aduci, toate sunt ca să ieși tu basma curată, să fii tu deasupra neprihănită, dar trădată, victimă neînțeleasă, și astfel să obții față de mine libertatea de a face ce vrei, consumându-mi totuși înainte beneficiu, retribuția și viața sub amenințarea că altfel îmi scoți rufele la nufărul, îmi subminez poziția, postul. Asta nu mai e o provocare, e sabotaj curat.
1: În definitiv, una și cu una fac două, auzi? Ce tot strigi aici? Știi bine că nu-i înveți pe alții.

0: Ce-ai ce vrei? Nu înveți ceea ce știi, îi înveți ceea ce ești. Eu sunt celula care formează păpuși, o tot afirm mereu. Sunt și eu păpușă, păpușa ta, făcută de tine după chipul și asemănarea ta? Sunt atunci?
1: Aha, păi dacă e așa, eu te-am făcut, eu te distrug, limbede! Uite, cu mâinile mele, înainte de a apuca să faci vreo mișcare, te expun în public să se analizeze acolo.
0: N-ai niciun martor la tot ce afirmi?
1: N-am?
0: Nu.
1: Dați să cănitul mașinii de scris, l-ai auzit? Omul meu a fost aici de mult. Află că și-a notat totul. Am și martor și documente zdrobitoare. Ia să tragem noi draperia asta. Așa. Și să facem prezentările. Paisie. Iată martorul, colaboratorul și subalternul meu cel mai apropiat.
2: Realizarea mea.
3: Mă scuzați, nu eram prevăzut acum. Conform indicațiilor, eu mai târziu. Da, mă rog, dacă s-a hotărât. Nu vă deranjați. Eu nu sunt. De fapt, nu exist. Sunt creația dânsului.
1: Da.
3: Numai când hotărăște domnul Leonard, sunt.
1: Da. Paisie, soția mea.
0: Da, zrenghia. Da, îmi pare bine.
3: Dați-mi voie, dați-mi voie să scot din geantă,
0: da,
3: și să vă ofer în dar prima vânătă din cele patru obținute de pe rondul din fața unității, cultivate în loc de pe tunici.
0: Da, nu trebuia să vă deranjați.
1: Ia loc, hai, și la treabă.
3: Da, mulțumesc. E, avem aici benzile înregistrate, fotografiile, mașina de scris, dosarele, fișele, absolut totul.
1: Vezi, deci, dragă Leontina, lucrurile nu stau chiar așa cum îți închipui tu. Sunt mai stăpân pe situație decât credeai și te am la mână științific. Martorul Paisie dispune de fișe și date complete privind comportarea mea bătută la mașină într-o etică fermă și comportarea ta pe care a urmărit-o pas cu pas îndeaproape pus de mine. Am toate dovezile.
0: Nu pot vorbi față de străini, înțelegi, da?
1: Paisie? Străin? Ha, ha!
3: Da, uite, l-am făcut cu mâna mea, l-am format. Când mă uit la el, parcă mă văd pe mine. Cu minte, sfios, atent, studios, disciplinat, nu contrazice, n-are opinii, nu bea, nu fumează, exclus femei, izmene vara, iarna, așa îmi place, e de viitor și el mă iubește, e grozav, știe cât mi-e de îndatorat și îmi poartă de grijă ca un frate mai mic.
0: Deci prin Paisie mai la mână, nu?
1: Da. Iată dosarul tău. Organizat științific, cu fototecă și fonotecă. Dragă Paisie, da? Deschide-l, dragă. Deschide și arată-i fotografiile. Pune și banda, așa, la întâmplare, ca să audă.
3: Doamna Leontina Zdrenghea,
1: da.
3: Rubrica exclamație.
1: E, hai, de drum, hai.
3: Ce simpatic și puternic ca un taur ești tu, țuțule. 15:01, orele 16, mașina 3 barat, centru gară și retur. Vezi să nu mă lovești cu vâsla. 20:04 spre seară pe lacul Znagov. Ah, ce faci, țuțule nebunule? Aceeași dată, orele 20, în pădurea Puznicul.
4: Asta ce?
3: Ce-i țânțari? Aceeași dată.
0: Da. Să știi că nu-l cheamă Tuțu. Da. Îl cheamă Tuțu.
1: Da. E, bun, suficient. Da. Mulțumesc. Citește acum tot la întâmplare din dosarul meu.
3: Da. Să nu precupețim niciun efort. Ne-a creat păpuși recunoscute pentru frumusețea și zâmbetul lor cuceritor. Pentru cuvintele înaripate, pline de miez, pe care le rostesc. Mama! Mama, tata, papa, papa, mama.
1: Bun, și?
3: Da, așa, 10:04, orele 20, în ședință. Eu n-am știut ce înseamnă picătură de alcool în viață. Timp pierdut.
5: surâs de femeie, trup advers, doar munca și iar munca. Asta m-a caracterizat întotdeauna. 14 a treia, orele 15 fix. Celula care creează păpuși, conform normelor în vigoare, eu sunt.
1: Da.
5: Mă mândresc azi cu prototipurile realizate.
1: Bun, destul, stai jos.
0: Gata.
5: Da, am stat.
0: Fiindcă am tăcut până acum, a zis lumea, n-are de unde să știe. Dar la nufărul o să se vadă cât ești de curat. Ce fel de prototipuri pot ieși?
1: De ce o să se vadă? Ce? Ce? Mă scoți din minți. Mai ai curajul să și vorbești când...
0: Acum nu te mai aud, vecine?
1: Vorba!
0: Nu te mai aud în acum?
1: Trăiește gărea!
6: Aș vrea să vă informez, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră mi-a spus că verificând repartiția trimestrială a existentului la exprimări sentimente pe anul în curs, nu mai aveți decât 15 strigăte și un singur zbierat pentru tot anul.
1: Oh, no.
6: Restul l-ați consumat în trimestrul 1 și știu eu dacă se mai suplimentează?
1: Da, mă nebunește, nu altă!
0: Bine, bine, bine.
6: 14.
1: De când până când?
6: Nu, la zâmbete stăm bine. Stăm foarte bine. Aici n-ați consumat mai deloc. Iar cu lacrimile, domnule Leonard, iertați-mă, vă informez, n-ați consumat niciuna. Și să nu rămânem ca anul trecut cu el în stoc, că ni le reduce. Le distribuie în alte unități și-i păcat de... Poate mai aveți nevoie pentru o înmormântare, o ocazie, eu știu...
1: Cum nu le-am consumat anul trecut? Ce mă tot bat și tu la cap?
6: Știți...
1: Dar nu ne-am dus amândoi în trimestru 4 noaptea după ce am ieșit de la băieții de viață, la Eternitatea, la Georgescu. Ăla, casierul ăla, a dispărut acum 10 ani. Eu nici nu l-am apucat. Și te-ai pus să verși acolo tot stocul? Ba, ai scăpat și câteva sughițuri.
6: Le-am vărsat.
1: Și?
6: Și... Dar nu s-au bifat, nu s-au bifat, domnule Zrenghea. Nu s-a bifat, mă rog, e vina mea. Mi-am făcut și autocritica, dacă vă aduceți aminte. Am confundat aleile sub impresia tăriilor și am plâns. Ce era de plâns? La al Georgescu, de la altă întreprindere. S-a trecut tot stocul în contul lor.
1: Și ce să vă fac, mai frate, dacă plângeți la mormânt străin de unitate? Păi, dar asta e haos, nu e organizare științifică. Să știi că mai discutăm noi chestia asta.
6: Mă rog să mă scuzați.
1: Eu nu mai mănânc azi nimic. Mănânc sau nu mănânc?
0: Du-te în bucătărie. Noi fi vrând să-ți bag și în gură.
1: Să știi că atunci când mă întorc, o să rezolvăm noi. Rezolvăm noi,
0: da,
1: laie sau bălaie. Uh-huh. Să nu încerci vreo mutare greșită, uh-huh, că Paisie e prezent, să știi. Uh-huh. Paisie!
5: Să trăiți! Să trăiți și cele dorite!
0: Vă fi foame și dumneavoastră, nu, domnule Paisie? O să fie obosit, nu? Un teritor așa e mai bun? Da, whisky, gin, Floriu? Știi, un păhărel așa mic.
6: Iei un păhărel?
0: Da.
6: Păhărelul ia un păhărel?
0: Așa?
6: Și păhărelul...
0: Ia omul.
6: Exact.
0: O țigare atunci, da?
6: A tutunui banarși?
0: Da. Dumneata, ești într-adevăr cumpătat, prudent, cinstit, cum te laudă soțul meu.
6: Cel la inimă curat, de tot este lăudat.
0: Da, devotat, modest, ce sincer,
6: ce
0: da.
6: Ce îngușe și încăpușe.
0: Dar nu știu că am timide. Mi se pare...
6: Nu, așa, niciodată în timpul serviciului.
0: Vai, mă uit la dumneata.
6: Da?
0: Eu nu știu cum poți să trăiești așa anonim în umbra altora când ai atâtea calități.
6: Eu?
0: Da.
6: Ai glumița.
0: Da, deloc, da.
6: Nu?
0: Mă pricep foarte bine la oameni și, într-adevăr, ești plin de calități multiple, enorme. Păi dumneata, îți dai seama cât ești tâmpit. Ascultă-mă pe mine, mult mai tâmpit decât alții, chiar și decât el.
5: Eu vreau foarte mult, vă rog să nu mai spuneți așa ceva, că să știți că mă supăr. Și la serviciu unii vor să mă pună rău cu dânsul și fac asemenea afirmații. Cum o să fiu mai tâmpit ca domnul Leonard? Dar se poate așa ceva?
0: Foarte bine, foarte bine, domnule Paisie, foarte bine.
5: Lăsați acum, că nu, dar vă spun.
0: Zău, dacă exagerez eu ceva, crezi ce vrei despre mine, dar sunt absolut sincer. Asta-i realitatea. Ești mult mai tâmpit.
6: Acum n-aveți ce face și mă flatați.
0: Da, nici prin cap nu-mi trece. Nu mă ți-am spus. Încerc așa doar să te fac conștient de forța pe care o ai.
6: Da, eu?
0: E dreptul dumitale să aspiri la mai mult.
6: Da.
0: Poți să ajungi departe cu calitățile pe care le ai, însă n-ai găsit pe nimeni să-ți deschidă ochii. Asta e. Un electronist, adică, se poate lăuda cu un computer, un inginer cu o mașină, un arhitect cu o casă, dumneata, de ce nu? Cu ceea ce ți aparține, nu? Doar n-ai furat, ai muncit pentru ea și știi că singur poți dărâma un deștept.
6: Nici chiar așa, nu.
0: De ce? Deștepții se măsoară întâmpiți putere, după câte știu.
6: Nu, în general, păi, da, în general, așa nu? Este, adică... Cât stâmpiți putere pot dobărâ un deștept. Așa da, așa îi măsurăm noi.
0: Păi.
6: Da. Vin așa cam...
0: Cât?
6: 5 stâmpiți putere la un deștept.
0: Da, detalii medii.
6: A, bineînțeles, sigur, detale medie, sigur, detale medie. 5 tâmpiți putere de tale medie. Ai matematică, este aici,
0: da.
6: Acum, sigur, și deștepții ăștia sunt pe categorii. Unii de 5 tâmpiți putere,
0: da.
6: Alții de 10, uh-huh. Alții de 15, alții de 20,
0: 26, 30,
6: dar
0: da.
6: De aici se pornește, de la...
0: Întocmai, domnule Pai, întocmai.
6: Da, da.
0: Dumneata singur ești o mașină.
6: Eu da, sunt o mașină.
0: Cum adună ea la un loc atâția cai putere? Dumneata singur aduni o minunată forță de 20-30 tâmpiți putere. Asta vreau să înțelegi, să te fac să realizezi.
7: Știți că mi s-a mai spus?
0: Da.
7: Dar uite, n-am crezut.
0: Pe ce faci atunci cu energia asta imensă? Omule, de ce nu te pui pe treabă când viitorul ți-a deschis?
7: Am un plan.
0: Te-aș putea ajuta să ajungi în locul lui Leonard dacă ai distruge dosarul acela al meu. I-am duce apoi amândoi rufele la nufărul. Ce zici?
6: Scuzați, eu am de lucru, vedeți, am dreptate că din principiu nu mai cred eu nicio femeie, orice ar fi.
0: Dar de ce?
6: De ce se împlinește anul de când mă aflam în grădina lacto-vegetarianului însoțit de o domnișoară? Pe care o ajutasem să ocupe un post bun, nu contraban numerar ca alții, ci sentimente sufletești, împărtășite atât pe bulevardul Gării, cât și la domiciliul său. Intrarea scroviștei 8, scara B, sunați odată.
0: Da.
6: Când în toiul consumației, taman la al doilea suc, dânsa,
0: da.
6: Oftează.
0: Ce spune?
6: Paise, zice, sunt disperată. Păi mâine trebuie să mă duc neapărat la o nuntă și n-am pantofi. Rochie mi-am făcut, dar pentru pantofi și geantă n-am. Ce mai? N-am deloc. Mai îmi trebuiesc 1000. Bazat pe sentimentele trainice care ne legau, scot atunci în cadrul lor, din buzunarul de la piept, 10 hârtii albastre, ca ochii ei senini, și țac, îi le dau.
0: Foarte frumos ai procedat.
6: Da.
0: Pentru o femeie pe care o iubești, nimic nu-i prea mult. Mă rog, mai departe, ce-i cu asta?
6: Dar știți la cui nuntă s-a dus? La nunta ei. Femeile m-au nenorocit.
0: E, nu că se mai întâmplă. Nu trebuie să fii pesimist la vârsta dumitale. Oricând poți lua lucrurile de la început. În orice domeniu.
6: Ce mai acum? Dea lui dea și valei vale.
0: Da?
6: Vorba domnului Benore Sinulescu.
0: Da.
6: Când mai văd eu banii înapoi? Da, să vă fie de bine privitor la ce-ați servit.
8: Mulțumesc. Mi-era foame, iar trebuințele naturale cunoaștem să cer cele rezolvate, fiindcă reflectă și impun. Ce paisie?
6: Satisfacerea.
8: Exact.
6: V-am scris-o eu în materialul de la ședința trecută, știți?
8: Da. Satisfacerea unor anumite nevoi biologice ale organismului care, virgulă, fără rezolvarea lor, virgulă, ar pieri.
5: Și atunci dezvoltarea spirituală a individului, randamentul său, bunt,
8: ar pieri. Gândești de capul tău?
5: M-a furat să trăiți.
8: Atent, Paisie, fii atent. Viața atât așteaptă să te fure.
0: Eu mă duc să fac o cafea.
5: Așa.
8: Poate... Paisie, lasă bătutul.
5: Da.
8: Informare terminată?
5: Două pagini mai am.
8: Termino.
5: Da.
8: Voi mine trebuie să o citesc în fața adunării generale. Vine Pascu de la centru. Să fie concretă, directă, la obiect, rotundă. Așa să mi-o faci.
5: Da,
8: să ai după ce-ți lua notițe. Și tu și colectivul. Altfel, la negativ ce ai trecut.
5: Uitați-vă.
8: Ia să vedem. Cum? Nu se găsesc lentile cu absorție? Paise, cum? Cum adică? N-avem?
5: Cum?
8: Eu întreb. Ai scris aici negru pe alb, uite.
5: Am considerat ca un aspect totuși.
8: Dar ce aspect? Ce aspect? Tu nu ești la curent cu realitățile? Nu le citești? Păi alaltăieri doar am declarat într-un interviu că avem.
5: Da?
8: Păi dacă da, dacă tu nu urmărești ziarul, emisiunea locală, de unde să cunoști tu realitatea cum e ea? Atunci zici altfel și devii un depășit de către însăși viața.
5: Da, mi-a scăpat. Efectiv, mi-a scăpat. Întrucât știm cu toții, n-avem urme de lentile.
8: Dar n-ai învățat deci până acum că n-avem urme de lentile e una, vorba zboară, și ceea ce rămâne scris e altceva. Păi dacă amesteci astea două lucruri, devii un izolat, rămâi de unul singur, cum îți spusei. Să te bați, dumneata, cu realitatea pe care o vezi de capul tău. Asta rămâi. Dacă-ți convine să ajungi cu ăla, cum îi zice...
5: Zamfirescu Ginel, născut 6 iunie.
8: Chișote, de la Mancea.
5: A, de la Mancea.
8: Cu morile de vânt. Dulcele de viață când eu vreau să te fac om în rândul lumii.
5: Exclus.
8: Atunci?
5: Bineînțeles. Luptând din răsputeri contra rămânelor în urmă, care nu-s decât frâna în calea realizărilor, prin forța întregului colectiv sudat, mobilizat, strâns unit, noi le-am biruit pe toate.
8: Vezi?
5: Da.
8: Păi vezi că știi?
5: Știu.
8: Intrăm tot mai mult în legendă, Paisie, cu realizările noastre.
5: Ăsta e adevărul.
8: Da. Cât timp crezi tu că îți mai trebuie astăzi ca să intri în legendă?
5: Păi
8: crezi că legendele se fac mai ca în trecut? Stai să dospești 100 de ani? Ca un exemplu, uite, eu am făcut studiile la Seral. Concomitent am cunoscut viața sub toate aspectele. Munca îndrăjită, problemele ei din toate unghiurile. Am acumulat, deci, într-un an înțelepciune, împliniri, cât alții altădată în 15-20 într-o viață. Pot eu atunci să consider pe drept cuvânt că am rezultate și vechime corespunzătoare spre a fi încadrat în legende fără nicio dispensă?
5: Păi ce mai
8: mă frământă un lucru. Vreau să-l depășesc pe ăla bătrână. Și am să o fac. Mi se spune că se mănc cu el.
5: Nu, că...
8: Ceea ce mă împinge înainte, ca și pe el, e ambiția.
5: Da.
8: O ambiție am fără margini.
5: Da.
8: Din ambiția asta am ajuns și ne sunt. Și de ce să fie altul mai mare ca mine? Am avut ambiția studiilor. Le-am făcut.
5: L-ați făcut.
8: Păi sigur, da. Pe cea a căminului și a căsnicii m-am însurat. Casă, viață familiară, exemplare. Apoi cea a orașului. A venirii la oraș, vreau să spun,
5: da.
8: S-a rezolvat. După care cea a funcției, a realizării unor lucruri importante, păpușile create.
5: Uite, astea sunt
8: celule generatoare, nu? Toate astea sunt succese. Da, mi-a rămas acum ambiția gloriei. Copleșitoare. Bietul tata nu și-a împlinit-o. Când să o facă? Era într-o joi pe la 5 după amiază. L-am găsit în patul lui. A dormise.
5: Da.
8: Adică nu era decât o impresie, fiindcă se stinsese de câteva ore. Dar eu n-am să mă las. Am să mă bat cu oricine. Am să mă lupt fără cruțare pentru dreptul meu la glorie. E dreptul meu! Înțelegi? nimeni, nimeni nu o să poată să mi-l ia acum. Pentru, poate prin șantaj, prin amenințări, că îmi scoate rufele la nufărul ca să mă expună.
6: Da, referitor da. La cele expuse de dumneavoastră, aici, cu atâta claritate. Și eu aud câteodată fâlfâieli.
9: Așa.
6: Apoi îmi coboară o pasăre pe umăr. Gata, zic, Gloria. Stai așa, nu mișca. O privesc cu coada ochiului. De frică să nu zboare. Cât de frumoasă. Domnule Leonard,
9: Paisie,
6: o minune, ce să vă spun. Cum strălucește ea, Paisie, în razele soarelui.
8: Opește-te, Paisie, ai nebunit.
6: Câte culori orbitoare mă învăluie.
8: E a mea, măi, e a mea, n-auzi, e a mea.
6: Repede îmi dau seama că m-a uitat două oară, că nu-i decât merlotul băut cu o noapte înainte. El îmi fâlfâie în urechi că despre pasăre nici vorbă. Arătări de metabisulfit. Aburi, știți? Iluzii, ca să mă exprim corect, sau halucinații de tensiune.
8: Controlează-te, să știi că nu-i de joacă. Vezi unde te duce mintea dacă nu ești atent.
6: Nu, tensiunea, doar vă spuse, e 14:20.
8: Nu, îngrijește-te că e periculoasă. Acum poți să pleci să lucrezi în liniște. Hai, ia tot dosarul la tine. Mâine la ora 8 te prezinți cu materialul să-i dăm o lectură. Bătut la mașină, frumos, 14 pagini la două rânduri. Hai. Du-te,
6: da.
8: S-auzind de bine.
6: S-auzind de bine, mâine la ora 8, am înțeles, pot să plec?
8: Da, du-te. Da, vezi că ai pălăria mea. Să știi că tu ai bască.
6: Oh, scuzați, așa. Tomei, din grijă să nu le încurc, o pusesem și pe ea în geantă.
0: Da, ce faceți? Vai, dar eu pentru cine am făcut cafele? Se poate.
8: Paisie nu bea cafea.
6: Am spus niciodată în timpul serviciului. Mă scuzați? Am sarcini,
0: să trăiți! Bine că a plecat. Să mai stăm și noi doi de vorbă.
8: Da.
0: Se duce vinăță.
8: Să știi, nu vorbi cu mine așa, că nu-i nimeni să ne audă. Să nu facem paradă gratuită. Crezi că mă îndepărtez la subiect? Na, a venit momentul răfuielii între noi doi. Vroiai să-mi duci rufele la nufără, da? Să mă compromiți, da? Pe mine care te-am făcut. Norocul bietul Paisie că nu ți-a mers. Dacă nu era el, nu te venea acum mielușică. Dar crezi că uit? Sau iert? Sau...
0: sau ce? Sau ce, mă?
8: Cum? Ce? Mie îmi zici, mă? Da. Mie care sunt mai dumneavoastră?
0: Aolo, să nu dai, să nu dai!
10: Aolo, să nu dai! Deranjez, eu aș vrea să vă consult într-o problemă. În calitate de consumator al compoturilor de fructe și corespondent voluntar, aș vrea să mă refer la unele minusuri de calitate. Dacă nu sunt îndrumați cu grijă, scriitorii ca și vinul la 3/4 pot influența negativ arterele tineretului. N-avem nevoie de hipotensii de arterial, pentru că lectura poate fi direct dăunătoare dacă este deprimantă sau excitantă. De aceea trebuie vegheat asupra mesajului.
11: Tonic, optimist, permanent.
10: Am în vedere și faptul că, nefiind selecționate cu atenție, găsim adesea în borcane, mai ales la compoturi de cireș și vișine, cuie, necomestibile, datorită aspectului și stărilor. Menționez de asemenea că aud în fiecare noapte orchestra Brâulețul, executând diferite sărbe superna mea. Doresc să fie transferate.
11: Nu, eu nu mă enervez niciodată.
10: Informez. Ce ziceți? Concisă? Asta vreau să vă întreb înainte de a o trimite. Așa, un sfat ca între vecini.
8: Da,
10: aveți mai multă îndemânare. Mă scuzați de deranj, dar...
0: Niciun deranj, domnule Nacu, nu. Poftiți, poftiți.
10: Da, nu, eu nu mă enervez niciodată.
0: informezi?
8: Da, sigur că bine. Mai stăteam și noi de vorbă, da. Impresii din viață, da. Una alta.
0: Da, bun, sesizări.
8: Da, diverse.
9: Servici? O cafea?
0: Nu, sunt în priză. Adică mașina de spălat. Da, iar rufe, albituri toată ziua. Am spetit și eu și nora mea. Ei, bine, bine că le duceți la nufărul. Silica-l nostru nu ne dă voie. Zice, domnul, că nici să n-audă. Probabil dumneavoastră vă dă mâna.
9: Fiindcă eu și motanelul meu n-avem ce ascunde de ochii lumii. De asta, da, n-avem de ce ne feli. Nu e așa, puiți?
8: Da, dar căsnicii ca noastră vă spun deschis. Da. E și dânsa de față. Da. Poate da oricând de model.
0: Da.
8: Plus alte aspecte de comportare, de caracter.
0: Da.
8: Dar mie mi se pare firesc. Ca niște elemente ca noi, da, care...
9: Am avut noroc. Ne-am potrivit, asta-i. Unul să fie mai șubret, trosc.
8: Da, așa e, păbușica mea.
9: Ca toate cele care ies din mâna ta, că nu știu cum faci, dar parcă le dai ceva din farmecul, din lumina ta.
8: Mami!
0: N-aveți nicio pată. Asta-i. N-aveți ce ascunde de ochii lumii. Adică vorba dânsei. De-aia vă puteți scoate rufele în public când vreți. Nu că mă întâlni adineori cu prietenul soțului, cum îl cheamă, ăla înaltuț, slăbuț, cu bască.
8: Paisie.
9: Paisie.
0: Paisie, așa, gura un gentui cât toate zile.
9: Așa e geanta lui.
0: Păi da, zicea că sunt rufele dumneavoastră în ea.
8: Cum? Paisie ducea rufele mele la spălat?
9: La nufăru?
0: Da, așa mi-a zis.
9: Ai.
0: Da, de sesizare. Nu mi-a zis nimic, cum e scris.
8: Afară, ai, gata, ieși afară.
12: Eu ies, dar
8: afară.
12: Informez. Așa să știți, informez.
8: Afară.
12: Lumina din după amiaza, din 8 aprilie. Domnul Leonar, să știți, vrelea.
8: Unde e geanta? Geanta, unde e geanta? Nu se poate. Mai nu se poate. Canaria a schimbat gențile. Canaria m-a nenorocit. Tocmai el. Cine credea? Cine?
9: Creația ta. Una dintre cele mai izbutite tovarășe, păpușar șef.
8: Pardon?
9: Nu, domnule, adică Chipleit. Poftim.
8: Așa. Află că în geantă erau și rufele tale. Le-am pus eu. Așa să știi. Eu le-am pus.
9: Ia să văd. Ce-ai făcut, Strenghea? Ce-ai făcut? Hai să ne-o plătești.
8: Ba, tu hai să ne-o plătești. Vă dau un gât pe amândoi. Vă desfințez. Vă nenorocesc, bă. Odată cu mine s-a zis și cu voi. Pe mine? Dar pe mine v-ați găsit voi să mă compromiteți. Eu care... Aoleo,
9: mamă. Nu o fără. Am ajuns la nu fără.
8: Fetelor, eu sunt curat. Lacrimă. Nu credeți nimic. Tocmai eu, care toată viața muncă și iar muncă și muncă, păpușile ce vor dăinui. Să știți că n-am precumețit niciun efort recunoscute pentru frumusețea, caracterul, vășia, zâmbetul și...
9: Mama, tata, papa, mama, tata.
8: Paisie! Mama, uspa, Paisie! Să nu crezi că n-ai scăpat. Să nu crezi că am zăcat numai eu. Vă trag pe toți la fund. Păi v-am la mână. Nimeni nu mă taie în fișe, informări, sezizări. Dragule, scumpule, dar eu te-am făcut, mă. La școala mea ați crescut. Vărat, Paisie! Vărat!
13: Nu mai strigați atâta că sunt și eu aici. Glorie ne-a trebuit, domnule Leonard Zău. Nu ne stă mai bine doar cu succese.
1: Să creatură te omor, câine. Vă să zic că și tu ai ajuns aici, canale, care te-am încălzit la sân. Te-am făcut cu mâna mea șarpe. Nu ți-a mers, ai? Nu ți-a mers, mă, scorpie, mă.
13: Da, da, da. N-am avut noroc, domnule Leonard. Vă spun ca la un părinte. Tocmai eu, care vă lucrasem atât de frumos, știți și dumneavoastră, fără cusur, atâția ani, toată tinerețea, ne-am petrecut-o în preajmă ca să vă sap. Și acum, când totul era ca făcut, vă lichitasem complet. Uite altul, la de-a gata, pe munculița mea, ei, spuneți și dumneavoastră. Eu nu cred că mai există dreptate pe pământ, domnule Drenghea, ca la un frate, vă spun.
8: Ba există, vierme, există și ți-o arăt eu. Uite,
13: m-a lovit, m-a lovit ultima rotație, fulger, domnule Drenghea. Ce mai, mă năucit când să mă instalez și eu. M-am trezit căzut în unitatea noastră peste noapte pe postul de șef cu fostul responsabil al centrului de colectare a fulgilor, căruia i-a luat locul fostul gestional al aprozarului 6, pe postul căruia a venit directorul hotelului alpin împins de doamna Rodica de la mercerie, care a trecut pe locul lui. A fost ca o avalanșă înăucitoare. Ei s-au rotit cum s-au rotit, au rămas tot șef, dar eu la pământ.
1: Pe tine te rotesc eu. Uite acum te rog.
0: Lasă-l. Suntem o apă și un pământ. Am ajuns la nufărul.

0: Ați ascultat Ochelari, păpuși, podoabe de Mihai Ispirescu. Adaptare radiofonică de Victor Parhon. Distribuția a fost următoarea: Leontina, Tamara Buciuceanu; Leonard, George Constantin; Paisie, Virgil Ogășanu; Nacu, Dan Damian; asistența tehnică, Nina Dinescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ești înger al exterminării. Ce vrei de la mine, demon? Ce-mi ceri, înger fatidic? E el. Îi simt răsuflarea. E aici, lângă mine. Răsuflarea lui mai cumplită decât mugetul vântului, decât spaima acestei nopți fenomenale. Ce vrei de la mine?
1: Știi bine ce vreau. Ești prada mea. Mi-ai fost dat mie.
0: Dar spune-mi, înger și demon, nu ești tu imaginea propriei mele agitații? Umbra nefericită a vocii mele. Eu sunt regele! Sunt Admetos! Zeii mă ajută! Foibos a fost păstor pe plaiurile mele. Am o regină, pe Dalba, involta Alcestis. Îngere, am o soție pe care mi-ar invidia-o zeii. Iubirea ei scânteia ca un chivot, ca un crin la marginea genunchii. O iubesc, îngere, cu sufletul meu întristat. Zeii au binecuvântat iubirea noastră. Doi copii s-au născut dintr-însa. Îndură-te.
1: Nu cunosc îndurare.
0: Lasă-mă cel puțin să respir! Ia-ți umbra din calea mea. Du-o departe pe tărâmul morților.
1: Veghez asupra ta. Sunt pus să veghez.
0: O nuntă. Vis înalt al tinereții mele. Nefastă a fost ziua în care te-am visat. Văzusem pe fecioara din Iolcos, pe fiica regelui, pe limpeda Alcestis. Viața fără ea îmi părea un blestem, viața fără ea asemeni morții. Era mai luminoasă ca aerul delfic, mai vie ca apele largului înfiorate de lună. Dar părintele ei, regele, legase un aspru legământ. Numai acela care ar fi intrat la curtea lui pe un car tras de un leu și un mistreț, fiare cumplite, numai acela putea fi mirele fetei. În carul cel sălbatic am venit, carul peste care flutura umbra fatalității. Prin Foibos și Atena am învins și în ziua nunții noastre am jertfit prin nos zeilor pururi. Pe toți am pomenit, numai pe Pallas Athena am uitat-o. Vai, vai mie, chimvalele sunau pieirea mea, buciumele jalea casei mele, florile de mirt aveau mireasma mormântului, cămara nupțială, paturi adorării noastre mișunate, șerpicei trimiși de neîndurata fiica lui Zeus. Am întrebat oracolul, semne rău mi-a spus, va trece timpul acei însemănături și vei fi mort. Cu cât treceau, cu atât am era mai dragă Alcestis. De atunci alerg, de atunci încerc să înlătur fatalitatea, de atunci tot rătăcesc ca un nebun prin munți hui, prin păduri negre sau pe malul marilor ape, și demonul pe urma mea și glasul patinii care nu mă părăsește. Unde ești, o satelit al morții?
1: Sunt aici, sunt lângă tine. Sunt la dreapta ta.
0: E o noapte unică, această noapte, ultima noapte a vieții mele. O, lira mea, ce deșertăciune. La ce ești bună tu acum, când sufletul meu se destramă? Ce să fac cu tine, când nici cântecul de bucurie, nici cântecul de jale nu pot mângâia sufletul meu? Când nu mai rămâne decât fuga.
2: Aripă neagră, ai dispărut! Umbră fatidică, mi-ai pierdut urma! Spune-mi, demon, ai renunțat să-mi numeri pașii? Ai renunțat să te ții în care?
0: Noaptea aceasta e o prefigurare a iadului. Și arborii aceștia despletiți, și dezolarea care plutește peste fire, și vântul acesta turbat. E frig,
2: Mi-e frică de moarte! Mi-e frică de moartea mea!
0: Lira, lira mea, mă simt purtat ca pe o navă când suflă zefirii.

Zeu cu plete de aur, te implor, tu al cărui dornice cântări dezvoltă cursul armonios al miilor de stele. Mi-e somnul o durere, de-aș avea somnul cocorilor prin care s-alungă nori. Mi-e somnul plin de spaime, de-aș avea al cerului somn limpede în care șoptesc izvoarele. O, Apollo, tu poți să îndupleci parcele, parcele sunt stele. Pe o margine de mlaștină cerească, unde o apă curge din fântâna infernului, sub ceața cea mai deasă, înfășurate în văduri de porfiră, stau parcele surori, fiicele nopții, țesând fără repaus. Ele stau și lângă ele cu o mână la frunte, stă speranța. Ele stau și în ochii lor întunecați

0: Rege, am venit.
1: O, Foibos! În coardele lirei erai, în undele ei de lumină. Vindecătorule Paian, îndură-te!
0: Rege, ți-aduc alinare.
2: O, Foibos! Ce cauți cu arcul și tolba pe umeri? Venit ai să uzurpi un drept al morții?
3: Îngere, tu ești?
2: Eu sunt.
3: Ce tare slușesc ochii și ce negri sunt ochii tăi. S-ar spune două letargice întunecate lacuri în care se aruncă două fluvii, fluvii fără fund. Ești mult mai frumos decât zeii.
2: Ah, vrei poate să mă înduplece, o, subtire? Voi, zei greci, sunteți nespus de meșteri în cuvinte.
3: Negre sunt aripile, îngere. Mai negre ca aripile a mii de vulturi negri.
2: O, Apolon, tu nu menești bine.
3: Am cuget curat, înger negru.
2: Apolon, venit ai poate să ajuți pe rege?
3: Poate, căci amar l-a bătut soarta.
2: Vrei, deci, să mă despoi de un cadavru?
3: Nu, îngere, tu vei lua un altul în locul lui.
2: Cum?
3: Evrerea parcelor. Cuvântul lor ți-aduc. Oricine în locul lui ar vrea să moară, oricine s-ar pleca funestei sorți, oricine ar spune da, chiar într-o doară, pe acela tu să-l numeri printre morți.
2: Ai fermecat pe bietele bătrâne surori. Oh, cine știe ce putred hoit îmi va cădea în mână.
3: Tot un mort e, ce pierzi?
2: E tot una un mort bătrân și un mort în floarea vieții.
3: E teamă să nu fie un tânăr mort.
2: Oricine ar fi acela, părul lui cu sabia lui închina reginei din Hades. Eu prin sabie semnul neînvins al morții.
3: Tu făcești. Rege, eu nu pot smulge morții mai mult decât am smuls. Moartea e doamna, noaptea e mai tare decât zeul eterului al florii de lumină. Rege, încearcă până mâine seară. Ți-e dat să încerci, înlătură urgia.
2: Mâine seară.
3: Încearcă, rege.
1: Oricine în locul lui ar vrea să moară, oricine s-ar pleca funestei sorți, oricine ar spune da, chiar într-o doară. Oh, momâi sinistre! Oh, spectre infernale! Un zeu prieten v-a scos în calea mea! Vom încheia un pact măreț, vom face un schimb fără pereche!
4: E târziu!
5: Orbule!
4: E târziu!
5: Da, e târziu, dar ce zici mai mult până în satul vecin?
1: Stați! Stați! Stați, doar un cuvânt!
4: Ce vrei, omule?
1: Să vedeți! Câinele negru! Am un câine de care vreau să scap! Cine mi-l ia? Voi aparțineți pe trei sferturi iadului! Ce vă pasă de iad? Voi înzestra pe copiii voștri cu averi domnești, cu pământul întinse, sunt bogați, sunt rege! Cine vrea să moară în locul meu? Cine spune sorții mele da?
2: Spune-ți da.
4: Orbule, ce vrea omul? Vrea să cumpere o viață. Și cine-i prostul care se opune?
1: Cum? Nimeni? Nimeni nu dă o viață imundă, o zdranță, un petec pe aurul regelui.
6: Eu nu mai văd, sunt orb, dar îmi aduc aminte lumina dulce a soarelui. Un balsam mi-amintirea ei. Am doar o mână și totuși pot cuprinde, pot alinta, pot plânge și pot râde cu mâna mea. Eu n-am picioare, sunt o log, umblu ca un vierme. Da, dar plăcută, ah, plăcută e lumina pe care ne-o dau zeii.
1: Tu, paraliticule, tu singur ai rămas pe gânduri, osobol sau cârtiță, cum să te chem. Tu ești cu nesimțire frecat, indiferent contactului cu lumea. Spune da, ci spune odată!
2: Spune da.
7: Eu te blestem! Eu te blestem!
1: Pieriți!
7: de picioare, de brațe și de pântece, pieri!

0: O, casa părinților mei, atât de dragi inimii mele. Cine te-a dus în calea atâtor rătăceri? Un geniu bun, un zeu, o stea de veche. Ah, dar fi un semn acesta. Totuși, cum să ceri părinților tăi viața când tu însuți ești viața lor? Nu, nu, nu, departe de mine acest blestem. Și totuși e un semn. Totuși prin mine piere lumina lor, piere speranța. Lor să le cer mântuire, lor să le cer alinare, ei să se îndure de mine. Numai ei pot avea îndurare.
1: Ce vânt te aduce, fiul meu?
0: Tată, tată, se apropie ziua.
1: Ananche e o zână fără milă.
2: Toți vom muri odată, fiul meu.
0: Și totuși, parcele s-au îndurat și au lăsat ca cineva să poată muri în locul meu. Dar cine se îndură a muri? Un nimeni, nimeni.
1: Cred, fiul meu, căci dulce e lumina pe care ne-o dau zii.
0: Tată, tată, te-ai bucurat din plin de ale vieții daruri. Ai fost rege. Azi eu duc lumina vieții tale mai departe. Prin fiii mei viața ta se face nemuritoare. Tată, ce să spun? Mori pentru mine.
1: Vai, fiule, ce vorbe ți-a alunecat pe buze? Și ce demon te-a îndemnat să ceri acelui care s-a dat ființă, te-a înfruptat din alba lumina lumii, te-a încărcat de daruri să-ți dea și viața lui? Ce legământ mă poate face să-ți închin ultima jertfă?
0: Mi-e sufletul întristat până la moarte. Tu cugetă! Sunt tânăr! Pe Alcestis, visul imens al anilor mei tineri o am. E regina, e soția mea. Și dacă mor eu, cui o las? Cui las copiii? Tată, tată, nu pierzi tot ce pierd eu.
1: Îți place mult lumina zilei. Crezi că tatăl tău nu-i fericit de ea? Că dorul ei nu-i tot mai mare în trânsul când ea se duce?
0: Fie. Totuși, mâine, când mă așteaptă moartea, să nu te văd venind, să nu te apropii să-mi plângi cadavru.
1: Iule, cumplită-mi pietate spui.
0: Sunt scuturat de toate spaimele, bătut de vânturi infernale.
1: Ai o fire nemernică.
0: Când eram în vale, trei oameni răi, trei fioroase lepădături m-au întâlnit și unul din ei m-a blestemat. Blestemul am dus cu mine, am rostit nebune vorbe, nici nu știu cum mi-au venit pe buze, tată.
2: Eu una, ce să zic, eu pentru el aș spune da.
3: Da, spune da.
0: Da! Oricine în locul lui ar vrea să moară, oricine s-ar pleca funestei sorți, oricine ar spune da, chiar într-o doară.
4: Rege!
0: Alcestis! Tu!
4: De atâtea zile, de atâtea nopți te căutam. Era furtună

0: cruna Aperionului limpede culme voi muri.
1: Deși Apollon a smuls parcei o altă soartă pentru mine, dacă cineva se îndură să moară în locul meu.
2: Și?
1: Nimeni nu vrea să moară pentru mine.
2: Dar bine, rege, eu vreau eu.
3: Spune da.
2: Dar am spus da.
1: Ce este?
2: O mână, un nevăzut m-a tras de plete. O viță care mi s-a smuls.
1: Au consacrat părul tău. Te-au închinat reginei morții. Îngere, demone, oricare ar fi numele tău, exterminatorule, dă-mi înapoi cuvântul. Cu moarte ei n-am ce face, vreau să mor eu. Vino, îndărăți, dă moartea mea, dă moartea.
2: Admetos, taci. El nu se mai întoarce.
1: Cu sufletul la gură, te rog, întoarce-te. Dacă o iei pe ea, ce mai rămâne? Ce pot să fac cu zilele vieții? Cu zilele și nopțile vieții?
2: E ultima noapte, Admetos. Aerul e plin de mii de șoapte. Germenii împresură pământul. Noaptea e un cuib aerian, un imens receptacol de iubire. Vino, iubitul meu, să ne iubim. Ciutele își simt pui în pântece. Cântecul privighetorii e ca un fum. Coarnele de cer luminează. Vino, iubitul meu, să ne iubim pentru ultima noapte.

0: De ce e atâta liniște în pridvoare? De ce e mută casa lui Admetos? Nimeni pe aici care să-mi spună dacă a murit, dacă e via Alcestis, cea care s-a dat pre sine jertfa iubirii.
1: Ea e de pe acum în prada morții.
2: A fi murit.
3: Nu cred. Regina scapă. Regina e prea frumoasă ca să poată muri.
0: Nu văd în fața porții apa lustrală, cea de datină la morți, nici pletele ce cad în chip de doliu și nici n-aud un vaiet.
3: Regina scapă.
1: Regina va muri în faptul serii, când lacul va fi plin de întuneric, când luciul lui se va încețoșa ca apa morților,
2: când ultimile flăcări ale soarelui nor mai încununa apelionului limpe de culme, va muri.
1: Oracolul a spus-o. Ea va muri cu tonurile serii, cu agonia soarelui.
4: Soarele Iisus,
5: lacul e plin de lumină.
0: Ula, în tine se răsfrânge cerul, în tine munții și întinse orele zilei fac o horă pururi pe un miraculos. O, lac, în tine a numărat Admetos cursul anilor săi, asupra ta a plâns de multe ori văzând cum trece amiaza ca o umbră de Alcyon. A plâns când purpurile serii se întindeau pe luciul apei tale. A plâns noaptea de spaima infernalei nopți, dar noaptea nu l-aducea pe el la țărmul morții, ci pe soția lui, involta d'alba Alcestis. Vai, vai, cumplită e judecata zeilor. Să plângem noi muritorii, fiindcă nouă zeii ne lasă numai lacrimi ca să plângem.
4: Un lac întinde aripi lungi de soare, penele tale mândre le răsfiră să se pătrundă de lumină, și când

0: lagun de aur, templu strălucitor, noian de ape limpezi, și poate mântui vei pe Alcestis, ursită morții.
1: Lac, divinitate fluidă, te rugăm.
2: Ce armonie de tonuri e peluciul apei.
3: Purpura lui se întunecă.
2: Se face o apă carioară.
4: Totuși fruntea Pelionului e plină de lumina lui Helios.
2: E seară.
3: Nu, e zi. E plină zi.
0: Nu simți că se apropie seara?
1: Nu simți că se apropie moartea?
5: Nu mai e timp pentru nimic. Toate datinile s-au primit de către rege. Altarele fumegă de aburi sângelui. Ofrandele sunt gata. Totuși urgia nu se poate înlătura.
6: Iată, ieșind o șerbă care plânge.
3: Ce știri ne aduce ea?
4: Regina e încă vie?
6: A scăpat
3: sau moare?
1: Regina e cuprinsă de frigurile morții.
6: O speranță nu-i.
1: A venit ziua.
5: Da, a venit cea nedorită, cea mult așteptată, ziua cumplită.
0: Și regina moare.
1: Muntele încă plin de soare.
6: Spune-mi, ce face ea? Și ce cuvinte-i flutură pe buze în cea din urmă zi a vieții?
1: Când a simțit că seara e aproape, în ape limpezi și-a scăldat frumosul trup și din cămara lor de cedru a scos vesminte pline de mireasmă, vesminte albe. În multă cuviință s-a învesmântat. Apoi, în fața vetrei, în genunchind, ea s-a rugat. Stăpână, cum eu cobor la morți și tu rămâi, de-a pururi în genunchi te rog veghează asupra lor mei. De fiecare dintre altarele ce sunt în casa ei, ea s-a apropiat cu o rugă, ramuri de mirt punând pe fiecare, și durerea totuși nu-i umbrise fața. Apoi intră în cămara nupțială și aici a plânse lacrimă fierbinte spunând: o drag culcuș al nunții mele, deși te las, sunt totuși fericită, nu m-ai pierdut decât pe mine. Poate pe o altă avea de posti mai bună, mai fericită? Nu. Copiii prinși de vălul ei plângeau și ei strângea în slabele ei brațe ea care avea să moară, iar șerbilor care se tânguiau le întindea o mână milostivă și fiecărui repeta urarea: fii fericit! Iată durerile ce sunt în casa regelui.
2: Dar regele ce face?
1: El își plânge soția, o imploră să nu-l lase zadarnic, căci ea moare. El o strânge duios în brațe, ea întoarce ochii spre el și sunt înrourați de lacrimi.
5: O, Doamne, ce frumoase și triste sunt întâmplările iubirii.
3: O, rege, soția ta, Alcestis, astăzi o vei vedea moartă.
2: Peluciul apei s-a întins amurgul.
3: Se apropie seara.
0: E limpede, prieteni, e limpede. Totuși să ne rugăm de zei. A zeilor putere e grozavă.
5: O, Pan, fii liberatorul! Fii cel care îngenunche moartea!
4: Priviți! Priviți! Iată-o! Regina vine însoțită de rege. Plângi! O pământ al ferei. Gemi!
0: Vai! Câte dureri cășunează iubirea!
1: Lac, divinitate fluidă, te rugăm!
2: Priviți ce umbră deasă se abate asupra lor!
3: O aripă imensă de vulturi!
2: Aripa solului morții!
1: Soare tu! Lumina zilei! Nouri care împurpurați pământul!
7: Soarele nu ne mai vede! O soartă fără noi mă ne-a bătut! N-avem vreo vină înaintea zeilor! Moartea ta nu o merităm!
1: Glie tu! Și cald coperământ al casei mele! Culcuș nupțial din Iolcos, patria mea!
7: Fii tare, o, Alcestis, nu mă lăsa! Imploră mila zeilor puternici.
1: Cine e acesta ale cărui aripi radiază atâta întuneric? Îngere, cât te văd de clar, tot ce în jurul meu pălește. Voi vă depărtați, azi, într-o ceață tot mai deasă, de voi mă despart. Oh, mii de văluri!
6: Oare, din prada de lirului,
4: nu moare! Muntele încurunat de soare!
1: Îngere, nu mă lua încă!
6: Trupul ei se zbate ca pe stâncă.
1: Văd, văd imperiul diafan al morții. Văd apele lui triste. Scapă-mă, rece, peste ochi. Mi se așterne întunericul nopții. Copii, copii, voi nu mai aveți mamă.
7: Ridică-te, Alcestis, și înfruntă moartea, căci dacă pierzi și noi pierim, în tine e viața și în tine e moartea noastră.
1: Copii, eu intru în pământ la morți și n-am ajuns să văd cum a crescut în voi iubirea. Dragi copii, eu n-am ajuns să joc la nunta voastră, n-am ajuns să știu că soartă bună vă însoțește pașii. Dați-mi mâna, o, delicate mâini, o, buze calde, chipuri duioase. Vai, copiii mei, ce fragedă e pielea voastră. Vai, ce dulce e răsuflarea voastră. De-aș putea duce la morți atâtea amintiri. Rege, tu ești acum și tatăl și mama lor.
7: O, darul mi-este drag și mâna ta mi-e dragă.
1: O, mamă, nu ne lăsa orfani. O, mamă, auzi, mamă.
7: Vezi, copiii duios te roagă.
1: Făptura mea e încercată azi și de tristețe și de bucurie. Plâng că te las pe tine, plâng copii. Oh, dar ce plăcut îmi e să știu că mor ca să te mântui.
7: Alcestis, tu povara suferinței n-am să o pot duce.
1: Va trece timpul, te vei mângâia.
7: Bine zici timpul dacă el e moarte.
1: Împacă-te cu soarta. Cel din urmă cuvânt ți-l spun.
7: Regine, deșteaptă-te. Înalță mlădiul trup. Nu ne lăsa.
1: Ce puternice sunt brațele tale. Ce plăcută este fața ta. Ce adânci sunt ochii tăi, o, rege. Ce infinită pace e în tine.
7: Ochii tăi sunt pierduți pe munte.
5: Ultima flacără pe munte, ultima rază dispare.
1: Oh, mă cufund în tine ca într-o mare diafană. Mă pierd în tine, rece drag.
7: Regina, vino să-mi fire, sunt lângă tine, sunt...
1: Tu ești o ceață fără margini, o mare în care scânteie departe lumina.
7: Întoarce-te spre mine. Vezi, copiii sunt aici.
1: Tronul tău scânteie în ceață.

0: A plecat. Nu mai e printre noi. Alcestis, soția lui Admetos.
1: Vai, vai! Maicuța a murit. S-a dus Maicuța. Ne-a lăsat orfani. Vezi, tată? Vezi? I-a împietrit și brațul și ploapele, iar ochii ei sunt pironiți în altă lume.
2: Mama, mama, de ce nu răspunzi? Ridică-te, vino cu noi.
1: Ascultă, mama. Auzi, mama, sunt eu. Sunt puiul tău. Sunt păsărica ta. Și te sting.
3: Nu te mai audă. Nu te mai vede, Sofia.
1: Ai, nu. Surioară, cât de tristă e soarta. Cine să ne aline?
2: Cine să ne aline?
1: Cine să ne culce?
2: Cine să ne culce?
1: Cine să ne spună viersul dulce?
2: Cine să ne spună viersul dulce?
1: Cine să ne lege în brațe?
2: Cine să ne lege în brațe?
1: Cine să ne sărute dis de dimineață?
2: Cine să ne sărute dis de
3: dimineață? Ah, de-aș avea în mâini lira orfeică. Lira care pacifica tumultul mării pe nava Argo. Lira care descinse în infern. Aș fermeca-o pe ea, despoina.
4: Morții nu se mai întorc.
5: Nu se mai întorc decât în vis.
6: În vis, poate, o vei vedea venind.
7: Dulce chipul drag al morților în vis.
0: O, rege, îndură cu bărbăție soarta. Nu numai tu pierzi tot ce ai mai drag.

0: Ce vor acești trei?
1: Asta e casa regelui?
0: Da, asta.
1: Unde e regele?
2: Nu știu.
0: E poate acasă.
3: El este domnul țării, Admetos.
4: Bine ai venit, străină.
5: Fii fericit, Admetos. Sunt Autarges, feciorul lui Polibios, un rege...
4: Oricine ai fi, străină, în casa mea odată intrat, ești oaspe drag.
5: De ce acest vestmânt? Murita unul dintre ai tăi?
4: Da, o femeie.
5: Apropiată de casa ta prin sânge?
4: Străină, străină, de ce mă mai întrebi?
5: De ce nu te-am aflat mai fericit, o rege?
4: Ce vrei să faci?
1: Vreau să te las. Mă-i duce la vatra altuia.
4: Nu, nu se poate, doamne. O cruță în această ocară. Omule, deschide cămările de oaspeți. Să fie ospătat cum se cuvine.
6: Prea bine.
4: Închideți ușile, ca nu cumva să audă vreo tânguire și să se întristeze.
7: Ce faci? Sub apăsarea suferinței, cum poți să-l ospătezi?
4: E un străin venit pe lungă cale. Suferința te face să înțelegi.
7: De ce să ascunzi durerea ce te bate?
4: De ce să-l întristezi cu o durere străină?
8: Totuși, rege, ce faci nu-i cu minte.
4: Sunt nebun că faima casei mele o doresc fără prihană?
9: O casă, pururi pline de oaspeți. La tine a venit și pitianul Apollo, cel cu pletele de aur. L-ai ospătat tu, plină de mireasmă. El a și fost păstor al turmei tale și înaintea oilor pe plaiuri, prin văi, el își cânta din fluier cântările sale de dor.
3: Bărbați din ferai, oameni cu bun cuget, spuneți un cuvânt acelei care pleacă pe ultimul drum.
9: Ne închinăm. Te întâmpine cu drag, Persefoneia. Dacă e acolo o bucurie pentru morți, de ea să ai tu parte.

Elena s-a dus la rug. Vai mie! Vai! În ziua acestei mari dureri eu torn în cupe un vin desfătător. Ce sunt aceștia? Ei care cântă, care râd în hohote, ei care zburdă în tăcerea serii. Bine că pot plânge, căci de dragul lor, recele ne-a îndemnat să ascundem lacrima.

0: închina lui și lui spune că durerea n-are lume. Închina lui și lui tace că durerea nu-mi dă pace. Închina lui și lui tace că durerea nu-mi dă pace.
1: Șerbule, să-mi tragi o cântare maiastră cu cetera ta. Vreau o cântare care să-mi frângă pe Apollon, zeul cu lira de aur.
2: Și dacă Apollon se înfurie pe mine, dacă Apollon se înfurie că l-am înfrânt,
1: îți scoate ochii
3: de jucoare de viu.
1: Da, păr eu.
2: Cântarea despre Procris și Cephalos.
1: Să auzim o cântărețe demn de cununa lui Apollon.

0: pereche. E, șerbule, ce înseamnă încruntarea ta fruntea aceasta plină de tristețe? Un șerp nu poate fi trist când oaspeții râd. Opriți, opriți, oprește tu cântărețule din ceteră. Ia spune-mă, șerbule, ce ai?
1: Tu nu știi ce durere ne-a lovit.
0: Nu știu, nu cred ca regele să mintă.
1: Cu prea mult drag înconjură pe oaspeți.
0: Și mi-a ascuns durerea care îl bate.
1: Tu bucură-te, numai nouă ne-i dat să suferim.
0: Cine a murit?
1: Alcestis, regina mult iubită. Da, străine.
0: Ce spui? Regina a murit? În ziua asta m-a ospătat pe mine?
1: I-a fost rușine să te îndepărteze, străin venit la el pe o cale lungă.
0: Mai presimțisem asta, doar văzându-i fața scaldată în plâns, vesmântul. Aveam călcat pragul Bacos, Bacos, în care nu-i o urmă de durere. M-a îmbătat în casa peste care Ananche a întins un văl de lacrimi. Ai, și vina ta. De ce n-ai spus câtă durere îl încearcă astăzi?
1: Rugul s-a încins, văpaia se înalță în ceruri, trupul reginei noastre arde.
0: Unde e rugul?
1: Pe drumul spre Larisa.
0: Și eu tot spre Larisa merg. Arată-mi drumul. Du-mă, o șergule, la drum, e timpul.
1: Rămâi! Plecarea ta va întrista pe rege.
0: Nu mai pot sta.
1: Regele, vine!
2: De ce, străine, pleci din casa mea? Au, nu ți-a fost plăcută ospeția?
0: Ba, mult plăcută, rege. Dar nevoia mă îndeamnă să iau drumul spre Larisa. Fii fericit. Vei auzi de mine. Haideți să mergem.
1: Fii fericit. Vai, vai, pe casa mea adie reflexul rugului. E umbra trupului ei. O tutelară umbră Alcestis.
3: Vino, vino, intră în cămările casei.
1: Tragică apropiere, tragic aspect al casei mele văduve. Vă aduceți aminte? Altădată smulțe din pelion, pline de mireasmă, făclii de brad au aruncat pe tine reflexe roșii. Bucuria ne însuflețea atunci. Prieteni, era nunta noastră. Lumea ne fericea, cântarea umpluse zările. Acum doar vaietul îi răspunde. Și în locul straielor albe, voi în trist vestmânt mă duceți spre culcușul singuratic.
3: Durerea e greu de dus și totuși fii tare. Nu ești singur.
1: Lumina e durere, pașii pe care îi fac durere, amintirea și ea durere.
3: Mai sunt dureri. Durerea îmbracă mii de forme.
1: Invidiez pe morți, de dorul lor tânjesc, de casa lor visez să mă apropii.
3: Și durerea are o măsură, rege. Supune-te. Așa vor zeii, nu supăra pe zei.
1: De ce nu m-ați lăsat să ard pe rug? De ce nu m-ați lăsat să mor în flecări?
3: Atunci ce rost ar fi avut moartea ei, rege?
4: A murit doar pentru tine.
1: Ar fi fost jertfă de șartă. Ah, ce-mi pasă. Flacăra ar fi înălțat un zid miraculos în jurul nostru. Flacăra ne-ar fi ferit de lume.
5: O singură tornadă de fum s-ar fi înălțat la zei.
6: Un holocaust, iubirii.
3: Ce imens ar fi fost prada îngerului morții.
1: Flăcările ar fi fost ca un sărut, arsura ca o binecuvântare.
5: Heracle s-arzând pe rug s-a prefăcut în stea.
6: Cât de puternică e dragostea.
1: Două lumini s-ar fi aprins în spațiu ca doi ochi ai unei singure puteri.
3: Iubirea care ilumina cerul.
4: Rugul s-a stins prea repede. S-a stins.
5: Totul e consumat.
6: Numai legenda rămâne pur.
7: O întâmplare fără seamăn, rege!
1: Plecasem cu străinul spre Larisa. Rugul ardea. Se lumina cărarea. Rugul era asemenea unui munte în flăcări. Atunci, Doamne, la lumina lui am văzut. Întreaga mea făptură s-a înfiorat. Două mărunte coarne înmuguriseră pe fruntea străinului.
3: Presimt, presimt minunea!
8: Prin sandala ruptă a șerbilor zăream în copita capripezilor piciorul negru de țap și spaima cea mare mă cuprinse. Am nimerit, mi-am spus, într-o sinistră turmă de satiri. El nu pregeta, zburdau în jurul șerbilui aprigi și când am ajuns la rug, s-a repezit în foc. Părea un armăsar din cei mai trufași. Rugul se stinse.
3: Oh, minune!
8: Minune! Pe rug, stăpâna noastră era doar o torță răsturnată, o chimeră de scură și de fum. Dar suflul lui născu adiere eliseană, respirația câmpiei, plină de flori.
3: Era un zeu!
8: Era chiar Pan! Și din cenușă un stol de porumbei, mai alb ca neaua, zbură în slăvi.
9: Minune! Pan!
8: Părea că se ridică o auroră în țara legendară cu soare alb. Atât era de largă, de lină și de limpede înălțarea. Se-ntoarse Pan spre mine atunci și zise: din doamna voastră mântuită am umbra pe care singur zeii o mai au nemuritoare. Ea zboară acum la Hades, nevăzutul. Întoarce-te la rege. Spune-i să cadă în rugăciuni înflăcărate către despoina palida regină din Hades, ca făptura mântuită pe care eu am disputat-o pământului, ea s-o așeze în slava esențelor a sufletului pururi. Va fi asemeni zeilor Alcestis.
5: O, rege, bucuria cuprinde-ne, că sacru va fi de astăzi pragul casei acesteia.
6: O, casă, vei fi asemeni unui templu și în tine vom închina ofrande zilei Alcestis.
2: Vai mie, vai!
8: Spunând acestea, el se duse și în seara albastră, urma pașilor acelui alai al său era o despletire de aur, o cărare de lumină.
3: O, Pan, fii preamărit!
2: Fii preamărit, e seara târziu. Închideți porțile! Să facem o rugă Persefonei.
6: Și Hades te-a răpit, de atunci ești doamna, de atunci împarți cu el împărăția umbrelor triste.
2: O, Persefonea, pe tine tot iubirea te aduce la mama ta Demeter, sub privirea soarelui zeu cu ochi albaștri. Tot iubirea te mână în Alcyonia, regatul fără de fund al sufletelor, lângă soțul tău, Hades.
3: O, Persefonea, din Hades la lumină, din lumină în Hades, pașii tăi sunt ritmul lumii, din noaptea virginală a esenței răsare, eu triumfe, aurora mii de forme destinate morții.
2: Din sânul nopții tale se răsară alba Alcestis.
3: Dă esenței tale vesmânt uman, așa Alcestis va avea nume în infern ca zeii.
2: O, Persefone, întoarce măcar umbra ei dragă.
3: Vrei, rege, să ne dai ca doamna un spectru infernal? Persefonea, așează pe Alcestis lângă tronul tău de porfiră. Ea se va ruga de tine pentru noi când în tristețe vom implora-o.
2: Dă-mi măcar tiparul uman al ei. Dă-mi trupul ei drag săpat în ceața umbrelor. Dă-mi-l, de acela mi-e dor. Despoina.
5: Vai, egoismul tău e fără margini!
6: Nu vom suferi ca doamnă un spectru infernal!
2: Vreau eu! Voi știți să ți-o impun!
5: O vom îndepărta cu farmece! O vom ucide cu blesteme!
6: Înțeleg iubirea, rege, dar iubirea ta e monstruoasă! N-are măsură!
2: Dă-mi doar ce mi-e drag! Singura mea bucurie e în mâinile tale! Redăm soția moartă, adu-ți aminte de bărbatul tău din Hades, de violetele de pe câmpia Henei, de narciși, flori albe, mireazmă îmbătătoare.
6: Sunt Persefonea, sunt Despoina, regina din infern.
2: Ea e, Alcestis e regina moartă. Alcestis, ascultă-mă! Alcestis!
3: Regele aiurează! Nu e Alcestis! E Persefoneea!
1: Tu ești Alcestis!
10: Sunt Persefoneea!
3: Rege! Ea e moarta noastră! E a fiecăruia din noi!
1: E a mea. Numai a mea. Alcestis. Alcestis. Privirea ta e un balsam imens. Un imens lete pe care se abate sufletul meu ca o pasăre. Vino, Alcestis.
5: Rege, iubirea ta e monstruoasă, n-are măsură.
10: Măsura iubirii e în moarte.
6: Moartea e infinită, e fără măsură.
1: Alcestis. Infinită Alcestis.
3: Moartea domină viața. Moartea e mai tare ca viața.
1: Câmpul acesta e plin de violete.
10: Să culegem violete. Violeta e floarea mea dragă.
1: Și narciși cu potire de lacrimă.
10: Și narcișii îmi plac.

0: Ați ascultat Alcestis de Dan Bota. Adaptare radiofonică de Rodica Leu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Admetos, Adrian Pintea. Alcestis, Mirela Gorea. Străinul, Mircea Albulescu. Apolon, Emil Hosu. Îngerul Morții, Florian Pitiș. Fereas, Constantin Codrescu. Mama, Elena Sereda. Corifea, Maia Morgenstern. Orbul, Valentin Uritescu. Ologul, Ion Haiduc. Paraliticul, Valentin Teodosiu. Un glas, Răzvan Ionescu. Alt glas, Mihai din Vale. Al treilea glas, Cornel Ciupercescu. Șerbul din cetate, Dragoș Păslaru. Șerba, Monica Ghiuță. Șerbul cu cetera, Vasile Filipescu. Șerbul cu fluierul, Eugen Cristea. Șerbul cu naiul, Boris Petrov. Eumelos, Alexandrina Halic. Parimele, Janin Stavarache. Primul hemicor, Nicolae Călugărița, Sabin Tofan, Marius Florea, George Lungoci, Ion Alexandrescu, Șerban Georgevici. Al doilea hemicor, Violeta Berbiuc, Liliana Popovici, Loredana Dimulescu, Tatiana Oprea, Mirela Bucur. Efecte la instrumente de percuție, Ion Mihalache. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio, Rodica Leu. Muzica și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Într-o zi de vară, spre prânz. Suntem acasă la tovarășul Tache Valsamache din Ministerul Agriculturii. Tovarășul director n-a venit încă de la serviciu. În schimb au sosit, fiindcă nici n-au plecat, fiul său Bebe și prietenul acestuia, Nichi.
1: Ascultă, Nicoloie, eu am ajuns la o convingere, n-am noroc. Cine dracu m-a pus pe mine să fac agronomia, n-auzi? Agronomie.
2: Eu ți-am spus, te-am prevenit. Mă, Bebe, mă, bagă-ți mințile în cap și rămâi repetent, mă. Tu nu...
1: Acum, ce stai și tu pe capul meu, Cobe? Dă o idee.
2: Idee? De unde? Ți-am spus, ia o slujbă.
3: Dar eu ce fac de două luni? Și la aprozar am fost.
2: No, toată speranța e la ăsta. Când e concursul?
3: Păi mâine.
2: Ai pregătit ceva?
3: Astea două bucăți.
2: Ia-s-o, ia.

0: stai. Deci, e îngrozitor, bebe.
1: De ce? De ce?
0: Peraci ca un măgar. Ascultă la mine, bebe. Nu te mai prezenta la niciun examen, că te dă afară, mă, ești tafon,
1: da,
0: bebe.
1: Am înțeles, la prozar nu sunt locuri, în muzică sunt tafon, cu alte cuvinte ce mai rămâne? Să plec la râpele, nu? Să mi-o spui tu. M-am lămurit cum stau și cu tine.
0: Mă, bebe, mă, tu ai nebunit din disperare, mă, dar ce vină am eu?
1: Mai te-am rugat să vorbești cu bătrânul meu. Ai vorbit?
0: Da, i-am ținut o prelucrare de l-am zăpăcit. L-am luat principial. Ce înseamnă a fi tânăr? Despre rostul și misiunea noului intelectual.
1: L-a luat prost.
0: Cum?
1: Da, pe, infernal.
0: Abar n-ai, când am ajuns la capitolul îndatoriri obștești, a spus just.
1: Așa a spus?
0: Just. Era la paragraful în care îi spuneam, fiecare tânăr e obligat să-și facă un drum în viață prin proprie lui forțe. Aici a spus just.
1: A, pe, dacă ai luat așa, ce să mai vorbim? Mi-ai adus aminte de copilăria lui petrecută la țară, ei trezit nostalgie, ce mai ai încurcat?
0: Ai răbdare, bebe, dar vedeți, tovarășe Valsamachi, am spus, există și o lege a adaptabilității individului la mediu. Aha. Zice, natura, e, când mi-a spus asta m-a trezit, zic, natura, de acord, dar ce să facă bebe care e un citadin prin excelență în natură?
1: Așa.
0: Zice, să se adapteze, e agronom, să-și facă meseria.
1: Nu spun eu, ți-ai pierdut vreme de pomană.
0: Nu, nu, nu, fiindcă am impresia că l-am clintit, zic, perfect, de acord, agronom, dar de tetanos ați auzit? Zice, care tetanos? Zic, tetanosul pe care îl poate contracta de condițiile inumane la care îl supuneți. Și ridic tonul, fiindcă îl supuneți la condiții inumane.
1: Așa ai spus.
0: Exact.
1: Și ce-a răspuns?
0: A zis, Nicoloie, ești idiot, ce a ieșit.
1: Vezi?
0: Nu, nu, am impresia că l-am clintit, da, totuși.
1: L-ai clintit atât de bine că dacă nu fac ceva prin forțe proprii, exact de azi, într-o lună, prietenul dumneavoastră bebe și-a valiza de carton și pleacă la râpele. Oh, Nicoloie, Nicoloie, simt că nebune, simt că-mi pierd minții.
0: Stai, mă, stai, mă. Moche, ce spune, Moche?
1: Nu spune.
0: Plânge. Oh, săracă.
1: Era plâns atâta că i s-a umflat gâtul. Seara la teatru n-a mai fost în stare să scoată un sunet.
0: Nu, nu, singura nădejde la maică ta.
1: Taci că vin. Hai la mine că de ieri m-am declarat bolnav.
0: Știu și ești tot grav, mă.
1: Cum 4 de grav.
0: Oh, uleu, pe atunci seara, ce faci?
1: Nicio grijă, până de seara scade.
0: Hai, du-te că vin și eu, du-te. Să rămână, doamnă, vă salut, amonaia, domnul Valsamachi.
2: Ce-i cu bebe, Nichi?
0: Bine, doamnă Valsamachi, bine, mult mai bine, nu trebuie să vă speriați. Nu, febra scade, n-are decât 39.9.
2: Oh, stai, că 39.9.
3: Și ce vrei să fac? Cheamă doctor.
0: Nu, doamnă, nu vă alarmați, nu e nevoie. Bine, aur, înainte de a veni dumneavoastră mi-a spus, Nichi, mi-e mult mai bine.
3: Vezi,
0: cu toate că simt că o să mor.
3: Și mă rog, de ce să moară?
0: Parcă dumneavoastră nu știți, domnule Valsamache.
3: Dar ce să știu?
0: Psihicul e bolnav. Da. Și știți cum e cu pavlovismul? Dacă psihicul e bolnav, se destramă organismul. Mă duc să-i fac o fricțiune.
2: Ah, taiche, urci tensiunea. Nu te ocupi de copil, ți-e indiferent.
3: Mie? Ai nebunit.
2: Nu știu care dintre noi e teafăr. De asta m-a dus eu copil pe lume, de asta l-am crescut mare. Ca să vin acum și să-mi îl ia. Nu, nu mă despar de copil, taiche. Taiche, ai vorbit?
3: Vorbit?
2: Ce?
3: Mi-a spus o verde, tovarășe Valsamachi, nu te supăra. Dar dacă dumneata vii cu asemenea cereri, atunci ce să mai vorbim de alții?
2: Va să zic că recunoaște că mai sunt și alții.
3: Ce să...
2: Copiii altora să stea aici la București, că e loc. Cu toate că nu e nimic de capul lor. Și băiatul meu, fiindcă a terminat agronomia, să plece, să-l mănânce tetanosul.
3: Păi ce dracu va veni la toți cu tetanosul?
2: Da, ce mi-a venit? Întreabă-l pe Nichi să-ți spună. Tetanosul este o boală care se ia de la cai. Și mai ales de la țară. Atâta lucru să știi și tu care lucrezi în agricultură.
3: Eu am încercat să vorbesc cu...
2: Și?
3: Da, și nu dau de el.
2: Acasă, ce număr are acasă?
3: Păi acasă, 13.09.48.
2: Da, stai că dau eu de el, stai că dau.
3: Ia să vede.
2: Așa.
3: Da.
2: Alo? Cu tovarășul Coacăze. Dar cine întreabă? Din partea tovarășului Valsamache.
3: Da, lasă.
2: Da, imediat. Dacă treci la telefon.
3: Alo, da. Da, eu, frate drag, eu, da. Iartă-mă că insist. A, da, știu că te ai pe cap, sigur. Păi, evident. Dar e vorba de o chestiune. Da, de fiul meu, sigur că da. Păi eu îmi dau seama că e o problemă de ordin general, da. Bine, dar totuși, cum să-ți spun, frate dragă, o excepție se poate face, că vorba aia nu se dărâmă cerul. Da, așa, da. Da, sigur, da.
2: Ce
3: da,
2: spune?
3: Da,
2: ce
3: da.
2: Spune? Ce
3: da,
2: spune?
3: Da, lasă-mă, nu, dumneavoastră, nu, ascult, da. Așa, da. Păi nu, eu voiam numai să spun că da. Da, că e un caz special, fiindcă e și bolnav.
2: Grav de tot.
3: Da, Da, e destul de serios. Păi cred că e gripă. Da, sigur că... A, bine, trece, evident că trece, sigur că da. Dar este și un alt aspect, aș spune, principial. Da, e bine, eu voi încerca. Da. E, atunci eu voi încerca și mai sus. A, nu, te rog să nu o interpretez altfel, dar cred că după atâția ani de muncă, eu care nu-i așa, n-am cerut niciodată nimic, mă rog, mă rog, cum să, ceva, să trăiești, da, na, a închis, da, e, poftim, e, acum ești mulțumită?
2: Da, ce se închipuia, păi, că nu mă așteptam,
3: păi
2: de la cine, de la Coacăze? Icochio, una lui Coacăze, ăsta să mă țină minte toată viața. La ce te-ai mai bătut în Tatra Tache dacă îți trimiți acum băiatul la țară?
3: Dar când o să-i sprevești?
2: Când o să-mi aduci numire pentru băiat în București.
3: Da, și până atunci?
2: O să-ți mănânc zilele.
3: Ia uite, ia alt telefon.
2: Da, da, Rodica, da. Nu, ferească Dumnezeu. Suntem foarte bine dispuși. Băiatul, bine. Da, lasă, Rodica, te chem eu după masă. Când vin niște musafiri din provincie. Pa, te pup. Și pe nenorociții ăștia, la ce i-ai mai chemat pe capul meu?
3: Eu i-am chemat, sunt rudele mele.
2: Va să zică, după ani de zile îmi vin și mie niște oameni în casă și nici asta n-am voie. Ce-ar fi tache să punem noi capăt acestui calvar?
3: Toți că ud, băieți!
2: Nu e mai cu minte să ne vedem fiecare de drum? Doar nu se închipi că stau lângă tine din interes. Slavă Domnului că am tras lângă tine și când nu erai director. Și pe urmă poți să-mi spui și mie ce procopseală am eu după urma directoratului tău. Taci! Sigur că taci. Și știi de ce taci? Fiindcă n-ai ambiție. Eu în locul tău m-aș duce mâine la ministru și i-a spune: tovarășe ministru, dar te duci? Nu te duci.
3: Nu mă duc.
2: Ei, află că mă duc eu. Cine dracu mi-a dus și pe nefericiții ăștia pe capul meu? Nu puteți să le spui la telefon că nu suntem în București?
3: Păi, dar unde suntem?
2: Pe teren! Dar ai dreptate, ai dreptate. Când ți-ai mai luat tu nevasta în deplasare?
3: Stai,
2: ca să mă iei și acum. Ce sunt eu, taiche, să mă las acasă? Cazanul de rufe, butoiul cu murături. Și dacă nu mai iei nicăieri, baren să nu mi-aduci toți nenorociții să-i ospătesc. Că nu-s cantina.
3: Da, eu i-am adus.
2: Asta-i Fifi?
4: Fifi?
2: Uite, tache, pe Fifi!
3: Da, uite,
2: pe când ai crescut așa de mare, domnișoară, ca acum 10 ani?
4: Da, 13.
2: Vai, cum zboară vremea! Dar să-l vedeți pe băiatul nostru, pe Bebe!
4: Bebe, așa, Bebe!
2: Bebe! Da, vină-o față, Bebe, că a venit unchiul Anton cu vară ta, Fifi! Nici n-aveți idee ce bine-mi pare că ați venit!
3: Păi da,
2: sigur! Asta-i spuneam eu și lui taică înainte. Avem și noi niște rude și alea ne-am uitat.
4: Vai de mine, se poate că și la noi când s-a evit ocazia să ne repezim încoace, eu lui Fifi tot așa i-am zis: acu, dacă e să mergem la București, unde să ne ducem? Zice și ea: la tante Jenny?
2: Nici nu știți ce surpriză ne-ați făcut. Și cât o să stați?
4: Nu, că de seară plecăm înapoi.
2: Vai, dar de ce așa de repede? Se poate? Da. Și zi, s-a făcut domnișoara mare și ce învață dumneavoastră?
4: Da, păi nu mai învață, că a învățat.
2: Te pomenești că a făcut ceva și a dat-o afară din școală?
5: Nu.
4: Ferească Dumnezeu, a terminat medicina. Păi ce credeți voi, că noi ăștia din Pitești stăm?
3: Dar unde a studiat?
4: La Cluj.
3: Așa, da, bravo.
4: Eu de când eram mică i-am spus: fată, s-au dus vremurile când stătea domnișoara acasă și cosea la gherghef ori cânta la clavir. Tu să-ți iei o meserie. O vrea bărbatul să te țină acasă cu o coană? Îl privește, treaba lui, liber. tu să ai meseria ta.
5: Lasă.
4: Și uite că m-a urmat doctoriță, băi.
2: Și spui tache. Și mă rog, ce specialitate?
5: Epidemiologia.
4: Epidemiologia.
2: Adică
5: boli infecțioase.
2: Vai de mine și nu ți-e frică?
4: Cum o să-i fie nu-i fata lui Anton Andro?
2: Uite că ne-am luat cu vorba și am și uitat că sunteți de la drum. Poate că vrei să vă spălați.
4: Eu nu.
5: Eu aș vrea tanti dacă se poate.
2: Sigur. Medic, medic, dar tot cochetă. Hai cu mine. Mă gauar mama de epidemiologă.
4: Așa că asta-i tache.
3: Da, nene Antoane, da. Să știi însă că m-am bucurat de Fifi. Copiii care învață e lucru mare.
4: Da, mai ales apucăm. Înainte noi știm, nu?
3: Uite, cheamă pe Jenny și întreabă. Ce susțin și eu? Că eu tot pentru asta m-am bătut, domnule.
4: Noi înțelegem altfel lucrurile.
3: Da, pe bine, noi avem altă perspectivă, domnule.
4: Da.
3: Sigur, da. Și chiar dacă vezi că dintr-o cauză sau alta lucrurile merg în unele sectoare, mai greu. Dar cu toate astea, vorba aia, dacă pui umărul și împingi, mișcă, domnule.
4: Mișcă?
3: Păi nu există, mă înțelegi, să se ridice o problemă
4: și până la urmă să nu o rezolvi.
3: Păi da.
4: Așa îi spuneam și eu în tren lui Fifi. Da. Astăzi e cu totul altfel decât era înainte.
5: Păi înainte?
3: Da, dar nici nu se compară cu ce era înainte, mă, că în orice problemă se punea, cum să spun...
4: Superficial.
3: Da, n-aș spune atâta superficial, da, cât la suprafață.
4: Aha.
3: Păi înainte ce era simplu era simplu și ce era complex era complex.
4: Exact.
3: Păi astăzi poți să te aștepți ca o chestiune să ți se pară la început foarte simplă
4: și în fond să fie complex.
3: Da, și cel mai complex lucru poate să fie complex numai în aparență și în fond...
4: Să fie simplu.
3: Da, evident. Totul e cum te apropii de temă. Da,
4: sigur, totul e să știi să înțelegi.
3: Da, și mai e ceva.
4: Da.
3: Să-ți iei răspunderea.
4: Da.
3: Dar nici, asta ai loc, dar nici nu te-am întrebat. Dar cu ce ocazie pe la București, nene Antoane?
4: A, nimic. O chestie foarte simplă, că asta îi spuneam și eu lui Fifi în tren.
3: Da.
4: Exact vorbele tale.
3: Da.
4: Vezi, Fifi, o chestiune care pentru noi e foarte complicată, dacă ai norocul să întâlnești omul pe nenea taică, de exemplu, devine dintr-o dată foarte simplă.
3: Adică, cum că nu înțeleg?
4: Despre Fifi e vorba. Ce am spus?
3: Da.
4: Doctoriță. A terminat facultatea, diplomă, felicitări.
3: Mă rog.
4: Urmează să plece la țară. Acu' ea mititica nu zice nimic, dar eu ca tată înțelege.
3: Păi înțeleg.
4: Nu mai tată să nu fii. Și atunci am spus Fițo, că eu când o alint așa îi spun. Fițo. Fițo niciun moment de pierdut. La gară, pe tren, la București, la unchiul Tache.
3: La mine?
4: La tine, tăchiță, la tine, suflete. La tine, neamule. La tine, că altă nădejde n-am. Dă-mi o mână de ajutor.
3: Cu ce?
4: Cu ce? Cu Fița.
3: Concret?
4: Concret. Cât se poate de concret. Post, casă și buletin de București. Ce ai rămas așa?
3: Nu, mă gândeam, zi post, casă și buletin de București.
4: Atât?
3: Voi până când stați aici?
4: Până de seară.
3: E vreme, să facem.
4: Da?
3: Mă, da, stai, ia uite, ce îi zice tu să ieșim o țără în curte, a?
4: De ce?
3: Păi să iau nițel... aer, știi?
4: De acord.
3: Zi, va să zică post, casă și buletin de București.
4: Asta!
3: Ia uite, da.

0: Cred că nu mai e nevoie să ne prezentăm, domnișoară Fifi, fiindcă ne cunoaște.
1: Mi-a spus tanti că ești cam suferind. Poți să te ajut? Ce te supără?
0: Ah, medic.
1: Debutant.
0: Mulțumesc. N-am încredere în medicină.
1: Sceptic?
0: N-am nicio încredere în știință.
1: Și totuși ai urmat o facultate, nu?
0: Tocmai. Suferința mea, domnișoară, poartă numele unei maladii pe care manualele și tratatele dumitale n-au înregistrat-o. Agronomia.
1: Ai dumneata astăzi o predispoziție specială și vezi lucrurile în negru.
0: Cum ai voie să le văd dacă nu mai am înaintea mea decât o lună de viață?
1: Așa, o lună.
0: Cum 26 de zile numărate, domnișoară. Dumneata, vezi acest calendar, domnișoară?
1: Da.
0: E necruțător ca o ghilotină. Exact de azi, într-o lună, omul din fața dumitale, vărul dumitale din partea mamei sau a tatii, nu știu, legăturile noastre de rudenie fiind suficient de încurcate.
1: Mă rog, mă.
0: Omul care ți se destăirui în această clipă a terminat cu Bucureștiul, cu această casă părintească de care leagă atâtea amintiri, a isprăvit cu lumea și civilizația și merge să se culce odată cu găinile, să se scoale trezii de cocoș, să facă discuții filozofice cu inginerul stației de montă, politice cu agronomul șef, să susțină o asiduă curte lirică moașei care are 43 de ani și 2 negi pe nas, într-un cuvânt să se neurastenizeze, dedicându-și cei 24 de ani ai săi netrăiți și dornici de viață.
1: Așa.
0: Agriculturii înaintate și sporirii producției de porumb la hectar. Desel, nu?
1: Cum și dumneata?
0: Ce înseamnă și dumneata?
1: Te mărturisesc că nu mă așteptam.
0: Să fi absolvit facultatea, par chiar atât de analfabet.
1: A, nu, nu, nu, dar îmi închipuiam că odată terminate studiile, dumneata cu relațiile pe care le ai...
0: Încercat pretutindeni și eșec total. Am vrut deci să abandonez disciplina căreia m-am consacrat la presiunile părinților și să intru într-altă parte.
1: Dar unde ai încercat?
0: La tramvai n-am reflexie, la circ n-am aptitudini, la osta sunt afon. Vă văd în informația că la filarmonică e un post liber la partida de violă.
1: Știi să cânti?
0: Habar n-am, dar mai știi de unde sare iepurile.
1: Nu pot totuși să înțeleg, nu există nicio posibilitate să rămâi în profesiunea dumitale la București?
0: Nu sunt decât 3 posturi la institut pentru cazuri speciale.
1: Atunci iată soluția, însoară-te.
0: Noroc ai venit dumneata de la pit-

0: Nu știu, pentru că nu am termene de comparație.
1: Te-ai întrebat vreodată noaptea când ești singură ce s-ar întâmpla dacă ar muri?
0: Oh, dar ai o imaginație lugubră. De ce să moară? E tânăr, sănătos, robust.
1: No, mie mi se pare că ar pieri pământul, că s-ar prăbuși universul și că rămas singur fără ea, n-aș mai avea pe lumea asta niciun rost, nicio justificare.
0: Atunci?
1: Și totuși nu ne putem căsători.
0: Bine, dar de ce?
1: Cântă. Are înainte o strălucită carieră artistică.
0: Cu atât mai bine.
1: Pentru moment, adevărat, nu e încă recunoscută, cântă în cor. Dar sunt sigur că o să vină vremea când va fi aclamată pe toate scenele. Și nu numai la noi în țară, dar și în străinătate.
0: Tot nu văd.
1: Domnișoară, se vede că vii dintr-un oraș patriarhal, cu sal câmi, stradă principală și grădină publică, unde te întâlnești probabil seara cu logodnicul dumitale. Aici trăim într-o metropolă, o plasă uriașă de complicații, cu mii de fire, sfor și trape, unde noul se împletește cu vechiul, prezentul cu trecutul și amândouă cu viitorul. O cântăreață, soția unui agronom, cel puțin așa susține Munchi și cred că are dreptate, devine o imagine neinteresantă, casnică, anodină, oarecare.
0: Crezi?
1: Ori dumneata nu știi de câte condiții depinde viața unei cântăreții. Corepetitori, regizori, dirijori, peruchieri, critici. Munchi mă iubește, mă adoră, dar nu poate să se căsătorească cu mine. E bine?
0: Nu e bine. Deși recunoaște că ar fi soluția salvatoare.
1: Da, însă și ce răsare să te melancolizezi pe dumneata cu problemele mele de viață, pe dumneata care ești atât de departe.
0: Ei,
1: de...
0: poate că nu sunt chiar atât de departe cum îți închipui.
1: Cine poate pricepe suferințele altora?
0: Uite, stau și mă gândesc că ar fi foarte
1: la
0: interesant.
1: Ce...
0: Da. Dumneata cunoști siciliana?
1: Calipsa.
0: Nu.
1: Ah, casata.
0: Nu. Nu, apărarea siciliană. Fii atent, te rog. E foarte simplu. Albu atacă pe flancul regelui. Negru pregătește contraatacul în centru și pe flancul damei. La mutarea E2, E4, negru răspunde cu C7, C5, controlând punctul D4. Da, există și varianta dragonului, în care negru își dezvoltă nebunul regelui la G7, atunci se face rocada, atac la rege, șac și mat. Ai înțeles?
1: Niciun cuvânt.
0: Cum, dumneata nu știi șac?
1: Nu.
0: Da, atunci, într-adevăr, e mai complicat. Fii atent, te rog, apărarea siciliană e o deschidere, pricepi, care dă șanse negrului.
1: Dumneata joci bine șah?
0: Nu, deloc. Dar am învățat pe din afară toate deschiderile ca să-i fac plăcere logotnicului meu.
1: Ah, logotnicul dumneata e șahist?
0: Campion pe Cluj.
1: Ce vorbești?
0: Sigur, în Ardeal nu mai are adversar.
1: Și ce legătură are șahul, logodnicul dumitale, siciliana și cu mine?
0: Oh, una foarte puternică, urmărește-mă,
1: negru mută, albu mută, dă un pion.
0: Nu, te rog, fii atent. Dumneata susții că dacă ai fi căsătorit, ai rămâne în capital.
1: Eventual, dar nu sunt.
0: Vei fi.
1: Exclus, nu vreau Muchi.
0: O să vrea.
1: N-o cunoști.
0: Las-o pe Muchi.
1: Nici nu mă gândesc.
0: Las-o pentru un moment, spui că nu se poate căsători.
1: Exclus.
0: Perfect, dispare de pe tabla de șah.
1: Bine, dumitale, ți-e ușor.
0: Dar trebuie. Ascultă, trebuie să găsești pe cineva care să vrea să te ia.
1: E cum așa?
0: Nu de tot, până rămâi în București.
1: Care e de mentă să o văd și eu?
0: Hai să ne gândim, poate
1: găsim. Am impresia că ți-arde de glume.
0: Nu, deloc.
1: Iar eu îți repet, cine o să mă ia știind că nu are nimic de câștigat?
0: Te înșeli, poate să aibă.
1: Dacă nu văd eu, cum o să vadă alții?
0: Fiindcă n-ai înțeles siciliană.
1: Răspunde-mi, cine o să mă ia de bărbat numai ca să-mi facă mie un serviciu? Care e nebuna aia?
0: Eu.
1: Cum?
0: Da, eu.
1: Dumneata ești nebună?
0: Deloc. Sau atât cât trebuie pentru ca viața să fie plină de farmec și de fantezie.
1: Domnișoară, văd că ai fantezie, dar de data asta n-ai priceput. Sau te faci că nu înțelegi.
0: Am înțeles foarte bine.
1: Eu o iubesc pe Muchi. Pe Muchi.
0: Da.
1: Pe Muchi.
0: Nu te oprește nimeni, iubește.
1: În ceea ce te privește, nu te supăra. Cultiv sinceritatea până la cinism. Nu-mi spui nimic.
0: Așa.
1: Nu ești genul meu, ești brună.
0: Iar dumneata inexpresiv și par bătrân.
1: Am impresia că sâsâi.
0: Da, și vorbesc în somn. În plus, chiar dacă mi-ai face cea mai seducătoare declarație de dragoste, nu servește la nimic. Îmi iubesc logotnicul.
1: Și totuși te apuc o subită filotimie și ești gata să te sacrifici de dragul meu.
0: Nu, te înșeli amarnic. Cu dumneata personal nu mi-aș pierde niciun sfert de oră.
1: Cu atât mai bine. Atunci?
0: Îți repet, n-ai priceput siciliana.
1: Iar o luăm de la capăt, negru mută, G7, G4.
0: Ascultă, susții că dacă ai fi căsătorit, ai avea șanse să rămâi în București.
1: Să zicem.
0: Cum să zicem, da sau nu?
1: Poftim, da.
0: Perfect. Dumneata știi pentru ce am venit eu încoace? Am terminat facultatea și trebuie să plec la țară.
1: Felicitările mele, poate ne întâlnim. Eu la repele, dumneata unde?
0: Mărturisesc că pentru mine nu e nicio catastrofă. Dar logotnicul meu...
1: Logotnicul dumneale mi-e foarte simpatic, dar ce am eu cu el?
0: N-ai, adică ai. Și în orice caz ai răbdare, te rog, nu mă zăpăci. Logotnicul meu e campion de șah pe întreg Ardealul. Dar dacă rămâne acolo, se ratează. Nu mai are adversar, înțelegi?
1: Nu mai... Aha. Și ce vrei, să joc eu cu el?
0: Trebuie deci adus în București. Acum ai priceput siciliana?
1: Domnișoară dragă, te previn, nu-ți faci niciun fel de iluzie. În ceea ce privește jocurile, sunt literalmente idiot. Nu înțeleg nimic.
0: Perfect.

0: atunci mai simplu.
1: Mută negru, fură cal, ia nebunul, să-mi nu mai urechi.
0: Deci, dacă ești căsătorit, rămâi în București.
1: Exact.
0: Te căsătorești cu mine.
1: Ce interes ai?
0: Ei, asta-i, devin soția dumitale.
1: Să zicem.
0: Evident că să zicem, fiindcă toată căsătoria se face numai pe hârtie.
1: Cum adică?
0: Adică fără nicio obligație din nicio parte.
1: Adică, da, până aici am priceput.
0: Și ești de acord?
1: Dar nu văd unde vrei să ajungi.
0: Devin, prin urmare, soția dumitale. Devenind soția dumitale, sunt obligați să-mi dea un post acolo unde locuiește și lucrează bărbatul meu. E logic?
1: Logic.
0: În sfârșit, ai înțeles, Siciliana. Ne căsătorim, rămâi în București, câștigul dumitale. Obțin serviciu în capitală, avantajul meu. N-am investit niciunul dintre noi nimic. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Da.
0: Și imediat ce lucru e făcut, divorțăm.
1: Și logodnicul dumitale?
0: Încheie partida. Din clipa în care stau în București și sunt divorțată, mă mărit cu el. Soțul își urmează soția, deci trebuie să-l transfere. Deci vine în capital. Ce părere ai?
1: O clipă. În primul rând mi se pare suspect un fapt. Vorbești necontenit de el și nu de dumneata.
0: Ți-am mai spus. Dacă ar fi după mine, mie mi-e bine oriunde. Dar știi, e vorba și de tata, pentru care ideea plecării mele la țară echivalează cu o dramă. Și pe urmă e el, nu?
1: Da, deci te sacrifici.
0: E atât de bine să poți dărui unui om secunda ta de grație, clipa ta de sărbătoare.
1: Încep să mă înduioșez.
0: Inutil, mai ales că e vorba de un joc în care nimeni nu riscă și toți partenerii câștigă. La ce te gândești?
1: Da. Se pare că raționamentul dumitale e just, dar e atât de perfect încât nu se poate ca pe undeva să nu fie fals.
0: Unde?
1: Nu știu, și pe urmă construcția mai are un defect. E logică, n-am încredere decât în absurd. În al treilea rând să vedem ce spun juriștii. Sunt singuri în stare să le încurce pe toate în asemenea hală încât până la urmă să iasă totul bine. Nicoloae, lasă tot și vino imediat jos. Am nevoie de luminile tale juridice, domnule. Așa.
0: E avocat?
1: Nu, repetent. Dar tobă de carte. Știe toate legile și HCM-urile pe din afară. Un singur lucru nu știe, să-mi găsească mie un post în București.
0: Nu s-ar putea spune că ai un spirit prea practic.
1: Nu, domnișoară, sunt un poet ratat. Sau dacă vrei, un ratat poet.
0: Nu găsești că e prematur să vorbești de ratare? Da,
1: și ca ratat, dacă vrei să te realizezi, trebuie să o iei din timp. Nicoloae, prietul meu, pe care ți-am vorbit, și domnișoara doctor Androni. Și acum fii atent,
2: Nicoloae. Sunt foarte
1: atent. Nu spune că
0: Iana,
1: despre asta e vorba, Nichi. Despre mine, campionul pe argal, domnișoara și noi trei, Siciliana. Ai înțeles?
2: Da, tot. E foarte coerent și foarte simplu. Da.
1: Atunci, urmărește-mă. Da. Dacă, e o ipoteză, da. Dacă mă însor cu domnișoara, da, am șanse să rămân în București?
2: HM numărul 137391 din 951.
1: Perfect. Așa. Soția mea, mai exact, pseudo-soția mea, soția mea aparentă sau prezuntivă, sau ipotetică, n-are importanță, asta fiind o chestie absolut intima noastră.
2: Așa.
1: Are dreptul să rămână și ea în București?
2: HM 947368-51.
1: Același HM?
2: Nu, ăsta e altul, dar cu un conținut analog, completându-l.
1: Bine, asta e treaba ta, că de ce e jurist și de-aia e rămas repetent.
2: Da.
1: Atunci înseamnă că ne putem căsători.
2: Evident.
0: Și divorța.
2: Clar.
1: Sigur?
2: E sfânt.
1: Mai, am impresia că divorțul ăsta e o chestiune mai complicată, nu e atât de simplu. Nicoloae, nu te juca, aici e o problemă serioasă.
2: Dar răspund cu capul, mă. Dar de capul tot ce să alege? Ce o să spună?
1: Ce? Cine?
2: Hai că știi tu.
1: Eu nu înțeleg.
2: Persoana, mă.
1: Care persoană, mă?
2: Mă, bebe, mă, tu ai nebunit de tot, mă. Ființa, mă.
1: Care ființă, mă?
2: Muchi!
1: Muchi, trebuie să înțeleagă, domnule.
2: Și dacă nu o să vrea?
0: Preferă să-l vadă plecat?
2: Habar n-am, da, e și ea om, are și ea punctul de vedere, demnitatea, orgoliu, e de femeie.
1: Am spus eu că repetentul le vede ce e de fapt.
2: O clipă să mă gândesc.
1: Da, gândește-te, dar repede.
2: M-am gândit! Asta e, căsătoria nu trebuie să aibă loc în București.
0: E asta, dar unde?
2: Oriunde, dar numai în București.
1: De ce?
2: Nu. De ce? Primo, în București se cere un termen de 15 zile de când introduci actele și până te face fericit. Ori voi sunteți grăbiți, ori voi n-aveți timp de pierdut. Secundo, aici află muchii și terțio bate la ochi. Atunci întrebarea, unde sensuar un agronom? La țară.
0: Ce-ai nebunit?
2: Ai răbdare, ascultă. Plecați la țară, vă căsătoriți, stați acolo 2 săptămâni la locul crimii. În timpul ăsta trimiteți certificatul la București și bătrânii trebuie să fie încredințați că e vorba de o căsătorie, în toată regula. Iar aici Nicoloae o montează pe bătrâna, bătrâna îl pune pe bătrân în frigare, bătrânul se dă peste cap, îți iese numirea, ceau și pusii.
1: Da, Nicoloae, joc pe mâna ta.
2: Losul cel mare.
3: Copii la masă, copii. Vai, cum te simți, bebe? A scăzut temperatura?
2: De tot, doamnă, de tot.
3: Haidați dincolo, că taică ești cu Anton sau și fructat, da, din aperitiv.
1: Tocmai aveam să vă fac o comunicare.
2: Stai să chemă și pe DJ. Domnul Basamache! Domnul Basamache! Poftiți,
1: vă rog! Scumpul meu tată, iubita și devotata mea mamă, stimate nene Androni, dragul meu prieten Nicoloae, dați-mi voie Cred că ar fi potrivit și un pahar de vin.
2: Da, da, da, de vin.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, de țuică bătrână, de prune. Știi cum merge unt, bei o la mici ani și a doua zi.
1: Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință că acum 5 minute a avut loc sub acoperișul acestei case principiale un eveniment. Un, e, uite că sunt emoționat. Se spune dumneata Fifi.
0: Nu, nu, nu, te rog, vorbește.
3: Dar cei copii, ce s-a întâmplat?
1: Nimica, mamă, o vezi pe Fifi, da. Mă vezi pe mine. Ei, ce o să mai întindem, asta e, ne-am logodit.
4: Da. Bravo, bravo.
1: Sim, ne-am logodit.
3: Na, ce, copilul a nebunit de febră, da. A spart termometrul.
2: Nu, coană mare, nu te speria, secolul rachetii. Și știți unde o să aibă loc nunta?
4: E unde, unde, mă rog, că atâta lucru am și eu dreptul să aflu.
2: În cinstea tovarășului director Valsamache, că lucrează în agricultură, da. La râpele.
4: Ca să vezi, Stache, vorba ta, dar din arca, da. Parcă se ieși și porumbelul de-n gură. Ce e complicat e simplu, așa? Și ce e simplu e complicat. Fără așa să știi, ai spus o vorbă mare.
3: Eu nu mai spun nimic, fiindcă simt că mi se urcă tensiunea. Poftiți la masă.
5: Mergem,
6: da.
5: În holul fostei vile din Râpele, astăzi casă de oaspeți, în mijlocul unui parc, la capătul unei lungi alei cu plopi.

0: Alo, da, casa de oaspeți. Păi cine vrei să fie, eu? Dar acolo cine e?
1: A, dumneavoastră, să trăiți.
0: Tovarășul? No, cum să se scoală? Păi dumnealui înainte de 11 nu face ochi. Da, dumneaei, da, da, o aud umblând pe dincolo. Numai decât, numai decât.
2: Doamna doctor, tovarășa doctor, la telefon!
3: Imediat, imediat.
0: A, așa. Zice că vine sfârșitul pământului. Nu, nu, că vorbeam și eu așa singură. Da. Oameni tineri, zdraveni, teferi, luați de 2 săptămâni. El dincolo, e acolo. De, așa o fi moda acum.
3: Bună dimineața,
0: un telefon.
3: Da, mulțumesc. Alo? Ah, tovarășul Damian, bună dimineața. Nu, încă nu, dar până vine și Aleta sunt gata. Nu, dimpotrivă, îmi face plăcere. Nu, nu sunt obosită deloc. Am dormit ca un bolovan. Plouă? Ah, da, plouă, adevărat. Cu atât mai bine. Mergem și la malul cu duzi? Dar unde vine asta? Ah, da, da, foarte bine. Iau și trusa cu mine. Perfect. În 10 minute. Nu, deloc, deloc, mă bucur. Nu, ziceam că mă bucur. De ce? Așa, simplu.
0: Da, la prânz mâncați aici?
3: Sigur că da, sigur.
0: Și tovarășul?
3: Da, cred că da. În orice caz întreabă.
0: Da, vă fac borș, pui și papanaș.
3: Admirabil, bravo, Tinca.
4: Pentru o casă civilizată, ușile se închid cu mâna.
0: A spus ceva?
4: Cu putință, fără zgomot.
5: Spune-mi, te rog, vaca aia de sufereastra mea muge așa în mod obișnuit sau se află actualmente într-o situație specială?
0: Care vacă?
5: Aia melancolică.
0: Păi nu e vacă, e bou.
5: Ah, atunci se explică.
0: Da. Vreți să beți cafeaua?
5: Cafea? Lichidul ăla negru se numește aici cafea. De ce umbli, tovarășe, cu eufemisme? În sfârșit, du-te și adu-mi cafeaua.
0: Cu ce? Da, acum.
6: Te-ai trezit, până dimineața.
5: Mă întreb dacă am dormit. Cred că s-a pus la cale împotriva mea un complot. Asasinarea prin zgomote, greieri, broaște, păuni, vaci și uși.
3: Eu mă duc cu Damian la malul cu duzi.
5: Mă rog.
3: M-a rugat inginerul Călinoiu să-i văd niște oameni care lucrează la orezărie.
5: E, clar, clar.
3: E un tip foarte drăguț, inginerul.
5: Da, mă rog. Nici mă îndoiesc. Mai e drăguț ca Damian?
3: De ce ești rău? Nici nu-l cunoști.
5: Regret profund.
3: Mă rog, mă duc cu Aleta și într-un ceas și jumătate
5: să-mi
3: întâlnă.
5: O vreme splendidă, da. Plouă cu găleata.
3: Ador să umblu prin ploaie.
5: Și eu, în mașină. Îmi place zgomotul ștergătoarelor pe parbriz.
3: Da, spune-mi, te rog, câte ceasul?
5: Da, după meridianul Râpele, 11:30.
3: Perfect, înseamnă că poți să trec și pe la preventoriu.
5: Tot cu Damian?
3: Sigur că da. Și că preventoriu a fost terminat acum câteva săptămâni. Păcat că nu vrei să ieși, bebe. Să știi că pierzi.
7: Da, îmi dau seama, sigur.
3: Au o creșă model.
5: Serios?
3: Și un combinat de conserve.
5: Și combinat? Păi de ce nu spui? De când?
3: Combinatul acum se clădește.
5: Sper însă că sunt avansați.
3: Clădirea de roșu e gata.
5: Atunci m-am liniștit.
3: Damian zicea...
5: Ce spunea?
3: A, te amuzi.
5: Deloc, sunt profund interesat să știu ce spunea Damian.
3: Nu, nimic.
5: Îți jur, mor de curiozitate să aflu ce spunea Damian.
3: Dacă l-ai cunoaște, sunt sigură că te-ar interesa.
5: Da, n-am nicio îndoială.
3: Ieri în drum spre Podețul ne-am abătut pe la niște săpături.
5: Da.
3: S-a descoperit aici, nu departe, la 6 km, o așezare preistorică de acum nu știu câte mii de ani. Ne-am apucat să scormonim la nimereală și am descoperit un ulcior înflorat. Știi că Damian spunea că e din neolitic.
5: E formidabil.
3: Am găsit și un cuțit de silex.
5: Nu mai spune. O furculiță n-ați găsit? Uite ce, te rog, fii drăguță și vin astăzi mai devreme la prânz să mâncăm împreună. Te supără?
3: Nu, deloc.
5: Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Sunt câteva lucruri care ne privesc pe amândoi. Da? Le punem la punct.
3: Da, mă rog, foarte bine. Spune-mi, Feru, n-am putea lăsa pentru diseară? Asist la o contravizită și după aceea stăm de vorbă cât vrei.
5: Aș prefera la prânz.
3: Ah, înseamnă că e urgent?
5: Nimic nu e urgent pe lumea asta. E oportun.
3: Bine, bine. Atunci fug și mă întorc pe la 1, da? La revedere.
0: Cafeaua. Pot să strâng la dumneavoastră, nu o dai?
5: De ce interes ai?
0: Atunci să fac curățenie la doamnă. Că eu nu pot să stau.
5: Mă rog, cum îți dictează conștiința? Dumneata știi care e cel mai mare păcat pe lumea asta?
0: Da, să furi. Să minți.
5: Nici pomeneală. Imixtiunea în habitudinele omului.
0: Ai? O fi?
5: Da. Intră!
7: Bambino!
4: Niki!
7: Salut, rural!
4: Ce-i cu tine, Nicoloie?
7: Am aterizat în inspecție. Hai, suflete călător, îndrăznește, suflete!
4: Sper că n-ai nebun și n-ai adus-o și te muci.
7: Ba da, uite-o!
3: Muki!
5: Dumnezeule, ai aflat că sunt aici împreună cu...
3: Da.
5: De la cine? Spune, Niki, de la cine a aflat?
7: Habar n-am, dar tu nu știi că un secret nu ține mai mult de 3 zile? Așa că am adus-o să vadă cu ochii ei, da, să se convingă și să se potolească.
1: Cum ai fost în stare, bebe?
5: Niki, tu nu ne-ai explicat?
7: Da, da, dar zice că o mint.
5: Eu te mint pe tine, Muki.
1: Nu minți! Jură!
5: Jur.
1: Bebe.
5: Ok.
1: Bebe.
7: Lasă, unde e? Unde e?
5: Cine?
7: Fii, unde e Fii?
5: Nu știu, la malul cu duzi.
1: Unde?
7: Umblă la o cădere.
1: Cum arată?
5: Să-ți spună, Niki.
1: Unde stă?
5: Cine?
1: Respectiva.
5: Acolo.
1: Și tu?
5: Adicolo.
1: Bebe, tu mă minți și eu te omor.
5: Mă rog, dacă îți face ție plăcere.
1: Nu-mi face plăcere, dar te omor, okay. Bebe.
5: Okay. Bebe. Da, băi, cum ați nimerit aici?
7: Păi Nicoloie să nu găsească, bă, prin sfat. Am făcut o inspecție, am stat de vorbă cu președintele, drăguț bărbat. Cum ați că-l cheamă, Muki?
1: Damian.
7: Are memoria reținută, ai văzut? Foarte simpatic personajul. Am făcut o scurtă ședință, câteva observații privitoare la culturi. Aha. Apropo, mă, orzul face parte din păioase.
5: De ce?
7: Nu, nu-mi place cum arată tarlaua. Nu-mi place tarlaua.
5: Da, da. Și unde o să stați?
7: Cum unde o să stați? Aici o să stați.
5: Unde?
7: Ce te mire așa? Aici, la casa de oaste.
1: Că ne convine? Deci îl deranjăm? Hai, Niki.
5: Stați, unde vă duceți?
7: De ce să plecăm, Muki? Nu plecăm deloc. E foarte plăcut. Au și baltă. Dacă e baltă, trebuie să fie și pești. Mergem la pescuit noi
1: doi. Dacă vrei, rămâi, te privește, eu plec. Vrei să nu mi-a făcut nicio plăcere?
5: Dulceața lui.
1: Lasă-l, fără infuziune.
5: Nu fost altceva, am rămas uluit, nu mă așteptam.
1: Da, sigur, stric socotelii.
5: Intervine cu prostiile. Ce e pe acasă, Niki?
7: E perfect.
5: Ce se aude cu numirea?
7: Iese.
5: Când?
7: E, azi, mâine trebuie să iasă.
5: Vezi, ok.
1: Nu mă interesează. Unde mâncați?
5: Aici.
1: Împreună?
5: Ce vrei, trebuie să salvăm cât de cât aparențele.
1: Bebe, o să mai pe conștiință.
5: Ce vrei să se afle și să aruncăm totul în aer? La sfat cum ai prezentat-o, Niki?
7: Pe cum
1: să prezinte nevasta mea?
5: Da. Nevasta lui.
7: Dai, mă, ce? Eu n-am voie să mă însor egoist, ești, bebe.
5: Da, bun, perfect. Pentru toată lumea așa rămâne. Nevasta ta.
7: Și pentru Fifi?
5: Și.
1: Vezi că și început să-i fie frică de ea?
5: Mie.
1: Dar ce, mie? Recunoaște că-ți place.
5: Termină.
1: O iubești?
5: Mai nebună.
1: O ador.
7: Potolește-te, Muki, chiar încep să plângi și-ți cauzează la cos. Unde o să dormim, bebe, dragă?
5: Sus.
7: Sunt camere sus, acolo?
5: Da?
1: Eu nu dorm sus.
5: Înțelegi, aici la fi într-un sat unde se observă și se comentează totul. Gândește-te la mine, gândește-te la bătrânul dacă ar afla.
7: Muki.
1: Unde-i camera ei?
5: Ce? Nu, Muki, nu deschide. Eu n-am intrat niciodată, Muki, nu deschide.
1: V-am să deschid.
5: Muki, fii cu minte.
1: Eu să fiu cu minte? Mie îmi spui să fiu cu minte, de pe la o parte să intru.
7: Muki, lasă.
1: Eu să ascuns, vezi, Muki, că ascunde ceva de la o parte, bebe. Dacă nu te dai la o parte, sparg geamul.
7: Muki, tu ai nebun de tristețe, pe cuvântul
1: ăsta. Lasă-mă să sparg geamul. Dacă nu sparg geamul, îi sparg lui cap.
7: Mă rog, e mai convenabil asta.
1: Lasă-mă să sparg geamul,
7: pentru
1: mine.
7: Nu faci nimic, apă. Vai de mine, dar poftit. Dar intrați, vă rog.
3: Ce surpriză.
7: Doamnă, în viață numai surprizele contează. Restul e plictiseală și obișnuință. Cine a spus asta? Da, cred că eu. Îmi dați voie, doamna doctor Valsamache, soția mea.
3: Luați loc, vă rog, luați loc.
7: Adineaur, dar nu vă deranjați, mai ales că noi suntem și grăbiți. Nu e așa, draga mea, Muki?
1: Da, dragul meu, Muki. Cum nu locuiți aici?
7: Da, dar acum suntem grăbiți. Foarte grăbiți. Nu, iubita mea. Așa că trebuie neapărat să plecăm, neapărat.
1: Bine, dar încotro.
7: Așa, fără țintă. Hai, Muki, hai. Și vă rog, nu vă ocupați de noi. Musafirul e ca peștele, dacă sunt prea mult miroase.
5: Da.
7: Merge la pescuit. Hai, Muki, hai. Să nu mâine. La revedere, bebe, pa.
5: Da, mai, pa, mai, la revedere.
3: Nu știam că Niki e însurat.
5: Nu știai?
3: Nu.
5: E, și ce te mire așa? E însurat? A mai fost însurat? Va mai fi însurat? Nimic mai logic și mai firesc.
3: Da, posibil.
5: De ce posibil? De ce această nuanță de dubiu? Voi femeile sunteți însă și întruchiparea îndoielii.
3: Din potrivă, eu am numai certitudini.
8: Pot să vă servesc masa?
9: Te rog, Tinca, te rog. Mi-o foame îngrozitoare. Nu știu ce se întâmplă, dar de când stau aici am o foame de lup.
3: Da, să te ajut puțin. Știi că de mâine lucrez la dispensar ca și cum aș fi încadrată?
5: Felicitările mele.
3: Mie mi-ar fi plăcut mai mult la spital, dar Damian susține.
5: Citez din el ca din clasici.
3: Azi dimineață trebuia să mergem la malul cu duzi.
5: N-ați mai fost?
3: Nu, mergem după amiază cu inginerul Călinoiu.
5: Și Călinoiu e drăguț?
3: A, alt gen, nițel posac, aparent ursuz. Dar dacă ajungi să-l cunoști, extrem de agreabil. Cu foarte mult farmec. Experimentează aici un nou tip de cultura porumbului.
5: Da.
3: Băi, ce bună e ciorba. Să dau drumul la radio, te deranjează?
5: Nu, te rog.
3: Știi că au aici o mică orchestră de cameră?
5: Da. Cântă și Damian?
3: Pleșa.
5: Asta cine mai e?
9: Cine? Pleșa? Mm. Zootehnician. Un tip senzațional. 2 metri înălțime, 125 de kilograme. Și cântă Mozart la vioară divin.
5: Diafan, îmi imaginez.
9: Puiul ăsta e formidabil. Tinca merită toate felicitările.
5: Țineam de mult să-ți vorbesc. Dar ne vedem atât de rar
9: încât... Dar nu din vina mea, tu stai tot timpul în odaie.
5: Iar tu circuli ca un factor poștal.
9: Nu mănânci?
5: Nu, mulțumesc.
9: Atunci o să iau și porția dumneavoastră. Da, și ce vrei să-mi spui?
5: Că partida noastră se apropie de sfârșit.
9: Adică?
5: Siciliana se desfășoară așa cum ai prevăzut. Ne apropiem de final. A venit Nichi, de asta s-a deplasat până aici, să-mi aducă numirea de la București. Mi-a spus că e asigurată, da.
9: Bravo, bravo, formidabil.
5: A dumitale va urma automat. Se apropie de scadența. Va trebui să introducem acțiunea de divorț.
9: Ei, nu se poate.
5: De ce te miri așa?
9: Dar de ce graba asta?
5: Te contemplă, domnișoară, și sunt silit să meditez la asupra naturii acestei enigmatice ființe care se numește femeia.
9: De ce?
5: Bine, domnișoară dragă, dar se pare că memoria dumitare e totalmente deficitară. Suferi de amnezie.
9: Ia un papanaș.
5: Ai o portă de mâncare că m-ai speriat.
9: Mai departe.
5: Cine a propus să jucăm acest joc?
9: Eu.
5: De ce?
9: Spune dumneata că eu sunt ocupată.
5: Din devotament pentru logodnicul dumitale, exact?
9: Exact.
5: Ei bine, stai cu mine 22 de zile aici, în care timp nu ai pronunțat niciodată numele.
9: Zău, de unde știi?
5: Pe când? Unde?
9: În gând? Crezi că marile declarații trebuie să fie neapărat zgomotoase? Uite, îți fac o confidență. Îmi plac mult mai mult sensurile presimțite. Pauzele, tăcerile, da.
5: Cel puțin el știe în ce loc te afli.
9: Evident.
5: De unde?
9: I-am scris.
5: Pe ce adresă?
9: De la Deva.
5: Pe ce caută la Deva?
9: Campionat pe regiune,
5: da. Și ce i-ai scris în scrisoare?
9: Tot.
5: Da. Ce gândește bietul om, știi?
9: Gândește ce i-am scris.
5: Ei, cum poți avea naivitatea sau cinismul să-ți închipui că trimițându-i o scrisoare i-ai alungat toate bănuielile, toate gândurile negre, toate îndoielile? Nu uita că distanța amplifică dubiile și deformează judecățile. La nopțile lui de insomnie te-ai gândit? La ceasurile lui de amărăciune, de decepție, poate de disperare ai meritat? Da. În timpul ăsta, dumneata, bați coclaurile cu Damian, cu... No, sunt în rost de scrupule, domnișoare, și de remușcări.
9: Ia un papanaș. Hai, fă-mi plăcere.
5: Nu.
9: Hai, te rog.
5: Nu, nu.
9: Nu-i așa că e bun?
5: Merge.
9: Încă un.
5: Nu, nu, imposibil.
9: Te rog,
5: imposibil.
9: Te rog, hai, pentru mine. Te rog, așa. Așa, faci progrese.
5: Da. Lui Damian nu-i plac papanașii?
9: Ah, mă plictisești.
5: Ce să fac, n-am probabil verba lui Damian. Damian are verbă.
9: Dar îți imaginezi că avea verbă înseamnă să debitezi cu oarecare volubilitate, platitudine?
5: Te-am avertizat, sunt mediocru.
9: N-ai exagerat.
5: Nu-l văd bine pe logodnicul dumitale. Asta e că nu te-am întrebat niciodată. Cum e? Deci văd că te întunici.
9: Fiindcă nu reușesc să mă amuzi. În definitiv să te întreb și eu ceva. Te aștepta cineva la București? Ce a devenit?
5: Cine?
9: Omul care însemna toată viața dumitale. Cum ai uitat-o? Unde e?
5: Unde vrei să fie? La București.
9: Da, da. Ei, atunci m-am mai liniștit. Ce omonia.
5: Ai o foame de recrut.
9: Da, și dumneata o dispoziție de hepatic.
10: A venit un tovarăș după dumneavoastră.
9: Damian.
5: Cine?
9: Damian trebuie să fie. Mergem la malul cu dus.
5: Nici așa. Recunoaște că toată povestea asta a început să devină agasantă. Spune-te la tovarășul, că tovarășa doctor și cu soțul ei dorm.
9: Ce înseamnă asta, vede?
10: Dorme la masă?
5: Și dacă nu înțelege, îl pocnez la severe.
9: Te rog.
10: Zice că dacă nu-i dau drumul, sparge uși.
9: Nu, atunci nu e Damian.
5: Dă-i drumul.
10: Da.
9: Cine poate să fie?
11: Bună ziua!
9: Tibi!
11: Ei, da, eu!
9: Nemaipomenit! Dar cum ai ajuns aici?
11: Lasă fătul că stăm noi de vorbă.
9: Să vă prezint.
11: Mulți ani frumos, pot să fac și singur. Tiberiu Cezar Sicoșan.
5: Campion al Ardealului.
11: Fost. Fătul că am eu mâncat campionatul.
9: Nu se poate, Tibi.
11: Ba vezi că se poate.
5: Nici nu mă miră. Șacul cere o minte limpede și odihniță.
11: Asta e.
9: Cum, și-ai pierdut?
11: Pierdut.
9: Ei, dar ce importanță are? Nu e ultimul campionat, în schimb vei fi fericit.
11: Ba nu vezi fericit că-mi vine să beau cucută.
9: Tiberiu, te rog.
11: Dar ce-ai fi vrând tu? Să zbur caiedu că te-ai măritat? Fii martor, domnule, că tovarășe nu pot să spun. Eu sunt în campionat și mă bat ca un leu.
5: Unde?
11: Ca tot Ardealul. Arad, Mediaș, Alba, Sebeș.
9: Și Sebeș.
11: Și?
12: Și rezultatul?
11: 9 maturi, 8 rămize și o înfrângere.
12: Și o înfrângere? Cum asta?
11: Am dat dama.
12: A, rău, dama nu se dă niciodată.
11: Sfânt, dai calul.
12: Că le dai mașina, dai tot, dar nu dai dama.
11: Mi-am pierdut mințile și acum îmi cere să fiu fericit.
12: Nu știe siciliana?
11: Ba nu, că atunci când m-a răpus siciliana am jucat.
12: Da. Ce variantă?
11: Dragonul, n-o mai joc, cât-i hău și bărgău. Indiana veche. A? Dar cum s-a putut întâmpla?
12: Ce?
11: Poftim, mă întreabă pe mine, de ce? De ce te-ai măritat, fătucă?
9: Bine, dar n-ai primit scrisoarea mea?
11: Ba da!
9: Și n-ai înțeles?
12: Ce? Domnule, că tovarășe, nu poți să-mi spui. Habar n-ai până ne poate să meargă inconștiența femeilor. Dumneata, Fifi, spune că e explicat, te poftim. Dar la nopțile lui nedormite te-ai gândit? La șampionatul lui ratat ai meditat?
9: Lasă-mă, te rog. Dar te-am explicat, Iberiu, nu m-am măritat, m-am căsătorit.
11: Adevărat?
9: Da, sigur că da, întreabă-l și pe dumnealui.
11: Și-a fost de acord?
12: Pentru fericirea dumitale.
9: Nu numai a tatibii și a lui.
11: Atunci ce-ai scris în scrisoare e sfânt?
9: Sigur, Tiberiu, sigur.
11: Și dumnealui n-a avut nimic împotrivă? E destul de curios, dar în sfârșit, dacă așa stau lucrurile, tovarășe, că domnule nu pot să spun, iartă-mă, te-am judecat greșit, îmi fac autocritica, recunosc, e un gest excepțional.
9: Asta, dar nu-i nimic excepțional.
11: Poate că am exagerat când am spus excepțional, în orice caz deosebit.
12: Da.
11: Tovarășe, tovarășe, dă-mi voie să-ți dau acolada.
12: Așa, și să bem bruderschaft. Servus te!
11: Reciproca!
9: Da. Și să mănânci ceva, nu?
11: Se poate că de la înfrângere numai într-un poz negru duc.
12: Da, na, stai, stai aici, te rog. Nu știți bine acolo. Aici, aici, în locul meu, e de fapt locul dumitale. Așa, așa, te rog. Iar mie îmi dați voie să mă retrag.
9: Da, te rog. Servește-te, mi?
11: Înger din raiul lui Dumnezeu, drăguțu. Ah, fătucă, nu poți să-ți închipui chinurile mele.
9: Dar nu înțeleg, Tibi, scrisoarea mea era foarte limpede, foarte explicită.
11: Tu crezi? Eu vedeam explicații, eu te vedeam pe tine.
9: Asta e foarte bine.
11: Da, dar lângă el, nopți întregi, numai imaginea asta o aveam înaintea ochilor. Tu nudă și el gol.
9: Tibi, mă insulți.
11: Într-o noapte am avut un vis groaznic. Se făcea așa, că veneai către mine în rochea albă de mireasă și îmi ziceai: Tiberiu Cezar Sicoșan, joci șah ca o cizmă. Și el, care era cu tine în haine de mire, râdea și zicea: Tiberiu Cezar Sicoșan, ești o mazetă. Și tu dădeai din cap și ziceai:
9: Lasă, Tibi, lasă, uită, vis.
11: Am o rană sângerândă în inimă.
9: Timpul vindecă totul.
11: A doua zi am jucat la Sebeș și m-a răpus.
9: Ia povestește-mi, Tibi, cum s-a întâmplat, nu?
11: M-am așezat la tablă.
9: Da.
11: A pornit ceasul să bată, dar eu numai asta auzeam: joci ca o cizmă, ești o mazetă. Și-am dat dama.
9: Ei, lasă, nu-i nimic.
11: Păi ce?
9: Acum avem înaintea noastră altă perspectivă, altă viață.
11: Ne instalăm la București?
9: Da, da, cred că da.
11: Ce înseamnă cred?
9: Adică, sigur, sigur, după divorț.
11: Care divorț? A, da, după divorț, asta e o altă rană sângerândă. Iau de soață o femeie dezvorțată.
9: În acte.
11: În acte, în acte, dar vezi că la arhivă documentul rămâne, cum zice și adagiu, scripta manent.
9: Ah, iar încep, te supăr o hârtie.
11: Asta nu e o hârtie. Asta e o diplomă cu peceți. Nu te înțeleg. Și nici pe el.
9: De ce?
11: S-o coate și tu. Stai cu o mândrețe de fată.
9: Tibi,
11: și...
9: iar mă insulți.
11: Nu că eu nu vorbesc de tine, de el. Dracul înțelege.
9: Cine știe? Poate că nu-i plac.
11: Dar mă rog frumos, cine e el să nu-i placi? Te plac eu, care am răpus tot Ardealul. Afară de sebe și nu-i plac lui. Dar ce-i, mă rog frumos, el? Feciorul, Marie, Terezia, prințul de la Sarajevo.
9: Te rog,
11: când mă duc să-l întreb?
9: Tibi, te rog, stai. Dar gândește-te, poate că are omul pe altcineva.
11: Pe cine?
9: Îl privește. Fiecare cu belelele lui, vorba lui Damian.
11: Ăsta cine mai e?
9: Damian, președintele sfatului de aici.
11: Și tu ce treabă ai cu el?
9: Suntem prieteni.
11: Tu și Damian?
9: Ce te miri, un om fermecător. Și astăzi după amiază ne ducem la malul cu duzi.
11: Ce să cați acolo?
9: E un lac sărat. Și Damian are intenția să organizeze la început experimental un preventoriu antireumatismal. Pentru asta însă trebuie mai întâi prelungită șoseaua.
11: Ce șosea?
9: Am fost alaltăieri și am văzut-o. Este...
11: Cu cine ai fost?
9: Cu Damian. Mai sunt 11 km, se face racordul la cazanele și se prelungește prin comună. La anul trece și pe aici. Asta spunea și Călinoiu.
11: Care Călinoiu?
9: Inginerul.
11: Ce inginer?
3: Lucrează la o rezărie, după amiază merge cu noi.
11: Călinoiu!
3: Da, sigur că da, și Pleșa. Oh. O să ți-l prezint și ție pe Pleșa, e un tip nemaipomenit.
11: Și este... dumnealui închide ochii, ori doarme de-a binelea.
3: Cine,
11: Tibi? Mă rog frumos, soțul.
3: Tibi, drag.
11: Și dumnealui nu are nimic împotrivă. Îi umblă soța cu toți inginerii și el tace ca mutul, mă rog frumos.
3: Tiberiu.
11: Dacă așa-i dictează morala.
3: Tiberiu, te rog, potolește-te, o să te aud.
11: Eu de ce vorbesc? Pentru ca cine are urechi de auzit, să audă.
3: Te rog.
11: Dacă așa îi dictează lui conștiința, îl privește. Dar la mine, la mine s-a gândit.
3: E, asta e bună, la tine, de ce?
11: Sigur, cu Tiberiu, Cezar, Sicoșa nu merge așa. Noi nu suntem învățați cu abțăbilduri. Una e ce vorbim prin ședințe, mă rog frumos, egalitate. Dar acasă, soața, să fie soață. Auzi, dumnealui, prieten. Tiberiu. Prieten să-ți fie unul singur, soțul. Că de-aia ți-i bărbat.
3: Tibi. Tibi, mă insulți pentru a nu știu câta oară și vorbești despre niște oameni pe care nici nu-i cunosc.
11: Nici nu vreau.
3: Niște oameni admirabili. Dar cum îndrăznești?
11: Marina, Marina, Marina. Hai, ia niște pește afumat am pescuit la cooperativă. Uitați-vă. Marina, Marina.
3: Dați-mi voie să vă prezint pe logotnicul meu. Tiberiu Cezar Sicoșan.
11: Dar ăia alți unde sunt?
3: Care?
11: Parcă vorbea de mai mulți. Dumnezeu e Muchi, cea mai dulce fată de pe lume. Logotnica soțului logotnicii dumitale. Da, exact, adică soția mea. Marina, Marina, Marina.
13: Domnule, că tovarășe, nu pot să-ți spun.
11: Și de ce, mă rog frumos?
13: Ținuta morală în care te prezinți în fața logodnicii mele.
11: Auzi?
13: Tiberiu. Și eu în calitatea mea de șampion. Nu?
11: Ăsta e șahist, tu?
3: Da.
11: Păi bine, suflete, da. De ce nu spui așa? Vino să te pup că ești dulce.
13: Da, domnule.
11: Nu se poate, trebuie să te țug.
13: Domnule, isprăvește.
11: Dacă nu te țug, mori.
13: Și isprăvește cu această comportare.
11: Ei, cum e comportare?
13: Așa, cu țucat, cu ce? Ce se face? Privată de respect și destrăbălată.
11: Și asta mă spui față de soția mea? Ascultă-mă, dinastie romană.
13: Domnule.
11: Ascultă, Vespasianus.
13: Nu mă cheamă Vespasianus. Fifi, expediază-l pe insolent ca altfel.
11: Tu știi din ce pricina a căzut Imperiul Roman?
3: Isprăvește, no. Nichi, isprăvește, no, te implor.
11: Din ce cauza a căzut Imperiul Roman? Nu știe. Alea iacta este. Îi ar două perechi de palme împăratului să știu de bine că ajung în groapa cu lei.
3: Terminat.
11: Muchi. Mă rog frumos, dacă tu nu vrei, mă abțin. Dar să știi, domnule șahist, că în principiu ți le-am dat. Hai, Muchi.
13: Imperiu, vezi unde ai ajuns.
3: Ai, termină, Tiberiu. Orice răbdare are o limită. Dar nu te mai recunosc.
13: Eu nu m-am schimbat. În schimb, tu caut și nu găsesc cuvântul. Ah, stai, stai că l-am găsit. Descompunere.
14: Am o vagă impresie după glasul dumneavoastră, bine timbrat, că aveți oarecare nemulțumiri.
13: Nemulțumiri. Domnule.
5: Iar?
13: Domnule.
5: Pe tovarăși nu pot să-mi spui, știu.
13: Te-aș ruga totuși unele lămuriri.
5: Din nou.
13: V-ați îngăduit, domnule dragă, să luați în custodie o fătucă.
5: O fătucă? Nu cunosc termenul, domnule, îl resping.
13: Și-o găsesc cufundată sub ochii dumitale în cea mai adâncă mocilă. Damian, Călinoiu, Pleșa, o întreagă listă de ingineri și zootehniști care o plimbă și o poartă câte e ziua de mare.
5: Și seara.
13: Și seara.
5: Da, sunt de partea dumitale, domnule, ai perfectă dreptate. Condamn această atitudine, domnișoară, o veștejesc.
3: Hai, spre-mi.
5: Țin însă să amintesc că niciunul din cei citați nu este prietenul meu.
13: O colegi problema ca să te absolvi. Dar domnul, domnul care locuiește sus, al cui prietenie?
5: La cine se referă, domnule?
3: La Nichi.
5: Domnule, cătovarășe, nu pot să-ți spun, Nichi e într-adevăr prietenul meu.
13: A, păi dacă-i prietenul dumitale, învață-l să se poarte în lume că nu-i în junglă. Dacă vrea să-și sărute soața, să o sărute acasă, nu în public.
5: Să sărute? Cine să sărute?
3: Ei, Nichi cu nevastă, să nu vezi, Tibi, că e stupid.
13: Stupid, eu stupid.
5: Lasă, lasă că nu e stupid degeaba. Își săruta Nichi soția?
3: Dar ce n-are dreptul să o facă?
13: Aici, domnule dragă, în ochii mei.
5: Nu se poate.
13: Ba, se poate, uite că se poate. Și n-am dreptul să spun.
5: Hai, hai. Atunci se schimbă lucrurile. Nichi!
3: Potolește-te, Nichi! Bebe, bebe.
5: Vă înțeleg, indignat, domnule. Nichi, e adevărat ce susține domnului?
11: Cine e Vespasianus?
13: Fără invective, domnule.
11: Împăratul spune multe, drag.
5: Da. E adevărat că ai sărutat-o pe soția dumitale?
3: Dar ce importanță are, fi unde înțeles, bebe, din mea supostie?
5: Are dreptate tovarășul. Nata vezi de Damian, de Călinoiu și de ceilalți.
11: E ius de-n farine.
5: Răspunde, Nichi, e adevărat că ți-ai sărutat nevasta aici, în ochii lumii?
11: Bine, mă, Nerone, mă, de ce bași pile,
5: mă? Nu spune numai dumnealui, te-a văzut și Fifi.
11: Mai ai văzut și mea ta?
3: Da, da, sigur.
11: Atunci se poate.
5: Asta e tot ce ai să-mi spui?
15: Nichi, ce să te apuci să-i dai spogoteală?
11: Are dreptate, de ce o să mă apuc acum să-ți dau
5: spogoteală? Nicaloie, ai încurcat-o!
11: Ai, la mă! Nu! Nu-i Nichi!
3: Nați odată!
5: Hai, cu...
15: Nichi!
5: Poptic!
15: Nichi, să-ți fie rușine în bebe! bebe, monstrule!
13: Fără invective, domnișoară!
9: Potoliți-vă, vă rog!
5: Șasea, două palme, sunt numai începutul!
13: Nu e o metodă justă, mă opun!
7: Taci, taci, Caligula!
15: La ce oră avem tren?
7: Mâine dimineață!
15: Hai, Nicu!
7: Hai, mochi!
15: Hai!
13: Revin, deci! V-am încredințat...
5: Da, opă tu, că am auzit! Nu crezi totuși că exagerezi?
13: Nu!
5: Și că abuzez de nervii mei? Să restabilim o situație. Mi-ai încredințat mie vreodată ceva? Nu mi-a dat obișoară, Fifi, confirm?
9: E îngrozitor.
5: Ce e îngrozitor?
9: Totul prin indecență.
13: Vezi unde ai ajuns, fătucă.
5: Comunică, te rog, acestui domn că dacă mai întrebuințează o singură dată acest termen care îmi jignește timpanul, urmează și alte sancțiuni.
13: Nebunesc, fătucă.
5: Perfect. Vezi această hârtie, domnule? Știi ce reprezintă?
13: Certificatul de căsătorie.
5: Acest certificat a avut până acum o existență iluzorie. Un petec de hârtie. Din această noapte îl traduc în viață.
13: Mă spânzur.
5: Ne va purta noroc, rămâne frânghia.
13: Nu vă fac această plăcere, mă răzbun, vă ucid.
5: Se poate, dar mâine, la noapte, ușile vor fi încuiate.
13: Ești cinic.
5: Sunt practic. Și acum un sfat, sunt informat că în fundul grădinii e o fântână cu amoraș. Scoți o ciutură de apă și ți-o verși în cap.
13: Ai auzit, fătucă?
9: Du-te, Tiberiu, te rog, te implor, du-te.
13: În fund, ați spus?
5: În fund.
13: Mulțam. Dacă nu mă întorc într-un sfert de ceas, să știți că m-am țepat în fântână.
5: Bravo, domnișoară, bravo!
9: Pentru ce?
5: Pentru logodnicul dumitale.
9: Lasă-l în pace.
5: E solemn.
9: Ești îngrozitor.
5: E grav.
9: Ești insuportabil, ești odios.
5: Da. Mă întreb, ce te-a putut atrage la el?
9: E cinstit.
5: N-avem probabil aceeași reprezentare a cinstit.
9: Probabil. Acum însă nu mai doresc decât un singur lucru.
5: Da.
9: Să divorțez imediat.
5: N-am terminat siciliana.
9: Spune că ți-a ieșit lumina.
5: Numai a mea. Nu pot să mă declar mulțumit. Ar însemna că ai jucat jocul numai pentru mine. Ar urma să fiu singurul care câștigă.
9: E atât de bine să știi să pierzi.
5: Să-ți rămân deci recunoscător. Nu pot îngădui.
9: Ești făcut numai din orgoliu.
5: Care om nu le are. Ai mai uitat un lucru. Mai e cineva.
9: Cine?
5: E cum cine? El. Nu pot să-l abandonez. Am început siciliana și pentru el nu-l pot trăda.
9: Te detest și îți voi arăta că divorțez.
5: Când?
9: Mâine.
5: Mă îndoiesc, nu se poate.
9: Vrei să-ți arăt că se poate?
5: Și
9: un moment,
5: de ce nu se poate?
9: Da.
5: Știi de ce nu se poate? Fiindcă nu dorești.
7: Da, da, mai chemat Michi, ce?
9: Spune-mi, te rog, Michi,
7: da.
9: Cum să fac să divorțez?
7: Eu știu cum am...
13: M-am reîntors.
9: Răspunde, te rog, Michi, vreau să divorțez.
5: Ține însă seama că eu mă opun, că eu nu sunt de acord.
13: Trebuie să fii.
7: Taci, Vespasian.
13: Te omor.
15: Să nu te atingi de el, că-ți scot ochii.
10: Tovarășul Damian!
9: Vă rog, liniștiți-vă!
5: Spune-i să intre!
10: Cine?
5: Tovarășul Damian!
10: Păi de unde?
7: Că de n-ai spus că a venit?
10: Păi n-ați înțeles, dumneavoastră! V-a trimis telegrama asta, spune că a venit la spat pe numele dumneavoastră!
7: Ce-i asta? Ce-i rămas asta? Ce-i asta?
5: Sosim de seară cu acceleratul. Mama, tata și Anton.
7: Suntem în aer.
9: Când sosește acceleratul?
13: La 11:40.
7: Suntem copiii morți.
15: Ce facem?
7: De ce? Cum de ce? Vin bătrâni și găsesc aici tot circ cu maimuțe electrice și copiii pe sârmă. Răspândirea?
15: Unde?
7: De camuflarea.
5: În sat nu se poate, Vivi.
9: Nu, ce explicație să dai?
7: Și până mâineață niciun tren. Camuflarea la locul crimii. Cât o de avem?
9: 4, 2 sus, 2 jos.
7: Atunci să împărțim efectivul. Nea Anton sus, camera din stânga. Soții Vasamache senior tot sus, camera din dreapta. Cu vederea în par perfect. Noi căsătoriți o cameră.
13: Domnule,
7: împărate, n-ai cuvântul.
5: Și dumnealor doi, da. Muchi și Nichi, cealaltă.
15: Da, da, da. Bă, bă.
5: Definitiv, cel care locuiește aici cu drepturi legale sunt eu. De ce o hotărăsc dumneavoastră doi, cealaltă?
7: Nu, stai, că am rămas împăratul de căruță. O luăm din nou, stai. Nea Anton sus, camera din dreapta, soții Vasamache senior în stânga.
5: Dar Nichi și Muchi jos în camera mea.
7: Da, iar camera în care stă Fifi o împărțim în raport cu drepturi legitime.
9: Adică
7: titulară Fifi, de la această oră și până la ora 11, fix împăratul, în calitatea lui de logodnic. Da, vine de la drum, e obos, tare de odihnească, da, sigur. Iar de la 11 înainte, Bebe, în calitatea lui de sos legal.
13: Domnule!
7: În această formulă, aparențele sunt salvate. Și nici legea nu-i călcată. Împărate? N-am ce să-ți fac. Dura lex et lex.

0: Iată-mă, Fifi, ajuns în situația unui erou din dramele ipseniene.
1: Ce tot spui, Nicola?
0: Da, da, am pierdut o prietenie la care țineam și m-am ales cu alta pe care n-am dorit-o. Crimă grafită.
1: Nicola, e de vis sinistru.
0: E pentru prima oară în viața mea când îmi vine la palme.
1: Hai, du-te și te plimbă.
0: Bine, mă duc în neam.
1: Interesează-te, te rog, la ce oră sosește trenul.
0: O, așa e, da, mă duc pe la gara. Ciao.
1: La revedere.
2: Nu înțeleg nimic din ce spune.
1: Ia amărât.
2: De ce?
1: Povestea cu Muchi.
2: Care poveste cu Muchi?
1: Cu Bebe.
2: Care cu Bebe?
1: Vai, Tibi, când ai să pricepi și tu un lucru de la prima vedere? Povestea cu sărutatul.
2: Și ce-i da ca sărutatul? N-are omul dreptul să-și sărute nevasta? Numai nu în public.
1: Bine, dar Muchi, cine e? Știi?
2: Cine să fie? O fătucă și ea.
1: Da, așa e, Tibi. Ai dreptate. Dar tu ce faci acolo?
2: Nu pot înțelege în ruptul capului cum a fost de-am dat dama. Fiindcă vezi tu, fătucă, eu am jucat tura pe D4. E limpede?
1: Da, Tibi.
2: Albu răspunde cu nebunul la G8. Mut eu pionul din G6, mută el tura. Urmărești ce faci?
1: Urmăresc. Da. Aș vrea să te întreb ceva.
2: Întreabă.
1: Când ai primit scrisoarea mea, te-a supărat rău?
2: Foarte.
1: De ce, Tibi?
2: Că ziceam o clipă, n-am mutat ura, regele.
1: Bine, Tibi, dar eu altceva te-am întrebat.
2: Ce, nu ți-am răspuns?
1: Nu.
2: Dar ce ai întrebat?
1: De ce te-a durut?
2: Păi cum să nu mă doară? Să mi se întâmple mie așa ceva, altora mai înțeleg, dar mie cum?
1: Da, da. Dar tu când ai aflat că a intervenit altcineva în viața mea, nu ți-ai pus întrebarea dacă n-a fost și din vina ta?
2: Nu.
1: De ce, Tibi?
2: Fiindcă eu te-am respectat. N-a fost nici nebunul, tot pionul.
1: Ce înseamnă că m-ai respectat?
2: Bărbatul e dator femeii credință, fidelitate și sprijin.
1: Și dragoste, nu?
2: Și dragoste, singur. Ei, gata, ușa. Nu pricep cum de-am pierdut și basta.
1: M-am gândit în ultima vreme la multe.
2: Păi, spune-mi și mie. Femeia și bărbatul trebuie să-și împărtășească toate gândurile.
1: Vezi, Tibi, se petrec în jurul nostru atâtea fapte.
2: Unde, dragă?
1: Cum unde? Unde te uiți? Au loc atâtea schimbări. Eu sunt aici numai de 2 săptămâni. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, mă uit la oameni. Au învățat să se îmbrace mai bine, să mănânce mai consistent, să-și caute sănătatea, să asculte muzică, să se odihnească. Tu nu crezi că omul trebuie să și iubească mai frumos?
2: Ba da, fătucă.
1: Tu ce crezi prin iubire frumoasă, Tibi?
2: Morală.
1: Da, morală, evident. Dar tu ce înțelegi prin morală? Dacă doi oameni se plictisesc de moarte, dacă n-au ce să-și comunice, dacă n-au avut niciodată ce să spună, crezi că iubirea lor e morală? Dacă doi oameni târăsc după ei ghiulelele unei vieți de obișnuință, încărcată de toate prejudecățile, oboselile sau maniile, crezi că iubirea lor e morală?
2: Nu pricep.
1: Dacă doi oameni se îngăduie, se suportă, și asta cu dificultăți și eforturi, crezi că iubirea lor e morală? Mă rog, câți ani ai tu, Tibi?
2: De 26.
1: Și eu?
2: 23. La ce te gândești?
1: La nimic.
2: Ce frumoasă ești.
1: Sunt frumoasă?
2: Foarte frumoasă.
1: Și-ți plac?
2: Grozav. În nopțile când mă zbuciumam, îmi ziceam...
1: Ce-ți spuneai, Tibi?
2: Îmi ziceam... Tiberiu, Sicoșan, mare măgar ai fost să scape așa mândrețe de fătucă din mână.
1: Așa ți-ai spus.
2: Așa, dar acum nu mai scapi.
1: De ce, Tibi?
2: Fiindcă acum toate salve.
1: Da? Ce s-a schimbat?
2: Acum ești măritată?
1: Da, dar nu cu tine, cu el.
2: Da, da, ele, nu mă ajung tu. Titularul eu sunt.
1: Te rog, Tiberiu.
2: Titularul eu sunt, așa.
1: Tiberiu, Tibi.
2: Nu?
1: Tiberiu! Adună-ți lucrurile.
2: Cum?
1: Bagă-l în rucsac.
2: Păi...
1: Închide-l, pune-ți haina și rucsacul. Și acum pleacă, pleacă, Tiberiu, te rog. Nu-mi spune nimic, niciun cuvânt. Peste 20 de minute prin serenul, gara e aproape. Du-te, Tiberiu, te rog. Stai. Fă-mi un ultim serviciu. Da, lasă biletul ăsta. E în drumul tău. Te rog, te rog, nu mai spune nimic. E mai bine așa. E mult mai bine.
2: Și nu să ne mai vedem niciodată?
1: Nu, Tibi, nu. Niciodată. Acum taci. Lasă-mă să te conduc până la șosea. Bine.

0: Nimeni.
1: Asta ce e? Ah, jurnalul. Scrie, domnișoara Fifi, scrie. Azi dimineață, prima vizită la spital. Am pus halatul și m-am simțit stingheră, intimidată. A venit apoi medicul șef și am trecut prin saloane. Atmosferă civilizată și o baie tonică de lumină.
2: Dumneata aici, bebe?
1: Da. Conform programului.
2: A, da, adevărat.
1: Da. Îmi iau în primire postul legal și vom folosi timpul ca să reluăm discuția și să punem lucrurile la punct. Nu mai divorțez.
2: Zău? Nu crezi că era obligatoriu să mă consult și pe mine?
1: Da.
2: Să te întreb altceva. De ce te-ai răzgândit?
1: De la prânz până acum au intervenit multe.
2: Ce anume?
1: În primul rând, sosirea logodnicului dumitale.
2: Și cu ce modifică situația? Exista și înainte.
1: Acum l-am cunoscut.
2: Și?
1: Un imbecil.
2: Te rog, chestiunea asta mă privește numai pe mine, nu?
1: Eroare.
2: Cum nu mă privește exclusiv pe mine?
1: Nu. Dacă acum 3 luni, de pildă, îți era îngăduit să-ți legi viața de primul idiot, erai liberă să o faci. Acum este altceva. Ești viitoarea mea fostă soție. Nu pot admite ca viitoarea mea fostă soție să devină soția unui idiot. Nu-ți dai seama ce să spună lumea? Cum o fi fost primul dacă l-a părăsit pentru ăsta?
2: Lasă-l în pace și uită-l. Nu mai există.
1: Unde l-ai dat afară?
2: A plecat.
1: Sper că pentru totdeauna.
2: N-am încheiat tranzacții provizorii decât o singură dată cu dumneata. Am memorie. Dumneata, în schimb, văd că uiți.
1: Cine am uitat?
2: Există un om.
1: Unde?
2: Cum unde? La București. Așteaptă singurul om care te interesează.
1: A fost.
2: Dar ce s-a întâmplat?
1: Nimic.
2: Ce răspunzi?
1: Am o vagă impresie că mă înșală.
2: Vai, imposibil.
1: Cred că mă înșală.
2: Glumești.
1: Am certitudinea.
2: De unde?
1: Mi-am mărturisit-o chiar ea.
2: De unde? Când?
1: Adineauri în camera mea. E bine?
2: Nu e bine.
1: Dar după interi la ora asta nici nu se mai află aici.
2: Dar unde?
1: În tren.
2: A plecat?
1: Nu, am dat-o afară.
2: Bebe, te rog.
1: Dar sunt totuși lucruri cu care nu ne putem juca. Vei fi de soția mea și nu numai conform sicilianii, ci de fapt și de drept.
2: Și de ce? Ce te-a făcut să iei decizia asta?
1: Câteva argumente. Nu îmi displaci. Ai o conversație agreabilă.
2: Ai băgat de seamă.
1: Te îmbraci cu gust.
2: Fac efort.
1: Ai o oarecare grație.
2: O chestiune de gust.
1: Te miști frumos.
2: E o problemă esențială.
1: Faci, cred, în lume o impresie.
2: Dar de unde sunt timidă?
1: Așa corectează.
2: Vai, și din ce vom trăi?
1: Voi încerca să fac ceva. Mi-a ieșit numirea. Să văd în ce constă. Mă voi strădui să găsesc un loc ferit. Știi, câteva ore pe care vrei, nu vrei, trebuie să le faci.
2: Da. Înseamnă că o să o ducem foarte rău.
1: E și bătrânul care...
2: Da, am uitat că este.
1: Și vom călători. E poate singurul lucru pentru care merită să trăiești.
2: Unde vom călători?
1: Oriunde. Vezi, fată dragă, cartea asta?
2: Da.
1: Scrie pe ea mersul trenurilor. Dar știi dumneata ce e?
2: Un ghid.
1: Nici nu mă așteptam la alt răspuns. Nu e un ghid, fată dragă, sau nu e un simplu ghid. E un avampost al necunoscutului. Știi ce e o agenție de voiaj?
2: Da, o întreprindere.
1: Da, o antenă, o trambulină spre infinit. Vom umbla, vom vedea orașe.
2: Cu ce bani?
1: Vom hoinări pe străzi necunoscute, în orașe necunoscute. Unde nu riști să te întâlnești cu un coleg de birou?
2: Care să-ți amintească nefericitul că ai lăsat lucrări neterminate.
1: Evident. Și odată pe an vom încerca, trebuie pus bătrânul în frigare, să facem o croazieră.
2: Spuneai că nu-ți place marea.
1: Detest marea, dar ador porturile. Acum trebuie să sosească bătrânii. Stăm cu ei aici câteva ceasuri și mâine dimineață plecăm la București. Ai face bine să strângi lucrurile ca să nu întârziem. Avem un tren mâine la 10:10, nu, dar asta este prea devreme. Și altul la 12:05, asta este.
2: Inutil, bebe. Nu face planuri. Nu plec.
1: Cum nu pleci?
2: Simplu. Eu rămân aici.
1: Cum aici?
2: Aici.
1: Până când?
2: Nu știu. Dar cred că pentru foarte, foarte multă vreme.
1: Glumești?
2: Nu glumesc deloc.
1: Ce se face aici? Te-ai gândit? Ce e gălăgia asta?
3: Am fărânt de... Domnule drag!
1: Iar dumneata, domnule Tiberiu.
3: Și domnișoară Fifi, că tovarășe nu pot să spun.
1: Ce s-a întâmplat iar?
3: O catastrofă, domnule. Mi-ai dat să-ți duc biletul, domnișoară Fifi.
2: Da, și?
3: Și atât am cătat, și atât am umblat.
2: Până ai pierdut trenul.
1: Adevărat?
3: Mai rău, personalul de 11 și 20 a fost suprimat până la 1 septembrie. E 1 septembrie? Nu e. Și am rămas pe peron. Dar gândești că numai eu? Haide. Hai, nu te mai zmiorcăi și intră odată, pătrunde. Și fătuca asta, căruia îi zice mochii.
1: Da.
3: Am găsit-o pe peron, domnule. Stătea și plângea, domnule dragă, de ce se rupea inima.
1: Da.
3: Cum să lași fătuca noaptea fără o crotire? Am luat-o sub aripa mea, dar vezi, domnule dragă, nu mai găseam drumul. Noroc că n-am fost singuri, s-am fost doi.
1: Da, și de vorbă.
3: Lasă-a cacut. Gata, nu mai plânge, că trece. Nici nu știi, domnule, dragă, ce bine îmi pare că am găsit-o. Te lasă, nu mai plânge ca proasta în biserică. Nici nu știi... Nici nu știi ce fătucă inteligent.
1: Mie îmi spui.
3: Domnule Eugeniu.
0: Divi. Divi.
3: Ea mi-a dezlegat problema. Ea a găsit soluțiunea.
1: Da? Bravo, bravo. Atunci duceți-vă în parc, am de vorbit cu Fifi.
3: Da, mai hai, Mochi.
0: Da, hai.
3: Da, mai am să spun, da, hai,
1: lasă, lasă. Ascultă, Fifi. Te rog, ascultă-mă, fii cu minte. Cum ai să rămâi aici?
2: Te-am prevenit că sunt încăpățânată.
1: Absurd, ce să faci aici?
2: Cum ce-am să fac? Profesiunea mea.
1: Profesiunea dumitale.
2: Mă iubesc.
1: Te privește. Poți foarte bine să o faci la
2: București. De ce să mă impun într-un loc unde sunt deprisos? Să nu rămân aici, unde e nevoie de mine.
1: Da. Și unde o să locuiești?
2: Într-o casă.
1: Cu pământ pe jos.
2: Abar n-ai, cu parchet. Deși nici lucrul ăsta nu e esențial. O să-mi dea o cameră, o să-mi o mobilez după gustul meu, o să-mi aduc acolo mica mea menagerie și ceasul cu cuc. În primele 3 luni o să-mi iau din leafă un aparat de radio.
1: Bine,
2: în următoarele 6 un televizor. Uite ce frumos e. Hai,
1: da.
2: Nu fac, ieși în curte. Văzduhul e îmbălsămat de regina nopții. Ascultă, ascultă ce liniște dumnezeiască.
1: Da. Și bucolică. În curând vor cânta cocoșii, dar... Tot foarte curând va veni toamna cu ploi și noroaie.
2: La anul va trece pe aici în seara.
1: Și pe urmă iarna cu zăpezi îngrozitoare.
2: Peste 2 sau 3 ani vor fi și pe aici pluguri pentru curăța drumurile. În 10 va fi pretutind de la asfalt.
1: A, dacă e, sigur că 10 ani.
2: Iar în 15. În 15 ani, la malul cu dus sau la cazanele, nu, cred că mai degrabă la cazanele, va fi un aeroport. Da,
1: și mai departe? Mai departe, ce aștepți?
2: Anul 2000.
1: Ce?
2: Da, da. Anul 2000. Știi ce vârstă voi avea atunci? 65 de ani. Vor spune oamenii, știți de când e tovarăș la doctor la noi? De 40 de ani. Mă vor cunoaște toți. Voi fi însănătoșit 10 și 10 de mii de oameni.
1: Bașca, ceilalți pe care o să-i omori. Fifi, ai nebunit. Ești nebună de legat.
2: Nebună
1: Fifi.
2: Eu?
1: Uite, vrei să-ți demonstrez? Vrei un arbitru?
2: N-ai
1: imediat.
2: Stai,
1: un moment. Nicaloie! Nicaloie!
4: Da.
1: Nicaloie! Okay, îți fac numai decât o vadă. Te lămuresc mai decât.
4: Ce, domnule, ce s-a întâmplat iar?
1: Ai aflat, domnule, ultima bombă.
4: A, știu, s-a întors în părere.
1: Da, altceva. Domnișoara rămâne aici.
4: Unde?
1: La Râpele. Da, la Râpele. Domnișoara și-a descoperit vocația. Medic la Râpele. Ce spui de asta, Ferica lui?
4: Păi, și de ce te miri?
2: Vezi?
1: De ce? Cum să nu mă mir?
4: Păi, ce ți se pare atât de extraordinar? Știi că și pe mine mă bate gândul să rămân?
2: Zăunică.
4: Cum? Să vezi ce se întâmplă. Adineori am fost pe la gară să mă interesez când vine trenul. Văd lumina la Damian. Zic, ia să intru să aud ce mai e nou. Mă vede Damian, zice, gând la gând, tovarășe, știi, consultația pe care mi-a dat-o cu privire la contracte, just, am controlat. De, și faci o pauză. De, dacă te-ai gândit să rămâi la noi, că aici posturi sunt și nevoie de oameni, ce să mai vorbim?
2: Stai,
4: că n-am terminat. Face o pauză și adaugă. Și cu privire la examene, n-are importanță. Le dăm și mai târziu.
1: Da, da, ia stai puțin. Vă să zic că, așa, rămâne domnișoara Fifi.
4: Da.
1: Rămâi și tu.
4: Da, rămân și eu.
1: Așa.
4: Da.
1: Am înțeles.
4: Ce ai înțeles?
1: Nicaloi, ai încurcat.
4: Nu, stai, mă, stai.
2: Ce a fost asta, Ben?
1: Nu mai înțeleg nici eu. Nu mă mai cunosc. Nu dai seama, a plecat Muchi și nu mi-a părut rău. Mi se pare o singură clipă că Nichi rămâne aici pentru dumneata și îmi pierd controlul. Nu dai seama că te...
2: Te rog.
4: 6, ofni bătrânii.
1: Cum?
5: Mâncai iar mama. Mâncai iar mama de funcțor. Că nu i-am mai văzut mama de atâta vreme. Ce faci, bebe? Ia să te văd cum arăți. Oh, arată bine. Și ia, mâncau ar mama. Ce dulce e și ea.
6: Ce faci, fiță?
2: Bine, bine.
5: Amândoi arată bine. Le priește.
6: Ce mai e nou prin...
5: Toate bune, pe Păvăloiu l-a dat afară de la industria ușoară.
6: Altceva.
5: Altceva să vă spună tache.
4: Păi...
5: dar nu, stai, nu așa, bebe. Ia vino tu lângă mama. Tu știi ce zi e astăzi? Stai, tache, nu-i spune. Să vedem dacă știe. Ziua ta, puiu. Să trăiești, mamă, să-ți trăiască. Să ne trăiești la toți. Tache, dacă vrei acum să-i spui...
4: Numirea.
6: Numirea?
5: Numirea ta. Să-l săruți, bebe, că nu știi cât ți-ați bătut bietul taicătul. A fost și la ministru.
4: Păi cine a mai scăpat de gura ei?
6: Da, și unde am fost numit?
4: Asta nu știu. Răspunsul e aici, în plic. Și încă nu l-am deschis.
5: Eu nu l-am lăsat, eu i-am spus nu deschide, taiche, să fie surpriză.
6: Hai, deschide-l.
5: Hai, dă-i drumul.
4: Vă aducem la cunoștință că în urma intervențiilor și a insistențiilor dumneavoastră,
5: vezi,
0: și a insistențelor de a nu fi despărțit de fiul dumneavoastră, pe data prezentei decizii ați fost eliberat. Postul de director în Ministerul Agriculturii și numit administrator la stația de montă din comuna Râfele.
5: Nu se poate.
0: Ei, uite că se poate.
5: Cine semnează?
0: Ministrul în persoană. Văzuși Neica Antoane.
7: Da, taiche, vorba ta, nu mai seamănă cu ce a fost altă dată. Astăzi ți se pare că e simplu, poate să fie complex. Și ce e complex poate să fie foarte simplu.
5: Bravo, tache, hala.
0: Ce vrei, femeie, ce vrei?
5: Bine și-o mai bătut joc de tine. Uitați-vă la el. El și stația de montă.
6: Lasă, mamă, că ți se urcă tensiunea.
5: Acum ce facem? Ce facem?
6: O să ne gândim. Duceți-vă și vă culcați.
4: Da,
6: o să vedem mâine.
4: Da, pe aici, vă rog, pe aici. Nu, vă rog, cala dumneavoastră acasă. Poftiți, cala dumneavoastră.
8: Dumneata, știi, domnișoară Fifi, cum se înscrie ziua asta în istoria vieții mele? Sub ce titlu? Ziua dezamăgirilor.
9: Ce pot să spun? Ce pot să fac?
8: Un singur lucru. Sunt obosit și mi-e somn. În odaia mea sunt trei oameni, n-am unde să mă culc. Să ne imaginăm că suntem doi călători necunoscuți care trebuie să împartă aceeași coșet într-un vagon de dormit. Sunt atât de obosit și aș vrea să dorm. Să dorm.
9: Perfect. Atunci, ca în trenul, o să te rog să ieși o clipă afară pe culoar să mă schimb, da?
8: Da. Nu știu de ce am impresia unui tren care merge înapoi.
9: Da. Dar știu cu știu e miezul nopții. Dar în noaptea asta este pentru prima dată când n-am să dorm aici, cu voi, păpușile mele. Și știți de ce? Noaptea asta este cea mai scurtă noapte a anului. Și țin minte din copilărie o veche poveste. În noaptea asta se arată sânzienele și ies din pământ flăcări acolo unde zac îngropate comorile. Vreau să le văd împreună cu el. Auziți? A venit. Mă așteaptă. Noapte bună.
10: Da, da, vin. Vin imediat. Din fericire, fereastra nu-i prea înaltă. Vin, vin.
8: Dă-mi voie să sting lumina. Sunt atât de obosit. Unde ești, Fifi? Te-ai și culcat? Unde ești? Fifi. Fifi. Fifi. Fifi.

Ați ascultat Siciliana de Aurel Baranga, înregistrare realizată în anul 1968. Distribuția a fost următoarea: Tache Valsamache, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Jenny, soția lui,

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: I-am scris și apoi ne-am întâlnit.
1: Mușcata din fereastră. Adaptare radiofonică după piesa lui Victor Ion Popa. În distribuție Octavian Cotescu, Sandu Sticlaru, Draga Olteanu, Ilinca Tomoroveanu, Traian Stănescu, Mihai Mălai Mare. Regia artistică Dan Puican.
2: Într-o seară proaspătă de vară anului 1935, într-un sat, în ciardacul unei case gospodărești ca de învățător mai mult sărac decât înstărit, la lumina unei lămpi cu gaz, conul Grigore și părintele Ilie joacă tabinet.
3: Da, haide, haide, bre, omule, zvârli jos că toate sunt la mine. Ia uite, core, și dame și pop și așa. Și vrei să faci cu pricăjetul ăla din fate? Dă-l-i în coate.
4: Stai, băiatre, în afară grabă. Poate am și eu ceva de luat.
3: Ei, fi avândat deocamdată eu. Adevăratul-i? Și?
4: Adevăratul-i?
3: Gologane ești.
4: Și ăștia e?
3: Închipuiește-ți că și ăștia. Adevăratul-i?
4: Adevăratul-i.
3: Dă cartea. Bine, omule, când dau eu cărțile, înțeleg să-mi trag partea. Dar nici când le dai tu, nu spui acolo un popă. Toți sunt la mine.
4: Ce? Bocitoare, tai, bocitoare.
5: Venit-o la mormânt între state.
3: Dacă ar fi între state, n-ar aduce parale, ar lua. Asta-i semn. Asta nu-i joc de cărți. E simbol. Cum zice Georgică.
5: Și cam în ce fel se arată simbolul?
3: E în felul că damini la mini, popii la mini și fanță tăi bat din buze.
5: Mă miram să treacă o zi și să nu o iei de la capăt.
4: Cântă flașnetă, odorogenă.
3: Dar și nu e așa? Mă rog, în pachetul ăsta erau 4 dame? Erau. Voiei să vii la tine, nu? Voiei. Ia-ți-le, că damele au venit la mine.
5: Și pe asta le-ai furat cum ai furat-o și pe Sofica.
3: Da, întocmai.
5: Ia dă bani înapoi, greu.
3: Ia stai. Păcălui așa, nu mă faci să o chem pe Sofica să spui e singură.
5: Ce să spui?
3: Că a fugit cu mine de bună voie. Nu cu furătură.
5: Și nu ți-e teamă că îi zice să o chem?
3: Da? Sofico!
5: Lasă femeia în pace la treburile. Băi, ce hap sunt.
3: Nu e așa, trebuie să ne lămurească, domnule.
5: Ce să ne lămurească, că de 25 de ani tot ne lămurim și nu ne mai lămurim.
3: Măi, iar o luăm de la capăt?
5: Iar.
3: Eram veșin cu casele?
5: Eram.
3: Ședea Sofica peste drum din noi?
5: Ședea.
3: Am crescut la oaltă?
5: Crescut.
3: Și cu Sofica?
5: Și?
3: Și ni s-au aprins călcâile după ea într-o bună zi? Adevărată-i?
5: Cu aprinsul adevărată-i, dar cu ziua nu.
3: Adică?
5: Ziua aceea n-a fost bună.
3: Da? Păi te cred. Dar pentru mine a fost. Ce dai din cap? A fost.
5: Să o întreb și pe cum mătra Sofica despre partea asta.
3: Ea nu schimbat o vorba că eu o spornit pe răfoială mare, să știi. Și cum zic, erai lulea și eram lulea.
5: Erai.
3: Și tu nu erai, ai?
5: Și la urmă, omule, ce poftă jnata de la mine?
3: Hai să te fac knockout, cum zice Georgica. Și vă să zic că amândoi prieteni buni sunt îndrăgostiți de Sofica. O șer eu de la Tasu, nu mi-o dă. O șer tu de la Tasu, nu ți-o dă.
5: Da, și atunci ai furat-o și gata.
3: Păi nu-i gata, că acu chiar o chem. Sofico!
5: Lasă, omule, ți s-ar plășindle. Și pe urmă rămâi tu knacat, cum zicea
3: Ioan. Ia ascultă-mă, să nu mă iei pe mine ușor, el că apoi tai cărțile aici. Tai cărțile. Râzi, eu te gândeam, el mutre să fie rivalul meu. Hai, joacă, pune fantele jos. Așa, și eu pun dama aici, așa. Și acum uiteam să iau cu popa aia. Uite așa, îl vezi, popa e orice e el.
5: Cu dama acum mai merge. Simbol, nesimbol. Nu știu ce șmechereală faci tu. Dar bă, cât iese. Ia zi. Tu ce caută popa la tine?
3: Da, și tu n-ai venit după mine? Că după fuga mea cu Sofica nu te înfundase și în creierii munților? Și te-ai întors? De 20 de ani îmi scoți sufletul.
5: Frate Grigore, asta e gelozie.
3: Ce?
5: Nu te mai da după deget. Știi tu vorba aceea de fruct? Cine pierde la cărți, câștigă în altă parte. Și cine câștigă la cărți?
3: Acum scrum să alegi.
5: De mine?
3: Nu, din plășinte. Sofico! Rival și acum, ai? Bine, domnule, bine, vedem noi. Sofico, rival, ai?
5: Strigă, strigă. De ce strigi mai tare? De ce te arăți mai gelos?
3: Eu gelos pe tine, Ilie?
5: Mor, mor de gelozie, Grigore, mor să vede.
3: Gelos, ia? Da. Oși, bă, că nu-s gelos.
5: Apoi, Emile, de 20 de ani te-ți bat să-mi arăți că n-ai furat femeia și că a venit de bunăvoie. Ia să te întreb și eu, de ce te frământi atâta dacă n-ai la inima ta nicio căință? Ha?
3: Căință eu? Ha. Sofico!
5: Bă, taci!
3: Sofico!
5: Bine, bine. Cum a trăs, Sofico? Iar o glumăție, poftim încoace,
3: omicule. Să pace, măi, că s-ar plășintele.
5: Ce frică? Bine, bine, da, da. Mă rog, dacă se frică, s-o lămurit.
3: Da, așa? Da? Sofico! N-aude. Strigotul.
5: Ia că nu mai vreau. Strigotul?
3: Aha, va zică ții frică, nu mie.
5: Sofico! Sofico!
6: Ce moșnirilor, s-a făcut foame? Hei, și? Ce ați amuțit?
5: Hai, da,
3: spune-tu.
5: Batu.
3: Eu nu spun.
6: Ei, începeți odată, ori nu începeți?
5: Începi tu.
3: Eu nu încep.
5: Nici eu.
6: Măi, oameni buni, nu mă țineți degeaba că mi s-ar plășintele.
3: Da. N-auzi, domnule, că s-ar plășintele, domnule.
5: Așa? Ce? Ce-mi pasă mie?
3: Ce vrei să o sărbătorim pe fină ta cu plășinte arse?
5: Pe mine te rog să nu mă iei pe coarda sentimentală, auzi?
3: Da, sentimental. Uite și ne vorbești de coarda sentimentală.
5: Adică ce? Nici la Olguța n-am voie să-ți iau. Păi am ținut-o în brațe când era un gogulaș de carne. Și eu am crescut-o. N-ai crescut-o tu. Măcar că ești tată, nu ai mai fi fost.
3: Bine că recunoști măcar că ești tată.
5: Tare aș vrea să nu recunosc, dar ce să mai fac eu azi când împlinești 18 ani bătuți?
6: Măi, oameni buni, plășintele, măi!
3: Domnule, plășintele, domnule!
5: Plășintele, plășintele!
6: A, păi eu mă duc, fiindcă nu înțeleg nimica!
3: Păi să o lași să duc, ai?
5: Tu o lași să duc, da? Cât e frică?
3: Da, frică? Frică e cu-i spune! Sofico!
6: Și, v-ați hotărât?
5: Da.
6: E?
3: Ne-am certat.
5: Amarnic, ne-am certat.
6: Asta am cam înțeles-o eu, dar vorba-i din și prișină?
5: Din prișina dumnealui.
6: Acum am lămurit, așa că pot să plec.
3: Stai, Sofico, stai, nu te duci că spun eu.
6: Și bre, și.
3: Ce crezi că nu spun? Spun. Ia uite, nevastă, răspunde tu. Am eu dreptul să fiu, cum să zic, să fiu...
5: Gelos?
6: Gelos?
3: Ei, da. Am eu dreptul să fiu așa cum...
6: Nu, no, nici vorbă.
5: Vezi, apoi să nu mă fac.
3: Stai, domnule, că nu înțeles. Stai, că nu înțeles. Adică, deși să am dreptul.
6: Dar, păi, tot omul are dreptul să fie gelos.
3: Păi, vezi?
5: Stai, că nu înțeles.
3: Lasă-mă pe mine, să întreb eu acum. Uite ce-i, Sofica. Eu vreau să zic, pot eu să fiu...
5: gelos?
3: Lasă-o în pașii cu înțelesie. Ei, pot să fiu?
6: Dar, păi, de unde să știu eu? Unii pot, alții nu pot.
3: Nu, breu, omule, am eu... Deși să fiu gelos?
6: Dar și ești gelos?
3: Păi, nu-i vorba de asta. Mi-ai dat tu vreodată prilej să fiu gelos?
6: Știu și eu. Tu și crezi?
3: Păi nu-i vorba de mine, e vorba și crezi tu. Hai, răspunde. La ce te gândești acum?
6: La plășinti.
5: Nu vezi tine chiar bătrână că își bate joc de tine.
3: Ce să-și bată joc de mine, domnule? Păi, domnule, am înțeles că ai și șartă mare, domnule, da. Și trebuie curmat într-un fel,
5: da.
3: Ți-mi trebuie eu atunci de-a dreptul. Sofico, am eu de ce să fiu gelos pe, pe, pe rabla asta.
6: Dar da, și măi oameni buni, aveți amândoi voi bovnic în sat?
3: Nu vre, omule, de-n pricina ta, adică. Ia să întreb mai de-a dreptul. Ții la Ilie?
6: Țin și țin mult.
3: Dar la care ții mai mult? Care dragoste e mai mare?
6: Asta e ca întrebarea și ea. Și mai greu? Un kilogram de puf ori un kilogram de fier?
3: Mă rog, mă rog, dacă ar fi să alege între noi, pe cine l-ai alege?
6: He, trebuie să spun drept.
5: Trebuie.
6: Și nu-i păcat?
5: Nu-i.
6: Apoi atunci îl aleg pe Ilie.
3: Și nu mă alegi pe mine?
6: Păi nu te-am ales odată, măi, omule.
3: Nu râde, nu râde, că o limpezesc eu numai decât. Dar ia mai spune ceva. Înainte să te iau eu la șine, țineai mai mult.
6: Ii, și tu știi foarte bine, la contabilul de la federal.
3: Nu, frate, răspunde la ce te întreb. Dintre noi trei trebuie să-ți fi plăcut unul mai mult. Eu avem o stață, Ilie avem barbă. În sfârșit, era o, o, o deosebire acolo. Ții cum îți place mai mult să fie un bărbat?
6: Ras de tot.
3: Da, nici asta nu merge. Ce-ai fi vrut tu să-ți fii bărbatul?
6: Ah, deși nu spui așa, locotinent din roșu oși.
3: Pare vreau să fii, dar eu, eu te întreb serios, ții țargă de glumă.
6: Păi bine, măi, acum de asta îți căjunează ții. Bateți-vă pe dragostea copiilor, nu pe dragostea femeilor.
5: Bravo, bravo acum. Hai, pune-o cu botul pe larg.
6: Nu-i nevoie, las că-l pun copiii destul.
3: Cop. Apoi bine, cocoană, cu dumneata nu-s neam decât așa, dar cu ei sunt neam de-a binelea. Așa că acolo nu mai încape trădare care a dumneata.
6: Ai băgat de seamă, ia uți, băi.
3: Lasă că nu-l plătești el cu vârșeni de sat la tabinet. Tai cărțele.
7: Hai, mamă, cât am venit plătintele.
6: Ei, mai iau destulă vreme, Olguță, nu-i nicio grabă.
3: Ce? Apoi bine, dar din ea auriză și ai că...
6: Ne, vroiam să scăm mai repede de gura ta.
3: Bine, doamnă, bine. M-am lămurit. Te poți duce.
6: Am plecat. Hai,
3: ce? Ce? Ce? I-a râs. Auzi, ascultă-mă, să nu faci mie pe biruitorul, că chiam fata și băiatul și te fac praf, auzi? Să-ți iasă din minte că ești aici la tine acasă. I-a râs. Olguțo, ia stai.
7: Da, da, tată. Ia.
3: Olguțo, tu împlinești astăzi 18 ani. Da. Ești, prin urmare, o femeie formată pentru viață. Așa că, Olguțo, eu am să spun ție o întrebare.
7: Da.
3: Nu te mai uita la Giojo ăsta, că n-are pic de seriozitate în el. Eu vreau să știu, pe cine iubești tu mai mult, pe el sau pe mine?
7: Tot una pe amândoi, așa mi-ai spus mata.
3: Bine, bine, eu ți-am spus așa, din, din politeță față de el, dar cum e într-adevăr? Te poftesc, Ilie, să nu-i faci semne. Spune, Olguțo.
7: Pe mata, firește.
3: Da, bine. Dar dacă ar fi să-ți alegi un tată între mine și el, pe cine l-ai alege?
7: Ce să mai aleg, că ales mama.
3: Pe cine o ales?
7: Pe mata, pe cine altul?
3: Da, a, da, sigur, firește, sigur. Da, da, lasă-o pe maică, dacă e o trădătoare. Ce râzi, ce râzi și tu? Ce trece să voi de partea lui? Mă rog, cum ai vrea să fie tatăl tău ideal?
7: Orice tată este ideal prin definiție, așa spune Georgica.
3: Așa? Așa? Georgica!
8: Bine! Bună seara la toată lumea! Ia spune, tată, de ce m-ai chemat?
3: Da, eu?
8: Păi da, da, mi-a spus mama.
3: Nu te-am chemat eu. Nu? Ce, l-am chemat eu? Mai, n-auzi, mai, răspunde, l-am chemat eu?
5: Ca să spuie de partea cu este.
3: Ce să spui și să... Și că-i de partea mea?
8: Dar în ce privință, tată?
5: George, că...
8: Da.
5: La cine ții tu mai mult? La mine ori la rabla asta?
9: Olguța ține la dânsul.
8: Nu e adevărat, dar ai curajul opiniei, femeie. Păi n-am discutat noi chestiunea asta. Ai spus că ți-ar place să ai un tată care să-i cuprindă pe amândoi. Dar eu nu admit părerea Olguței. Ăsta e romantism curat. Nu se poate să ai tată doi oameni. Trebuie să ai unul singur, asta.
3: Ei, bravo, Georgica, halal cu atât și mă iau și eu.
8: Păi nu?
3: Ei! Așa că...
10: Constantine, bravo! Credeam că ai uitat.
11: Cum să vă uit, Coane Grigore? La mulți ani tuturor orgulte și toate cele bune.
7: Mulțumesc, Constantine, ia de aici un paharel de vin.
11: Să trăiți, să-ți trăiască fina și să-i cântăm la nuntă. Să vă trăiască.
12: Ura, ura, ura, ura, ura, ura, ura, ura.
10: Mulțumesc, Constantin, să trăiești și tu. Dar Ionică n-a fost pe la tine, că pe el îl trimisesem să te aducă.
11: A fost, cum să nu fie, ce? Nu face cu Ionică pentru Duduia Olguța.
10: Dar Ionică nu vine?
11: Vine îndată. Am auzit că s-ar fi dus la domnul Franț și că ar fi trecut de acolo conașul Răducu.
12: Răducu? Care Răducu?
3: Care Răducu?
13: Răducu al lui Coceaș?
11: Da, băiatul lui Zanvir.
12: Vine Răducu! Vine-ne la Radu! Vine! Vine-ne la Radu!
7: Vine-ne la Radu!
11: Și care-i venit Răducu, așa spune Constantin? Să rămâine cu anăm să fică! Aud că e la domnul Franț. Ar fi trecut acolo și ca cu bicicleta și a dus să ia domnul Nică după dânsul.
12: Cu bicicleta! Mă plimb cu bicicleta!
10: Stai, băi, ce se pe așa ca un vestet!
12: Păi nu știi că am două pasiuni în viață? Boxul și pe nenea Radu. Box fac în fiecare zi, dar pe nenea Radu nu l-am văzut de când am plecat în vacanță. Ura, ura, ura, ura, ura. Aolo, las-o pe asta de post, Constantine. Cântă una de fruct. De fruct cântă Constantine.
11: Omul cu cât trăiește în lume să bea să...
10: Așa!
7: Ce ai auzit, Grigore?
3: Ce?
7: A venit Răducu în sat și l-a dat pe la noi.
3: E, apar, era cu șica, n-ai grijă.
7: Cine, Radu?
3: Uite-l! Radu?
11: Da, nu, frate, Popa, uite, e un nas și o damă. Și vine Popa și ea... Ce, nu mai ai vrut, Grigore?
3: Ba da! Lasă-mi ții, Georgica, locul, că am ceva treabă în casă. Constantin, hai cu mine. Georgica, joacă în locul meu și să bagi bine de seamă că pași șmecherlă.
12: Da, loviturile sub centură nu-s permise. Hai, pering pe prezentările și bate gongul. Gata, ești gata?
3: Hai.
12: Ai auzit, da? Vine nenea Radu. Vine cu bicicleta și am să mă plimb cu bicicleta cât o să vreau.
13: Pare-mi să că ție mai mult de bicicletă decât de Radu.
12: A, nu, acum vorbesc foarte serios. Dacă ar fi toți pedagogii la internat ca nenea Radu, păi atunci ar fi...
13: Da, v-ați face toți de cap.
12: Nu, că el discută frumos cu noi. Știi, a fost elev foarte bun. Fotografia lui e trecută și pe tabloul de onoare. Vine nenea Radu cu bicicleta. Vine
13: da,
12: nenea Radu.
13: Da, Radu a fost născut aici. A învățat școala primară la Grigore, cu Ionic, într-o clasă.
12: Nu face doi bani.
13: Cine e, bă? Tatu? Ionica? Ori școala?
12: Nu, prostul ăsta dă fante. Cortingo Logani? Vă să zic că de atunci îți iei prieten, a?
13: Cine?
12: Nenea Radu cu Ionică, mototolul.
13: N-ai mai zice așa că nu-i frumos. Ionică este de om sârguitor, priceput.
12: E un mototol. Nu mă dumirești ce a găsit tata la el de vrea să-l însoare cu Olguța. De ce? Sora mea e de nasul lui?
13: E un băiat foarte bun, învățător bun.
12: Cum? Și mata l-ai lăsat pe tata să facă asta? Dar mai degrabă dau dreptate mami că vrea să o mărite cu contabilul de la federală.
13: De, asta e altceva.
12: Bătrânii ăștia sunt niște romantici, ascultă-mă pe mine. Vor să-și mărite fata aici. Parcă n-ar fi tren și aeroplan și radio ca să scurteze distanțele. Acum mama e femeie. Dar eu cu femeile nu discut și nici nu mă interesează. Dar tata? Spune și mata.
13: Băi, George, tată, e o inimă de aur. Eu, când stau și mă gândesc la prieteșugul dintre mine și el, pe care nu l-a stricat nimic, și tu nu știi câte api au trecut între noi.
12: Și-a suflat-o pe mama și a înghițit. Și dumneata ești un romantic. Ia gologanii că ai câștigat. Că te-ai certat cu tata, ai pierdut. Acum de când te-ai făcut sentimental, văd că mi-ai toți gologani. Acum știi ce? Eu îți propui să facem alianța amândoi și să o scăpăm pe Olguța. Femeie, dar nu vreau să încapă pe cine știe ce mâini. Și pe urmă, drept să spun, de o mărită tata cu mototolu, fac una de urlă toată Moldova, auzi?
13: Nu mai spune. Și ce anume?
12: În ziua anunții îl felicit cu o directă la carotidă de nu se mai scoală 11 secunde de la pământ. Și dau și una de 53 de kilograme sub centură. N-au decât să mă descalifice.
13: Iar ai pierdut.
12: Nu mai am bani. Da, bine că se întoarce tata.
10: E, ce-ai făcut, Georgică?
3: Ce-i asta? Păi nu ți-e rușine să iei bani cu șmecherlâcuri? Frumos așa de om bătrân să te bucuri de o minte de copil.
11: Păi dacă e minte de copil, cine te-a pus să-l lasă să joace în locul tău?
3: Da, bani înapoi, băietule.
12: Da.
14: Nu-i
3: da. Dă-i încoace ei.
14: Da, să stai aici să joci, dacă n-ai încredere. Nu să umble creanga după plășinte la bucătărie.
3: Vă să zic că nu-i dai înapoi. Nu-i dau. Bine, atunci nu mai joc.
11: Te cred. Nu-ți dă mâna că s-a întors cartea.
3: Da? Nu știam că așa se zice la șmecherie.
11: A, bine, dacă zici că e șmecherie, ia-ți bani, poftim, ia-ți bani și joacă înainte.
3: A, deși, mie-mi trebuiesc banii tăi.
11: Vă să zic că recunosc câți banii mei.
3: Nu recunosc nimic.
11: Bine, atunci nu mai joc nici eu.
3: Trebuie, da. Ia-ți banii de aici.
11: Nu iau.
3: Îi zvâr.
12: Zvârle-i la mine.
3: Îi dau. Dai.
12: I-am luat eu mecinul.
3: Ne. Acu joacă, harpagonule. Na. Dă tu cărțile.
11: Ia mai zi, Constantin.
12: De post ori de fruct,
11: părinte? De fruct, ia.
12: Constantine, schimbă și zi una de post.
3: De ce?
12: Păi, de vine Ionică, mototorul cu o varză fără carne.
3: Georgica?
15: Bună seara.
12: Olguțo!
15: Să vă trăiască, domnișoară.
3: Mulțumim.
11: Să trăiești, Ionic.
3: Să trăiești în mea ta.
12: Să ne trăiască.
16: Cine mă strigă?
12: A venit.
16: Cine le duhu? Credeam.
15: Bună seara, domnișoară Olguță.
16: Bună seara.
15: Sincerele mele felicitări. Îmi dați voie să vă ofer un mic cadou. Știu că vă place. O mușcată. Nu e așa de frumoasă ca cealaltă din fereastră, dar...
16: Ba da, mulțumesc. Acum mușcata din fereastra mamei are o soră.
15: Îmi pare bine. Îmi dați voie să o duc eu?
16: Nu, vreau să o las aici pe masă.
15: Cum vreți dumneavoastră.
3: Frumoasă floare.
11: Frumoasă?
16: Foarte frumoasă. Dar spune Constantin că a venit răducul, e adevărat?
12: Aoleu, asta e unde?
15: Are să vie, el e întreacă. T-a avut ceva treabă la mecanic.
12: Și nu i-ai spus că e ziua Olguței?
15: Nu, am scăpat din vedere, dar cred că știe. El n-a spus nimic, dar așa.
12: Aha, eu m-a dus să ies înainte. Hai, Constantine, cu mine!
11: Da, conașule.
12: Hai. Zi așa, hai.
15: Dar unde-i Coana Sofica să-i dau bună seara? E în casă?
16: Cine? Ah, mama. Da, e în casă, poftim.
15: Vă rog, dumneavoastră întâi.
13: Ți-ai făcut un păcat cu băiatul ăsta. I-ai vrut în cap însurătoarea cu Olguța și-i prăpădit de amorizat. Tău, ca totdeauna, nu te-ai gândit cât negru sunt bunghe ce faci.
11: Auzi tu, Grigore, ce spun ori n-auzi?
3: Ce? Spune.
13: De ce eu vă râd, mă, în cap clânsori cu Olguța? Și dacă nu s-o putea face? L-ai nenorocit. Om bătrân și fără minte, ce?
3: Ai dreptate, măi. Ai drăcia, dracul, așa caragioslâc n-a mai pomenit.
13: Ce caragioslâc?
3: Ia uite cu ea.
13: Asta nu-i caragioslâc, asta e floare.
3: Zău? Dar tu nu vezi și fel de floare?
13: O mușcată.
3: Așa. Și câți ani împlinești Olguța azi?
13: 18.
3: Și câți ani împlinise Sofica mea când i-ai dat tu mușcata aceea care-i în fereastră?
13: 18 ani.
3: Și apoi? Noia mototolul, noia el. Ăsta-i semn mare, semn mare. Sofica-i tu i-ai dat floarea și pe Sofica eu am luat-o. Dar nu, trebuie să vie altul. Din pământ, din iarbă verde, trebuie să vie altul.
12: A venit!
3: Ce-i novit,
12: măi? A venit nenea Răducu.
3: Răducu. Tu ești?
11: Bună seara.
3: Bine ai venit pe la noi, Flăcăule. Sofico!
17: Bună seara, bine v-am găsit.
3: Dar cu și treburi pe la noi, Răducule.
17: Să rămână Coana Sofica.
18: Bine ai venit, Răducule. Ce mai faci cu Coana Maria, cu Conu Zamfir?
17: E cu bătrânețele.
18: Acu vii de la Galați?
17: Nu, de la Mânjina.
3: Da, Olguța nu vine? Olguța!
18: Da, tată! Bună seara, Radule.
17: Să trăiești, Olguță.
18: Ia, ia, stai jos, Radule. Stai cu alea.
19: E un păhărel de vin și spune, ce vânt tu a adus pe aici, pe la noi?
17: Mulțumesc. Apoi, ce vânt să mă aducă? M-a chemat mătușa Tudora la Mânjina să fac un pic de rânduială. Ia stă cam prost cu sănătatea și...
18: Vai de mine, dar și are.
17: E, bătrânețe, slăbiciune.
18: Ia, auzi, ia.
17: Și-a cui focul trăieratului. Am venit să chem pe Franț, că pe acolo nu-i niciun mecanic.
19: Ia uite ce flăcău voinic s-a făcut din țâncușorul și ăla, numai atâtica. Cum trece vremea. Vezi, bă, că avea dreptate, George.
20: Învingător la puncte.
18: Să-i pregătim o de-aia.
17: Nu vă osteniți, dar nici eu nu rămân. Trebuie să plec înapoi.
19: Noaptea foci de aici. Pregătește-o de-aia noastră, nu te uita la mofturile lui.
20: Lasă, nu-i mai pregăti nimic, că doarme la mine.
19: Și ascotește-mă.
18: Hei, acum haideți în casă. Eu n-am pus masa afară că bate un pic de vânt și că am adus țânțar de la baltă.
20: Auzi, Răducule, țânțar de la baltă. Îți mai aduce tu aminte?
17: Mi-e toată copilăria aici. Și nu se uite așa de ușor.
20: Hai, nene, Răducule,
19: hai. Hai, Flăcole, hai.
17: Bicicleta
20: unde?
17: Unde?
20: Uite, aici.
17: Știu, dar eu un ventil stricat și vreau să-l schimb.
19: Hai destul vreme după masă.
17: Nu se poate. Trebuie să-l schimb acum și să umflu roata la loc ca să-i fac o probă. Altfel mă pomenesc că se dezumflă pe drum. Vin imediat.
19: Bine, măi, te așteptăm.
20: Rămân și eu, să știi, rămân și eu și venim imediat. Un sportman datoriște ajutor oricărui sportman rămas în pană.
18: Nene Răducule, asta e bicicleta cu care vii mata de la Mânjina?
17: Dar de unde?
18: Nu știu exact, dar eu tare aș vrea să fiu convins că vii de-a dreptul de la Galați. Și asta fiindcă 80 de kilometri prin hărtoape cu bicicleta asta ar fi un tur de forță care ți-ar da în ochii mei tocmai ce n-ai. Aureola sportivă, deși ar fi un romantist nemaipomenit.
17: Cum asta?
18: Cum asta ar însemna că ai venit din adins de la Galați să o feliciți pe Olguța? Și n-ar fi adevărat că ai uitat de ziua ei așa cum ai spus pe drum.
17: Da, George, că da. Dacă îți place așa, fie și așa.
21: N-ați terminat?
18: N-am terminat, femeie. Ia mai lasă-ne în pace să curățăm calul de fiere.
21: Nu se supără mama.
17: Numai decât Olguță, numai decât.
18: Se putea să nu fie femeia să strice plăcerea bărbaților.
21: Hai, ne? Terminați, că eu nu mă întorc la masă fără voi.
17: Asta ne face plăcere, Olguță.
21: Da.
18: Auzi cum răspunde femeia la o vorbă frumoasă.
21: Termin odată ori nu termin?
18: Cu dumneata am terminat-o, să știi, dar n-am terminat cu curățatul calului de fier, așa că lasă-mă.
21: Du-te și adă o cârpă curată dacă vrei să o curezi, nu-ți dreanța aceea.
18: O, asta e, domnule. E, Olguță, Olguță, dă-mi voie să te sărut.
21: Dar ce te-a apucat?
18: Un val romantic de recunoștință sportivă pentru ideea curățirii cu o cârpă curată. Ce vrei? Ce vrei? Și un sportiv are slăbiciun când primește câte o directă la plex. Oh! Asta e foarte complicat pentru o soră de 18 ani, dar e foarte limpede pentru un frate care știe box, box, box.
21: Tare obraznic.
17: Obraznic înseamnă deștept?
21: Cine e partea? Din pricina ta a ajuns de nesuferit.
17: Lasă că se cumințește el. Așa eram și eu la vârsta lui.
21: Da?
17: Disprețuiam femeia.
21: Adevărat, azi nu mai disprețuiești femeile. Am înțeles și din scrisoarea Anei.
17: Care Ana?
21: Uite ce memorie scurtă ai.
17: Oh, Ana Dimitriu, ce-i cu ea?
21: Mi-a scris că v-ați întâlnit, că v-ați plimbat în grădina publică.
17: Da, dar mintele am fost și pe Radu și pe acasă.
21: E, asta nu mi-a scris. Te pomenești că ai fost la ziua ei.
17: Firește.
21: Ana trebuie să fie mulțumită. E o răsplată frumoasă pentru sentimentele ei. Ce zâmbești, nu-i așa?
17: Da.
21: Știi foarte bine că Ana te-a iubit. În definitiv merită să ții minte când e ziua ei. Să nu iei vorbele mele cum nu trebuie, dar la mine caz.
17: De ce?
21: Dacă n-aveai treabă la mecanic, nu veneai azi. La urma urmei, sunt o proastă. Dacă nu veneai, poate că nici nu mi-aș fi adus aminte. E așa de departe de la Galați până aici. Aneta e acolo. Și apoi... Orășancă, elegantă, frumoasă.
17: Olguțo.
21: Da.
17: Olguțo, acum să lăsăm copilăriile. Am venit de la Galați în adins. N-am vrut să vin aici de-a dreptul. Știam că e ziua ta și dovada, uite-o. Darul pe care ți-l trimite mama. Olguțo.
21: Da.
17: Eu m-am hotărât să mă însoar. Nu ești bogată, nu-ți bogat... Dar ești ca și mine. Curajoasă, simplă și muncitoare. N-are să ne meargă rău, crede-mă. Hai, dă mâna încoace. Hai, nu-ți fie frică, dă mâna. Așa. De ce tremură? Dacă sunt aici, n-are de ce să...
18: Ei, dar ce stai voi aici? Bine, Olguță, eu te trimit să-i chem și tu îi ții de vorbă? Dar, George, că unde-i?
20: Aici!
18: Și ce faci acolo?
20: Bă, uite, mă vezi, limpezesc pe asta de șterți.
18: Hei, haideți la masă.
17: Coane Sofica.
18: Da.
17: Am ceva de vorbit cu dumneavoastră.
18: Chiar acum? E, lasă, după masă.
17: Nu, nu, nu, e mai bine acum. Fii bună și cheamă-l și pe Conu Grigore.
18: A, și cu el?
17: Da.
18: Georgică!
20: Da?
18: Georgică, mă, ia du-te tu și cheamă-l.
20: Imediat.
17: Olguțo, fii bună și lasă-ne o clipă singuri.
18: Ce este? Ia să stăm frumos și spune.
19: Ce-i Sofico?
17: Eu te-am supărat. Iartă-mă, dar vreau să vă cer ajutorul într-o împrejurare tare însemnată pentru mine.
19: Zi, vezi numai urechi.
17: Pe scurt, vreau să mă însoar.
19: Da? E, păi bravo, Flăcăule, foarte bine faci, nu?
18: Da.
19: Nu-i așa să fii?
18: Păi cum?
19: Băiet bun, vrednic, suflet frumos. Bravo, ia ca ăsta e un gând bun, să știi. Și ce zici, Conu Zanfir?
17: Ce să zică? Și tata și mama sunt foarte, foarte mulțumiți.
19: Păi, te cred, cum să nu fie. Da. Fata, fata, cum e?
18: O știm și noi, e de pe aici. Ce râzi?
17: Olguța.
19: Va să zic că Olguța e...
18: Olguța? Eu credeam că e altcineva.
17: Mi-o dați? Ori nu prezint încredere.
19: Ei și vor.
18: Da, zău, dar cum se poate să crezi că noi...
17: Atunci mi-o dați.
19: Tu, Sofie, ce zici?
18: Păi ce să zic, mi-mi pare foarte bine, dar dă, știi, ca mama, aș vrea și eu să am fata mai aproape, să...
19: Da, nici vorbă, e foarte bine când copilul e lângă ai lui.
17: Dar păi lângă mama, Olguța ar fi ca lângă ei. Ei o cunosc de mică.
19: Da, da, da, mă rog, ție, Aldi Conu Zanfir, știi că e vorba chiar de Olguța?
17: Firește.
18: Dar păi atunci... Da, eu zic că n-avem nimic de zis deocamdată. Păi și ne știe și graful.
19: Da, firește, firește, însurătoarea, să știi, băieții, lucru de multă cumpăneală.
18: Și până n-ai ieșit și tu la un liman, până îi sfârșit universitatea.
17: Ies eu la capăt cu toate.
18: Fără venit bun să nu se însoare omul.
19: Da.
18: Nenoroșești o beată femeie deja.
19: Da.
18: Nu zic, dacă am avea măcar noi averi, n-ar fi nimică. Dar ce avem noi și cu nimic e tot una, așa că... Nu așa, Grigore?
19: Da, hotărât.
17: Așa. Bine. Va să zic că nu vreți să mi-o dați.
18: Dar nu e așa,
19: stai,
18: băi,
19: vai de mine.
18: Se poate.
19: Am zis eu, nu, noi vrem să fie fata gospodărită bine și cu un om vrednic și slavă Domnului, te știm și om ești, știm părinți.
17: Da, Coane Grigore,
18: sigur.
17: Coane Grigore, cu mine trebuie să vorbești bărbătește. Eu când pornesc pe un drum, mă țin de el. Și dacă-i piedică mare, stau să văd. Pot să o dărâm, ori nu pot. Dacă pot, bine, dacă nu, iau alt drum. Ori mă opresc pe loc. Să nu credeți că eu mă însor, fiindcă mi-a venit vremea însurătorii.
18: Tocmai, tocmai, ești și tânăr, de ce să te grăbești?
17: De ce? Pentru că, în sfârșit, eu cu Olguța, așa am socotit, că ne putem ajuta bine unul cu altul. Eu am spus ce aveam de spus. Apoi rămâne așa. Dumneavoastră, gândiți-vă și când voi veni după răspuns, să mi-l dați lămurit. Ca să știu ce cale să apuc. Și acum, să pornesc la drum.
19: Cum la drum?
17: Acasă, la Galați.
19: Vai de mine, dar se poate să faci mie rușinea să nu mănânci o masă la mine și să dormi o noapte în casa mea?
17: Da, nu e nicio rușine, Coane Grigore. Mai ales acum, înțelegi dumneata, nu pot să mă uit în ochii Olguței.
19: Cum? Dar și ea știe? I-ai spus?
17: Nici n-aș fi vorbit cu dumneavoastră dacă nu mi-ar fi îngăduit ea. Apoi... Rămâneți cu bine.
19: Știu, dar nu te lasă pleci.
20: Ce, s-au încurcat socotele?
19: Ce socotele? Oprește băiatul ăsta să nu pleci și nimâncat.
20: Păi, dacă îi socotim sa lui să plece, cu sula nu-l țin. Decât că mă întorc și zic și eu că nevrednicul ăsta bătrân. De ce nu mai stai, Răducule?
17: Acum nu se poate. Peste vreo 2-3 săptămâni am să vin iar și poate că atunci voi sta.
20: A, ești mulțumit, Ghiojule? Drum bun. Drum bun, Radule, și toate cele bune bătrânilor.
17: Mulțumesc.
18: Dar cine-le, Radule? Vrei să pleci? De ce?
17: Apoi eu am venit cu treburi, le-am terminat și gata.
18: Auzi, spune-i cui să-i dau directa la Carotida. Să nu-mi pare cel puțin rău că am pierdut un ceas de bicicletă, auzi?
17: Mie. Haide.
20: Asta e cea mai directă. Asta e cea mai directă.
17: Olguțo!
18: Da?
17: La revedere, Olguțo!
18: La revedere, Răducule! Haide, Grigore, de mănâncă și tu ceva.
19: Nu mi-e foame, mie.
0: Olguță.
18: Da.
0: Olguță, fată.
18: Da.
0: Acu ia floarea asta de mușcată și pune-o lângă cealaltă. S-o cam stricat vremea și o prinde mai bine la fereastra ta.

0: Trei săptămâni mai târziu, e după amiază. Coana, Sofica și Conu Grigore beau cafeaua și fumează în cerdac. În poartă s-a ivit Constantin Lăutarul. După privirea aprinsă, se cunoaște că l-aduce o taină mare.
1: Și vrei, Constantine?
2: Apoi ce să vreau? Ia, m-am bătut și eu pe la dumneavoastră.
3: Da, eu l-am chemat. Să-i dau niște plășinți din cele de ieri.
1: Apoi, ca tot e bine cum ai rămas plășinți. Nu-i așa, Constantine?
2: Așa-i, așa-i.
4: Ia să mă duc și eu să-mi fac somnișorul.
3: Păi bine, faci.
1: Dar mă rog ție, Sofico, să nu se mai vântură lumea pe la ușa mea. Să mă lasă să dorm liniștit.
3: Da, păi cu etin o daie, cum fac și eu.
1: Că bine zici, dar tu nu vii?
3: Eu mă culc în odaia fetii, că e tot nu doarme. Ce să te mai supăr pe tine?
1: Și mai bine, și mai bine. Iar tu, Constantine, fii bun și mai treci pe sară, că avem eu ceva să te rog, dar ia ca nu mi-aduc aminte acum.
2: Piste vreun șeas așa.
1: Așa, Constantine, așa.
4: Hai, Sofico.
3: Vin, vin. Numai să deredic puțin tăi aici mișălia asta. Nu de alta, dar mai vine careva și mai mare rușânea. Prinde bine șeasul lui de somn. Eu mă încui în odaia fetei, scriu scrisoarea și ți-o dau când vii, Constantine.
2: Bine, Coana, să fiu. Atunci uite și când vin să dau ochii și cu dumneavoastră.
3: Da, dar să treci întâi pe la bucătărie.
2: Noi, pe anul bun, vinul tot aici și vorba cu plăsintele rămâne pe atunci. Zic că nu le-am luat acum, să nu prinde de veste.
3: Așa, așa, ai dreptate. Atunci rămâne cum ai spus tu.
5: Da, ce-i, Constantine, vrei să pleci?
2: Da, domn Georgică.
5: Și la târg când te mai duci?
3: Apoi să duci mâine. Ce, vrei să-ți cumpere ceva?
5: Nu, vreau să-mi pui eu o scrisoare la poștă.
3: Dă-i-o acum.
5: Da, dar n-am scris-o.
3: Scrie-o și dă-i-o peste un șas, că se mai întoarce pe aici.
5: Aha.
3: Atunci rămâne așa, Constantine.
2: Da, până să fii căsă română.
3: Mergi sănătos.
5: Nu, ce rău îmi pare. Nu pot să-l scriu că n-am plic, mămico.
3: Dacă mă rogi frumos, poate că mă înduplec.
5: Mămico. Mămico. Dă-mi un plec, mămico.
3: Dar de mâine să nu mai șei, că nu mai am. Hai să-l dau, George.
5: Nu, că nu-i nevoie. Eu voiam să capăt numai aprobarea, mamă romantică ce ești. Că plicul l-am luat eu ca să fiu singur. Nu caut, asta e. Prin indirectă cu stânga și cu el, sub cămășile de noapte.
3: Dar pui cu tine, nu mai scoate nimeni la capăt.
5: Să nu-mi trăiți femeia pe cap. Trimite-o la bucătărie.
6: Dragă nene răptucule,
5: ce poftești, Olguța?
7: Am venit să stau aici. M-a gonit mama din odaie ca să te curi.
5: Auzi ceva? Du-te în apartamentele tale la bucătărie că-mi gonești muza.
7: La bucătărie știi bine că e cald. Lasă-mă aici, George.
5: Știi ceva? Coboară la subsol. E răcoare, întuneric și miroase și amurături. Atmosferă ideală pentru o eroină romantică de 18 ani și 3 săptămâni. Auzi? Ce te-ai așezat aici? Dacă nu pleci tu, să știi că plec eu, înțelegi?
7: Bine.
5: Tu nu vezi ce fac eu aici? Scriu. Scriu o scrisoare și încă o scrisoare tainică.
6: Auzi, știi tu cui scriu eu scrisoarea asta?
7: Ce-mi pasă mie cui scriu?
5: Îți pasă, fiindcă și lui ar păsa și mie mi-ar păsa. Dacă ai ști că nu-ți pasă, când mie îmi pasă, cum îți pasă? Îi scriu lui nena Radu.
7: Radu?
5: Ha? Nu-ți pasă? Ai amuțit? Te cred. Direct cu dreapta la plex.
8: Dar ce-i, Georgică?
5: Nimic.
8: Ai fost cu la mine?
5: Am fost.
8: De ce, Georgică?
5: Ca să te văd.
8: Aha. Ei, uite-mă.
5: Te văd.
8: Și ești mulțumit, Georgic?
5: Mulțumit.
8: Brava. Și alt? Nimic?
5: Nimic.
8: Bine. Și acum ce faci?
5: Păi știu eu.
8: Adică tu n-ai jucat acum un tabinet?
5: Nu, că n-am bani.
8: Pe ce brituri?
5: Păi asta era la pașop. Ori joci pe bani, ori nu joci. Eu n-am bani, ergo nu joc.
8: Și eu ce vrei să fac? Du-te de ceri bani lui Grigore.
5: Doarme.
8: Și mai cât adorme?
5: Păi tot satul doarme afară de noi și fetișcana asta care visează.
8: Atunci ce-i de făcut? Să-ți dau eu bani.
5: Încep să te apropii. Hai, mai departe.
8: Acum ce mai vrei? Uite, îți dau bani și gata.
5: Nu e așa, dar ce-mi folosește mie că-mi dai câțiva lei? Faci mecher, lăgui mie înapoi, mă faci să intru în datorii, că eu spătimaș teribil când mă pornesc, auzi? Și pe urmă rămân și dator, vându și mai scot și eu că mi-ai dat bani. Dacă vrei să joc tabinet, îmi dai 10 lei și acoperi pagubele.
8: Ei, dacă nu e chip altfel, fie și așa.
5: Așa.
8: Ia, ia dă-te Olguță și adă cărți. Ține bani.
5: Acum până aduce Olguța cărțile să termin scrisoarea asta.
8: Da, cui scrii?
5: Lui Nina Răducu. Îi dau vești de pe aici. Din partea mea tale ce să-i scriu?
8: Din partea mea nimic.
5: Nimic?
8: Păi ce să-i scrii? Și pe urmă trebuie să pice azi mâine și el. Alaltă el s-a împlinit 3 săptămâni de când a fost pe aici și să ține de cuvânt. Eu îi spune atunci, dacă o avea ce spune.
7: V-am adus cărți.
5: Oh, e regulă. Acum perin de la sorț mănușile și fă prezentările.
8: Fă tu. Da. Dar ce-i cu tine, Olguță? Nu prea arăți bine la față.
7: Nu, nu-i nimic.
5: Gata, gata, am bătut gongul. Atacă!
8: Poftim. S-a tot părut mie, Olguța, că ești cam trasă pe la ochi.
5: Pe dacă pe e romantic și nu învață box, cine-i de vină? Ia uită-te la mine cum atac. Da, aici.
8: Poftim.
5: Aha. Și aici?
8: Poftim.
5: Așa? No. Nu că ne-am încurcat, uite, vezi?
8: Da, ne-am încurcat, Te necăjit cineva, Olguța? Te-a nemulțumit cineva? Ia spune-mi, Dumne, cine-i de vină?
5: Fanta.
8: N-am mai necășești tu, Georgica. E o fată simțitoare și tu nu prea știi măsura.
5: Acum că a plecat să spun eu de ce slăbește. Tata și mama au început să facă sport. Joacă un fel de fotbal cu Olguța. Și s-a întâmplat că Olguța să fie minge cu pielea subțire. Au dat cam tare, se vede, și mingea a început să se desumfle. Și de ce se desumflă? De ce trebuie să dea mai tare ca să zboare mai departe?
8: Georgica, nu-mi place să glumești în asemenea împrejură. Este destul de trist că tatu nu se înțelege cu maică ta. Și nu se cuvine să fii frate neînțelegător.
5: La ce pot să fac eu? Pe mototolul cărciumarului îl azbâr la pământ în 2 runduri garantat. Dar mai greu e cu contabilul de la federală. Are un pumn cât o mănușă de box număr maxim.
1: Ce tot spora băieța aici să aude prin pereți vorbăria voastră?
8: Ce tot vrei, Grigore? Ce tot? Lasă-mă în pace să-mi joc tabinetul.
1: Ai ajuns în mintea lui Georgica? Bine că și-o găsesc și el partener.
8: Hai. Nu-mi sta chibița aici, că eu am chef de jucat tabinetul.
1: Și eu de ce să n-am chef?
5: Păi noi jucăm în 2.
1: Eu jucam în 3.
5: Păi nu joc în 3.
1: Păi vreau să joc și eu. Dă și scrisoarea ascunsă acolo, Georgica. Ia, dă-o încoașe.
5: Nu se poate, nu, te rog să ai încredere.
1: Dă-o încoașe.
5: Ai ori n-ai.
1: Bine, am încredere.
5: Așa, atunci dă-mi o marcă pentru scrisoare.
1: N-am, cumpără.
5: Poftim parale.
8: Stai mă, tatăle. Ce e de la mine? Nu ți-am dat o mulțime de golă?
5: Lasă că-ți merge bine și câștigi de la tata. Poftim bani? Poftim bani. Așa, tată. Uite și un leu câștig. Și dacă nu vinzi, iau pe degeaba, să știi.
1: Du-te și iau o marcă, dar să știi că le-am numărat.
5: Să-mi dai și un plic? Și un pic, dar din cele bune, stimatale, din cele bune că plătesc cinstit. Am plecat, ura?
8: Mor de dragule. Stai cu gura căscată la toată zbenguiala asta.
1: Și adă cărțile și nu mai mormăie de asur de acolo.
8: Mie nu-mi place ce să petrece cu Olguța. O slăbit, s-o schimbat, i-o pierit râsul de pe buzi.
1: Păi era și timpul. Azi mâine o mărit. S-a dus vremea copilăriei. N-are să se zbânțuiască om o viață întreagă. Se gândește, chipzuiește la rosturile lui, începe să-și dea seama de calea pe care o apucă, în sfârșit, se ridică perdeaua de pe ochi. Cine nu a trecut pe acolo?
8: Tu,
1: da? Așa crezi tu? Și de ce, mă rog? Fiindcă am scos-o pe Sofica noaptea din casa lui Tatsu, am suit-o în caleașcă și pe aici nu a fost drumul? Da, de ce? Îți închipui tu că mie mi-a venit ușor să încep viața cu un surtuc pe mine, cu rochița cu care fugi să ia, cu un șal și cu mușcata aceea pe care i-ai dat-o tu. Că asta au fost tot și o luat cu dânsa. Iar de Sofica și să mai spui. Cum s-o fi zbătut și o fi pătimit până să cuteze să fugă cu mine,
8: Bine, bine, dar alta e să știi că fata ține la doi și alta e să nu ține la niciunul. Da, ce are de-a face cu Ionic, ori cu așa de la federal?
1: Da, ai să zici că are cu Radu.
8: Da, da.
1: Nu, da, da, lasă, că asta te gândești tu.
8: Da.
1: Și eu cred că are.
8: Apoi atunci, de ce taci? Acum poți să spui drept că o cerut-o.
1: Ei, da, așa-i, o cerut-o. Dar eu din fata mea nevastă de mântuială nu fac. Mie să nu vii să-mi spui că-i s-o aprins călcăile după fiică mea și că nu mai găsește alta pe lume. Da, știți eu, decât un dăscăl așa acolo, într-un fund de stat. Ăsta-i semn de mare sărăcie, băi frate, dacă a ajuns să gândească la cele câteva fălci de pământ ale mele. Da, de altfel, nu l-am mai prins pe aici, ascultă-mă pe mine.
8: Bine, bine, bă, bătrân, fără minte. Dar dragoste pe lumea asta nu mai este.
1: Nu râde, nu râde tu așa, că eu nu vorbesc în bobote. Olguța, dacă era o învățătoare acolo, i s-ar fi părut că Ionică-i de teapa ei, dar eu am dat-o la liceu. Și iaca, eu a intrat în inima altă lume. De aceea, pricep, deci o fi mai pornită spre răducu. Decât că chipzuința mea, așa-i, mai bine un drop de suferință la început decât o viață de lacrimi și cine știe ce rușine mai târziu.
8: Oh, oh, oh, oh, prăpăstios ești. Dar păi bine, Grigore, tu vorbești de răducul de parcă acu ar fi venit din fundul lumii. Da, o crescut între noi, omule, doar îl cunoaște.
1: Apoi nu mă faci să-ți arăt eu alt pe negru care e adevărul. De două săptămâni primesc mai în toată ziua câte o scrisoare de asta.
8: De la cine?
1: De la cine, de la un om în toată firea, să știi, om din credere. La sfârșit, ia ascultă. Scrisoarea asta azi am primit-o. Ia ascultă, să nu crediți că sunt o persoană interesată în cauză, dar eu simpatizez peste măsură pe drăguța dumneavoastră fică și n-aș putea să năbuș mustrările de conștiință și le-aș avea dacă tăcând din lașitate nu v-aș informa asupra acestui pretendent care se numește Radu Coceaș. Fără îndoială, domnișoara Olguța se va lăsa convinsă de dumnealui, însă dumnealui este un om care n-are să o facă fericită, pentru că nu a putut să facă fericită pe nici una din nenumăratele femei cu care s-a iubit. De altfel, domnia sa s-a lăudat că nu ia fata dumneavoastră decât pentru că îl obligă tatăl său și că nu o iubește.
8: Da, da, da, da.
1: Grăbiți-vă, deci, și cred că nu puteți înlătura primejdea decât măritând fata cât mai
8: da, da, da.
1: Și așa mai departe. E, poftim.
8: E, da, ia da scrisoarea.
1: Și lasă...
8: Nu vrei. Am înțeles. Ai scris-o singur.
1: Ce? Trebuie să fii nebun.
8: Ia, las-o citesc toată.
1: La, da, ce asta nu interesează? Aici sunt fleacuri.
8: Ia uite, ia uite că îl înjură și pe Ionică. Ăsta-i omul tău. Da, bine zice. Va să zic că și el trăiește cu Margarita lui Mazălu. Și-a dat Dobrin cu Baros în el.
1: Asta nu e adevărat. M-am interesat eu.
8: Da, da, încolo e adevărat, ha? L-am văzut undeva plicuri de-astea. Eu am văzut...
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: voi.
1: Nu cred nimic și nu vreau să spun alta decât că vă jucați ca doi copii cu un foc mare. Și focul acela se cheamă sufletul olguți. La voi nu joacă rol nici dragoste, nici nimic. Numai ambițiile voastre. Vouă v-a intrat în cap câte un gând și nu vă lăsați de dânsul din joacă.
2: Din joacă? Ei, asta e frumos.
1: Din joacă, din joacă, da. Și din încăpățânare.
3: Încăpățânare?
1: Așa cum am zis cu mătră, că prea ar fi trist lucru pentru sufletele voastre dacă ar fi din adins.
2: Și tu și-ai face în locul rostu și ai dat fata așa cu ițes în cale?
3: Ba nu, zău, crezi că nu ne inima ușoară, că nu putem să ne înțelegem?
1: Mintea avei ușoară cu mătră, nu inima.
2: Da, tu râzi, da. Atâta știi. Dar tu crezi că mi-e ușor să nu mă înțeleg cu nevastă mea? Și când doi oameni ca noi se șartă,
1: câștigă o treie.
2: Care-i așa? Tu? Spune, care-i așa?
4: Nenea Răducu. Vine nenea Răducu pe ulița Mânjinei. E călare pe un cal teribil. Mă duc acum să-i deschid poarta.
1: Ați amuțit. Vezi că a venit iar? Acum întrebați-l cele scrise în scrisori. Arătați-le. Să spui omul ce este și ce nu-i. Chemați fata să spui și ei.
2: Asta nu mai trebuie. Să mă iau după mintea fetei, un copil.
5: Da, dacă ar spune că iubește pe Ionică, ai zice că bine a ales, a?
3: A, firește. Noroc că mai sunt și eu pe aici.
2: Cu tine și ne se mai înțelege.
3: Alal, să-mi spui tu mie așa vorbă din pricina mototolului cârciumarului.
2: Ia te rog să nu vorbești ca Joșică. Te rog. Și că la urmă ori vine și contabilul tău, nu-i mai braz. Și lasă-mă să mări fata cum mi-am dat cuvântul de om cu părul alb.
3: Așa? Ei, v-a să zic asta. Apoi dacă e pe aceea, și eu mi-am dat cuvântul că nu pot.
2: Da?
1: Bine. Bine, oameni buni. De ce nu spuneți așa? Păi așa de limpede cum nu se mai poate. Spuneți-i bărbatului ăsta să se ducă și să-și caute de drum. Și dacă n-aveți cutezanța, ia că eu îi spun eu.
3: Da, da, și crezi că eu n-am gură?
2: Îi spunem amândoi.
3: Amândoi, scurs și cuprinzător.
2: Scurs și cuprinzător, două vorbi.
3: Două vorbi și gata.
2: Și gata.
6: Bine v-am găsit.
3: Bine ai venit.
2: Noroc.
1: Noroc, fratele.
2: Frumos car. Al panii Tudora?
6: Nu, al meu.
3: Așa. Da, parcă avea eu unul.
6: Nu, ăsta e cumpărat de mine acum o săptămână. Hei, cum stăm?
2: Bine, bine, da, cu unul zanfir și mai face și mai...
3: Și cu Coana Maria? Chiar adineori vorbeam și m-a apucat să doar o să-i mai văd.
6: La nuntă.
3: La care nuntă?
6: La nunta mea.
2: Ei? Ei? Da, e tu, bată-te să te bată, așa zi, nunta ta.
3: Ah, nunta lui, da, da. Bă, nu zău, Răducule, ți-o fost vorba într-adins?
6: Ce vorba e asta?
2: E, ce vorba e asta? Femeia vrea să spună că așa de repede, adică și mai este vreme.
6: Am înțeles. Eu v-am rugat și rândul trecut să-mi spuneți limpede și de-a dreptul. Nu-mi place vorba lungă.
3: Stai, Răducule, măi, stai. Tu trebuie să înțelegi că nu ești foarte drag, dar...
6: N-aveți fată de măritat?
2: Ei, vorbă, cum să zic că n-am, dacă am.
6: Atunci ți-ai făgăduit-o cuiva? Ei, asta este?
2: No,
3: de ce să făgăduim?
1: Să vă fie rușine, obrazului.
2: Apoi pe mine nu mă mai vedeți pe aici.
3: Stai,
2: bre, Iris, să ce-ai nebunit?
1: N-am nebunit-o, voi ați nebunit. Da, de acum puțin îmi pasă. V-am spus, am stăruit, v-am arătat și de astfel am vorbit. Că la ei stâlp de lemn.
3: Dar cu șandre și...
1: Uite, colo, Grigore, că-ți vine Ionica. Ține-l pe dânsul, că e inimă tânără. La ce vă folosești o ramă bătrână?
3: Nu lăsa, Grigore, nu lăsa!
2: Mama, măi! Nu fac o nenorocire, înțelegi? Tu nenorocire fac, mă auzi ce spune omul, mă auzi, nu mă faci să-mi pierd mintea, că dau dracului și casă și fată și te dau dracului și pe tine! Băi, nimeni, și am spus să nebunesc, nici nu mai văd înainte ochilor, o plecat. De ce nu l-ai ținut? De ce nu l-ai ținut, femeie?
3: Cine eu și zubai eu?
2: Luați-ar dracu contabilul din pricina contabilului de la federală să se supere pe mine. Parcă ar fi contabil la Banca Națională de București. Așa mai amărât cu el. Să nu te aud, să nu te aud. Alt ginere, n-ai mai găsit. Să nu te mai plângând că fac o nenoroșire.
3: Iar tu cu Grigore, eu din dragoste pentru poate așa aș crețut. Iartă-mă.
2: Nu plânge. Nu plânge, n-auzi? Haide. Iartă-mă. Faci ce vrei tu. Numai să nu mă plângi.

0: Iartă-mă, hai, iartă-mă, iartă-mă. Hai, du-te, du-te, uite că vine băiatul și ăla. Ia uite, să mă te vadă plângând. Hai. Îmi pare foarte rău, Radule, că din pricina ta am eu asemenea buclucuri. Nu așa de frumos. Ia uite cum vine Ionică. Hai la hai, hai la hai. Calcă-i șerță, nu se scufunde pământul sub el.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Mă mir că nu s-a fost frică să deschizi gura. Păi, băie tânăr, ești dumneata halal. Și din pleșinea dumitare m-am șertat eu la cuțetii. Dar cine ești dumneata, domne, ca să mă șert eu din pleșinea dumitare?
1: Dar, Coane Grigore, ce-s eu de vină?
0: Ce ești de vină, ai? Ce ești de vină? Dar, păi, mă rog, dumitare, domne, nici nu știu cum îți zice. Da, tu ți-am eu drumul să vii la mine în casă, ori nu?
1: Da.
0: Și de ce, mă rog, ți-am dat eu voie să vii la mine în casă când aveam aici fată de măritat?
1: Hai de mine, Coane Grigore, dar eu n-am făcut nicio greșeală.
0: Păi la ce fel de tânăr ești dumneata să te ferești de greșeală când te împingi omul la fata lui? Mă rog, ce mai voi de la mine? Să-ți o pun în brațe?
1: Coane Grigore, dar ce trebuia să fac eu?
0: Să o faci să te iubească, băi! O să-i aduci flori! Să-mi fie mie să-mi rău în casă. Auzi, domne, și mă întreabă el pe mine. Auzi, auzi?
1: Ba nu, zău, nu era să o fur.
0: Dar de ce n-ai furat-o, domne?
1: Da.
0: Cine te-a împiedicat?
1: Să vă fac eu rușine.
0: Rușine? De ce? De ce și eu am făcut rușine lui bunicu când i-am furat-o pe sofica? Cinste am făcut, domnule, cinste! Nu rușine! Dar trebuie să fie cineva om ca să facă așa ceva. Nu un ăla, un cum te apure pe Georgica. Acum mă duc să-ți o trimit pe Olguța în coașe. Și dacă în 5 minute nu aranjez cu ea, poți să te duci la toți drașii. Mototol și ești.
1: Ce-a fost asta, Rădupule?
2: Acum sunt lămurit. Uite, Ionica, Conu Grigore vrea să o mărite pe Olguța cu tine. Coana Sofica cu contabilul de la federală și eu vreau să o iau eu.
1: Vă să zic că e adevărat că vrei să o iei?
2: Contabilul nu e nicio primejdie, n-am nicio datorie față de dânsul. E, cu tine e altceva. Am crescut la olalt, am învățat ani de zile în aceeași bancă. Mi-ești drag. Nu vreau să fie nici durere, nici amărăciune între noi. Mi s-ar părea că încep prost viața dacă ar trebui să lovesc într-o inimă cinstită ca ta.
1: Da.
2: Între noi doi însă stă Olguța.
1: N-am știut până acum că vrei să o iei. Bănuiam, dar în sfârșit, tu știi că eu n-am avut niciodată doruri mai sus de mine. Mi-a fost rușine să râvnesc prea mult.
2: Ionica,
1: trebuie să-ți spun, nici nu mă gândeam
2: la Olguța?
1: Da, am văzut-o pe domnișoara Olguța, mi-a plăcut, dar nu mă gândeam că s-ar putea vreo apropiere între mine și dânsa. Într-o zi, Conu Grigore îmi spune la școală că nu mai lasă pe domnișoara să urmeze universitatea și vrea să o mărite cu un învățător. Asta, înțelegi tu, Radule, înțelegi, m-a răsturnat
2: Ionica.
1: Totul, mi-a schimbat viața.
2: Ce, Ionica? Ce e asta, Ionica? Hai, uite-te la mine. Îți mărturisesc un lucru. Din clipa asta, siguranța mea s-a dus. Eu n-aș putea să plec.
1: Asta e slăbiciune.
2: Hai, liniștește-te.
1: Față de tine nu mă ascund. Eu simt că e deosebire între tine și mine. La mine inima îmi spune că nu pot trăi fără dânsa și capul îmi zice ea n-are să poată trăi cu tine. La tine toate sunt limpezi și hotărâte.
2: Îți exagerezi umilirea.
1: Nu.
2: Lovitura văd că am primit-o eu în plin. Nu-mi dau bine seama, fiindcă prea e aproape, dar poate că n-aș fi în stare să trec peste toate astea. O iubești?
1: Asta nu-i dragoste. E ceva bolnav, ceva deznădăjduit, o sândit dinainte. La ce folosește dacă domnișoara Olguța... Vezi ce diferență fac fără să vreau? Domnișoara Olguța. Și crede-mă că n-am ajuns niciodată în mintea mea să-i zic altfel.
2: Uite ce, Ionica. Acum că știu tot, nu rămâne alta decât să lăsăm să treacă vremea. Fă-o pe Olguța să înțeleagă ce e în inima ta. Și-i mult acolo. Te rog eu să o faci să înțeleagă. Ea trebuie să știe ce jertfește în cazul când vine după mine. Și eu știu acum ce am să-i datorez. De azi înainte noi trebuie să mergem orbește, după cum ne poruncește sufletul.
3: Să ne îmbrățișăm, Ionică, și rămas bun.
1: Drum bun, Radule, drum bun. Ce îngrozitor gonește.
4: Cine a trecut călare în goană? Radu? A plecat. A plecat. De ce a plecat așa? De ce? De ce gonește calul?
1: Domnișoară Olguța.
4: A plecat așa.
1: Domnișoară Olguța, de mult voiam să vă spun ceva.
4: Spune, Ionica.
1: Domnișoară Olguța, noi ne știm de mici, am crescut la oaltă, ne-am jucat împreună și ne-am înțeles întotdeauna.
4: De ce a plecat așa?
1: Așa-i că iubești mult.
0: M-a făcut knockout, măgarul.
4: Cine?
0: Mă, Totolul Cârciumarului. A plecat și erau ochii plânși.
4: De ce a plecat?
0: Cine, mă, Totolul?
4: Nu, Răducu. Ce-o fi fost aici?
0: Nu știu, ceva din pricina bătrânilor.
4: Ți-a spus că se întoarce?
0: Nu mi-a spus nimic, dar n-ai văzut în ce goană a plecat? Asta înseamnă că tot în goană se întoarce. Cel care pleacă încet, acela e greu de întors, cum e Mototolul. În orice caz, pregătește-ți un costum de cadână, fiindcă am să fac un scenariu de film care se va numi Răpirea din Serai. Ție-ți dau rolul principal și eu am să joc pe eunucul trădător.
2: Două luni mai târziu, într-o noapte de toamnă, Coana Sofica și Cono Grigore, îngrijorați și întristați, tăifăsuiesc amândoi așezați în ceardac.
0: Să-mi facă el mie una ca asta.
5: Lasă, Grigore, lasă. Ia-ți și tu aminte de acu 20 de ani.
0: Ia uite, nici la furisit și alea nu s-a stâns lumina.
5: Nu doarme săracul. Nu crede că e ușor nici lui. Eu îi pricep amărășiunea. Nu a avut dreptate. Dar la urma urmei, cum țineam noi morți și să o mărităm eu cu contabilul și tu cu Ionică, ținem și eu să o mărităm cu Răducu.
0: E, da, dar acum s-au schimbat lucrurile. Puteți să se întoarcă și el.
5: Da, poate nu știe.
0: Ce să nu știe? Nu l-am văzut eu acolo săptămână vorbind cu învățătorul și al nou.
5: Ce vorbești?
0: Păi, și cum să nu fi aflat că Ionică s-a mutat departe de locurile astea? Ce să mă zic?
5: Așa-i. Când mi-a spus și contabilul ăsta proaspăt de la federală, când a fost alaltă el pe aici, că s-a văzut cu părintele de mai multe ori.
0: Păi, nu spun eu.
5: Păi, de?
0: Și știe toată lumea că pe celălalt l-a zvârlit cât colo. Pungașo.
5: E, și tu, Grigore. De unde și până unde-l scos pungașo?
0: Da, nu-i mai lua acuștul apărarea. Că nu l-ar fi măturat ei de prea multe și este. Ei, și mai nas am avut de mă împotriveam eu. Simțeam eu că nu e el de obrazul nostru și pași.
5: Să-nțai, vorba vine. Că și una să-ți măriți fata cu Ionică, aici au fost tot buclucu. Ce-mi spui mie? Și dumnealui în calte, ai văzut și rușine ți-o făcut. S-o muta sângurel, de parcă Olguța ar fi fost pacosti pe cap.
0: Și-i drept, e drept, dar bine că s-o dus, bine că s-o dus. Eu fost plecatul cu noroc. Învățătorul ăsta nou e floare pe lângă el.
5: Da, e adevărat. Bun băiet. Dar și contabilul și al nou nu poți să zici nimic.
0: Dar să nu mai vii două luni pe la noi din pricina lui Radu.
5: Două luni, bine.
0: Două luni. Uf, și așa chef de tabinet mă apucă uneori.
5: S-au prafuit și cărțile și s-au răvășit prin toate porțurile.
0: Eu ca eu, dar el cum de-o rabdat. Și că tam uneori să iasă înainte, știi, și el apucă pe altă uliță.
5: Iau, dar, Grigore, adică de ce nu te-ai dus și tu odată la dânsul?
0: Și?
5: Zău, Grigore, du-te, bre.
0: Ne, el să vii, eu nu mă duc nici mort.
5: El e supărat.
0: Dar și eu nu-s supărat.
5: Bine, bine, dar zicei că ți-a trecut.
0: Mi-a trecut? Ba acum îți mai supărat.
5: Păi adineauri și...
0: Adineauri m-a bucat așa un dor de tabinet.
5: Aha.
0: Asta e.
5: Măi, Grigore, o fi bolnav, bre.
0: Hai?
5: Ne?
0: Hai, te pominești. De duminică încoace nu l-am mai sărit.
5: Să știi că i s-a întâmplat și ava săracu. Grigore, du-te mâine să-l vezi. Lasă-o încolo și de supărare și de tot.
0: Ce? Ce mai vorbă la supărare? Să mă gândesc eu acum. Și-i sângur.
5: Sângur, sângur el. Numai pe noi ne-ave.
0: Numai pe noi? Adică ea spune, Sofică.
5: Ni.
0: Ce-ar fi dacă m-aș duce acum?
5: Chiar că. Du-te acum. Ia-te-și. Și nu fi.
6: Mataia?
4: Ia uite-te.
6: Ce mă rog, cum îmi intre tu în ogradă ca nu gorlu tato?
5: Grigore!
6: Să fii stat acasă la tine, să prinzi mușigaie, nu să mai îndrăznești să calci pragul casei mele.
4: Grigore, măi, Grigore, măi, grea, stâmpăr.
6: Ce să mă stâmpăr, cocoană, ce să mă stâmpăr? Lasă-mă pași să-mi vorbi la două, făcute două luni aștept să-mi vii apa la mare.
4: Da, pricepe, Grigore, dar ne-ai spus tu.
7: Lasă cum mă, trebuie să-mi spui până o stâne.
6: Dar păi că nu o stâneți eu așa de repede. Că astea nu au fost două luni, astea două veacuri au fost.
7: Așa e, veacuri au fost. Și nu numai pentru tine.
6: Așa? Acu-i fi având pretenția că a fost și pentru tine, Ilie. Nu? Băi, asta-i prietenie, măi.
7: Nici nu ți-ești prieten, Grigore.
6: Așa?
7: Da.
6: Pe atunci și cauți aici. Pleacă!
4: Grigore!
6: Mă auzi ce spun eu?
4: Pleacă! Grigore!
6: Pe mine să mă lași tu în pace. Eu nu-s muiere să mă topiesc de dorul lui. Ducă-se! Să plece!
4: Ce faci?
6: Să plece de tot și să nu-l mai văd. Că-l fărtesc că și dau drumul căinilor din lanț. Să plece!
4: Măi, omule, măi!
6: N-am la urma urmei nevoie de nimeni, de nimeni, așa să știi tu. Nici de tine și nici de papiletul tău!
4: Mine. Uite, ia ca așa de două luni încoași. Parcă nu mai este cum a fost. Sunt furii din Tibir și acu zici una, acu alta. O pierdu cumpătul de tot. Tare l-o durut. Nu se cuvenea să vâși așa cu țâtul în inima noastră. Eu m-am făcut posacă, el o slăbit.
7: Deci mie nu mi-a mers mai bine.
4: Da, păi văd. Te-ai tras la față, toată noaptea lampa ți-a prins.
7: Toate stregătoare, ca iarba câmpului și ca apa izvorului. Acum, fii bună și vezi de Grigore. De la o lăsa pandalile, mână-l după dumneata încoace, că trebuie să sfătuim în liniște.
4: Da, și despre ce-i vorba?
7: Tot lucrul la vremea lui, comandre.
4: Bine, bine. Îl aduc imediat.
7: Așa, așa.
4: Grigore,
7: vină-mi
4: încoace. Hai, mă, vină-mi încoace. Așa. Acum spune de ce-i vorba.
7: Comadre, Grigore.
4: Da.
7: Cred că învățătura pe care ați tras-o în astea două luni de supărare a fost limpede.
3: Așa? Și cum, mă rog?
7: Contabilul a fost mutat, nu știu pentru ce e spravă, e adevărat ori nu?
3: Și cu asta?
7: Mai dați fata după el?
3: Da, bă, și altfel nu o dădem.
7: Ionică, s-a mutat ori nu?
5: Da, bine, a făcut că s-a dus.
7: Mai dați fata după el?
4: Da, și am zis eu odată că o dau.
7: Pe tine te întreb, Grigore.
3: Lasă-l încolo de mătătorul. S-a dus, e bun dus.
7: Foarte bine. O rămas Radu.
3: Da, adevărat, o rămas, dar la galasul lui acolo. Tu nu mai dai pe aici.
5: Și nici nu-l mai prinzi.
7: Și dacă ar mai fi venit pe aici, ce folos ar fi avut?
3: Era altceva. Ni mai gândem, ni mai socotem, ni mai...
5: Da, bineînțeles. Asta dovedea că ține omul cu adevărat la fată.
3: Și eu și să zic, altfel mie mi-era drag. Eu începusem chiar să mă plec de partea lui, să știi.
5: Chiar și eu începusem să mă plec de partea lui. Dar dacă nu a mai venit...
7: O venit.
5: Ce?
7: E la mine. Acum să vă văd.
3: Acum știți de ce am venit iar la voi.
7: Și acum... Dacă nu se face cum vreau eu, uite, mă jur că...
3: Vai de mine, nu te jura!
7: Am înțeles. Vă să zic că nici acum nu vreți.
3: Stai să ne lămurim, omule.
7: Ce să mai lămurim? Lămuriți cu dânsul dacă vreți să mai lămuriți ceva. Pentru mine e tot una care e socotința voastră, dacă aceea nu se potrivește cu socotința mea. Radule, stai!
4: Ce-a făcut?
6: Ia-mă, băiatule! Stai acum, de ce nu știam și n-aștept să afli?
7: Să afli el, că eu de acum încolo nu mă mai amestec. Ia poftezi de Radule!
4: Ia uite, măi!
3: Să rămână!
4: Bună seara!
3: Vă să zic că tot nu sunteți hotărâți. Credeam că acum, când rivalii mei sunt departe, lucrul are să fie mai ușor. Uite, Coana Sofico și Coane Grigore. Eu am să spun scurt ce am de spus, că așa mi-e felul. Nu mă pricep la vorbă. Asta-i ultima oară când vă mai cer.
6: Ce mai vrei acum? Ce mai vrei? Nu ne-ai dat destule lovituri?
4: Vrei să-ți punem fata în brațe și să ne închinăm? Iartă-mă, de asta nu mai fac.
6: Eu nici atâta. Am aici învățător bun și tânăr.
4: Și contabil harnic. Și la urma urmei, deocamdată n-avem fată de măritat.
6: Da, tocmai asta vreau să spun și eu. N-avem fată de măritat.
7: Bine, hai la duc. Hai să mergem.
3: Încă o vorbă.
2: Vă rog un lucru. V-am spus că e ultima oară când vin să mai fac asemenea cerere. Eu i-am spus Olguței gândurile mele Și îi sunt dator o explicație între patru ochi.
5: Între patru ochi?
6: Între patru ochi? Asta nu se poate, domnule Radu. Dă nevoie să ne ferim și noi de dureri și să o ferim și pe ea.
2: Noastră, nu vă dați seama la ce ne împingeți?
6: Să iei fata și să trăiți mulți ani fericiți, ai? E că la asta te împing, n-ai vrea așa?
0: A, bă, tu n-ai făcut așa, Grigore?
6: Și am făcut eu, am făcut. Și chiar pe vremea aceea, ca dumneata, Ilie, n-ai fost în stare să faci ce am făcut eu.
5: Grigore!
6: Și apoi pe atunci era inima mai iute și căruța mai înșeată. Dar acum se vede unde s-o iuți căruța. A lăsat-o inima mai domol.
2: Rămâneți cu mine.
6: Acum spune și tu, spune și tu, l-ai auzit și m-ai auzit. N-am avut eu dreptate.
7: Nu, Grigore, n-ai avut. Inima mea îmi spune lămurit în ceasul de față că lucrurile se limbesc. Cum e celul aici noptat? Și eu, care n-am avut somn două luni, ca sunt când seara asta am să dorm curat și cu inima împăcată ca în ziua întâia vieții mele. Eu nu mai pot să stau acum, dar mâine oi vine, vom face un tabinet, cam vremea aceea bună. Numai să aveți și dumneavoastră cheful pe care vrea avea eu. Noapte.
5: Grigore, ce-o vreau să spun?
6: Tu nu știi cum e el? Când îl apucă pandaliile...
5: Unde?
6: Hai, mai bine să ne culcăm. Și ai grijă să vezi unde sunt cărțile cele de tabinet, că am de gând să-mi scot paguba de pe două luni. Să-l învăț eu aminte pe să se mai supere. Dar și cu lampa mea.
5: Dar nu știu ce are. Să tot stânge.
6: S-o fi terminat gazul.
5: Nu, că are gaz destul, da. Grigore.
6: Și?
5: Nu știu de ce mi-e inima tare grea.
6: Fleacuri.
5: Tu vorbești și tu mai înșet. O trezești pe Olguța.
6: Tare era frumos și castă seara.
5: E așa? Și copil ascultător și înțelept.
6: Astă seară mă uitam la ea și mi-am adus aminte de tine când erai ca dânza.
5: Ce? Ah, nu. Eu eram altfel. Eu...
6: Unde-i schibriturile?
5: Uite-le. Da și.
6: Să aprind o țigară.
5: Dar păi nu mi-aș să te culci?
6: Rămân aici să fumez o țigară.

0: culcat, nene Răducule. Uite, stai aici să nu simtă câinele. Și-o aduc eu numai decât.
1: Bine.
0: Vine, vine.
2: Mulțumesc, Georgica. S-ar zice că nu ești un frate bun, dar ești, crede-mă.
0: Uite, uite, uite pe Olguța. Acum să ne întoarcem prin urmare la oaia noastră.
2: În seara, Olguțu. Ai tăi nu vor.
0: Nu, nu, fără explicații lungi romantice ăștia bătrâni dorm iepurește. În două vorbe care străi, ce faceți voi acum?
2: Olguța să spui.
3: Nu poate fi, s-au încleștat din
1: țică.
2: Olguțu.
4: Radule.
2: Spune, Olguțu, ai încredere în mine.
4: Georgica.
0: Da.
4: Roagă pe mama și pe tata să mă ierte.
2: Olguțu.
4: Și scriem tot și în fiecare zi dăm și mușcata aceea de colo

0: Cântă, domnule, cântă. Auzi cum cântă.
1: Frumos. Tare frumos. Dar și ne cântă.
0: Hai. E. Dar îi auzi?
1: Da. Glas de femei. Și unul de bărbat.
0: Și merg.
1: Da, da. Urâi de trăsură. Dar și nis.
0: Cum și nis? Stai aici să mă te vadă. Stai aici.
2: Am să am nepoți. Am să am nepot și am să învăț box.
1: Da și cu Georgica.
0: Eu ajutat să fugă măgarul.
1: Cine să fugă?
0: Cei care cântă, cei cu trăsura.
1: Da cine-s? Cine-s?
0: Ei sunt Radu Forța.
1: Și? Nu se poate.
0: Nu striga.
1: Dar cum să nu strig, măi, omule, doar e copilul meu.
0: Da, și cum nu mai este copilul tău, e nevasta lui.
1: Dar tu și om ești, poți să rabzi, lasă-mă.
0: Stai, s-o termina, Sofica. Nu mai poți să faci nimic. Acum o ales e. Și noi suntem de prisos, bătrânico. Suntem de prisos. Ia ascultă, cânt un lăutar, ca și altă dată.
1: Să-mi facă mie una ca asta.
0: Lasă, Sofico, lasă. Ea a adus și tu aminte de acu 25 de ani.
1: E, acu 25 de ani era altceva. Alți oameni, alte întâmplări.
0: Tot una, Sofico. Și atunci, ca și azi, numai nouă ni se pare. Și acu 25 de ani, aici în Ciardac, a ieșit cu șalul pe spate și cu mușcata la subțioare și mi te-a adus Gheorghe, frate-tu. Și-am plecat cântând. Ți-aduci aminte? Iar colea în urma noastră, cum stai tu acum, plângea potolită și fără să se mai zbată biata maică-ta.
1: Sărăcuța de ea.
0: Și nu-a mers bine, Sofico. Să le meargă și lor tot ca și nouă. Și ea că acum s-au întors lucrurile. Și s-au întoarce mai departe. Și ai să te vezi intrând în păcată pe poarta casei lor, cum au intrat și părinții tăi pe poarta casei noastre. Și toate se întorc. Ia ca așa, ca într-un șerc

0: Ați ascultat Mușcata din fereastră, adaptare radiofonică de Mircea Popescu după piesa lui Victor Ion Popa. Distribuția a fost următoarea: Grigore, Octavian Cotescu; Ilie, Sandu Sticlaru; Sofica, Draga Olteanu; Olguța, Ilinca Tomorobeanu; Georgică, Daniel Horhocea; Radu, Traian Stănescu; Ionică, Mihai Mălaimare; Constantin, Fărămiță Lambru; povestitorul, Constantin Diplan; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bădărani, comedie de Carlo Goldoni. Traducere și versiune radiofonică de Sica Alexandrescu. Canciano.
1: Pentru că de ce mai, oricum ai suciu-o, oricum ai învârtiu-o, poți trăi fără femeie.
0: Grigore Vasiliu Birlic. Felice, soția lui Canciano.
2: Soțul meu, nu-i așa? E fericit că nevestica lui mai petrece câte puțin, că se duce la Sindrofi și știe să se poarte lume. Nu-i așa, jufân Canciano?
0: Tanzi Cocea. Contele Ricardo.
3: Sunt contele Ricardo degli Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și ser prea plecat al doamnei Felice.
0: Nichia Tanasiu. Lunardo, negustor.
4: O auzi? Dar ce sunt eu? Tătar? Iară sălbatică?
5: Și mie îmi place tot ce e frumos, ca să fie lucru curat și cinstit.
0: Alexandru Giugaru. Margarita, soția lui Leonardo.
6: Vezi-mă pe mine, de 16 luni m-am măritat cu tatăl, dar l-ai văzut scoțându-mă vreodată în lume.
0: Cela Dima. Lucieta, fata lui Leonardo.
7: Parcă eu, ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine, care nu ies nici până în poarta acasă. Mă, nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon?
0: Eugenia Popovici. Simon, negustor.
8: Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd nicior de rumenie.
0: George Calboreanu. Marina, soția lui.
9: Cât despre mine, dragul mami, n-avea tu nicio grijă. Mie numai atâtica, dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta.
0: Silvia Dumitrescu. Maurizio.
10: Și pe fiul meu, ca să nu-i se aprinde călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și țese cu mâna lui găurile de la ciorap și se spună singur ca pagană, dragi.
0: Marcel Angelescu. Filipeto, fiul lui Maurizio.
11: De când sunt pe lume tu și cu tata, odată nu m-am lăsat să mă distrez și eu cât de cât. Seara până la 8 la prăvălie, apoi masa, apoi somn, sub plapă, mă mătuși.
0: Radu Beligan. Aceștia sunt oamenii ce se vor frământa, se vor ciocni, se vor certa și se vor împăca în văzul, adică nu în auzul dumneavoastră, în dorința lor de a ajunge la încheierea logodnii tânărului Filipeto, băiatului ser Maurizio, cu juna Lucieta, fica din a doua căsătorie a lui jupân Leonardo. Judecata obtuză și principiile învechite ale lui Leonardo și ale celorlalți bădărani se vor lovi de istețina fericii și de șiretenia celorlalte femei spre triumful bunului simț și al iubirii nevinovate. Deocamdată suntem în dosul ferestrelor cu obloanele închise ale casei lui jupân Leonardo, unde tânăra lui soție Margarita își omoară urâtul în tovărășia fiicei sale vitege, Lucieta.
12: Da, fetiță.
7: Trecu și carnavalul.
12: Și grozav am petrecut.
7: Cât despre grozav nu ne-am putea grozăvi, nici măcar că am intrat odată, fie și în cel mai pârlit dintre teatre.
12: Și te mai miri? Vezi-mă pe mine. De 16 luni m-am măritat cu tatu. Dar l-ai văzut scoțându-mă vreodată în lume?
7: Și când te gândești că abia aștepta să se însoare a doua oară. Când rămâneam singura acasă, îmi ziceam: e bietul tata, nu mă lasă să mă văd cu oricine, pentru că n-am cu cine ieși. Dar dacă se însoară, o să ies cu mama mea vitregă. Și acum poftim, s-a însurat. Dar asta nu ne folosește la nimic, nici mie, nici dumitale.
12: E un urs, fetițo. Dacă nu petrece dumnealui, musai să nu petrecem nici noi. Și să fi văzut-o când eram fată de măritat. Nu era petrecere de la care să lipsesc. Uite cum mă vezi și cum te văd. Toamna ne duceam de 2-3 ori la teatru, iar în carnaval chiar de 5-6 ori. Când căpăta vreo loje gratis, mama ne lua la operă. Când era pe bani, că mai mergeam și pe bani la teatru și mama cheltuia cu plăcere din bănișorii ei, ne ducea la comedie. Iar când nu ieșam nicăieri, uite cum mă vezi și cum te văd, ne era casa plină de musafiri și răsuna de veselie. Veneau rude, prieteni. M-a mai picat și câte un tânăr. Dar uite cum mă vezi și cum te văd. Nu exista să fie ceva de șucheat sau vreo faptă de rușine.
7: Cum mă vezi și cum te văd, cum mă vezi și cum te văd. Uf, dacă n-a spus-o de 6 ori până acum.
12: Dar cum nu zic, aș fi de alea care mor să bată toată ziua caldarâmul? Nu, dar mă rog, dacă ar fi vorba pe din când în când, e de ce să nu zic că poate mi-ar place și
7: mie. Parcă eu? Ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine, care nu ies nici până în poarta acasă. Ma nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? De unde l-am scos doar nițeluș. Uite, atitica, vai de mine ce-am pățit, am crezut că mă târnuiește.
12: De câte ori nu m-a certat pentru tine?
7: Nu, zău, dar ce rău fac eu? Spune și dumneata.
12: Merem tu, draga mea, o să te măriți.
7: Da?
12: Dar eu așa o să-mi macin zile.
7: Adevărat, mămucă, ce crezi? O să mări.
12: Păi eu zic că da.
7: Adevărat, când?
12: Păi o să te măriți, uite cum vezi, cum te văd, când o vrea cel de sus.
7: Când o vrea cel de... Cum adică? El o să mă mărite fără să știu eu nimic?
12: Nu vorbi prostii, sigur că o să afli și tu.
7: Până acum nu mi-a spus nimeni nimic.
12: O să-ți spună de acum încolo.
7: S-a pus ceva la cale?
12: Da. Nu, bărbatul meu nu-mi dă voie să spun.
7: Ba nu, te rog,
12: nu se poate
7: fi cu mine.
12: Dacă spui, în stare să sară la mine ca un balaur.
7: Nu, n-are să afle că mi-ai spus.
12: Parcă tu cum mă vezi și cum te văd, nu o să-i spui că...
7: Nu-i spun cum mă vezi și cum te văd.
12: Ce aia, cum mă vezi și cum te văd?
7: Știu, nu, am așa un tic, mă ia gura pe dinainte, fără să...
12: Va, mă ia peste picior, drăcoică ăsta.
7: Zău, zi odată, mămucă, te rog.
12: Ia, vezi-ți de lucru. Hai, dă-i zon. Ai terminat ciorapul ăla?
7: Uite acuși.
12: Dacă vine dumnealui și nu-i gata ciorap, o să strige că ai stat iar în balcon. Și eu nu vreau cum mă vezi și cum te văd. E fi mi-ar năravo a furisit să-mi fie. Ce?
7: Uite ce repede merge. Dar zi-mi ceva de tânărul ăla.
12: Tânărul ăla? Care ăla?
7: Doar acolo ai spus că m-a mărit.
12: Poate.
7: Ai, măicuță dragă, măicuță, dacă știi ceva, spune-mi zău, te rog.
12: Nu știu nimic.
7: Ai, mamă. Ai, nimic, tot nu vrei să spui nimic.
12: Hai că m-ai plictisit.
7: Era dracul, dracul.
12: Cine să fie al dracului?
7: Dracu.
12: Bine.
7: Cum nu-i un suflet să mă iubească și pe mine pe lumea asta?
12: Nu te iubesc eu. Încă prea mult nesuferit-o.
7: Da, dragoste de mamă vitregă.
12: Cum?
7: Nu, n-am zis nimic.
12: Ai, și la urma urmei. Ia nu mă săcăi prea mult că pe urmă știi. Parcă nu înghit eu destul în casa asta. Am un bărbat care mănâncă zilele de dimineața până seara cu cicăreala. Colac peste pupăză mai trebuia păcat cum mă vezi și cum te văd și o fată vitregă.
7: Dar fie că și dumneata prea te super de nimic, mămucă.
12: Aici cam are dreptate. Pe vremuri eram altfel. M-am prostit. Dar vorba aia, când stai cu băgarii, trebuie să zbieri. Uite-l că a venit.
7: Vine titil ca pisica. Sărut mâna, tată.
13: Sruga dumitale, nici nu ne spui bună ziua?
14: Vedeți-vă de treabă. Nu mai pierdeți vremea cu politicii.
7: Am lucrat până acuși. Uite, ciorapul e aproape gata.
13: Acum îți închipi poate cum mă vezi și cum te văd că suntem plătite cu ziua.
14: Păi, dumneata, de când te știu, ești gata. Păi, să nu zic vorba aia, ești gata să răspunzi.
7: Te rog, tăticule, măcar în ultimele zile de carnaval nu mai striga. La urma urmei, să nu mergem nicăieri, dar cel puțin să fie voie bună în casă.
13: Păi, rabdă dumnealui o zi fără ceartă.
14: Ia te uite, o auzi, dar ce sunt eu? Tătar, iară sălbatică! Ce mă tot jurit?
5: Și mie îmi place tot ce e frumos. Dar să fie lucru curat și cinstit.
7: Știi ce, tată? Dă-ne și pe noi la plimbare cu măști.
14: Cu ce? Cu măști?
13: Acolo apucă pantalii.
14: Cum aveți voi atâta lipsă de obraz încât să-mi cereți mie să vă scot în lume cu măști pe el? Și văzutu-mă ați voi pe mine că... A, chiar că zic vorba aia, ascunzându-mi vreodată fața sub obraz de carton? Nu mă faceți să merg din sărite. O fată n-are voie să umble mascată.
12: Dar o nevastă.
14: Deci o nevastă? Veți?
12: Atunci și alte de feste, cum mă vezi și cum te văd, de ce umblă?
14: Mă vezi și cum te văd, cum mă vezi, eu mă sinchisesc de casa mea, nu, dar la altora.
12: Fiindcă, păi să nu zic eu vorba aia, fiindcă ești un urs.
14: Doamnă Margarita, bagă smințele în cap.
12: Și pune Lunardo, nu mă întâlnă,
7: dar ți-o pustie de ceartă, tot aia și tot aia.
14: Tu nu auzi tot ea, mereu ea, că acum... Zic vorba aia. Ți-ar de râs, Dumitale?
13: Ți-o fi părere rău și că râd?
14: Hai, veniți încoace amândouă și te ascultați. Suntem în carnaval și țin să vă bucurați și voi, să petrecem o zi bună.
7: Nu mai te-ar da Dumnezeu.
13: Bine, dar întâi spune să vedem.
14: Ia că și azi nu o să mai fim singuri la masă.
7: Nu?
14: O să mâncăm.
7: Unde, bravo, unde, tăticule?
14: Aici.
7: Adică aici unde?
14: Adică aici acasă.
7: Acasă?
14: Da, doamnele mele, la noi acasă. De unde ați fi vrut să mergem la crâșmă?
7: Nu, sigur că nu la crâșmă,
14: dar... Ce? Eu în casa altuia nu intru. Și nu intru de n-aș zice vorba aia, fiindcă nu s-a născut cine să-mi dea mie să mănânc de pomană.
12: Bine, acum nu te mânia, vorbește cu mine. Zi, vrei cum mă vezi și cum te văd să poftești pe cineva la noi?
14: A, ce să mai vreau, că i-am și poftit. Vin aici cu toții și să vedeți ce bine o să ne fie.
12: Și pe cine ai invitat?
14: A, niște oameni, toți dintr-o bucată.
12: Numai să nu fie din aceiași.
14: Doi din ei sunt însurați, vin aici cu nevestele și o să petrecem strașnic.
7: Vai, ce bine îmi pare, ești un scump, tăticule. Și cine sunt?
14: Știi că ești curioasă de ușoară.
12: Acum de ce nu ne spui, nu tot or să vină?
14: Asta e, cum să nu vă spun. Vine jupân Canciano Tartufola, jupân Maurizio de Lestrope și jupân Simon Maruele.
13: Tot un cunoșunul. I-ai ales până i-ai cules.
14: De ce? Ce vrei să spui? Nu sunt oameni dintr-o bucată?
13: Și încă cum, din aceeași.
12: Trei sălbatici ca și dumneata.
14: Vă să zic că azi, pentru voi, omul dintr-o bucată e un sălbatic. Păi să nu zic vorba aia. Și știi de ce judecați așa? Pentru că voi, femeile, sunteți năravite. Nu vă mulțumiți cu lucruri cuvincioși. În casă vă simțiți ca în pușcărie. Dacă rochile nu sunt scumpe, vi se par că sunt urâte. Dacă n-aveți cu cine să trâncăriți, vă apucă urâtul, vă cade tavan în cap. Însă dacă vrea omul să-și vadă liniștit de casa lui, să fie serios, să ducă o viață cum să cade, atunci, păi da, și când voi zice vorba aia, eu scoateți că-i plicticos, că-i băderan, că-i salvat. Așa-i sau nu-i așa?
13: Nu vreau să ne certăm, așa că e așa. Deci o să avem la masă pe Felice și pe Marina, da.
14: Lasă zic că vezi și tu că e așa. Parcă mie nu-mi plac legăturile cu oamenii. Fiecare cu nevestica lui fără nu mă înțelegi încurcături care... De, vorba aia. Ce cași gura la noi? Acum nu vorbesc cu tine.
7: Și sunt lucruri pe care nu-l face să le aud și eu?
14: Abia aștept să scap.
12: Cum merge cu...
14: Mai am să-ți povestesc. Ia, ia șterge-o tu de-ai.
7: Da, ce fac eu?
14: Șterge-o când îți spun.
7: N-ai, bați vești tot veninul pe mine.
14: O, a ieșit sau vrei să te plăznesc?
7: Ce spune, măicuță?
12: Du-te, dacă zice tata să te duci, ascultă.
7: Oh, să fi trăit, mămica mea bună. Da, cu gata. Dacă o vii să iau vreun mocofan, îi scoți sufletul.
12: Dragă jupune Lunardo, cu ea de față nu poți să-i țiu parte. Dar vorbind drept, prea te porți aspru cu biata fată.
14: Vezi cum judeci ca un nepriceput? Eu o iubesc, dar nu vreau să-i dau nas.
12: Nu are parte mititica, nici măcar de-o petrece.
14: No, fetele să stea acasă, nu s-o umble razna.
12: Dar pare mutată la o comedie.
14: Nu, nu, nu, nu. Când o-i mărita-o, vreau să-i pot spune lui socul său. Ia-o, jupâne, poftim, ți-o dau. Dar să știi, să nu zic vorba aia, că nici mască pe obraz nu și-a pus vreodată, nici piciorul în teatru nu i-a călcat.
12: Dar vorba e, merge treaba cu măritișe?
14: I-ai pus fetii ceva?
7: Nu, nimic!
14: Nu cumva!
7: Zău că nu cumva!
14: Păi eu cred că am și măritat.
12: Cu cine? Se poate ști?
14: Dar să sigur, nici măcar vântului să nu-i șoptești vreo vorbă. Cu băiatul lui jupân Mauriți.
7: Cu Filipeto!
14: Stați! Să nu scoți o vorbă!
12: Stați, stați, stați! N-a naiba cu atâta taină, că doar nu-i ceva de contrabandă.
14: Nu vreau să-și vâre nimeni nasul treburile mele.
12: Și se face repede?
14: Repede.
12: S-a hotărât să o ceară?
14: Păi fără îndoială, i-am și promis.
12: I-ai și promis-o?
14: Da, da, ce te miri?
12: Cum, fără să-i spui nimic fetei?
14: Că eu sunt stăpână.
12: Și ce zestră îi dai?
14: Cât vreau, atât îi dau.
12: Da? Dar atunci eu cum mă vezi, cum te văd, ce mai sunt aici? Statuie? Mie nu mi se spune nimic?
14: Păi spusei chiar acum. Cum mă vezi și cum te văd, nu spusei?
12: Bine. Dar fata când o să afle?
14: Când s-o cununa.
12: Și înainte nu o să se vadă deloc cu băiatul.
14: Nu.
12: Dar ești sigur că o să-i placă?
14: Eu sunt stăpânul.
12: Bine, bine, fata aia dumitale, eu nu mă amestec. Fă ce vrei.
14: Vreau să nu fie nimeni care să poată lăuda că mi-a văzut fata. Cel care o vede trebuie să se cunune cu ea. Asta e.
12: Dar dacă după ce o vedeau, nu o să mai vrea?
14: Dar tată s-o mi-a dat cuvânt.
12: Frumoasă cununie.
14: Tată, ce-i vrea, mă rog, dumneata? Întâi să se iubească și pe urmă să se cunune.
12: Stai, ia-uzi. Bate cineva, mă duc să văd.
14: Las, că se duce slujnica.
12: E dincolo, face paturile, mă duc.
14: Nu, vreau să te arăți în balcon.
12: Ce frică să nu cadă, ai?
14: N-auzi că nu vreau să te duci. Eu mă duc. Eu sunt, să nu zic vorba aia, stăpânul. Eu sunt stăpânul.
12: Păcatele mele, de ce om am avut parte în viață? Se răscolește trei pământul și nu mai dai peste unul ca el. Vai, și în așa hal m-a nebunit cu, să nu zic vorba aia lui, că uite cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai pot răbda.
14: Deci cine ești?
12: Cine?
14: Jupân Mauriți.
12: Tatăl logodnicului?
14: Stoci! Iar el.
12: A venit ca să cădeți la învoială?
14: Da, treci dincolo.
7: Cum? Mă dai afară?
14: Da, doamnă, șterge-o.
7: Nu vrei să auzi și eu?
14: Nu, doamnă.
7: Iată-te, dar ce nu. Știu aici?
14: Eu sunt stăpânul.
12: Și eu nu-s nevasta stăpânului.
14: Șterge-o când îți spun.
12: Ursule.
14: Grăbește-o.
12: Sălbaticule.
14: Ai ieșit?
12: Satirule.
14: Oh. Bine că s-a dus cu vorbă bună, nu făceam să pleci. Până nu țip, nu pricep femeile astea ce-i dragostea. Eu o iubesc la nebunie, dar în casa mea stăpân sunt eu.
10: Jupân Lunardo, sluga dumitale.
14: Bun venit, jupân Mauriția.
10: Am vorbit cu fiul meu.
14: Ei, ai spus că vrei să-l însori?
10: Da, i-am spus.
14: Și el ce ți-a răspuns?
10: Zice că se bucură, dar s-ar bucura mai mult dacă ar vedea fata.
14: A, nu, nu, asta nu se poate, nu, nu ne-a fost vorba așa, nu.
10: Bine, bine, bine, nu te supăra. Băiatul o să facă ce vreau eu.
14: Când vrei, zestrea, să nu zic vorba aia, e gata. Am zis 6.000 de ducați, 6.000 îți dau. Și ți-i dau după cum se porunca. În galben de aur, în ducați de argint sau în bilete de bani.
10: Nu, nu, bani pe șin nu vreau. Ori îmi dai un înscris pe numele meu, ori băgăm banii într-o afacere bună.
14: Ei, cum dorești dumneatale.
10: Și să nu te apuci să cheltuiești pe rochii, că nu vreau.
14: Da, îți dau fata așa cum e.
10: Are ceva lucruri de mătase?
14: Da, acolo o boarfă, două. Da.
10: Pentru că eu în casa mea nu vreau mătase. Ha? Să-mi dea Dumnezeu zile multe, da. Și cât o-i trăi eu, nu o să poarte decât rochii de lână.
14: Da.
10: Și să nu prind nici cu mantile, nici cu zorzoane, nici cu volănașă, nici cu cingători și nici cu zuluf pe frunte. Este?
14: Este. Așa-mi place și mie. Dacă îți privește juvaierul.
10: Le fac verighete de aur. Iar la nuntă o să-i dau fetii o bijuterie care a fost a nevestii mie și o pereche de cercei de perle.
14: Bun, bun, dar nu cumva să faci greșeala să-i montezi după moda de acum.
10: Că doar nu-i fi nebună. Ce-i moda asta? Ce-are preț, montura ori piatra?
14: Firește, numai că sunt puțini care judecă înțelept ca noi.
10: Și mai puțini care să aibă chimirul plin ca noi.
14: Da, și de-aia ne-au scos vorba că nu știm să ne bucurăm de bani.
10: Ah, nenorociți. Da. Hei, cu metri, ce bucurie mai mare decât să poți spune... Am ce-mi trebuie, nu duc lipsă de nimic și când am poftă pot să cheltuiesc și 100 de țechini.
14: Așa, așa, jumătate, așa. Și să mănânci pe cinste claponi grași, puicuțe fragede și pulpă de vițel.
10: Și pentru noi toate sunt mai bune și mai ieftine că ne plătim cu bani gheață.
14: Iar în casele noastre nu există gălăgie orice ondăneală.
10: Nimeni care să ne încurce socotelile.
14: Sau să-și vâre nasul în treburile noastre. Noi
10: suntem stăpâni.
14: La noi nu cântă găina.
10: Și copiii stau smirnă.
14: Așa mi-am crescut fata.
10: Ce să mai vorbesc de fiul meu? E un mărgăritar. Nu ți-ar cheltui el un crăițar fără rost? Să știe de bine că...
14: Da, fata mea, fata mea. Să pricepem la orice. Am pus-o să facă de toate în casă. Până și să spele vasele.
10: Da, și pe fiul meu, ca să nu-i se aprindă călcăile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și cese cu mâna lui găurile de la ciorap și se spune singur capac la nădrașa.
14: Bravo, bă!
10: E foarte bine așa.
14: Atunci să ne grăbim cu căsătoria asta.
10: Când vrei cu metri, eu sunt gata.
14: Păi, astea aștept la mine la masă. Și știi de ce? Că doar ți-am spus. Am niște brânzeturi, să nu zic vorba aia, nu poți să te apropii de miros. Bă, grozav.
10: Le stinge, mă.
14: Și o să ne distrăm.
10: Și o să râde.
14: Și pe urmă să mai spună că suntem sălbatici. Caragioși, dragule.

0: Am văzut cum stau lucrurile în casa viitoarei mirese. Iată ce se petrece în același timp în familia băiatului care va fi în curând logodnic.
1: Cine poate? Mare minune că ai venit să mă vezi.
2: Am ieșit de la prăvărie și în drum spre casă m-am abătut între ruși pe la dumneata să-ți sărut mâna.
1: Bravo, Filipeto! Bine ai făcut! Da, ia spune, nu vrei tu să-ți dau ceva bun de tot?
2: Să rămână tu și că da, trebuie să dau fugă acasă, că dacă ajunge tata înainte, vai de spinarea mea.
1: Dacă îi spui că ai fost la Tușa Marina, nu o să-ți zică nimic?
2: Ce să nu-mi zică? Nu-i mai tace gura, nu-mi lasă niciun moment liber.
1: Dintr-un punct de vedere, bine face. Însă la tușa ta trebuie să te las.
2: Dar de câte ori ne-am spus și eu, dar nu vrea să mă lasă nici la dumneata atunci.
1: E un încuiat ca și bărbat.
2: Ce, e acasă unchiul Simon?
1: Nu, e, dar trebuie să vină din clipă în clipă.
2: Și dumnealui cum mă prinde pe aici, cum mai ala trei păzește?
1: Lasă să-i meargă gura. Eu auzi drăcie, ești doar nepotul meu, copilul surorii mele. După ce am pierdut-o pe ea sărăcuța, pot să spun că nu mai am pe nimeni pe lume afară de tine.
2: E, da, n-aș vrea ca din pricina mea să te certe și pe dumneata.
1: Oh, cât despre mine, drag mami, n-avea tu nicio grijă. Mie nu mi-a tătica, dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta. Că dacă m-aș lăsa ar fi bai de capul meu, din toate iar sărița în dorac. Să răscolești întreg pământul și nu cred că ai dat pe un om mai bădăran ca al meu.
2: Mai decât tata?
1: Nu știu, dar da, cred că-l întreg.
2: De când sunt pe lume, tu și cu tata, odată nu m-a lăsat să mă distrez și eu, cât de cât. No. Ziua treabă la prăvărie, treabă acasă. Sărbătoarea mai fac aici colo ce trebuie, apoi fug acasă. Yes. Nu tu o plimbare prin grădina palatului, ori la castel, nici măcar prin piață. Nu știu dacă am trecut în viața mea de 3-4 ori. Ce face dumnealui, aia vrea să fac și eu. Adică seara până la 8 la prăvărie, apoi masă, apoi somn de somn, suplapă, mamă,
1: vietu, băiat. Zău să nu vorbesc cu păcat. Sigur că tineretul trebuie ținut puțin din scurt, dar nici așa.
2: S-ar putea ca de acum încolo să se mai schimbe lucrurile.
1: Păi, că ești doar băiat mare, ar putea să-ți dea puțină libertate.
2: Ce, n-ai aflat nimic tu și eu?
1: Ce să aflu?
2: De la tata, nu ți-a spus nimic?
1: Nu l-am văzut de numai țin minte.
2: Așa că nu știi nimic, nimic?
1: Nu știu, ce să știu.
2: Dacă-ți spun, te faci că nu știi față de tata.
1: Mă fac?
2: O vorbă să nu sufli, că-i bucluc.
1: Și dacă spun că nu e, nu.
2: E bine, vrea să mă însoare.
1: Adevărat?
2: Cum mi-a spus-o chiar tânsul.
1: Și ți-a găsit și mireasă?
2: Găsit?
1: Cine e?
2: E... Da, mi-ai promis, nu sufli o vorbă.
1: Sfârșește odată cum apucă drag și drept ce mă iei.
2: Este fata lui jupân Lunardo Crozzola.
1: Da, o știu, o știu. Lunardo ăsta e un prieten al lui bărbatul meu și tot atât de bădăran ca și el. E să știi că a tunat și a adunat pe tatăl mirelui cu tatăl mireții. Fata, ai văzut-o?
2: Nu.
1: Nu o să încheie contractul fără să ți-o arate.
2: Ba, eu tare, mă tem că nu mi-o
1: arate. E, pe naiba, păi dacă nu-ți place.
2: Dacă nu-mi place, nu ia și că...
1: Ar fi mai bine să o vezi dinainte.
2: Ar fi, dar cum dracu să fac?
1: Spune și tu lui tată.
2: I-am spus, dar nici nu vrea să audă.
1: Dacă știi cum, ți-aș face eu serviciul.
2: Ce bine ar fi.
1: Dar vezi că nici ursul de Lunardo nu dă nimănui voie să-i vadă fata.
2: S-ar putea pune la care vreo sindru fie.
1: Stai, stai, bărbatul.
2: Să plec.
1: Nu, stai, stai.
3: Ce-o fi căutând haimanaua asta aici?
2: Sluga unchiule.
3: Salutare!
1: Dar frumos îmi primești nepoțelul.
3: Când te-am luat am stabilit că în casa mea nu vreau să văd picior de rubedenie.
1: Ia te uită, dar ce? Ți-au tocit prea rudele mele să ceară ceva? N-am nevoie de dumneata, așa să știi. Odată trece și nepotul meu să-mi facă o vizită și dumneata bombăniști. Parcă ai fi trăit în pădure sau parcă am fi de la țară. Om civilizat se cheamă că ești? Da. Păi nu ești decât un mojic. Mojic?
3: Ai isprăvit? Vezi că înainte de masă n-am poftă de ceartă.
1: Ce ți-a făcut nepotul meu de naioi să-l vezi?
3: Ei, nu mi-a făcut nimic și chiar mi-e foarte drag. Dar știi bine că în casa mea nu-mi place să văd mutra nimănui.
2: Nu te îngrijora, unchiule, că nu mai cal pe aici.
3: O să-mi faci plăcere!
1: Și eu vreau să calci.
3: Eu nu vreau să calci.
1: Așa ceva, nu poți să nu-mi dai
3: voie. Orice nu-mi face plăcere, nu dau voie.
2: Slugă dumitale,
1: unchiule. Stai pe loc! Ce-i cu băiatul?
3: Nu vreau să-l văd aici.
1: Dar pentru ce?
3: Pentru ce? Pentru de ce? Nu vreau să văd pe nimeni.
2: Tu știi, lasă-mă să plec.
1: Bine, bine, du-te, nepoțelul maichi, du-te. Lasă că vine eu la taică să mă la Tușico.
2: Slugă dumitale, unchiule.
3: Călătorie sprâncenată!
2: Oh, ăsta nici nu se poate măsura cu tata. E de 10 ori mai necioplit.
1: frumos, de capuți. Ce o să spună bietul copil?
3: Știi bine obiceiul meu. În casa mea vreau să nu mă stingerească nimeni.
1: Și cu ce te încurcă el? Cu ce?
3: Cu nimic! Dar nu vreau să mă împiedic de nimeni.
1: De ce nu te-ai dus în odaia dumitale?
3: Pentru că vreau să stau aici.
1: La drept vorbind, e un băiat foarte drăguț. Ai târguit?
3: Nu cu coană.
1: Azi nu mâncăm?
3: Nu cu coană!
1: Nu mâncăm?
3: Nu cu coană!
1: Uite, astea mai lipsea acum, să te superi și pe masă.
3: Dacă te-ar auzi cineva, ar crede că sunt un om sucit, ori un ciufut, un ursus.
1: Și mă rog, azi de ce nu mâncăm?
3: Fiindcă mergem să mâncăm în altă parte.
1: Și de ce îmi spui asta atât de drăgălaș?
3: M-ai făcut să mă apuce iar rău meu.
1: Păi de, bărbățele, iartă-mă. Dar cu firea pe care o ai, scoți omul din sărite.
3: Mă cunoști ori nu mă cunoști? Păi atunci de ce îmi faci scene de-astea?
1: Doamne, multă răbdare îmi trebuie. Unde mergem la masă?
3: O să vii cu mine.
1: Dar unde?
3: Unde o să te duc eu?
1: Și unde o să mă duci dumneata?
3: O să vezi unde.
1: Și nu vrei să știu și eu unde anume?
3: N-ai nevoie să știi. Când ești cu soțul dumitale, știe el, vede el, gata.
1: Să mor dacă n-ai căpiat. E musai să știu unde mergem, ca să știu și eu ce lume e pe acolo și să știu cum să mă îmbrac. Dacă e etichetă, nu vreau să rămân de râs.
3: Acolo unde merg eu nu este etichetă.
1: Și cu cine mergem?
3: Mergi cu mine.
1: Nu, nu m-ai înțeles. Vreau să știu cine mai bine acolo.
3: Pentru dumneata, eu.
1: Sucit mai ești.
3: Dar și dumneata ce curioasă.
1: Zău să mă duc fără să știu unde.
3: Tocmai cu coadă.
1: Duce-mi s-ar numele dacă mă duc.
3: Atunci o să rămâi acasă de mâncat.
1: Da? Mă duc la cumnatul meu Maurizio.
3: Mă rog, mă rog. Numai că jucând Maurizio cumnatul dumitale, vine la masă unde ne ducem și noi.
1: Dar unde, unde?
3: Vii cu mine și o să afli.
1: Ah, adoratule și neprețuitule, drăguț mai ieftă. Bate cineva. Hei, n-auziți că bate cineva? De una ca asta, ar râde și curci. Adică să mă duc la masă în oraș să nu știu unde. I s-a mai auzit una ca asta? Păi oricâtă poftă aș avea să petrec și eu un pic. Și am, dacă nu știu unde, nu mă duc. Dar cum să aflu? Cum să aflu? Ah, ia te uite cine vine. Jupâneasa Felice. Dar cine mai e cu dânsa?
4: Unul e tontolău de bărbasu.
1: Dar celălalt, cine ar putea să fie? Păi se putea să n-aibă dumneai un cavaler codiță?
4: Bărbasu leit cu al meu.
1: Dar cum mătra Felice se ține tare, ce vrea aia face. Și tontolău se ține după ea ca un cotei. Olu, ce-o să mai urle al meu când o vedea atâta lume?
4: E și? Sănătos.
1: Ce? Eu i-am poftit? Mojicii nu pot să le fac.
5: Vă găsiți cum ați
1: venit? Bun venit cu mătră Felice, sluga dumneavoastră a tuturora.
6: Sluga? Madumitale prea plecată slugă, doamnă.
1: Mulțumim,

0: Da. Nu-i așa, Jufrincancianu?
1: Da, doamne.
2: Cireată mai e, doamne.
0: Dar nu stați, luați loc, vă rog.
3: Da, da, să stăm puțin. Așezați-vă aici lângă mine, domnule
1: Conte. Soarta nu-mi putea alege un locșor mai bun.
4: Atunci eu unde să mă așez?
0: Du-te mai încolo, în spatele cu mătri Marina. Oh.
2: Numai să știi, dragă, că dacă vine bărbatul meu, am pățit-o.
0: Uite, acolo nu sunt scaune.
4: Da, doamnă, mulțumesc.
1: Iubite amice, poftim, te rog, dacă vrei, stai aici fără ceremonie. Trec eu dincolo lângă doamna Marina.
2: A, nu, nu te rog, nu te mai deranja, domnule Conte.
0: De ce sunt politețurile astea? Ori poate-ți închipi că soțul meu e gelos. Hei, Jupâncanșianu, apără-te. N-auzi? Te crede gelos. Mă uimești, domnule Conte. Soțul meu este prea om de lume și știe prea bine ce soție are ca să poată suferi de boala asta. Iar dacă suferă, trebuie să-i treacă imediat. Frumos mi-a stat mie, femeie de lume, să nu pot face conversație fără gând ascuns cu un domn, cu o persoană atât de la locul ei, care veni la Veneția pentru aceste 4 zile de carnaval și care mi-a fost stăruitor recomandată de fratele meu de la Milan. Nu-i așa, dragă Jupâncanțiană?
4: Da, cu coană, da.
1: Ca să vorbesc deschis, eu mai aveam unele șovăieli, dar pentru că văd că domnul Canciano mă încurajează, nu-mi rămâne decât să mă bucur în liniște de cinstea de a fi cavalerul dumneavoastră.
4: Oh, eu dobitoc, cine m-a pus să-l primesc în casă?
0: Vă să zic că azi, mătru Marina, luăm masa împreună.
2: Poate, dragă, unde?
0: Cum unde? Nu știu unde.
2: Bărbatul meu mi-a pomenit ceva de masa asta.
0: Da,
2: nu mi-a spus la cine merge.
0: La cumătru Margarita.
2: La cumătru Lunardo?
0: Da.
2: Atunci gata, am priceput, se face nunta.
0: Ce nunta? Care nunta? Cine cu cine?
2: Nu știi nimic?
0: Nu, închipui. Știți, spunem tot.
2: Veste mare.
0: Am ghicit. Lucieta, da?
2: Da, nicio vorbă.
0: Da, spune repede că mor.
2: Numai să nu ne audă.
0: Domnule Ricardo, fă-te că spui ceva soțului meu. Du-te mai aproape. Ține de vorbă.
1: Eu chiar țineam să stau de vorbă cu domnul Canciano.
4: Nu te deranja degeaba, că pentru mine e tot aia dacă vorbim sau nu.
1: Vreau să-l rog să-mi dea câteva lemuriri.
2: Când mi-o-i vedea ceava.
0: Hai de drumul. Ce cu Lucieta?
2: Îți spun tot, dar încet să nu ne audă.
0: Da, de ce nu vorbiți, domnule Conte?
1: Da, domnule Canciano, mi se pare că-ți vorbesc degeaba, nici nu mă asculti.
4: Iartă-mă, dar eu le am pe ale mele pe cap și nu mai am timp să mă mai ocup și de ale altuia.
1: Bine, atunci nu te mai necăjești, sigur, fiecare cu ale lui. Totuși, pentru că doamnele vorbesc între ele pe șoptite, eu zic să mormăim și noi ceva. Ce-o fi numai să mormăim?
4: Dar nu vreau să mormăi. N-am nimic de mormăi.
1: Cum?
4: Eu sunt scump la vorbă și nu vreau să știu nimic din ce se petrece pe lume.
1: Oh, oh.
4: Nu vreau vești, nu vreau sindrofii, nu vreau să nu-mi place nimic. Și...
1: Bătular sfântul.
0: Ce ține pe pomenicul și n-a văzut-o deloc? Nici la față?
2: Deloc, închipuieți, și nici nu vom să-i lase să se vadă.
0: Asta ne întrece pe toate.
2: Bietul băiat, nu știu ce aș da ca să o poată vedea înainte de încheierea contractului.
0: Dar la ea acasă nu se poate juce? Ia să ne gândim. Nu le-ar putea sluji la nimic ca navalul ăsta? Mai încet că ne aud. În loc să vorbească, ne spionează pe noi. Puteți vorbi mai tare că noi discutăm între noi.
1: Da,
0: știi ce?
1: Unde mergem diseară?
4: Acasă.
1: Și doamna?
4: Tot acasă.
1: Aveți sindrofie?
4: Da, în pat.
1: În pat? La ce oră?
4: La 2 după miezul nopții.
1: Mai vine cineva?
4: Nu, nu viu decât eu și cu nevastă mea.
1: Mai ia peste picior catărul ăsta.
0: Ce zici? Îți place?
2: Grozav și nu se poate să-mi iasă bine. Numai că nu știu cum să fac ca să vorbesc cu nepotul meu. Dacă îl chem acasă, se face foc bărbatul meu.
0: Spune să vină la mine.
2: Și Tasu
0: se duce și el la masă la Lunardo. Cum o pleca, să se ripiadă băiatul până la mine. Și de rest văd eu.
2: Și trimit vorbă.
0: Ce? Ați amuțit?
1: Domnul Canciano n-are chef de conversație. Mă tem să nu fie bolnav.
0: Vai de mine. Oh, sărăcuța de mine, ce mă fac? Ce ai jupând, Canciano?
4: Nimic cu coană.
0: Dar cum va veni gândul că ar fi bolnav?
1: Vorbea de sindrofie la 2 noapte.
0: Sindrofie. Faci bine că te cauți, bărbate. Perfect, du-te acasă.
4: Da, însă o să vii și dumneata cu mine.
0: Ce firește. Ia stai, ai uitat că trebuie să mergem la operă.
4: Eu nu merg la nicio operă.
0: Cum nu mergi? E sau nu e asta cheia de la lojă? Nu mi-ai cumpărat-o dumneata?
4: Am cumpărat-o pentru că mi-ai împuiat capul. Dar la operă nu mergi și nu o să te duci nici dumneata.
0: Dragul de el, iar glumește. Vezi, Marina, cum glumește. Iubiți, iubiților, care mă răsă în față.

0: iubește. Oh, mă iubește la nebunie. Dar de ce mi-a cumpărat el bilet de lojă? Ca să vină la operă cu mine. Puișorul meu cel dulce, nu face mofturi că te-au toți dragi acasă.
1: Asta nevastă model.
0: Nu doriți să poftiți și dumneavoastră cu noi în lojă, domnule conte? Că e loc, nu, Canciano?
2: Da, cupoană, da. Ea cântă și eu jocloa martos.
3: Marina!
1: Aoleu, bărbatul meu!
0: Da, dragă, da, dragă!
3: Ce-i tărăgia asta? Ce aici? Ce face? Cine-i dumnealui?
0: Jupâne Simon, toată cinstea, plecăciune.
3: Fruga dumitare! Hai!
0: A venit să-ți facem o vizită, să te vedem.
3: Pe cine?
0: Pe dumneata? Nu-i așa, jupân Canciano?
2: Da, cu coană, da.
3: Marina, șterge-o de aici! Hai, pleacă!
1: O să fac asemenea moșicie musafirilor.
3: Mi-o iau asupra mea! Dumneata, șterge-o de aici! Treci dincolo!
0: Du-te, Marina, dragă, ascultă-ți soțul când îți cere ceva. Uite, ia pildă de la mine. Mi-e o vorbă dacă îmi zice Canciano nume decât mielușel. Du-te, du-te, du-te.
1: Ah, am înțeles, am înțeles. Cu bine, domnule conte.
4: Mă închin, doamne Marina.
3: Supusa dumneavoastră.
1: Supusa dumneavoastră, domnule conte.
3: Supusa dumneavoastră, doamne.
1: Acum știu de ce t-acu mătră felice, dar viața asta mai departe n-o mai duc.
3: Și mă rog, dumnealui cine e?
0: Întreabă-l pe soțul meu.
4: Dacă voi să știți cine sunt, nu e nevoie să vă vosiți întrebând, vă spun eu. Sunt contele Ricardo Delia Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și serplea plecat al doamnei Felicieta.
3: Și dumneata rapsi ca soția dumitale să umble cu astfel de persoane?
2: Și ce vrei să fac eu acum?
3: Uită-te la ei! Tu!
0: Tot e bine crescut că ne-a lăsat aici fără să ne spună marș afară. Hei? Domnule conte, acum vezi deosebirea? Bărbatul meu n-ar fi în stare de așa ceva. E un om foarte politicos. Ah, dar ce rău îmi pare că nu vă putem pofti să luați masa cu noi. Suntem invitați. Dar diseară mergem împreună la operă, domnule conte. Nu-i așa, jupân Canciano?
2: Numai că eu am spus și-ți spun că...
0: Dorița! Haideți amândoi. Mișcă, mă, totolule.
2: Nu,
5: acasă la Lunardo se fac ultimile pregătiri în așteptarea musafirilor care nici nu știu că au fost poftiți la Ologodnă.
6: Vai, mamucă, vai, ce rochie frumoasă! Ce zici?
1: Ce să fac, fetiță? Dacă ne vine lume bună, vrei să mă vad așa cum să zic, cum mă vezi și cum te văd, ca o mahalajaică?
6: Da, eu? Pe mine cum o să mă vadă?
7: Tu, ca fată, ești foarte bine așa cum ești.
6: Da, sunt foarte bine. Adică nu-s bolnavă. Da, mă simt foarte bine.
1: Ce pot eu să-ți fac, draga mea? Tu știi cum e tatăl tău. Te poți înțelege cu el ca lumea? Dacă îi spun să-ți facă și ție o rochie, îmi sare în cap. Zice că fetele trebuie să umble dezbrăcate. Adică vreau să spun îmbrăcate simplu. Pe urmă, urme, cum nici nu ești copilul meu, nici nu-mi pot îngădui să stăruiesc prea mult.
6: Da, lasă că știu că nu sunt copilul dumitale.
1: De ce vrei să spui? Poate că nu țin la tine, nu?
6: Da, nu zic că ne-i fi ținând, dar nici că te prăpădești cu firea pentru mine. Deci asta nu zic. Dacă și fata dumitale nu mai lăsa când vine lume în casă, să stau cu jortul ăsta pe mine.
1: N-ai decât să ți-l scoți. Scoate-ți-l.
6: Și dacă-l scoți, ce scofană?
1: Dacă-l scoți cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai iei pe tine.
6: Crede că nu știu că-ți bat joc de mine.
1: Zucă-mă, pasă și cum. Ei, ia spune, ce vrei tu de la mine?
6: Aș vrea să arăt și eu ca alte fete.
1: Îi spune lui taică tu.
6: No, da,
1: hai să chem eu cu șapelul locul în croitor ca să-ți fac o rochie într-un minut.
6: Nu-ți cer să-mi faci o rochie nouă, dar să am și eu acolo măcar o podoabă. Uite, n-am la mâini nici o pârlită de dantelă. Mi-am atârnat zgarda asta de gâte, mi-e mai mare rușine. Asta e de pe vremea bunicii. Prin casă mai merge cu straiele astea, dar aș vrea să le împrumusețe și eu cu ceva. Ce naiba, nu sunt o cercetoare. Sunt și o fată tânără și cred că mi-ar sta bine să mă gătesc puțin.
1: Ia stai, ia stai. Dacă te mulțumești cu o periche de mâneci, îți dau eu dintre ale mele. Vrei să și rac de mărgele?
6: Ei, mamă, ți-am capuș.
1: E bine de ea, săraca, noi fi bine ce mai cum mă vezi, cum te văd. Suntem toate o apă.
6: Dă vina pe tata. Dar mi se pare că dumneia e aia care nu vrea. E drept că tata e un bădăran și nu-i prea place să vadă în casă lucruri drăguțe. Când are însă dânsa poftă să-și facă o rochie, și-o face și pe el îl lasă să urle cât o vrea.
8: era sărăcuța de mine nu se gândește. Zi, mamă, vitregă și pace. Parcă n-aș cunoaște-o. E necaz pe mine că-s mai tânără și mai frumoasă decât ea. Nu-i prea convine că sunt și eu aici în casă. Când îmi spune fata mea, îi se străpăzește gura. Când îi spun eu mamă, îi se pare că o îmbătrânesc.
9: Hai, scoate-ți șorțul.
8: L-am scos.
9: Vino, să-ți spun mânecuțele.
8: Întâi să le văd.
9: Uite-le, sunt aproape neatinse.
8: Ce să fac cu cârpele astea? Să spăl vasele?
9: Cum ai zis? Cârpe?
8: O frumusețe de mânești de tulpan pe care nu le-am pus decât de 4 ori.
9: Nu,
8: nu vezi ce mototolite sunt?
9: Dar știi că ți-ai luat nasă la părtare?
8: Da, ale dumitale, ai avut grijă să fie curat.
9: Și poate vrei să te așezi pe aceeași treaptă cu mine, nu?
8: E, te uit. Astea sunt mânecile, vrei le pui, vrei altele mai frumoase, caută-ți.
9: Vin aici. Ce ți-ești cu năzurațele astea? Cu cât faci mai mult pentru ele, cu atât ți-a prins paie în cap.
8: Dar mult mai faci pentru mine.
9: Chiar mai mult decât trebuie.
8: Dragă mamă, vezi să nu te topești.
9: Ești cam obraznică.
8: Și nu-ți munce așa, că nu sunt vita.
9: A, prințesă, că nici nu mă mai apropii de tine, că prea ești delicată.
8: Mi-ai adus margelele?
9: Nu, nu ți-am adus nimic, ca să nu te mai zmucesc.
8: E, mămică, dragă, dulce.
9: Eu proastă, să mă prăpădesc cu tine pentru obraznică asta. E, ce te-am mai găsit acum? Ce ai? Acum ce te-mi orlești? Ce te-am făcut? Ei, să vezi tu cum mă supăr eu acuși de-a binelea.
8: Mi le dai?
9: Hai, vină încă.
8: Cine știe ce vechitură o fi.
9: Cum?
8: Nimic.
9: Mereu bombănești.
8: Uite o mărgea spartă.
9: Ei, și ce? Acum să te omor? Dar încă. Și mai respiră-ne puțin pe celelalte.
8: Dacă o fi toate sparte?
9: Acum ți le iau. Și dacă ți le iau, nici nu ți-l mai dau.
8: Zău, mămică, mereu te superi pe mine.
9: Dacă nimic nu te mulțumește.
8: Îmi vine bine?
9: Foarte bine.
8: Mă prinde?
9: Grozav.
8: Merge cu obrazul meu?
9: Minunat. Dacă o chită mai e.
8: Ce sunt proastă să o cred, să o văd eu în oglinjoara?
9: Umbli cu oglinda în buzunar.
8: Una mică.
9: Atât îți trebuie să te vadă tata.
8: Nu mă vede dacă nu-i spui dumneata.
9: Păgătiseam. Uite-l. Uite-l.
8: Dracu mea de viață, că nici n-am apucat să mă văd ca lumea.
10: Ce înseamnă asta, doamnă?
8: Ce
10: eroche asta? Te duci la vreo recepție?
9: Ia, te rog să nu începi. Auzi, colo, odată pe an mă îmbrac și eu și dumneavoastră mă bărâie. Să te amă cum mă vezi cum trebuie că te ruinezi.
10: Dar despre mine să nu zic vorba aia, poți să faci praf și oroche pe săptămână. Slavă Domnului, am de unde. Și nu sunt nici de aia, deci mănâncă de sub unghie. Dar azi vâr lor când 100 de ducați. Dar nu pe izmenel de-astea. Dar ce ori să zică prietenii pe care îi așteptăm la masă? Oameni serioși, că ești delfina Franței? Eu nu vreau să-și bată lumea joc de mine.
8: Ce bine pare că o ceartă.
9: Dar cum îți închipi dumneata că or să vină gătite celelalte? Într-o gheată și un papuc?
10: Treaba lor cum o să vină. În casa mea însă nu admit niciun fel de schimonoseli. S-a înțeles? Nu vreau să ajung în râsul lumii.
8: Tocmai, tocmai, tăticule, așa i-am spus și eu.
10: Așa, așa, tu să fii fată cu minte, să nu te iei după dânsa.
8: Nu.
10: Ce sunt bazaconile astea pe care ți le-a târnat de gât?
8: Nimic, tăticule, ce să fie? Acolo niște zdrențe, niște vechituri.
10: Poate smargele de la gât.
9: Tocmai, tocmai, așa i-am spus și eu.
8: Nu, acum, tăticule, că suntem în carnaval.
10: Ce? Ce e carnaval? Ce, tu ești darea de umblă cu mască? Haide, fără mofturi. Azi primim lume. Și n-am chef să se spună că eu am o fată zmintită și că ea are un tată fără minte. Dă margele! Dă zdrențile astea, ce sunt? Mânici de dantel? Nu, că mă apucă greața. Cine ți-a dat așa ceva?
8: Mama!
10: Băi, ești nebună așa încrești fata?
9: Dacă nu-i fac gusturile, zice că n-o iubesc, o urăsc.
10: Când ți-au intrat în cap asemenea sticleți?
8: De când am văzut-o pe dumneai așa de frumos îmbrăcat.
10: Auzi? Uite unde duce pilda prost.
9: Ea e fată și o femeie măritată.
10: Măritatele să fie pildă bună, fetelor.
9: Eu nu m-am măritat cum mă vezi cum te văd, ca să-mi iau câmpii din pricina copiilor dumneavoastră.
10: Și nici eu nu te-am luat, că acu zic vorba aia, ca să-mi faci casa de râs.
9: Cinstea pe care ți-o fac eu e mai mult decât meriți.
10: Du-te, du-te imediat să te dezbracă.
9: Nici rup tu capul ăsta.
10: Ei, atunci n-o să vii la masă.
9: Da, cum mă vezi cum te văd, o să viu.
8: Dar eu, tăticule, pot să viu la masă?
10: Da, scoate-ți farafasticurile astea de pe tine.
8: Sigur, tăticule, sigur, dacă zici tu le scot. Eu nu ți-s din cuvânt. Ai dreptate, cum de nu mi-a fost rușine să le port?
10: Vezi, vezi, uite cum se cunoaște buna creștere. Ah, biata nevastă mea din Trici. Aia femeie înțeleaptă. Gata, cum am fost atât de nebun încât să mă însor a doua oară?
9: Dar eu, cât de proastă am putut să fiu să mă măric cu un necioplic ca tine.
10: Ești nenorocită, n-ai ce mânca, n-ai nici de unele, n-ai nimic, ce tot te mai corect.
9: Auziți-l, dacă o femeie are ce mânca, după dumneavoastră nu mai are nevoie de nimic altceva.
10: Și de ce poate să mai aibă nevoie o femeie? După ce duci jindu-te dumneavoastră?
9: Lasă, dragă, nu mă face să vorbesc. Scate!
10: Dar ce vrei? Vă și tu vreun jind?
8: Nu! Vreau numai să-ți spun că eu nu mai pun nimic pe mine niciodată fără să te întrebe dumneata.
10: Da, bine, bravo. Așa, da.
8: Să știi chiar dacă mi-a dat voie mama.
9: Zi, mironosițo, zi. Parcă nu ne-am cunoaște. În față ești cum o vezi, cum te văd o prefăcută. Nu ieși din cuvântul dumnealui. Și în spate îl faci cu ou și cu oțet. Eu, doamna!
10: Gura, Luceta, bără! Luceta!
9: Se
10: poftesc să tragi gură! O să vorbești așa cu nevastă mea. Să faci bine, să o respecti ca pe mama ta adevărat.
8: De mine nu poate să se plângă dumneie, iar eu...
10: Tu dacă vrei să nu zic vorba aia, cât aș zice, o să te și văd dezbrăcață. Hai!
9: Vorbești serios?
10: Vorbesc serios?
9: Mor de bucurie! Mai repede, fac rog,
10: Bravo! Începe că te ajut și eu.
8: Copicule, vine cineva!
10: Măgare, uite cum se grăbesc să dea buzna în casa omului. Șterge-o de aici!
8: Dar de ce? Nu vreau să
10: stop! Să te dezbracă!
8: Cum o să mă
10: vezi? Pleacă! Luceto!
11: Sluga dumitale cu mătră Margarita.
9: Sluga dumitale cu mătră Marina.
8: Sluga!
11: Sluga dumitale, fetiță.
9: Jupâne Simon, sluga dumitale.
10: Sluga!
11: Cum e, Leonardo? Ești supărat? Ei, se întâmplă.
10: Mulțumesc.
8: Nici moartea nu m-am mișt aici.
3: După cum vezi, jupâne Leonardo, am venit și îți mulțumim de invitat.
10: Smintita de nevastă mea și-a pus în cap să mă otrăvească pe ziua de azi.
3: Mauricio n-a venit încă.
10: Ce poate să-și zică Simon în sinea lui când o vede pe nevastă mea așa de împopoțonată?
11: Nu vezi că nici nu te bagă în seamă, bărbate?
10: Ce-ți pasă, dumitale? Dacă-ți gura!
11: O să mor de politeți.
9: Te rog, mătră Marina, scoate-ți puțin șalul ca să văd mai bine rochia.
11: Groasă, draga mea.
10: Dumneata treci dincolo și scoate-ți nu numai șalul, și rochia.
9: Auzi că, mătră Marina, ce că să mă dezbrac de tot? Nu-i așa că-i caragios, bărbatul meu?
11: De mine să nu te rușine.
10: Dar cine te-a pus să nu zic vorba aia, să te stimulosești în halul ăsta, să mă tripodea cu polaroichi?
9: Politețea asta să mănânce zilele. Da. Dar pe Marina, cum mă vezi și cum te văd, nu vezi cât e de gătit?
10: Dumneai nu e la ea acasă, dumneai a venit în vizită, iar dumneata ești la dumneata acasă.
3: Eu m-am ciorovuit două ceasuri cu apucata asta de nevastă mea, care nu s-a lăsat până nu s-a îmbrăcat, cum o vedeți, după capul ei. Trimite acasă să-ți aduc o fustă și o bluză.
9: N-ave să nu trimit. Haide-mi dincolo cu mătră Marina.
11: Auzi de, parcă ne-am fi gătit în cine știe ce brocat.
9: Capete de bărbați, să ai rochi și treci în ladă.
11: Ac, să vezi, dragă, pe Felice ce gătită e.
9: Dumneata, ai văzut-o?
11: A fost la mine.
9: Dar cum era, dragă?
11: Avea o mantilă, dar ce mantilă, o frumusețe.
9: Auzi, jupâne Leonardo, ia aminte, Felice, cum o vezi și cum te văd în mantilă.
10: Ei, chiar nu mai pot. Dar dacă nu vrei să-ți spun vorba aia, află că rochia asta e o nerușinată.
9: Și rochia? Ce rochia avea?
11: Cu fir de argint.
9: Auzi, bărbățele, cum mătra Felice are rochie cu fir de argint. Și dumneata zbier și urli pentru zdreanța asta de mătase.
10: Cu s-o scoți?
9: Asta s-o crede el. Hai cu mătra Marina, că dacă ne-am după capul lui, ne-am găsat niște zdrențe la spate. Acum e vremea să mă îmbrac cu ce am, cât sunt tânără. Și când te gândești că trebuie să mă mulțumesc cu un astfel de necioplit. Dacă altceva mai bun n-am găsit.
10: O să mă bagi în primejdie, femeia asta.
11: Dragă jupân Leonardo, crede și dumneata. Fii mai înțelegător. Are și dânsa ambiție de cucoană. E da, nu zic, prin casă n-avea nevoie de atâtea zorzoane. E da, ce vrei, e tânără și de mai neștiutoare.
3: Dumitale, să-ți tacă fleanca. Uită-te mai bine în ce hal ești, gură spartă.
11: Dacă n-ar fi respectul pentru casa în care mă aflu,
3: deci ce ai face?
11: Ți-aș spune vreo două să nu le poți duce ursul dracului.
3: Dacă vrei să-ți fie viața dulce, însoară-te.
10: Ți-aduce aminte de prima mea nevastă? Ce femeie bună, ce blândețe. Asta e o scorpie?
3: Eu am fost și mai dobitoc, pentru că eu niciodată n-am putut să sufăr muierile. Așa mi-e felul. Și poftim cu cine să mănânc zilele. cum pielița ta asta.
12: În ziua de azi, mai bine te lipsești de însurătoare.
3: Dacă ții muierea în frâuci, că ești să-l bate. Dacă o lași să scape din graș, ești neghiob.
12: Eu dacă n-aveam pe fiii mea pe cap, uite, nu vreau să zic vorba aia, dar spun pe cuvânt că nu mă mai însuram.
3: Parcă am auzit că-ți măriți fata. E adevărat?
12: Cine ți-a spus?
3: Nevastă-mea.
12: Cum de aflat? De unde?
3: Cred că de la nepotul său.
12: Filipeta?
3: Da, Filipeta.
12: Ah, derbedeu, palavragiu, maimuțoiu. Tatăl s-a spus secretul și el așa alerga să bată toba. Acum văd că nu e cum l-am crezut. Nu e ginerele care-mi trebuie mie. Parcă îmi pare și rău că i-am promis fata și nu știu ce mă ține să nu zic deodată vorba aia și să stric pe loc în voia.
3: Te supără că i-a spus mătușii?
12: Da, mă supără, fiindcă cine nu știe să-și ție gura, nu e om cu scaun la cap. Și cine n-are scaun la cap, nu-i bun de însurat.
3: Ei, da, bă, asta așa e. Numai că azi tinerii nu mai strânce erau pe vremea noastră. Mai ții minte? Doamne ferește, n-am fi ieșit din vorba ta.
12: Eu aveam două surori măritate și nu știu dacă le-am văzut de 10 ori în viață.
3: Ce să mai spun de doamna maică-mea? Nu ajungeam niciodată să vorbesc cu ea.
12: Uite, eu până azi habar n-am ce aia operă, ori comedie.
3: Ba, pe mine m-au dus odată într-o seară cu Deasila la operă și am tras un pui de somn, am sforăit ca în patul conjugal.
12: Când eram copil, mă întreba tata câteodată: vrei să te duci la bâlci sau vrei să-ți dau doi gologani? Alegeam, fără multă vorbă, gologanii.
3: Dar eu, și mie îmi dăruia câte un ban la zile mari. Și eu am pus bănuți lângă bănuți până am strâns 100 de ducați, pe care i-am pus cu 4%, care face cam acum 4 ducați mai mult venit. Când pritocesc ăștia 4 ducați într-o palmă în alta, simt o plăcere nebună. Nu din zgârcenie pentru 4 ducați, dar mă bucur că pot să mă laud spunând: uite pe ăștia, ăștia i-am câștigat când eram copil.
12: Arată-mi dumneata azi un singur tânăr care să facă la fel. Toți aruncă banii, să nu zic vorba aia, cu lopata.
3: Da, și de-ar fi să arunce numai banii, dar să aruncă și pe ei, își aruncă viața.
12: Așa, asta și că de dragul libertății.
3: Da, domnule, cum învață unul să se încheie singur la nădragi o și arasă?
12: Dar știi dumneata cine învață? Mamele!
3: Mie-mi spui... Știu eu niște lucruri despre ce în mintea femeilor răsura de mi s-a făcut părul măciucă.
12: Da, numai ce le auzi. Bietă, băie, să petreacă, mititelor. Da. Ce vrei să-mi doboare melancolia? Și când vin musafiri în casă, și cheamă numai decât: vină cu băiețelul, maică. Ia nu mai privește-l cum mătă-l lucreție și obrăjorea, are sfulețelul, maică, ca niște cirece coapte. Nu-ți vine să-l mănânci? Ei, nu că vreau să-l laud cu mătră, dar ce nu știe de toate, dansează, joacă cărți, face poezie și are și o drăguță, știți? Că iar de însurătoare. Să mor dacă nu vorbesc chiar așa, nerușinatele. Femei cu minte, sa.
3: Pe asta ce mai e? Dar ia zi, închei astă seară contractul cu Ser Maurițiu?
12: Hai să trecem în prăvălie și spun eu tot.
3: Nevastă mea o să stea dincolo cu adumitale?
12: Ei, da, nu vrei să...
3: Ba da, dar să nu mai fie nimeni.
12: În casa mea, fără știrea mea, aici nu calcă picior de bărbat.
3: În schimb, dacă ai ști... La mine azi dimineață, dar lasă, nu-ți mai spun.
12: Nu, spune, ce s-a întâmplat?
3: Bine, hai că spun. Femei, zile femei și iar femei.
12: Să nu zic vorba aia, dar cine a spus nevastă, a spus năpastă. Cine a spus muiere, a spus fiere.
3: Așa-i cu mine.
12: Sănătoasă vorbă. Totuși, ca să fiu sincer, să vorbesc, la să nu zic vorba aia,
3: mie încă-mi plac. Dar mie.
13: Însă?
3: Acasă, singuri.
13: Ușile zăvorite.
3: Balcoanele închise.
13: E să-și cunoască lungul nasului.
3: Să-și ia nasul la purtare.
13: Să fie supuse.
3: Să joace cum le cântăm noi.
13: Cine-i bărbat, cine biciușus.
3: Că cine nu-l ține sus, nu-i bărbat.
0: Au plecat. Vino cu mătră Marina. Au plecat.
11: Fă asta pentru mine, hai, te rog. Ceamu și pe Luceta, vorbește-i de băiat, de Filipeto. Îi facem și eu plăcere și auzim și pe ea ce spune.
0: Crede-mă cu mătră Marina că nu mergi.
11: Ei, nu, de ce?
0: Eu nesuferită. Eu mă dau peste cap și-o mulțumesc și ei cu mine cum mă vezi și cum te văd nerecunoscătoare și obraznică și ipocrită cum nu se mai poate.
11: Fată dragă, mai trece și dumneata cu vederea. Tinerețea e zburdalnică.
0: Dar ce, Luceta, mai e un copil?
11: Trebuie să aibă 18 mai.
0: Iar îți spun eu.
11: Nepotul meu acum împlinește 20.
0: Ca vârstă se potrivesc.
11: Și pe deasupra e un băiat foarte bun.
0: Bine, dacă e să vorbim și Luceta, ca să spun drept, nici eu, fată rea. Nu, da. Dar are toane. Uneori mă omoară cu dragoste. Alteori mă face nevine să o omor.
11: Asta s-a livârstii ei, fetițo dragă. Uite, mi-aduc aminte ca acum. Tot așa făceam și eu cu mama.
0: E bine, bine, numai că nu-i tot una, nu. O mamă adevărată n-are decât țărab de pe când eu. Ea mie nu mi-e nimic.
11: Totuși e fata bărbatului dumitale și...
0: Și tocmai el mă face să-mi piară orice poftă de dragoste. Pentru că dacă îi fac fetii gusturile, țipă. Și dacă nu-i le fac, mormă el. Nici nu mai știu cum să mă port.
11: Fă tot ce poți ca să grăbești lucrurile.
0: După mine, dacă ar vrea Dumnezeu, și mâine.
11: Cum nu o să se cadă azi la învoială?
0: Cu oamenii ăștia nici nu știi ce să crezi. Acum spun într-un fel, acum se răzgândește și spun într-alt fel.
11: Totuși eu m-aș prinde pe orice, că azi se hotărăște nunta.
0: Azi? Dar de ce crezi?
11: Pentru că știu că jupân Lunardo a poftit la masă și pe cunatul meu Maurizio. Nu prea se întrec dumnealor în asemenea invitații fără o pricină serioasă,
0: da, spun da, eu. Da, așa o fi. Dar mi se pare cu neputință să nu-i spună fetei nimic.
11: Parcă n-ai ști ce fel de oameni sunt. Ăștia sunt în stare să le spună așa, hodorung tronc.
13: Hai, dați-vă mâna și gata.
11: Zi și făcut.
0: Și dacă fata ar zice ba.
11: Păi vezi, tocmai de aceea e mai bine să o prevenim.
0: Da. Zici că să mă duc să o chem?
11: Păi, dacă crezi și dumneata că e bine.
0: Știu și eu. Eu mă bizui pe dumneata.
11: Nu, lasă, bizuie-te pe dumneata că ești destul de prevăzătoare.
0: Atunci mă duc și fiu.
11: Bine. Iată, fată, auzi colo, să-i torn găleata în cap așa dintr-o dată. Ghinionul ei să aibă o mamă vitregă fără un pic de minte.
0: Hai, fetiță, vino. Vino că vrea să-ți spună ceva cu mătra Marina.
14: Aveți să-mi spuneți ceva, doamnă Marina?
11: Cu mătră Margarita.
0: Da, dragă.
11: Spune dumneata.
0: Nu, lasă începe dumneata.
14: Vai de mine, o fi de bine ori de rău.
11: De bine.
14: Atunci spuneți-mi odată, nu mă mai chinui.
11: Felicitările mele, Luceta.
14: Pentru ce?
11: Să-i spun?
0: E, hai, acum spune.
11: Te felicit din partea mea și a ursului meu. Am auzit că ești logodită.
14: Eu? Da? Adevărat?
0: Uită-te la ea, nu-ți vine să crezi?
14: Eu nu cred, trebuie pe Margarita.
0: Mamă, e adevărat?
11: Pe cât se aude?
14: Atunci nu e ceva sigur.
11: Eu cred că e mai mult ca sigur.
14: Râdeți de mine, tu și-a Marina.
11: Râd eu? Știu și cine e logotnică.
14: Nu, adevărat? Cine?
11: Bine, nu bănuiești nimic?
14: Nu, cine?
0: Poate te paște norocul.
14: Bun e Dumnezeu, e tânăr?
11: Cam de vârsta ta.
14: E frumos.
0: Destul. Ei, acum așa, cum mă vezi, cum te văd, nu te mai fandosi.
14: Lasă, mamă, nu mă necăji, parcă ți-ar părea rău.
0: Cum te mai înșeli? Despre mine mai bine astă seară decât mâine.
14: Parcă nu te-aș crede și parcă n-aș ști și de ce.
0: Hai, spune, dă-i drumul.
14: Pensă că mă iubești ca seara.
0: O vezi,
11: dragile mele, lăsați acum cearta.
14: Și cum îl cheamă, doamna Marina?
11: Filipeto.
14: Ce nume delicios. E de familie bună?
11: Ei, dacă e nepotul meu.
14: Vai, ce bine-mi pare. Ești și ca tu și ca mea iubită.
0: Ce prefăcătorie.
11: Dar ia spune-mi tu, nu l-ai văzut niciodată?
14: Eu? Ia când spune. Unde? Cum să-l fi văzut? Vai de capul meu, păi intră vreun câine în casa asta. Iar eu nu mă duc nicăieri.
11: Ei, o să vezi și o să-ți placă.
14: Adevărat?
11: Da?
14: Când o să-l văd?
11: Ideea asta, nu știu, poate cu mătra Margarita să știe ceva.
14: Doamne, măicuță dragă, spune când îl văd.
15: Da, măicuță dragă, când îl văd.
0: O vezi ce frumos știe să se roage când are interes și când n-are. Mărâie, mușcă, zgârie.
14: E, da, ai făcut, da. Da, ca să are în ochi.
11: Ia, n-ai,
0: băi,
11: fată, n-are pereche de șirea.
14: Va să zic că e băiatul lui Ser Maurizio.
11: Da, e fiul lui și e singurul lui băiat.
14: Mă bucur. Doamnă, cum va ieși el bădăran ca taică
11: sus? E de o delicateță.
14: Dar când o să-l văd? Pentru numele Domnului, când
11: să fiu sinceră și eu aș ține să vă vedeți înainte. Pentru că de mai știi, s-ar putea să nu-ți placă. Sau iar mai știi, să nu-i placi tu lui.
14: Cum s-ar putea ca eu să nu-i plac?
0: Acum le fi crezând cum mă vezi, cum te văd, că ești Venus.
14: Venus nu-i fi eu, dar nici mama pădurii nu
16: sufletul.
17: Dar colțeai ca muma pădurii.
16: Uite cum intră Margarita. Să-ți spun un secret.
18: Poți ascult și eu?
16: Da, da, da, ascultă și tu. Când am vorbit cu cumătra Felice despre nunta asta, dânsa a rămas cu gura căscată, auzind că tinerii n-ar avea voie să se vadă decât după nuntă. Și s-a prins că ticluiește ea într-un fel lucrurile. Ori, după cum știți, Felice vine aici la masă azi. Și să vedem ce spune.
18: Bravo! Foarte bine! Bravo!
17: Nu, nu, nu, niciun bravo și niciun foarte bine.
18: De ce?
17: Că dacă bărbatul meu prinde ceva de veste, cine plătește oarele sparte? Tot eu cum mă vezi și cum te văd.
18: Dar n-are cum să afle.
17: Auzi, n-are cum să afle. Dar pe unde o să intre omul în casă? Pe coș?
18: Eu nu știu ce să mai zic. Dumneata, ce crezi, doamnă Marina?
16: Să auzim ce spune Felice. Dacă e vreo primejdie, nici eu nu mă bag.
18: Vedeți, întâi înfăgăduiți marea cu sarea și pe urmă mă lăsați să cad în balsă.
17: Stăciți! Parcă aud că...
18: Da, auzi cineva. Vai de mine, n-o fi tata, e o ștercă.
16: De ce te temi că nu-i niciun bărbat?
17: Știi cine e?
18: Cine?
17: Cu mătra Felice. Oh. E mascată și parcă o viscă pune ceva la cap.
18: E singură?
17: Singură. Dar cu cine aveam neata domnișoară să fie? Hai.
18: Nu fi rea, măicuță, eu te iubesc.
16: Acum o să aflăm ceva.
18: Da, să aflăm, să aflăm.
17: Sluga dumneavoastră,
16: sluga, sluga.
17: De ce așa târziu cu mătra Felice? Nu bănuiei că toată lumea te dorește?
18: Vai cum te-am dorit.
17: Uf, dacă ați ști ce... Stați, vă povestesc.
16: Ai venit singură? Fără soțul dumitale?
17: Ba, am venit cu cotorul ăla de varză, dar am lăsat în prăvălie cotorul.
16: Care cotor?
17: Bărbatul. Oh? L-am trimis în prăvălie la soțul dumitale, ca să nu stea aici pe capul nostru, fiindcă avem de vorbit.
18: Dumneata, vă veste bună.
17: Ghiciți cine mai e dincolo?
16: Bărbatul meu.
17: Afară de el.
16: Ei, cine?
18: Cine? Cine?
17: Jupân Maurizio.
18: Ticoloși!
16: Ce mai vor fi urzind împreună?
17: Ei, eu cred, cum să zic, pun la cale... Ei, mă înțelegeți ce? Afacerea aia.
16: Ah, da, da, da, am înțeles.
17: Da, da, da, da, da, am înțeles și eu.
18: Parcă eu n-am înțeles.
16: Dar cu chestiunea cealaltă, de care am vorbit noi, nu e nimica nou?
17: Cu prietenul nostru?
16: Mm. Da, da, da, cu...
17: Cine?
18: Cu... Fac pe misterioasele și închipuie că eu nu pricep.
17: Eu zic să vorbim pe față.
16: Păi sigur, mai ales că Luceta știe tot.
18: O scumpă doamnă Felice, vă sunt atât de îndatorată.
17: Poți să zici că ai noroc, fetiță, dar ce noroc?
18: Da? De ce?
17: Nu cunoșteam pe băiat, nu-l văzusem niciodată. Știi cum e? Un giuvaier, nu alta.
18: Mă mărit cu un giuvaier.
17: Elisa, hai, domnișoară, nu te prosti.
16: Acum nu că mi-e nepot, dar e un băiat și jumătate.
18: Și jumătate.
17: Da? Tocmai de aia trebuie cum aveți cum te văd să fii cu minte. Și să știi să te faci iubită.
18: Da, da, da. Să ajungem noi acolo și lasă pe mine.
17: Uite la ea.
16: Ce zici? S-ar putea vedea copiii ăștia?
17: Cred că da.
18: Când și cum? Zău, doamna Felice, când cum acum?
17: A, ce grăbiță e, mititica.
18: De ce nu spuneți?
17: Ascultați. Nu va trece mult și băiatul va veni aici. Chiar aici.
18: Aici? Aici?
17: Da, aici.
18: Și de ce nu poate să vină aici?
17: Tu mai bine tași că nu știi ce vorbești. Dragă cu mătră Felice, doar cunoști pe bărbatul meu. Vrei să nu dăm de bucluc?
16: N-avea nicio grijă. Băiatul vine mascat și mascat trăiește.
17: Așa că soțul dumitale n-are cum să-l recunoască.
16: Grozav, asta e o idee năstrușnică.
17: Ca și cum n-aș ști cât e de viclean bărbatul meu. Dacă se descoperă și netlicul este vai de capul meu.
18: Dar n-auzi, mamă, că vine mascat.
17: Hai, nu fi proastă.
18: Și îmbrăcat femeiește.
17: Îmi pare și rău cum a trebuit Margarita că n-ai încredere în mine. De ce atâta grijă? Nu-ți fie frică. Să-l vedea copiii cum ar putea. Pe sub sprincene. Ah, parcă nu-i dulce și o privire pe furiș.
18: Pe furiș?
17: Vine singur? Oh, nu! Cum o să umble singură o femeie mascată?
18: Care femeie? El, mama, el, uf!
17: Ah, păi atunci cu cine vine? Cu un străin. Cu cel de azi dimineață, cu mătră Marina.
16: Ah, am înțeles.
17: Ai, numai da. Dacă vede bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd oameni străini în casă, uite cum mă vezi și cum te văd, foc și pârjol se face.
16: Păi și celălalt vine tot mascat.
17: Asta e și mai rău. Nu, nu se poate.
18: Dar mai sfârșește, mamă, odată nu mai vedea piedici în toate. Toate le vede
17: negru. Știu eu ce spun, că doar îl cunosc pe bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd.
16: Și eu pe al meu tot cum mă vezi și cum te văd. Că doar nu e nicio deosebire între ei. Parcă sunt frământați din aceeași cocă. Numai că al meu în mâinile mele cocă e.
17: Ferice de dumneata că te ții tare. Ești mai iscusită.
18: Bate cineva.
17: Ce se năzare, n-a bătut nimeni.
16: Bate ei inimioară.
17: De ce, cum mătră Margarita? Eu în chestia asta m-am băgat, nici eu nu știu de ce. M-am amestecat numai de dragul Marinii și pentru mititica asta la care e țiu. Dar dacă dumneata te superi...
18: Vezi, mamă, vezi ce faci.
16: Mă rog, mătră Margarita, tot am intrat în joc.
17: Mă rog, mă rog, bine.
18: Așa, așa.
17: Dar dacă s-o întâmpla ceva, să știi că tu plătești toalele spate.
18: Când îți spun eu că bada cineva cumva, da, uși, așa, lasă, n-avea grijă, mă duc eu.
17: Tu la poartă? Se vede că nu ți-e bine. Eu mă duc.
18: Vă rog să nu mă lăsați.
17: Nu știu să ne mulțumesc pe cumătra Margarita.
19: Lasă-mi pace, draga mea. Dacă ar fi după ea biata fetița asta, ar muri nemărită.
18: Dacă ați ști, dacă ați ști ce face.
17: Ce are cu ea?
19: De ce? Mare de necas că i-a luat un bărbat bătrân. Știi că s-a vitregă ea un tânăr. Ea să fie pe dos.
18: Sunt casa e chiar așa.
17: Dar e drept că parcă n-are ieșiri când vorbește. Acum spune una, acum alta.
19: Uite că spun eu. Nici nu știe ce vrea. Uite așa, nici în căruță, nici în televizor.
18: Nu știe să spune decât una și bună. Cum te vezi și cum mă vezi? Cum te vezi și cum mă vezi? Uite-o!
17: Pe dumneata te caută cu mătră Felice.
18: Pe mine? Cine?
17: Întreabă de dumneata niște măști.
18: Întreabă măști? Niște măști!
19: O fii păcinașă.
17: Poate, poate. Poate să le casă.
18: Și dacă ne pomenim aici cu bărbatul meu?
17: Croiesc eu pentru el o minciună. O să-i spun că e sora mea care-i măritată la Milano. Tocmai așteptam să sosească.
18: Dar masca cealaltă, bărbatul, că doar o să-i spică și un frate în sura la Milano.
17: Nu, dar n-am cumnat?
18: Am.
17: Păi de ce l-am?
18: E bine, bine, dar soțul dumitale ce o să zică?
17: Cotorul de varză. Ajunge să-i arunc o singură privire, uite așa, ca să zică da, când vreau eu să fie da.
18: Mai născoceași multe, mă.
17: Multe ce?
18: Piedici.
17: Ei, nu mă face că pe urmă știi.
18: Și în definitiv, cu măștile astea, tot una e dacă stau afară sau dacă intră în casă.
19: Tu o să dai socoteala.
18: Poftiți, măscuțelor! Poftiți în casă! Vai, cum îmi bate inima!
5: De voie de nevoie, Margarita deschide ușa casei în fața celor două măști, care nu sunt alții decât contele Ricardo, la braț cu tânărul Filippetto deghizat în femeie.
4: Doamnelor, preaplicata dumneavoastră slugă!
19: Sluga dumneavoastră!
18: Sluga!
19: Mă închin, măscuță, drăgălași!
17: Sluga dumneavoastră, doamnelor!
18: Haide de la început ce creștere frumoasă!
17: Ați ieșit la plimbare, măștilor!
4: Carnavalul îți umple inima de bucurie!
19: Luceto, ce zici de măscuța asta?
18: Ce să zic eu?
19: O adorată, parcă e un răzor de trandafiri!
18: Să nu vă fie cu supărare, măștilor! Da. Dar nu cumva erați în drum spre masă?
4: Eu?
18: Noi am vrea să ne așezăm la masă, că noi n-am mâncat încă.
4: Acum sigur, să nu vă mai stingherim.
19: Ce naiba, că nici nu m-am putut uita bine la fată.
4: Trebuie să mergem, doamnă mască.
19: Luată-n dracu.
18: Stați, mai așteptați. De acum simt cum învâșen urechiurile de lui Leonardo.
17: Ascultă, măscuță.
19: Da, doamnă.
17: Îți place?
19: Nemai pomenit, doamnă.
17: O găsești frumoasă?
19: E o zeiță.
18: Vreau să-l văd și eu, un piculeț, dacă l-aș dări.
17: Vezi să nu te fața cu de brasă, te scot afară.
18: Rab de inimă și tace.
17: Măscuță!
19: Da, doamnă!
17: Îți place, nepoată?
19: Ne-ai spus de mult.
17: Nu poftești un pic de tabac, măscuță?
19: Da, doamnă!
17: Atunci servește-te.
19: Cum așa?
17: Dacă intrați tabac, îți scoți masca de pe obraz.
19: Sigur, uite așa!
18: Vai, ieși, ce frumos!
19: Vai, ce fată frumoasă!
17: Ești surioara mea!
18: Vine să morder!
19: Râde ca o zână.
17: Vino, coace. Dă gluga pe spate. Uite așa. Așa vezi.
18: Doamne, și pe tot.
17: Care-i mai frumoasă din astea două fete, Luce?
19: Vai,
18: doamne. Hai tu și
17: Igo. Toate bune, dar acum ajunge. Că n-am poftă cum mă vezi și cum te văd să dăm de bucluc. Ne-am jucat destul de măști.
18: Gata, doamne.
17: Mulțumiți, doamnelor, că v-au prilejuit întrevederea asta și rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să vă cununați. Dacă așa v-o fi scris.
19: Da.
17: Acum duceți-vă, măștilor. Hai. Deocamdată, mulțumiți-vă cu atât.
19: Nici mort nu m-aș despărți de ea.
18: Pot să ajungă și eu la ce s-a gândit în clipa asta și eu nici moartă. Slavă Domnule că am scăpat cu fața curată.
19: Trageți gluga pe cap.
4: Dar cum să trag? Nu mă pricep.
17: Face din asta, de ce să-i schimb? Nu
18: știe să-și pună gluga.
19: Ce râzi de mine?
18: Ai de mine, cum să râzi de mine?
19: Mare ștrângăroaie.
18: Ce drăguț. M-a luat naiba. Ce mă fac săracă de mine?
17: Ce
18: mă fac?
17: Asta?
18: Bărbatul meu.
19: Ia-l așa.
17: Nu știți că e sora mea.
18: Fii, dar dacă mă prinde cu minciuna, numai eu știu ce mă așteaptă. Ascundeți-vă, repede, repede. Filipeta, du-te în odaia aia. Și dumneata, domnule conte, treci dincolo.
4: Dar ce împurtătura în
17: sală? Te rog, senor Ricardo, fă-mi plăcerea și ascunde-te.
4: O, ca să vă fie pe plac, o fac, o fac și pe asta.
19: De aici o să trag cu urechea.
18: Mi s-au mâiat picioarele, nefirită. Știam eu că nu o să scap.
17: Mai că nu-i nimic. Când o-mi duce la masă, o să șteargă amândoi. Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile.
10: Da. Plecăciune, doamnelor. Mi s-ar fi lungit urechile de foame. Mâncăm îndată. Cum vine cu mătru Mauricio? Ne așezăm la masă.
18: Păi nu era aici cu mătru Mauricio?
10: Era, era, dar nu mai e. S-a dus. Mă rog, s-a dus după ceva. Și se întoarce numai decât. Da. Dar ce ai tu, Luceta, de ăștia așa palid?
18: Nimic, vrei să trec dincolo?
10: Nu, nu, nu, fata ta, nu, rămâi aici cu noi, se poate, pentru că ți-a sunat în sfârșit și ție ceasul bun. Ei, nu-i așa, frate, Simon?
3: Și mă bucur pentru ea, mititica.
10: Dumneata, Sercanciano, ce zici?
2: Merită. Merită fata ca să în sfârșit și ea, nu?
18: Nu mă slăbește deloc tremuriciul ăsta.
14: E ceva nou, Ser Leonardo?
10: Da.
14: Și nu ne-o spui și nou?
18: Eu sunt totdeauna ultima care le aflu.
10: Degeaba vrei să mă întâlnesc, că azi nu-ți merge. Orice mi-ai spune, n-am poftă să țip. Azi sunt mulțumit și vreau să ne veselim cu toții. Vino cu aluțeta. Dar ce ai?
18: Nici eu nu știu.
10: Ai friguri? Ei, ia ascultă aici să vezi cum o să-ți treacă. Înaintea soției mele care ține loc de mamă,
18: da,
10: și în fața acestor prea cinstiți bărbați și a soțiilor lor, oh, află fata mea că ești logodită. Ce te-a dat și ce te-a apucat? Îți pare rău că te-ai văzut logodnică?
18: Nu, tată.
10: Da, știi cine ți-e logodnică?
18: Da, tată.
10: Ce? Cum? Știi? De unde ai știi? Cine ți-a spus?
18: Nu mi-a spus! Ce să știu? Nu știu nimic! Nu știu ce spun!
10: Câtă inocență dragă mea! Ei, uite, eu am crescut-o așa, domnule Simon.
18: Dacă ar ști el, trebuie să nu
14: află. Nu, că nu mai e nicio primește.
10: Ei bine, fetițo, află că logodnicul tău este fiul cumătrului Maurizio. Nepotul cumetrii Marina.
14: Zici zău?
10: Zău!
14: Ei, nu vorbi! Jură-te!
10: Mă jur, să mor!
18: Bravo, să știi că mă bucur din inimă!
14: Oh, mai bine nici nu putea să o nimerească!
19: Și când se face cununia?
10: Azi!
18: Azi?
10: Da, azi! Chiar azi! Maurizio s-a repezit până acasă! Îl așteptăm până vine cu băiat!
18: Aoleu, vai de pielea mea!
10: Apoi luăm masa împreună și numai decât îi logodim.
14: Nu, așa, la iuțeală.
10: Mie nu-mi place vorba lungă.
18: Acum îmi tremură și inima și ficatul și rinichii.
10: Dar ce ai?
18: Eu nimic, tăticule.
10: Ei, bravo! Maurizio! Bravo! Metre Maurizio! Maurizio! Te-ai și întors?
3: Întors, nu vezi? Întors! Întors pe dos!
10: Dar ce ai?
3: Dar ce? Nu-mi vine în fine.
10: Dar ce s-a întâmplat?
3: Ce s-a întâmplat? Mă duc acasă să-mi iau băiatul. Caut băiatul peste tot și băiatul nicăieri. Întreb, cercetez în dreapta și în stânga, își descos pe toți și mi se spune în sfârșit că băiatul a fost văzut în tovărășia unui oarecare domn Ricardo. Auzi, dumneata, Ricardo, care se învârtește, ca să zic așa, pe lângă cumătra Felice. Cine este Ricardo ăsta cumătră Felice? Cine e omul ăsta? De unde a răsărit străinul ăsta? Și ce are de împărțit Ricardo ăsta cu fiul meu?
14: De unde să știu eu ce e cu băiatul dumitale? Că despre acest distins străin, el este, ca să zic și eu așa, un cavaler foarte onorabil. Să spui și Sercanciano.
3: Ei, uite că nu spun. Pentru că nu-l cunosc. N-am nici habar cine e. Și nici nu știu cine dracu măcar mi l-a adus, ca să zic și eu așa pe cap. Dacă am tăcut până acum și am închițit în sec, a fost numai ca să-ți fac cheful și ca să nu mă cer. Acum însă aflu că nu mai vreau să-l văd în casa mea! În casa mea! Am zis! De unde să știu eu, doamnă, că l-o fi chiar vreun pungaș sau un spion?
10: Domnule! Bine și măsoară-ți cuvintele când vorbești despre un cavaler onorabil! În casa mea?
3: Unde este fiul meu?
10: Fiul dumitale este colo înăuntru. Acolo, în odaia aceea!
3: Unde ești, nenorocitule? Ieși de acolo și vino aici înăuntru, nenorocitule!
10: Lucetta! Hai să-mi o plătești, nevastă! E trebuie! Aici, aici, vino aici, derbedeu!
14: Aici, aici, strângărit-o!
10: Haide-te,
14: haide-te! Haide cu mine, n-auzi!
3: Îți dau întâi după ceafa, acasă!
14: Toate numai din pricina ta!
10: Sărăcuța de ea!
18: Face din noroc și
3: ta! Haide-te să ieși odată!
14: Blestemată și apureșită să fie clipa în care am intrat în casa asta! Blestemată!
19: Ce zarbă, ce aiureală, biata fetiță, bietă nepoței!
4: Vai, doamna mea, în ce încurcătură am intrat pentru dumneavoastră?
17: Dumneata ești cavaler adevărat?
4: Eu mă mândresc că sunt, doamnă.
17: Bine, atunci vino cu mine.
4: Ca să facem ce, doamnă Felice?
17: Sunt o femeie cum se cade. Am făcut o greșeală și vreau să o dreg.
4: Păi dar cum?
17: Ei, cum? Păi dacă spun cum, se termină comedia. Hai cu mine.

0: Au trecut câteva ore. Lunardo, după ce le-a închis pe femei sub lacăt într-una din odăi, ține sfat cu amicii săi, Canciano și Simon. Ce să fac? Încotro s-o apuce?
1: E cinstea în joc. Cinstea mea? E vorba, să nu zic vorba aia, de numele casei mele, de faima unui om ca mine. Dar ce o să se vorbească despre mine, despre Lunardo Crozzola?
2: Nu te mai necăji cu metre. Ce vină ai dumneata? Femeile poartă toată vina. Dumneata, dă-le o pedeapsă strașnică și toată lumea o să te admire.
1: Da, nici vorbă că trebuie să dai o pildă cumplită. Ești dator să arăți și celorlalți bărbați cum știi să pedepsească un adevărat bărbat.
2: Și pe urmă n-au decât să spună că suntem bătărani.
1: Să ne facă și sălbatici.
3: Nevasta mea e vinovat. Nu mai ia.
2: Pedepsește-o.
3: Și după ea prefăcută aia mică.
1: Pune-o cu botul pe lan.
3: Iar nevasta dumitale Jupân Canciano vine după ele în rândul al treilea, că le-a cântat în strună.
1: Am să
3: Și-a dumitale, frate Simon, le-a ținut isun.
2: Nici o grijă, o să plătească.
3: Da, prieten, da. Numai că trebuie să ne sfătuim, să vedem cum să plătească.
4: Cu fata e ușor, am cugetat și am hotărât. Întâi să nu zic vorba aia, adio măritișmi, să nu se mai gândească la așa ceva. Nu mai mărit cât. Câte zile o avea?
2: Câte zile cine? Ea sau dumneata?
3: Ea, să nu zic vorba.
1: Așa da, așa e bine.
3: Da. O trimit să stea închis între patru ziduri, într-un loc departe de lume și gata. Da. Cu nevestele, să nu zic vorba aia, ce putem face? Cum le pedepsim? Aud?
1: Ca să vorbesc cinstit... Nu prea știu cum.
2: Cel mai bun lucru e să ne închidem și pe ele tot între patru ziduri și într-un loc și mai retras. Și le-am dat gata.
3: Asta ar fi, dacă te gândești la vorba aia, o pedeapsă mai mult pentru noi decât pentru ele.
2: Da.
3: Afară de asta e cheltuială. Și apoi, oricât ar fi ele de izolate acolo, vor avea chiar între patru ziduri mai multă distracție și mai multă libertate decât o au în casa noastră.
2: Da,
3: judec bine, frate Simon.
2: Aș judec foarte bine. Mai ales că nici eu și nici tu nu le lăsăm să zburde cum le place ca prietenul Canciano.
1: Păi ce să fac? Ce să fac? Recunosc, aveți dreptate. De-am putea să le ținem în casă închise într-o odaie, bine ar fi. Și nu zic să nu le scoatem câte puțin, să mai vadă și ele lumina zile, așa la vreo sărbătoare. Dar asta numai împreună cu noi. Și pe urmă, iar să le tragem zăvorul. Deci s-ar putea să nu le vadă nimeni și să nu vorbească o vorbă cu nimeni.
2: Femeile închise și să nu vorbească cu nimeni, da. Să le iei femeilor piuitul, îi copedeapsă că asta le faci să crape în trei zile.
1: Să crape? Cu atât mai bine.
3: Stai, că niciunul din noi nu vrea să fie zbir. Și apoi află neamurile și ne ridică o lume întreagă în cap. Ne silesc să le dăm drumul și ne mai scoate pe deasupra și că suntem bădărani, mojiți.
2: Urși,
1: câini.
2: Și după ce de nevoie le-ai dat drumul, își ia și mai rău nasul la purtare. Și poftește să mai fii stăpân și să mai ridici glasul în casa ta.
1: Așa e, cum am pățit-o eu cu a mea.
3: Cel mai bine ar fi să le tragem, să nu zic vorba aia, o sfântă de bătaie.
2: Da. Ca orice om de omenie. Și urle lumea cât o vrea.
1: Dar dacă se răzvrătesc împotriva noastră...
2: Da, să știi că și asta se cam poate.
1: Eu știu ce spun, că de să-mi sta împățit.
3: Așa ceva ne-ar pune într-o încurcătură grozavă.
2: Păi vă dați seama, e drept acum că sunt și oameni care își păruiesc nevestele, dar credeți că în felul ăsta le pot stăpâni? Pe naiba, se poate și mai prost ca să-ți facă de caz. Până nu le omori, n-ai făcut nimic.
3: Da, le omorât nu face.
1: Da, nici gând. Pentru că, de... Ce mai, dule? Oricum ai suci-o, oricum ai învârti-o, poți trăi fără femeie.
2: Da. Ce plăcere ar fi în viață să ai acolo o femeie bună, blândă, supusă și mai ales tăcută.
4: Păi n-ar fi bine lualear dracu de păcătoasă.
3: Mie îmi spui, eu am avut parte de asta odată. Prima mea nevastă săracă, ei era un înger, asta e un șarpe.
1: Dar a mea, vrea să facă tot după cum o tai capul.
2: Parcă eu degeaba strig, degeaba urlu.
3: Dar cum o sucești, cum o învârtești, dai numai de rău. Dar, în fine, până azi răul mai puteai suporta. Însă isprava de azi, că acum, chiar că zic vorba aia, le întrece pe toate. Vreau să fac ceva și nu știu ce să fac.
2: Primite-o la părinți.
3: Nacio, ca să intru și în gura lor.
1: Trimite-o să se departe de aici, trimite-o la țară.
3: Și mai și, îmi face praf venitul în 4 zile.
2: Pune pe cineva să-i vorbească, dar cineva care să știe soție la respect.
3: Degeaba, nu vrea să știe de nimeni.
1: Încearcă de încuier ochiile.
3: Da.
1: Juvaiericalele.
3: Așa.
1: Ține-o din scurt, umilește-o.
3: Am încercat, e mai rău ca oricând.
2: Bine, cum e, atunci lasă că am înțeles. Fă așa.
3: Așa cum?
2: Mulțumește-te cu ea așa cum e.
1: Mi se pare și mie că ăsta e singurul leac.
3: Asta o știu și eu de mult, că al leac după ce o face de oaie nu există. Dar asta e prea din calea afară. Să-mi strice mie bunătate de fată, să-i aducă un băiat în casă, că e chiar cel pe care eu îl hotărâsem de bărbat. Da, asta e adevărat. Dar de unde știa dumnea ei că... Acu, zic vorba aia, ce cocea în gândul meu. Da, chiar îi dădusem eu ceva de înțeles cu măritișul. Dar ce, nu mă putea răzgândi? Nu se putea întâmpla să nu ne înțelegem? Să ne mai târguim câteva luni, poate câțiva ani? Ce, eram eu grăbit să mă mărit? Și ea, tronc, mi-l aduce în casă și încă cu mască. Auzi, să pună la cale o întâlnire, să-i lasă să stea de vorbă. Fata mea, o porumbiță nevinovată. Nu mă mai pot stăpâni să știu de bine că, să nu zic vorba aia, că mor și tot trebuie ca să vorba aia s-o usture la ficat.
2: Și numai scorpia de nevastă mea e vinovată.
3: Și trăznita lui Canțeanu, să nu zic vorba aia.
1: Așa e, dar mi-o plătește. Mi-o plătește ea.
5: Sluga domnilor voastre. Și mulțumim de primire.
1: Ce cauți aici?
3: Ce mai cauți în casa mea?
2: Ai venit să mai pui la cale vreo ispravă?
5: Ia uite cum se miră că sunt aici. Ce voia să fi disperut? Credeai bărbățelii că am plecat cu domnul Conte?
1: S-a fi plecat numai că ți-arătam eu, cum să zic, cine sunt. Vedeai tu pe dracu?
5: E bine, omule, dar spune-mi numai. M-am dus eu vreodată undeva fără dumneata?
1: Păi asta ar mai fi lipsit.
5: Fără știrea dumitale primit-am eu pe cineva în casă?
1: Ajunge! Atât ați spus.
5: Atunci cum să crezi că am plecat cu dânsul?
1: Pentru că ești o trăznită.
5: Face pe viteazul că nu suntem singuri.
2: Și-a luat inima în dinți cancia.
3: Face bine că și-arată colții.
1: Coală, hai acasă. Una, două.
5: Ia mai potolește-te.
1: Mă mir că mai ai obraz să vii aici.
5: Dar de ce? Ce-am făcut?
1: Nu mă silit să-mi dau drumul la gură.
5: Dă-ți drum, poftim.
1: Hai să mergem, am zis.
5: Nu.
1: Nu, ai zis. Drace, hai deodată, că pe urmă, drace.
5: Ia mai sfârșește cu drace, că dacă e pe drăcui, știu și o să drăcui. Și ea n-ascultă jupâne, unde crezi că m-ai găsit? Ce, sunt sluga dumitare, m-ai pescuit pe stradă? Așa se vorbește cu o femeie de neam? De când te-am luat de bărbat, niciodată nu mi-ai vorbit în felul ăsta? Ce înseamnă rățoielile astea? Da, drăcuiala, cum îndrăznești să ridici mâna? Hai, ai curaj și spune, jupân Canceanu, te-au asmuțit domnii ăștia. Dacă ești om, poartă-te ca oamenii, nu să drăcuiești, să te porți ca un bădăran ce ești. Pricepi, jupân Canceanu, dar arată că ai minte dacă vrei să am și eu.
2: Văzuși puhoi.
3: Eu abia mă țin să nu iau de ciuf. Și uite că dobitocul a amuțit.
2: Ce vrei să facă? S-o ia la bătaie?
5: Jupân Canceanu, ți-a trecut mâncărimea de limbă?
1: Tăcerea de aur cu coană.
5: Nu știam că m-am măritat cu Cicerone. Tot de voastră, oameni buni, nu spuneți nimic.
3: Scumpă doamnă, nu mă face să vorbesc.
5: Dar de ce nu? Vreau să vă aud.
3: Puteți.
5: Numai un lucru te rog, jupân Lunardo. Răfuiește-te cu mine. Dar nu-mi întărâta bărbatul. Ce ai cu el? Că eu dacă am greșit și mi-o spui cu frumosul, am destulă minte ca să recunosc și să îndrept lucrurile. Însă a băgat zuzanie între soț și soție, ăsta e un rău care cu greu se mai îndreaptă. Și ia seama, ce ție nu-ți place, altuia nu face, că dacă sap groapa, altuia și așa mai departe. Și ia seama și dumneata, jupân Simon, care degeaba faci pe motanul, că eu te știu că mănânci sfinți și scuip draci. Sunt o femeie cum se cade și dacă aveți ceva împotriva mea, s-aud.
3: Puteți să-mi spuneți, scumpă doamnă, cine l-a adus pe băiat în casa mea?
5: Pot. Eu l-am adus.
3: Felicitările mele, doamnă.
6: Bravo! Laudă-te cu isprava, laudă-te, bine-ți stă.
5: Nu mă laud deloc. Știu că era mai cu minte să nu mă amestec. Dar n-am făcut o faptă rea.
3: Dar cine ți-a dat voie să-l aduci aici?
5: Nevasta dumitale.
3: Nevasta mea? Cum s-a învoit ea cu dumneata, te-a rugat ea? A venit chiar să-și ceară să-l aduci pe băiatul la mine
5: nu,
3: în casă?
5: Nu, asta nu. Ideea asta a avut-o cu mătra Marina.
3: Nevasta mea?
5: Vezi cum ai ghicit?
3: Ea l-a rugat pe străin să fie mijlocitor între băiat și fată?
5: Nu, pe străin l-am rugat eu.
6: Dumneata ai rugat?
5: Eu poftim.
6: Eu tot ea urlă.
3: Dar de ce toate astea? De ce să-l aduci în casă? De ce s-a amestecat cu mătra Marina? De ce s-a învoit nevastă mea?
5: De ce? Aia și de ce ailaltă? Ascultați să vedeți cum s-a întâmplat. Ei, lăsați-mă să vorbesc fără să mă întrerupeți. Înainte de toate însă dați-mi voie, domnilor, să vă spun ceva. Nu vă îmbufnați și nu mi-o luați în nume de rău, dar prea sunteți din cale afară de bădărani și de neciopliți. Dar să judecăm lucrurile așa cum s-au petrecut. Jupân Lunardo vrea să-și mărite fata și, mă rog, nu vrea să spună nimănui, nu vrea să se afle, nu vrea ca tinerii să se vadă, ci e poruncă să se ia și gata.
3: Da.
5: Mă rog, și eu sunt de părere că fetele nu trebuie să facă dragoste înainte de măritiș. Că sunt datoare să asculte de tatăl lor, care e îndrept să le aleagă bărbatul.
3: Da.
5: Foarte bine. Pe de altă parte însă, e omenos să-i pui unei fete lațul de gât și să-i poruncești, ai să-l iei pe ăsta? Ai o singură fată, jupân Lunardo, și te-ar răbda inima să o nenorocești? Dacă nu i-ar fi plăcut, păi vă închipuiți numai ce viață ar fi dus o fată ca ea, crescută numai în casă, cu un bărbat care ar fi putut să semene cu țopârlanul de tată? Da, domnule, bine am făcut că am ticluit întrevederea. Soția dumitale o dorea? Dar n-avea curaj. Cu mătra Marina m-a rugat pe mine, iar eu am născocit și retlicul cu măștile și am rugat pe străini să mă ajute. Copiii s-au văzut, s-au plăcut și sunt fericiți. Și acum ai putea să fii și dumneata și liniștit și mulțumit. Iar nevasta dumitale merită să fie iertată și Marina lăudată. Cât mă privește, eu am făcut totul numai fiindcă am inimă bună. Dacă sunteți într-adevăr oameni, o să înțelegeți. Iar dacă sunteți ce sunteți, adică niște mocofani, n-aveți decât să vă răzbunați. Fata e cinstită, băiatul n-a făcut nimic rău și noi suntem femei cum se cade. Asta mi-a fost pledoaria. Binecuvântați căsătoria și iertați avocatul. Știu că i-am înfundat.
2: Ce zici cum e trebuie, Simon?
7: Păi, eu... Dacă ar fi după mine, eu aș binecuvânta căsătoria.
8: Și eu aș fi cam de aceeași părere.
3: Poate, numai că tare mă tem că așa cum au ajuns lucrurile să nu...
5: Ce să nu?
3: Păi da, dacă tatăl băiatului, să nu zic vorba aia, n-ar mai...
5: Eu aș zice vorba aia dacă tatăl băiatului n-ar mai... Dar cu tatăl băiatului s-a dus să lămurească domnul cont. Contele ține morțiși să se încheie această căsătorie, socotindu-se fără să vrea vinovat de cele întâmplate. Și se silește să dreagă lucrurile. Vrea să aibă această mulțumire. E un om foarte delicat și știe să vorbească atât de frumos, încât sunt sigură că Regiu până Maurizio n-o să fie în stare să zică nu.
3: Atunci ce mai e de făcut?
7: Păi ce să mai facem? Din tot ce am vorbit noi aici, cred că cel mai bine e să luăm lucrurile așa cum sunt.
3: Da, o cară întrevederii.
5: Care o cară, jupâne? Asta e o cară? Și chiar de-ar fi fost când s-o vedea ei singuri în noaptea nunții și o iartă ei, n-avea grijă.
8: Să fim drept cu metri Lunardo, o fi având cu Ana fericit slăbiciunile ei, nu zic, dar despre haz are câteodată un haz grozav.
5: Nu-i așa, jupân Cancian?
3: Bine, dar ce facem?
7: Mai întâi și întâi eu aș zice să ne aducem aminte că am fost poftiți la masă.
8: E zău, că parcă am uitat de mâncare.
5: Nu-i nimic, nu-i nimic. Cine ne-a poftit la masă? Nu-i un bădăran. Am întârziat, dar tot o să mâncăm. Și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cu metri Lunardo, uite ce să faci. Trimite după nevastă și după fată. Nă mâriele, bâriele, sigură, suflă puțin ca să nu-ți pierzi obiceiul. Dar apoi să punem punct. Dacă vine contele cu băiatul, să sfârșim totul cu bine.
3: E, numai că dacă dau ochii cu nevastă mea și cu fata, nu pot jura că o să-mi țiu fire.
5: Ei, nu ți-o țin, nu ții pe cât vrei. Ușurează-te, domnule, nu ți-am spus. Ești mulțumit? Ha?
8: E, hai să le chemăm.
7: Da, și pe nevastă.
5: Nu, eu, lăsați-vă pe mine.
3: E bună rău de gură nevasta dumitale.
8: Acum îți dai seama? Spunea din aur că sunt ca...

0: socoteală.
1: Bărbați în casă! Ai! Ei! Ibovne ce ascultă pe ușă! Ai!
0: Țipă la mine că eu sunt capul răutăților!
1: Ia du-te de te spânzără și dumneata!
2: Ce-ai țipat nevastră, jucule?
0: Bine că nu mi-a spus vorba.
1: Iubitule, iartă-mă, parcă mi-am pierdut mințile.
3: Vai, cum mă trăferice, și dumneata ziceai că s-au limpezit lucrurile.
4: Parcă dumneata n-ai meritat nimic, doamnă!
0: Eu acum îmbrac și plec.
4: Am tăcut.
0: Uitați-vă la bietul Leonardo. I-a mai rămas în gușă un drap de supărare și caută să o dea afară. De altfel a fost om de înțeles. V-a iertat și cum a venit băiatul, va fi foarte bucuros să se facă cununia. Nu e așa, jufân Leonardo?
5: Da, doamnă, da, bucuros, da.
3: Dragă bărbățele, dacă ai ști ce necăjit am fost, crede-mă, n-am știut nimic. Când m-am trezit cu măștile alea, am rupt-o capului, nu voiam să le las să intre. Dar m-am pomenit cu...
0: Cu mine, cu... da, cu mine care? Ei, da, eu.
3: Luceta, spune și tu ceva. Hai. Tăticule dragă, iartă-mă, eu nu sunt vinovată.
0: Eu sunt vinovată. De câte ori vrei să spun? Dacă e vorba pe merite, ca să fim sinceri, am și eu partea mea?
4: Ești grozavă! În deșteptăciune, cine te întrece pe dumneata?
0: Poate numai dumneata.
3: Ei, dar cine? Ei sunt.
1: Ce? Ce-i pe acolo? Cine vine? Niște bărbați? Hai și trezi să dai repede.
3: Iar în ce? Așa am vorbit? Lase să intri, că n-o-ți de mănânce pe toate patru și nici măcar pe fată. Nu suntem aici cu toții?
1: Răspunzi dumneata?
3: Sigur, lasă-mă.
1: Bine, dar pe străin însă nu vreau să-l văd pentru nimic în lume. Dacă intră el, plec eu.
3: Dar de ce nu vrei să-l vezi? E un om foarte onorabil.
1: O fi, dar nu vreau să-l văd. Nevasta și fata mea n-au obicei să vadă pe nimeni.
0: Ei, lasă, de data asta o să-și calce și ele obiceiul. Nu-i așa, fetelor?
3: Dacă ar fi după mine.
2: Dacă ar fi și după mine.
1: Numai că e după mine. Îți spun că nu vreau să-l văd înaintea ochilor.
0: Ce sălbatic. Bine, bine, las că-i spun să stea afară.
3: Pentru mine ajunge să fie unul singur.
2: Sluga.
6: Sluga.
7: Sluga dumneavoastră.
3: Ser Mauriție, te-ai lămurit cum a fost?
2: Ce să mă mai gândesc la ce a fost? Mă gândesc la ce mai poate fi de acum încolo. Dumneata, ce spui, jupân Leonardo?
1: Eu spun că acum ar trebui să zic vorba aia, că un copil bine crescut nu umblă cu mască și nu se furișează în casele fetelor cu minți ca să vorba aia, că acum zic vorba aia.
2: Ai dreptate. Hai să plecăm, Filipeto, pentru care ne-a dat.
1: Ce bocește, ce nenoroc.
0: Păi stai, acu ai de-a face cu mine, cu metre Leonardo, că pe urmă zic eu vorba aia. Păi, dubitale, nu-ți e rușine? Ce ești, bărbat în toată firea? O copil. Acu spui una, acu spui alta, o sucești în toate felurile.
7: Păi poftim. Uite, Colea, ce nu ne-ai făgăduit? Nu te-ai învoit odată pentru totdeauna?
6: No.
7: Ce s-a mai întâmplat? No. S-a ivit ceva nou?
6: Da.
7: Ce?
6: Da.
7: Ți-a răpit fata?
3: Da.
7: Ți-a necinstit casa?
6: Da.
7: Ia mai sfârșește cu copilările astea și cu atâtea mopte. Ce putre face? Păi știi vorba aia.
0: Păi curată vorba aia. Da, cu deschid și o gura. Da, domnule, e adevărat că mi-a părut rău că ai intrat băiatul în casă. Și găsesc că rău a făcut că a venit. Dar după ce s-au luat, ce mai înseamnă că a venit sau că n-a venit? Că s-au văzut sau că nu s-au văzut? Și dacă până acum am tăcut, acum nu mai tac și copilul pe față. Să se ia copii odată, domnule, să se cunune.
8: Să se cunune.
1: Bine, să se ia odată. Să se cunune, n-au decât. Nu mai pot, m-am săturat, nu mai pot, m-am săturat.
2: Dacă nu te bucuri și dumneata, cum o să se cunune?
0: Cu atât mai rău pentru el dacă nu se bucură, dar nu se însoară dumnealui.
3: Haide, Ser Leonardo, nu vrei să-și dea copiii în mână.
1: Să mai aștepte puțin, întâi să-mi treacă.
3: Da, te înțeleg, dragul meu bărbat, parcă nu-ți cunosc eu firea. Ești un om de treabă, ești o comoară și ai o inimă de zahăr. Însă cum mă vezi și cum te văd, mor să faci pe șiretul. De data asta aveai toată dreptatea, dar acum ce mai vrei când și eu și fata ți-am cerut iertare? Fă deci bucuria fetei, liniștește-te și dumneata și astfel salvezi renumele casei. Iar dacă eu nu mai merit dragostea dubitare, fie ce-o fi, hotărăște ce vrei, soarta mea în mâinile dumitale.
9: Măicuță dragă, îți mulțumesc și îți cer iertare de tot ce am spus și tot ce am făcut.
7: Mă faci și pe mine să plâng.
10: Ei, acum vezi cu metri Leonardo, le vezi când fac așa, vezi cum te înmoi.
2: Se vede că așa e scris. Ori cu binele, ori cu răul, uierile fac tot ce vor ele.

0: Și atunci, cu metri lunar, da?
1: Așteaptă puțin! A furisit soi de om!
2: Luceta!
3: Tăticule!
2: Vino încă!
3: Vin, picule!
2: Spune tu, tăticu, vrei tu să te măriți?
3: Mm.
2: Mm-hmm. Eh?
3: Cum vrei dumneata, picule?
2: Cum vreau eu, Sir Maurizio.
3: Dacă vrei dumneata, picule,
2: da,
3: atunci vreau și eu.
2: Da, da, tu, tu vrei?
3: Eu vreau.
4: E, cum s-ar zice, l-ai văzut pe logodnic?
3: Da, picule.
1: E, auzi, domnule Maurizio. Ce s-auzi, ce s-auzi?
4: Păi nu-mi răspunde, să nu zic vorba aia ca un bădăran.
1: Mă rog, ce vrei? Spune lămurit ce vrei.
4: Dacă n-ai nimic împotrivă, fata mea s-a hotărât în sfârșit să-l ia pe băiatul dumitale.
0: Luceta!
1: Numai că haimanaua asta de fiul meu nu merită.
0: Dă-i cuțu!
1: Niciun cuțu!
0: Tată!
1: Să-mi faci mie una ca asta?
0: Tată!
1: Nu vreau să-l mai însor și gata.
0: Ah, nenorocitul de mine!
4: Stai la locul tău, Luceta!
0: Mai moaie-te și dumneata odată, ce fel de inimă ai!
4: Lasă, lasă că face bine că luminești!
1: Filipe, tu vin încoace.
5: Da, tată, vin.
1: Îți pare rău de ce ai făcut?
5: Jur, tată, jur că îmi pare foarte rău.
1: Bagă-ți în cap că și însurat tot mie trebuie să-mi dai ascultare și tot de mine atârn ca și până acum.
5: Da, tată, am înțeles.
1: Da, tată, am înțeles. Ser Leonardo, apropie-te, Lucieta.
3: Da.
1: Te primesc drept copila mea și cerul să te binecuvintez. Dați-vă mâna.
5: Nu știu cum, așa. Ei, cum se dă mâna.
1: Bietul copil.
6: Cum e tre Simon? Cum e tre Canciano? Dumneavoastră să fiți martori.
7: Aici suntem de față.
4: Și când vor avea un copil, tot noi. Hai, hai copii, fiți veseli. Și acum a venit vremea să ne așezăm la masă.
0: Cum e tre Leonardo? Da? Pe străinul care de dragul meu așteaptă dincolo, ți se pare frumos să-l trimitem la plimbare? El a fost cel care a vorbit cu Sir Maurizio și l-a hotărât să vină aici? Buna cuvință, ți-ar cere să te ocupi de el?
4: Da, dar acum nu pot să mă ocup, pentru că acum noi mergem la masă.
0: Păi tocmai, poftește-l și pe dânsul.
4: Nu, doamnă.
0: Nu?
4: Nu, nu!
0: Păi asta-i, bădăran. A? Din muzicia și din sălbăticia voastră s-au tras toate necazurile de azi. Din bădărănia asta care vă face pe toți trei, pentru că vorbesc cu toți trei acum, vă face să fiți morocănoși, posaci, mereu nemulțumiți și ca urmare, batjocoriți. Fiți ceva mai drăguți, mai prietenoși și mai omenoși. Judecați purtările soțiilor voastre și dacă sunt curate, mai lăsați câte ceva de la voi, mai iertați pe aici, pe acolo, că n-o fi foc. În fine, dacă doriți să trăiți în pace cu soțiile, nu mai fiți sălbatici. Porunciți, dar nu asupriți. Și iubiți dacă vreți să fiți iubiți.
7: Ei, nu, că trebuie să mărturisiți cu toții că de deșteaptă e deșteaptă. Vino să te sărut nevastă.
4: Te-ai convins cu metre, Leonardo?
2: Dar, dumneata,
4: eu da. Uite că o sărut și eu pe-a mea.
2: Vino să te sărut și eu. Poftește-l pe domnul străin să rămână cu noi la masă.
6: Slavă Domnului! Dă-i Dumnezeu ca lecția asta să vă fie de folos!
0: Dar tu, nepoțele, cum o să te porți cu nevasta?
5: Eu o să-mi iau după ce a spus doamna Ferice.
3: Eu mă mulțumesc oricum!
6: Eu mai e supărată numai de tantelele de la mâneci, că sunt mototolite!
3: Doamna m-a iertat!
0: Ei, să uităm tot și să mergem la masă, că o fi timpul, nu? Și dacă bucătarul cu mătrul lui Leonardo n-a gătit ca un bădăran, atunci nu o să fie nici urmă de bădăran la masă. Hai să fim veseli, să mâncăm, să bem și să ridicăm paharele în cinstea tuturor acelora care, cum mă vezi și cum te văd, ne-au ascultat prietenoși și îngăduitori, ne-au răbdat îngerește până la urmă. Și să nu zic vorba altă, ne-au mai iertat din cusururi.

0: Ați ascultat Băderani, comedie de Carlo Goldoni. Traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea. Canciano, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Felice, soția lui, Tanzi Cocea, artistă emerită. Contele Ricardo, Nichia Tanasiu, artist al poporului. Lunardo, negustor, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Margarita, soția lui Lunardo, Cela Dima, artistă emerită. Lucieta, Eugenia Popovici, artistă emerită. Simon, negustor, George Calboreanu, artist al poporului. Marina, soția lui Simon, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Maurizio, cumnatul Marinei, Marcel Angelescu, artist al poporului. Filippetto, Radu Beligan, artist al poporului. Crainicul, Mihai Berechet. Regie artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.
1: Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1958.
2: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Odată un împărat puternic. Împărăția lui era atât de mare încât nici se știa unde se începe și unde se sfârșește. Despre împăratul acesta mersese vorba cum că ochiul cel drept tot râdea, iar cel stâng lăcrima neîncetat. În zadar se întreba țara că oare ce lucru să fie acela, că ochii împăratului nu se pot împăca unul cu altul. Așa rămase vrajba dintre ochii împăratului, o taină mare, despre care nu știa nimeni nimic afară de împărat. Și împăratul acesta avea 3 feciori. Ce feciori! Ca 3 luciferi pe cer. Florea, cel bătrân, era înalt și cu umeri lați. Cu totul alta era Constant, mic la statură, cu brațul de bărbat și cu pumnul îndesat. Al treilea și cel mai tânăr era Petru, înalt, dar subțire, mai mult fată decât băiat. El râdea și cânta de dimineață până seara și numai ce într-o zi zise Petru către frate său:
1: Măi, Florea, tu ești acum mare, du-te și întreabă pe taica, pentru ce-i plânge un ochi, iar altul râde pururea.
0: Dar Florea nu s-a dus. El știa că împăratul se supăra dacă îl întreabă cineva de asta. Tot așa a pățit Petru și cu frate său Costan.
1: Mai văd că nu cutează niciunul. Lasă că o-i cuteza eu. Mărite, împărate, dragă tată, ce-i cu ochii dumitale?
2: Oarbă-ți fie mumă ta, ce treabă ai tu?
0: Îi zise împăratul mânios și îi dete o palmă pe de-a dreapta și alta pe de-a stângă.
2: Poftim răspunsul. Și acum, du-te!
0: Petru se duse supărat și povesti fraților lui ce a pățit cu tatăl său. De când a întrebat Petru de treaba cu ochii, se părea acum că ochiul cel din stânga plânge mai puțin, iar cel din dreapta râde mai mult. Petru își întări inima și mai merse odată la împărat. O păți din nou, dar ochiul cel stâng lăcrima acum numai din când în când, iar cel drept se părea a fi întinerit cu 10 ani.
1: Dacă e așa, apoi știu eu ce-o-i face. Am să rab la pălmi până ce vor râde amândoi ochii.
0: A zis-o și a făcut-o.
2: Fătul meu, eu văd cum că ție nu-ți iese din cap grija. Ce-i spune, dar, treaba cu ochii mei? Vezi? Ochiul acesta râde de bucurie când văd că am 3 feciori ca voi, iar celălalt plânge pentru că mă tem că voi nu veți fi în stare să împărățiți în pace și să apărați țara de vecinii cei vicleni. Dacă îmi veți aduce însă apă de la fântâna Azânei Zorilor ca să mă spăl cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii.
0: Petru își luă pălăria de pe prispă și se duse să spună fraților săi ce a auzit. Feciorii se puseră la sfat și gătiră lucrul pe scurt. Florea, ca frate mai mare, se duse la grajd, alese calul cel mai bun și mai frumos, puse șeaua pe el și își luă drum bun de la casă și masă.
3: Ei, mă duc! Și dacă nu voi veni într-un an, o lună, o săptămână și o zi cu apa de la fântâna Zânei Zorilor, să vii tu, Costane, după mine.

0: bine.
1: Se duse. 3 zile și 3 nopți Florea nu mai stătu. Calul zbura ca năluca peste munți și văi. Jur împrejur, pe lângă împărăție, era o prăpastie adâncă și peste ea o singură punte. La puntea asta mai stătu Florea oleacă să privească înapoi, apoi să ieie ziua bună de la țară. Dar deodată numai ce văzu un balaur. Un balaur cu 3 capete și cu niște fețe grozave. De teamă Florea dete pinte în la cal. Balaurul suspină și pieri fără urmă.

0: cu o săptămână, două, o lună, de Florea nu se mai auzea nimic. Costan, fratele mijlociu, începu a alege între cai. Când crăpară zorile, după un an, o lună, o săptămână și o zi, se sui pe cal și își luă ziua bună de la fratele mai mic.
1: Să vii și tu, Petre, dacă voi pieri și eu!
0: Alaurul de la punte era acum mai înfricoșat, capetele lui mai îngrozitoare și fuga voinicului mai repede. Nu se mai auzi nimic de amândoi frații.
2: Dragă tată, mă duc și eu în urma fraților mei.
3: Apoi, mergi cu Dumnezeu, doar vei avea mai mult noroc decât frații tăi.

0: Cel mai tânăr fecior al împăratului porni către marginea împărăției. Pe punte stătea acum un balaur și mai mare, cu fălci și mai înfricoșătoare. Avea acum nu trei, ci șapte.
1: Fer din cale, Dihanie!
0: Și se repezi la el cu țară.
1: Fer că te fac bucăți!
0: Văzând că balaurul aruncă din toate cele șapte capete și că bietul cal începu a horcăi și a se ridica în două picioare, Petru făcu cale întoarsă.

0: Când sosi acasă, îl așteptă Doica sa, baba Birșa, în poarta curții.
1: Ei, fătul meu, am știut eu că ai să te întorci, fiindcă n-ai plecat bine.
2: Cum să fi plecat, Dară?
1: Vezi, dragul meu, tu nu vei putea merge la fântâna Zânei Zorilor decât dacă vei călări pe calul pe care a călărit tatăl tău în tinerețea sa. Mergi, întreabă unde și care e calul acela, după aceea încalecă și te duc.
0: Petru mulțumi și apoi se duse să întrebe pe împărat de treaba cu calul.
2: Tată, care a fost calul acela cu care ai mers la fântâna Zânei Zorilor?
3: Neagră să fie lumina. Cine te-a învățat să mă întrebi așa ceva? De bună seamă, vrăjitoarea aceea de Birșa, Doica. Păi ai tu minte? Au trecut 50 de ani de când am fost eu june. Cine știe pe unde au putrezit oasele murgului meu? În podul casei îmi pare că mai e o curea din frâu. Atât a mai rămas din cal.
0: Feciorul ieși supărat și spuse babei cum și ce.
1: Așteaptă numai. Dacă stă lucru așa, apoi du-te și adă bucata din frâu.
0: Podul era plin de șele și de curele. Petru le alese pe cele mai roase, mai ruginite și mai neîngrijite și le duse babei. Baba lua frâile, le afumă cu fum de tămâie, zise o zicală și grăi către Petru.
1: Ia frâiele și dă cu ele de poarta casei.
2: Așa voi face.
0: Vraja babei a fost bună. Abia dete Petru cu frâiele de poartă și se întâmplă un lucru înaintea căruia Petru stete uimit. Un cal. Un cal cum nu s-a văzut mai frumos stătea înaintea lui cu o șa plină de aur și pietre scumpe.
2: Frumos cal, frumoasă șea și frumoase frâie.
1: Sări, voinice, sări în spatele murgului.
0: După ce Petru sări pe cal, simțea cum că de trei ori este mai puternic la braț și tot de atâtea ori mai pietros la inimă.
4: Să te ții bine, stăpâne, că avem cale lungă și trebuie să mergem iute.
0: Se duceră, zburară. Pe punte stătea acum un balaur cu 12 capete grozave. Petru nu se înspăimântă.
4: Fer din cale, dihanie!
0: Balaurul începu a scuipa foc. Petru scoase sabia și se grăbi să se repeadă spre punte.
4: Stai, stăpâne! Stai, aștâmpăre-te! Înțepenește-te cu pintenii la mine în brâu, scoate sabia și fii gata, că avem să sărim peste punte și balaur. Când vom fi pe deasupra lui, taie-i capul cel mai mare, șterge sabia de sânge și o bagă în teacă, ca să fii gata pe când ajungem la pământ.
0: Și Petru făcu un tocmai. Așa trecură puntea.
4: Să mergem mai departe. Să mergem, stăpâne. Numai spune-mi acum, cum vrei să mergem, ca vântul? Să mergem ca gândul? Să mergem ca dorul? Sau să mergem chiar ca blestemul?
2: Să mergem tot una după alta. Nici prea tare să nu obosim, nici prea încet să nu întârziem.
0: Merseră ca vântul, ca gândul, ca dorul și ca blestemul, până ce ajunseră la marginile pustiului.
2: Stai, murgule, hai, dă-mi pași să văd ce n-am mai văzut.
0: Înaintea lui Petru se întindea o pădure de aramă, cu copaci, pomi și poame de aramă, cu tufișuri, iarbă și flori, care de care mai frumoase și tot de aramă. Intrară în pădure. Florile de pe marginea drumului începură a se lăuda și a le îndemna pe Petru ca să le rupă și să-și facă cunună din ele.

0: râs mai frumoasă și dau putere celui ce mă rupe.
1: Ba ia-mă pe mine, că cine mă pune la pălărie, pe acela iubește cea mai frumoasă femeie din lume.
2: Murgu sări în lături când văzu că stăpânul său pleacă după flori.
3: Nu rupe, nu rupe, stăpâne, că nu este bine să rupi.
4: Tu ce să nu fie bine?
3: Pe florile acestea zace blestemul. Cine rupe din ele, acela are să se lupte cu vâlva pădurii.
4: Ce vâlva?
3: Duhul cel rău, ascultă de mine și hai să mergem!
0: Bine, uite ce frumos ne unduim. Hai, hai, rupene.
4: Fie! Bare îmi voi vedea și vâlva pădurii. Dacă îmi va fi ursita să mor, voi muri și așa.
2: Se puse apoi la rup de flori.
3: N-ai făcut bine, dar acum asta este. Te încinge și fii gata de luptă.
2: Abia rosti murgul vorba până ce și începu un vânt din toate părțile. Din vânt se făcu vifor. Viforul crescu, crescu până ce nu se văzu decât întuneric și noapte. Se cutremura pământul, nu alta.
3: Se frică, stăpâne?
2: Da?
3: Să nu-ți fie! Ia frâul de la mine din cap și umblă ca să oprești duhul cu el.
2: Alta nu mai zise. Vâlva se porni. Petru nu putea privi la ea. Avea coamă ca și calul, coarne ca cerbul, fața ca ursul și trupul de orice, numai de ființă nu. Începu lupta. Trecu o zi și o noapte și nu se sfârși încă era ea.
1: Hai, voinice!
0: Ne mai odihnim o leagă.
3: Nu te opri, stăpâne!
0: Stai odată! Stai să ne împăcăm!
3: Nu sta! Nu sta, murgule!
2: Așa curse lupta până în zorii celei de-a treia zi, când începu să crape de zivă. Petru aruncă frâul în capul vâlvei obosite. Deodată se făcu din vâlva un cal, cel mai frumos din lume.
0: Dulce-ți fie viața, că mă scăpași de blestemul Sfintei Miercuri, care m-a apăsat sute de ani. Eu sunt sora de-a murgului și te voi sluji cu credință.
2: Petru legă vâlva de calul său, se sui pe ea și porni din nou la drum. Zise Petru când ieșire din pădure. Înaintea lui se întindea acum o altă pădure, și mai minunată, și mai ademenitoare, pădurea de argint.
0: Să nu mai rupi din flori, căci vâlva de aici, soră mea, este de 7 ori mai puternică decât mine.
2: Petru n-ascultă. Se făcu vifor mai turbat. Noaptea mai neagră și lupta dură de data asta 3 zile și 3 nopți. În cele din urmă, Petru reuși să o potolească. La fel se întâmplă și în pădurea de aur. Dar aici lupta dură și mai mult. Ajuns la marginea pădurii, lui Petru începu a-i se urâ. Și ca să facă și el ceva, vete a privi la cununile cele frumoase din flori.
4: Ce să fac cu 3 cununi? Destul îmi fie una. Țin pe cea mai frumoasă.
2: Aruncă pe cea de aramă, apoi pe cea de argint și ținu numai pe cea de aur.
3: Stai! Stai, stăpâne, nu arunca cununile! Descalecă și le ridică, că-ți vor prinde bine!
2: Petru făcu cum i se zise și merse mai departe. Când era soarele de-o palmă de la pământ, când încep musculițele a se aduna, înaintea lui văzu un pustiu fără sfârșit. Caii se opriră în loc.
4: Ce e?
3: Nu e bine.
4: Pentru ce să nu fie bine, mă?
3: Intrăm în împărăția Sfintei Miercuri. Cât vom merge prin ea, vom da numai de frig. Pe marginile drumului vor fi focuri multe și eu mă tem că tu vei merge să te încălzești.
4: Și pentru ce să nu mă încălzesc?
3: Nu e bine să te încălzești.
4: Dacă trebuie, voi ști răbda și la frig.
2: Pe cât Petru înainta în împărăția Sfintei Miercuri, pe atât simțea mai tare frig și ger, încât îngheța măduva noase. Pe marginea căii, tot foc din foc și lângă focuri, oameni care chemau pe Petru la el.
5: Apropie-te, voinicule!
4: E așa de plăcut lângă foc.
2: Lui Petru începuse a-i se înghețară suflarea în gură. Era înțepenit încât nu mai putea clipi, dar nu se lăsa de minut. Așa ajunse la Sfânta Miercuri, coborâ de pe cal și intră în coliba ei.
3: Bună ziua, maică!
5: Mulțumim, voinic friguros!
2: Petru râse odată, dar nu răspunse nimic.
5: Voinic ai fost și răbdător. Acum să-ți dau câștigul. Iaca, cutia asta e dată din bătrân Națiu și poartă grijă de ea, că îți va prinde bine. Când o deschizi, îți va veni știrea adevărată din țara ta.
3: Mulțumesc, Sfântă Miercuri.
2: După ce se îndepărtă de o azvârlitură bună, deschise cutia cea vrăjită.
6: Încă, stăpâne.
3: Veste mea de data.
6: Șade la sfat cu bătrânii.
3: Dar îi merge bine?
6: Ei, voinice, voinice, nu prea, e cam supărat.
3: Da? Și cine-l supără?
6: Frații tăi, Costan și Florea, precum îmi pare, cer împărăția de la el. Și bătrânul spune că n-ar fi vrednici de ea.
3: Mergi, murgule, ca gândul și ca vântul.
7: Stai, stai să-ți mai dau un sfat.
3: S-auzim.
7: Ai avut necaz cu frigul.
3: Așa e.
7: Acum ai să ai necaz mare cu căldura. Să rămâi voinic, să nu te tragi la răcoare.
3: Mergi, nu-ți fie frică. Dacă n-am înghețat, nici nu mă voi topi.

0: Aici e căldură cum nu poate fi decât în împărăția Sfintei Joi.
1: Cu cât mergea mai departe, cu atât căldura era mai mare. Începura se topi chiar și potcoavele murgului, dar mai era ceva. Pe lângă drum erau niște văi răcoroase cu niște izvoare reci. Pe lângă ele erau tot felul de flori, crini, viorele și trandafiri, și pe ele odihneau niște fete frumoase, doamne.
2: Vino, voinicule, la răcoare.
3: Vino, vino să stăm de vorbă.
1: Petru dădea din cap și nu zicea nimic. Îi se oprise și graiul. Mult a mers așa. Deodată simțiră că începe căldura a se mai stâmpăra. Din depărtare pe deal se vedea o colibă. Aici locuia Sânta Joi. Petru trase spre ea. Când erau să ajungă la colibă, Sânta le ieși în cale și le zise:
4: ziua bună!
5: Mulțumesc asemenea și ție, Sânta Joi.
1: Precum e datina la oameni, prinseră la vorbă. Petru spuse vestea de la Sfânta Miercuri, vorbi despre patimile sale, despre calea pe care a luat-o și într-un târziu luă ziua bună.
5: Să fie cu noroc, Sfântă Joi.
4: Mai stai o leacă, mai stai să-ți mai zic o vorbă. Acum vei intra în împărăția Sfintei Vineri, să treci și pe la ea și să-i spui cele bune de la mine. Când te vei întoarce spre casă, să vii iarăși pe la mine, cam să-ți dau ceva care-ți va prinde bine.
5: Așa voi face.
1: Plecă. Ajunseră într-o țară nouă. Aici era însă un pustiu, numai nisip și scaieți. Dă dură cu ochii de o casă.
0: E casa Sfintei Vineri.
1: Peste pustiu se vedea o mulțime de năluci ce se goneau pe dinaintea și pe din dosul lui Petru.
0: Să n-ai nicio frică, stăpâne. Acestea sunt fetele vântoaselor. Se joacă prin aer, așteptând să vină și fârcolaci.
1: Așa ajunseră până la casa Sfintei Vineri.
0: Coboră acum și intră în casă.
5: Stai,
0: nu fii așa de grăbit. Casa e păzită de vântoase.
5: Ce să fac, dar?
0: Ia cununa cea de aramă și te duc cu ea. Aha. Când vei fi acolo, începe a striga: vai, ce fete frumoase, ce îngeri, ce suflete de zână. După aceea, ridică cununa în sus și zi: hei, dacă aș ști că ar primi careva cununa asta de la mine, hei, dacă aș ști. Și aruncă cununa.
5: Și pentru ce să fac așa?
0: Hai, taci și du-te.
5: Bine.
1: Abia aruncă Petru cununa când se și îngrămădiră vântoasele peste ea și începura se bate.
4: Ea mea! Ea mea! Asta e a mea!
0: Ia să intru în casă.
5: Stai, stăpâne.
0: Acum ia cununa cea de argint. Apoi te duci și bate la fereastra Sfântei Vineri. Dacă te întreabă baba cine ești, tu să zici că ai rătăcit prin pustiu. Așa. Ea te va mâna în dărât. Tu să nu te miști și să zici: ba zău, eu nu plec, că de când am fost mic am tot auzit de frumusețea Sfântei Vineri. Eu n-am luptat pentru cununa asta de argint ca să nu pot să-i o dăruiesc ei. Așa.
1: Petru nu mai făcu vorbă. Ajungând la ușă, niște câini începură a alătra.
4: Cine se mănâncă cu câinii? Amară i-ar fi viața.
5: Eu sunt Sfântă Vineri. Eu, Petru. Am rătăcit prin pustiu și n-am unde să dorm peste noapte.
4: Unde ți-ai lăsat calul, a? Mergi cu Dumnezeu, fătul meu. Eu n-am loc să te țin.
1: Petru zise ce l-a învățat calul său murgul. Abia sfârșit Petru zicala până ce și văzu cum că Sânta deschide fereastra și se adresă cu vorbă dulce și blândă.
4: Să văd cununa, fiule.
5: Poftim.
4: Hai, vino. Hai, hai în casă, nu te teme de câini, că ei înțeleg voința mea.
1: Doamne, dar tare bătrână era sânta asta. Ei, și unde începu a bârfi și a vorbi de rău pe zâna zorilor, Petru ascultă tăcut.
4: Dar să-ți mai spun un lucru, la zâna zorilor se află o fântână. Cine bea din apa ei, acela înflorește ca trandafirul. Să-mi aduci un ulcior din această apă și îți voi fi recunoscătoare.
5: Bine, sunt de vineri.
4: Stai, să-ți mai spun ceva.
1: Da, ascult.
4: Și să-ți dau un lucru. Vezi tu fluierașul ăsta?
5: Îl văd.
4: Cine aude sunetul acestuia, acela doarme până ce nu-l mai aude. Tu să cânți din el cât vei fi în împărăția zorilor.
1: Așa voi face. Așa și făcut. Luă noapte bună, băgă fluierașul în teacă și se sui în podul casei ca să doarmă și el. Pe când se revărsau zorile, Petru era în picioare. Hrăni cai, îi adăpă și se făcu gata de drum.
4: Stai!
5: Da.
4: Mai am să-ți dau un sfat.
5: Ascult!
4: Mergi încet până vei ajunge la împărăție. Aici descalecă și intră pe jos.
5: Așa am să fac. Hai, morgule!
4: Nu te grăbi, că n-am gătit încă. Să nu privești la zâna zorilor, că are ochi care vrăjesc. E urâtă. Are ochi de buhă față de vulpe și gheare de mâță. Auzi? Să nu privești la ea.
5: Bine sunt de vineri. N-am să privesc.
1: Petru mulțumit de vorbă și învățătură și se întinse apoi la cale. Departe unde se lăsa cerul pe pământ, unde stau stelele de vorbă cu florile, acolo se vedea o roșață. Acolo era cetatea zânei zorilor. După mult mers, ajuns la cetate, Petru grei.
5: Doamne, mulțumesc-o-ți. Că frumoasă mai e.
1: În adevăr, cetatea avea turnuri înalte și pereți albi ca lucii, un acoperiș de argint și câte și mai câte. Petru stete uimit în loc și se minuna de atâta frumusețe îngrămădită la un loc. Descălecă dar, lăsă caii să pască pe iarba cea plină de rouă, își luă fluierașul, zise, Doamne ajută, și plecă la lucru. Abia merse o cale de trei azvârlituri bune, până ce dete de un năzdrăvan adormit de dulceața fluierașului. Acest pândar al cetății era un uriaș care avea un ochi imens, chiar în mijlocul frunții.
5: Așa, e bine. Și acum ia să-ți cânt din fluieraș.

0: Somn ușor pândarde.
1: Zăvanul căzut de-a lungul pe marul râului. Când zânele cele ce se scăldau în laptele râului auziră sunetul fluierașului, căzură și ele somnoroase, adormind pe florile de pe mal. Frumoase erau, Doamne!
2: Frumoase mai sunt. Mă întreb cum poate să fie însăși zâna soarelui.
1: Intră în grădină și începu a se minuna din nou de atâta frumusețe. Dar mai mult se miră de aceea că în întreaga grădină nu era nicio floare desfăcută, ci numai boboci. Ajunse la curte. Jur împrejurul curții se întindea un ierbiș frumos și des, ce fugea ca vântul. Petru zise ca de obicei:
2: Doamne ajută!
1: Și intră în cetate. Peste tot zânele împietrite, pomi cu frunzele de aur, trepte, luci și mori, ca și culcușul fetelor de împărat. Se sui pe aceste trepte și intră. Cele din tâi 12 odăi erau din pânză, alte 12 din mătase. Urmau apoi 12 din aur. Petru trecu cu iuțeală prin toate 48. Într-a 49-a, care era cea mai frumoasă, ară pe zâna zorilor. În mijlocul acestei biserici, sau ce era, văzu Petru fântâna cea vestită, dar mirare. Fântână era o fântână obișnuită și nimic mai mult. Lângă fântână, într-un leagăn de aur, era zâna zorilor. În dreapta și stânga leagănului dormeau câte 12 zâne din cele mai alese. Petru nici nu le văzu până ce nu tresăriră toate din somn.

0: Ce s-a întâmplat cu noi? Ascultați, ascultați, ce sunt! Așa e, ce somn îmi e!
1: Și mie mi-e somn!
2: Bine că au adormit din nou, că altfel nu știu ce mă făceam. Între leagăn și fântână era o masă. Pe masă un colac alb și moale și un pahar de vin roșu dulce ca visul de dimineață. Acesta era colacul puterii și celălalt vinul judecății. Făcu doi pași și își pierdu mințile. O sărută pe zâna zorilor.
3: Ce minunată e!

Petru, simțind că își pierde mai rău mințile, suflă repede în fluieraș.

0: bucată din colacul de pe masă, bău o înghițitură de vin întineritor și iarăși luă o înghițitură, iarăși bău, iarăși luă o bucată, făcu asta de trei ori una după alta, după care și-a umplut ulciorul cu apă din fântână și a pierit cum piere vestea cea bună. Când Petru a ajuns în grădină, dete de o lume cu totul nouă. Minune! Florile erau flori, bubucii se desfăcuseră și izvoarele curgeau mai repede, razele soarelui se jucau mai vesele pe pereții cetății și zânele aveau mai multă plăcere pe fețele lor. Toate acestea din trei sărutări. E, cum a intrat voinicul, așa a și ieșit. Pe drumul înapoi, Petru sosi pe jos la Sânta Vineri.
1: Bun ajuns, făt frumos!
2: Bună ziua, soră sântă! Uite, ține ulciorul cu apă de la fântâna zânei zorilor și iartă-mă că-s cu mare grabă.
1: Mulțeam frumos!
0: Flăcăul puse șaua pe murgul și nu stete până ce n-a ajunse la Sânta Joi. Nici la ea nu se prea opri. Zise bună ziua, mai făcu o vorbă scurtă și luă sănătate bună.
1: Stai să-ți mai spun ceva. Să ai grijă de viață, să nu legi vorbă cu om, să nu mergi iute și să fugi de buze dulci. Ascultă la ce-ți spun. Iaca, îți dau o năframă. Nu-i de aur ori argint, ori de mătase, e de pânză împletită. S-o porți că e vrășită. Cine o poartă, pe acela fulgerul nu-l ajunge, sulița nu-l pătrunde, sabia nu-l taie.
2: Mulțumesc, Sfântă Joi. Hai, murgule, să mergem.
0: La Sfânta Miercuri nici nu se mai coborâ de pe cal, ci zise bună ziua din spatele calului și mână mai departe. Într-o bună vreme îi veni în minte cutia cea vrăjită și vrând să audă veste din lume, o scoase din teac. Nici nu o deschise cum se cade până ce și începu a vorbi de acolo din ea.
1: S-a supărat zâna zorilor pentru că i-ai furat apă. Supărat Sfânta Vineri pentru că i s-a spart ulciorul. S-au supărat frații tăi pentru că le-ai luat împărăția.
2: Cum a spart Sfânta ulciorul?
1: Pe bucurie a început a juca și a căzut ulcior cu tot.
2: Și asta e vina mea? Și cum am luat eu împărăția de la frații mei?
0: Și cutia a început a spune:
1: fiind împăratul bătrân și orb de amândoi ochii, Florea și Costan s-au dus la el și au cerut ca să împartă împărăția între dânsii. Împăratul le-a spus că numai acela va împărăți țara care va aduce apă de la fântâna zânei zorilor.
0: Apoi frații s-au sfătuit și au pornit în calea lui să-l ucidă ca să iei apa de la el.
2: Minți cutie spărcată, am să te fac bucăți!
0: Ce și văzu nouă din țara sa. Era să treacă peste puntea cea din marginea împărăției când auzi ceva din depărtare.
3: Băi, Petre!
2: Stai, murgule! Spune, nu este bine să stai.
3: Ba nu, stai să vedem ce e.
4: Băi, Petre, oare cine te-a învățat să stai? Oare n-ar fi mai bine să te pleci la sfatul murmului?
2: Petru se întoarse și văzu. Pe cine văzu? Pe frații săi, Florea și Costan, care se apropiau de el.
4: Petre, mergi, mână! Sau nu ți-a zis Sfânta Joi să nu legi vorbă cu om? N-ai auzit ce veste ți-a dat cutia vrăjită?
2: Frații veneau cu vorbă bună și cu buze dulci. Când ajunseră aproape, Petru sări din spatele murgului la ei în brațe.
3: Frații, ce fericit sunt că vă văd.
5: Și noi, Petru.
6: Și noi.
2: Dar frații se făceau că sunt. După ce mai vorbiră, Flora își încreți fruntea și zise:
7: Petrule, lumea e vicleană, așa e lumea. N-ar fi mai bine să ne dai nouă apa aceea, să o ducem noi? Tu ce părere ai, Costane?
5: Că bine că ești, Florea.
7: Nu-i așa?
2: Petru clătină din cap și spuse fraților săi:
3: Apoi, nu se poate una ca asta.
2: Ascultând acestea, Florea văzu o fântână la câțiva pași. Îi făcu cu ochiul lui Costan, apoi zise:
7: Măi, Costane, ție nu ți-e sete?
5: Și încă cum, măi, frate?
2: Costan pricepu ce vrea să facă Florea cu Petru. Iar Florea adăugă:
7: Hai, frate Petru, hai și tu să ne astâmpărăm setea. Hai, ia-o tu înainte, că venim și noi îndată, nu?
8: Nu merge, nu merge, stăpâne, nu, nu, că nu dai de bine.
2: Dar Petru nu l-a ascultat pe murgul. Și uite așa, frații cei răi l-au aruncat pe Petru în fântâna cea lată și adâncă. Și astfel, Florea și Costan porniră cu apa cea vrăjită către casă, ca și cum ei ar fi adus-o. Bag seama că așa i-a fost ursită. Murgul menecheză odată și împietri de durere.

0: noaptea împăratului se făcu ospăț și veselie mare, bă!
1: Liniște! Liniște!
2: Mulțumesc, feciorii mei! Datorită vouă am să mă spăl pe ochi cu apa vrăjită de la fântâna zânei zorilor. Așa. Așa. Văd.
3: Bunii mei copii,
2: vouă mă datorez totul. A voastră fie împărăția.
4: Să trăiești, Maria.
0: Și împăratul împărți țara feciorilor și se retrase în curtea sa cea mare ca să-și trăiască zilele bătrâneților în pace. Țara făcu un ospăț cum nu s-a mai văzut, care dură 3 zile și 3 nopți. Se puse iarăși la lucru ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat nimic.

0: După un timp, zâna zorilor, care dormise neștire din cauza cântecului din fluieraș, își veni în fire. Deschise ochii, ridică capul și privi în toate părțile.
1: Ce-a fost cu mine? Parcă am văzut ceva prin vis. Ba chiar a Eva. Ceva dulce, plăcut. O ființă ca și când ar fi omenească. Nu știți ce a fost în lor, dragi? Sau fost domnicii voi?
2: Oh, am visat.
3: Am visat și noi, domnice.
1: Și cum asta? Ce frumoasă e! Cine a cunos florile? Și cine l-a împletit? Și cine a lăsat-o la mine pe leagăn?
0: Văzu pâinea pe masă. Lipseau din ea trei bucățele. Din vinul judecății lipseau asemenea trei înghițituri.
1: Cine a făcut asta?
3: Nu știu.
1: De apa din fântână. A fost luată apa și dusă. Cum a putut intra cineva fără veste? Unde-i paza cea aspră? Hei, lei, zimbri, balauri, năstrăbani, porniți! Prindeți și aduceți aici pe cel ce a îndrăznit să-mi calce împărăția!

0: Porunca sună și toată lumea se puse în mișcare, dar toți se întoarseră fără vreun rezultat. Petru trecuse peste marginile împărăției sale, unde întreaga pază nu mai avea putere. Zâna își uita acum supărarea și îi trimise pe Sfântul Soare ca să umble în lume și să aducă vești. Și a privit zâna zile întregi în calea soarelui, până ce au început să-i curgă lacrimile din ochișori. Iată, într-a șaptea zi, soarele se întoarse roșu, trist și obosit.
1: N-am făcut nimic. Petru este acolo unde razele mele nu pot ajunge.
2: Atunci știu ce am de făcut. Poruncesc zânele să nu mai zâmbească, florile să nu mai miroasă, vânturile să nu se mai miște, izvoarele să nu mai curgă limpede și razele tale, Sfinte Soare, să nu mai lumineze. Mai poruncesc ca între lume și împărăția zorilor să se lase vălul cel mare al întunecimii, prin care să nu răzbată decât o singură rază de soare, care să ducă lumii vestea cum că până ce nu va veni acela care a dus apa de la fântână, soarele să nu mai miște pe cer.

0: vedea în lume afară de împărat, care dete fiilor săi Florea și Costan sfat și poruncă să pornească și să mântuiască lumea de întuneric. Florea se puse în șa și porni către împărăția zorilor. Când era să ajungă la curte, Zâna simți cum că va să vină un străin.
1: Vine cineva?
2: Vine!
1: Cum vine? Peste punte ori pe sub ea?
2: Da, voinicul! Voinicul vine pe sub punte!
1: Aveți grijă de el! Neagră să fie lumina!
0: Pe Florea al trecură fiorii când văzu atâta frumusețe.
1: Bun ajuns, Vinice! Răspunem scurt! Tu ai furat apa?
3: Să fie de bine! Eu am luat-o!
1: Tu ai băut vinul?
3: Păi...
1: Tu ai mâncat pâinea?
3: Ba!
1: Tu ai sărutat? Taci! Taci! Oarbă să-ți fie lumina! Na! Na!
3: Nu!
0: Și dete lui Florea două pălmi, încât îi se întunecară ochii.
1: În față de să mai minci și altă dată.
0: Doi zmei duseră pe orbitul de Florea acasă la el. Porni și Costan în urma frățelesului. Porni, ajunse, o păsi și el și se reînturnă. În lume nu mai rămase acum nicio rază de lumină. După ce Zâna Zorilor a văzut că nu poate afla de Petru, a chemat la ea pe toți din împărăție. Când s-au adunat toți, Zâna tristă și mustrată cum era, luă bună ziua.

După ce le rândui pe toate, se duse la roata cea mare, pe care era învârtit firul traiului omenesc, și opri roata de a se mai învârti și viața omenească de a mai curge.

după aceea se ascunse din fața lumii, în fundul curții, în locul cel mai întunecos și mai neîngrijit. Zmei, balauri și năzdrăvani ieșiră în lume și de rușine se ascunseră în cele mai adânci pustiuri și peșteri. Tot așa leii, zânele, florile, izvoarele și vânturile. Viața omenească stete locului și timpul încetă de-a mai curge. A trecut multă vreme așa, fără să fi curs. A înțeles și sânta vineri că zâna s-a supărat. Când văzu însă că întunericul nu mai încetează și că zâna zorilor s-a întrecut cu gluma, porunci vântoaselor:

0: izbiți în vălul cel mare de la marginea împărăției, să-l miște din loc și să facă să curgă lumina în lume.
1: Mântoasele pornire, se izbiră, dar vălul nu se mișcă. Stătură rușinate și obosite câteva clipe și se întoarseră acasă să spune Sântei cele întâmplate. Sânta se supără iar și trimise Vântoasele la curtea împăratului ca să ducă vorbă lui Petru să meargă la zâna zorilor și să facă ce va face, să aducă lumină în lume.

0: vasele porniră. Ajunseră la curte, dar pe Petru nu-l găsiră. Era dispărut. După ce căutară de nebuniră, porniră cu vestea despre moartea lui Petru către coliba Sfântei Line.
1: Porniți cu toții în lume, mișcați tot ce e de mișcat și aflați pe Petru. Aduceți-l aici viu sau mort. Am înțeles.
0: Trei zile și trei nopți nu mai stătură, dar în zadar. Se întoarseră acasă care de care nu au găsit. Numai una n-a sosit încă. Într-un târziu frunzele începură a se mișca. Sfânta vineri simți și ieși afară.

0: Ce veste aduci, dragă?
1: Tristă și ascultă. Te făceam obosit de atâta cercetare. Tătui de-o fântână seacă și cugetai să intru în ea, să mă odihnesc.
0: Și în fundul fântânei aflași pe Petru, așa-i?
1: Întocmai. Și pe murgul împietrit, de-o parte
0: dulce-ți fie vorba și pururea veste bună să aduci.
2: Îi porunci apoi să se repeadă până la Sfânta Joi, să-i spună să pregătească tigaia de aur, că de Petru nu e bine. Să sară de acolo până la Sfânta Miercuri și să-i comunice să vină la fântână cu apa vieții. Vântoasa zbură și după o vreme sosiră cu toții la fântâna părăsită.

0: Așa, să iau oasele și să le închei la oaltă. Așa, e bine. Da, da, da, nu lipsește nicio. Acum voi, vântoaselor, desfundați fântâna, aruncați pulberea în sus și adunați cenușa lui Petru.
1: Toate se făcură. Sânta Joi făcu foc, culese rouă de pe frunze în tigaia ce de aur și puse tigaia pe foc. Când începu a fierbe, Sânta Miercuri zise câteva vorbe.
0: Bârlă, bârlă, bârlă, oase, oase, babaroase, vântul trainic să vă coase.
1: Privi către răsărit, către apus, către miază zi și către miază noapte, apoi aruncă iarba vieții în apa cea fiartă. Tot așa a făcut și Sânta Vineri cu cenușa lui Petru. Sânta Joi numără 1, 2, 3 și luă tigaia de pe foc. În cenușa lui Petru, din roa și din iarba vieții, s-a făcut o unsoare mirositoare. Vântul de primăvară suflă odată peste ea și unsoarea se slăi. Acum unse oasele lui Petru de 7 ori în jos, alte 7 în cruciș, tot de atâtea ori în curmeziș, și când fuse gata, Petru sări în picioare. Era de 100.000 de ori mai frumos, mai voinic și mai falnic.
0: Stai pe cal, voinice!
1: Îndată ce murgul simți pe stăpân în spatele său, începu a necheza și a scăpăra din picioare.
2: Unde pornim, stăpâne?
3: Către casă.
2: Cum să mergem?
3: Ca blestemul.
1: Petru mulțumi pentru tot și merse până ce ajunse la curtea împăratului.

0: urmă de om de la care să poți auzi o veste. Într-un târziu, ieși Doica Birșa din fundul unei pivniți mucegăite.
1: Văleu, soarele mele!
0: Petru înțelese ce s-a întâmplat și întoarse frâiele murgului și merse până la împărăția zorilor. Când Petru se opri, toată lumea se opri cu el, ca să vadă ce va să fie. Zâna zorilor simți cum că ceva deosebit trebuia să fie în apropiere, că îi părea că tocmai acum se trezise din visul care o făcuse trist.
2: Cine vine?
0: Ținte bine, stăpâne!
2: Cine vine?
3: Voinic! Voinic vine peste punte, voinic!
0: Strigă straja scoțându-și pălăria de pe cap.
3: Hai bine, ai venit!
0: Zâna zorilor nu se mai mișcă din loc. Dintr-o săritură, Petru ajunse la ea, o cuprinse în brațe și o sărută. Împărăteasa zorilor simți ce n-a mai simțit. Nu mai vorbi, ci făcu doar semn că se bage pe murgul în grajdul soarelui și intră cu Petru în casă. Zânele începură a zâmbi vesele. Florile începură a mirosi dulce. Vânturile se prefăcură în cântec de bucurie. Roata vieții începu a se întoarce. Vălul cel negru căzu la pământ, iar soarele strălucitor se ridica în sus către ceruri, spunând:
4: fiți fericiți!
0: Și în lume se făcu lumină. Vreți să știți ce s-a întâmplat cu cei doi îndrăgostiți? Ei bine, au făcut o nuntă, încât îi merse vestea 99 de țări, ce mai, 100. Iar fraților Florea și Costan li se dete înapoi lumina ochilor, ca să vadă și ei fericirea lui Petru. Și-ar mai fi ceva. Petru a trăit și a împărățit în pace și cu sănătate alături de zâna zorilor din țara soarelui.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Fratele Anselmo Terrazzani din Palermo este un pasionat colecționar de antichități. De unde îi se trage această pasiune, nu se știe. Fapt este că a ajuns să-și dea chiar ultimul ban pentru orice vechitură îi se oferă spre cumpărare. Iată-l pe bătrânul conte Anselmo într-una din odăile sale, examinând niște medalii.
1: Așa. Ia frumoase medalii. Oh. Ia uite, minunată medalie. E un pesceniu autentic. Și a costat numai 4 țechini. A încăpătat-o pentru nimica toată.
2: Ilustrisime,
1: privește, Brighella. Ai văzut vreodată vreo medalie mai frumoasă?
2: Grozavă, stăpâne,
1: da.
2: Nu mă pricep la medalie, dar cu siguranță că e frumoasă.
1: E o raritate.
2: Am adus 2 polițe.
1: Am făcut o bună achiziție.
2: Ce să fac cu polițele astea?
1: Ce, vrei să-mi spui ceva?
2: Am adus 2 polițe. De la negustorul de vin și de la cel cu făină.
1: Așa, minunată medalie. Minunată. Da, așa, cât ce?
2: 1,60 de scuzi, iar celălalt 130.
1: Ține acești bani. Plătește și să se ducă la dracu.
2: Veți fi servit, stăpâne.
1: Așa. Acum nădăjduiesc să pot avea în întregime colanul împăraților romani. Încetul cu încetul muzeul meu o să ajungă renumit în toată Europa.
2: Ilustrisime.
1: Ce mai e, Brighella? Dacă vine armeanul cu cameile, să intre îndată.
2: Prea bine, deocamdată au venit alți 3 creditori.
1: Da.
2: Brutarul, negustorul de pânzetu și proprietarul. Cerechiria.
1: Plătește și să se ducă la dracu. Ține banii.
2: De acum înainte nu o să mai fiți plictisit de creditori.
1: Așa nădăjduiesc și eu. Astea au fost ultimele datorii. Acum sunt din nou stăpânul bunurilor mele.
2: Aș îndrăzni să spun că senioria voastră a făcut o afacere foarte bună căsătorindu-l pe ilustru senior conte, prea cinstitul dumneavoastră fiu, cu fica negustorului Pantalone.
1: Firește, zestrea de 20.000 de scuzi pe care a adus-o în bani pe șin mi-a redat viața. Cum prea bine știi, îmi ipotecasem toate veniturile. Acum am scăpat de datorii și mi-a mai rămas și pungulița asta.
2: Asta e tot ce v-a rămas din 20.000 de scuzi?
1: Ție, care e servitorul meu credincios, pot să-ți spun adevărul. Am pus deoparte 2.000 de scuzi pentru muzeul meu. Vreau să investesc acești bani în cât mai multe statui și medalii.
2: Bunul meu stăpân, să aruncați atâta bănet pe asemenea lucruri.
1: Arunc banii? Arunc banii? Nepriceputule, habar n-ai de nimic. Ascultă! Dacă vrei să te bucuri de protecția mea, să nu te mai aud că vorbești împotriva antichităților. Altfel te gunezi în casa mea.
2: Spuneam și eu așa, după cum îi aud că vorbesc cei din casă. Altfel îmi dau și eu seama că numai oamenii învățați se pricep la medalii. Că aceasta este o plăcere demnă numai de un cavaler nobil și de bun gust. Și că sunt cheltuiți cu folos banii care contribuiesc la onoarea casei și a cetății. Vrea să fie lingușit? Las pe mine. Eu mă duc să plătesc creditorii.
1: Bine, du-te. Brighella e un servitor de treabă. Cât n-aș da eu să am o lampă cu lumină eternă dintre acele pe care le puneau gentilii la mormintele lor. Dacă apăt eu una cu siguranță, plătesc în aur.
3: Ai ce erai, scumpe conte?
1: Scumpă contesă, scumpa mea soția, ia privește. Am făcut o achiziție grozavă. Am regăsit un pesceniu.
3: Un om deștept ca dumneata face totdeauna achiziții grozave.
1: Și vrei să spui că nu e adevărat?
3: Ba, e cât se poate de adevărat. Ai achiziționat de asemenea și o noră foarte nobilă.
1: De ce ne-au stricat cei 20.000 de scuzi?
3: Ai sacrificat onoarea nobleții pentru 20.000 de scuzi.
1: Ei, haide că banii n-au miros. Ne-am născut nobil și rămânem nobili. Iar o femeie adusă în casă ca să ne aranjeze interesele nu ne poate strica sângele.
3: Nora mea fică de negustor, nu, n-am să îngădui asta niciodată.
1: Ei, acum nu mă mai bate la cap, du-te, hai, eu trebuie să mi-o rânduiesc medaliile.
3: Dar bijuteria mea când o răscumperi?
1: Chiar acum dacă vrei, cât e de plătit ea?
3: 100 de țechini cu camătă cu tot.
1: Poftim, 100 de țechini. Vezi că sunt din banii de zestre ai nurorii.
3: Să nu-i aud numele.
1: Dacă te tem cumva să nu-ți păteze nobilele mâini, atunci nu-i lua.
3: Nu, dă-mi.
1: Mi-ar mai fi dat cerul încă un fiu.
3: Ce-ai fi făcut?
1: Un nou atentat la puritatea sângelui cu alți 20.000 de scurs.
3: Suflet josnic! Cum poți să te lași astfel corupte de bani? Mi-e rușine că sunt soția ta.
1: Ce bine ar fi fost dacă mi-ai fi adus în casă mai puțină nobleță și mai mulți bani.
3: Ei, să lăsăm asta. Am nevoie de o roche.
1: Perfect, n-ai decât să ți-o faci.
3: În casă trebuie 1.000 de lucruri.
1: Ține acești bani și cu cei 100 de țechini pe care ți-am dat, fac 400 în cap. Cumpără cu ei tot ce trebuie, pentru dumneata, pentru casă și pentru mireasă. Eu nu vreau să mă mai amesc. Și te rog să mă lași în pace. Nu uita însă că banii sunt de la negustoreasă.
3: Parcă faci din adins ca să-mi ies din fire.
1: Fără ea am fi postit.
3: Din pricina medalelor dumitale.
1: Din pricina înfumurării dumitale.
3: Eu sunt cine sunt.
1: Fără bani nu se poate face nimic.
3: Dacă de seamă, nu vreau ca Nora Alice să vină în camera mea.
1: Cine? Nora dumitale?
3: Nora mea, Nora mea, dracu să o ia de Nora. Să se ducă de dracu.
1: Nu, că e nebună săraca de ea. Prevăd că între Nora și soacru o să fie veșnic gâlceav. Dar nici nu vreau să mă mai gândesc. Chiar dacă vor să-și spargă capul, n-au decât. Nu mă interesează decât medaliile mele. Ia uite, nu mă mai pot sătura privind acest pesceniu. Și cana asta din matostat oriental nu e o comoară? Sunt aproape sigur că e cana în care Cleopatra a sfărâmat perla la faimoasa masă a lui Marc Antonio.
4: Slugă, signor Socru.
1: Sclavul, signora, Nora, sclavul. Spune-mi, te rog, te pricep la antichități?
4: Da, signore Socru, mă pricep.
1: Bravo, mă bucur. Și cum de te pricepi?
4: Mă pricep, fiindcă toate lucrurile mele, hainele pe care le port, da, toate sunt antichități.
1: Bravo, e spiritual. Ei, dar ar fi trebuit ca tatăl dumitale să te îmbraci mai la modă înainte de a te mărita.
4: Ar fi făcut-o dacă nu i-aș fi pretins 20.000 de scuzi, bani pe șin, și nu i-aș fi făgăduit că îmi veți face dumneavoastră cele necesare.
1: Ei, haide, dă-mi pace. Eu n-am timp de pierdut cu asemenea fleacuri.
4: Dumneavoastră găsiți că e frumos să nu am nici măcar o roche de mireasă.
1: Găsesc că ești îmbrăcată destul de bine.
4: Ei, dar rochea asta o am de când eram copil.
1: Ei, și dacă te-ai măritat, nu-ți mai merge? Ba, îți vine foarte bine și la nevoie o putem lărgi.
4: Nu e demn de dumneavoastră să umblu îmbrăcată ca o servitoare.
1: N-aș da medalia asta pentru 100 de scuzi.
4: Și la urma urmelor, eu am adus în casă 20.000 de scuzi.
1: Am mai lipsit 7 medale ca să am tocolat.
4: Ați vrut să faceți nunta în familie și eu n-am spus nimic.
1: Găsesc eu aceste 7 medale.
4: N-ați invitat pe nimeni dintre ei mei, am răbdat.
1: Mai trebuie 2.000 de scuze, îi găsesc eu.
4: Dar ca să stau numai în casă, fiindcă n-am roche de stradă, e o adevărată rușine.
1: Mă plictisește. Du-te la soacra dumitale și spune-ți spăsul. I-am spus eu să se ocupe de tot ce trebuie.
4: Nu vreau să vorbesc cu signora soacră despre aceste lucruri. Ea nu mă privește cu ochi buni. Vă rog să-mi dați bani pentru o roche.
1: Eu n-am bani.
4: N-aveți? Atunci unde sunt cei 20.000 de scuze?
1: Ei, nu sunt obligat să-ți dau dumitale socoteală.
4: Veți
1: nu
4: da socoteală bărbatului meu. Zestrei pentru el, nu ca să o mâncați voi.
1: Dar ce-i tonul ăsta? Ia fi, te rog, bună, și pleacă, hai.
4: Iată că vine și bărbatul meu.
5: Te căutam, draga mea.
4: Dragule, nu știu ce să mai cred despre tine. Un om însurat să se lase astfel jefuit?
1: Du-te, pentru numele Dumnezeu, du-te.
5: Are foarte multă dreptate soția mea. Ce fel de purtare e asta, tată? Nici măcar o roche?
1: I-am dat mamii tale 400 de țechini, întreabă pe ea.
5: Bine, tată, dar dumneata ești stăpânul casei.
1: Eu nu pot avea grijă de toate.
5: Ah, blestemate fie antichitățile astea.
4: Spune că nu i-a mai rămas nimic din cei 20.000 de scuzi.
5: Nu i-a mai rămas nimic? Dar ce-a făcut cu banii?
4: Pentru mine nu s-a cheltuit nicio lețcă.
5: Eu n-am primit nicio pară.
4: Senior Socru, cum vine asta?
5: Senior tată, am nevastă, nu pot trăi de azi pe mâine.
1: Oh, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Am atâtea pe cap că nu mai știu ce să fac. Nu mai pot, mă.
4: Ei, ce ai de spus?
5: Ce vrei să spun? L-au amețit medalile.
4: Dacă ele amețit, nu înseamnă că și tu trebuie să fii la fel.
5: Ce vrei să fac?
4: Să spui totul deschis.
5: Dar gândește-te, e tatăl meu și nu pot să fiu necuvincios cu el.
4: Ai auzit și tu că mama are 400 de țechini. Spune să cheltuiască și pentru mine ceva.
5: Asta nu va fi ușor.
4: Dacă nu înțelege de voie, fă o să înțeleagă de nevoie.
5: Dar e mama mea.
4: Și eu sunt nevasta ta.
5: Ah, dar aș vrea să trăiți în înțelegere.
4: E greu.
5: De ce?
4: Fiindcă e prea mândră.
5: Convinge-o tu prin modestie.
4: Vrea să ne sperie pe toți cu furiile ei.
5: Ei, lasă că nici tu nu te prăbădești cu firea.
4: Veșnic îmi scoate ochii cu noblețea ei.
5: E, și tu cu zestrea ta.
4: Zestrea mea nu-i un bas.
5: E, nici noblețea ei nu-i o poveste.
4: Oh, prin urmare, îi dai dreptate mamei tale și nu mie.
5: Îți dau dreptate atunci când ai dreptate.
4: Poate că n-am dreptate nici atunci când pretind să fiu îmbrăcată cu vincios.
5: Nu spun asta, dar aș vrea să-mi respecti mai mult mama, te rog.
4: Foarte bine, știi ce am să fac? Ca să o respect mai mult, mă voi duce să stau cu tata.
5: Cu duhul blândeții vrei să faci cea mai urâtă faptă din lume.
4: Prin urmare vrei să rămânem pe loc și să ne ducem viața în felul ăsta.
5: Dar abia ai venit aici.
4: Ziua bună se cunoaște de dimineață.
5: Mama are să te îndrăgească.
4: Peste putință, o asemenea fiară.
5: Cum? Mama mea o fiară?
4: Da, o fiară. o adevărată fiară.
5: Și spui asta cu atâta sânge rece?
4: Nu văd de ce ar trebui să mi se înfierbânte sângele.
5: Scumpă, Doralice, fii înțeleaptă.
4: Sunt prea înțeleaptă.
5: Haide, dacă mă iubești, fii mai blândă.
4: Aranjează să am ce-mi trebuie și voi fi un adevărat mielușel.
5: Dar meritul virtuții stă în suferință.
4: Foarte bine, dar vreau o rochie.
5: O vei avea.
4: Vreau rochia.
5: Oh, îți spun că o vei avea.
4: Dar acum, îndată.
5: Bine, bine, bine, mă duc la negustor.
4: Spune, ce fel de rochie ai de gând să-mi faci?
5: Am să-ți fac o rochie bună.
4: Sper că va fi țesută cu aur și cu argint.
5: N-ar merge din mătase mai simplă?
4: Cozestre de 20.000 de scuzi, cred că merit să am și eu o rochie cu un pic de aur.
5: Bine, bine, va fi cu aur.
4: Trimite-mi camerista, vreau să-mi aduc o scufie.
5: Ah, te rog, fii răbdătoare și cu colombina.
4: Ce?
5: Slujește de mulți ani la noi.
4: Ce?
5: Mama ține la ea și ar putea pune un cuvânt bun pentru tine.
4: Ce ai spus? Trebuie să fiu supusă față de servitoare? Trimite-mi iute, am nevoie de ea.
5: O trimit îndată. Oh, să nu-mi pierd firea. Mama e veșnic mâniată, nevasta arțăgoasă și înțepat. Două vânturi potrivnice. De cerul să nu dărâme cumva casa. Mă duc să o trimit pe colombina. Oh, Doamne.
4: Nici prin gând nu-mi trece să mă las dominată. Vreau să-mi spun pasul deschis. Bărbatul meu se miră că vorbesc fără să mă aprind. Eu cred că așa e mai bine. Cine se înfurie prostește, își riscă sănătatea și ajunge de râsul dușmanilor.
6: Seniora, tânărul senior mi-a spus că mă cheamă stăpâna, dar nu o văd. Poate o fi plecat.
4: Eu sunt stăpâna care te-a chemat.
6: Iertați-mă, stăpâna mea e ilustrisima seniora contesă.
4: În casa asta și eu sunt stăpâna.
6: Eu o servesc pe seniora contesă.
4: Îmi vei face mâine o scufie.
6: Vă rog să mă credeți că nu pot să vă servesc.
4: Și pentru ce, mă rog?
6: Pentru că am de lucru pentru stăpână.
4: Stăpână-ți sunt și eu și vreau să fiu servită. Dacă nu, te dau afară.
6: Pe mine? Eu sunt de 10 ani în această casă.
4: Și ce-i cu asta?
6: Vreau să spun că s-ar putea să nu reușiți să mă dați afară.
4: Țăranco, necioplito.
6: Țărancă? Seniora, nu știți cine sunt? Nu mă cunoașteți?
4: Da, mă rog. Și cine e signoria voastră? Vă rog să-mi spuneți ca să nu mai greșesc.
6: Tatăl meu vindea nasturi și spelci pe stradă. Toți suntem negustori.
4: Cum toți suntem negustori? Adică nu este deosebire între unul care are o tarabă în stradă și altul cu prăvălie în târg?
6: Deosebirea stă doar în bani.
4: Colombina, știi că ești obraznică?
6: Eu sunt obraznică, seniora? Eu care slujesc de 10 ani în casa asta? Eu care sunt mai stăpână decât însăși stăpână?
4: Da, tu. Și dacă nu mă respecti, ai să ai de furcă cu mine, o să vezi ce am să-ți fac.
6: Ce o să-mi faceți?
4: Am să-ți dau o palmă. Poftim!
6: Să-mi dau o palmă! Mie! Spune că o să-mi dau o palmă și mi-o și dă pe loc. Așa, cu sânge rece, fără să se înfierbânte deloc. Jur că am să mă răzbun. O să-i spun stăpâne și va fi de datoria ei să mă răzbune. Auzi, să-mi dea o palmă. Am să mă răzbun. Dacă ar fi făcut-o stăpâna, n-aș fi spus nimic, că e nobilă. Dar ea, o negustoreasă? Nu pot îngădui, nu pot.

0: În acest timp, într-una din camerele ei, contesa Isabela se plimbă agitată.
1: Ah, fetișcala asta de negustor, nor asta este un fel de apă stătătoare, care se revarsă încetul cu încetul și dacă nu iau măsuri, cu timpul o să ne nece pe toți. Am observat că discută cu foarte multă ușurință cu toți cei care au treabă în casa noastră.
2: A, nu, nu, nu că ar fi ea frumoasă, nu, nu. Da, e tinerică, proaspăt venită și s-ar putea să atragă lumea de partea ei. Nu îngădui să fiu supravegheată în casa mea. Nu am ajuns încă la vârsta când să fiu nevoită să depun armele.
3: Plecați pe seniora, mamă.
1: Bună ziua, bună ziua, fiul meu.
3: Ce aveți, seniora? Păreți turburată.
1: Oh, bietul meu băiat, bietul meu băiat, ești un sacrificat.
3: Sacrificat?
1: Tatăl tău te-a asasinat.
3: Ce mi-a făcut tata?
1: Ți-a dat o nevastă nedemnă de tine.
3: Oh, în privința nevestei sunt cât se poate de mulțumit. O iubesc din toată inima și slăvesc cerul cu ală.
1: Cum, da? Dar noblețea ta?
3: Noblețea noastră era în primejde fără zestrea Doralicei.
1: S-ar fi putut găsi o fată care să fie și nobilă și bogată.
3: Asta e foarte greu. Iar casa noastră era la un pas de prăpastie.
1: Oh, dacă ai astfel de gânduri, te rog să nu mai apară în fața mea.
3: Seniora, mamă, am venit la dumneavoastră pentru o chestiune foarte importantă.
1: E, ce este?
3: O nevastă care a dus în casă 20.000 de scuzi merită să aibă o rochie ca lumea.
1: Oh, pentru ceea ce trebuie să facă, e prea bine îmbrăcată.
3: Dacă nu îi se face o rochie cum trebuie, nu pot duce la nicio sindrofie.
1: Cum? Ce? Vrei să o duci la sindrofii?
3: Da.
1: Oh, frumos îți cinstești familia.
3: Atunci cum? Să stea numai în casă?
1: Da, signore, da. Trebuie să stea numai în casă, retrasă și nevăzută de nimeni.
3: Da, toată lumea știe că Doralice este nevasta mea. Ne vor veni prieteni în vizită. Câțiva s-au și anunțat.
1: Cine dorește să vină în această casă, trebuie să-mi ceară mai întâi mie învoire. Aici eu sunt stăpână.
3: Bine, seniora mamă, așa va fi. Dar și pe ea, sărăcuța, trebuie totuși să o mulțumim cu ceva. Să-i facem o rochie.
1: Ba, eu n-aș mulțumi eu cu nimic.
3: Cum?
1: Dar de dragul tău, fiindcă te iubesc.
3: Da, mamă,
1: da. Îi voi face o rochie. Din ce vrei? Din stambă sau din ațică?
3: Vai, stambă și ațică se cuvin unei cucoane?
1: Ea nu e născută cucoană.
3: Da, dar e nevasta mea.
1: Ei, bine, bine, atunci din ce o vrei?
3: Din pânză modernă, cu aur și cu ațică.
1: Ce? Ai nebunit? Cum se poate să aruncăm astfel banii?
3: Eu cred că pot să pretind o asemenea roche.
1: Ce însemnează această pretenție? Niciodată n-ai rostit acest cuvânt în fața mamii tale. Se vede că așa te-a învățat nevasta ta, nesocotitule.
3: Dar ce trebuie să facă sărmana de ea în această casă?
1: Să mănânce, să bea, să muncească și să-și crească copiii, când îi va avea.
3: Seniora, mamă, fiți mai milostivă.
1: Senior, fiule, fii mai înțelept.
3: Dacă mă iubiți, faceți-i rochie.
1: Iată, ține acești 6 țechini și fă-i-o tu.
3: 6 țechini? Mulțumesc. Abia se poate face o rochie sluge dumneavoastră.
1: Fiul meu a ajuns un adevărat caraios. Și asta numai din cauza obrăznicii acestei fete.
4: Îmi îngăduiți să intră?
1: Oh, intrați, doctore, intrați.
4: Mă închină fața seniorii contese.
1: De la un timp ați devenit scump la vedere.
4: E, am avut mult de lucru zilele acestea. E,
1: uneori vechile prietenii se mai răcesc.
4: Oh, seniora, cred că nu mi se poate imputa că nu v-am servit ori de câte ori am putut.
1: Dați-mi scaunul acela.
4: Da, dată. Poftiți-vă. Da.
1: Aveți tabac?
4: E, ca să fiu sincer, mi-am uitat tabachiera.
1: Căutați în caseta aceea și veți găsi o tabacheră.
4: Prea bine.
1: Aduceți-o.
4: Da, da, da, signora. Poftim.
1: Mirosiți tabacul.
4: Da. Strașnic tabac.
1: Vi-l dăruiesc.
4: Mulțumesc. Și tabacheria e strașnică?
1: Da. Da, și tabacherea.
4: Oh, mulțumesc, vă rămân foarte obligat.
1: Rămâneți azi să prânziți cu mine.
4: Îmi faceți prea multă cinste, rămân cu plăcere. Astfel voi avea prilejul să o cunosc și pe a doua, seniora.
1: Ah, să nu vorbiți de ea.
4: De ce, seniora? E doar nevasta tânărului cont, fiul dumneavoastră, nu?
1: Dacă a luat-o, să aibă el parte de ea.
4: La ce drept, nu-i de neam. Dar a adus o zestre serioasă.
1: Oh, până și dumneavoastră îmi pomeniți de zestre aceasta?
4: Am terminat, nu vă mai mâniați.
1: Cu toți cei 20.000 de scuzi, nu merita să intre în casa noastră.
4: Da, așa e, aveți dreptate, nu merita. Eu m-am minunat când am auzit că s-a încheiat o asemenea căsătorie.
1: Îmi pleznește obrazul de rușine.
4: Vai, vă compătimesc, nu trebuia să consimțiți.
1: Bine, dar chiar dumneavoastră m-ați sfătuit să o fac.
4: Sigur, cum, eu? Nu mi-aduc aminte.
1: Ați spus că în casa noastră treburile merg prost și că e neapărat nevoie să ne redresăm.
4: Da, bine am spus-o. E bine, da. De fapt, seniorul conte și-a recuperat astfel toate bunurile și eu am fost acela care l-am sfătuit.
1: Deci ipotecile au fost ridicate.
4: În întregime.
1: Dumneavoastră, scumpe doctore, ne-ați ajutat de multe ori. Și să știți că eu nu uit.
4: A bine, să nu mai vorbim de asta. Rămâs fuga dumneavoastră.
5: Seniora stăpână, a venit cavalerul del Bosco.
1: Vine cavalerul. Plecați, iute, doctore, hai plecați, vine cavalerul,
4: da, vine cavalerul, sigur. Iertați-mă, păi, dar n-a spus să rămână.
1: Hai, cine v-a dat voie să mă contraziceți? Când am spus să plecați, trebuie să plecați.
4: Da, ne voi pleca sluga.
1: Hai, vă aștept la masă.
4: Păi, ce să mai mă așteptați dacă vă mâniați atât de iute?
1: Nu? E fără prea multă vorbă, vă aștept la prânz.
4: Bine, voi fi aici, slogă.
1: Plecați. Colombina, a venit seniorul cavaler?
5: Da, a venit, seniora.
1: A fost cineva pe la Doralice?
5: Nu, seniora.
1: De ce ai, plângi?
5: Seniora Doralice mi-a dat o palmă.
1: Oh, cum, ce spui? Una de teapa ei să-ți dea o palmă, o palmă cameriștii mele? Și pentru ce? Hai, povestește-mi totul.
5: Pretinde că ea e stăpână.
1: Oh.
5: Și că senioria voastră nu mai faceți nici doi bani.
1: Ei, nu, mai spune.
5: Că sunteți bătrâni.
1: Nu.
5: Eu m-am aprins apărându-vă și ea mi-a dat o palmă.
1: Ah, nemernică, îngânfata, nerușinată. Lasă că mi-o plătește ea. Jur pe cea mai scump că mi-o plătește.
6: Îmi îngăduiți, seniora contesă?
1: Oh, cavalere, ai venit la timp. Am nevoie de dumneata.
6: A poruncit, seniora, vă stau la dispoziție.
1: Dacă îmi sunteți prieten adevărat, acum aveți prilejul să mi-o dovediți.
6: Voi face orice doriți.
1: Doralice, care spre nenorocirea mea mie noră, m-a jignit peste măsură.
6: Oh.
1: Pretind și vreau să fiu răzbunată. Bărbatului meu degeaba îi spun. El este un ramolit și nu știe altceva decât medalile lui. Băiatul meu este îndrăgostit până peste cap de ea și nu o să ia în seamă. Dumneata, nu ești cavaler. Ești cel mai aproape de mine. Susține cauza mea.
6: Și în ce constă ofensa?
5: Mi-a dat o palmă mie.
6: Cum, atâta tot?
1: Cum? E puțin lucru să dea o palmă cameristii mele?
6: E, dar care e cauza?
5: Aici.
1: Ah, tremur toată numai când mă gândesc. Uite, nici nu pot să vorbesc. Hai, spune tu, Colombina, spune.
5: A spus că stăpâna mea nu trebuie să mai poruncească.
1: Ei. Ce spuneți?
5: Da, a spus că e bătrână.
1: Dar ce? Ești o mincinoasă. Nu, că asta n-a spus-o. Nu. Are pretenția să poruncească ea, să fie preferată în toate și deoarece e camerista mea ține la mine, Doralice i-a dat o palmă.
6: Seniora contese, nu merită să facem asta.
1: Vai, dar cum pot să trec o vedere o asemenea jignire? Și tocmai dumneata spui asta? Pleacă. Nu ești un cavaler demn și dacă nu vrei să-mi ții parte, găsesc eu pe cineva mai deștept și cu mai multă onoare.
6: Scumpă contesă, nu vă mâniați. Am spus și eu așa, ca să vă liniștesc puțin. Trebuie să fac pe plac. Desigur, ofensa este foarte gravă și merită să fie pedepsită.
1: Auzi, să dea o palmă cameriștii mele.
6: O îndrăzneală nemaipomenită.
1: Să pretindă ca eu să nu mai poruncesc.
6: E o nerușinare. Și pe urmă să mai spuneți că sunteți și bătrâni.
1: Nu, dar înțelegi odată, nu, că asta n-a spus-o, nu. Și nici n-avea de ce să o spună.
5: Ba da, a spus-o, vă jur.
1: Hai, pleacă de aici, Colombina, pleacă.
5: Ba, dacă min să-mi tăiați nasul.
1: Pleacă sau îți dau cu ceva în cap.
5: Să-mi sară ochii, dacă n-a
1: spus. Pleacă. Oh, nu, să nu credeți, nu, Colombina minte, nu. Gândiți-vă, cavalere, cum pot să fiu răzbunată?
6: Am să văd ce e de făcut și cum să procedăm ca să fiți satisfăcut.
1: Da, să nu uitați că eu sunt nobilă și că ea nu e.
6: Voi avea eu grijă.
1: Și că eu sunt stăpân aici în casă.
6: Aveți dreptate, de asemenea și pe motivul vârstii trebuie să fiți respectat.
1: Nu, nu, că ce importanță are vârsta, nu. Nu, nu, nu, nu pretind să mi se facă dreptate pentru acest motiv.
6: Vreau să spun...
1: Ne-ați înțeles, sper. Anunțați-l pe conte, bărbatul meu, pe tânărul conte, fiul meu, că eu cer să mi se facă dreptate. Dacă nu, știu eu ce am de făcut. Senior cavalere, te aștept cu răspunsul.
6: Prea puțin îmi pasă dacă nu intru în voia acestei nebune. Cu atât mai mult cu cât nădăjduiesc astfel să pătrund la seniora Dolarice, care e mai tânără și mai frumoasă.
0: Într-un alt salon, Brighella, servitorul contelui Anselmo, stă de vorbă cu Arlecchino, un prieten al său care e deghizat în armean, purtând o barbă falsă. Brighella tocmai îi explică planul său.
7: Așa, și cum îți spuneam, stăpânul meu e nebun după antichități. Cumpără orice, crede tot și aruncă bani pe fleacuri care nu fac nici două parale.
8: Și ce ai de gând? Vrei să mă dau drept anticar?
7: Te-am îmbrăcat cu hainele astea și ți-am pus și barbă de ochii stăpânului. Astfel el te va lua drept anticar. Și tu, fă să cumpere toate fleacurile astea. Pe urmă împărțim banii pe din două, înțelegi?
8: Da, dar dacă mă descoperă și capăt o ciomăgeală, asta o împărțim pe din două?
7: Oh, nu te-a văzut niciodată și habar n-are cine ești. Iar cu hainele astea și cu barba, pare un adevărat armean, venit chiar din Armenia.
8: Da, dar nu știu niciun cuvânt pe armenești.
7: Ei, na, mare lucru să te prefaci că știi, parcă el se pricepe. N-ai decât să pui și tu la coada fiecărei vorbe ira sau ara și el va crede că e chiar așa.
8: Vreau rara cumpararra. E bine?
7: Perfect! Mai ales nu uita numele obiectelor și să știi că l-am apucat pe Dumnezeu de picior.
8: Nu prea te prăpădești cu firea de dragul stăpânului tău.
7: Crede-mă că am vrut să-i deschid ochii, să-i arăt adevărul, dar nu vrea și pace. Aruncă banii prostește pe toate nimicurile.
8: Prea bine, numai de n-aș uita nimic.
7: Bagă de seamă să nu te prinsă. Iată-l că vine. Senior stăpâne, a venit armeanul cu antichitățile.
9: Bravo, are obiecte de seamă.
7: O să vă stea mintea în loc când o să le vedeți.
9: Amice, te salut.
10: Salutare, scumpe stăpânare.
8: E bine?
7: Merge, merge.
9: Ce frumusețe ai să-mi arăți.
10: Poftiți.
9: Ce e lampa asta?
10: Asta este rara. Este rara. Este rara.
8: Ce dracu este rara?
7: Lumina eterna.
10: Este lumina lanterna. Găsită la Palamida. Aruncată pe mormântulara lui Bartolomeu Larra.
9: Ce naiba tu spune, eu nu-l înțeleg.
7: Stai, că eu rup nițel pe armenește.
9: Da.
7: Raca, raca, tarapatata, baracata, durocu, daracata.
10: Duca, duca.
7: Duca? Am priceput tot. Da. Spune că este o lumină eternă găsită în piramidele Egiptului la mormântul lui Ptolomeu.
10: Așa, așa. Ptolomeu Larra.
9: Am înțeles, am înțeles. Oh, ce raritate. De-aș putea o avea. Dar nu las eu să-mi scape din mâini. Cât ce?
10: 20 de cechinara.
9: E cam scump. 10 cechinara.
10: Pentru nimic în lume, Larra.
7: Lăsați-mă pe mine.
9: Dă-i 12 cechinara.
7: În regulă. La ma voleni calaba.
10: Salamin salamun salama.
7: Curic maradaschi ribara.
10: Saric mi conti riplic.
7: No, no, la ma voleni calaba.
9: Ce grai curios. Nu se Brighella înțelege.
7: Stăpâne, da. S-a făcut.
9: Da.
10: Cât?
7: 14 țechini.
9: Oh, nu e rău. Sunt foarte mulțumit. Poftim banii, nobile domn.
10: Va rămân obligat.
9: Așa.
10: Foarte obligat, stăpâne.
9: Și dacă mai aveți vreo raritate, aduceți-mi-o.
10: Fiți fără grijă, cucara.
9: Da. Cucara. Ce înseamnă cucara?
7: Înseamnă că vă stimează.
9: Așa, foarte bine, foarte bine. Dacă tu cucara și eu cucara.
10: Vă salut, stăpânare.
7: Să vine el, mai.
3: bine e.
11: Așteaptă, așteaptă!
12: Nu, stai, așteaptă puțin. Ascultă, Brighela, ascultă, stai puțin.
11: Dați-mi voie să-l petrec, dar...
12: Nu, dar ascultă-mă odată.
11: Poate mai are ceva.
3: Blestematul a fugit și cu partea mea de 10 țechini.
11: Vin îndată, stăpâne!
9: Cuca, am avut un noroc grozav. Nu e ușor să găsești o asemenea piesă. Brighela e cât se poate de priceput la obiecte de artă. Cât mi-am dorit această lumină eternă. Și unde mai pui ce greu e să o găsești. Lumina eternă din Egipt, a lui Ptolomeu. Vreau să o montez în aur, ca pe o nestemată.
13: Se poate intra?
9: Senior Pantaloni? Poftim, poftim, senior Cuscru, poftim.
13: Sluga prea plecată, senior Com.
9: Bună ziua, scumpul meu amic. Dumneata, care ești negustor și te pricepi la rarități, evaluează-mi, rogu-te, această minunată antichitate.
13: Dar nu trebuie să fiu negustor priceput ca să evaluez o lampă ca asta.
9: Nu vă pricepiți deloc. Aceasta este lumina eternă de pe mormântul lui Ptolomeu. Da, lui Ptolomeu. Găsit în una din piramidele Egiptului. Dar râdeți, fiindcă nu vă pricepeți, da?
13: Tot orașul se minunează cum e cu putință ca un senior de seamă să-și piardă timpul și să-și arunce banii pe asemenea prostii.
9: Invidios și e firesc să vorbească astfel. Iar acei care mă condamnă în public mă felicită în taină.
13: Nimeni nu vrea să vă supere și de aceea nu vă spune că aveți o galerie numai de zdrențe. Eu vă spun fiindcă fata mea este în această casă. E sânge din sângele meu și nu pot să rămân nepăsător.
9: Care om își are distracțiile lui. Unul joacă cărți, altul bea. Distracția mea sunt antichitățile.
13: Sunt neliniștit numai pentru fata mea. De rest, puțin în pas.
9: Fata dumitale stă bine, nu-i lipsește nimic.
13: Nu-i lipsește nimic, dar n-are nici măcar o rochie cu care să iasă din casă.
9: Ascultă-mă, prietene, eu nu vreau să mă amestec în asemenea chestiuni.
13: Totuși trebuie să găsim neapărat o soluție.
9: Ei, dă-mi pace, trebuie să-mi văd de medalii de muzeul meu. Senior Pantaloni, vă salut.
13: Ei, puf. Eu îi vorbesc și el nici nu mă ascultă. Dar ne mai întâlnim noi.
14: Senior tata.
13: Iartă-o și pe fica mea.
14: Scumpe senior tata, e prea rar să mă vezi.
13: Scumpa mea fică, știi bine că am multe treburi. Și apoi nu vin mai des ca să nu mai aud atâtea fleacuri.
14: Din păcate, ceea ce ți-am scris în bilet nu e un fleac.
13: Cum se poartă soțul tău cu tine?
14: Că despre el nu am a mă plânge. E bun, mă iubește și nu mă necăjește cu nimic.
13: Atunci ce mai vrei? Asta nu ți-ajunge.
14: Socră mea, nu mă înghite de fel.
13: Ia-o cu binișorul. Prefăte că nu vezi și nu înțelegi ceea ce nu-ți convine. Și cu timpul are să te iubească și
14: în casa asta toți se gătesc, toți cheltuiesc, toți petrec afară de mine.
13: Răbdare! Abia ai venit în casă. Ești prea nou ca să poți porunci.
14: Până și camerista se poartă urât și nu vrea să mă asculte.
13: Camerista e veche în casă.
14: Tocmai de aceea i-am dat o palmă.
13: I-ai dat o palmă.
14: Ei, acum am pleznit-o, gata.
13: Și mi-o spui mie cu atâta nepăsare. Nu sunt decât 4 zile de când ai pus piciorul în casa asta. Dacă aerile de noblețe pe care le-ai luat în această casă ți s-au urcat la cap, atunci judecă mai temeinic și nu uita cine ești și cine ai fost. Ești nevasta unui conte, ai devenit contesă, dar titlul nu ajunge să fie respectată că nu știi să-ți cucerești simpatia lumii. Mulțumește cerului pentru norocul pe care l-ai. Respectă pe cei mai mari decât tine. Fii modestă, răbdătoare, bună și atunci vei fi nobilă, bogată.
14: Signor părinte, îți mulțumesc pentru frumoasa lecție.
13: Îmi închipui că soacra ta e turbată de mânie și pe bună dreptate.
14: Nu știu dacă a aflat.
13: Fă tot ce poți ca să nu afle. Și dacă totul știe, va trebui să-ți faci datoria.
14: Ce fel de datorie?
13: Să ceri iertare.
14: Nu e în firea mea să ceri iertare.
13: Nu e în firea ta? Dar mă rog, cine ești dumneata? Prințesă?
14: Bine, nu te mânia. Am să-i cer iertare. Dar vreau cu orice preț să-mi facă rochia.
13: După ce le întâmplat, eu nu prea cred.
14: Prin urmare, n-am să am rochia. Prin urmare, n-am să mă pot duce nicăieri. Blestemat să fie ceasul când am călcat pragul acestei case.
13: Hai, determină cu blestemul.
14: Dar nu vezi că sunt tratată mai rău decât o slugă?
13: Lasă. Iată 50 de sechini. Întrebuințează-i cum vrei.
14: Îți mulțumesc, signor tata. Vreau să te mai rog încă ceva. Și pe urmă nu te mai supăr cu nimic.
13: Spune, ce mai vrei?
14: Aș vrea să-mi dai mie cesulețul acela de aur. Dumneata mai ai încă 2.
13: Poftim. Îți fac și de data asta pe plac. Ia.
14: Mulțumesc.
13: Ești singura mea copilă. Îți repet, Fii înțeleaptă și fă-te iubită.
14: Fii fără grijă, o să vezi ce frumos am să mă port.
13: Bine, bine, scumpa mea fică. Tu ești singura mea mângâiere. Purtările tale urâte, certurile, îmbrănesc inima, mă omoară. Mă fac să plâng ca un copil. Rămâi cu bine, fica mea.
14: Bietul tata are o inimă de aur. El e cu totul altfel decât bestiile din casa asta.
15: Senioră, așteaptă afară un cavaler care a dorit să vă facă o vizită.
14: Un cavaler? Cine să fie?
15: E seniorul cavaler Del Bosco.
14: Oh, îmi pare rău că sunt așa, dar să vină. Ascultă!
15: Porunciți.
14: Aleargă într-un suflet la negustor și spune să-mi aducă 3 sau 4 bucăți de pânză țesută cu aur și cu argint pentru rochie.
15: Veți fi servită de îndată. Iertați-mă, stăpânul știe?
14: Ce neobrăzare! Faceți spun și nu te amesteca unde nu-ți fierbe oala.
15: Bine, mă duc.
14: Ei, servitorii sunt învățați cu năraf, dar încetul cu încetul îi pun eu la punct. Așa nu se mai poate. Mai cu binișorul, mai cu răul, va veni timpul când tot eu am să fiu stăpână.
16: Oh. Signora, sunt sluga dumneavoastră.
14: Sluga?
16: Iertați-mă, dar am îndrăznit să vă fac o vizită.
14: Faceți multă cinste, signor cavaler, vizitându-mă. În fiecare zi onorați această casă cu prezența dumneavoastră, dar nu și pe mine.
16: Nu îndrăzneam de teamă să nu vă deranjez. Oh.
14: Spuneți mai curând de teamă să nu supărați pe signora Izabela.
16: Tocmai, signora. Vreau să vă vorbesc ceva în legătură cu o chestiune care vă privește pe amândouă deopotrivă.
14: Vă ascult cu plăcere, luați loc.
16: Știu, signora, că sunteți plină de bunătate și de aceea nădăjduiesc că veți primi cu bunăvoință un sfat prietenesc.
14: Am să vă răspund când am să știu despre ce este vorba.
16: Spuneți-mi, signora, ce ați avut cu camerista soacrii dumneavoastră?
14: I-am dat o palmă.
16: Seniora, glumește.
14: Vreau să fiu servită și nu îngădui să nu mă respecte. Dacă de data asta i-am dat numai o palmă, data viitoare îi spar capul.
16: Seniora, cred că glumiți.
14: Oh, și de ce mă rog credeți că glumesc?
16: Și îmi spuneți toate acestea pe un ton atât de liniștit încât se vede bine că nu sunteți supărată.
14: Acesta este felul meu obișnuit de a fi. Așa mă supăr eu, la rece.
16: Seniora contesa Izabela se consideră ofensată.
14: Oh, regret.
16: Și n-ați face rău dacă ați căutat să dregeți lucrurile înainte de a lua proporții.
14: Eu n-am și uitat.
16: Se prea poate ca dumneavoastră să fi uitat, dar soacra dumneavoastră are o memorie bună. Nu uitați că ea rămâne totuși ofensată.
14: Oh, mi s-a părut și mie curios că ați venit să mă vizitați din amabilitate.
16: Cum se poate, signora? Am venit din amabilitate. Vreau neapărat să-i fiu pe plac. Ar fi bine să găsim un mijloc de împăcare. Eu m-aș socoti fericit dacă m-ați primi servul dumneavoastră.
14: Signor cavaler, dumneavoastră sunteți ocupat cu signora Izabela.
16: Eu sunt prietenul casei și nu am nicio preferință pentru ea. Dânsa, de fapt, îl are pe doctor. E bătrânul ei confident.
14: Oh, e bătrână și ea.
16: Este, dar nu vrea să recunoască.
14: E rușine să mai facă pe tinerica.
16: Asta e felul dumneai de a fi. Dar nu e mai bine să ne cultivăm prietenia în pace și liniște?
14: E cu neputință cu asemenea șerpoaică.
16: Dar aș vrea să fiu prieten cu amândouă.
14: Știți și dumneavoastră că soacra mea e nebună.
16: Așa, e nebună.
14: Atunci cum vă închipuiți că ne putem împăca? În niciun caz, sper, nu vă trece prin cap să mă sfătuiți să cedeți.
16: A, nu, nu.
14: Și cred că nu eu sunt cea vinovată.
16: Dar firește, cara.
14: Servitorii sunt datori să mă respecte.
16: Da, desigur.
14: Și nu iert pe nimeni dacă nu mă respecte.
16: Așa și trebuie.
14: Oh, și tata care mă sfătuie să cer iertare.
16: Totuși, trebuie să găsim un mijloc de împăcare.
14: Da, să găsim. Dar să nu cumva să fiu eu nedreptățită.
16: Știi ce spun eu? Să aranjăm ca să fiți amândouă în același loc. Iar eu am să vorbesc în locul dumneavoastră. Mi-e de ajuns ca dumneavoastră să vă mulțumiți să o salutați prima pe signora Izabela.
14: Eu să o salut prima pe ea? Oh, și pentru ce, mă rog?
16: Fiindcă e soacră.
14: Nu e un motiv.
16: Fiindcă e mai bătrână.
14: Ah, pentru asta, da. Pentru că e mai bătrână decât mine, am să o fac.
16: Iată că vine.
14: Oh, când o văd, mi se urcă tot sângele la cap.
17: Oh. Oh, senior cavalere, da, ați petrecut bine, nu-i așa? Mă bucur.
16: Signora contesă, Am aranjat totul. Signora Doralice se căiește de ieșirea ei. E gata să vă ceară iertare, dar dumneavoastră, femeie înțeleaptă și prudentă, nu veți îngădui. O să vă mulțumiți că s-a schimbat. Și ca dovadă, e suficient să vă salute prima.
1: Numai atât, să mă salute.
16: Acum așteptați. Da, signora.
14: Da?
16: Signora, acum e rândul dumneavoastră. Țineți-vă de cuvânt și salutați-o pe signora contesă.
14: Oh, bine. Signora, dat fiindcă sunteți mai bătrână decât mine, vă salut.
18: Oh, o brasnică! O, care să-mi o plătească, ea mie!
0: Peste câteva ore, în odaia ei, Doralice stă de vorbă cu soțul ei.
3: Oh, mare nenorocire, adevărat o pacoste. În casa asta nu poate avea omul o clipă de liniște.
14: Te referi cumva la mine? Oh, dar eu nu supăr pe nimeni.
3: Oh, scumpă Doralice, dacă mă iubeai cu adevărat, nu te-ai fi purtat astfel cu mama.
14: Nu înțeleg de ce te plângi.
3: Nu vrei deloc să o respecti pe mama.
14: Dar ce ai vrea să fac ca să o respect? Să-i aduc apă de spălat pe mâini? Să-i scot ciorapii când se duce la culcare?
3: Oh, unde vom ajunge?
14: Spune-mi, te rog, știi sau nu că astăzi de dimineață am salutat-o eu prima?
3: Da, dar un salut care a jignit-o.
14: Am jignit-o? Oh, nu-i adevărat.
3: Ai făcut-o bătrână.
14: E nemaipomenit. Îmi vine să mor de râs. Dacă i-am spus că e bătrână, înseamnă că am jignit-o? Te pomenești că se consideră tânără.
3: Când ai să ajungi la vârsta ei, o să-ți placă să ți se spune bătrână?
14: Am să-ți răspund când am să ajung la vârsta ei.
3: Oh, ce nevoie ai tu să o numești tânără sau bătrână? Pentru voi, femeile, această discuție este una dintre cele mai neplăcute. Și niciuna, oricât de bătrână ar fi, nu-i place să audă spunându-i se bătrână.
14: Foarte bine. Dacă vrei ca mama dumitale să fie mai tânără decât mine, mâine am să o salut așa. Bună ziua, fetițo!
3: Oh, scumpă Doralice, să lăsăm glumele. Mi-a spus mama că-ți va face rochea.
14: N-am nevoie de rochea ei. Îmi fac eu singură, fără ea. Uite banii. Aștept din clipă în clipă să sosească negustorul.
3: Cine ți-a dat?
14: Tata. Mi-a dăruit 50 de țechini și acest cesuleț de aur.
3: Mi-e rușine că tatăl tău trebuie să continue să-mi dea bani. Îi rămân obligat și vreau să mă duc personal să-i mulțumesc.
14: Fii de rog bun și trimite-mă pe Colombina.
3: Ia? Nu o să vrea să vină.
14: Dar trimite-o sub un motiv oarecare. Arde nerăbdare să-i vorbesc.
3: Pentru numele lui Dumnezeu, să nu faci cine știe ce.
14: Nu te teme.
3: Bine, aș dori să o vezi și pe mama.
14: Dacă dorește să mă vadă, știe care e odaia mea.
3: Oh, îmi trebuie o răbdare de înger. Oh, doamne, doamne, doamne.
14: Soțul meu poate fi ușor convins, așa că pe el am să-l am de partea mea ca să-mi ajung scopul.
19: Asta e bună, toată lumea îmi poruncește. Până și tânărul conte dorește să fie servit de mine.
14: Colombina.
19: Seniora.
14: Sărăcuța de tine, te-am pleznit. Nici nu știi ce rău îmi pare.
19: Și acum îmi ard obrajii.
14: Haide, haide, vino. Vreau să ne împăcăm.
19: De atâția ani o servesc pe stăpâna mea, dar niciodată nu m-a atins.
14: Și ce le-a fost de stăpâna ta?
19: Un scut pe lună.
14: Oh, biata fată, nu-ți dă decât un scut? Oh, e pomană.
19: Crezi și eu, mai ales că o servesc așa cum o servesc.
14: Când eram acasă, camerista mea primea un țechin pe lună.
19: Un țechin?
14: Un țechin și cu ce mai pica, ajungea aproape la dublu.
19: Oh, de ce n-am și eu un asemenea noroc? Ce n-aș face?
14: Ascultă, ai fi în stare să-ți las stăpână?
19: M-ai întrebați? Aș fi o proastă să nu o las pentru un asemenea chilipir.
14: Ascultă, Colombina, dacă tu ai vrea, prilejul s-a și găsit.
19: Oh, să vă audă Dumnezeu. Și la cine?
14: La mine. Spune, vrei?
19: La dumneavoastră, seniora.
14: Vezi bine că nu pot fără cameristă. Iar tatăl meu îți va mări leafa. Dacă te învoiești, iată doi țechini. Leafa pe două luni înainte.
19: Seniora voastră ilustrisimă, m-a obligat într-un fel încât nu pot să spun nu.
14: Prin urmare vei fi în slujba mea.
19: Da, ilustrisimă.
14: Dar seniora socră ce va spune?
19: Aici, aici. Ce va spune?
14: O să ne descurcăm noi. Azi însă nu vreau să afle încă nimic.
19: Prea bine, voi face tocmai cum îmi poruncește senioria voastră ilustrisimă.
14: Pentru moment îmi ajunge să nu-mi fi dușmană și să-mi raportez cu sfințenie tot ce spune soacra mea despre mine.
19: Vă raportez totul. Iată, ca să vă arăt că țin cu dumneavoastră, am să încep chiar de pe acum să vă spun câte ceva din bârfelile fostei mele stăpâne despre dumneavoastră.
14: Spune-mi, spune-mi și am să fiu recunoscătoare.
19: A spus că sunteți o femeie de jos. Că ea nu poate să se coboare până la dumneavoastră și că vă socotește ca pe sluga ei.
14: Așa spune?
19: spus? Întocmai jur. A spus că bărbatul dumneavoastră face rău că vă iubește și că o să se străduiască să-l facă să vă urască.
14: Așa va să zică.
19: Vă jur pe cinstea mea.
14: Altceva ce mai spus?
19: Altceva, nu m-amintesc. Dar pe viitor am să ciulez bine urechile și am să vă spun tot ce aud.
14: Mi-ajunge atât. Ne-am înțeles?
19: Da, plec să nu dau de bănuit. Pentru un țechin pe lună îi voi spune nu numai ce se vorbește despre ea, dar mai pun și de la mine.
14: Sunt o femeie de jos, nerușinată. Nu se coboară până la mine. Eu nu mă cobor până la ea. Dacă n-aș fi fost, eu muriau de foame. Auzi, bărbatul meu face rău că mă iubește. Vrea ca fiul ei să mă urască. E greu, căci eu am tainele mele să mă fac iubită de cine vreau și să scot din fire pe cine nu înghit.
20: Ilustrisima!
14: Ce e, Colombina?
19: Seniorul cavaler del Bosco ar dori să vă salute.
14: Spune-i să vină.
19: Da, vă servesc îndată. Senioriei voastre ilustrisime stă bine să fie servită de un cavaler, dar seniore Isabela i-a trecut timpul.
14: Am plasat bine cei doi țechini.
16: Signora, îngăduiți-mi să vă deranjez a doua oară.
14: Signor cavaler, permiteți-mi mai întâi de toate să vă pun o întrebare.
16: Sunt foarte nerăbdător să vă ascult.
14: Vreau să știu dacă mă preferați soacrei mele.
16: Firește, firește, această preferință vi se cuvine prin însăși meritele dumneavoastră. Și o slăbiciune, firește cât se poate de respectoasă, mă obligă să o doresc.
14: Prin urmare, nu o să vă fie greu să vă declarați fățiși pentru mine.
16: Porunciți și voi face totul ca să vă fiu pe plac.
14: Știați că soacra mea m-a jignit foarte grav?
16: Scuzați-mă, dar mie mi se pare că dumneavoastră ați jignit-o grav.
14: Jignirea mea e un fleac în comparație cu a ei.
16: S-au scurs doar câteva ceasuri de când am avut cinstea să vă văd. S-a mai întâmplat oare ceva între timp?
14: A avut neobrăzarea să spună că bărbatul meu face rău că mă iubește și că se va strădui din răzputere să-l facă să mă urască.
16: Cine v-a spus aceste cuvinte a făcut-o fie din greșeală, fie din răutate, fie din neștiință.
14: Bine, Colombina!
20: Ilustrisima!
14: Repetă-te, rog, domnului cavaler, ce a spus soacra mea despre mine.
19: Oh, seniora, iertați-mă.
14: Ei, nu te teme. Signorul cavaler nu va sufla niciun cuvânt.
16: Nu, n-aveți nicio teamă.
14: Ei, hai deodată. Spune ce a spus podoaba aceea despre mine.
19: A spus că sunteți o femeie de jos.
14: Nu mă refer la asta. Ce a spus despre bărbatul meu?
19: Că face rău că vă iubește.
14: Auziți? Și mai departe?
19: Că vrea să-l facă să vă urască.
14: Ați auzit?
19: Fiindcă sunteți de jos.
14: Pleacă de aici. Ei, haide, pleacă de aici. Palavrăgioaicele astea mai adaugă întotdeauna și ceva de la ele.
19: Și pe urmă am mai zis că nu o să fie
14: coboare. Pleacă, pleacă. Nu mai vreau să aud nimic.
19: Pentru Dumnezeu, senior cavaler, vă rog să nu mă spuneți.
16: A fi fără teamă, sunt mormânt.
19: Și de dumneavoastră a spus ceva.
16: Da? Ce a spus?
19: Că sunteți un cavaler care vine mereu în vizită pe la toată lumea și nu dă niciodată bacșiș servitorilor.
16: Scumpă, seniora contesă, cum puteți da crezare acestor vorbe?
14: Sunt adevărate.
16: Colombina, știți prea bine că de mulți ani camerista contesei Isabela.
14: Oh, senior cavaler, vă salut.
16: De ce mă lipsiți de bunăvoința dumneavoastră?
14: Fiindcă țineți parte soacrei mele.
16: Sunt sluga dumneavoastră și aș fi vrut să vă văd liniștită și mulțumită.
14: Trebuie să vă hotărâți. Nu se poate împăca și capra și varza.
16: În calitatea mea de cavaler, țin cu dumneavoastră.
14: Dacă țineți cu mine, atunci să nu care cumva să mă mai contrazic.
16: Am să spun ce spuneți și dumneavoastră.
14: Între soacră și noră, cine are dreptate?
16: Dumneavoastră.
14: Cine a fost jignită?
16: Dumneavoastră.
14: Și cine trebuie să aibă pretenția să-i se ceară scuze?
16: Dumneavoastră.
14: Și cine trebuie să cedeze?
16: Dumneavoastră.
14: Eu?
16: Nu, dumneavoastră. Voiam să spun...
14: Ea trebuie să cedeze.
16: Desigur.
14: Și dacă ne întâlnim față în față, cine va trebui să vorbească prima?
16: Aș spune...
14: Ea trebuie să vorbească întâi.
16: Da, întocmai, ea trebuie.
14: Sunteți de aceeași părere?
16: Pot eu oare să vă contrazic?
14: Perfect. Dacă și dumneavoastră, un cavaler de seamă, sunteți de aceeași părere, sunt sigură că fac bine ce fac.
16: Dar eu, iertați-mă...
14: Dacă îmi va vorbi drăgăstos, am să-i răspund cu respect.
16: Bravo, bravissima, vă felicit pentru această resemnare.
14: Vă jur, dorința mea cea mai fierbinte este să mă fac iubită de toată lumea.
16: Dar se și vede, într-adevăr.
14: Servitoarea mea mă adoră.
16: Ce și Colombina?
14: Colombina e trup și suflet pentru mine. I-am dat doi țechini.
16: Dacă veți proceda astfel, veți fi adorată.
19: Ilustrisimul dumneavoastră părinte ar vrea să vă spună două vorbe.
14: Să poftească.
19: Nu vrea să vină, așteaptă în camera de alături.
14: Poate are de gând să-mi fac o scenă ridicolă din cauza soacrei mele.
16: E bine să faceți pe plac tatălui dumneavoastră.
14: Știu și tocmai de aceea l-ascult. Dacă tata o să-mi ceară să-i vorbesc prima soacrei mele, o voi face-o. Signor cavaler, vă aștept după ce pleacă tata.
16: Cum se face, Colombina, că ești atât de săritoare?

0: toate minciunile astea.
1: Contele Anselmo este departe de tot ce se întâmplă în casa lui și este în extaz în fața unui voluminos manuscris pe care îl cumpărase cu câteva ore înainte.
2: Ah, cât de rău îmi pare că nu cunosc limba greacă. Acest manuscris e un tezaur. Ce păcat că nu-l înțeleg. Ghela.
3: Ilustrisime?
2: Am găsit un strevechi manuscris grecesc care valorează 100 de țechi și eu l-am cumpărat numai cu 10.
3: Ce noroc!
2: E un codice original.
3: Și ce conține?
2: E tratatul de pace între Republica Spartei și Republica Ateniană.
3: Strașnic!
2: O adevărată fericire. Și unde mai pui, că e unica copie care există pe lume. Să-ți mai spun ceva, să caz jos. E scris chiar de mâna lui Demosthene.
3: Vai de mine, da. Să fie cu putință.
2: Ei, ce fel de anticar aș fi fost dacă nu pricepeam caracterile vechi.
3: Scumpe stăpâne, citiți în cel puțin titlul.
2: Ți-am spus astăuri că nu știu grecește.
3: Păi atunci cum înțelegeți caracterele dacă nu cunoașteți limba?
2: Foarte bine, e la fel cu cineva care se pricepe la pictură, dar nu știe să picteze.
3: Aha, da, cum aruncă banii în neștire. E mai bine să profit eu decât un străin. Trebuie să-i storc neapărat niște bani.
2: Minunată carte. Un codice nemai văzut. Parcă ar fi fost scris acum.
3: Spuneți-mi, stăpâne, îl cunoașteți pe seniorul capitan Saraca?
2: Îl cunosc foarte bine, așa. Pretinde că are o galerie somptoasă de antichități.
3: Știți că l-a lovit o nenorocire? Are nevoie de bani și-și vinde întreaga galerie.
2: Ce vor? Vrea să vândă galeria?
3: Da.
2: S-ar putea achiziționa lucruri de seamă.
3: Da, el vrea să dea totul dintr-o dată.
2: Oficerul mii de țechini.
3: Nu, mai puțin decât vă închipuiți. Ce? Pentru 3.000 de scuzi puteți căra tot ca la balăcul.
2: 3.000 de scuzi? Ar merita să-ți vin și cămașa de pe tine pentru o asemenea ocazie.
3: Dacă n-aveți întreaga sumă, nu-i nimic. Mă oblig eu să aranjez ca să luați toate lucrurile, parte cu bani pe șin, parte cu poliță.
2: De mi-ar ajuta Dumnezeu, scumpe Brighela. Aș fi cel mai fericit om din lume. Cât crezi că trebuie să-i dau un numerar?
3: Cel puțin 2.000 de scuze.
2: N-am decât 1.500, restul s-a dus.
3: O să-l întreb dacă se mulțumește numai cu atâta.
2: Scumpe Brighela, nu pierde nicio clipă. Aleargă, aleargă și fă-mi voiala.
3: Va trebui să dau și o arvună.
2: Firește așa, dă-i acești 10 țechini.
3: Bun, am plecat. Așa. Mă tem că dacă întârzi, mi-o ia altul înainte.
2: Ferească Dumnezeu, m-aș îmbolnăvi din necaz.
3: Cu acești 10 țechini am să cumpăr eu ce pot. Pe urmă le aduc împreună cu alte nimicuri și el, neghiobul care habar n-are pe ce lume trăiește, le va cumpăra cu bani grei.
2: Ei, hai grăbește-te.
3: Dacă grăbește, grăbește-te.
2: Nici n-am visat să dau peste o asemenea ocazie. Noroc cu ție să-mi cali tocmai când te aștept mai puțin.
4: Se poate?
2: Vine sărmanul cuscur, senior, pantaloni. El nu se pricepe la nimic. Veniți, veniți, veniți, poftiți.
4: Vă salut respectos, senior conte.
2: Așa, ia, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră care faceți negoți cu străinătatea, cunoașteți limba greacă?
4: O cunosc la perfecție.
2: Atunci
4: am stat 10 ani la Corf.
2: Atunci vă pricepeți să citiți grecește.
4: Firește.
2: Așa, vă arăt un codice grecesc scris chiar de mâna lui Demosthene.
4: Trebuie să fie ceva cu totul deosebit.
2: Așa, uitați-mă. Și dacă vă pricepeți, citiți.
4: Acesta e scris de Demosthene?
2: Da. Sunt tratatele de pace între Sparta și Atena.
4: Tratatele de pace dintre Sparta și Atena?
2: Da.
4: Știți ce conține această carte?
2: Ce conține?
4: Canțonete grecești pe care le cântau copiii la Corfu. Viața mea, bună seara, viața mea.
2: Adică nu știți să citiți, mă. Acesta e un codice grecesc. Costă 10 țechini, dar valorează peste 100.
4: Un băcan ar fi dat pe el nici 3 parale.
2: Ei, hai, hai, hai, ocupă-te de pânzeturile și de mătăsurile dumitale. Nu de scrieri vechi.
4: Îmi pare foarte rău, senior conte. După câte văd, mergem din rău în mai rău.
2: Ce vreți să spuneți?
4: Vă risipiți bani în astfel de caragioslecuri, iar casa dumneavoastră se duce de râpă.
2: Eu nu stânjenesc pe nimeni. Socotelile țin nevastă mea. Așa că eu nu pot să prejudicez interesele familiei.
4: Dar nu vă gândiți la buna înțelegere din casa dumneavoastră.
2: Eu mă gândesc la mine, puțin îmi pasă de alții.
4: Dar înțelegeți odată, atunci când capul familiei nu ia seama la treburile gospodării, toate merg pe dos.
2: Când e liniște, sunt capul familiei. Când e ceartă, sunt coada.
4: Mi-a spus fica mea că seniora contesa Isabela a jignit-o.
2: Iar nevastă mi-a spune că fica dumneavoastră a jignit-o. Deci și dumneata, cu ce fel de nebuni avem de a face?
4: Unde se va ajunge dacă lucrurile continuă așa?
2: Pe unde?
4: Seniora contesă inițial cam prea mândră.
2: Iar fica dumneavoastră e prea plictisitoare.
4: Aș vrea ca între noră și soacră să fie înțelegere.
2: Și cum putem face această înțelegere?
4: Eu am să-i vorbesc fiicei mele. Sunt sigur că are să mă asculte.
2: Eu e zădarnic să-i mai vorbesc nevestei mele.

0: De ce?
1: Fiindcă niciodată nu mi-a făcut pe plac. Nici eu ei, nici a mie.
0: Totuși trebuie. Trebuie să face ceva pentru împăcare.
1: Păi, dar eu nu sunt certat cu nimeni.
0: De ce vreți să fiți un om de paie?
1: Păi ce ați voi să fac?
0: Să le aducem față în față, să se explice și să se potolească. Și ar fi bine să fiți dumneavoastră de față.
1: Bine, bine, bine, bine. Uite, voi fi. Bine.
0: Am vorbit și cu seniora contesă și mi-a făgăduit să vină în salon, unde va fi și fica mea.
1: Bine, bine.
0: Vom fi numai dumneavoastră, eu, consoarta dumneavoastră, fica mea și ginerile meu.
1: Așa, cum, altcineva, nimeni?
0: Nu e nevoie de altcineva.
1: E va fi greu.
0: Pentru ce va fi greu?
1: Femeile și-au întotdeauna cavalerilor.
0: Seniora contesa are?
1: Ce întrebare, firește că are.
0: Cum, și dumneavoastră tolerați?
1: Păi eu îmi văd de medale.
0: Eu și ginerile meu nu vom îngădui una ca asta fiicei mele.
1: Spuneți-mi, vă rog, câți ani aveți?
0: 60.
1: Așa, vreți să trăiți până la 100?
0: Să dea Dumnezeu.
1: Eh, dacă vreți să trăiți până la 100 de ani, căutați să scăpați de astfel de griji. Urmați exemplul meu, nu mai...
0: Ah, halalum. Casa lui se prăbădește și el nici nu se sinchisește. Dacă nu-i pasă lui, îmi pasă mie. N-am pe lume decât această singură fată. Nu pot... Și nu vreau să mor cu regretul că am sacrificat-o. Mare greșeală am făcut că n-am măritat-o cu unul de teapa mea.
2: Se poate intra?
0: Cine-o mai fi și ăsta? Ce doriți, vă rog, nobile senior?
2: Înainte de a răspunde, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cine sunteți.
0: Un prieten al seniorului Conte Anselmo.
2: Aha. Vă plac antichitățile, senior?
0: Aha, e unul dintre cei care îl păcălesc pe Conte. Desigur că îmi plac.
2: Aha. Dacă senioriei voastre îi plac antichitățile, atunci aflați că eu sunt un anticar și am venit să-l fericesc pe seniorul Cont Anselmo.
0: Să-l iau cu încetişorul ca să aflu totul. Scumpe prietene, nu vrei să-mi faci și mie această favoare?
2: Văd că sunteți nobili. Priviți, vă rog, marfă. Uitați-vă la aceste antichități. Ei, ce spuneți, ce raritate! Ce lucruri de valoare, eh? Ia priviți.
0: Bine, dar ăsta e un papuc vechi.
2: Da, dar ce papuc, seniore? Ăsta e papucul lui Nero, cu care l-a plesnit pe papă când l-a dat jos de pe tron.
0: Bravo! Ce raritate! Și altceva mai aveți?
2: Da, sigur.
0: Mare bandit.
2: Ia uitați-vă la buclele astea, seniore. Este părul Lucreției Romana, care a rămas în mâna lui Sextus Tarquinius când voia să o forțeze.
0: Nemaipomenit.
2: Da.
0: Ce bani.
2: Priviți.
0: Ajunge. Hoțule, puncașe, nemernicule. Mai e drept un mameluc. Pe cine vrei să vorbești? Hoțule, am să te trimit la ofă.
2: A, nu, seniore, fie vă milă pentru Dumnezeu, seniore.
0: Cine te-a adus în casa asta?
2: Brighela, seniore, Brighela.
0: Un Brighela? Chiar servitorul contelui?
2: Da, seniore, împărțim câștigul pe din două.
0: Așa, va să zic că domnul Brighela își pungășește stăpânul. Vino cu mine.
2: Unde?
0: Nu te teme, nu-ți fac nimic.
2: Fie vă milă de un bine nenorocit,
0: seniore. Merita să-mi funzi pușcăria. Dar n-am eu inima asta. Vreau numai atât, să-i spui seniorului Conte ce mi-a spus și mie.
2: Da.
0: Atâta tot.
2: Da.
0: Să-și dea seama cum tot să-și bagi loc de
2: el. Da, seniore, voi spune tot ce vrei, seniore. Nu aveți mie de mine. Nu mă duce, seniore.
3: Hai vino. Vino, doctore. Aici, în salon, am fost convocați.
0: Senior Pantalone vrea să facă un consiliu de familie.
3: Cu ce drept se amestecă negustorul acesta în casa mea? Aici eu poruncesc.
0: Da, foarte bine, sigur. El ține la această casă și vrea ca tot să trăiască în iubire și în înțelegere.
3: Dacă vrea să fie înțelegere, să-i bage mințile în cap fiicii sale.
0: Ea spune că e nevinovată.
3: Oh, nevinovată! Și dumneata o mai repeți?
0: Seniorul Pantalone spune că e nevinovată. Eu nu spun nimic.
3: Ajunge, m-ați enervat. Aduceți-mi ceva de băut.
0: Da, îndată.
3: Mii de blesteme să cadă pe capul ei. Eu, băbătrână.
0: Sunteți servită.
3: Nu vreau vin.
0: Bine, să vă aduc apă.
3: Auzi? Vă salut, fiindcă sunteți mai bătrână decât mine. Oh, ce îndrăzneală. Dar cavalerul ce face oare în compania ei?
4: Seniora, stăpânul vă trimite vorbă că va veni îndată aici în salon împreună cu senior Pantalone.
3: Bine, bine. Spune-mi, te rog, l-ai văzut pe cavaler când s-a dus în camera Doralicii?
4: O, l-am văzut foarte bine.
3: Spune-mi repede, ce făceau?
4: Își vorbeau în taină.
3: Vorbeau poate și despre mine.
4: O, firește.
3: Ei, și ce spuneau?
4: Că sunteți plictisitoare, nesinceră și mai știu eu ce.
3: A furisit cavaler.
0: Poftim apă.
3: Ah, Să vă ia dracu! Nu vedeți că e caldă? Oh, v-am udat.
1: Nu, nu, nu face nimic, nu face nimic.
3: Spune, spune, Colombina, ce m-ai spus despre mine?
4: Atât am auzit, dar dacă mai aflu ceva, vin și vă spun.
3: Fii numai oic și urechi. Mor de curiozitate să știu.
4: Seniora stăpână, vă amintiți că mi-ați făgăduit mai de mult o pereche de pantofi?
3: Na. Ține și cumpără-i cum îți place.
4: Fiți binecuvântată. Nu e rău să macin la două mori. Fiți binecuvântată, seniora ilustrisimă.
3: Să se poarte cavalerul astfel cu mine?
1: Vreți să vă aduc puțin apă rece?
3: Nu mă bateți la cap.
1: Iată ce v-am făcut. Veșnic mă desconsiderați.
3: Iată că vine soțul meu și cu moșneagul de negustor.
1: Aici erați? Plecă cine, seniorului Conte?
5: Da.
1: Seniora Contesă, sluga dumneavoastră prea plecată.
3: Sluga.
1: Spuneți ceva, seniore, să facem odată liniște în casă.
5: Fie, odată ce am ajuns aici, firește că o să facem. Scumpă contes, v-am chemat aici pentru o chestiune foarte importantă. Vreau ca în casa mea să fie liniște. Dacă între dumneavoastră și nora a avut loc vreun schimb de cuvinte, trebuie să uitați tot. Vreau să vă împăcați și chiar acum în fața mea să fiți față de Doralice ca în prima zi. Ați înțeles? Vreau să fie așa.
3: Vreau?
5: Da, seniora, vreau. Această vorbă o răstesc o dată pe an, dar când o spun, e sfânt.
3: Și atunci vreți?
5: Vreau. Nu e nevoie să mai spun a doua oară.
3: Eu cred că v-ați pierdut mințile. În viața lui nu mi-a vorbit astfel.
2: Uite să cum vorbește.
5: Păi ce spuneți de mine? Am fost sau nu categoric?
1: Foarte bine.
5: Am obosit.
1: Iată și pe fica mea. E cu soțul ei și cu un cavaler.
5: E sfătuitorul ei.
6: Seniorii mei, tot respectul.
7: Sluga senioriei voastre.
5: Și dumneavoastră, seniora, nu spuneți nimic.
3: Plecăciune, plecăciune.
5: Hei, să luăm loc și să facem iute cei ce avem de făcut. Așa, Brighela. Brighela tot nu vine cu lucruri așa. Cât o fi ceasul, așa. Senior cavalier, cât e ceasul?
6: Nu știu, mi-am dat ceasul la reparat.
7: Să spun eu, e aproape de amiază.
5: Aveți un ceas foarte frumos, așa. Dați-mi să-l văd puțin.
7: Poftim, un ceasornic e necesar acolo unde la orice oră se calculează timpul nobleții.
3: Brasnică.
5: Îmi place această camel. E desigur că e antică. De la cine o aveți?
7: De la tata.
3: De la tata al ei.
1: Da, seniora, da, eu i-am dat.
5: Această camel e o minune, domnule.
1: Ar fi timpul să începem.
5: Așa, capul sirenei e cât se poate de frumos executat. Vreau să o văd cu lupa.
1: Nu începeți.
5: Așa, începeți dumneavoastră, eu o să continui. Până atunci lăsați-mă să admir această camel.
1: Bine. Seniora, dacă îmi dați voie, din porunca senierului Conte, al căruia rudă am cinstea să fiu...
7: Spre nefericirea mea.
1: Tăcere, fata mea. Cum spuneam, dacă mă îngăduiți, voi ține un mic discurs. Din păcate, există ceva foarte neplăcut în această casă. Seniora, soacra și Nora nu se înțeleg deloc.
3: Dacă Nora n-are minte...
1: Scumpă seniora, vă rog din toată inima, lăsați-mă să vorbesc. Și veți auzi cu cât respect mă voi referi la cele ce am de spus despre dumneavoastră.
3: Eu nici nu deschid gura.
1: Cred că de obicei certurile care se nasc între aceste două persoane sunt pricinuite de flecăreli și intrigi.
3: De data aceasta sunt adevăruri.
7: Adevăruri puternice.
1: O să mă lăsați odată să vorbesc?
3: Ei, ați terminat? Vreau și eu să vorbesc.
7: Bine și mie rând.
1: Dar pentru Dumnezeu nici n-am început. Senior Conte, vorbiți dumneavoastră că eu nu mai pot.
5: Ei, ați terminat? Ei, s-au împăcat?
1: Dar unde ați fost până acum? Nu le-ați auzit pe aceste două gaițe?
5: Când privești o asemenea ca mie, nu auzi nici tu.
1: Ei, ce-i de făcut?
5: Ei, vorbiți dumneavoastră și după aceea vorbesc și eu.
1: Bine, să mai încerc o dată.
5: Da.
1: Seniora Contes, aș vrea să vă rog să-mi spuneți pricinele supărării dumneavoastră împotriva fiicei mele.
3: Sunt destule.
7: Eu am mai multe pricini.
1: Îi sprăvește odată. Lasă-l pe dumneai să vorbească și cum mă vorbești și tu.
7: Da, trebuie dumneai să vorbească întâi, fiindcă dumneai e mai...
3: Nu.
7: Era gata să spun, fiindcă e mai bătrână.
1: Bine, voi să mă arătați câteva pricini.
3: Dar nici nu știu cu ce să încep.
8: Senior socrule, e zadarnic să așteptăm ca ele să vorbească în ordine și liniștit. Eu cunosc motivele amândorora și am să vorbesc pentru ele. Mai întâi de toate, mama mea se plânge că doar Alicia a făcut o bătrână.
9: Nu, nu, Oda, termină odată, cum îndrăsnești?
8: Ce spuneam?
9: Îți spun să termin odată.
8: Bine, bine, bine, bine, termin.
9: Termina.
8: După câte văd, totul e zadarul.
9: Nu să mă cer.
0: V-am spus eu, senior conte, că nu putem descurca ițele.
5: Le descurc eu. Seniorile mele. Ah, stai, dar să nu uit, această camie e de vânzare.
7: S-o vând-o? Dar ce vorba e asta? Luați-o, stăpâniți-o.
5: Mi-o dăruiești?
7: Dacă vă place.
5: A, îți mulțumesc, cumpa mea, noră, îți mulțumesc. O opresc și îți înapoiez ceasornicul.
9: Acum când preaștimata dumitare noră ți-a făcut acest faimos dar, poftim, pronunță sentința în favoarea ei.
5: Da, vroiam să spun că dacă am început această discuție, trebuie să o ducem până la capăt. Seniorile mele, până acum nu m-am arătat îngrijorat și am vrut să văd până unde vor ajunge capriciile voastre. Acum însă mi-a ajuns cuțitul la os. M-am gândit serios și m-am hotărât să găsesc un leac.
8: Ia stăpâne!
5: Deci să începem.
8: Ia stăpâne!
5: Da, ce e brighela?
8: Am încheiat târgul. V-au cumpărat toată galeria. Am aici inventarul.
5: Da, bravo! Dacă senioriile voastre mi îngăduie, trebuie să plec.
0: Să vă întoarceți curând.
5: Azi nu mă mai întorc. Hai, brighela, hai.
0: Frumoasă purtare de nobil.
9: Atunci putem pleca și noi.
0: Fără seniorul conte nu putem face nimic.
9: Seniorul doctor mă cunoaște de multă vreme. M-a ținut în brațe când eram un copilaș și știe cine sunt. Să spună el dacă eu mă supăr vreodată fără pricină.
7: Seniorul cavaler e martor de cele ce a spus despre mine signora soacră și știe dacă am sau nu dreptate să mă plâng.
9: Bravo, bravo, senior cavalere. Prin urmare, dumneavoastră ați sfătuit-o pe signora Doralice.
8: Eu nu sfătuiesc pe nimeni. Spun, vorbesc ceea ce cred. Sluga prea umilă a seniorilor.
0: Să vă spun eu care e adevărul. Aici e o casă de nebuni. Descurcați-vă cum puteți. Și cine are râie, n-are decât să se scarpine.
9: Oh, m-am jignit. Răzbunarea mea va fi demnă de rangul meu. Să mergem, doctor.
0: Apăgeți.
7: Jur, cu sângele meu rece și cu nepăsarea mea, să nimicesc pe cele mai mânioase fir din lume.
10: Contele Anselmo se îndreaptă nerăbdător spre camera unde Brighela îi pregătise lucrurile cumpărate pentru muzeu. Bătrânul conte este în culmea fericirii când servitorul său îi prezintă o serie de lucruri obișnuite, drept antichități de valoare.
11: Priviți, signore, câte lucruri am cumpărat pentru 3.000 de scuze.
2: Cumpe, Brighela, îmi vine să sar în sus de bucurie. Care e casa crustaceilor?
11: Casa crustaceilor?
2: Da.
11: O clipă. Așa, numărul 1.
2: Numărul.
11: Se găsesc înăuntru aici 3.000 de specii marine, scoici, pochilii și alte asemenea rarități găsite pe vârful muntelui.
2: Numai astea valorează 3.000 de scuze.
11: Mai vorbe. Numărul 2 este casa peștilor pietrificați.
2: Oh, demne de galeria unui rege.
11: Numărul 3 este o casă de mumii de Aleppo. Toate pline de animale foarte deosebite. Și printre ele este și un bazilic.
2: Și un bazilic?
11: M-ai întrebat, mare cât lumea.
5: Se știe de unde l-au adus?
11: Se știe totul. S-a născut dintr-un ou de cocoș.
5: Am auzit și eu. Odată la nu știu câți ani, cocoșii fac câte un ou din care iese apoi bazilicul. Dar mi-am închipuit că e o simplă născocire.
11: Ce născocire? Iată aici înăuntru, dovada adevărului.
2: Brighela, îți rămân îndator, Andriela. M-ai ajutat să fac achiziții prețioase.
11: Asta e specialitatea mea. Și încă nu știți cu cine aveți de-a face. Da? Sunt un meșter grozav. O să vă cunoașteți mai bine în curând.
2: Da.
11: Numai că atunci eu o să fiu departe. Pot pleca, stăpâne?
5: Da, pleacă.
11: Sluga.
5: Pleacă. Uite, am aici distracții pentru 3 luni. Până când nu le orânduiesc pe toate, nu mai ies nici din casă. Am să cer să mi se aduc aici mâncare, aici am să dorm, aici am să mănânc lângă antichitățile mele. Nu vreau să mai văd pe nimeni.
0: Senior conte, se poate?
5: Nu vreau să văd pe nimeni.
0: Sunt cu seniorul Pancrațiu, faimosul anticar.
5: Poftim. Vă rog. Ei, dreci, afla că am făcut această faimoasă achiziție și aș fi venit.
12: Scumpe, senior conte, știți că vă sunt prieten.
5: Da. Senior Pancrațiu, cărui fapt datorez fericirea și cinstea de a vă vedea la mine?
12: Am aflat că senioria voastră a făcut o mare achiziție, că ați cumpărat obiecte de seamă.
5: E adevărat, sunteți cel mai priceput și cel mai de seamă anticar din Palermo. Aruncați o privire în aceste lăzi
1: Și veți vedea că sunt pline de mici tezauri.
12: Îngăduința dumneavoastră.
1: E, ce spuneți? Nu sunt lucruri nemai văzute?
12: Da. A? Mai întâi de toate, mă socotiți un om de onoare.
1: Vă consider un om cât se poate de cinstit și cel mai priceput antigar din Palermo.
12: Cât a stat pe toate astea?
1: Vă spun, dar să nu știe nimeni. 3000 de scuze, adevărată pomană.
12: Vă spun și eu în taină, fără să audă nimeni. Da. Toate astea nu fac nici 1000 de scuze.
1: Cum nu fac? Le-ați cercetat bine?
12: Destul ca să-mi dau seama de valoarea lor.
1: Păi, dar crustaceile?
12: Sunt scoici luate din noroi sau aruncate de valurile mării pe timp de furtună.
1: Și peștii petrificați?
12: Sunt pietre nițel șlefuite ca să înșele luna.
1: Dar mumiile?
12: Sunt cadavre de cățeluși, pisicuțe și șoareci mici.
1: Dar bazilicu?
12: Un pește de mare pe care șarlatanii îl aranjează în chip de bazilic ca să sperie pe țăranii în piață când vor să-și vândă masă.
1: Senior Pancrațiu, dumneata, mă omori, mă asasinez, dar picturile, miniaturile...
12: Cele pe care le-am văzut fac cel mult 100 de scuze.
1: Cred că vreți să mă necăjeți. Sau nu spuneți așa ca să le vând pe nimic. E greu să vinzi castraveți grădinari.
12: Eu sunt un om cinstit. Credeți-mă, ați fost tras pe sfoară.
0: Și cel care v-a tras pe sfoară e Brighela.
1: Brighela e cinstit.
0: Brighela e un șarlatan și am să vă dovedesc.
1: Cum puteți spune una ca asta? Și mai ales cu ce-mi puteți dovedi?
0: Vă amintiți de armeanul care v-a vândut lumina eternă de la piramidele Egiptului?
1: Desigur că mi-amintesc. Grozavă achiziție.
0: Da? Vă rog să așteptați mai o clipă.
1: Ce bine ar fi dacă mi-ar aduce iarăși vreo raritate.
12: Scumpe senior Conte, îmi pare rău când aud cum vă risipiți bani.
1: Scumpe senior Pancrațiu, vorbești din invidie. Vrei să-mi defăimesc galeria ca să urci acțiune la dumitale? Cunoaște-mă. Dar nu mă las, eu îmi robodic una cu două.
12: Dacă e așa, vă las cu muzeul dumneavoastră. Sluga!
1: Sluga! Sluga, ia să-mi văd eu iar de medaliile mele.
0: Vino, vino aici, seniore, nu-ți fie rușine, nu te da-n dără. Mărturisește seniorului Conte cum ți-a reușit frumoasa vânzare și cine te-a îndemnat să o faci.
13: Seniore, mă cere tare.
1: Ăsta e armeanul, dumneata ești armeanul, nu?
13: Da, seniore, sunt un armean din Bergamo.
1: Bergamo, ce ai spus?
13: Bergamo.
0: Cine te-a dus în această casă, vorbești?
13: Brighela.
0: Și în ce scop?
13: Ca să vă zdrențe, seniorului anticar.
0: Ați auzit?
1: Cum zdrențe? Lumina eternă?
13: E o lampă obișnuită care face doi bani.
1: Vai de mine, nu e lumina eternă găsită în piramidele Egiptului?
13: Nu e.
1: M-a vândut. M-a omorât pungașii. E îngrozitor. Hai să-mi vând spuscăria.
0: Brighela este cel mai mare pungaș, fiindcă el l-a adus în casă și s-a servit de acest blec să-l ducă de nas pe stăpân.
13: Eu am luat lecții de la acest maestru și acum am venit cu pantofii Lucreției Romana.
0: Dar nu vedeți că e o curată escrocherie?
1: Așa-i. Nemernicu, senior Pantaloni. Să chemăm autoritățile să-i ducă la închisoare.
0: Eu mă declar mulțumit. L-am reținut aici ca să spun adevărul și asta mi-ajunge. Tu pleacă acum, nemernicule. Pleacă departe de casa asta și mulțumește cerului că ai scăpat mai poate.
13: Vă mulțumesc pentru milostenia voastră. E tare.
0: Ei, senior Conte, să mai spuneți altă dată că Brighela e cinstit.
1: E un tâlhar, un trădător.
0: Ce vreți să faceți cu aceste lucruri?
1: Nici eu nu știu. Să le lăsăm aici, vor servi, poate să mărească galeria.
0: Prin urmare, vreți totuși să țineți galeria?
1: Păi, dar ce ați vrea să fac fără această distracție?
0: Să vegheați asupra familiei dumneavoastră. Să înlăturați neînțelegerile dintre noră și soacră.
1: Bine, senior Pantaloni. Și eu vreau liniște. Să ne punem pe treabă cu toată inima.
0: Slavă Domnului!
1: Scumpe prieteni, dacă ții la mine, fă-mi un serviciu.
0: Porunciți. Sunt gata să vă servesc.
1: Împrumutați-mi 8 sau 10 țechini pe care am să vii înapoiez îndată ce mi-au banii de la Brighela.
0: Vă rog.
1: Am să vii înapoiez.
0: Sunt sigur. Mă duc la fata mea. Dumneavoastră, duceți-vă la seniora contesă și să încercăm să le îmblânzim.
1: Da, să încercăm amândoi.
0: Aș prefera un faliment decât să trebuiască să negociez împăcarea dintre noră și soacră.
1: Așa. Cu acești 10 țechini vreau să cumpăr
5: portretele lui Petrarca și al Madonii Laura. De data asta sunt sigur că fac o afacere bună. Nu mă mai las eu înșelat. M-am învățat minte. Ah, dacă aș fi avut liniște cu nebunele acele de femei, m-aș fi ocupat numai de medalii și de camei și n-aș fi pățit o asemenea rușine. Toate blestemele să cadă pe Brighela care m-a ruinat.
14: Seniortate, Brighela nu poate fi găsit. A plecat din Palermo și nu se știe unde a fugit.
5: M-a ruinat.
14: Oh, senior, tată, suntem ruinați cu toți. N-am mai rămas nimic din cei 20.000 de scus și până la strângerea recoltei mai avem. Vom fi nevoiți să facem datorii și pentru hrană.
5: Ei, nu-ți spun că Brighela m-a ruinat.
14: Oh, și pe deasupra avem fiecare de nevastă cât o adevărată bijuterie.
5: Eu nici nu vreau să mă mai gândesc. Oh. Am isprăvit. Atât m-au bătut la carune încât nici nu-l mai simt, nu-l mai am.
15: Senior, cum? Da. Senior, ginere, iertați mă dacă insist. Este vorba de bani, este vorba de totul. Trebuie să găsim un leac.
5: Știți că eu vă dau mână liberă să faceți cum credeți.
15: Vreți să vă păstrați medaliile?
5: Atâta timp cât pot, n-aș vrea să le cedez.
15: Și dumneata, senior ginere, crezi că se mai poate merge înainte în felul acesta?
14: Eu spun că peste puțin timp vom ajunge să fim mai sărași decât înainte de nu.
15: Senior cont, da. Auziți ce spune fiul dumneavoastră?
5: Aud, dar e ca și când n-aș auzi. Ce pot eu să fac?
15: Vreți să ajungeți să n-aveți ce mânca?
5: Dar veniturile?
15: Veniturile dumneavoastră vă ajung numai ca să mâncați ierburi și fructe.
14: Sigur.
15: Dar despre scumpa noră și scumpa soacră, ce aveți de spus?
5: Eu spun că nici nu se poate să fie mai rău.
15: Și nu vă gândiți să le împăcați?
5: Eu nu mă pricep și nici nu văd cum.
15: Eu aș ști cum. Dacă ați avea un pic de autoritate.
5: Scumpe senior Pantalone, vă dăruiesc cât autoritate vreți.
14: Scumpe senior socrule, preluați dumneavoastră administrarea bunurilor noastre. Ajutați-ne pentru numele lui Dumnezeu. Făceți-o cel puțin pentru fica dumneavoastră, pentru sângele dumneavoastră.
15: Părerea mea este că aceste femei sunt atâțate numai de sfătuitorii lor, de doctor și de cavaler.
5: Eu cred.
14: Mi se pare și mie.
15: Trebuie găsit o soluție.
14: Dar cum? Da.
15: Vreți să fiu administratorul acestei case? O fac și nu cer nimic în schimb. O fac numai din dragoste pentru fica mea, pentru ginerele meu și pentru întreaga casă.
14: Să vă audă Dumnezeu.
5: Dacă îmi lăsați medaliile, vă dau voie să faceți tot ce vreți.
15: Bine. Dați-mi ceva la mână care să mă împuternicească să conduc eu casă.
5: Faceți actul și eu îl semnez.
15: Mă voi gândi la 2-3 capitole. Le veți citi și veți semna.
5: Nu e nevoie să citesc. Vă scrieți chiar acum o hârtie albă și adăugați dumneavoastră capitolele. Poftim.
15: De asemenea, trebuie să-i scălească și seniorul ginere.
14: Din toată inima.
5: Asta. Gata, așa, să mergem acum. Atunci ne-am înțeles. Capitolul 1. Nu vă atingeți de medaliile mele.
15: Așa. Sărmanul de el.
14: Scumpe senior socru, pun în mâinile dumneavoastră liniștea familiei.
15: Voi căuta eu să scot barca asta la liman. Și dacă nu e nicio nădejde ca aceste două femei să se îndrepte cu binele, le voi lua cu răul.
10: După ce scrise pe hârtie asemnată câteva capitole pentru împuternicirea sa, senior Pantalone îi cheamă pe toți în salonul cel mare, unde seniora contesa tocmai stătea de vorbă cu doctorul, sfătuitorul ei.
16: Seniora contesa...
9: Nu, să nu mai aud când spune să mă pac cu doralice, este pe zi putință.
16: Seniora contesa, are dreptate.
9: Este de obrăznicie nemaipomenită.
16: Am trecut orice măsură.
9: Vreau cu orice preț să plece din casă.
16: E o hotărâre cât se poate de înțeleaptă.
9: Aici eu sunt stăpână.
16: Adevărat.
9: Nu e demnă să stea sub același acoperiș cu mine.
16: Nu e demnă.
9: Doctore, dacă bărbatul meu nogoniște, am să dau eu ordin.
16: Nu, să nu punem paie peste foc.
9: Nu sunteți în stare să mă susțineți.
16: În ceea ce mă privește, eu vă susțin. Bine, dar dacă pleacă, are să aibă pretenție la zestre, nu?
9: Zestre, veșnic, zestre. M-ați înnebunit cu zestrea. Habar n-aveți de nimic.
15: Aici era.
9: Ce este, seniore? Ce mai nou?
5: Veți afla îndată ce e nou.
15: Iertați-mă dacă vă deranjez.
9: Fica dumneavoastră nu se poate plânge de prea multă minte.
15: Vine și îndată.
9: Ea îndrăznește să intre în camera mea?
5: Trebuie să vină pentru o chestiune foarte importantă.
9: Și alt loc n-ați găsit?
15: Am aranjat astfel ca să nu vă obosim să mergeți în altă parte.
9: Am să o primesc cum merită.
15: Primiți-o cum vreți, n-are importanță. Iată că vine însoțită de cavaler și de soț.
17: Slugă prea plecată a seniorilor voastre.
5: Așa, luați loc, vă rog. Luați loc cu toți.
18: Se poate ști pricina pentru care m-ați adus aici?
14: Veți afla îndată.
5: Așa. Prea scumpa mea soție, prea iubita mea noră, aflați că eu nu mai sunt șeful familiei.
9: Asta este o piatră aruncată în grădina mea.
5: Nu te teme, nu te privește numai pe dumneata. Seniorul Pantalonii și-a luat asupra lui grija casei noastre. Fiul meu și cu mine i-am încredințat lui conducerea și am surfat la unele capitole pe care le veți auzi și domniile voastre îndată.
9: Bine, da, eu sunt stăpână principală.
15: Vă rog puțină liniște. Voi citi capitolele convenției scălite și să le ascultați cu toții, fiindcă vă privesc pe fiecare. Primul capitol.
5: Că eu pot să mă distrez cu medalii.
15: Întâi, că Pantalon e bizonios, adică eu, să încasez toate veniturile aparținând casei contului Anselmo Terrazzani, atât cele din oraș, cât și cele de la țară.
9: Da, și să depună banii sau bărbatului meu sau mie.
15: Doi, Pantalon e bizonios, adică eu, să aibă în seamă casa contului Anselmo și să dea la toți deopotrivă cele necesare hranii și îmbrăcăminte.
18: Mie îmi trebuiesc o mulțime, căci n-am de niciunele.
15: Trei, tot Pantalone bizoniozii, adică tot eu, se va îngriji de liniștea familiei și mai ales ca să trăiască în pace nora ce soacă.
9: A, nu, e cu neputință, cu neputință, nu, nu, nu, nu.
18: E dracu gol.
15: Patru, știu, tot Pantalone și tot bizoniozii.
5: Exact.
15: Hotărăsc că niciuna nici cealaltă din susnumitele seniori nu are voie să aibă prietenii constante și statornice. Și aceea care ar voi totuși aceasta să fie obligată să stea la țară.
9: Oh, oh, e prea mult, nu.
17: Acest capitol mă jignește. Înțeleg, seniorii mei, nu vă place că o servesc pe seniora Doralice. Ei bine, nu mai calc în viața mea într-o casă unde e și noră și soară.
18: Dacă a plecat cavalerul, nu o să mai stea nici doctorul.
16: Ce, face una,
15: ce spune seniorul doctore? Nu admirați prudența cavalerului?
9: Nu, nu, seniorul doctor nu va pleca din casa mea.
16: Deci, prietenia noastră e veche.
15: Tocmai de aceea e timpul să-i puneți capăt.
16: Bine? Da. Plec și nu mă mai întorc niciodată. Oh. Am plecat, seniora contesă.
9: Oh. Întotdeauna am spus că sunteți un doctor nepriceput, prost și laș.
16: Auziți, seniorii mei, după ce am avut cinstea să o slujesc, acestea sunt mulțumirile cu care am fost răsplătit totdeauna.
15: Să citim mai departe. Cinci. Aceste două seniori, soacra și nora, ca să poată trăi în liniște, de aici încolo vor locui în două aripi deosebite, precum și în caturi deosebite.
9: Eu vreau catul de sus.
18: Și eu catul de jos, să nu mai am de urcat atâtea scări.
15: Auziți, au și început să se împace. Șase. O să fie dat afară Colombina.
9: Da, da, să fie dat afară.
18: O să plece în altă parte.
15: Și aici sunt amândouă de aceeași părere. Începe să vină inima la loc. Haide și acum de față cu bărbații foștri, îmbrățișați-vă și sărutați-vă în semn de împăcare.
9: Pentru nimic în lume, nu.
18: Nici în ruptul capului.
15: Aceea care va săruta și va îmbrățișa prima pe cealaltă, va primi acest diamant.
9: Un diamant? Nu, mai degrabă crăpul.
18: Mai bine rămân toată viața fără inel.
15: Nici pentru un diamant?
5: Dacă e antic, îl iau eu.
15: Văd că nu reușesc să le împac. Atunci vă declar că de aici încolo eu conduc casa și mă voi strădui să am grijă să nu vă lipsească nimic.
5: Așa, da.
15: Seniorului cont, îi voi aloca 100 de scus pe an ca să-și vadă de medalii.
5: Merge.
15: Seniorul ginere mă va ajuta ca să conduc gospodăria și astfel va învăța la rândul lui să conduc. Voi două, dacă vă dușmăriți din pricina unei sluși flecare și a sfătuitorilor lingușitori și intriganți, înlăturând cauzele, înlăturând și efectele. Seniora contesa Isabela, mergeți în apartamentul dumneavoastră de sus, iar fica mea în cel de jos. Veți sta separat. Și cine știe, dacă nu se vor mai vedea și nu-și vor mai vorbi, poate că se liniștesc. Poate că acesta e singurul mijloc pentru ca nora și soacra să trăiască în pace.
5: Și eu să mă distrez cu medaliile.

0: Ați ascultat Familia Anticarului, comedie de Carlo Goldoni. Traducere de Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea: Contele Anselmo, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Contesa Isabella, Natasha Alexandra, artistă emerită. Doralice, Coca Andronescu. Brighella, Radu Beligan, artist al poporului. Arlecchino, Marcel Angelescu, artist al poporului. Cavalerul, Nicolae Brancomir, artist emerit. Colombina, Carmen Stănescu, artistă emerită. Pantalone, Virgil Vasilescu. Doctorul, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Pancrațio, Ionul Meni. Povestitoarea, Nineta Gusti, artistă emerită.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Să-mi lași pe ușa veche, să-mi

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, pe când Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pe troasele pustii ale pământului, în vremea veche trăia un împărat întunecat și gânditor ca miază noapte și avea o împărăteasă tânără și zâmbitoare ca miezul luminos al zilei. 50 de ani de când împăratul purta război cu un vecin al lui. Murise vecinul și lăsase de moștenire fiilor și nepoților ura și vrajba de sânge. 50 de ani! Și numai împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrânit, slăbit de lupte și suferințe. Împărat, ce în viața lui nu râsese niciodată, care nu zâmbea nici la cântecul nevinovat al copilului, nici la surâsul plin de amor al soției lui tinere, nici la poveștile bătrâne și glumețe ale ostașilor înălbiți în bătălii și nevoi. Se simțea slab, se simțea murind și n-avea cui să lase moștenirea urii lui. Trist se scula din patul împărătesc de lângă împărăteasa tânără. Pat aurit, însă pustiu și nebinecuvântat. Trist, foarte trist mergea în război cu inima neîmblânzită. Și împărăteasa, rămasă singură, plângea. Plângea cu lacrimi de văduvie singurătatea ei. Părul ei, cel galben ca aurul cel mai frumos, cădea pe sânii ei albi și rotunzi. Și din ochii ei albaștri și mari curgeau și roaie de mărgăritare apoase. Pe o față mai albă ca argintul crinului, lungi cearcăne vinete se trăgeau împrejurul ochilor și vine albastre se trăgeau pe fața ei albă ca o marmură vie. Sculată din patul ei, ea se aruncă pe treptele de piatră ale unei bolte în zid, în care veghea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbrăcată în argint a Maicii Durerilor. Înduplecată de rugăciunile împărătese îngerunchiate, pleoapele icoanei reci se umeziră și o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamii lui Dumnezeu. Împărăteasa se ridică în toată măreția ei, atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece și o supse în adâncul sufletului său. Din momentul acela, ea purcese îngreunată. Trecu o lună, trecură două, trecură nouă și împărăteasa făcu un fecior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunii. Împăratul surâse, soarele surâse și el, în înfocata lui împărăție, chiar stătu pe loc încă 3 zile. N-a fost noapte, ci numai senin și veselie. Vinul curgea din butii și chiotele despicau bolta cerului. Și-i puse mama numele Făt Frumos din Lacrimă. Și crescu și se făcu mare ca brazii codrilor. Creștea într-o lună cât alții într-un an. Când era destul de mare, puse să-i facă un buzugan de fier. Îl aruncă în sus de despică bolta cerului. Îl prinse pe degetul cel mic și buzuganul se rupse în două. Atunci puse să-i facă altul, mai greu. Îl aruncă în sus aproape de palatul de nori al lunei. Căzând din nori, nu se rupse de degetul văinicului. Atunci Făt Frumos să-și lua ziua bună de la părinți, ca să se ducă, să se bată el singur cu oștile împăratului cel dușmanea pe tată său. Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămașă de morangic, țesută în lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărați, își puse în brâul verde un fluier de doine și altul de hore și când era soarele de 2 sulițe pe cer, a plecat în lumea largă și în toiul lui de voinic. Pe drum horea și doinea, iar buzduganul și-l arunca să spinte cinore, de cădea departe tot cale de-o zi. Văile și munții se uimeau auzindu-i cântecele. Apele își ridicau valurile mai sus ca să-l asculte. Izvoarele își turburau adâncul ca să-și azvârle afară undele lor, pentru ca fiecare din unde să-l audă, fiecare din ele să poată cânta ca dânsul când vor șopti văilor și florilor. Râurile care se ciorăiau mai în jos de bâile melancolicilor stânce învățau de la păstorul împărat doina iubirilor, iar fulturii ce stau amuțiți pe creștetele seci și sure ale stâncilor înalte învățau de la el țipătul cel plâns al jalei. Stăteau toate uimite pe când trecea păstorașul împărat, doinind și horind. Ochii cei negri ai fetelor se umpleau de lacrimi de dor și în piepturile păstorilor tineri, rezimați cu un cod o stâncă și cu o mână pe bâtă, încolțeau un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare, dorul voiniciei. Toate stăteau la un loc, numai Făt Frumos mergea mereu, urmărind cu cântecul dorul inimii lui și cu ochii buzduganul ce sclipea prin nori și prin aer ca un vultur de oțel, ca o stea năzrăvană. Când era înspre seara zilei a treia, buzduganul căzând se izbi de o poartă de arabă și făcu un vuiet puternic și lung. Poarta era sfărmată și voinicul intră. Luna răsărise dintre munți și se oglindea într-un lac mare și limpede ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind de limpede ce era un nisip de aur, iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand, încojurat de un crâng de arbori verzi și stufoși, se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie și albă, atât de lucie, încât în zidul răsfrângea ca într-o oglindă de argint. Dumbravă și luncă, lac și țărmuri. O luntre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului lângă poartă. Și în aerul cel curat, al serii tremurau din palat cântece mândre și senine. Făt Frumos se sui în luntre și vâslind, ajunse până la scările de marmură ale palatului. Pătruns acolo, el văzu în boltele scărilor candelabre cu sute de brațe și în fiecare braț ardea câte o stea de foc. Pătrunse în sală. Sala era înaltă, susținută de stâlpi și de arcuri, toate de aur. Iar în mijlocul ei stătea o mândră masă acoperită cu alb, talgerele toate săpate din câte un singur mărgăritar mare, iar boierii ce ședeau la masă haine aurite pe scaune de cafea roșie erau frumoși ca zilele tinereții și voioși ca orele. Dar mai ales unul din ei, cu fruntea într-un cer de aur, bătut cu diamante și cu hainele strălucite, era frumos ca luna unei nopți de vară. Dar mai mândru era Făt Frumos.
2: Bine ai venit, Făt Frumos. Am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut.
3: Bine te-am găsit, împărate, deși mă tem că nu te-ai lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu.
2: Ba, n-am viclenit asupra tatălui tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu mă-i bate, ci mai bine îi spune lăutarilor să zică și cu parilor să umple cupele cu vin și om lega frăție de cruce, pe cât om fi și om trăi.
3: Hei? Așa să fie, împărate.
2: Dar ia spune, Făt Frumos, de cine în lume te temi tu mai mult și mai mult?
3: De nimeni în lume, afară de Dumnezeu. Dar tu?
2: Eu iar de nimeni, afară numai de Dumnezeu și de mama pădurilor, o babă bătrână și urâtă care îmblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite. Mers am eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimica. Ca să nu-mi prăpădesc toată împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau ca bir tot al zecelea din copiii supușilor mei. Și azi vine ca să-și ia birul.

Când sună miază noaptea, fețele meserilor se posomorâră, căci pe miază noapte călare cu arbi vântoase, cu fața zbârcită ca o stâncă buhavă și scobită pe păraie, cu pădure în loc de păr, urla prin aerul cernit mama pădurilor cea nebună, ochii ei, două nopți turburi, gura ei, un hău căscat, dinții ei, șirul de pietre de mori. Cum venea voind, făt frumos, o apucă de mijloc și-o trânti cu toată puterea într-o piu mare de piatră. Peste piu prăvăli o bucată de stâncă, pe care o legă din toate părțile cu 7 lanțuri de fier. Înăuntru baba și era și se smulgea ca vântul închis, dar nu-i folosea nimica. Veni iar la ospăț, când prin bolțele ferestrelor, la lumina lunii, văzură ce văzură? Două dealuri lungi de apă. Apoi ce era? Apoi mama pădurilor, neputând să iasă, trecea peste apă cu pio cu tot și brăzda fața în două dealuri. Și fugea mereu o stâncă de piatră îndrăcită, rupându-și cale prin păduri, brăzdând pământul cu dâră lungă, până ce se făcu nevăzută în depărtarea nopții. Făt frumos, ospătă, dar apoi luându-și buzduganul de umăr, merse mereu pe dâra trasă de piuă, până ce ajunse lângă o casă frumoasă, albă, care sticlea la lumina lunii în mijlocul unui grădin de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșii închise și albe, iar printre ele roiau flute ușor ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântec nesfârșit, încet, lunge, ieșind din rotirea fluturilor și albinelor, îmbătau grădina și casa. Lângă prispă stăteau două butii cu apă, iar pe prispă torcea o fată frumoasă. Haina ei albă și lungă părea un nor de raze și umbre, iar părul ei aur era împletit în cozi lăsate pe spate, pe când o cunună de mărgăritărele era așezată pe fruntea ei netedă. Luminată de razele lunii, ea părea muiată într-un aer de aur. Degetele ei, ca din ceară albă, torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lână ca argintul,

0: Mă iubeam cu tine. Văd frumos. Te înfuior de argint torceam și eram să-ți țes o haină ursită în descântece, bătută în fericire. S-o porți să te iubești cu mine. Din tortul meu ți-aș face o haină, din zilele mele o viață plină de desmiertări.
1: Astfel, cum privea umilită la el, fusul îi scăpă din mână și furca căzu alături cu ea. Ea se sculă și, ca rușinată de cele ce zisese, mâinile îi spânzurau în jos ca la un copil vinovat și ochii ei cei mari se plecau. El se apropie de ea, cu o mână îi cuprinse mijlocul, iar cu cealaltă îi dezmerdă încet fruntea și părul și șopti:
2: Ce frumoasă! Ce frumoasă ești tu! Ce dragă ești! A cui? A cui ești tu, fată frumoasă?
0: Eu? A mamei pădurilor.
2: Ce spui?
0: Mă vei iubi tu acum, când știi a cui sunt.
2: Dar ce-mi pasă? Ce-mi pasă a cui ești? Destul că te iubesc.
0: Dacă mă iubești, să fugim atunci. Dacă te-ar găsi mama, ea te-ar omorâ. Și dacă ai murit tu, eu aș nebuni, ori aș muri și eu.
2: N-ai frică, n-ai frică, fată frumoasă. Dar las pe mine. Unde-i mama ta?
0: De când a venit, se zbuciumă în piua în care ai încuiat-o tu și roade cu colții la lanțurile ce-o închid.
2: Ce-mi pasă? Ce-mi pasă?
0: Fă-t frumos!
2: Da, nu, să mă duc!
0: Fă-t frumos!
2: Mă duc după casă!
0: Nu te duce încă!
2: Mă duc după mama ta!
0: Nu te duce!
2: De ce?
0: Să te învăț eu ce să facem ca să învingi tu pe mama.
2: Așa!
0: Vezi tu buțile astea două?
2: Unde? A, da, da, da, le văd!
0: Una e cu apă, alta cu putere.
2: Așa?
0: Să le mutăm una în locul alteia. Știi de ce?
2: De ce?
0: Pentru că mama, când se luptă cu vrăjmașii ei, strigă când obosește: stă-i să mai bem câte o leacă de apă. Apoi ea bea putere în vreme ce dușmanul ei nu mai apă. De aceea noi le mutăm din loc. Ea nu va ști și va bea numai apă în vremea luptei cu tine.
2: Mă duc, mă duc să mă lupt cu muma pădurii. Hei, hei, dar ce e asta? Cum se zbate să iasă din piuă. Cum se zbate în pădure. Ia uite-o, a rupt lanțurile. Dumnezeule, și s-a lungit până în nori.
3: Da, bine că mi-ai venit, fat frumos.
2: A, uite, s-a făcut iar scurtă la loc.
3: Acum hai la luptă. Acum o să vedem noi cine este mai tare.
2: Hai la luptă. Hai, muma pădurii, să vedem care e mai tare. Hai. Baba l-apucă de mijloc, se lungi repezindu-se cu el până nori. Apoi îl izbi de pământ și îl băgă în țărână până în greznă. Fă-ți frumos, o izbi pe ea și o băgă în pământ până în genunchi.
3: Da, stai să mai bem apă.
2: Să bem și apă, dacă trebuie.
1: Baba bău apă, fă-ți frumos bău putere. Și un fel de foc nestins îi cutreieră cu fior de răcoare toți mușchii și toate vinile lui cele slăbite. Cu o putere îndoită, cu brațele de fer, o smuci pe baba de mijloc și o băgă în pământ până în gât. Apoi îi zbi cu buzduganul în cap și îi risipi creierii. Cerul încărunții de nouri, vântul începu a geme rece și a scutura casa cea mică în toate încheieturile de căpriorilor ei. Șerpi roșii rupeau trăznind poala neagră a norilor, apele păreau că latră, numai tunetul cânta adâncă un proroc. Prin acel întuneric des și nepătruns, făt frumos vedea albind o umbră de argint, cu păr de aur despletit, rătăcind, cu mâinile ridicate și palide. El se apropie de ea și o cuprinse cu brațele lui. Ea

0: crezut ca moartă de groază. Pe pieptul lui și mâinile ei reci se ascunseră în sânul lui. Ca să se trezească, el îi sărută ochii. Nurii se rupeau bucăți pe cer. Luna roșie ca focul se ivea prin spărturile lor risipite. Iar pe sânul lui făt frumos vedea cum înfloreau două stele albastre, limpezi și uimite, ochii miresei lui. El o luă pe brațe și începu să fugă cu ea prin furtună. Ea șculcase capul la sânul lui și părea că adormise. Ajuns lângă grădina împăratului, el o puse în luntre, ducând-o ca într-un leagăn peste lac. Smulse iarba, fân cu miros și flori din grădină și clădi un pat în care o așeză ca într-un cuib. Soarele, ieșind din răsărit, privea la ei cu drag. Hainele ei umede de ploaie se lipiseră de membrele dulci și rotunde. Fața ei de o paloare umedă ca ceara cea albă. Mânele mici și unite pe piept, părul despletit și răsfirat pe fân, ochii mari, închiși și adânciți în frunte. Astfel ei era frumoasă, dar părea moartă. De acea frunte netedă și albă făt frumos presură câteva flori albastre, apoi șezu alături cu ea și începu a doini încet. Cerul limpede, o mare, soarele, o față de foc, ierburile împrospătate, mirosul cel umed al florilor învioșate, o făceau să doarmă mult și lin, însoțită în calea visurilor ei de glasul cel plâns al fluierului. Când era soarele în amiaz, firea tăcea și făt frumos asculta liniștita ei răsuflare caldă și umedă. Încet se plecă la obrazul ei și o sărută. Atunci ea deschise ochii, încă plin de visuri, întinzându-se somnoroasă, zise încet și zâmbind:
1: Cine? Tu? Tu aici ești?
2: Ba nu, nu sunt aici. Nu vezi că nu sunt aici? Hai, scoală-te. Scoală-te că e ziua amiază mare.
0: Ea se sculă și netezi părul de pe frunte și îl dete pe spate. El îi cuprinse mijlocul. Ea înconjură grumazul și astfel trecură printre straturile de flori și intrară în palatul de marmură al împăratului. El o duse la împăratul și i-o arătă spunându-i că-i mireasa lui. Împăratul zâmbi, apoi îl luă de mână pe făt frumos, ca și când ar fi vrut să-i spună ceva în taină, și îl trase la o fereastră mare pe care vedea lacul cel întins. Și el nu-i spuse nimica, ci numai se uită uimit pe luciul lacului și ochii se umplură de lacrimi. O lebădă își înălțase aripile ca pe niște pânze de argint și cu capul cufundat în apă sfâșia fața senină a lacului.
2: Ce, împărate? Plângi? Împărate, de ce?
3: Făt frumos, binele ce mi l-ai făcut mie nu ți-l pot plăti nici cu lumina ochilor, oricât de scumpă mi-ar fi. Și cu toate astea, vin să-ți cer și mai mult.
2: Ce anume, împărate?
3: Vezi tu, lebăda aceea îndrăgită de unde?
2: Da, o văd.
3: Tânăr fiind, ar trebui să fiu îndrăgit de viață. Și cu toate astea, de câte ori am vrut să-mi fac seama, iubesc o fată frumoasă, cu ochii gânditori, dulce ca visele mării, fata genarului.
2: Fata genarului?
3: Da, om mândru și sălbatic, ce-și petrece viața vânând prin pădurile bătrâne. Cât de aspru el, pe atât de frumoasă fata lui. Orice încercare de a o răpi a fost deșartă. Asta vreau să te rog.
2: Împărate!
3: Încearcă tu.
2: Împărate prealuminate!
3: Spune.
2: Din câte noroace ai avut, unul a fost mai mare decât toate. Acela că făt frumos ți-e frate de cruce. Hai, hai că mă duc. Mă duc să o răpesc pe fata genarului. Mă duc, împărate. Rămâi cu bine, împărate.
0: Atunci mireasa lui, Ileana o chema, îi zise încet la ureche, sărutându-l dulce:
1: Nu uita, făt frumos, că pe cât vei fi tu departe, eu îi tot plânge.
2: Să nu plângi, fată frumoasă. Mă întoarce cât pot de repede.
0: El se uită cu milă la ea, o mângâie, dar apoi, desfăcându-se din îmbrățișările ei, se avântă pe șaua calului și plecă în lume. Trecea prin codri pustii, prin munți cu fruntea ninsă, și când răsărea dintre stânci bătrâne luna cea palidă, ca fața unei fete moarte, atunci vedea din când în când câte o streanță uriașă atârnată de cer, ce înconjura cu poalele ei vârful vreunui munte. O noapte sfârtecată, un trecut în ruină, un castel numai pietre și ziduri sparte. Când se lumină de zi, o făt frumos vede că șirul munților dă într-o mare verde și întinsă, ce trăiește în mii de valuri senine, strălucite, care trăieră aria mării încet și melodios, până unde ochiul se pierde în albastrul cerului și în verdele mării. În capătul șirului de munți, drept asupra mării, se oglindea în fundul ei o măreață stâncă de granit, din care răsărea un cuib alb, o cetate frumoasă, care de albă ce era părea poleită cu argint. Din ziduri arcate răsăreau ferestre strălucite, iar dintr-o fereastră deschisă se zărea, printre oale de flori, un cap de fată oacheș și visător, ca o noapte de vară. Era fata genarului.
1: Bine ai venit, făt frumos! Astă noapte mi se părea că vorbesc cu o stea și steaua mi-a spus că vii din partea împăratului ce mă iubește.
0: În sala cea mare a castelului, în cenușa vetrei, vedea un motan cu șapte capete, care când urla dintr-un cap se auzea cale de-o zi, iar când urla din câte șapte se auzea cale de șapte zile. Genarul, pierdut în sălbaticile sale vânători, se depărtase cale de-o zi. Făt frumos lua fata în brațe și, punând-o pe cal, zburau amândoi prin pustiul lungului mării, ca două abia văzute închegări ale văzduhului. Dar genarul, om înalt și puternic, avea un cal năzrăvan cu două inimi. Motanul din castel mionă dintr-un cap, iar calul genarului necheză:
4: Ce e? Ți s-a urât cu binele?
5: Nu mi s-a urât cu binele, ci de tine e rău. Făt frumos, ți-a furat fata.
4: Trebuie să ne grăbim mult ca să-i ajungem.
5: Să ne grăbim și nu pre, pentru că îi putem ajunge.
0: Genarul încălecă și zbură ca spaima cea bătrână în urma fugiților. În curând îi și ajunse să se bată el cu făt frumos. Nu putea, pentru că genarul era creștin și puterea lui nu era în duhurile întunericului, ci în Dumnezeu.
4: Făt frumos, mult ești frumos și mi-e milă de tine. De asta dată nu-ți fac nimica, dar de altă dată ține minte.
0: Și luându-și fata alături cu el, perii în vânt, ca și când nu mai fusese. Dar făt frumos era voinic și știa drumul înapoi. El se reîntoarse și găsi pe fată iar singură, însă mai palidă și mai plânsă. Ea părea și mai frumoasă. Genarul era dus iar la vânătoare, cale de două zile. Făt frumos lua alți cai din chiar grajdul genarului. Asta dată plecară noaptea. Ei fugeau cum fug razele lunii peste adâncele valuri ale mării. Fugeau prin noaptea pustie și rece ca două visuri dragi. Și prin fuga lor auzeau meunatul lung și îndoit al motanului din vatra castelului. Apoi li se păru că nu mai pot merge, asemenea celor ce vor să fugă în vis și cu toate acestea nu pot. Apoi un nor de colb îi cuprinse, că genarul venea în fuga calului, derupea pământul. Fața lui era înfricoșată, privirea cruntă. Fără de a zice o vorbă, el apucă pe făt frumos și l-a zvârlit în norii cei negri și plin de furtuna ai cerului. Apoi dispăru cu fata cu tot. Făt frumos, ars de fulgere, Nu căzut din el decât o mână de cenușă în nisipul cel ferbinte și sec al pustiului. Dar din cenușa lui se făcu un izvor limpede ce curgea pe un nisip de diamant. Pe lângă el arbori înalți, verzi, sufoși, răspândeau o umbră răcorită și mirositoare. Dacă cineva ar fi priceput glasul izvorului, ar fi înțeles că jelea într-o lungă toină pe Ileana, împărăteasa cea bălaie a lui Făt Frumos. Dar cine să înțeleagă glasul izvorului într-un pustiu, unde până atunci nu călcase picior de om?

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Emil și detectivii. Dramatizare după cartea lui Erich Kästner.

0: gramofonul și auzi mai bine.
1: Da, da. Gustav, tu deschide fereastra.
2: Mai bine să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim tot.
3: Da, da. Sau și mai bine să ne povestească chiar Emil.
4: Hai, hai, povestește.
1: Nu pot, asta e prea mult. Mai bine să înghit 10 ringuri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început. Gândiți-vă și voi. Întâi a trebuit să spun la poliție după ce l-am prins pe bandiți. Apoi am povestit-o din nou mamei, care vrea să știe cu orice preț cum de mi-am șifonat pantalonii cei noi.
4: Și tot
1: după aceea i-am povestit-o și bunicii. Nu mai pot, zic că nu mai pot,
4: dacă te rugăm. Hai.
2: Și îți promitem că-i pentru ultima oară când te mai pune cineva să-ți istorisești povestea.
1: Am ținut după el. Mi-ți înțevaia strâns copii și domnul de la bancă.
0: Stai. Nu așa, iau de la început.
2: Cu grădina publică.
4: Cu nasul mare lui Duce.
1: Sigur.
4: Păi văd că știți.
1: Dar noi nu știm.
4: Nici nu știm.
2: Și cu siguranță că nici voi, dragi ascultători, nu cunoașteți palpitanta povestea nepoțelului meu, Emil, și a bandei lui de detectivi. Așa-i că nu o cunoașteți. Atunci faceți puțină liniște

0: aventura a început zilele trecute în grădina publică a orășelului meu, Neustadt, unde împreună cu încă vreo câțiva colegi mă jucam cu mingea.
1: Am o idee. Hai să facem din Marele Duce un arbitru adevărat.
0: Cum asta?
1: Tot nu e nimeni pe ei să ne vadă. Hai să-i punem un ghiveci în cap în chip de șapcă. Îi legăm un pirun după gât ca fluier.
0: Iar Emil, că tot e cel mai tare la desen, îi face și mustăți. Strașnic, strașnic, să vedeți ce mustăți îi fac. Urcă-te aici. E bine, așa?
2: Da!
0: Și ne mai pomeni! Ia uitați ce mustăți a desenat Emil! Bravo, pictorule!
1: Așa, măi, și nasul ce roșu! Ca o pătlăcică îi l-ai făcut!
3: Ce-i cu voi, nerușinaților?
1: Jandarmul!
3: Hai că pune o mâna pe voi! Vă rup urechile, nerușinaților! Vă bateți joc de marele nostru duce? Hai! Ce nați ați făcut? Bată-vă să vă bată! Și ce mustăți! Asta e crimă de jignirea statuii! Degeaba v-ați ascuns că pun eu mâna pe voi! O nerușinat!

0: Ne-o fi recunoscut?
1: Nu știu.
0: O fi plecat?
1: Nu știu, dar în orice caz, eu spun să mai stăm așa cum și aici în boschet.
0: Da, da, da, da.
1: Măcar că un ceas, două.
0: Imposibil, eu trebuie să plec încă de mult. Mă așteaptă mama la gara, plec la Berlin.
1: La Berlin? La Berlin?
2: Tu singur?
0: Ne, vorba e cum plec de aici fără să mă vadă jandarm.
1: O țin cu mâinile scară, sar peste gardul din spate și în 5 minute ești la gară, vrei?
0: Strașnic, strașnic,
1: uite pe aici. E drum bun, Emil.
3: Drum bun,
1: hai,
3: drum bun.
1: Hai, hai, hai.

0: exact atâta. Uite geamantan, uite și florile pentru tu și Marta.
1: Da, da, da, las că le țin eu.
0: Și aici, ai 540 de mâși pentru bunica.
1: Da.
0: O să te aștepte la gara. Uite, Emil, o hârtie de 100 și două de câte 20.
1: Da, mamă.
0: Bagă bine de seamă să nu-i pierzi. 140 de mărci o sumă.
1: Nici o grijă, mamă, doar nu sunt copii.
0: Unde-i pui? Nu-n pantalon. Nu? Să nu scadă când scoți batista.
1: Da.
0: Mai bine în buzunarul dinăuntru al hainei.
1: Așa, de aici nici cu creștele nu-i mai scoți.
0: Uite, ține și una.
1: Una? Ce să fac cu el?
0: Prinde banii de căptușală să fii mai sigur.
1: O, mamă, fricoasă mai ești.
0: Emil!
1: Uite, l-am prins pentru tine, dar nu era nevoie.
2: Domnul Emil pleacă în călătorie?
1: Jandarmă!
2: De ce să fugi? Doar mai sunt aproape 5 minute până vine trenul. Sărut mâna, doamnă Tischbein.
0: Bună ziua.
2: Plecați în jurul lumii?
0: Nu, fiul meu se duce să petreacă o săptămână la Berlin, la niște rude.
2: Da, da.
1: Nu fi recunoscut dacă mă arestează?
2: Emil Tischbein.
1: Sunt gata să vă urmez.
2: Unde să mă urmez? Eu nu plec nicăieri.
1: Nu.
2: Vreau să-ți spun doar, Emil Tischbein, drum bun și o să ne vedem iar când vii înapoi.
1: Precis mă arestează când mă întorc.
0: Emil, ferește!
2: Da. Asta e tânul de Berlin.

0: Bună ziua! Vă rog, bună ziua. Mai este un loc liber și pentru mine?
1: Desigur, băiețelule, ah, vezi? Mulțumesc. Copiii așa de politicoși ca acesta sunt foarte rare astăzi.
0: Mulțumesc.
1: Când mă gândesc la tinerețea mea, băiețelule,
0: da, doamne,
1: nu vrei să treci mai bine în locul meu? Știu că băieților le place mai mult să călătorească lângă fereastră.
0: Mulțumesc, nu vă deranjați.
1: Treci, treci. Așa.
0: Mulțumesc.
2: Nu ai poftă de puțină ciocolată, băiatule? Hmm?
0: Dacă nu sunt prea îndrăsneț.
2: Da. Mai ia, mai ia.
0: Mulțumesc, domnule. Numele meu e Emil Tischbein, din Neustadt.
2: Îmi pare bine. Pe mine mă cheamă Gründeis.
1: Doamne, cum am mai strâng pantofii. Te știți că o să plouă.
2: Și unde ai plecat în călătorie? Hm?
0: Doamnă, vă întreb unde ați plecat în călătorie.
2: Nu, pe tine te întreb.
0: A, eu? La Berlin. Știți, o să mă aștepte bunica la gara Friedrichstraße, în fața chioșcului cu flori.
2: Aha, da. De ce te ții mereu de buzunar? Hm?
0: De buzunar? Nu, vi se pare, n-am de ce să mă țiu de buzunar.
1: Cunoști Berlinul?
0: Domnul Gründeis, vă întreabă dacă cunoașteți Berlinul.
2: Pe mine?
1: Nu, pe dumneata te-am întrebat.
0: A, nu, n-am fost încă niciodată.
2: Ei, ce să mai rămâi cu gura căscată? La Berlin sunt case noi cu câte 100 de etaje. Încât a trebuit să legeți dravă în acoperișurile de cer ca să nu zboare.
0: Cum?
2: La voi sunt tramvai?
0: Nu, numai tramvaiul cu cai. Dar merge foarte încet. Deși vizitiu are un bici cu toate zilele. E foarte simpatic vizitiu. Păcat că nu-l cunoașteți. Are niște mustăți grozave. Seamănă Leicu.
1: Ei, de ce te-ai oprit? Cu cine seamănă?
0: Cu jandarm. Cu domnul jandarm.
2: La Berlin e cu totul altfel. Acolo, dacă cineva e foarte grăbit să se ducă în alt cartier al orașului,
0: da?
2: Îl bagă repede într-o ladă, la poștă. Lada se pune într-un tub și îl expediază ca pe un pneumatic unde vrea să se ducă.
1: Doamne, cum am mai strâng pantofi.
2: Și dacă cineva are nevoie de bani...
0: Bani? Sunt aici. Da.
2: Da, se duce la o bancă, lasă creierul ca garanție.
1: Ce lasă?
2: Creierul. Și primești în schimb 1000 de marci.
1: Îmi vine să cred că și dumneata ți-ai lăsat creierul la bancă. Ajunge cu atâtea prostii. Pe mine mă strâng pantofii și dumneata, când ai să încetezi?
2: Niciodată.
0: Mi se pare că ați vrut să râdeți de mine.
1: Îi tot îmi pui capul bietului băiat. Mai bine ți-ai vedea de ziarul dumitale și l-ai lăsat să ațipească un pic.
0: Cum?
1: Da, da. Nu vezi că îi se închid ochii de somn?
0: Nu trebuie să adorm.
2: Da? Da, de ce?
0: Nu pot să spun, dar nu trebuie să adorm cu niciun preț.
1: Cum vrei, deși vremea asta... Ah, Doamne, ai scobor. Nu mai să-mi pot încheia pantoful.
0: O să vă ajut. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ce copil politicos! Și cum am mai strâng pantofii!
3: Poftiți în vagoane!
0: Rămăsesem doar noi doi. Eu și el. Omul care-mi dăduse ciocolata, domnul Gründeis. Nu știu de ce, dar mă simțeam îngrijorat. În buzunar, plicul cu bani continua să poșnească la fel ca la început. Asta m-a mai liniștit. Doar figura lunguiață ca de cal a domnului Gründeis, cu pălăria lui tare, neagră ca de smoală, îmi inspira parcă teamă.

În sfârșit, domnul Grundai s-a adormit. Acum parcă sunt mai liniștit. Și ce cald e. Și ce somn îmi e și mie. Dar nu, asta nu trebuie să se întâmple. Dacă adorm, sunt pierdut. Nu, nu, nu, nu o să dorm.

0: Doamne, și drumul ăsta care nu se mai sfârșește odată. Până la ora 18 și 17 minute mai e. Bunica la gara Friedrichstrasse, în fața... Ia cât pe aici să țipesc. Noroc că am eu o metodă specială să mă țin tras. Număr nasturii de pe banchet. De altfel, cred că până e număr de 2-3 mii de ori, am și ajuns. Să spui
1: 900 de etaje. Nu este așa, doamnă Iacob?
2: Nu știu. Pe mine mă strâng pantofii.
0: Nu știți când ajungem la gara Friedrichstrasse?
1: Niciodată. Niciodată.
0: Imposibil. Mă așteaptă bunica și ponihice-n verișoara mea. Când ajungem?
1: Niciodată.
2: Cum se poate asta?
1: Trenul n-are vizitiu.
2: Să-l pună pe jandarm. Pe domnul jandarm.
0: Nu, vă rog, nu. Pe oricine, numai pe domnul jandarm, nu.
1: Ia târziu. Sunt aici.
2: Ce jandarm politicos!
1: Emil Tischbein, te arestez! Mâinile sus!
0: Domnule jandarm, vă sunt la dispoziție!
1: Prostule, fugi! Suit în dublu oficiului poștal și fugi!
0: O să mă ajungă!
2: Nu poate să te ajungă! Îl strâng pantofii!
0: Atunci fug! Rămâneți cu bine!
1: Stai! Nu fugi, că te ajung cu piciul! Nu vă ier, domnule jandar! Nu vă ier! Mâine trenul, nu vă ier!
2: Nu mai pot!

0: așa, dar...
1: Dar cine e? Și nasul, tot tu mi l-ai înroșit.
0: Doamne, doamne, vă strânge nasul, domnule mare Duce?
1: Da, doamnă, mulțumesc.
0: Ce nas politicos.
1: Doamne Iacob, sunteți în offside.
0: În ce?
1: Asta înseamnă că vine furtuna.

0: Hei, băiete, ce-i cu tine? Ai adormit și ai căzut jos de pe bancă.
1: Iertați-mă, vă rog, domnule conductor. Da. Dar casa unde e?
0: Care casă?
1: Cea cu 100 de etaj. Și vizitiul care mâna trenul cu bisul.
0: Ai visat, băiete?
1: Ce vis. Ce vis. Da. Domnul Grindus, unde e? Că pe ăsta nu l-am mai visat.
0: Ce bani?
1: Banii mei! Nu-i mai am! Aici erau 140 de mărci! Banii pentru bunica!
0: Nu-i fi pus în alt buzunar?
1: Nu, nu, nu! Aici erau, aici! Au!
0: Ce?
1: M-am înțepat! Uitați, cu acul ăsta erau prinși banii de căptușoară! Mi-a luat! Mi-a furat!
0: Ce ăsta ți-i fure?
1: De ce am adormit? De ce am adormit? El mi-a luat! Domnul Grindais! Nu l-ați văzut? Un om înalt, slab, cu pălărie tare. Poate cum ai fi încă în tren.
0: Liniștește-te, băiete, liniștește-te.
1: Vreau până la gara Friedrichstrasse, mai e mult?
0: Friedrichstrasse? Da. Prima stație.
1: Uite acolo.
0: Unde?
1: Pe fereastră. O pălărie tare. Ei e.
0: Hei, hei, hei, parcă voiai să cobori în stația cealaltă. Ce copil, ce copil.

0: Scuzați-mă, n-ați văzut cumva dumneavoastră o pălărie tare?
1: Ți-ai pierdut pălăria? Păi văd că poșapcă.
0: Nu, nu, doamnă, un domn cu pălărie tare.
1: Sunt atâția doar. Uite și aici unul.
0: Nu-i bun, e prea gras.
1: Cum nu-i bun? Poprasnicule, e chiar soțul meu.
0: Oh, scuzați, pardon. Dați-mi voie, dați-mi. Domnule Hanna,

0: Ce se aude cu berea mea?
1: Vine acum și cam?
0: Kellner!
1: Da, dumneavoastră ce doriți?
2: E, masa asta e liberă?
1: Da, e rezervată. Poftiți mai bine pe terasă. Poftiți,
2: da, vă rog.
1: Poftiți, luați loc.
0: Da, da, da. Ce aveți de mâncare? Că mi-e o foame de lup. Acum am sosit dintr-o călătorie.
1: Poftiți o listă. Să vă duc pălărie la garderobă.
0: Pălărie? Nu, nu, că e curent.
3: Kellner, plata!
1: Da?
0: Stai, stai, nu pleca.
1: Da?
0: Adu-mi 6 perechi de cremviști, da? O porție de cașcaval, da? 4 ouă nu prea tar și bere. Da, să fie rece.
1: Bine!
3: Plata, te rog.
1: Da?
4: Am cerut o bere.
1: Acum și car? Hei, dar cu tine ce e, băiete? Ce tot încurci drumul cu geamantanul ăsta?
5: Scuzați-mă, dar căutam pe cineva. Adică am văzut pe cineva și...
1: Ai căutat, ai văzut, acum bună ziua. Dacă ai bani, așează-te la masă. Dacă nu, cale bătută.
5: Da, adică nu. Adică am plecat.
0: Se mai duci și muștar la creier.
1: Vine!
6: Șmechere.
5: O, da, dar cine a sunat din trompetă în spatele meu?
6: Ei, cine credeai? Se vede că vii de la țară. Altfel ai fi știut de mult că eu sunt Gustav, cel cu pompa de bicicletă. Sunt cunoscut ca un cal breaz aici. Ia uite-o!
5: Eu sunt de la Neustadt. Nu știam, vin de la gară.
6: Așa, de la Neustadt?
5: Da.
6: E că într-un fel tot de la țară. Se vede și după îmbrăcăminte. Da, ce pantalon caragioși.
5: Retrageți cuvintele numai decât că de nu îți trag vreo două, dai să mă ții minte.
6: Haide, haide, te-ai supărat?
5: E.
6: Azi e prea frumos afară ca să boxăm. Deși dacă ține apărat.
5: Nu, mai bine să amânăm pentru altă dată. Acum n-am timp.
6: Mă, ce ocupat ești. Joci fații ascunselea de unul singur în jurul unui chioș de ziare și mai faci pe ocupatul.
5: Nu joc nimic. Supraveghez un hoț.
6: Cum? Am auzit bine, un hoț? Și de la cine a furat?
5: De la mine, dar nu mai striga așa tare că ar putea să ne audă și atunci adio banii mei.
6: Să ne audă? Dar unde e, în chioșc?
5: Ei, în chioșc. Uite-l acolo.
6: Unde?
5: Pe terasa restaurantului de peste drum. Un colț, îl vezi?
6: Nu,
5: ăla cu pălărie tare pe cap, care mănâncă. Și mi-a făcut și mie o poftă. Ia 8-a pereche de cremvuș pe care o înghite.
6: Ăstuia nu-i mai trebuie picături pentru poftă de mâncare.
5: Dar cum a ajuns aici? Din tren, unde mi-a furat banii în timp ce dormeam. L-am urmărit pas cu pas, prin gară, în tramvai. Și acum îl pândesc de aici.
6: Ascultă. Găsesc că istoria asta este strașnică. Pe cuvântul meu, strașnică.
5: Cu cremvuște?
6: E cu cremvuște. Și dacă nu te plictisești, șmechere, am să te ajut și eu.
5: O, ți-aș fi recunoscător.
6: Nu vorbi prostii. Asta se înțelege doar de la sine. Pe mine mă cheamă Gustav.
5: Și pe mine Emil.
6: Acum, la lucru.
5: Da.
6: Mai întâi și întâi propun să mergem în grădina publică să ne sfătuim ce avem de făcut.
5: La 10-a pereche.
6: Poftim?
5: De acord.
6: Da.

0: puțin timp, mă găseam în grădina publică, înconjurat de un grup de copii. Gustav făcea onorurile de gazdă.
1: Așa, acum că v-am spus despre ce e vorba și vi l-am prezentat pe Emil, să vă cunoască și el pe voi. Mitenzvar.
2: Prezent.
3: Că nu suntem la școală aici.
1: Profesor.
3: Adică eu. De fapt mă cheamă Crumbigel, dar din motive independente de voința mea, acești domni au preferat să-mi substituie numelui un pseudonim pe care eu aș fi preferat.
2: Ce? Iar a început.
1: Cum are prilej, odată începe cu prelegeri. Asta e băiat rău. Dați-i judecător.
0: Gustav, ce fericit sunt că am atâți prieteni.
1: Ți-am spus eu, unui Gustav pe strada asta. Să continuăm. El e vineri. Da. Nu te uita la el că e așa de mic. Cu toate astea, la ochitul cu praștia nu-l întrece nimeni.
4: Știu să trag și cu două pietre deodată.
1: Pe ceilalți ai cunoscut. Acum liniște, Emil are cuvântul.
0: Da. Prieten, eu v-a spus Gustav, dacă aș fi, adică fără el care v-a găsit pe voi, cred că împreună e cu totul altceva, nu?
1: Da.
3: Numai că în timp ce noi ținem conferințe în această pitorească grădină publică, nu ar fi exclus ca cel urmărit să-și termine siesta pe terasa restaurantului și cu tipăcia care îl caracterizează.
1: Termine, profesorii, n-avem timp de lecție acum. Coțul nu o să fugă încă, abia și comandase cafea.
3: Dar nu putem sta de vorbă chiar în fața restaurantului. Din punct de vedere al rațiunii logice, aveți dreptate.
1: Și apoi, nu l-am lăsat pe Bruno acolo? Dacă îl vede pe pungaș făcând plata, trage un signal de se aude și în planeta mare.
4: Asta așa e.
1: Emil, l-ai auzit vreodată pe Bruno fluierând?
0: Nu.
1: E nemaipomenit.
2: Parcă eu nu știu să fluier. Și asta nu-i nimic. Să mă auzi după ce mănânc morcov.
1: Mai des.
3: Domnilor, încetați cu digresiunile, vă rog. Cel mai urgent lucru, spun, ar fi să ne organizăm.
1: Da.
3: Vă rog, vă rog, vă rog. E posibil ca din motive practice să fie necesar să ne separăm. Așadar, se cere imperios o centrală telefonică. Propun ca să o stabilim la vineri.
4: Dar aș vrea mai bine să fiu aici când o să-l prindem pe criminal.
0: Gândiți-vă, dacă trebuie ochit cu praști.
3: Fără brutalități.
0: În orice caz, copiii mici pot fi foarte utili în asemenea momente. Printre lianele din junglă, voi cum ați putea să treceți? Și când eu m-am strecurat ca o veve.
1: Vineri, în Berlin nu e junglă.
3: Dar dacă pleacă în Africa? Să nu discutăm în contradictorul. Ai să te duci acasă și ai să te ocupi de telefon. Este un post de încredere.
0: Bine, cum vreți. Va trebui să organizăm și un serviciu de rezervă.
3: Da, da, și un resort al subzistenței.
1: Plecați, ce sunteți?
0: Ce?
3: Traugot, ce sunt adjectivele astea? Cum îți permiți?
1: Ce, mă, ți s-a făcut de cucuie?
3: Ia, lăsați să se explice. Vorbește, Traugot.
1: Vorbesc. Ce credeți, că mi-e frică?
0: Ce?
1: Sunteți niște frecari.
0: Ce, mă?
1: Asta sunteți?
0: Mă, uite.
1: Nu vă gândiți decât la telefon, la subsistență? Sau la mai știu eu ce?
0: La ce veniți să ne gândim?
1: Dar nu spuneți cum o să-l prindeți pe tâlhar. Bine că aveți agent de legătură. Dar când hoțul o spăla puțina, cum puneți mâna pe el? Aici să vă văd.
3: De fapt, din punct de vedere al logicei expunerii,
2: sărim pe el și legăm.
1: Și primul sergent o să ne aresteze tot pe noi, că ne legăm de oameni pe stradă.
2: E, atunci o să-l urmărim. Ne târâm fără zgomot după el până aflăm unde locuiești.
3: Sigur.
2: Capire roșu.
3: Măcar că eu trebuie să stau la telefon, că la târât eu mă pricep foarte bine. Aș putea să fiu un admirabil tine polițist. La nevoie aș putea să și lacă.
0: Și tu crezi că poate cineva să se târâie la Berlin prin mijlocul drumului fără să-l observe nimeni?
3: O să mă tere pe trotuar. Încearcă numai și toată lumea nu o să se uite decât la tine.
4: Dacă am avea un revolver.
1: Ce vrei să faci cu revolverul, Humboldt?
4: Deocamdată nimic.
3: Dar la momentul oportun, la scoate din buzunar.
1: Și ce buzunar? Ce buzunar? În primul rând că dacă am avea un revolver, l-aș ține Ionutul.
3: De ce tu și nu eu? Eu am fost cu ideea.
0: Dar Gustav e mai priceput.
3: Să fim pe vorba de așa, să-l țină profesorul, că el e cel mai deștept.
4: Până profesorul nu poate să ochească, că-i miau.
1: Sigur că da.
5: Atunci vineri, că el e ținta.
3: Ce? Revolverul e praștie? Să spargă iar cine știe ce bec.
1: Da, parcă tu ai drege mai gros.
3: În orice caz, ție n-am să ți-l dau.
1: Nu ți-l cer, îl iau singur.
3: Ia mâna de pe mine.
1: Gustav, lasă-l. Să-mi dea revolverul.
3: Mie revolverul.
4: Ce rece înseamnă asta?
3: Fiți de și mulinați.
4: E revolverul meu.
0: E un care revolver?
4: Ăla pe care ar fi fost bine dacă l-am fi avut.
3: Frumos. Ne batem pentru un lucru care nici nu există. Parcă am venit niște copii.
4: Dar suntem copii.
6: Sigur că suntem copii.
3: Și Bruno, hoțul se pregătește de plecare. După el, după el.

0: oțel la și cu ghidonul nichelat. Ce ghidon, ce ghidon, parcă e un saxofon. Clinga, clinga, sună clopoțelul meu. Clinga, clinga,
1: clinga, sună
0: clopoțelul meu.
1: Copil fără suflet ce ești.
0: De ce fără suflet, bunica?
1: Eu nu știu unde mi-e capul și tu sări și țopăi prin casă ca o capră.
0: Capra face talanga, balanga și bicicleta mea clinga, clinga, clinga.
1: Ponia, stâmpără-te odată. Verișorului tău, Emily, s-o fi întâmplat cine știe ce nenorocire și ție-ți arde de cântat, a?
0: E, ce nenorocire, bunicuță? Peste tot vezi numai nenorocire. Oamenii ăștia mari, o fi plecat cu altă cursă sau o fi pierdut trenul. Noi le-am așteptat mai bine de o oră, ce voie să facem, na?
1: Doamne, doamne, ce-i s-o fi întâmplat bietului băiat?
0: El e, el e, să știi că a venit de mine.
1: Hai să
0: vedem. Bate, un saxofon, stai bunic, o să-i că deschid eu. Clinca, clinca, clinca.
2: Clinca. Bună ziua.
1: Sau ăsta nu-i Emil?
2: Sigur că nu. Dumneavoastră sunteți bunica?
1: Da, eu.
2: Da, știți, nu sunteți chiar așa zbârcită.
1: Mulțumesc.
2: Și dumneavoastră sunteți Pony Hitchen, verișoara lui Emil.
0: Și nici eu nu sunt așa zbârcită.
1: Da, dumneata, cine ești și de unde știi cum ne cheamă?
2: Eu sunt Blower, Blower B. Albert. Și am o scrisoare pentru dumneavoastră.
0: O scrisoare?
2: Poftiți, expeditor, Dishby Emil.
1: La Emil, la Emil.
0: Ce băiat cu ghidonul nichelat.
1: O, doamne, bine că nu i s-a întâmplat nicio nenorocire. Pony, da, Pony, da. Dă-mi tu ochelare de colo. Așezi, așezi, băiete. Pony, dă tu.
0: La, lasă că citesc eu mai bine. Hai. Dă-mi scrisoarea. Sper că are mai puține greșeli de ortografie ca scrisorile de anul trecut.
1: Hai, Pony, citește-o,
0: da, da, da, da, da, da. Dragă bunico, desigur că te întreb cu neliniște unde sunt. Da. Sunt la Berlin.
1: La Berlin.
0: Din nefericire nu pot însă să viu să vă văd, căci am ceva foarte important de terminat. Un prieten o să-ți aducă această scrisoare. El știe unde sunt, dar n-are voie să spuie. Este un secret profesional. Multe sărutări unchiului, tu și Marta și lui Pony Hitchen.
2: Adică mie, adică mie. Mânca la mama de verișor. Vedeți că nu m-a uitat.
1: E, acum dăm scrisoarea în coace.
0: Stai, stai, stai, stai, stai că mai e ceva.
1: E, ce?
0: Nepotul tău iubit, Emil. Păs, sărutări de la mama. Am adus flori pentru tine. O să ți le aduc îndată ce o să pot. Ei, asta e, poftim.
1: Sărăcuțul de el. Și flori mi-a adus. Ei, dar unde e?
2: Nu, nu insistați, doamna, că n-am voie să vă spun.
1: Mititel, bine că nu i s-a întâmplat ceva. Pony, da. Pony, dă-i tu o dulceață tânărului. Așa, eu mă duc, da, până sus, o liniștesc și pe Marta. E într-un hal săraca. Doamne, doamne, bine că nu i s-a întâmplat nimic băiatului.
2: E? Ce e? Aștept. Ce aștepți? Haide, unde e? Cine? Nu mai fă de prostul. Emil, unde e?
3: Nu te supăra, dar...
2: Niciun dar. Unde e, scurt? Cu mine nu-ți merge. Eu nu sunt bunica. Să-mi spui imediat unde este Emil. Ce face? De ce n-a venit la gară? Când vine acasă și ce treburi importante tot învârtește? S-a înțeles?
3: E secret profesional.
2: Bine. Vedem noi. Probabil că l-ai omorât.
3: Pe cine s-o omor?
2: Pe Emil, e limpede. L-ai ucis prin strangulare ca să-ți însușești hainele lui, bagajul, briceagul și carnetul de note. Apoi, ca să ne induci în eroare, i-ai imitat scrisul și ne-ai adus biletul ăsta. Și pentru derutarea cercetărilor ai inventat povestea cu secretul profesional.
3: Dar numai că nu pe Pony cu ce notul juneată.
2: Nu te apropia de ușe.
3: Nici nu m-am mișcat.
2: Stai jos.
3: Stau.
2: Să încui numai ușa și...
3: Ușa?
2: Da.
3: Așa. De ce?
2: Acum spune. Dacă mărturisești tot, cred că scap numai cu închisoare pe viață. Aștept. Nu vrei? Bine. Cu siguranță că i-ai furat și banii.
3: Nu eu, zău nu i-am furat eu.
2: Dar cine?
3: El.
2: Aha, ai și complici?
3: Nici nu-l cunosc, jur. Să nu trec corigența la istorie dacă mint.
2: Bine,
3: da?
2: Te cred. Dar atunci... atunci de ce nu spui?
0: N-am voie! Am jurat să nu spun la nimeni că s-au furat bani.
2: Ei, pentru câteva mărci acolo.
0: Nu câteva, 140. Ba, nu glumă.
2: 140 de mărci?
0: Da, da.
2: Și cine i-a furat?
0: Nu pot să spun.
2: Va să zică tot tu.
0: Nu eu, Grundeis, un om cu pălărie tare.
2: Și Emil unde e?
0: Nu pot să spun.
1: Prin urmare, l-ai omorât.
2: Păi când am venit în coace, l-am lăsat în fața restaurantului unde era hoțul. Hai acolo.
0: Hey.
2: Știi să mergi pe ghidon?
0: Acum or fi plecat cu toții, că de-aia a tras Brunot signalul, că tâlharul se pregătea să o ia din loc.
2: Și unde s-au dus?
0: Nu știu.
2: Va să zic că totul l-ai predat.
0: Degeaba.

Eu, vineri. Parola? Emil, tu ești Blower. Cum? Ești cu verișoara lui Emil? Vreau să-ți povestesc. Până acum totul e în ordine. L-au urmărit pe hoț pas cu pas. Da, au luat și un taxi. Noroc că aveam mit în țivai bani la el. Acum? Sunt cu toți în curtea hotelului Craig. Omul cu pălăria tare a intrat în hotel. Voi? Nu, să nu vă duceți acolo, să nu încurcați. Bine, mai dați-mi un telefon mâine dimineață. Da, deocamdată Emil, profesorul și Mittens vă așteaptă în curtea hotelului. Gustav s-a stricurat în hotel să afle noutăți. De unde știu? Păi nu sunt eu centrală telefonică? M-au sunat chiar acum 5 minute. La revedere, Blor, la revedere. Parola, Emil.

0: Ce-o fi cu Gustav că întârzi atât?
1: Știu și eu. Cred că...
0: Păzea, vine cineva.
1: Un băiat de la ascensor.
0: Să ne ascundem, să nu ne vadă.
1: Să ne ascundem.
0: Dar ce livrea faină are.
2: Hei, unde v-ați vărât? Profesor, Emil.
0: Gustav, ce-i cu livreaua asta verde pe tine?
1: Și cascheta.
3: Așa e că nu m-ați recunoscut.
0: De unde mi-ai? Hai, spune odată.
2: Păi de ce credeți voi că am întârziat atât? A fost ca la teatru, băiți. Ascultați.
4: Vino aici lângă mine.
2: Da. Mă strecor eu în hotel, zăresc băiatul de la ascensor și-i fac semn. El vine la mine și îmi explic toată afacerea de a fi rapăr. Îi vorbesc despre Emil, despre noi, despre hoț.
1: L-ai încunoștințat că hoțul este în hotel?
2: Bineînțeles, și că trebuie să-l împresurăm de aproape, ca să-l silim să ne dea mâine banii. Și el mi-a spus că e gata să ne ajute.
0: Strașe!
2: Stai, stai că partea frumoasă abia acum vine. Cum ai avea încă o livrea, m-am îmbrăcat eu cu ea și ce credeți? Cui credeți că i-am dus iarle de seară?
0: E cui?
2: Domnului hoț în persoană, camera 61.
0: Și l-ai văzut?
4: Ai vorbit cu el?
2: Cum vorbesc acum cu voi? Și ce-i cel mai important? Domnul Pungaș mi-a cerut să-i fac și un serviciu.
0: Ce serviciu?
2: M-a rugat să-l scol mâine dimineață la ora 8.
0: Ura! Tăiare are Gustav! Ura!
2: Tăcere! Facă-ne aude de la geam.
0: Ura! Trăiască Gustav! Ura!
1: În concluzie, putem avea certitudinea că până mâine la 8 omul este al nostru.
4: Așa că până atunci putem pleca și noi acasă.
2: Exact! Iar eu am voie să petrec și noaptea aici, într-o cameră de serviciu care este goală.
4: Bravo.
2: Pot să aduc și pe unul din voi cu mine.
0: M-am gândit la Emil. Strașnic.
1: Da, portarul nu o să spună nimic?
2: Ah, nicio grijă. Portarul e chiar tatăl băiatului de la ascensor care a aranjat totul.
1: Atunci limpede. Toată lumea la culcare, iar mâine la 8 fix întâlnire în fața hotelului. Eu îi dau telefon lui vineri să mai trimită întăriri. Mittens mai să mai aducă voluntari, iar Humboldt să se prezinte și el aici cu toate rezervele. Poate o să fim obligați să organizăm o goană ca la vânătoare. Înțeles?
0: Domnule Grindice, domnule Grindice, ești pierdut!

0: cine e?
1: Bună dimineața, domnule! Mi-ați poruncit să vă trezesc la ora 8. Este 8 fix.
0: Da, mulțumesc.
2: Hei, băi, de unde fugeți pe scară?
1: N-am timp!
3: Hei, X, bune, gata! Gata, m-am trezit! Acum se îmbracă! În câteva minute o să fie jos!
4: Bravo, Gustav! Ia,

0: de vineri.
1: Altă sută!
2: Un, doi, strângu! Strângu, dreptul, strângu!
1: Mai sunt ei.
3: Spuneți-mi, vă rog, cine este șeful detectivilor?
0: Dar tu cine mai ești? Și ce vrei?
3: Noi suntem copiii din cartierul fabricii de chibrituri și am aflat că aici se prinde un hoț, așa că am venit și noi. Suntem 36 de prezenți și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tu să mă gărească. Dar o să prindem noi hoțul și fără el, nu?
1: Ce facem, profesor?
0: Știu și eu. Uite-l și pe mine.
4: Imposibil.
0: Ce?
4: Imposibil.
0: Ce imposibil?
4: Nu poți să-i împrăști.
0: Dar o să ne încurce, o să strice totul.
4: Știu, dar n-ar pleca niciunul de aici chiar dacă ar sări piața în aer.
3: Tu ești Amy?
1: Da.
3: Noi suntem 36 de prezenți și un singur absent, Spiegel Arthur, care are tot să mă gărească.
4: Duceți-vă acasă, vă rog, duceți-vă acasă.
3: Tocmai acum?
1: Nu, adică tocmai acum.
3: Auziți? Copiii din cartierul Gări.
4: Alții!
0: Schimbăm tactica. Asta e. Nu mai putem să-l urmărim pe hoț pe nesimțite. Așa că hai să smutim haita asupra lui. Din toate părțile, cu toți copiii.
5: M-am gândit și eu la asta.
0: Da.
5: Ne luăm cu toți după el și le exasperăm atâta până capitulează.
1: Minunat.
0: Și așa cu siguranță că o să vrea mai bine să dea banii înapoi decât să aibă pe urmele lui 100 de copii care să se învârtească în jurul lui și să țipe ceasuri întregi în așa chip încât să azmută orașul și poliția.
1: Ce e spană?
4: Pani, tu mai lipsea.
6: Veniți-vă așa și eu.
0: Dar ce copii aia din piață?
6: S-a deschis vreo colonie de copii pe aici?
3: Atențiune, vine!
0: Ascultați, să nu încercuim. Așezați-vă în spatele lui, în față, în dreapta, la stânga. Nu-l slăbiți.

0: Hei, ce faci, băiete? Hai, treci odată.
1: Ce faci, băiete? Treci odată.
2: Treci odată.
0: Hei, dar ce-i de bandada asta?
1: Ce-i de bandada asta?
0: Copii, copii, lăsați-mă să trec.
1: Copii, lăsați-mă să treacă, păi, domnule.
0: Uite-te pe unde mergi.
1: Uite-te, mă, pe unde mergi.
0: Dar ce e cu voi? Ce ați nebunit?
1: Mă, ați nebunit?
0: Pardon, pardon, pardon, lăsați-mă să trec. Ia nu vă mai jucați în
3: grup. Ia uitați-vă ce mutră face. Ai zice că a înghițit o lămâie.
4: Te cred că nu-i convine.
3: Profesor, stai în fața mea. Nu-i nevoie să mă recunoască încă. O să mă vadă destul de curând.
0: Cărați-vă de aici, l-auziți?
1: Hai,
0: pleacă cu mingea în picioare mele.
1: Pleacă-mă cu mingea în picioare mele.
3: Noi. Ia uite-l pe mic, Mițvai!
0: Eee, dar ce te-a apucat zârbeteule? Ei, ia stai tu că chem un sergent!
5: Da, te rog, cheamă! E multă vreme de când așteptăm noi asta! Hai, cheamă odată!
0: Ce vreți să... Ia, gata! Hai, plecați în drum! Lăsați-mă să trec, am treabă!
3: Să știi că vrea să intre în clădirea băncii. Perfect, mergem și noi.
4: Copii, lăsați-l să intre.
1: Hai, da.
0: Dați-mi voie să intru.
3: Gustav și cu mine intrăm înăuntru. Emil,
4: da?
3: Tu mai stai aici un moment.
4: Da, da.
3: Când Gustav o să sune din pompă, vii și tu cu 10 băieți.
4: Da.
3: Până atunci alege-i pe cei mai buni. S-a făcut. Hai, Gustav, hai.
0: E nemaipomenit.
6: Dar și gularma asta.
0: Copii obraznici. Vă rog, ghișeul de plăți.
6: Aici. Dar cu voi ce e aici?
4: Nimic, domnule casier. Avem și noi o afacere.
6: Ce afacere?
7: Domnul era înaintea noastră.
4: Da.
6: Mă rog, dumneavoastră ce ați dorit?
0: Puteți să-mi schimbați un bilet de 100 de mărți contra 250 și să-mi dați mărunt pentru 40 de mărți.
6: Desigur.
0: Poftim bani. 100 și 20 și 40.
6: Exact.
4: Un moment! Banii ăștia sunt bani de furat.
6: Ce?
4: Stop! Banii aceștia nu-i aparțin nici de cum domnului pe care-l vedeți aici. I-a furat unui prieten al meu și acum ar vrea să-i schimbe ca să facă să dispară orice urmă a furtului.
6: Ce?
4: E vorba deci de o infracțiune care trebuie sancționată conform.
0: N-am văzut niciodată atâta obrăsnicie.
7: Nici noi asemenea hoții,
4: da.
0: Iertați-mă, domnule casier. Iar ție, poftim.
6: Domnule, vă rog.
7: Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Și țin să vă anunț, domnule, că anul trecut am luat numai puțin de 16 lecții de box. Ca dovadă?
6: Vă rog, copii! Domnule!
8: Ce se petrece aici?
6: Să vedeți, domnule, ca
8: și... Ce să văd? Aici e bancă, nu ring de box. Și cu banii ăștia ce e?
7: Sunt bani furați!
6: Mint!
8: Acum...
7: Mint!
8: Ce-i asta?
0: Ticăloșii ăștia pretind că am furat unuia dintre ei banii pe care am venit să-i schimb.
7: Așa e, mie mi-a furat. Cum? În tren, în timp ce dormeam. 140 de mărți, una de 100 și două de 20. E după masă, trebuia să-i duc bunicii. În trenul mai stat Berlin, în timp ce dormeam.
6: E adevărat? Și poți să o dovedești?
0: Dar minte, domnule, sunt în Berlin de o săptămână și nici n-am ieșit din casă. Locuiesc la Hotel Krai.
7: Da, dar numai de ieri seară. O știu precis, iubitule, pentru că chiar eu sunt acela care îmbrăcat în livreaua băiatului de la ascensor ți-am adus aseară ziarul. Exact, și astăzi te-am sculat la ora 8.
8: Cel mai bun lucru este să ținem banii aici până la noi ordine, domnule.
7: Cum? Nu mi-i dați? Dar sunt banii mei, domnule casier.
6: Chiar dacă ar fi adevărat, lucrurile tot nu sunt așa simple.
7: Cum
6: poți dovedi că sunt banii tăi? Este scris numele tău pe ei? Sau ai notat seria hârtiilor?
7: Bineînțeles că nu, doar n-aveam de unde să visesc o să-mi fure.
8: Sau n-ai băgat de seamă dacă vreuna din bagnote avea vreo ruptură sau vreun alt semn deosebit?
7: N-am băgat de seamă nimic.
0: Domnilor, vă dau cuvântul că banii sunt ai mii, ce naiba. Dar nu vă închipuiți că o să fur de la un copil.
7: Iertați-mă!
6: Ce?
7: Banii erau prinși de buzunar cu un act de gămălie. Uitați, cu acul ăsta că l-am păstrat.
0: Prostie.
7: Nu-i nicio prostie. În bagnote trebuie să se vadă gaurile făcute de el.
8: Ia vezi, domnule casier, ia vezi.
6: Copilul are dreptate. Într-adevăr, bancnotele au căuri de ac.
7: Stai, actul estimabile.
8: O, ține-ți-l bine, ține-ți-l în fugă. Eu dau un telefon la poliție.
6: Lasă-mă scape.
7: Nu ne cunoști.
6: Așa,
7: mai

0: lângă ușa băncii, hoțul era imobilizat. Punct. Cel puțin vreo 20 de copii i se agățau de picioare, i se atârnau de brațe, îl țineau de haină. Punct. Până să telefoneze directorul băncii la poliție, un sergent de stradă a și sosit pe ghidonul bicicletului Pony Hitchen. Până într-un ceas, hoțul a fost la poliție, iar acolo s-a descoperit că de fapt nu-l chema Grundeis, ci Müller. Și că era un bandit periculos, căutat de mult. Primul de 1000 de mărci pentru prinderea lui l-a încasat firește Emil și detectivii lui. Punct.
1: Așa. Și acum să-i punem și un titlu tare. Să-i zicem...
0: Un grup de copii arestează un hoț.

0: termină odată cu pompa aia bicicletă că ne-a surzit de tot.
1: Ei, lăsați cearta. Mai bine să citească cineva tare ce scrie la gazetă, să auzim tot.
2: Dar da, și mai bine să ne povestească chiar Emil.
3: Nu pot, asta e prea mult. Mai bine să închid 10 ringuri de untură de pește decât să iau iar povestea de la început.
2: Dacă vreți să o aflați, nu aveți decât să citiți cartea lui Eric Kessner, că i-am povestit tot ce s-a întâmplat și care cu siguranță că știe să povestească mai bine decât mine.
0: Și cine nu găsește cartea?
2: Da. Să asculte la radio. E imposibil ca o aventură atât de interesantă să nu fie transmisă în cadrul emisiunilor pentru copii.
0: Asta da.
2: Până atunci să închinăm câte un pahar de limonadă în cinstea eroilor noștri.
0: Iar băieții să ne cânte cântecul lor. Profesore, treci la pian.
2: Da.
0: Treci.
4: Ce știi, profesor, la chitară?
2: Mide-ți, vai, ia-ți chitara.
5: Oh, Pony,
0: da?
5: Atunci ia-ți și tu vioara.
0: Da.
1: Iar eu vă acompaniez din celebra și inegalabila mea pompă de bicicletă.
5: Da. Cine dirijează?
0: Emil, că tot nu știe să cânte la niciun instrument.
2: Sigur,
0: Emil.
2: Bine,
0: Emil,
2: așa. Hai.

0: aflăm povestea lui Emil. Propun să deschidem aparatul de radio. Poate avem noroc.
1: Emil, lasă-mă pe mine, să nu strig.
2: Da, nu se aude nimic.
1: Tu se încălzească.
2: Da.
1: Fiți atenți.
3: Ați ascultat Emil și detectivii, dramatizare după cartea lui Erich Kästner.
4: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
5: Crize. Sau încă o poveste de dragoste. De Mihai Ignat.
6: Capul meu.
7: Poftim.
8: Ce-a fost asta?
6: Ce căutai în patul meu?
7: Patul tău?
8: Au! Aer! Aer! M-ai omorât!
6: Să nu mă atingi, că țip!
8: Au!
6: Ce cauți aici, gol? Cine ești? Cum ai intrat aici?
7: Cum vrei să-ți răspund dacă mă omori? Uite cum facem. Mă las să mă ridic fără să mă lovești și îți spun tot ce vrei. Ce zici?
6: Nu trage de cearșaf. Vrei să mă dezbraci?
7: Nu vreau să mă îmbrac. Dă-mi măcar o pernă.
6: Ține! Și acum spune.
7: Ce vrei să spun?
6: Cum ai ajuns aici?
7: Nu știu.
8: Stai, nu da, te rog frumos, sincer, nu știu cum am aterizat aici.
7: Pe cuvântul meu.
6: Vorbești serios?
7: Îmbrăcat numai cu o pernă, vorbesc întotdeauna serios.
6: Știi ceva? Te cred.
7: Oh, ce bine. Ia stai. De ce mă crezi?
6: Pentru că nici eu nu știu cum am ajuns goală în patul ăsta.
7: Nu pricep.
6: Asta nu e patul meu.
7: Stai, ce faci? Ce faci?
6: Ce plâng, nu vezi? Ești chior.
7: Nu.
6: Ia stai. Ochelarii, unde sunt ochelarii?
7: Nu văd nicio pereche de ochelari. Or fi în grămadă aia de haine.
6: M-am zăpăcit de tot. Ochelarii sigur nu sunt aici.
7: De unde știi?
6: Pentru că nu-i port.
7: Păi de ce?
6: Mă deranjează.
7: Bine, dar presupun că sunt util, că-ți corectează...
6: Nu-mi corectează nimic, n-am nevoie de ei.
7: Bine, ok, nu te enerva. Păi atunci de ce ți-ai mai făcut dacă nu...
6: Rămâi acolo, întâi mă îmbrac eu.
9: Da, mi se pare corect. Întâi femeile și copiii, nu?
6: Spune-mi, te rog, până la urmă, unde suntem? Sper că nu acasă, la tine.
9: Nu, și asta nu că mi-ar displăcea. Nu de alta, dar aș putea să te acuz de violare de domiciliu și de vătămare corporală.
6: Eu zic să taci. Încă n-am lămurit cum am ajuns amândoi goi în patul ăsta, în casa asta.
9: În planeta asta.
6: Despre care nu știu a cui e.
9: Auzi, curios, ai țipat cât ai putut, dar n-a venit nimeni. Tu ești sigură că nu e locuința ta?
6: Ce mă crezi, stâmpită? Ai fi vreun porc, misogin, violatorule.
9: Te rog, până aici, te rog frumos. Eu nu sunt nici porc, nici misogin. Și în mod sigur nici violator.
6: Da, asta n-am lămurit încă. Tot nu știu cum de te-am găsit în pat cu mine.
9: Știi, aceeași întrebare pot să-mi pun și eu. Pot să mă îmbrac? Poate că tu ai aterizat în patul în care era.
6: Măgarule, sigur, jignește-mă, bag mâna în foc că n-a fost așa.
9: Poate că tu mai...
6: Ce? Nu ți-e rușine?
7: Da, în fond, niciunul din noi nu-și amintește ce s-a întâmplat.
9: Voi ne băgați sub nas. Formele voastre vă machiați, vă siliconați, vă scurtați fustele și ne amenințați cu frumusețea voastră fragilul nostru echilibru interior. Și bineînțeles că nu-l mai putem păstra și ne scufundăm iar în instinctualitate.
10: Ești cumva intelectual?
9: Ăsta e un text compus de un prieten care zice că frazele lungi taie respirația tipelor.
10: Prietenul tău e intelectual?
9: Da.
10: Se vede. Cu fraza asta nu prinde nimic niciun bărbat.
9: Sesizezi cumva o undă de misoginism contra bărbaților?
10: Vrei să spui misandrie?
7: Așa se zice? Habar n-aveam că există un cuvânt special pentru așa ceva.
9: Misandrie? Auzi, dar tu de unde cunoști asemenea cuvinte? Ce, ești intelectuală?
10: Nu. Citesc Enciclopedia Britanică.
9: A, atunci ești mazochistă.
7: Ce? Stai, îmi retrag cuvintele. A fost o glumă, îți jur. Ce dracu mai e?
10: Am încurcat-o.
7: Te rog, nu mai plânge, te rog.
10: Nu mă atinge.
7: Gata, n-am vrut decât să...
10: Crezi că... că am făcut?
7: Poftim?
10: Crezi că noi doi... știi tu...
7: Nu m-am gândit. Adică mi-ai dat timpul, că bam, dai picioare în plex, bam, spui cuvinte noi.
10: Pot să-mi răspunzi la întrebare?
7: Sincer, nu pot. Nu mi-amintesc nimic din noaptea trecută. Hai, nu mai plânge, te rog, probabil n-am făcut nimic. Ne-am fi amintit, nu?
10: Nu știu, nu mai știu nimic.
7: În fond, și dacă ne-am... știi tu, suntem adulți, nu e un capăt de țară.
10: Vreau să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic.
7: N-am spus asta.
10: Nu înțelegi. M-am trezit în pat goală cu un străin și el gol.
7: Sunt lucruri mai rele decât să te trezești cu un străin în pat.
10: Da? Care?
7: Păi, știu și eu să nu te trezești cu un străin în pat.
10: Pleacă, habar nu ai să consolezi o femeie.
7: Dar tu știi să consolezi un bărbat?
10: Eu? Dar de ce ai nevoie să fii consolat? Pentru că te-ai culcat cu mine sau pentru că te-ai culcat cu o femeie?
7: Pentru că m-am culcat cu tine, deși am o prietenă. Ce mai e? Să nu spui că te simți vinovată pentru mine.
10: Nu pentru tine, ci pentru mine.
7: Poftim?
10: Și eu am
7: o prietenă?

0: Ce bine că ne întâlnim. N-ai mai sunat de două zile, s-a întâmplat ceva?
1: Nu.
0: Ceva s-a întâmplat, nu mă păcălești tu pe mine.
1: Ei, nu e mare lucru.
0: Te văd că m-a bătut totuși.
1: Ești un herpes la gură și n-am vrut să mă vezi așa. Oricum sunt urât, dar cu un herpes sunt ceva de speriat.
0: Pentru atâta lucru nu m-ai sunat. Dar nu ești urât, urâtule.
1: Vase.
0: De când te-au apucat complexele?
1: Păi, uite-te și tu ce față asimetrică.
0: De unde ai scos-o și pe asta?
1: Privește cu atenție, nu vezi că nasul e puțin strâmb?
0: Ți se pare?
1: Păi, nu, uite-te ca lumea.
0: Și dacă e ce? E foarte puțin, nici nu se observă.
1: Ei, nu. Și urechile?
0: Cu urechile ce mai e?
1: Sunt prea depărtate de cap, sunt clăpăuge.
0: Te-ai tâmpit? Unde vezi tu urechi clăpăuge?
1: Pe capul meu.
0: Ce-i cu tine, dragă?
1: Nu e nimic. Uite și dinții.
0: Dar cu dinții ce mai e?
1: Tu n-ai văzut că dinții de jos sunt inegali? E un dezastru ce mai e.
0: Auzi, știi ce cred eu?
1: Nu știu cum de n-am văzut până acum. Doar mă uit în oglindă zilnic de peste 27 de ani.
0: Auzi? Am impresia că nu mă mai iubești.
1: Ce?
0: Da, dacă îmi descrii micile tale defecte pe care nici nu le remarcasem, ca să te văd mai urât decât ești, înseamnă că vrei să scapi de mine. Te-ai găsit pe alta.
1: Stai! Unde fugi? Stai! Ieri în holul cinematografului Univers mi s-a întâmplat o chestie ciudată care m-a pus pe gânduri. Practic nu s-a întâmplat nimic, doar că acolo, în hol, am văzut o tipă cu un ochi de sticlă. Cum să spun? Am remarcat-o tocmai pentru că avea un ochi ciudat, care nu se potrivea cu celălalt. Bătea ușor în altă parte. Nu era cine știe ce frumusețe. Vreau să zic urâtă, nu era, dar era departe de a fi frumoasă. Mi-a tras atenția fiindcă avea ochiul ăla ciudat. Și deși nu era frumoasă, dar m-am simțit, cum să zic eu, m-am simțit atras. Mă fascina, pe cuvântul meu. Și nu știu dacă e normal, eu cred că ceva nu e în regulă cu mine. Ochiul ăla. Culmea e că sunt convins că dacă n-ar fi avut ochiul ăla iurea, nu mi-ar fi atras atenția. Nici n-aș fi înregistrat-o, pentru că în rest era o tipă obișnuită. Nu era frumoasă și totuși era sexy. Ochiul ăla. Ochiul ăla, sunt sigur, făcea toată treaba. Oare mă schimb? Sau așa am fost de la început? Nu, nu cred. Aia, de fapt, oricum ar fi tot rău. Zilele trecute am descoperit că am o cămașă de pe vremea liceului. O cămașă de cel puțin 15 ani. Nu mai pot purta decât cu ceva pe deasupra, un pulover, o vestă. Că e mică. Păi ce vrei, nu mai am silueta de la 17 ani. Dar e trist că mai port cămăși din adolescență. Asta înseamnă un singur lucru. Că încă sunt un sărăntoc. Cineva cu o cămașă de 15 ani în garderobă ar trebui să se sinucidă, nu? Fiindcă asta înseamnă un singur lucru. Că face umbră pământului degeaba. Ha, jalnic trebuie să fie cineva care încă mai poartă o astfel de cămașă. Apropo de asta, am citit că un superstar american și-a cumpărat un celular cu o sumă cu care eu aș trăi 80 de ani decent. 160 de ani la limita cu sărăcia și 250 de ani ca asistent universitar. Cu banii mei pe o lună, un prăpădit de superstar poate să-și cumpere un set de unghii fals de porțelan. Păi să mai spună cineva că există dreptate pe lumea asta, că iau gâtul. A, bine, asta dacă nu mă sinucid înainte, fiindcă mi-e și rușine să mai ies pe stradă în condițiile astea. M-aș simți ca și cum aș avea fermoarul deschis. Și senzația asta nici măcar nu trebuie să mi-o imaginez, ci doar să mi-o amintesc. A fost cumplit. Să vezi cum tot felul de femei și de bărbați se hlizesc mai mult sau mai puțin ferit, fiindcă ai fermoarul deschis, e cea mai urâtă experiență posibilă. Eu cred că nici nu există ceva mai neplăcut decât asta. E ca în visele alea în care ești gol pe stradă și strada e aglomerată ca tribuna unui stadion. Cred că sunt un ratat. Da, mă, sigur. Dacă vrei să faci portretul robot al unui ratat, nu e nevoie decât de fotografia și de datele mele personale. Odată am completat și eu un chestionar din ăla de care găsește în orice revistă lucioasă. Un chestionar din care reiese ce calități și ce defecte ai. A fost o experiență devastatoare. Pentru punctajul meu, nici măcar nu exista categorie. De fapt, dacă ar fi existat o astfel de categorie, după punctajul minim, i-ar fi trebuit să sune la capitolul recomandări simplu. Sinucide-te!
0: Doamne, cât o uram câteodată. Și asta mai ales când repeta zicalele ei imbecile. Nu e frumos ce e frumos, e frumos ce-ți place ție. Puțin piper n-a omorât pe nimeni, până temărită-ți trece, când ne-o fi mai rău să ne fie ca acum. Când repeta chestiile astea, nu mai era maică-mea, ci o placă stricată. Mi le spusese la 5 ani, la 8 ani, la 10 ani. Mi le spunea la 16 ani, la 18 și nici până astăzi nu le-a uitat. Și surdă le-aș auzi de atâtea ori l-a repetat. Mă întrebam, chiar nu-și dă seama, în atâția ani, că se repetă? Că în loc să mă facă mai bună, mă nebunește cu zicătorile ei. Ei bine, din fericire nu ne-am mai văzut atât de des, iar odată cu bătrânețile am mai uitat și ea. Aproape că uitasem și eu. Și într-o zi, ce-mi aud urechile? Ce-mi iese mie din gură? Nu e frumos ce e frumos. E frumos ce-ți place ție. Să nebunesc, nu alta, mi-am zis, ca să mă liniștesc. E o scăpare, un accident, ceva rar, ca o cometă, vine probabil o dată în viață. Cel mult de două ori, dacă trăiești cât să uiți ce gust aveau biscuiții cu gem din copilărie. L-am întrebat pe bărbatul meu dacă m-a mai auzit spunând vreodată nu e frumos ce e frumos, e frumos ce-ți place ție. Iar el și încă de câte ori. Ce? Cum adică? Păi de multe ori zice el imposibil, ți se pare, te înșel, îți spun eu, îi zic eu. Nu cred, zice el, și nu numai fraza asta o repet, zice el. Am înghețat. Nu se poate. Iar el, până temărit îți trece, de pildă, zice el, sau când o fi mai rău să ne fie ca acum, că nu vreau să mai pun în supă sare, piper sau cine știe ce verdețuri, zici puțin piper n-a omorât pe nimeni. Am rămas tablou. Imposibil. Ce-am făcut în tot timpul ăsta? Am dormit? Eu cum de n-am auzit ce-mi ieșea pe gură? Nu-mi venea să cred. Vorbeam ca maică-mea. Țin minte că atunci când mi-am dat seama, m-am mușcat de deget. Pur și simplu, când am mușcat din sandviș, eram la micul dejun, mi-am uitat degetul în gură. Să-ți muști limba... Am mai auzit, în fond e deja în gură, n-ai cum să o eviți la furie. Dar să-ți muși degetul, n-am mai auzit. Durerea aia mi-a distras atenția pe moment, însă după aceea mi-am adus aminte de chestia cu vorbele mele de duh. Adică ale maică-mii. Oh, Doamne. Deci până la urmă a câștigat. A tot repetat prostiile alea până mi-au intrat în cap definitiv. Așa că atunci când scot perlele alea, nu mai sunt eu. Sunt maică-mea.

0: Dar toți vom muri. Ce Dumnezeu?
1: Treaba voastră ce veți face. Dar eu? Eu de ce? Nu e drept.
0: Dar ești absurd. Astea sunt legile naturii. La sfârșitul vieții mori și gata.
1: Legile naturii sunt absurde. Eu nu vreau să mor și gata. E un regulament pe care eu nu l-am semnat, ce naiba.
0: Iubitule, spune-mi, ceea ce faci tu acum e un mod nou de a-mi cere trupul?
1: Poftim?
0: Am citit mai de mult, nu mi-amintesc unde, că bărbații care se tem de moarte vor de fapt ocrotirea ființei iubite. Mă vrei, nu-i așa? Sunt a ta, dragul meu.
1: Îți repet, eu nu vreau să mor.
0: Am înțeles, dragul meu, ești minunat. Dar mai rabdă puțin. Uite un aconto.
1: Eu vreau să nu mor. Atâta tot. Și nu spun asta pentru că te doresc.
0: Nu-ți dai seama însă, de fapt, așa stau lucrurile. Teoria asta o știe toată lumea.
1: Nu văd că suntem defazați. Una îți spun și alta auzi. Eu știu atât că doresc să nu crăp. Pe ce vrei să jur? Cum să te conving că vorbesc serios?
0: Ascultă, dragul meu. Nimeni nu face atâta caz de faptul că, în principiu, va muri.
1: În principiu, pe dracu, dar în realitate...
0: În afară de tine, și asta pentru că dacă toți am trăit cu gândul că într-o bună zi...
1: Bună, pe dracu.
0: Vom crăpa... Atunci n-am mai putea trăi, nu înțelegi?
1: Ba da, înțeleg. Într-o nenorocită zi, ori chiar într-o noapte, poate chiar mâine, sau peste 30 de ani, sau peste 5 luni, când o vrea autorul regulamentului ăstuia nenorocit.
0: Ție nu ți-e frică de Dumnezeu?
1: Voi fi mort, iar după aceea voi fi în continuare tot mort. Tot timpul după ce voi muri, voi fi mort.

0: nu se mai termină odată. Cum naiba am ajuns eu într-o sală de concerte?
1: Iar am pus pe mine câteva chile. Abia slăbisem astă vară și acum de sărbători am pus kilogramele la loc. Trebuie să țin regim, nu mai merge așa.
0: Tipa aia e bună de tot. Seamănă cu o actriță. Cum naiba o cheamă?
1: De fapt, ar trebui să mă las așa obsedată de chestia cu îngrășat. Îmi fac sânge rău și tot nu rezolv nimic. Gândește pozitiv. Gândește pozitiv.
0: Degeaba nu-mi amintesc. O să-mi amintesc poi marți, ca de obicei.
1: Ușor de zis, mai greu de făcut. Probabil o să mă obsedeze până mor.
0: Nu trebuia să cumpăr pantofii ăștia, mă strâng de nebunesc. Mi-e sete. Ce aș bea o bere? Și cu berea asta, e o chestie. E bună, nu zic, dar face o burtă.
1: Mi-e sete. Aș bea o bere. Nu e bine, că berea are o groază de calorii.
0: Se spune că dacă ai platfus, cap de serviciu militar. Eu am platfus degeaba, m-au luat și m-au tăvălit prin toate noroaiele.
1: Mai bine apă minerală. Nici apă minerală. Că din cauza bulelor de aer mă apucă sughițul. E prea acidulată apa minerală. Mai bine apă plată. E spădă, merită.
0: Mă, nu se mai termină odată. Bă, și ca o să mă omoare, sunt sigur. Nu pot să ies, deranjez tot rândul. Poate nu mai durează mult.
1: Na, că m-am foit și mi-a căzut poșeta. La naiba s-a împrăștiat toate pe jos.
0: Na, că i-a căzut poșeta. Hai să-i adun alea de pe jos, că ea, ca de obicei, nu și-a luat ochelari. De ce și-a mai făcut, nu știu.
1: Ce face, Dumnezeule? Mă gâdilă! Te rog, chicotezi și o să se uite sala la noi. Ce faci, nerușinapule?
0: Nu fac nimic. Îți culeg rușul și șervețelele de pe jos.
1: Hai cu minte!
0: Gata, gata, uite.
1: Odată mă scoate din minți, iar de joacă, tocmai aici, într-o sală de concerte. Dacă ne vede vreun cunoscut.
0: Abia aștept să ajungem acasă.
1: Arată bine dirijorul. Nu mai așa tânăr, dar încă se ține bine.
0: Ce-ar fi să strig incendiu? Numai așa pot ajunge într-un minut la toaletă. O să-mi explodeze fizica. Și eu care ziceam că o să mor din cauza ciocolatei.
1: Când te gândești că ești și talentat și probabil bogat, călătorești, ești și faimos. Iar eu? Eu n-am niciun talent special și nici nu vreau să mor anonimă. Suntem miliarde pe globul ăsta ca furnicile. Dacă rămân așa, o furnică anonimă.
0: Nu mă pot abține și pace.
1: Cine o să mai știe de mine peste 100 de ani? Nimeni.
0: Poate că dacă mă gândesc la altceva, uit de vezică. O să fac pe mine, e clar. Nu mi s-a mai întâmplat de la... chiar de la câți ani. Da, degeaba nu pot să mă concentrez. Poate că dacă mă gândesc la... pianistă. După concert.
1: Ca să fiu celebră, trebuie să fac ceva. Ceva ieșit din comun. În orice caz, nu prăjituri.
0: Nici violonista aia nu mi-ar displăce. O fi căsătorită?
1: Dacă nu-mi vine nicio idee, va trebui să omor pe cineva. Dar pe cineva celebru. Și nu acum, ci mai spre bătrânețe. Doar vreau să-mi trăiesc viața, nu?
0: Bila cade în cap, biciu face jap.
1: Dar pe cine? Doamne, la ce prostii pot să mă gândesc.
0: Pe muntele lui Venus plouă rar. Roșu e o floare. Micul dejun l-am luat pe lună. Tra-la-la-la-la.
1: Oare mai durează mult?

0: place?
1: Da, nu e foarte luminos, dar camerele sunt spațioase și ai văzut, piața e la doi pași.
0: Păi atunci nu. O să plătim până la pensie, dar merită, nu? Ha?
2: Ce?
1: Un șobolan, am văzut un șobolan.
2: Ți s-a părut, aici nu sunt șobolani.
1: Îți spun că am văzut un șobolan sau un șoarece, era ceva, sunt sigură, cu multe piciorușe, cu bot, cu mustăți gri și iute.
2: Cu multe piciorușe? Păi, eu știu, poate era o omidă.
1: O omidă pe naiba, nu mă mai lua peste piciori, era mai mare și avea blană. Gri.
2: Gri? Ce fel de gri?
1: Cum ce fel de gri? Gri, gri șobolan.
2: A, deci era un șobolan până la urmă.
1: Nu mai râde de mine, nu știu ce era, însă sunt sigură că se mișca.
2: Dacă ai dreptate, am încurcat-o, nu putem locui cu un șoarece sau cu un șobolan.
1: Avem nevoie de o pisică. O să vorbesc cu mătușa mea să ne împrumute pisica ei.
0: Nu e nevoie, găsim o pisică pe undeva prin preajmă și o aducem aici.
1: Ca să ne umple de purici.
0: Dar orice pisică are purici.
1: Nu e adevărat, pisicile îngrijite nu au purici. Pisica mătușii nu are, sunt sigură.
0: Mă, chiar și așa, tot o pisică de Maidan e mai bună. O pisică plină de purici trebuie să fie mai rapidă decât una fără.
1: Ce tâmpenie!
0: Poate că pișcăturile lor fac pisica mai agilă.
1: Da, și o să umple casa de purici. Eu nu stau într-o casă cu purici.
2: De ce plângi?
1: Știi că nu am tendințe sinucigașe?
2: Asta e o întrebare?
1: Nu iau calmante și nu-i povestesc mamei ce facem noi doi.
2: Faptul că ți-a venit ideea e suficient să știi.
1: Nu-mi plac filmele de groază și n-am fantasme cu bărbați musculoși.
2: Asta înseamnă că eu nu mai pot să visez manichine blonde? Draga mea, ce-i cu tine?
1: Nu mă asculți, eu vorbesc la pereți.
2: Dar eu nu înțeleg.
1: Ce nu înțelegi? E atât de clar.
2: Piu, fi pentru tine.
1: Dar nu vezi? Sunt atât de normală.
2: Da, și?
1: Păi gândește-te, și când visez că fac amor, tot cu tine îl fac.
2: Chiar?
1: Sunt cumplit de obișnuită.
2: Ai, nu exagera.
1: O, Doamne, unde am ajuns?
2: Dar poate nu ești chiar așa obișnuită. Tu ai un hobby, nu? Uite, colecționezi tăieturi din ziare cu știri îngrozitoare.
1: Ce vrei mai obișnuit de atât? Oricine colecționează ceva. Nasturi, afișe, mileuri, ceasuri.
2: Da, mă, dar totuși eu nu cred că oricine colecționează știri macabre.
1: Oh, ba da, ba da. Orice om normal colecționează știri macabre.
2: Aiurea, de unde ai scos-o? Uite, eu de pildă nu colecționez așa ceva.
1: Ba da, te uiți la știrile TV despre catastrofe. Tot aia e.
2: Ce spui tu acolo?
1: Și în plus, tu nu ești normal.
2: Păi de ce nu sunt normal?
1: Ți se desfac tot timpul și returile.
2: Cred că mă schimb. De fapt am impresia că mă schimb tot timpul. Probabil că dacă m-aș uita mai rar în oglindă, dacă nu m-aș bărbiri aproape zilnic, aș putea să observ schimbările. Dar așa nu pot să le remarc decât târziu, când deja eu nu mai sunt același. Uite, am început să și chelesc. Cade părul ca la balamoc. M-aș tund decât mai scurt ca să nu-mi cadă așa, dar iar nu e bine, că mi ies în evidență urechile. Ce dracu să fac, nici cum nu e bine. Și dinții. Ah, da, sunt un dezastru și la capitolul ăsta. Nici nu mi-am dat seama când am rămas fără nu știu câte măsele. A trebuit să-mi pun de curând câte o punte pe fiecare parte a maxilarului de jos. Mi-am îmbrăcat câțiva dinți în metal. Mi-a venit să plâng că m-am uitat în oglindă. O catastrofă, ce mai? Nu o să mai zâmbesc în viața mea. O să vorbesc cât mai rar și cât mai puțin. Așa îmi voi împlini și dorința din adolescență, când vroiam să fiu taciturn. Da, că eu așa credeam. Eu credeam că a fi taciturn e un fel de meserie care te ajută să devii misterios, seducător și atragi gagicile ca pe muște. Eu fiind mierea, bineînțeles. Asta e. O să râd cât mai puțin. Cel puțin în public. O să râd mai mult acasă. O să recuperez în particular, cum se zice. Nu o să știe decât nevastă-mea zâmbetul meu metalic. Și gata cu glumele când sunt în vizită. De fapt, mai puține vizite. Exact. Așa e cel mai bine. Nu mergi în vizită, nu riști să râzi. Deci, nu riști să-ți fie descoperită dantura falsă. Am încurcat-o, ce mai. Uite, iar mi s-a desfăcut șiretul. Bă, ce naiba mi se tot desfac și returile? Eu nu știu cum Dumnezeu, că doar le cât pot de tare. Le strâng de mă doar picioarele și tot degeaba. Și returile astea sunt de tot rahatul. Din ce material ori fi făcute că se tot desfac? Sunt alunecoase, parcă ar fi toate dintr-un material din ăsta sintetic de 2 bani. Degeaba, nu se mai fac și returi bune. Se duce totul de râpă, ce mai...

0: Trecă-l, domnul, trecă-l, domnul, da.
1: Ce faci?
2: Nimic. Ascultam ploaia.
1: Care ploaie?
2: Nu auzi?
1: Ce se aud?
2: Ploaia.
1: Dar nu plouă.
2: Nu plouă? Nu cred.
1: Bine, dar e ușor de verificat. Ridică jaluzelele și uite-te pe geam.
2: Mi-e lene.
1: Păi atunci le ridic eu, doar nu-i mare lucru.
2: Nu.
1: De ce nu?
2: Fiindcă nu vreau să verific dacă plouă.
1: Păi de ce?
2: Pentru că nu asta e important. Eu oricum o aud.
1: Bine, dar nu plouă. Îți spun eu că nu plouă. Dacă ridicăm jaluzelele...
2: Te-am rugat să nu le ridici. De ce nu vrei să-mi satisfaci o rugăminte atât de simplă?
1: Pentru că e aberant ce spui.
2: Eu spun un lucru foarte simplu. Ascult ploaia. Sau mai bine zis, ascultam ploaia până ai venit tu.
1: Cum să asculți ploaia dacă nu plouă?
2: Așa, cu ochii în tavan.
1: Fie, să zicem că nu ridic jaluzelele. Dar eu nici măcar nu aud ploaia.
2: M-ai întrebat ce fac, iar eu ți-am răspuns.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, cum poți să asculți ploaia dacă nu plouă?
3: Dar cum să plouă dacă nu asculți ploaia?
1: Asta trebuie să fie un vis. Sper din toată inima că este un vis.

0: De ceva vreme mă aștept la cotitură și nu mai apar. E ca și cum te-ai uitat la unul și același peisaj timp de 10 ani și oricât de mult ți-ar plăcea peisajul ăla, toți se urăște. Așa e și cu mine. M-am plictisit de moarte de mine. Odată în adolescență, o tipă mi-a spus că sunt previzibil. După ce a refuzat să se culce cu mine, a cuprins-o un elan de sinceritate și mi-a spus de ce n-a vrut să o facă. De ce, în general, femeile vor refuza să o facă cu mine? Fiindcă sunt complet previzibil. A fost o execuție. Cu zâmbetul pe buze, de altfel. Dar avea dreptate. Încă de atunci nu mai pot surprinde pe alții. Păi atunci cum naiba să mă pot surprinde pe mine? Dar mă știu până la ultima celulă. Tipa aia mi-a deschis ochii. Sau mi-a tăiat craca de sub picioare. Tot aia până la urmă. Era superbă și plină de cruzime, iar eu eram ca un șoricel în ghearele unei... M-a făcut praf și pulbere, m-a servit ca pe un gândac cu tocoleși de mii de centimetri care o scoteau din rândul pământenilor. Mă, unde o fi nevasta asta mea? Trebuia să apară până acum. Iar o să întârziem. Apropo de tocuri înalte, o avantajează pantofii cu tocuri înalte. Îi înalță poponeața ei, simpatică, dar nu vrea să-i poartă, ci că nu e obișnuită, n-a prea purtat din ăștia, îi obosesc picioare, în sfârșit mofturi din astea. O fi având și a dreptatea ei, nu zic. În fond, nu-i ușor să umbli pe niște tocuri cât turnul Londrei. Sigur că unele au antrenament, sunt obișnuite de mici, da? Oricum, nu cred că e o treabă ușoară. Totuși merită, tocurile înalte îți fac piciorul frumos, îl lungesc, schimbă mers, o încântare, ce mai. Da, și ea nu vrea să se încalțe mai des așa. Nu că ar fi scundă, da? Și cât, m-aș simți și eu mai bine. Ce, îi cer așa mult? Doar îi accept toate capriciile. Mă rog, aproape toate. Lasă că și ea... Voi fi eu previzibil, însă ea... Ea, în schimb, e mai sucită ca vântul. Și unde pui că mai și costă sucelile ei. La fiecare criză își schimbă coafiura. O întreb, ce ai, drag? Ea ta ce se tot agită și nu mai văd cu revistele alea de modă cu frizuri și cosmeticale. Și a doua zi când mă întorc de la lucru, surprise, alt look. E drept, e și altă stare de spirit. Eu nu zic de cele mai multe ori stă bine, însă, băi, dar parcă e prea des, se tunde, se încrețește, se vopsește, se revopsește, se enervează că nu-i crește părul mai repede, că a văzut nu știu ce coafiură și tot așa. Criza și coafiura mai nou a început să se roage. Nu știu de unde îi se trage, că n-avem niciun urât de așa bisericoase. Merge destul de rar pe la biserică, dar oricum. Și-a schimbat privirea, e mai îngândurată decât pe vreme. Și-a cumpărat un lănțișor de aur și o cruciuliță pe care nu vrea să și-l dea niciodată jos. Într-o zi vine la mine și îmi zice să-i fac un serviciu, că tot am un drum în oraș. Da, zic, nicio problemă. Vrei să-ți cumpăr ceva? Păi nu, zice, vreau să trimiți un fax la Ierusalim. Unde? Am rămas tablou. Eu nu știam că avem pe cineva la Ierusalim. Ok, spun, numai explicăm și mie despre ce-i vorba, să nu mor prost. Și mi-a explicat. Citise ea undeva într-un ziar că mai nou dorințele către Dumnezeu, alea scrise pe bilete și introduse de pelerini sau de turiști în zidul plângerii de la Ierusalim, că în sfârșit dorințele alea pot fi transmise și prin fax. Așa că mi-am trimis dorințele în Cetatea Sfântă. Dar eu sunt foarte curios. Angajații ăia, comisionarii sau ce-or fi, chiar își fac datoria sau se șterg la fund cu faxurile alea? Păi, în fund, cine poate să-i controleze? În niciun caz cei care îi trimit mesajele. Unde naiba o fi femeia asta? O să întârziem din nou și o să plecăm târziu de la petrecere și mâine dimineață o să fiu cheaun. Și totul e din cauza coafiurii ei.
1: Hello? Ce faci?
2: Nu se vede?
1: Ba da.
2: Nu spui nimic? Cum a fost azi la serviciu?
1: E, cum să fie? Ca întotdeauna. Dar tu? Tu ce ai făcut astăzi?
2: Mai nimic. M-am învârtit pe aici, pe acolo. Ca de obicei.
1: Știi că unchiul Victor și-a luat în sfârșit permis de conducere?
2: Da? E, până la urmă a reușit. Deși la vârsta lui mă mir că i l-au mai dat. De fapt, știam. Mi-ai spus aseară, nu ți-mi minte?
1: Da? Uitasem.
2: Măseaua asta. Și iar nu crește măseaua de minte.
1: Păi, dar nu ți-a ieșit odată? Sau e alta?
2: Nu, e tot aia, îmi crește câte puțin când o apucă. Știi ce nervant e? Nici n-ai observat că m-am tuns.
0: Ba da, păi am văzut de cum am intrat.
2: Nu-ți place, știam că iar n-o să-ți placă.
0: Nu, n-am zis asta. Chiar mă gândeam la un compliment, să știi. Dar tu știi că eu nu-s bun la complimente.
2: Lasă, nici n-ai remarcat că mi-am schimbat coafura.
0: Dar nu mai zic nimic, oricum nu mai crede.
2: Până la urmă tot tu ai dreptate.
0: N-am spus asta.
2: Da, ai gândit-o, am observat, să știi că întotdeauna vrei să ai dreptate.
0: Și ce, ăsta e un defect?
2: Nu, nu, nu, defectul e să crezi că ai întotdeauna dreptate.
0: Păi și cum adică dacă eu... Dar ce rost are să discutăm? Oricum, vorbim ca să ne auzim.
2: Ce vrei să spui?
0: Ce, vrei să spui că n-ai observat?
2: Ce trebuia să observ, drag?
0: Că nu mai avem ce să ne spunem.
2: De unde ai mai scos-o și pe asta?
0: Păi uită-te la mine. Te uiți?
2: Ok, mă uit. Și... Mai, ia, ți-a ieșit un coș pe față.
0: Dar nu ai bine de coș, uită-te la mine. Concentrează-te pe ideea asta. Noi doi nu mai avem ce să ne spunem.
2: Crezi că dacă mă uit la tine o să cred prostia asta?
0: Eu știu, poate că...
2: Crezi că dacă mă concentrez, ce ai spus tu o să devină adevărat?
0: Să devină? Păi deja este adevărat, iubito.
2: Tu chiar vorbești serios?
0: Bineînțeles.
2: Tu chiar crezi asta?
0: Tu chiar nu vezi asta?
2: Ce să văd, ce să văd pentru numele lui Dumnezeu?
0: Faptul că adineaur, când ne întrebam unul pe altul cum ne-am petrecut ziua, nu am avut ce să ne spunem.
2: Nu-i nimic. Mâine poate vom avea, sau poi mâine, n-au intrat zilele în sac.
0: Ce consolare. Auzi, spune-mi și mie, de când n-am mai discutat noi despre ceva cu adevărat important?
2: Dar ce vrei, iubitule, conversații filosofice?
0: Nu, dragă, vreau vești despre noi. Hai, fii sincer, când ai aflat ceva nou despre mine?
2: Dar nu vreau noutăți despre tine, mi-ajunge așa cum ești.
0: Până acum, dar mâine, dar poi mâine, dar peste un an, dar peste 7.
2: Eu zic că te ambalezi degeaba. Din când în când o să ți se întâmple ceva demn de interes.
0: Dar eu nu sunt ceea ce mi se întâmplă.
2: Sau să-ți mai aduci tu aminte ceva ce nu mi-ai spus, vreo întâmplare din copilărie, cine știe. Sau poate o să uiți că ceva nu mi-ai spus, vreo minciună de exemplu.
0: Să înțeleg că nu te plictisesc? Că încă mă mai poți descoperi?
2: Oh, ce formule! Tu nu vorbești niciodată așa. Hai, spune-mi care-i șpilul. Ce-i cu tine de fapt?
0: Păi, tocmai ți-am spus.
2: Ce? Că sunt plictisită de tine? Că ar trebui să fiu plictisită de tine? Auzi, am impresia că tu te-ai plictisit de mine. Ai pe alta?
0: Iar încep.
2: Păi dacă mă anunți că sunt plictisită de tine...
0: Nu te anunți, dragă.
2: Dacă îmi spui că te plictisesc...
0: Te rog, nu mă înțelege greșit.
2: Dar ce să înțeleg? Cum să înțeleg? Vrei vești despre mine?
0: Da, vreau.
2: Bine, o să-ți scriu. Da. O vreme am tăcut amândoi. De fapt, întâi eu, apoi el. O săptămână întreagă am trăit un film mut. Și așa cum i-am promis, i-am scris. La început n-a vrut să-mi răspundă, doar eram unul lângă altul, nu trebuia decât să deschidem gurile. Dar n-a rezistat mult. De la niște bilețele oarecare a trecut la scrisori în toată legea. Primele două nu i-au ieșit, erau banale: te iubesc, te doresc, bâra, bâra. Dar a treia a fost cu totul altceva. Frazele alea sunau așa de bine, încât am crezut că a angajat pe cineva să-i le compună. De fapt, și acum cred asta. A patra scrisoare și a cincea m-au topit, ce mai. Erau tandre, delicate, pline de umor. În seara în care am citit-o pe a șasea, am vorbit. Ce noapte am petrecut. Din păcate, n-a durat mult epoca aceea nocturnă, fiindcă de fapt lui place să facă amor dimineața, armie la miezul nopții, ce ne-am potrivit. Zice că seara e obosit, dar eu tocmai seara mă trezesc. Noaptea e pentru dormit, nu pentru amor. Zice, știi ce mă omoară pe mine la filmele de groaze? Habar n-am, zic, scârboșenile alea gelatinoase, dinții pe trei rânduri. Nu, ora de difuzare, îmi răspunde. În unele nopți nu pot dormi. Fie mă muncește vreun gând, fie am migrene. Mă rog, chestii de astea. Iar uneori mă ține trează sfărăitul lui. Da, sfărăie. Nu se zguduie casa, însă oricum nu-l mai recunosc. Nu e genul de bărbat cu păr pe piept, ci cu gesturi din alea obscene. Dar desfărăiți fără e. Nu întotdeauna e adevărat, ci atunci când e foarte obosit sau când doarme pe spate. Îl mișc, încerc să-l fac să-și schimbe poziția și până la urmă scap de concert. Dar până atunci somnul îmi sare cât colo. În cazuri de astea mă duc în cealaltă cameră sau număr oile. Câteodată, în diminețile în care mă trezesc înaintea lui, văd pe pernă o pată de salivă. I se mai întâmplă, fiindcă doarme cu gura deschisă de parcă n-ar avea aer. Pata aia. E bine, pata aia mi se pare cea mai indecentă imagine a lui. L-am văzut gol, l-am văzut scopindu-se în nas, l-am văzut făcând semne vulgare.

0: Mie mi-e frică.
1: Frică? De cine? De ce?
0: Nu e ușor de explicat. Tu ți-aduci aminte ce a zis taică-tu marți?
1: Marți? Habar n-am.
0: A zis că semănăm.
1: Și ce cu asta?
0: Adică ție ți se pare normal?
1: Ce? Să observe taică-mi chestia asta? Recunosc, nu mi se pare normal. Lui de obicei sângele nu-i urcă la creier.
0: Nu, nu asta. Ți se pare normal să semănăm?
1: Nu știu. Dar cine zice că taică-mi are dreptate?
0: Eu.
1: Tu? Și cum adică semănăm?
0: Tu ți-aduci aminte ce a zis Gina?
1: Ce o mai fi spus și zăpăcit aia?
0: Că parcă am fi frați. Nu ți se pare interesant?
1: Că și tata și Gina gândesc la fel, e o surpriză, recunosc, mai ales că tata nu agrează tatuajele. Crezi că se culcă cu ea? Dumnezeule, mama o să fie distrusă.
2: Da, nu te ambala, că o să provoci un dezastru în familie. Există o explicație mai simplă, să știi.
1: Au fost răpiți de același OZN și s-au făcut aceleași experimente pe amândoi?
2: Tu nu mă asculți. Ție ți arde de glumă, însă treaba e serioasă.
0: Poate că au dreptate. Poate că într-adevăr semănăm.
1: Și? Oamenii care stau împreună e normal să înceapă să semene, nu crezi?
0: Da, dar să nu aibă urticarie pe același picior, în aceeași zonă și în același interval de timp.
1: Se mai întâmplă. Dacă stăm împreună, ne îmbolnăvim împreună. Mi se pare chiar frumos. Poate că asta e iubirea adevărată.
0: Bine, dar nu e deloc firesc. Începem să avem din ce în ce mai multe idei comune, să dăm replici identice, să căpătăm gusturi identice.
1: Dar e chiar drăguț, o să devenim cuplul perfect.
0: Da, o să devenim o singură ființă în două exemplare, o să fie îngrozitor.
1: Nu cred, dimpotrivă, este visul oricărei perechi.
0: Păi atunci înseamnă că toate perechile visează urât. Tu nu vezi ce ne așteaptă?
1: Ce exagerezi, iubitule.
0: Eu unde o să fiu dacă vom fi niște siamezi?
1: Tu o să fii eu, iar eu o să fiu tu.
0: Exact de asta mi-e frică. O să fim confundați.
1: Stai liniștit, îmi siliconez eu sânii și nu va mai fi nevoie.
0: Ce face? De când ți-a venit ideea să-ți pui silicone?
1: Nu de mult, dar m-am gândit că ți-ar plăcea și ție.
0: Nu, nu, nu, nici nu mă gândesc.
1: De ce? Doar te uiți la balcoanele Laurei.
0: Eu? Aiure.
1: Ai, recunoaște. Am văzut cum tragi cu coada ochiului la sânii ei.
0: Da, da, ei sunt naturali.
1: De ce contează? O să-ți dau ce-ți dorești.
0: Nu e tot una. Sânii cu silicon nu sunt la fel cu ceilalți.
1: Adică ce au?
0: Sunt altfel, la pipăit. Simți așa... Simți că ceva nu e în regulă.
1: Dar tu de unde știi chestia asta? Silicoanele cui le-ai pipăit?
0: Ale nimănui. Mi-a spus unchiul Victor în urmă cu ani, când am fost la pescuit împreună. Mi-a zis să mă feresc de omul spân, de femeia cu păr roșu și de nisip.
1: De nisip? Ce legătură au silicoanele cu...
0: E un fel de nisip. Un nisip lichid, cică. Nisipul nici în sandale nu e bun, dar păi...
1: Unchiul Victor nici la bătrânețe nu-i zdrav.
0: Hai, te rog frumos să nu jignești pe unchiul Victor. El m-a crescut, să știi.
1: Se vede.

0: spui și mie de ce ești nervoasă?
1: Nu.
0: Hai, spune-i soțiorului tău ce se întâmplă. Ia vină în brațele mele.
1: Hai, lasă-mă.
0: De ce ai drag? De ce mă respingi?
1: Mă și întrebi.
0: N-auzi chestiile astea feminine, mă scot din minți. Păi cum vrei să știu eu de ce ești nervoasă dacă nu-mi spui? Ar trebui să ghicesc.
1: Poate.
0: Hai că mă enervezi.
1: Foarte bine, așa o să treci și tu prin ce trec eu.
0: Dar bine, dragă, spune-mi și mie prin ce treci. Poate că o să sufăr și eu și o să fii mulțumită.
1: Încă nu ți-ai dat seama?
0: Păi de unde Dumnezeu să-mi dau seama, femeie? Nu-ți bate joc de mine.
1: Într-adevăr, e așa cum se spune, bărbați.

0: nu au intuiție.
1: A, să nu încep iar cu teoria aia stupidă. Femeile au intuiție, bărbații sunt raționali.
0: Stai liniștit. Teoria mea e diferită. Femeile au intuiție, bărbații sunt iraționali.
1: Ce deșteaptă ești tu? Ai și teorii personale, dar tot nu mi-ai spus de ce ești nervoasă.
0: Chiar vrei să știi?
1: Nu, întreb și eu așa, de amoroarte.
0: Uite care-i treaba. Spune-mi, te rog, ce-am făcut noi azi dimineață?
1: Dragoste.
0: Asta s-o crezi tu.
1: Dar ce-am făcut?
0: Să faci dragoste înseamnă să dăruiești, dacă vrei să știi.
1: Și eu să înțeleg că azi dimineață nu ți-am dăruit nimic?
0: Exact.
1: Cum adică?
0: Ia spune-mi, alaltă seară, ce-am făcut și să nu-mi spui spaghete?
1: Și tu vrei să spui că în toți anii ăștia... Vrei să spui că nu ți-am dat, nu ți-am dăruit nimic?
0: A, nu, la început îmi mai dădeai, nu foarte des, dar reușeai. În ultima vreme însă...
1: Nimic?
0: Exact. Și asta mă umple de drăgușor, înțelegi acum, animal fără preludiu, înțelegi?
1: Și crezi că numai eu sunt de vină pentru chestia asta?
0: Da, cine? Vecinul de la 16?
1: Tu!
0: Poftim?
1: Da, tu! De ce nu mi-ai spus nimic?
0: Ca să nu te complexezi și apoi am crezut că o să-ți treacă. Dar m-am înșelat.
1: Oricum tu ești de vină.
0: Eu?
1: Da, tu! Dacă ți-ai fi dat silința să mimezi măcar uneori orgasmul, atunci ar fi fost altceva.
0: Adică
1: și...
0: tot eu sunt de vină pentru că nu m-am prefăcut.
1: Da, da! Era altceva dacă mi-ai fi dat iluzia că sunt bun. Dar așa cum să mai dai randament când vezi că partenera ți-e tot îmbufnată, că e ca lemnul?
0: Dar nu ți-e rușine să dai vina pe mine pentru nepriceperea ta? Ce logică e asta?
1: Exact logica cu care îmi reproșezi tu că te îngrași din cauza mea.
0: Bineînțeles că așa e. Când îmi fuleci, îmi faci poftă de mâncare, iar eu sunt obligată să mănânc și așa ajung să mă îngraș. Și după aia mă tachinezi.
1: Bine, dar nu fac cu răutate.
0: Știi ceva? Eu m-am săturat de minciunile tale.
1: Iar eu de mofturile tale. Că nu vrei fiindcă ți-e fric, fiindcă te-a apucat un cărcel, fiindcă te-ai mușcat de limbă.
0: Dar chiar mă mușcase.
1: Fiindcă ai migrene.
0: Chiar aveam și mi le provocam maică-ta, dacă vrei să știi.
1: Da, iar eu la maică-ta aveam crampă.
0: Până aici, nu-ți permiți să o jignești pe mama.
1: Da, până unde vreau eu.
0: Da, tu și coșurile tale de puber.
1: Da, pe care mi le stoci tu de parcă aș fi din cauciuc, nu din carne și oasă.
0: Păi asta și ești, bărbatul gonflabil.
1: Da, și tu ce ești? Ești perechea gonflabilă a bărbatului gonflabil. Doar că vorbești mai mult pentru că vorbești mai repede.
0: Mai bine să vorbesc eu decât să te las pe tine să-ți pui neroziile. Infectezi logosfera.
1: Ce infectezi?
0: Incultule.
1: Snoabo.
0: Obsedatule.
1: Frigido.
0: Puberule.
1: Grasă.
0: Desșiretatule.
1: Împiedicato.
0: Urâtule.
1: O încrezută.
0: Blocatule.
1: O chelaristă fără ochelari.
0: Blegule.
1: Banal, anormală.
0: Anormalul.
1: Tunsă.
0: Măi, raționalule.
1: Măi, tu cea de superstiții plină.
0: Elementarule.
1: Tu cea mofturoasă.
0: Ursuzule.
1: Erato disperato.
0: Perversule. Nesimțitule.
1: Sensibiloasă.
0: Ofticatul. Sadicul.
1: Sadicul și petecu. Masochisto.
0: Mușcăcilă.
1: Masochilă.
0: Gâdilici.
1: Masochici.
0: Sfărăilă.
1: Maso-masochilă.
0: Nacrule.
1: Siropule.
0: Măgarule.
1: Pisicule.
0: Ursulețule.
1: Chis-chis-chis.
0: Mor-mor-mor.
1: Chis-chis-chis.
0: Băbăleule.
1: Chis-chis-chis.
0: Omreanule.
1: Căprițule.
0: Vină zăpăcilă.
1: Căprițule, căprițule.
0: Ucule, uitucule.
1: Ah, tu înveși neprețuită.
0: Lingu.
1: Normalină.
0: Cupăcilă.
1: Lină normalină.
0: Stilă pervertilă.
1: Silă posetilă.
0: Obsedatule.
1: Bila sensibila.
0: Linu blegulinu.
1: Bila sensibila.
0: Linu vanilinu.
1: Lina ciocolina.
0: Linu vanilinu.
1: Lina ciocolina.
0: Linu murcăcilu.
1: Chis, chis, chis.

0: ce zâmbești?
1: Mă gândeam ce ar fi să se blocheze liftul.
0: Dă-ți peste gură.
1: Ce se poate întâmpla? Apeși pe un buton și pornește din nou.
0: Da?
1: Da.
0: De unde știi? De câte ori te-ai blocat în lift?
1: De... Oh, ce chestie, cred că nu m-am blocat niciodată. Și puțin nu mi-amintesc.
0: N-a că s-a blocat, ai copit.
1: Aiurea, o coincidență. Apasă și tu pe parter. Ea încearcă și-a zis. Ia, lasă-mă pe mine, stai.
0: Că eu nu știam să apăs pe un buton. Parcă era un buton special pentru cazuri de astea.
1: Da, dragă, știu și eu, dar...
0: Asta mai lipsea. Acum nu mai avem nici lumină, ce ai făcut?
1: Pitori, nu crezi că e din cauza mea?
0: Păi n-ai văzut, s-a făcut beznă exact când ai atins butonul.
1: Care buton?
0: Cum vrei să ți-l arăt? Știi tu care?
1: Și tu crezi că ea care a inventat liftul a pus un buton care când ești blocat să-ți ia și lumina?
0: Nu vreau să spun asta, știi bine. Nu-i cazul să mă ironizez. Vreau să spun că poate tu cu butonatul tău nervos ai provocat.
1: Dar de câte ori ai mai fost blocat într-un lift?
0: Nu știu, de vreo două ori, cred.
1: Și atunci nu s-a stins lumina?
0: Nu, nu mi-amintesc să se fie.
1: Și atunci n-a butonat nimeni?
0: Bine, bine, am înțeles unde bați. Și acum ce facem?
1: Mă așteptăm.
2: Ei, ne aude cineva? Ei!
1: Dar, dragă, liniștită, ne scot ei.
2: Peste vreo 100 de ani, pentru muzeu.
1: Păi așa că aranjează-te și tu puțin. Nu uita de rujd.
0: Ce vrei să spui?
1: Păi cum ce vreau să... Să arăți bine că ne vor găsi.
0: Vrei să spui că acum nu arăt bine?
1: Ha? De unde vrei să știu eu? Ești doar o voce. Da, ce voce.
0: Hai, lasă.
1: Glumeam și eu, drag.
0: Na, lasă, știu eu că glumeai. De ce vrei să spui?
1: Nu, glumeam pe cuvântul meu.
0: Tu ești ăla care îmi reproșează că îmi pun prea mult rus și acum zici că nu s-a aranjată.
1: Draga mea, să repet, era o glumă. Eu am impresia că ești claustrofob.
0: Pe asta de unde ai scos-o?
1: Păi așa te manifesti, de parcă ai fi.
0: Nu sunt, din fericire. Dar nici nu pot să spun că mă simt ok. Nu e chiar cel mai plăcut loc pentru o conversație în întuneric.
1: Auzi? Ți-aduce aminte de dorința noastră mai de demult?
0: Care?
1: Știi tu?
0: Ce faci?
1: Că știi tu.
0: Nu cred că e momentul potrivit.
1: Da, dar e locul potrivit.
0: Auzi? Dorința aia. La ce te referi?
1: Știi tu, mă.
0: Dar spune odată, ce Dumnezeu?
1: Ce faci? Abia ne încinsesem și noi.
0: Zici sau nu?
1: Sau ce? Cobori la prima?
0: Nu fac nimic până nu-mi spui care e dorința aia. Nu pot să fac amor dacă trebuie să mă gândesc la... Chiar la ce trebuie să mă gândesc?
1: La o partidă în natură, asta era dorința noastră, ai uitat?
0: N-am uitat. Dar de unde era să știu la ce te gândeai? La câte dorințe avem, mașină, parchet, vacanță, Mexic.
1: Da, da, cum aici? În lift? Hai mă, am crezut că-ți vei aminti.
0: Ce tâmpită sunt. Cum de nu mi-a trăznit prin cap? Sunt blocată într-un lift și primul lucru la care trebuia să mă gândesc ar fi fost amorul în iarbă.
1: Auzi, o mai facem sau
0: nu? Nu.
1: Nu?
0: Nu. Îmi șifonez hainele. Cum o să arăt când ne vor scoate de aici?
1: Ce importanță are? Hai la băiatul.
0: Parcă din iar vrei să mă aranjez.
1: Lasă, n-ai bine aranjat-o, a trecut vremea aia. Vin vremuri nebune în care nu contează imaginea.
0: S-o crezi tu, numai imaginea mai contează, dragul meu.
1: Parcă din iar fuie și tu.
0: Și apoi, dacă ne aude cineva?
1: Nu ne aude nimeni, zic eu.
0: E și mai rău, cum adică să nu ne audă? Noi cum Dumnezeu mai ieșim? Când mai ieșim?
1: Ei, să fii alertat cine trebuie, doar nu s-a întrerupt curentul doar aici. Și apoi... Poate mai au și alții nevoie de liftul ăsta, nu?
2: Păi dacă au, să se grăbească! Ei, ne aude cineva?
1: Și totuși, în lift, nu-i ceva inedit. Cine știe când se mai ivește o ocazie ca asta?
0: Vara asta se duce de râpă, așa că ocaziile nu vor lipsi.
1: Nu e sigur, nu e sigur. Eu zic să profităm acum. Ăștia se perfecționează pe zi ce trece.
0: Nu te baza pe asta.
2: În sfârșit.
1: La naiba. Atunci când nu-i nevoie, toate încep să funcționeze.
3: Ați ascultat crize. Sau încă o poveste de dragoste. De Mihai Ignat. Distribuția a fost următoarea. Ea, Ada Simionică. El, Ion Grosu. Redactor, Costin Manoliu. Asistența tehnică, Radu Verdeș și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonatorul proiectului, Magda Duțu. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2005.
4: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
5: Love Stories de Radu F. Alexandru. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Claudiu Goga.

Albena, Bulgaria. Eram deja de câteva zile. În fiecare dimineață îmi spuneam că e ziua cea mai bună să mă repet până la Balcic, unde, în urmă cu mulți ani, tatăl meu a făcut armata. Un pelerinaj, dacă vreți, pe care nu-l puteam rata. Și totuși, de fiecare dată, în ultima clipă, intervenea câte un fleac și... am fost la Balcic. Gust amar, promiscuitate și indiferență. Când m-am întors, m-am oprit în barul hotelului. O cafea bună, un coniac, o țigară de foi. Aveam sentimentul că le merit. Un domn s-a apropiat de mine și extrem de amabil m-a întrebat dacă sunt scriitorul, ziaristul pe care l-a văzut nu demult într-o emisiune culturală. I-am răspuns afirmativ. Era cu câțiva prieteni și mă invitau să schimbăm seara o vorbă la un pahar. Am acceptat. Plaja, câteva scaune adunate în jurul unei mese, într-o frapieră, o sticlă de șampanie. Patru prieteni, fiecare venit singur de la București, dornit să petreacă un weekend împreună și să-și reamintească timpul care a fost cândva viața lor. Nu rețin să-mi fi spus a cui a fost ideea să mă invit alături de ei, dar erau gata să-mi spună povestea lor dacă le promiteam că am să o scriu. Cum să promit așa ceva? Și presupunând că aș fi fost dispus să o fac, de unde să știu dacă ei se vor recunoaște în ceea ce eu credeam că este povestea lor și nu-mi vor reproșa că nu mi-am ținut cuvântul. Și totuși am acceptat.

0: Nu.
1: Cu mine vorbești? Giulia?
0: Nu.
1: Păi nici n-apuc să deschid gura și tu închei discuția?
0: Da, discuția asta, da.
1: Normal ar fi să-i punem punct că niciunul dintre noi nu mai are nimic de spus.
0: Da, în exact asta spun și eu, că nu mai avem absolut nimic de
1: spus. Ok, vorbim altă dată.
0: Ok, dar nu despre asta.
1: Ai un fix?
0: Nu am un fix, am o opțiune.
1: Mă iubești?
0: Pe bune, care e problema? Ai impresia că e o chestie atât de cool că m-ai cerut de nevastă? Ce ar trebui acum, să cad pe spate sau ce?
1: Sigur ești însărcinată?
0: Hai, du-te, dracu. Ieși afară, vreau să mă culc.
1: Iartă-mă. Iartă-mă. Nu te-am întrebat nimic și nu mi-ai spus nimic, da? O să mergem la un doctor și o să ne spună el ce-i de făcut.
0: Ca să?
1: Ca să urmărească sarcina. Dacă te măriți sau nu, e o chestiune care te privește în primul rând pe tine, da? Asupra vieții copilului, cred că ar trebui să decidem împreună, nu?
0: Ce? Îl facem sau nu-l facem sau ce?
1: De ce vorbești așa? Nu mi-ai mai vorbit niciodată așa.
0: Da, foarte bine. Păi atunci ar trebui să ne mulțumim cu ce a fost, să ne vedem fiecare de treburile noastre.
1: A, adică să ne despărțim. De fapt asta vrei,
0: da,
1: nu?
0: Da, uite, da, da, exact. Poate da? Fi soluția.
1: Păi atunci măcar spun-o limpede, da? Vreau să-i punem punct și am nevoie de un motiv.
0: Când vreau să spun ceva, o spun foarte clar. Ok?
1: Pentru mine chiuretaj sau crimă e același lucru. S-a întâmplat odată ca o fată cu care m-am culcat să rămână însărcinată. Și nu-mi imaginam altă soluție decât chiuretajul. Și atunci l-am acceptat ca pe ceva normal. Dar după aia am avut o prietenă în ultimul an la medicină. Făceau practica într-un spital și m-a întrebat dacă nu vreau și eu să merg să văd cum e. Am acceptat din curiozitate. A doua zi ne-am pus halate albe și ne-am plimbat prin spital. Varice, o apendicită parcă. Nașterea a fost ultima. Au fost ceva probleme, totul parcă dura prea mult. Dar într-un final s-a auzit primului țipăt. Mi s-a înfipt în creier. Și azi, după atâția ani, încă-l mai aud. A fost singurul țipăt de victorie pe care l-am auzit în viața mea.
0: Incredibil. Dar nimeni n-ar spune că ești as în computere. Mai bine te făceai poet sau preot sau cel mai bine mamuș comunal. Auzi, să știi că eu nu mi-am tras-o cu niciun medicinist și nici n-am avut parte de spectacolele pe care ți-l oferea gagica ta. Dar să știi că port și eu un urlet în cap dintr-o experiență de cu totul altă factură.
1: Adică?
0: Adică te rog frumos să nu mai îmi ții lecții. Să mă lași cu vrăjelile tale. Nu m-am mărit. Și pentru că iubesc copiii la fel de mult ca tine, n-am să duc unul pe lume să crească fără tată.
1: Cum adică să crească fără tată? Giulia! Giulia, suntem împreună de mai mult de un an și deodată aflu lucruri noi. Și nici măcar nu vrei să vorbim despre asta. Doamne. Giulia, nu te mai recunosc. Spune ceva!
0: Ești primul bărbat din viața mea. Ce mai vrei?
1: Să te cunosc.
0: Dar pe tine te cunoști?
1: Să știu că nu mi-ascunzi nimic.
0: Te-am întrebat ceva?
1: Și mai important decât toate, aș vrea să știu că mă iubești.
0: Am să-ți ascund. Conștient sau inconștient. Pentru că nu-mi dau viața pe mâna nimănui.
1: De ce ți-e frică? Cine a putut să-ți facă atât de mult rău?
0: Viața?
1: Sunt primul bărbat din viața ta.
0: Dan, viață și sex nu sunt unul și același lucru.
1: Da, bineînțeles. Nu asta am vrut să spun. Giulia, te iubesc și cred că pot să te apăr astfel încât viața să nu-ți mai facă niciun rău. Chiar cred că sunt capabil să am grijă de tine și de copilul nostru.
0: Nu, Dan.
1: Ai încredere în mine.
0: Am încredere în tine și știu că mă iubești. Dar eu nu ți-aș face decât rău.
1: Asta e o ipoteză care poate fi confirmată sau nu. M-ai întrebat mai devreme dacă mă cunosc și nu ți-am răspuns. Dar tu pe tine te cunoști?
0: Nu ți-aș fi spus altfel de răul pe care pot să ți-l fac.

0: să fie într-un ceas bun.
1: Asta e tot ce ai tu de spus, Cristian?
0: Dacă mai ai tu ceva de adăugat, te rog.
1: Bine. Tânărul domn aici de față, fiul nostru, fiul tău, Dan, se însoară. De ce? Acum câteva luni s-a împiedicat de o fătucă. Ea l-a anunțat ieri că e gravidă după o matură și profundă chibzuință care a durat circa o secundă. Cei doi au hotărât să se căsătorească. Unde? La Veneția.
2: Verona.
1: Singurei, ca doi bieți orfani. Apropo, iartă-mă, vreau să te întreb, fata asta are părinți?
2: Mamă, cine sunt a ei și cu ce se ocupă? A fost prima întrebare pe care mi-ai pus-o când v-am spus că vreau să o cunoașteți.
1: Eu?
2: Da.
1: Nu țin minte.
2: Ba da, și exact aceeași întrebare ai pus-o și Giuliei când ai cunoscut-o.
1: Mă jur pe ce vrei.
2: Mama, gata, da? Gata, joaca noastră s-a încheiat. Am 26 de ani și nu sunt un retardat.
1: Îți place?
0: E convingător.
1: Ești mândru de el.
0: Sunt tatăl lui, nu? De 26 de ani sunt mândru de el.
1: Și e numai meritul tău.
0: Un pic.
1: Cristian, ascultă-mă cu atenție, te rog. Și gândește-te dacă tu, ca tată, n-ar trebui să mai spui ceva. Da, dragul, dacă ieri te-aș fi întrebat, nu crezi că e timpul să te căsătorești, să-ți faci și tu o familie, tu ce mi-ai fi răspuns sincer?
2: Că nu e una din prioritățile mele.
1: Pe de altă parte, Dan, câte dintre fetele cu care te-ai culcat tu au rămas gravide?
2: Niciuna.
1: Poftim?
2: Zero.
1: Giulia este prima care îți spune că ai tras lozul cel mare, da? Și că ai să fii tată.
2: Da.
1: Perfect. Ai văzut? Nu i-au trebuit 5 minute ca să ajungă de la căsătoria nu e una din prioritățile mele direct la Veneția.
2: Verona!
1: Să urlu?
2: Pe tata îl întrebi?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Nu.
1: Nu.
0: Nu. Faptul că ieri nici nu se gândeau la căsătorie și azi deja știu și locul în care vor să oficieze, mie nu mi se pare relevant. Întrebarea care se pune este dacă nu cumva ei confundă pasiunea fizică cu iubirea.
1: Care pasiune? Ce iubire? Care iubire? Când abia s-au cunoscut? Ia uite-l în ce hal a transpirat, gata, schimbăm cămașa.
2: Mama, lasă-mă în pace!
0: Există niște teorii extrem de interesante care echivalează iubirea cu hipnoza.
1: Hipnoza? Din hipnoză te trezești, la primul pocnet din degete. Iubirea însă, iubirea speri că va dura toată viața.
0: Un filozof a observat un lucru pe cât de simplu, pe atât de important. El a spus așa: noi, cei mai mulți dintre noi, percepem cu neîndemânare omul care este cea mai complicată și cea mai subtilă ființă din univers. Cine poate ști ce se ascunde în mintea și sufletul unui om? Cine poate ști cum se schimbă el de la o zi la alta și pe ce cale poate să o apuce fără vreun motiv pe care el însuși să-l poată conștientiza?
1: Termină!
0: Să știi că poți să și continui dacă...
1: Nu! Ba da! Da, ia, fă ce vrei, fă ce vrei! M-ai hipnotizat acum 30 de ani cu citatele tale și de atunci filozofezi și filozofezi. Și n-ai înțeles nimic din adevărul vieții.
0: Un alt filozof...
2: Gata! Mama! Da. Doamne sfinte! Despre ce vorbiți voi aici? Despre cine discutați? Chiar mă credeți un cretin care e gata să se însoare cu orice fată doar pentru că i-a spus că a rămas însărcinată?
1: Dar nu e vorba de cretinism. Cristian, spun. Este vorba despre... Este vorba despre ceva mult mai complicat și mai grav.
2: Pe bune? Ia să auzim.
1: Este vorba de vulnerabilitate. Este vorba despre o sensibilitate aparte care poate lua uneori locul rațiunii și te poate împinge la cele mai nefericite decizii.
2: Vorbești de decizii nefericite ca și cum finalul n-ar putea fi decât cel pe care l-anticipezi tu.
1: Poate fi și cu happy end. Da, în cazul vostru șansele sunt nule. Cristian?
2: Da.
1: E mult prea grav ceea ce se întâmplă pentru ca un om cu inteligența ta să nu-și dea seama.
0: Da.
2: Dane,
0: nu mi-o lua nume de rău, dar din câte știu eu, de la prezervative și până la pilulele cele mai sofisticate,
2: Eficiente.
0: Există o mulțime de mijloace prin care ai fi putut să eviți o situație ca asta. Tu însuți ai spus adineori că niciuna dintre fetele cu care ai fost n-a rămas însărcinată. Deci tu știai ce aveai de făcut. Eu acum chiar nu înțeleg de ce
1: da,
0: ai spus
1: data da,
0: asta.
1: Ce da, da, da, da, da. Dacă până și orbul ăsta de taică tu vede că e ceva putred în toată povestea asta.
2: Dar nu e nimic putred, mama, înțelegi? Nu e nimic putred, da? Ea era fecioară, eu am dezvirginat-o. Aveam un himen tare și am făcut-o până am umplut cearșaful de sânge.
0: Destul, te rog.
1: Ia stați puțin așa. Și eu am avut o prietenă care s-a combinat cu cine vrei și cu cine nu vrei, până a găsit prostul. Și când a găsit fazanul de care era nevoie, uite, i-a permis să o dezvirgineze tamam bine când era la menstruație. Și să vezi câte plânsete, și să vezi ce regrete, câtă suferință, după o săptămână erau la primărie.
2: Eu și Giulia n-am plâns deloc, da? Ba din contră, ne-a plăcut al dracului de tare. Așa că am mai făcut-o de câteva ori și abia după aia ne-am gândit și la protecție. Iartă-mă. Îmi pare rău. Am mai învățat și eu câte ceva de la tine.
1: Da, și eu de la tine. Bineînțeles că țin minte tot ce te-am întrebat despre Giulia. Da, știu tot ce mi-ai spus, sigur că știu. Singură la părinți, tatăl ei a murit acum câțiva ani, parcă. Mama avocat într-o firmă importantă. O persoană foarte drăguță, te-a primit cu multă căldură. Da, da, da, sigur. Da, mi-ai spus toate astea, da. Trec peste atracția nevinovată, dar firească, pe care orice domnișoară care nu se știe din ce trăiește și cu ce se ocupă, o poate simți pentru un om cu farmecul tău și situația ta materială.
3: Doste, doar omii.
1: Bine, n-am să spun un cuvânt despre faptul că fata asta n-are o facultate.
2: Mama, te rog să încetezi acum, da?
1: Bine. E un lucru pe care l-am înțeles. Însă în momentul când ai prezentat trăsnai asta cu căsătoria la Veneția.
2: Verona.
1: Ideea n-a fost a ta.
2: Așa e, dar mi s-a părut excelentă.
1: Fata asta vrea să fugă. Fata asta vrea să se ascundă.
2: Mama, mergem la Verona să ne căsătorim în casa Julietei. Care-i problema?
1: Asta crezi tu?
2: Doamne.
1: În locul Veronei putea să fie Veneția, putea să fie Londra, putea să fie Paris, putea să fie Hong Kong. Tot ce vrea fata asta este să te îndepărteze de ai tăi. Tot ce vrea fata asta este să te smulgă de lângă părinții tăi.
2: De ce? Ce motive ar avea să vrea una ca asta?
1: Nu știu. Nu știu, Dan, și nu mă gândesc neapărat la premeditare. Dan, să nu vină ziua în care o să-ți amintești vorbele mele. Fata asta ascunde ceva.

0: cât mă urăști. Doamne, cât poți să mă urăști?
1: Dana, te rog, măcar azi.
0: Cristian, te faci că nu vezi că pe fiul nostru îl prostește o fufă, iar tu, în loc să-l ajuți, să-i ceri să judece așa cum trebuie...
1: Să judece așa cum trebuie înseamnă să judece după capul tău?
0: Să judece ca orice om cu mintea întreagă.
1: Dintre voi doi, Dan e cel cu mintea întreagă.
0: Iar eu, idiota, țignita care bate câmpiu. Iată un nou prilej pentru a mă umili. Mulțumesc.
1: Știu că ai chef de scandal, dar te rog să nu contezi pe mine azi.
0: Nu mai contez pe tine de foarte multă vreme. Din niciun punct de vedere. Dragă Cristian, da, speram, idiotă cum sunt, ca măcar atunci când e vorba de viața fiului tău, de viața lui Dan, o să încerci să treci peste prăpastia pe care ai săpat-o între noi și o să încerci să-l ajuți, da.
1: Fiul nostru se însoară. Îmi dai voie să te sărut?
2: Ce-ai spus?
1: Nu, nu, păcat. Da, ciocnim un pahar, nu? Ia,
3: hai. Hai să-ți pun un pahar, să ciocnim.
0: Tu îți bați joc de mine? Tu îți bați joc de mine?
1: Păi credeam că vrei să sărbătorim împreună evenimentul.
0: Și ce să sărbătorim? Care eveniment? Dan, fiul nostru, e pe cale să facă cea mai mare prostie din lumea asta.
1: Și o
0: să
1: o facă? Nu pare dispus să renunțe.
0: E normal! A dat peste o șmecheră unsă cu toate alifiile care îl face.
1: Eu prefer să cred că Giulia îl iubește pe Dan. Cred că Giulia îi asigură minimul de confort de care Dan are nevoie în sfârșit să scape de noi. Și dacă așa stau lucrurile, atunci mă îndoiesc că vei găsi vreun argument care să-l facă să renunțe.
0: Stai puțin. Adică tu susții că Dan, fiul nostru, se însoară numai ca să scape din casa asta?
1: Da, da.
0: Ce absurd.
1: Draga mea, vine un moment în viață când nu te mai poți ascunde de adevăr. Te ia de guler și te obligă să-l privești drept în față.
0: Hai mai termină cu filozofia asta de coafeză și spune dacă ai ceva de spus.
1: Niște lucruri pe care le știi la fel de bine ca și mine.
0: Spune ce ai de spus.
1: Bine. Când a vrut să se mute undeva cu chirie, ai sărit ca arsă și l-ai somat să-ți explice ce-i lipsește lui aici și cum crede el că se va descurca singur, fără noi. Lacrimile și țipetele tale l-au făcut să renunțe, dar eu am știut încă de pe atunci că nu va rata prima ocazie să plece din casa asta atunci când tu nu vei mai găsi vreun motiv care să-l facă să renunțe. Și familia a fost tocmai pretextul de care el avea nevoie.
0: Familia suntem noi, atât.
1: Era mic, cred că avea 6-7 ani. Era iarnă și într-o seară s-a îmbrăcat singur și a pus salopeta, căciulița, mănușile și ne-a spus că le vrea să plece din casa asta pentru că s-a săturat de certurile dintre noi doi. Îți amintești?
0: Lasă ce mi-amintesc. Eu mi-amintesc alte lucruri. Lucruri pe care tu se pare că vrei să le uiți. Eu însă mi le voi aminti toată viața mea, pentru că din lucrurile astea se hrănește ura ta față de mine. Puțin bărbați se pot lăuda cu un sentiment atât de statornic cum este cel pe care l-ai tu față de mine. Din păcate pentru mine și pentru copilul meu, sentimentul ăsta se numește ură. Pentru că ăsta e adevărul. Mă urăști.
1: Când mi-ai aruncat prima oară în față mă urăște asta, mărturisesc că m-am panicat. Mi se părea incredibil că femeia mea, iubita mea, care cu câteva momente înainte am spus iubirea mea, să mă acuze de ură. Pe urmă am înțeles că ură era păcatul de care se făcuseră vinovați cei de dinaintea mea. Părinții tăi, fratele tău, prietenii tăi, foștii tăi iubiți, mă rog, toți cei care nu ți-au făcut ție pe plac. Ei, dacă m-ai înscris și pe mine pe lista asta, Am știut ce urmează. Dana, un singur lucru nu mi-a explicat și mărturisesc că nici eu n-am fost în stare să înțeleg. De ce ură, Dana?

0: ți-a păsat niciodată de mine, Cristian.
1: Ce motive aș fi avut să te urăsc?
0: Mă întreb pe mine ce motive ai avut tu. Trebuie să știu. Eu am suportat consecințele. Motivele numai tu le cunoști.
1: N-au existat, draga mea.
0: Cristian, 2 bani n-ai dat pe mine toată viața ta.
1: Ce aș fi putut să fac mai mult decât să te iubesc?
0: Să mă respecti. Să ai încredere în mine. Să mai lași trufia asta și suficiența asta a ta. Și să mai accepți din când în când și umilul meu punct de vedere.
1: Chiar dacă era greșit?
0: Nici un om nu poate greși tot timpul, numai dacă e nebun. Asta crezi tu despre mine? Tu chiar crezi că sunt nebună, Cristian? Asta crezi tu despre mama copilului tău? Sau poate că și Dan, copilul tău, e nebun, da? Toată lumea e nebună în afară de tine care ești bun?
1: Vrei să spun cuvânt cu cuvânt ce urmează? Minutul în care să încep să țipi și să mă ameninți? Hai să încep prin a-mi povesti de lumea care, adunată în spatele tău, nu așteaptă decât semnalul să mă sfâșie. Și apoi să-mi spui de cei care le povestești tu tot ce se întâmplă în casa asta și se miră cum ne mai poți trăi tu lângă un specimen ca mine, vrei să-ți spun?
0: Ce prostii vorbești!
2: Prostii vorbesc, prostii. Sunt zilele noastre repetate invariabil după același și același tipar.
0: De către mine?
2: De tine, da, de către cine?
0: Nerușinat ce ești!
2: Știi de ce faci asta? Pentru că ești bolnavă, ești bolnavă de frică și de neîncredere.
0: O să mi-o plătești tu!
2: În zilele noastre cele mai frumoase de pe lumea asta, știi care era grija ta cea mai apăsătoare? Vai, Doamne Dumnezeule, ce mă fac eu că-l iubesc prea mult pe acest om? Asta te frământa pe tine, nu cum să faci să dureze mai mult iubirea noastră, ci cum să scap de ea.
0: Ce mizerabil ești!
2: Mizerabil?
0: Ce lași ești! Oricât de mizerabil și de laș te-am știut, nu mi-am imaginat niciodată că o să te consideri o victimă. Tu! Vă să zic că ăsta este rolul pe care ți l-ai ales tu în spectacolul ăsta de rahat pe care îl jucăm noi și care se numește viața noastră.
2: În spectacolul ăsta de rahat, cum spui tu, nu noi ne alegem rolurile, e vorba de destin, dragă.
0: De ce n-ai plecat dracului?
1: Pentru că nu mi-am imaginat că asta ți-ai dorit. Dana, asta ți-ai dorit?
0: Poate că ar fi fost mai bine. Și pentru mine, și pentru tine.
1: Și pentru Dan? Să-mi fi salvat eu liniștea abandonându-l pe Dan?
0: Hai, Cristian, hai, lasă, Cristian. Noi doi ne-am spus de mult tot ce era de spus. Am înțeles, da. Tu ți-ai sacrificat liniștea de dragul copilului. Dar copilul Dan se însoară. Mâine pleacă din casa asta. Consideră-te exonerat de toate obligațiile. Liber.
1: Am să plec. Un singur lucru n-am să-mi iert din toată povestea asta. Că n-am reușit să te conving de dragostea mea.
0: M-ai înșelat.
1: Că n-am făcut destul pentru tine, mă rog, pentru noi.
0: M-ai înșelat cu toate fufele, în toate felurile, pe toate cărările. Toată lumea știa, toată lumea, am o listă, am dovezi.
1: De 20 de ani mă acuz de asta și de fiecare dată am tăcut. Cred că a venit momentul să-ți răspund. Nu te-am înșelat niciodată.
0: Cât de josnic poți să fii. Nu te-am înșelat niciodată. Ai trăit ca un ascet în toți anii ăștia, dragul meu.
1: Da.
0: Atunci, Dintre noi doi, nebunul ești tu.
1: Da.
0: Du-te, dracului!

0: ce să spun, oamenii mi s-au părut agreabili. La început i-am urmărit cu o firească detașare, pentru că apoi, pe nebăgate de seamă, pe măsură ce mă simțeam tot mai prins de evocările lor, să realizez că cei pe care îi ascultam nu mai erau oamenii pe care i-am cunoscut cu puțină vreme în urmă, ci personajele unor întâmplări pe care deja le vedeam proiectate în mintea mea. Îi adoptasem, animat, firește, de cele mai bune intenții, și îi remodelam dintr-o dată funcție de povestea care se năștea de acum independente de spusele lor. Cât de lungă era distanța dintre oamenii din jurul meu și personajele mele, e o chestiune care știam că nu trebuie să mă preocupe nicio clipă, câtă vreme nu făceam decât să-i continui, să-i adaug, să-i îmbogățesc, să le dau sensuri, semnificații, la care foarte posibil nici ei nu s-au gândit, dar care toate erau înscrise în destinul lor, din clipa în care au deschis ochii. Pentru că nu e așa, și o știm de mult și foarte bine, viața pe care o trăim nu este decât una dintre tulpinile posibile care se dezvoltă din bobul de grâu când cade pe pământ. S-a întunecat. Nu mai auzeam decât vocile unor oameni, ale căror chipuri deveneau tot mai imperceptibile. La sfârșit, l-am mărturisit că eu i-am ascultat cu tot interesul, dar mă îndoiam că vor fi mulți care să creadă în adevărul, în autenticitatea a ceea ce urma să fie povestea mea. Cristian mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji, încă din antichitate se știe că rostul poetului nu este de a povesti lucruri întâmplate cu adevărat, ci de a povesti ceea ce s-ar putea întâmpla. Ce să fac? I-am dat dreptate. În fond, ce ne place nouă mai mult decât o poveste bună de dragoste?
1: Mamă, cum a putut să-ți treacă așa ceva prin minte?
2: Te rog,
1: să nu îndrăznești să vorbești cu Giulia.
2: Dan, o clipă, te rog, ascultă-mă, nu. Doar o clipă.
1: Gata, la revedere.
2: Dan, stai, vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă.
1: E viața mea.
2: Ești fiul meu.
1: Și am vârsta și dreptul să-mi o trăiesc cum vreau eu, da?
2: Ai toate drepturile din lumea asta, mai puțin unul. Să-ți faci rău cu știința mea.
1: Dar lasă-mă să apreciez singur asta, mamă.
2: Dan, tu ai o problemă.
1: Nu am, nu există nicio problemă.
2: Nevasta ta.
1: Nevasta mea.
2: Nevasta ta, Giulia, are o problemă.
1: Dar dacă e nevasta mea, lasă-ne în pace să ne trăim viața.
2: Bine, bine. Bine, foarte bine. Nu am mai făcut dragoste cu nevasta mea de atâtea și atâtea luni de zi. Încerc să mă apropii de nevasta mea, dar nevasta mea mă roagă să o înțeleg. Nu vrea, nu poate, nu simte nevoia să facă dragoste cu mine. Dan, tu ai venit să-mi spui mie toate lucrurile astea.
1: Nu, eu nu am venit să-ți spun lucrurile astea.
2: Dan, tu ai venit să-mi ceri ajutor.
1: Nu, eu am venit să-mi iau niște haine, da? Nu am venit să-ți spun nimic și nici să-ți cer ajutorul pentru nimic, da? Tu m-ai întrebat ce face copilul și ce face Giulia și printre altele...
2: Printre altele?
1: Da, absolut printre altele, ți-am spus că am vorbit deja cu doctorul.
2: Și?
1: Postpartum blue, mamă. Atât. Lipsa de apetență care se instalează la multe femei după naștere. Asta e tot. Nu trebuie să ne facem nicio grijă. Peste câteva săptămâni lucrurile vor reveni la normal și tot o să fie ok. Ok? Ok.
2: Ok, ok, ok, ok.
1: Mulțumesc.
2: Nu. Trebuie să vorbesc cu Giulia. Dan, te rog, te rog, lasă-mă pe mine să vorbesc cu Giulia. Lasă-mă pe mine.
1: Și ce o să-i spui, mama? Ce o să-i spui? Că sunt un băiat minunat? Că o iubesc cu adevărat? Ce? A, o să o rogi să-și onoreze îndatoririle care-i revin?
2: O să încerc să o ajut să depășească un moment dificil.
1: Pe ea vrei să o ajut sau pe mine?
2: Nu e același lucru. Bărbatul și femeia nu sunt una? Trup și suflet.
1: Dar cum crezi tu că o să se simte Giulia când o să se trezească cu tine în față, discutând cele mai intime lucruri ale noastre?
2: Așa cum te simți alături de un prieten care încearcă să-ți dea o mână de ajutor.
1: N-ai fost niciodată o prietenă a Giuliei, nici măcar nu ți-ai dat cea mai mică osteneală să fii.
3: Eu m-am purtat întotdeauna normal.
1: Nu, asta tu crezi.
3: Da, exact. Și mi s-a părut normal să spun deschis ce cred eu despre fata asta.
1: Fata pe care eu o iubesc.
2: Dar ea te iubește?
1: Pentru tine Giulia a fost și va fi întotdeauna o străină. Și o judeci fără să o cunoști. Ce al dracului de neplăcut pentru mine însă e faptul că mă consider incapabil să-mi trăiesc viața pe cont propriu.
2: Nu-i adevărat?
1: Ba da?
3: Te rog foarte mult, nu-i adevărat. Întotdeauna te-am apreciat, am fost mândră de toate rezultatele tale.
1: Dar nu vorbim despre jobul meu, înțelegi? Vorbim despre convingerea ta că soluțiile tale sunt invariabil mai bune decât ale mele. Întotdeauna.
2: Când doi soți care își spun că se iubesc ajung în situația în care sunteți voi doi acum, nu există decât două explicații. Fie unul dintre ei se înșală asupra sentimentelor sale,
1: fie
2: îl înșală pe celălalt.
1: Ce vrei să spui cu asta?
2: Nimic mai mult decât am spus.
1: Ai avut dreptate. Da, da. Ai avut dreptate când te-ai îndoit că aș fi pregătit să mă însor. Nu eram. În schimb, te-ai înșelat foarte tare când ai spus că nu ne iubim. Eu o iubesc pe fata asta și am crezut întotdeauna fără rezerve în dragostea ei, da? Ea m-a făcut să mă simt bărbat și mi-a dat încredere în mine și eu îi sunt recunoscător pentru asta.
3: Pot să adaug și eu un singur lucru?
1: Nu, nu poți să adaugi nimic. Tata nu și-ar permite niciodată să vorbească așa despre nevasta mea.
3: Da, termină odată! Renunță la obiceiul ăsta să mă tot compar cu tatăl tău. Nu are relevanță și îmi face rău.
1: Tu l-ai iubit vreodată?
3: Mai mult decât ți-ai putea tu imagina. Întreabă-l.
1: Și ce s-a întâmplat cu iubirea asta? Ce-a transformat-o?
3: Disprețul, umilința, ura.
1: Poate a fost doar impresia ta.
2: Poate într-adevăr sunt eu nebună. Dar nu pleca.

0: Ieși afară. Ieși afară, acum.
1: Julia, ce s-a întâmplat?
0: Dan, te duci la măta să te plângi că nu mai facem dragoste și mă întrebi pe mine ce s-a întâmplat?
1: Înaintea Danei am vorbit cu doctorul la care ai refuzat să mergi.
0: Ce să-mi spună doctorul? Că starea absolut normală prin care trec toate femeile după naștere. Că tratamentul constă în răbdare și în înțelegere. Că dacă îți iubești soția, nu dea gisca disperatul că nu mai ai servit când ai tu chef. Cum dracu ai putut să faci așa ceva?
2: Starea asta despre care vorbești tu durează 3 luni, da? 4. Poate să ajungă la maximum 6 luni. Dar au trecut 10 luni de când s-a născut Alex și tu continui să te complaci.
0: Mă complac?
2: Să trăiești într-un fel care nu mai e normal, înțelegi? Ai o problemă.
0: Eu am o problemă.
2: Avem o problemă.
0: Mai încet că doarme copilul.
1: Avem o problemă, da? Și fără să vreau, fără să vreau, am pomenit de ea în fața Danei, care m-a întrebat de tine și de Alex. Atât. N-am făcut nimic, n-am vorbit cu nimeni, cu niciun coleg, cu niciun prieten.
0: Tu te-ai întrebat vreodată din ce s-a născut problema asta a mea?
1: Tu ce crezi?
0: Și ce răspuns ți-ai dat?
1: Nu am putut să-mi dau niciun răspuns.
0: Tu crezi că ești cel mai mișto tip care mi-a ieșit în cale?
1: Nu.
0: Te rog frumos, zi. Cel mai inteligent sau cel mai insistent?
1: Nu.
0: Dar nu ești. Ai avut însă ceva ce te-a deosebit de ceilalți. Tandrețea. Pentru asta te-am iubit și pentru asta am acceptat să fii bărbatul meu. Cel care la 21 de ani m-a făcut femeie. I-ai spus asta domnului doctor?
1: Da.
0: Nu cred, nu. Pentru că tu nu ai înțeles ce înseamnă acest mic amănunt. Primul bărbat.
1: E foarte ușor să mă jignești. Întotdeauna m-am purtat cu toată atenția. Și niciodată nu ți-am cerut să faci vreun lucru pe care n-ai vrut să-l faci. Și o bună bucată de vreme chiar am crezut că ești mulțumită. Am crezut că ești mulțumită de viața noastră sexuală. Cum s-a schimbat chestia asta e o întrebare la care mintea mea nu a găsit vreun răspuns. Și tot ce încerc eu acum să fac e să aflu cum putem depăși situația asta. Nu asta ar trebui să fac?
0: Dan... Eu nu am vrut să ne căsătorim și nu am vrut copilul. Tu ai insistat și eu am acceptat. Și o greșeală pe care mi-o asum în totalitate.
1: Și atunci de ce ai acceptat?
0: Hai să încerc să văd cum e. Noi muri eu din asta.
1: Ai mers pe încercate.
0: Da, se poate spune și așa.

0: sigur că se poate spune și așa.
1: Dan. Dan, te iubesc.
2: N-am nicio îndoială în privința asta.
1: Da, de regulă ești foarte deștept. Dar uite că și atunci când vrei să fii foarte prost, nimeni nu te întrece la asta. Te-am iubit atunci și te iubesc și mai mult acum, când îți spun că singura soluție pentru noi doi și pentru Alex este să ne despărțim.
2: Nu, Julia.
1: Nu! Julia este o vorbă pe care am să te rog frumos să nu mai folosești. De acum încolo sunt singura care decide ce da și ce nu, Julia. Am ajuns într-o fundătură din care nu avem decât o singură ieșire. Divorțul, Dan.
2: Dar ce-ți lipsește?
1: Nu sunt în stare să-ți dau ce meriți.
2: Nu sunt un obsedat sexual.
1: Dan! Dan! Nu despre asta e vorba. Vreau să ne despărțim. Și mă gândesc de foarte multă vreme la asta.
2: De când?
1: Vrei data exact acum?
2: Câteva luni?
1: Exact.
2: Deci după naștere.
1: Nu are niciun fel de legătură.
2: Ba, are. Uite, dacă vrei să scapi de mine, va trebui să găsești ceva mai bun de atât.
1: Nu ai înțeles. Ți-am comunicat hotărârea pe care am luat-o și despre care nu avem absolut nimic de discutat.
2: Dacă te-aș trata ca pe un bolnav, ți-aș spune: bine, iubita mea, facem cum vrei tu. Dar eu știu că e vorba doar de o depresie pe care o să o depășim împreună și...
1: Nu pe care o voi depăși și vom merge fiecare pe drumurile noastre.
2: Bine, hai să ne oprim aici.
1: Da, perfect! Pur și simplu vreau să mă las să-mi trăiesc o viață exact așa cum am eu chef.
2: N-ai făcut-o și până acum?
1: Nu! De fiecare dată tu ai insistat și eu m-am acceptat.
2: Nu ți-am impus nimic? Nu ești prizoniera mea, dar doar cred că pot să te ajut. Atât. Să te ajut pe tine și pe copilul nostru.
1: Am întâlnit un om care mi-a spus că dacă nu vrem să trăim veșnic nefericiți, ar trebui să ne răspundem la câteva întrebări simple.
2: A fi sau a nu fi?
1: Exact.
2: Da, Julia, dar vezi tu, dacă răspunsul e a fi, atunci nu prea poți ocoli următoarea întrebare: a iubi sau a nu iubi? Care e răspunsul tău la asta, Julia?
1: Întotdeauna tu mi-ai pus întrebările cele mai grele.

0: Dane, tu chiar crezi că nu mai e nimic de făcut?
1: Tu nu?
0: Numai tu și Giulia știți ce aveți de făcut.
1: Psihoterapeutul spune că a făcut tot ce s-a putut și rezultatul e nul.
0: Da. Cu Giulia ai mai vorbit în ultima vreme?
1: Da. Despre un singur subiect. Divorțul.
0: Ce?
1: Îmi dai vreun sfat? Hai să auzim ceva din înțelepciunea filozofilor. Tată, îmi dai vreun sfat?
0: Nu.
1: Măcar ești cinstit. Ar fi culmea ca tocmai tu să-mi dai sfatul în materie de salvat căsnicii.
0: Dane. Dan. Încercați să vă faceți cât mai puțin rău. Și mai ales copilului.
1: O iubesc. Unde am greșit?
0: Nicăieri.
1: Dar ce a simțit mama din prima clipă când mi-a spus să nu mă însor cu fata asta? Ce? Trebuie să

0: sticlă.
1: Nu știu ce să fac. Să accept despărțirea? N-ar fi o probă de lașitate? S-o țin cu forța lângă mine? Cum dracu să fac asta? Nici asta nu e o soluție. Spune-mi tu ceva. Există vreo ieșire?
2: Niciodată când e vorba de doi oameni care s-au iubit cu adevărat. Din păcate.
1: Asta e din cărți sau din viață?
0: Nu știu.
1: Atunci la ce bun să fii atât de deștept?
2: Bine. Tu i-ai oferit Juliei mult mai mult decât își poate dori o femeie de la un bărbat. Da, după cum se vede, n-a contat. Dar eu cred că există ceva pe lumea asta care să aibă preț și pentru ea. Știi ce e lucrul ăla?
1: Nu.
2: Află-l și atunci vei ști dacă mai e ceva de făcut sau nu. Dacă mai ai tu ceva de făcut sau nu.
1: Pe Alex nu îl las.
2: Uite ce, copilul nu a împlinit nici măcar un an. Iar un copil trebuie să crească lângă mama lui.
1: Nu.
2: E obligatoriu, Dane.
1: Nu, nu l-a avut în ruptul capului și nu e în stare să iubească pe nimeni.
2: A început să iei razna, băiatule.
1: Nu să-mi las copilul în mâinile unei irresponsabile, tata.
2: O femeie care ne părăsește nu e neapărat irresponsabilă.

0: Doamnă, stăm în cafeneaua asta și vorbim de mai bine de un sfert de oră și eu încă nu știu ce vreți de la mine.
1: Da, tu ce crezi?
0: Nu cred nimic. Vă ascult.
1: Julia, de inteligența ta nu m-am îndoit nicio secundă. Bine ar fi să mă convingi de cinstea ta. Ha,
0: direct dintr-una. Nu vă plac nuanțele, doamnă.
1: Dana, Julia, hai să încercăm să ne purtăm ca două vechi și bune prieteni.
0: Doamnă!
1: Ok. Bine. Hai să lăsăm circul ăsta și să ne spunem deschis ce avem de spus. Și am să încep eu. Am angajat un detectiv.
0: Super! De ce?
1: Să-i pot dovedi lui Dan că ai o relație cu un alt bărbat. De unde și problema voastră.
0: Și? Cum stăm?
1: Curată!
0: Și? Ai spus și lui Dan?
1: Nu.
0: Nu? Păi te rog frumos să-i spui.
1: Ții neapărat.
0: Doamne, nu mi-am închipuit până unde poți să mergi. Altceva?
1: Nu-l iubești. L-ai iubit vreodată?
0: Când ai făcut ultima oară dragoste cu soțul tău?
1: Cum îți permiți?
0: Două bune și vechi prietene au taine între ele? Dana!
1: Uite ce se întâmplă. Eu am venit aici, în cafeneaua asta, să încerc să te ajut. Nu să înghit obrăsticiile tale.
0: Dar de ce ripostezi cu atâta duritate?
1: Pentru că îți permiți niște lucruri inadmisibile.
0: Eu cred că am putea deveni prietene după întâlnirea asta. Știi ce n-am înțeles? N-a fost atât lipsa ta totală de disponibilitate, cât felul în care din prima clipă tu mi-ai întors spatele.
1: N-aveam nimic cu tine, nu era nimic personal.
0: Și atunci de unde o respingere atât de categorică?
1: Chiar nu știu, nu știu.
0: Te-a deranjat felul în care te-am privit în momentul în care te-am văzut?
1: Nu. Dar cum m-ai privit când m-ai văzut pentru prima oară?
0: Nu știu, spune-mi tu.
1: Ne jucăm?
0: Wow, de ce nu? Uite, îți place să te joci?
1: Scumpa mea, trebuie să-ți reamintesc că eu am sărit de mult, de 40 de ani.
0: Că ce m-a frapat la tine n-a fost în mod special frumusețea, pentru că am mai văzut femei frumoase.
1: Bine, atunci ne jucăm, am înțeles.
0: Ci felul în care frumusețea ta este dublată de o amărăciune, pe care nu ascunde niciun fard și de care nu știu dacă ești măcar conștientă. O femeie care a suferit mult, dar care ar putea

0: Se bucură din nou de viață. O femeie care nu mai iubește de mult, dar care tânjește după iubire.
1: Destul. Te rog.
0: Ce e, greșesc?
1: Nu știu, nu. Nu m-am gândit la asta. Nu mă gândesc la asta.
0: Eu știu ce gândești, pentru că știu ce simți. Deci, când ai făcut ultima oară dragoste?
1: Sunt ani.
0: Nu neapărat cu soțul tău.
1: Ani. Și despre asta eu nu discut. La revedere.

0: L-am iubit și iubesc pe Dan, dar nu putem continua.
1: De ce?
0: Nu poți trăi alături de un om cu care nu faci dragoste.
1: Ce te împiedică?
0: A dispărut plăcerea.
1: Învață-l.
0: El m-a învățat pe mine.
1: Atunci nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg.
0: E vorba de o chestie mult mai importantă. Un sentiment cu totul aparte, pe care nu-l trăiești decât în brațele omului iubit. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Nu. Aș vrea să te întreb ceva personal.
0: Orice.
1: Nu. Foarte personal.
0: Orice.
1: Nu că ar fi neapărat o anomalie, dar cum se face că o fată frumoasă, așa ca tine, să aibă prima întâlnire, prima experiență, na, prima dragoste, abia la 21 de ani.
0: N-am avut timp.
1: Cum?
0: Timp. Timp pentru flirturi.
1: Trebuie să-mi explici.
0: Mama mea a murit la naștere.
1: Cum? Bine, dar tu ne-ai prezentat o doamnă.
0: Da, tata s-a recăsătorit după un an. Trebuia să am o mamă care să mă crească. Așa că n-am știut că mama mea nu e de fapt mama mea. Am aflat-o mult mai târziu, când copiii de pe stradă mi-au aruncat-o râzând în față.
1: Și asta s-a întâmplat când?
0: La 9 ani. Atunci m-am îmbolnăvit prima dată.
1: De ce?
0: Pentru că iubeam mult pe mama mea, care peste noapte nu mai era mama mea.
1: Bine, dar de tatăl tău nu erai la fel de legată.
0: M-am mințit. Era bărbatul unei străine.
1: Dar ai încercat să vorbești cu ai tăi să...
0: Nu, n-am spus un cuvânt nimănui. Nici măcar psihiatrului la care m-au dus. Eram orfană și sufeream și nu știau ce să mai îmi facă. Într-o zi mi-a fost foarte rău, mă sufocam. Am alergat în pădurea de lângă casă, am deschis gura și am urlat cât am putut de tare. Dar pe urmă urletul a rămas în mine. Alergam prin pădure și urlam. Și când mă întorceam acasă eram liniștită. Liniște însă care nu știam niciodată cât avea să dureze. Așa că m-am decis să fug și am plecat la Montreal, la niște rude pe care nu le văzusem în viața mea.
1: Dă-mi și mie un foc. Julia, tot ce-mi povestești tu mie acum e adevărat sau e așa un fel de... Așa.
0: Adică mă întrebi dacă te mint?
1: Nu, ne minți, nu minți sigur, dar... Mă întreb, oare nu povestești toate astea ca să mă înduioșezi?

0: Te-ai speriat?
1: Da.
0: Te-ai speriat de ce ai simțit?
1: Da, da.
0: Am vrut să înțelegi și aș vrea să mă las să-ți spun tot.
1: Iar eu aș vrea să plec în clipa asta.
0: S-a întâmplat când tream la Montreal. Bateam toată ziua străzile și mă simțeam la adăpost în mulțimea care habar n-avea și nici măcar nu-i păsa de mine. Și într-o zi mi-am zis, hai să văd dacă mai pot să o fac așa cum o făceam eu acasă. Am ales cea mai aglomerată stație de metrou, am lipit de stâlpul central, am deschis gura și am urlat cât am putut de tare. Poți să-ți dai seama ce a urmat. Mulțime de oameni care toți fug, toți deodată, în toate părțile, departe, cât mai departe de cea care strigă după ajutor. Am căzut în genunchi, cu fruntea lipită de ciment, și am început să plâng. Și am rămas acolo până când o mână s-a așezat pe umărul meu și un om m-a întrebat cum poate să mă ajute. Un singur om, Frederic.
2: Înțeleg.
0: Am rămas la ea o săptămână.
2: La ea?
0: Da, nu mi-a pus niciun fel de întrebări. Pur și simplu a avut grijă de mine. Ca și cum i-aș fi fost, nu știu, soră mai mică sau cea mai bună prietenă. Și după o săptămână m-a anunțat că trebuie să plece în America de Sud. Era etnolog. Și am plecat și eu cu ea.
1: De ce?
0: Nu știu. Nu știu. N-a existat niciun motiv rațional pentru care să fi luat hotărârea pe care am luat-o. Frederic m-a anunțat ce program are. Nu m-a invitat să merg cu ea, nu m-a...
2: Da. A fost singurul om care n-a fugit de tine.
0: Singurul om care m-a întrebat cum poate să mă ajute. Nu. Să nu faci greșeala, să reduci totul la dimensiunea carnală. Da, nu înțelegi.
1: N-ai cum.
2: Julia, mai dă-i o șansă lui Dan. E soțul tău.
0: Dana, mai dă-ți ție o șansă.

0: Așa, zice că la Casa Albă se întâlnesc George Bush cu Shimon Peres, cu președintele Israelului. Stau ei de vorbă și la un moment dat George Bush întinde cheile unui Cadillac nou-nouț și spune: Mr. President, un dar în amintirea unei zile istorice. Să uite la cheie și spune: Mr. President, mulțumesc frumos, dar legile noastre nu-mi permit să primesc un dar atât de scump. Ok, zice Bush, atunci mașina este de vânzare, $5. Asta scoate o hârtie de $10 și spune: foarte bine, cumpăr două. Vezi ce înseamnă să respecti cu sfințenie legile? Da. Dar ce părere ai tu de așa un președinte drăguț?
1: Ok.
0: Dan mi l-a spus. Hai, zi, e rândul tău, Giulia. Hai.
1: Ce? Aha, nu știu.
0: Giulia, cum nu știu? Niciun bani.
1: Nu, serios, nu știu și m-am blocat acum.
0: Atunci spune-mi de ce ai venit la mine.
1: Păi eram curioasă să văd și eu locul ăsta în care te ascunzi atâtea ore pe zi.
0: Ei, ai venit tu până aici la facultate doar așa, de ochii mei frumoși?
1: Mai schimbăm și o vorbă? Nu găsești filozof pe toate drumurile, nu?
0: A, faci mișto de mine.
1: Ah, un banc.
0: Ia,
1: la...
0: hai, zi.
1: E un pic așa mai nașpa.
0: Nașpa, zi. Hai, zi așa nașpa acum, zi.
1: Da, poți să plimbați cu fița roșie noaptea prin pădure și se întâlnește cu lupul fioros. Și lupul fioros întreabă: ce faci fă noaptea la ora asta prin pădure? Nu ți-e frică?
2: Nu mi-e frică, nene lupule.
1: Cum nu ți-e frică, fă?
2: Păi mie mi-e frică că eu bani n-am, mobil n-am și mie îmi place să fac sex.
1: Bun. Bun,
0: da. Da. Giulia, apropo de întâlniri de-astea mai inedite, spune-mi, te super dacă te întreb dacă ai avut vreo experiență sexuală cu o femeie?
1: Da.
0: Ce da? Te super că...
1: Da, am avut.
0: Și?
1: A fost ok. De cât timp ai întrebarea asta pentru mine?
0: Nu de mult timp.
1: Reformulez. Cât timp ai fi așteptat dacă n-aș fi venit eu la tine? Din moment ce te-ai gândit?
0: Da, m-am gândit în ultima vreme la voi, la situația voastră și am încercat să dau o explicație plauzibilă la ce vi se întâmplă și prin eliminare...
1: A, inteligența ta ne scoate din impas. Următoarea întrebare.
0: Nu am.
1: Vrei să te ajut? Să-ți suflu? Sau vrei să-mi pun singură întrebarea?
0: Te rog.
1: Dacă așa stau lucrurile, de ce te-ai măritat cu Dan? Îți convine?
0: Rezonabilă.
1: Am vrut să fiu rezonabilă.
0: Față de cine?
1: Față de toată lumea și în primul rând față de mine. Ce, aștept să-ți spun de ce m-am încurcat și pe urmă m-am măritat cu Dan, nu? Pentru că era cel mai bun dintre toți cei care se învârteau în jurul meu.
0: Nu e puțin lucru.
1: Da. Exact, și când am văzut cu cine am de-a face, mi-am zis: haide, corect e să vezi ce-ți place și ce ți se potrivește mai bine.
0: Pe bune?
1: Când l-am cunoscut pe Dan, trăisem deja o experiență care m-a făcut să cred că știu ce înseamnă să iubești și să fii iubită.
0: De o femeie?
1: De un om.
0: Om care era...
1: Femeie. Da, am iubit și am fost iubită de o femeie. Și am fost foarte fericită. Și am crezut că peste chestia asta nu poate exista nimic. Puteam să fie adevărat sau putea să fie o mare eroare provocată de neștiință. Și chestia asta mă obseda. Lipsa de repere, lipsa experienței.
0: Da, ai vrut să știi ca să poți compara, nu-i așa?
1: Am vrut să știu dacă ceea ce trăisem eu cu Frederic era iubire sau dacă dăruindu-mă unui bărbat aș fi aflat că mă înșelasem.
0: Da, și?
1: Da, vezi, tu ești profesor. Ai învățat o mulțime de chestii și acum le explici altora. La mine e vorba de un lucru personal. Nu dau lecții, nu țin teorii. Încerc să înțeleg ce mi se întâmplă. Dan mi-e drag și m-a oferit absolut tot și n-aș fi vrut să-i rămân datoare.
0: Dar e un străin, așa?
1: Exact.
0: Pe când ea, Frederic,
1: Iubirea ei n-am întâlnit-o niciodată la Dan.
0: Păi da, că înțeleg că e un alt fel de a iubi.
1: Ce, te supără ce ți-am spus?
0: A, nu, dimpotrivă, îți mulțumesc frumos.
1: A, nu, chiar nu trebuie să mulțumesc. Uite, mai bine zi-mi ce trebuie să fac pentru Dan și pentru copil.
0: A, nu-mi cere să dau sfatul pentru că nu sunt de stare să dau sfat.
1: Ei, nu, ajută-mă să văd mai limpede.
0: Și nici nu știu ce aș putea să-ți spun.
1: Da.
0: Julian, uneori ceea ce pe moment poate să pară un compromis se dovedește a fi soluția viabilă. Și tensiuni ireconciliabile dispar ca și cum n-ar fi existat. Totul e să poți...
1: Să ce? Să ce? Ești un tată admirabil și te dai înlături de la nimic să-l ajuți pe Dan. L-ai susținut în ideea falimentară a maliajului nostru și acum ești în stare să te agăți de un fir de pai ca să construiești o pledoarie în favoarea lui. Dar ești sigur că-l ajuți? Că asta îți dorești pentru el? Viața alături de o femeie care să nu aibă decât grija să-l mintă frumos?
0: Nu asta am vrut să spun.
1: A, atunci poate, Julia, puneți-i punct și mergeți fiecare pe drumurile voastre.

0: Julia, ce vrei de la mine?
1: Să nu minți.
2: E fiul meu.
1: Și-l iubești mult.
2: Cel mai mult.
1: Apără-l.
2: Pe asta încerc să fac.
1: Doar adevărul te apără.
0: Sau te distruge.
1: Da, cum vrea Dumnezeu.
0: E prima oară când te aud invocându-l. Chiar te-ai gândit la toate, Julia? Da. Și Alex?
1: Alex e fiul meu.
0: E fiul vostru. La asta te-ai gândit? Nu te grăbi să-mi răspunzi. Nu astăzi trebuie să-mi răspunzi.
1: Azi, mâine, tot aia e.
0: Da. Pe Alex am putea să-l creștem și noi aici. În timp ce tu...
1: Da, nu știu. Nu știu încotro am să apuc.
0: Bine. Baftă. O să fie bine. Poate-ți termin și tu școala.
1: Da, cum să nu. Plec într-o călătorie. Vrei să mă conduci? Am primit mesajul ăsta de la tata când eram pe undeva prin Peru și nu ne văzusem de vreo 3 ani. Am lăsat totul baltă și am alergat să mă întâlnesc cu el. Aproape că nu l-am recunoscut. Se topise. Lua medicamente cu pumnul. Doctorii erau încrezători. Evoluție postoperatorie bună. Nu înțelegeam. Nu puteam să cred. Tata mi-a dat toate asigurările și atunci am plecat. Era critic de artă. Și am plecat să vizitez Italia la brațul lui. A fost unul din visele mele cele mai frumoase. Și una din promisiunile lui. Noapteam în hoteluri mici, în care te simți ca acasă. Căram după noi grămezi de ghiduri și de albume. Tata îmi povestea despre ce am văzut în urmă cu câteva ore, despre ce o să vedem a doua zi. Mi-a povestit de mama, de cât de mult a iubit-o, de viața pe care a încercat să o ia de la capăt atunci când a pierdut-o. Și de sentimentul tot mai apăsător, că nimic nu mai avea sens. Tata credea că fiecare dintre noi suntem născuți pentru cineva anume. Și poți avea norocul să-ți întâlnești perechea sau poți să o cauți în zadar toată viața. Dar odată ce ai găsit-o și ai pierdut-o, indiferent de motiv, nu o să mai regăsești. În fiecare seară îi citeam și el mă asculta pe pat cu ochii închiși. Era din ce în ce mai obosit. Într-o seară i-am șoptit noapte bună, am închis lumina și m-am culcat. M-am trezit în miez de noapte, paralizată de spaimă. Am aprins lumina, m-am apropiat de patul lui. Pe noptiere era un bilet. Îți mulțumesc că ai avut bunătatea să mă conduci în această ultimă călătorie.
0: Când, Julia?
1: Ieri. Azi. Mâine.
0: Ieri. Azi. Mâine. Și l-ai iertat?

0: A doua zi dimineață nu i-am văzut la micul dejun. Nici la prânz nu au apărut. Au plecat, mi-am spus, încă din zori. Cu o clipă înainte să realizez că nu aveau niciun motiv să o facă, am întrebat dacă nu mi-au lăsat un semn, un bilet. Recepționera mi-a confirmat, nu aveam niciun mesaj. Seara, televiziunea bulgară a transmis un reportaj despre un grav accident de circulație. Mașina unui turist român intrase ca un bolid într-un utilaj staționat, de altfel s-a spus regulamentar, pe marginea șoselei. După aprecierile specialiștilor de la circulație, varianta cea mai plauzibilă era că șoferul a adormit la volan, motiv pentru care pe șosea nu se vedea nicio urmă de frână. Impactul a fost devastator, corpul a fost catapultat din mașină și în pofida cercetărilor extinse pe o arie destul de largă, cadavrul nu a fost găsit. Cristian era la volan. Posturile de la București au anunțat și ele că un turist român, profesor la Universitatea din București, și-a pierdut viața într-un accident de circulație în Bulgaria.
1: Au mai spus ceva? A fost doar un accident. Dan, mă auzi? Dan, a fost doar un accident. Dacă e ceva pe lumea asta despre care pot să spun știu, e că li se citește în ochi celor care vor să se ducă. La revedere, Dana.
2: Mamă, obiectele personale ale dispărutului. Asta e tot ce au găsit în mașină. Un sacou, portofelul și mobilul. Iartă-mă. Ăsta e ultimul mesaj pe care ți l-a trimis cu o oră înainte de accident. Nu i-ai răspuns. De ce? Doamne, cât te-ai iubit. Nu. Nu te cred, mamă.

Ați ascultat Love Stories de Radu F. Alexandru. Adaptarea radiofonică și regia artistică Claudiu Goga. Distribuția a fost următoarea: Dana, Maya Morgenstern, Cristian, Mircea Rusu, Giulia, Diana Cavalioti, Dan, Alexandru Pavel, cu participarea extraordinară a lui Emil Hurezeanu în rolul povestitorului. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Claudiu Goga. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2012.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: apărut. A intrat ca un motan.
1: Anne, ai stricat tot efectul. Voiam să mă anunț printr-un sărut.
0: Ce surpriză!
1: Plăcută?
0: Mă întrebi, dracule.
1: Pisicuța mea frumoasă și bună, e fericită?
0: De ce întrebi întotdeauna? Știi foarte bine.
1: Scumpa mea.
0: Dar cum te nu mai anunțat? Mi-ai scris că nu te întorci decât la sfârșitul săptămânii. Să știi că e cel puțin imoral din partea unor atât de vechi colegi de apartament să se comporte astfel. Ia repede o fernă și stai lângă mine. Aici, așa.
1: Așa.
0: Spune-mi ce ai făcut. Ai terminat piesa?
1: Aproape.
0: Cum aproape?
1: Mai trebuie scris un cuvânt de mâna ta, Cortina.
0: Răutăciosule.
1: Interesată. Da, este. Este. Și cu paginile astea răsfirate. Ce citești tu?
0: Secret.
1: Ia, lasă-mă să văd. Lasă-mă să văd, te rog. Cum? Scrisorile mele de acum 8 ani? După 8 ani de viață cu mine le mai citești?
0: Uneori.
1: Iubito, la ele visai tu când am intrat?
0: Egoistule, la tine. Mi-a fost așa de urât. Și când te gândești că n-au trecut decât 2 săptămâni.
1: Decât?
0: Nu mai vorbim, s-au părut secole. Doamne, sunt așa de fericită că te-ai întors. Cum era la țară? A, da, merițoare. Ai terminat al 4-lea. Ori ai uitat că mi-ai promis să nu te întorci fără el.
1: Cum să uit? Azi după amiază am pus punct.
0: Splendid.
1: Când ți-am scris ultima scrisoare, mergea greu de tot. Apoi deodată tot, absolut totul s-a limpezit. Și n-am avut decât să-mi suflec mânecile și să mă pun pe lucru. Din clipa aceea nu m-am putut opri până nu l-am dat gata.
0: Sper că nu te-ai zorit și simțindu-te prea singur să-l făcut de mântuire.
1: De unde singur, când știi foarte bine că tot ce scriu, scriu cu tine.
0: Nu mai pot de nerăbdare. Hai, povestește mult. Da. Sunt grozav de curioasă să văd cum a ieșit. Ce ai putut scoate?
1: No, e ceva. Hai să vezi, sunt sigur. Ia, tu o să fii absolut formidabil. Știi că te vedeam un rol cu fiecare literă scrisă. Va fi cel mai tare lucru din câte am făcut împreună.
0: Cumpule, îmi place că spui împreună. Acest împreună ești tu. Sunt doar o simplă sau alteori când vrei o complicată creație. Dar nu mai a ta.
1: No, greșești. Tu ești o adevărată artistă. De fapt, tu ești aceea ce crezi lucrurile imaginate de mine. Femeile mele, personajele mele erau de obicei măști moarte. Acum sunt tot atât de vii ca și tine.
0: Maică, sunt hotărâtă să lucrez mai mult decât oricând la piesa asta ta. Am studiat bine primele 3 acte. Mm-hmm. Dar ți-am spus că mi-am pierdut răbdarea. Trebuie să-mi citești neapărat actul 4-lea. Imediat.
1: Of, actrița din tine. Nu. Gândindu-mă bine, nu trebuie să ți-l citesc acum, să știi.
0: De ce nu, scumpul meu?
1: Fiindcă vreau ca noaptea aceasta să fie a noastră. Din prima zi m-am gândit la ea. Și am așteptat-o să uităm. Să uităm actrița și autorul. Să fim pur și simplu noi, vechi, tineri îndrăgostiți.
0: Dar am rămas. Suntem chiar în ciuda căsătoriei.
1: Și atâtor lupte și bătălii.
0: Să nu exagerăm bătălii. Nu prea ne batem.
1: Dar ne luptăm zilnic, nu?
0: Poate tocmai lupta e prețul.
1: Nu face pe fatalista, tocmai când voiam să-ți propun o reformă.
0: Îți promit să fiu bună dacă vrei. Crezi că îmi place să mă lupt cu tine? Nu stai seama că mă distruge.
1: Te distruge? Atunci hai să luăm o dată pentru totdeauna hotărârea de a renunța să ne mai rănim unul pe altul. E cumplit, Anne. E cumplit. Și nu mai vreau, nu mai trebuie. Ne iubim prea mult. Știi că m-am tot gândit.
0: Taci acum. Am făgăduit, gata.
1: Nu, prea ne-am obișnuit să ne purtăm unul cu altul într-un chip banal. Asta e pentru iubirile celorlalți muritori. A noastră are un zeu. Și dacă credincioși și moței, zeul părăsește altarul. Nu știu, sună a predică, dar tu, Anne, cred că mă înțelegi. Anne, dacă știi că te iubesc așa cum n-am crezut că se poate iubi vreodată.
0: Și eu te iubesc, Michael. Lasă-mă.
1: Ce cu tine? La ce te gândești?
0: La clipa primei noastre întâlniri. La o repetiție. Ți-aduce aminte? Mă gândeam ce greșit mi te închipuisem până atunci. Auzisem atâtea și atâtea despre legăturile tale amoroase.
1: Cât de dezamăgită trebuie să fi fost biata de tine. Te așteptai la un Don Juan. Și eu auzisem atâtea și atâtea despre trecutul tău, să știi?
0: Hai să lăsăm asta. Am vrut doar să-mi reamintesc trecutul nostru comun.
1: Dar ai înțeles și eu simțeam aceeași nevoie. Hai să găsim împreună prin trecut o nouă credință iubirii noastre viitoare.
0: Michael,
1: da?
0: Ești un idealist incoricibil. Să știi că tocmai ce m-a atras pe tine în primele zile. Pierdusem orice credință. Iubirea ta, scrisul tău m-au salvat pe mine, jocul meu. Eu mă datoresc ție, Michael. Parcă văd piesa avusese un succes nemaipomenit.
1: Datorită ție.
0: Îmi dau perfect de bine seama că obținusem consacrarea. Numai grație operei tale. Era funcționară de bancă și figurantă. Să te vezi peste noapte vedetă.
1: Prima noastră noapte.
0: Nu mai știam ce să iubesc pe mine, pe tine. Doamne, ce frumoasă nebunie. Mă pierdusem și m-am pomenit dintr-o dată că vreau să trăiesc într-un cu totul alt om. Simțeam parcă nevoia să mor și să devin tu.
1: Și eu tu.
0: Ți-aduce aminte când se furișau zorile între noi? Acum am început să ne facem planuri. Aș da orice pe lume să mai trăiesc o dată zilele acelea.
1: Dar nu ne-am împlinit totuși visul pe care ni-l făcusem despre căsătoria noastră? Chiar după luni de trai împreună, dacă ți-amintești, am pășit în ea cu foarte mare băgare de seamă. Nu am privit-o niciunul ca pe o simplă convenție sancționată de lege. Ne-am jurat să facem din noi doi o singură ființă sau nimic. Să o păstrăm cu sfințenie și să oferim de tot ceea ce ar putea o transforma în banal. Măcar pe acest lucru suntem stăpâni. Ne-am slujit flacăra iubirii la un altar. Nu la o mașină de gătit. Am ajuns la ce am visat, Ten.
0: Am cerut însă prea mult unul de la altul. Poate pentru că ne-am iubit prea intens, prea am cerut totul. Tu te-ai gândit? Adică există totul? Și dacă există, se poate cere? Acum n-a mai rămas decât acel ceva care nu se mai poate da. Da, da, de asta te acuz pe tine. De faptul că nu mai am niște dat, niște primit, nimic. Iar tu mă acuz pe mine. Vezi, de aici lupta noastră, singura pe care am putea o evita.
1: Să fim mândri de ea. Este plata unei iubiri care vrea cu orice preț să depășească însăși iubirea. O luptă ce a început acum un milion de ani prin ruperea celei prime celule în două, în mine și în tine. Și a lăsat de atunci dorul etern de a redeveni din nou o unitate, a mea și a ta. Noi doi am găsit-o.
0: Dragul meu, cât de rău ți-am făcut și eu. Și eu, uneori, cu această exaltare.
1: Nu. Tu și eu, amândoi, an de an, zi de zi, am alcătuit încet ritmul unic al vieții noastre. Doamne, Doamne, câtă putere și cât adevăr simt în mine, câtă frumusețe. Și cuvântul meu atât de searbă.
0: Eu te înțeleg.
1: Ești a mea, ești a mea, eu am devenit tu, tu ai devenit eu. Inima, o auzi? Lipește-ți obrazul. Așa, lipește-l, auzi cum bate? Avem același sânge, apropie-te mai tare și mai tare. Vino.
0: Doamne, maică, ești așa cum vreau.
1: Vino, lasă-mă să te duc în brațe. Haide, Vino.
0: Ascultă un moment.
1: Ce?
0: Ascultă, auzi acolo.
1: Nu. Nu te duce, nu acum.
0: Michael, nu fi copil, poate să fie ceva important.
2: John, tu erai. Poftim înăuntru, Michael e acasă. A sosit chiar acum. Eram în camera cealaltă. Michael, e John?
3: Bună seara, copii! Treceam de la teatru spre casă și am văzut lumină. Când ai plecat, Michael? Te așteptam pe săptămâna viitoare.
1: De vreo 10 minute, un sfert de ceas.
3: Înțeleg, trebuie să fiu obosit. De altfel, nici eu nu pot sta decât o clipă. Vreau să mai aflu ceva despre marea ta piesă. Credeam că Anne va fi primit probabil ceva de la tine. De câteva zile nu mai sunt la curent. Ia spune, cum merge cu scrisul?
1: Bine, foarte bine.
0: O țigară, John?
3: Mersi.
0: Nu vrei și una, Michael?
1: Nu, mersi.
3: De ce cu tine? Ești cam rău.
1: Păi sunt cam obosit, sunt mor de obosire.
0: A lucrat extrem de intens. A terminat ultimul act abia azi după masă.
3: Grozav! Când îl faci?
1: O zi, două, nu vreau să-l mai revăd totuși.
3: Perfect s-a făcut. Plec liniștit acasă, gata? Vă las!
0: Stai, Michael! Ce vrei să ne citești chiar acum actul nostru?
1: Nu. Nu face doi bani. De fapt, toată piesa nu face doi bani. Mișii scârbă de alt viol, alt șantaj, altă crimă abominabilă, apoi femeia șarpe, demonul irezistibil care vine și rezolvă totul. Nu, destul, m-am săturat să tot scriu asemenea inepsizău. Renunț, lăsați-mă pace.
3: Asta e reacția pe care o așteptam. E cea mai formidabilă piesă din când ai fi putut să scrii, probabil. Zilnic trebuie să ne învingem scârba care ne aduce succesul, nu? Pentru că va fi un triumf pentru amândoi, ai să vezi. Sus capul, băiete, nicio grijă. Știm prea bine lecție. Aha, am plecat. Noapte bună, Anne. Noapte bună, porumbeilor.
1: Noapte bună.
3: Un somn de cărămidă, Michael. O să-ți facă bine.
0: Noapte bună, să te conduc.
1: De ce ai făcut asta?
0: Ce-am făcut?
1: Știi foarte bine ce vreau să spun.
0: Că i-am deschis?
1: Ai, nu mai face pe neștiutoarea mea, ajunge. Ar fi renunțat, ar fi plecat. Anne, spune-mi de ce ai făcut asta.
0: Bine, dragul meu, cred că era oarecum important să-l vezi pe John. E vorba de piesa ta, de tine.
1: Nu minți. Nu te gândești niciodată la nimic decât la rolul tău, la succesul tău. Nu-ți pasă de nimic decât de tine și de aplauzele tale.
0: Michael, pentru Dumnezeu.
1: Bine, el ți le va da, așa este. El va hotărâ dacă vei juca tu sau alta pe textul nenorocitului de autor celebru. Ei bine, tu vei juca. Vei fi încă o dată singură și cea mai potrivită alegerea directorului. Vei avea un succes nebun, mai ales acum când vei debita superbele stupidități cu care amândoi vom câștiga publicul.
0: Michael, nu se poate. Nu vorbești tu. Știi că nu-i nimic adevărat. Michael, iartă-mă, te-am supărat, n-am vrut, iartă-mă.
1: Să uiți, să uiți totul acum, după câte mi-am spus la începutul acestei nopți, a nopții noastre unice. Nu pot,
0: te rog.
1: Praf și pulbere s-a ales, o clipă de frumusețe dumnezească și atât. O bătaie în ușă și gata, gata. E destul să se dea totul peste cap. Înseamnă că n-a fost nimic, înseamnă că n-a fost nimic niciodată.
0: Ba da, Michael, căci ceea ce nu poți tu pricepe, asta e. Că nu sunt un automat. Mereu încerci să mă desfințezi. Cu gloria ta, cu piesele tale, cu tine, să rămân un pion, un simplu pion, nimeni. Și toate pentru că știi, pentru că știi că te iubesc, că nu pot fără tine.
1: Mă iubești? Mă iubești? Iubești în mine replica ce-ți dă viață, cuvântul ce face să ți se audă mai bine vocea, intrarea sau țipătul stupefiind o sală de pe care eu, numai eu, o pot face sau nu o pot face, ca să stea cu sufletul la gură, cuvintele mele, vorbele mele, asta iubești tu. De asta nu poți fără mine, numai de asta.
0: Dumnezeule, când am să reușesc să te cunosc odată îndeajuns și când ai să reușești și tu, de ce ne chinuim din nou? De ce ne rănim pentru a mia oară?
1: Pentru că eu niciodată n-am făcut nimic în afara vieții tale. Ea mi-a fost singură îndeajuns. În vreme ce tu simți mereu nevoia unor lucruri din afară de noi. Mereu din afară, mereu din afară. Mereu parcă vrei să evadezi, să fugi, să te numești chemare și... Altcineva.
0: Tu ce faci? Lupți împotriva mea ca și cum ți-aș fi dușman. Ce vrea să fiu? Ce, ecou? Atât? Îmi cer să nu am niciun fel de altă viață în afară de tine. Mă urăști pe mine, munca mea, prietenii mei, nevoia mea de societate și le numești pe toate slăbiciune. Pentru că nu am forța să se poată împotrivi forței tale, personalității, ce de fiecare dată nu vrea altceva decât să mă covârșească, să mă strivească ca pe nimic.
1: Minți! Cer tot mai mult, cer tot. În vreme ce din ce în ce în ultima vreme dai mai puțin, dai tot mai puțin. Iar eu trebuie să consimt, pentru că eu sunt acela ce nu poate trăi fără tine, eu.
0: Michael, ce e cu tine? Vrei să vezi cum te-ar prinde rolul lovindu-mă, rănindu-mă, călcându-mă iarăși în picioare? Te răzbuni?
1: De ce ai înțeles totuși? Ai înțeles, Anne? Spune-mi, te rog, cum a dat John așa buzna peste noi?
0: La urma urmei nu văd nimic ciudat.
1: Da, e trecut de 12 noapte.
0: Nu suntem la țară.
1: De acord cu tine, totuși.
0: Ți-a explicat, cred, destul. Dorea să aibă știri despre piesă și credea că am primit între timp o scrisoare.
1: Tocmai asta. Înseamnă că era sigur că nu mă va găsi aici, da?
0: Da. E bine, m-am săturat și eu. John e cel mai vechi dintre puținii prieteni pe care mi-ai lăsat. Poate singurul. El m-a lansat, el m-a ajutat. Toate succesele mele îi le datorez lui.
1: E clar, nu mai încape nicio îndoială.
0: Da, poate te aștepta să spun că ție îți datorez totul, nu?
1: Ai și spus-o. Deși aș fi preferat să spui că ție și nimănui altuia. Dar cum adică, John avea obiceiul să te viziteze în absența mea?
0: Da, sigur că da. Da, a mai fost. Odată. A, ba nu, de mai multe ori și tot după teatru, bineînțeles. Închipuieți, de mai multe ori. Ai auzit?
1: Tot din setea aceea grozavă de știi ce-i cu piesa mea.
0: Doamne, Dumnezeule, Michael, ai nebunit. Ești din nou gelos pe John?
1: Exact din nou.
0: Bine, dar e o nebunie. Michael, nu te poate opri nimeni. Văd să fii crud, rău, neadevărat, nedrept. Te rog, încetează să fii ridicol. Ne-am jurat să nu ne mai certăm. Să sfârșim o dată, te rog.
1: Așa e, ajunge să ne oprim. Blestemată să fie vorba ieri. Blestemată memoria, blestemate toate.
0: Totuși, cum e posibil? Cum e posibil să fii câteodată atât de absurd? Gelos pe John. Ar fi caragios dacă n-ar fi exasperant. John, unul dintre puținii, sunt vorbele tale, director de teatru cu inimă și care întotdeauna a căutat să împace mai mult decât a putut nevoia ta de artă, așa cum l-acuzi. Ce e asta? Ce vrei să spui?
1: M-am referit la altceva, la cu totul altceva. E vorba de ce a fost înainte, mult înainte.
0: Deci de înainte.
1: Da.
0: Uite, Michael, dacă ți-a mai rămas un dram de bunătate și de înțelegere în tine, ai putea atunci pricepe că dragostea lui, dacă a fost vreodată dragoste, a devenit pură prietenie.
1: Prin urmare, continui să-l aperi ca o leoaică.
0: Să te apăr pe tine, Michael.
1: Pe mine?
0: Împotriva mea. A tuturor zvonurilor ce probabil că ți-au ajuns la ureche.
1: Dacă e vorba de zvonuri, atunci trebuie să recunosc că ești o tulburătoare și strălucită excepție. Cu greu s-ar putea spune că celelalte femei pe care le-a ajutat i-au rămas doar prieteni.
0: O minciună. Și chiar dacă ar fi adevărat, știi bine că ele singure s-au oferit.
1: Firește, pentru că au considerat absolut necesar pentru scumpa lor carieră.
0: Se prea poate, în orice caz te asigur că s-au înșelat. Cu John nu le-a mers.
1: Asta e culmea, vorbești de parcă ai fi geloasă pe el.
0: Geloasă? Ești nebun de legat.
1: Atunci de ce te superi?
0: Pentru că nu mai pot. Și pentru că mi-e silă de aerele tale de superioritate la gândul că John trebuie să-și plătească femeile ca să-l iubească. Cu ce e mai puțin vrednic de dragoste ca tine? Cu ce? Michael, Michael, pentru numele lui Dumnezeu, lasă trecutul în pace. E degradant ce faci cu mine în ultimul timp. Am dreptul, cred, la totala ta încredere. Știi că ești totul pentru mine. Știi că te iubesc, că nu există alt bărbat pentru mine. Michael, uite trecutul. Pe atunci nu era al nostru. Să încercăm să ne iubim ura, așa cum ai spus tu. E singura noastră șansă. Pentru liniștea ta și a mea, Michael, a noastră.
1: Oh, Anne, dă-mi mâinile, dă-mi mâinile, dă-mi palmele, degetele. Bine, bine, bine, cum vrei tu să nu mai vorbim? Mi s-a părut numai că prea te-ai îndepărtat de acest trecut.
0: M-am apropiat, Michael.
1: Anne.
0: Și primești scrisoarea ta. Între zorii neprihăniți, dar neștiutore dimineții, e de preferat căldura tot cuprinzătoare a miezii, pregătind armonia calmă, încărcată de miresme, a sfințitului.
1: Actriță.
0: Iubita ta.
1: Gata. Hai să vorbim despre altceva. Nici n-am avut timp să spun. Nici nu-ți poți închivui ce minunat era la țară. Eu și cerul, muncă și singurătate. Am fost așa de fericit, cu desăvârșire fericit. Firește, pe cât pot fi fără tine.
0: Mulțumesc pentru rectificare. Vezi, Michael, așa ești tu. În fața foii de hârtie uiți de tot și de toate. Când lucrezi, se poate prăpădi lumea. Tu și cerul, munca și singurătatea ta. Da, și ai mai vrea să te pomenești, să te cred, da? Că exist, că scrii cu mine, creezi cu mine, gândești cu mine, că fiecare literă sunt eu, că... Nu?
1: Ne poftim, acum v-a să zic că mă învinuiești de gelozia mea, numind-o ridicolă, dar tu nu vezi ridicolul nemaipomenit al geloziei
0: tale. Dar nu cumva crezi că eu sunt geloasă pe lucrul tău? Iluzii, scumpule. A început să crezi că nimeni și nimic nu-ți mai rezistă. Dar să știi că mai sunt și alți dramaturgi pe lume.
1: Aveai 4 ani de figurație până să ne cunoaștem. Iar cu celebrele tale rolișoare din piesele acelor alți dramaturgi, ai fost departe să reții atenția cuiva.
0: Da.
1: Apariții ieftine, fără pic de succes.
0: Ce meschin ești, da, piesele tale fără mine, cum ar fi fost?
1: Află că ar fi fost la fel de bune, cu siguranță că ar fi fost.
0: Ești de nedrept, de plin de tine. Știi bine că n-ai dreptate. Tocmai pentru că sunt așa cum sunt, o artistă adevărată. Tocmai de aceea mi-am făcut drum cu greutate. Cu
1: eu ți-am făcut drumul, eu ți l-am făcut. Piesele mele în care ai jucat. Piesele respective erau scrise cu mult înainte ca să ne cunoaștem. Iar aceea în care ai jucat pentru prima oară un rol principal era scrisă cu 3 ani înainte. Dovadă deci că prin lucrul meu și nu prin tine am existat.
0: Dar știi foarte bine că dacă nu era John...
1: Prostii! Erau atâția alți directori.
0: Ah, nici nu voiau să audă de tine. Nimeni nu te lua în seamă.
1: Îndrăznești să-mi spui că îi datorezi lui John tot atâta cât și ție? Deci vouă celor doi. Ar trebui să-ți fie rușine să te mândrești cu obrăznicia asta în ochii soțului tău.
0: Cum obrăznicie? Să fii recunoscător cuiva.
1: Să dezgropi o asemenea legătură și să mi-o arunci în față.
0: Ce legătură?
1: Dragostea voastră. A ta, a trecutului tău. Întreabă pe cine vreau, știu o lume. În fiecare joi după masa pe strada Lexington la numărul 25.
0: Michael, adresa lui John?
1: Nu trebuie să spun asta. Răni, mereu răni. Pentru numele lui Dumnezeu să terminăm o...
0: Nemernicule, ticălosule, n-am să uit niciodată ce mi-ai spus.
1: Ticălos? Ticălos fiindcă nu admit ca omul acela să vie aici târziu, noaptea, în absența mea? Într-adevăr aș fi un nemernic dacă aș admite. Dar a fost destul scandal în jurul tău și al lui. Și dacă aveai puțin respect față de mine...
0: Acum nu mai am.
1: N-ai avut niciodată.
0: Vă să zic că tu crezi că bârfeala aia veche și ordinară de mahala. Crezi că eu, așadar în toți anii ăștia, tu într-adevăr ai crezut... Doamne, ce ipocrit, în ce murdărie mai stai.
1: Nu face pe indignata. Nu face pe indignata. Ce-aș fi putut să cred? Când am îndrăgostit unul de altul, singur mi-ai mărturisit că ai mai avut amans. Nu John, alții.
0: Am fost o idiotă. Trebuia să te mint. Mi-am închipuit însă că vei înțelege că eram în căutarea, că simțeam nevoia să iubesc ceea ce în sfârșit mi s-a părut că am găsit la tine. Asta face adevărul, te face vulnerabil, te lasă descoperit. Și în ziua în care te vezi acuzat, tocmai de omul care i-ai spus întotdeauna și în cele mai mici amănunte, nu mai e cu ce să te aperi, nu mai minciunile apără. Am crezut că te pot face să pricepi acest adevăr, că acele experiențe, acei oameni neînsemnă nimic, m-au făcut să te prețuiesc pe tine cu o dată mai mult. Am încercat să te conving, inutil, că toate legăturile alea pe care între noi doi numai tu le mai ții minte, nu mai aveau nicio importanță și că asemenea întâmplări, nici măcar regretabile până la urmă, pot oricând interveni în viața unei femei fără ca ele să o murdărească. Dar n-ai priceput nimic, nu poți, ce faci? ce faci, nimic mai mult decât reflexul stupid și imediat al unui individ masacrat de termeni. Eu, mie, al meu, și abia acum pricep, da, acum pricep de ce toate femeile din piesele tale nu sunt decât marionete și păpuși infirme, lipsite de viață. Eu le-am dat viață, viața mea cât pot. Dar chiar pentru puținul ăsta, tu ești acela care ar trebui să-mi fie recunoscător.
1: Doamne Dumnezeule, cum îndrăznești tu, simplă actriță, să judeci, să critici aceste opere creatoare, ceea ce eu am creat?
0: Vrei să spui că eu nu creez? Ce anume ai vrea tu? Ah, poate dacă aș consimți să mă las de teatru, să mă ascund în dosul unui șort soios de bucătărie, să mă ocup de casă, să fac copii, să-ți scârpesc ciorapii la nesfârșit, atunci ar fi în regulă, nu? Asta ar fi creația pe care o aștepți, oferindu-i apoi domnului autor subiect pentru viitoarea sa piesă, abia acum cu adevărat mare creație. Noua profesiune a doamnei Anne Matty Cape, fosta amantă a domnului director John Larry Danton. Deci crezi că l-am iubit? Ori m-am vândut lui de dragul carierei, nu?
1: Nu, pentru Dumnezeu, încetează odată! Puteam foarte bine să-mi închipui doar că ai mai avut alți amanți, că ai iubit și tu odată.
0: Da, e bine, află, am iubit. Am iubit cu disperare. Când m-a angajat atunci pentru rolul ăla, am crezut că așteaptă să fiu a lui. Eram hotărâtă să primesc. Era tot una. Voiam să fac carieră cu orice preț. Și ce preț mai era îndemână pentru o femeie decât ea însăși. Mă săturasem să-mi descopăr seara de seară doar picioarele mele frumoase înaintea personajelor voastre libidinoase, pipăind slujnice și aducându-vă în felul ăsta succes de public, de bani, de voi. Eram gata să fac orice. Orice. Dar mă iubea, mă iubea. Și-a dat seama în clipa aia că nu-l iubeam. El m-a refuzat. Lui a fost milă. El a avut caracter.
1: Minți, nu pot crede.
0: Ba da,
1: minți.
0: E timpul să crezi. Abia acum trebuie să crezi. Doamne, doamne, cum pot să te iubesc? Cum am putut să te iubesc?
1: Încetează, te rog. Încetează odată. Încetează, spune-mi că m-ai mințit. E o nebunie. Nu mă mai chinui. Nu mă mai chinui, te rog. Lasă-mă, Anne. Te rog. Te rog, Anne, lasă-mă să te sărut. Lasă-mă să... Iartă-mă,
0: iartă-mă. Lasă-mă, mi-e scârbă. Mi-e silă de tine. De gura ta lucinoasă. Lasă-mă. Lasă-mă. Îl iubesc. Da, îl iubesc. A fost amantul meu.
1: Minți!
0: În timpul absenței tale. Minți! A fost amantul meu.
1: Mai mințite. Vrei numai să mă chinuiești îngrozitor. Spune-mi că vrei să mă chinuiești.
0: Michael s-a sfârșit. Ăsta e adevărul. Singurul adevăr.
1: Așadar acesta e. Ai meritat să... Nu. Nu-mi voi murdări mâinile. Nu meriți. Te voi pedepsi. Te voi distruge. Oh, te urăsc. Te voi preface în ce ai fost. Îți voi arăta cum numai un adevărat creator îți poate transforma pretinsa carieră într-o cârpă de șters geamurile afară. Ieși afară din casa asta. Din casa asta pe care ai terferit-o cu minciuna ta murdară. Ieși! Ieși afară!
0: Michael. Michael, ascultă-mă. Ascultă-mă. Te-am mințit.
1: Nu te mai cred, nu te mai cred. Ieși odată afară, ieși odată afară!
4: Dumnezeule. Singur. A plecat.

0: Fiți-mi bun venit.
1: No.
0: Spune ce s-a întâmplat.
1: S-a terminat. S-a terminat pentru totdeauna. Înțelegi?
0: Bine, dar Mike, spui că te-a dat afară?
1: Ce-mi spune-mi că mă mai iubește. Spune-mi, am atâta nevoie să știu că e totuși cineva care, care oricând...
0: N e unul noaptea, ceva a apucat.
1: Îl urăsc.
0: John, l-ai iubit, îl voi mai iubi, ce-i cu voi? Vorbește odată.
1: John și el mă urăște. Te rog, nu sta acolo. John, ia-mă în brațe. Sărută-mă. Acum, John.
0: N, dă mâna.
1: Te rog.
0: De tremur toată. Și ce idiot să nu-mi dau seama. Doamne, ce cu fruntea ta? Ai febră. Iartă-mă să mă observ. N, te rog așa, stai pe canape. Hai, întinde-te.
1: Oh, John, cât ești bun. Cât de liniștitor și cât e de bine să te poți simți privită de cineva fără egoism,
0: gata. Acum fac pe doctorul și doctorul ordonă tăcere absolută, niciun cuvânt, niciun gând, somn și iar somn. Hai, vino să te duc la cutare. Într-o vreme îl invidiam fiecare seară pe Michael pentru că ți-aș pernea patul. Au ce gând. Ba chiar și acum. Gata, sus!
1: Totdeauna ai fost bun. Cât ești de bun cu mine.
0: Dar nu crezi oare că te-ar ușura puțin dacă mi-ai spune tot ce s-a petrecut?
1: Nu.
0: Cum a fost?
1: Nu, e prea oribil. E prea dezgustător. Atât dispreț, atâta ură. E un om mic, John. E josnic. El crede că tot ce e în preajma lui e la fel de mic și de josnic. După ce m-a dat afară, a ieșit ca un besmetic din casa de când pe lângă mine, fără să mă vadă. Am găsit ca nebunit, l-am blestemat. Îl urăsc, John. Îl urăsc. De ce mi-ai aduce aminte? Îl urăsc, îți spun.
0: Em.
1: Da, iar acum am venit aici. Vreau să rămân aici. Vreau să mă iubești. Da. Nu te uita așa la mine. Nu sunt nebună, te iubesc. Te voi iubi. Sărută-mă. Mi-e fric. John, mi-e fric.
0: Em, ajunge. Liniștește-te. Întinde-te aici. Vă distrugeți, dar de ce? Ce a fost între tine și Michael? Hai, explică-mi pentru ce v-ați certat.
1: I-am strigat că în absența lui am fost amanta ta.
0: Dumnezeule.
1: Trebuia să-i spun. Mă umilise. Trebuia să-l trăiesc lângă mine. M-am răzbunat.
0: Dar cum de te-a crezut? Nu te putea crede.
1: Ba da, eu l-am făcut să mă creadă. Atunci a ieșit din minți, urlând că mă va distruge și că își va bate joc de mine, așa cum mi-am bătut eu joc de el. Și acum cred că asta face. Sigur că s-a dus la una din femeile alea de rând, murdare, josnice ca el, îl detest. John, ajută-mă. Ajută-mă să-l urăsc.
0: Să-l urăsc pe el? Să-l urăsc pe el, vrei să spun?
1: Da.
0: Să te răzbun mințindu-te că mă iubești pe mine, în vreme ce, de fapt, nu-l poți iubi decât pe el. Îl iubește chiar mai mult decât poate fi cineva iubit.
1: Eu?
0: Da, tu.
1: John, nu spune asta. O știu. Și de asta îl urăsc din adâncul sufletului. Îl urăsc pentru că îl iubesc. De asta poate mă urăște și el.
0: Fiindcă te iubește, desigur.
1: Nu se mai întoarcă niciodată acasă.
0: Ba da, o să se întoarcă. O să se întoarcă, sunt sigur. Pentru că și eu te-am iubit.
1: John...
0: Nu există umilință să întreacă dragoste. Și într-o viață așa de scurtă, m-ai umilit până dincolo de ce am crezut că se poate răbda. Odată acum câțiva ani, când ai vrut să-mi primești iubirea ca preț al caritei tale, și acum din nou, când ai încercat nebunește să mi te dai din mură pentru Michael. Doamne, mă rog, dacă te iert eu, oricine o poate face.
1: Iartă-mă, John. N-am știut niciodată cât de mult.
0: Nici acum nu știe. Nu trebuie să știi. Ia un vis.
1: John, ce pot face? Hai să mă poți ierta.
0: Uite, gândește-te la mine ca la un director de teatru. Ajută-l pe Michael și toți vom avea succes, asta-i tot. Cine joacă ce-i place? Și să nu te plângi. Să nu se vadă că te plângi, asta e principalul. Și acum gata. Ești cu mașina?
1: Da, dar nu pot să plec. Cum să te las?
0: Ian, nu pleci nicăieri. Cum să pleci de undeva

0: n-ai fost niciodată.
1: John, dragul meu.
0: Iar cu Michael, ascultă-mă. Întoarce-te la el. Mai ascultă-mă odată. Hai. Dă-mi mâna. Până la capăt. Ce titlu minunat pentru o piesă. Până la capăt.

0: Femeie, te rog, spune-mi că mă iubești, că mă iubești, te rog, sărută-mă.
1: Stai puțin, domnule, să-mi trag de răsuflare. Vrea mai speriat. Ce stil,
0: domnule. Uite, bani, poftim. Hai, dă-mi ceva să beau.
1: Nu va asta mai lipsea. Să mai fii pe deasupra și lefter.
2: Am acte, să știi. Stai, ce-ai pățit?
1: Hai de mine, nu ai nici pălărie. Naiba, pe o vreme ca asta, uite, ești tu doar, că de unde vii, pe unde ai umblat?
0: M-am plimbat prin ea și apoi, nu știu, dintr-o dată mi-a venit ideea să cumpăr un bilet la primul ghișeu.
2: Ești beat, domnule.
0: Nu, să știi că nu sunt beat, sunt mort.
1: Ne spune?
0: Da.
1: Stai toată noaptea sau?
0: Da. Sigur că da. Unde să mă duc în altă parte?
1: Păi unde? Asta e bună acasă. Biletele din iadul ăsta sunt cu ora.
0: Acasă? O fi specialitatea ta să te răzbun pe oamenii care au ocazie. Nu, eu nu mai am nimic. Aici, tu ești casa mea, să știi. Tu ești casa mea.
1: Hai, să știi. M-am lămurit, ești beat mort, am mai spus.
0: Nu, să știi că nu sunt. Nu sunt cătuși de
1: cătuși.
0: Am vrut să mă îmbăt, dar n-am reușit. Am ținut să fiu cât se poate de conștient, înțelegi? Cât se poate de... De aceea fac tot ce fac, să fie ca un simbol al dezlegării mele. Cât e ceasul?
2: Nu știu, cred trecut de două.
0: Cum, numai atât? Cum, numai două ore de cap? Doamne, amintesc de niște străzi doar, niște lumini, fețe moarte, necunoscuri. Nu. Știu, tu vei fi răzbunarea mea.
2: Vreau să-i mai îmbătă, vai, uite ce haltă a adus. Dar ce ai băut?
0: Pentru tine oamenii trebuie să fie sau beți sau nebuni. Nu, tu ești salvarea mea, nu? Numai tu îmi poți omori iubirea.
1: Drept cine mai e?
0: Biată femeie.
2: Nu mai nenorocită decât tine, să știi, nu vezi ce hal arăți. Dar ia spune-mi, ce ți s-a întâmplat?
0: Sunt singur.
2: Și ce? Și eu sunt singură.
0: Poți tu să înțelegi țipătul acesta? Te urăsc. Fost amanta lui. Doamne Dumnezeu, unde-o fi plecat? Dacă s-a dus la... Nu. Ajută-mă, femeie. Ajută-mă, salvează-mă. Ajută-mă să-mi înfrâng dezgustul și să te iubesc.
2: Stai. Ascultă ce-ți spun eu, băiatule. Plângi. Du-te acasă, cere-ți iertare și dacă o să mai treci pe aici, o să-ți fie rușine că ai ajuns să mi se facă milă mie.
0: Ție milă de mine? Ție...
2: Nu, de ea. O omor cu dragoste, se vede cât de acolo. Părea ești praf. Și când e cu tine, cred că o toci.
0: Femeie, cine ești tu, femeie? Ar fi trebuit să știu. Iartă-mă, dar nu... Nu-ți trebuie, de fapt, niciun nume. Îți cer iertare. Ai dreptate, așa e, o iubesc. Îți mulțumesc, mulțumesc, o iubesc. Am plecat, fug, iartă-mă de mine, fug acum.
2: Ce om, Dumnezeule. Uite, mi-a lăsat și bani.

0: E deschis, Michael.
1: N. N.
0: Michael. Dragul meu, mi-a fost teamă. M-am gândit că ai plecat așa dezbrăcat. Doamne, ești tu, te-a plouat.
1: Unde? Scumpa mea, scumpa. E așa de bine. Credeam că...
0: Doamne, e o nebunie. E o nebunie. Te văd din nou. Mi-am recăpătat pacea și încrederea în mine. Sentimentul inexplicabil pe care îl trăiesc.
1: Pe care îl trăiesc, Ken. Și eu am învățat.
0: Tu?
1: Cine știe... Poate că fără... N-aș fi aflat niciodată că... E ceva ce numai după 8 ani se poate afla. Nevoia aceasta de neînțeles, uluitor de simplă, pe care sociologii numesc casnică, de a te auzi, de a-ți vorbi, de a te asculta, ce sigur că n-a nicio legătură cu dragostea oarbă, furibundă, cu gelozia nebună pe aer, pe soare, pe apă, dar care cred că o întrece. Ai întrecut-o, Ian. Vom fi...
0: Poate să cunoaștem și noi liniștea, iubirea, adevărata iubire. Mai avem atâta timp.
1: Owen, mă gândesc la John.
0: La John.
1: M-am gândit că e un om admirabil. De ce? Poate el te merita. Iartă-mă. Te rog, iartă.
0: Iubitul meu, nimeni nu mă merită ca tine. Iar creația, lupta noastră veșnică între ce suntem și am putea fi, ce credem și ne prefacem a crede, ce jucăm, scriem sau am vrea să jucăm și să scriem, nu poate exista decât dacă trunchiul arborelui din care zămislesc aceste bătălii ale noastre își leagă crengile prin dragoste, prin seva pe care mie numai tu mi-o dai. Iar eu trebuie să ți-o răscumpăr. Vorbeai de sens.
1: Ba da,
0: așa este. În lumea noastră nimic nu are sens. Dar tocmai ăsta e sensul. Important e să mergi înspre, nu să ajungi. Căci nu poți ajunge niciodată, nicăieri, decât în moarte și în viața pe care o am. Singura mea viață, sensul înspre care merg eu, ești tu, singurul.
1: Că te-ai schimbat, Ken.
0: Crezi? Puteai să știi mai de mult. Dar noaptea asta, da, m-a schimbat. M-a readus la mine. Într-un singur fel poți scăpa și tu, ferind de o iubire de noi înșine, e răscumpărarea liniștii noastre.
1: Eu m-am reîntors. Nu. E un gând nebun. Presupun că nu te-ai dus la... Nu, crede în tine.
0: Da, acum, pentru moment.
1: Nu.
0: Așa suntem noi făcuți, Michael. Vom fi siguri când nu vom fi siguri și nu vom fi siguri când vom fi siguri.
1: Iubita, crezi oare că nu ne-a mai rămas decât resemnarea? Atunci la ce bun? Cum am putea îndura ca visul nostru să piară? Să știu că iar va veni o zi în care să cred că nu mă mai iubești?
0: Nu poate pieri ceva ce e fără de moarte. Ne vom zbate, ne vom chinui, ne vom sfâșia, ne vom smulge poate inima unul altuia, dar până la sfârșit ea va fi a noastră, ruptă pentru noi. A iubi înseamnă în primul rând a înțelege, a ierta.
1: Pentru că suntem slabi?
0: Pentru că suntem tari, Michael. Pentru că tot ce știu e că ne iubim.
1: Cu resemnare?
0: Cu putere, slăbiciunea, iertarea. Asta aparține oricelor puternici. Mi-e silă de cei care în numele resemnării nu mai mișcă un deget. Pentru noi ea trebuie să fie o atitudine, o opțiune, o așteptare, o siguranță a acelei pajești înflorite de liniște, în care cândva, tu și eu, indiferent când, o să ne recucerim amândoi, încet, încet.
1: Cât curaj ai, după toate câte... Sunt așa de nefericit. Cât te chinuiesc. Cât ne chinuim. Și după toate astea, să mai ai puterea să speri.
0: Totul în noaptea asta e speranță, Michael. Totul. Ne-am iubit, ne-am urât, ne-am despărțit pentru totdeauna. Și pe mine am întors fiecare în locul de unde niciunul nu poate pleca. Așa cum soarele speră ziua, cum stelele speră venirea nopții. Ne-am câștigat fiecare pe sine, nu pe celălalt. Eu am venit la mine, tu ai venit la tine și amândoi, pentru că de fapt niciodată nu ne-am despărțit noi. Și ei, tu nu ai fost lăsat să-mi scriu rolul în care aș fi vrut să joc. Și pentru asta te-am urât eu. Iar eu nu am putut juca rolul pe care ai fi vrut să-mi-l scrii tu. Și pentru asta a fost rândul tău să mă urăști.
1: Crezi tu asta cu adevărat, Anne?
0: Da. Da, și am să continui să te iubesc, Michael.
1: Anne.
0: Am să joc pentru tine. Am să fiu o parte din ce vrei tu să fie tot. Am să stau liniștea și libertatea necesară să lucrez. Pentru că numai așa am să pot într-adevăr să-ți dau și să-ți iau sufletul.
1: Anne, sunt un monstru.
0: Un copil, maică.
1: Sunt un monstru.
0: Ei nu știu când fac rău. Când îi vezi însă râzând, fericiți de focul pe care l-au aprins, îi îmbrați, îi săruți și uiți tot.
1: Anne, ești un înger. Cât aș vrea să-ți spun ce simți, că nu pot decât să mă bâlbiți, ca un idiot, să-i strig lui Dumnezeu: tu m-ai mințit.
0: Dumnezeu a murit, da. Michael. Tu ești singurul tău Dumnezeu. El ne-a lăsat de mult singuri și singur trebuie să ne apărăm singurătate.
1: Ben, ești aici, ești lângă mine. N-am să uit niciodată. Te iubesc. Te iubesc, Doamne, cât te iubesc. Iartă-mă. Nu există sfârșit la ceea ce nu există început.
0: Și eu te iubesc, Michael. Întotdeauna te-am iubit, tu știi. Suntem atât de nefericiți. Atât de fericiți.
1: Ce?
0: Nimic, Michael. Nimic.
1: Bate cineva?
0: Nu. Ce s-a părut, Michael? Ți s-a părut?
1: Așa e. Așa e. Mi s-a părut. Nu bate nimeni. Nu bate nimeni.
0: Te iubesc, Michael.
1: Te iubesc.
0: Ne iubim.
2: Ați ascultat Michael și Anne de Eugene O'Neill. Adaptare radiofonică de Gelu Netea. Distribuția a fost următoarea: Anne, Valeria Seciu. Michael, Ovidiu Iuliu Moldovan. Femeia, Ileana Stana Ionescu. John, Ion Pavlescu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Corneliu Dalu.
3: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Misterul vasului de porțelan de Agatha Christie. Dramatizare radiofonică de Lucian Mardare.
1: Ce-ați face dumneavoastră dacă, aflându-vă pe un teren de golf, ați auzit distinct un strigăt înfiorător venind dinspre liziera pădurii care înconjoară terenul? Nu știu ce ați face dumneavoastră, dar eu am luat-o la fugă spre pădure când, de îndată ce am depășit o colină mai mică, mi-a ieșit în față o fată îmbrăcată în albastru, cu o pereche de ochi minunați, tot albaștri. Dumneavoastră a strigat?
2: Poftim? Nu, ce să strig?
1: Ajutor! Mă omoară! Ajutor!
2: Nu, domnule, nu.
1: Dar nu v-ați dat seama din ce direcție venea strigătul?
2: Bine, dar care strigă?
1: Nu v-am spus, ajutor, mă omoară, ajutor!
2: Eu n-am auzit niciun strigăt.
1: Imposibil, a răsunat de pe aici, din apropiere.
2: Ne glumiți, domnule, nu? Și mie nu-mi plac deloc astfel de glume.
1: Nici mie, domnișoară, numai că vă asigur, am auzit cu urechile mele cât se poate de clar strigătul îngrozitor despre care v-am pomenit.
2: Vi s-a părut, domnule?
1: Domnișoară.
2: Da.
1: Domnișoară, eu sunt un om sănătos, nu sufăr de halucinații și nici nu dormeam ca să pot crede că am visat. Tocmai mă pregăteam să lovesc mingea cu crosa când am auzit strigătul.
2: Regret, eu n-am auzit nimic.
1: Da. Nu vă zic, cine locuiește în casa aceea?
2: Tatăl meu și cu mine.
1: Da, nimeni altcineva?
2: Absolut nimeni.
1: Și unde este acum tatăl dumneavoastră?
2: Înăuntru.
1: Se poate vorbi cu dânsul?
2: Domnule, tata este grav bolnav. Nu de mult a suferit un infarct. Doctorii i-au recomandat odihnă de plină într-un loc liniștit, departe de zarva orașului. Și sunt interzise cu desăvârșire orice fel de emoții. Așa că vă dați seama, nu vă pot permite să-l deranjați cu întrebări. Iertați-mi expresia stupide.
1: Stupide?
2: Da.
1: Deci nu mă credeți că am auzit un strigăt?
2: Nu, nu, nu.
1: Ei bine, nici eu nu vă cred că n-ați auzit nimic. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Cele ce v-am relatat până aici s-au petrecut în urmă cu aproape un an. Dar ca să mă înțelegeți mai bine, trebuie să iau ceva mai dinainte. Eu mă numesc Jack Hartington. Locuiesc împreună cu unchiul meu la Londra, nu departe de Charing Cross. Aveam o slujbă plicticoasă la un birou de import-export și două pasiuni. Lectura și jocul de golf. No, de fapt, jocul de golf și lectura. Ba mai aveam și o a treia pasiune. Să dorm târziu dimineața. Adevărul este că în ziua în care încep de fapt povestirea mea, cam făcut semn de oaie.
3: Ce? Trezește-te, ce? Că ai să întârzi la serviciu.
4: Dar cât de ceat, unchiule?
3: Foarte târziu. Nu mai ajungi la timp la serviciu nici dacă zbor cu avionul. Iartă-mă că intru așa. Din pestifuna de aia, da. Află și eu bine că nu te determin să cobor din pat. Ui, ce miroase a tutun. Iar ai fumat până târziu noaptea, nu?
4: Iar!
3: Deschide măcar o fereastră.
4: Nu, e frig dimineața.
3: Nu, o să te mai trezească.
4: Unchiule.
3: Lasă, poți să te îmbraci liniștit. Uite, stau cu spatele.
4: Da, merg.
3: Pentru cartea asta ai ținut lumina aprinsă până târziu noaptea?
4: E o carte foarte interesantă.
3: Supranaturalul care ne înconjoară.
4: Da.
3: Prostii.
1: Dar din potrivă, unchiule. Habar n-ai câte lucruri misterioase se petrec în preajma noastră fără ca măcar să le observăm, fără să ne trezească nici cea mai mică bănuială.
3: Serios?
1: Da.
3: Mă îndoiesc că vreun lucru misterios dintre acestea te va ajuta să avansezi cât de puțin în funcția pe care o ocup la domnul Edward.
4: Funcția aceea, o slujbă mizerabilă.
3: Caută-ți alta.
4: Te găsesc atât de greu.
3: Cu atât mai mult. Străduiește-te să o păstrezi. Întârzind mereu diminețile, să te trezești într-o bună zi pe drumuri. Domnul Edwards te va concedia fără să clipească.
4: Abia aștept.
3: Sigur. O să ai mai multă vreme pentru golf.
1: Unchiule, te rog frumos, încetează-ți mai cicălești. Mi-aș da demisia chiar asta.
3: Sine, măi băiete, dar din ce o să-ți duci traiul? Nu cumva din banii mei, Da. Așteaptă întâi să mor.
1: De ce vorbești așa? Știi cât țin la dumneata, unchiule?
3: Atunci, de ce nu mi urmezi exemplul? De ce? Să știi că am ajuns și am ajuns numai muncind din greu.
1: Lasă, ai avut și noroc. Da, știu eu. Mai sunt geologi care fac prospecții în întreaga lume, dar că s-au dat ca dumneata peste nu știu câte câmpuri petrolifere, pepite de aur, zăcăminte radioactive.
3: Și tu ce crezi? Ce crezi? Că le-am descoperit citind cărți esoterice?
5: sau lenevind dimineața am pat? Am bătut munții, băiete. Am colindat deșertul cu buzele arse de sete. Am îndurat foamea și frigul, arșița și viscul.
1: Da, știu, știu, știu. Dumneata ai dus o existență aventuroasă, plină de neprevăzut, dar pe când eu, eu îmi pierd vremea adunând coloane de cifre inutile. Nu aștept altceva, unchiule, altceva. Aștept marea întâmplare care să-mi schimbe viața.
5: Așteaptă, băiatule, numai vezi că să nu se desfășoare pe stradă tocmai atunci când o aștepți în pat.
1: Nu pierzi nicio ocazie să mă ironizezi.
5: Bine, peste o săptămână scap de mine.
1: Cum asta?
5: Plec pe continent. Se ține un congres de geologie și sunt invitat de onoare. N-am putut să refuz.
1: De ce să refuzi?
5: Printre altele, ca să pot sta cu ochii pe tine.
1: Nu, nu, nu, nu, n-avea nicio grijă, unchiul, o să mă descurc și fără dumneata.
5: Vreau să sper, Jack. Vreau să sper. Sau mai bine să renunț la călătorie.
1: A, nu, nu, nu, nu, unchiul, niciun caz ești invitat de onoare. Nu,
5: nu spui cu atâta convingere, de parcă abia aștept să rămâi singur. Mă și întreb adesea dacă n-ai prefera să mă vezi trecut mai repede pe lumea cealaltă, ca să poți profita în liniște de ceea ce voi lăsa în urma mea.
1: Dacă ți-i chipui astfel de lucruri despre mine, de ce mă izgonești din casa dumitale? De ce ți-i aproape un om în care n-ai încredere?
5: Iartă-mă, Jack. Iartă-mă. Poate am mers prea departe cu presupunerile. Te rog să uiți ce am spus. Da.
1: Dojana unchiului n-a putut să-mi alunge buna dispoziție provocată de perspectiva plecării sale pe timp de o săptămână. O săptămână în care să pot face ce poftesc fără să mă bată nimeni la cap. Oh, oh! În consecință, primul meu drum a fost în biroul domnului Edwards.
6: Intră!
7: Bună ziua, domnule Edwards!
6: Bună ziua, Jack! Ce dorești? Nu cumva am încercat să trec cu vederea cele două întârzieri pe care le-ai avut numai pe luna asta?
1: Nu, domnule, e vorba de cu totul altceva.
6: A? Te ascult.
1: Unchiul meu pleacă pe continent pentru o săptămână.
6: Și?
1: Și mă roagă să-l însoțesc.
6: Tocmai acum când executăm bilanțul?
1: Știți, unchiul e suferind și nu se poate deplasa singur, iar invitația pe care a primit-o constituie pentru el o mare onoare la care va trebui să renunțe dacă nu-l însoțesc.
6: Învoierea ți-o scad din concediul de odihnă.
1: Bine, dacă nu se poate altfel.
6: Nu se poate.
1: Ce să fac, pentru plăcerea unchiului meu mă sacrific.
6: Te privește.
1: Bună ziua, domnule.

0: De cum am ieșit de la domnul Edwards, mi-am frecat mâinile mulțumit și am dat fuga la gară să-mi cumpăr bilet pentru Staten Heath, unde se găsește un hotel modest, dar foarte curat, alături de un minunat teren de golf. Acolo îmi petrec eu de obicei weekendurile. A doua zi, la orele 9, mă și aflam pe teren purtând un mândru sacul cu crose. Încercasem deja câteva lovituri de maestru, când la orele 9:30 fix am auzit strigătul:
1: ajută! Mă omoară! Ajută!
0: Ce s-a întâmplat mai departe, v-am povestit. Întâlnirea cu fata în albastru, știți? Am cercetat pădurea din apropiere. N-am găsit nimic suspect. S-a anunțat poliția, n-avea niciun rost. Nu posedam niciun argument pentru a alarma autoritățile. Rămâne doar să vă spun că în ziua următoare mă aflam din nou pe teren, când aruncând un ochi asupra ceasului de la mână, am remarcat că e ora 9:27. Am dat încă două lovituri și deodată...
1: Ajută!
0: Domnișoară, sper că de data asta ai auzit.
2: A, nu, n-am auzit nimic.
0: Domnișoară,
2: te-am văzut doar pe dumneata alergând ca scos din minți și atâta.
0: Dar nu se poate.
2: Domnule, te rog, iartă-mă. Dar arăți atât de șocată. Uite, eu te cred că nu mă minți. Dar crede-mă și dumneata pe mine că n-am auzit absolut nimic.
0: Era un strigăt atât de înfricoșător, atât de... Numai cineva amenințat într-adevăr cu moartea ar fi putut țipa așa.
2: Domnule, credeți-mă, n-am auzit. La revedere.
0: Domnișoară, vă rog, nu plecați, vă rog. Vă asigur că nu sunt nebun, nu sunt. Nu trebuie să vă fie teamă, nu vă fac niciun rău. Dar, știți, cum să vă... Se întâmplă cu mine ceva nespus de misterios.
2: Liniștiți-vă. Luați eventual un calmant,
0: da.
2: Trageți un somn bun, iar mâine veți fi în plină formă și o să vă puteți continua partida de golf.
0: Nu, că nu e partida, joc singur.
2: Eu vă sfătuiesc să vă luați un partener, da. La Han trebuie să se găsească destui. Când veți fi în doi, și micile halucinații vor dispare.
0: Bună dimineața, domnișoară.
2: Bună dimineața.
0: Frumoasă zi.
2: Da, frumoasă, da. Dar de ce sunteți toți singuri?
0: Ce să fac, la hotel nu era niciun amator de golf. N-a început încă sezonul.
2: Da.
0: Ce bine arde totuși soarele. Potrivită vreme pentru grădinărit.
2: Din păcate nu.
0: Nu?
2: Uite, florilor mele le-ar fi trebuit mai curând ploaie. Priviți cât de prăștite stau.
0: Nu mi se pare. Arată foarte bine.
2: Poate. În orice caz, dumneavoastră aveți cu totul altă mină.
0: Eu?
2: Probabil că soarele vă priește.
0: Vă mulțumesc.
2: Dar de ce vă uitați într-una la ceas?
0: La ceas? Așa, pentru că...
1: Ajută!
2: Ce anume?
0: Strigătul. Venea din pădure.
2: N-am auzit nimic. Dar de ce v-ați făcut atât de galben?
0: Exact la ora 9:30.
2: Dar unde fugi?
0: În pădure. Trebuie să văd.

0: Matei? Ați găsit ceva?
1: Nimic.
0: Ei?
1: Nimic. Domnișoară, domnișoară, ce se întâmplă cu mine?
0: Trebuie să consultați un medic. Neapărat. N-are niciun rost să mai amânați.
1: Da, un medic, da, un medic.
2: Recepția.
3: Da, vă rog.
2: Recepția.
3: Da?
2: Fiți-vă rog, amabilă. Hotelul ăsta are medic?
3: Ha, nu, domnule, noi suntem o întreprindere prea mică pentru un astfel de lux.
2: Atunci dăm adresa celui mai apropiat medic.
3: A, nu, pentru asta, domnule, va trebui să mergeți în oraș. Da, de ce nu faceți apel la doctorul Levington?
2: Doctorul Levington? Cine e doctorul Levington?
3: Este unul dintre clienții noștri, are reputația unui medic excelent. E adevărat că dumnealui e psihiatru, dar dacă e vorba numai de o simplă indispoziție, poate să vă fie și dânsul util.
2: Nu, nu, eu am nevoie chiar de un psihiatru.
3: Sper, domnule, însă că nu e ceva grav.
2: A, nu, nu, nu, nu, n-avem nicio grijă. Du-mă-te grabă la doctorul Levington.
3: Da, cu cea mai mare plăcere. Domnul doctor este în sala de mese. Dacă vreți, vă rog să mă urmați.
2: Foarte bine, foarte bine. Întreabă-l dacă e dispus să mă primească la masă.
3: Da, poftiți, vă rog. Bună ziua, domnule doctor.
4: Bună ziua.
3: Domnul vă cere permisiunea să ia loc la masa dumneavoastră.
4: Da. Cu plăcere.
3: Poftiți, domnule.
2: Vă mulțumesc. Numele meu este Jack Hartington.
4: Doctorul Levington.
2: Încântat.
4: Vă urmăresc mai de mult, domnule. Da. Păreți tulburat. S-a întâmplat ceva?
2: Nu. Nu. Adică nu știu. Sunt poate victima unei halucinații. Poate mi se joacă pur și simplu un rând. Nu știu. Eu în orice caz v-aș ruga să fiți mâine dimineață partenerul meu la o partidă de golf.
4: Înțeleg. Despre ce este vorba?
2: O să vă spun mâine. Deocamdată vă conjur să acceptați propunerea mea.
4: Bine, desigur.
2: Mulțumesc.
4: Deși vă previn că sunt un jucător foarte slab.
2: Nu, nu, nu, nu. Asta n-are niciun fel de importanță. Totul e să fiți mâine la 9 împreună cu mine pe terenul de golf.
4: S-a făcut. Mâine la 9 voi fi partenerul dumitale.
2: Vă mulțumesc din suflet, domnule doctor. Din suflet. Acum mă simt mult mai ușurat.

0: plan foarte simplu mi se născuse în minte. Până acum, dacă nu punem la socoteală fata, am fost totdeauna singur când a izbucnit strigătul. În sfârșit, aveam ocazia să mă verific. În fața mea se deschideau trei posibilități. Vocea să rămână mută, să o auzim amândoi, sau să nu aud decât eu. Și în acest ultim caz, însemna că sunt bolnav. A doua zi la nouă, eram pe terenul de golf.
1: Bravo, doctore, bravo! Și mai ziceați că nu vă pricepeți.
2: E pur și simplu norocul la geamiului.
1: Da, de unde? O lovitură, da, o înțeleg, dar până acum ați înscris o groază de puncte.
3: În schimb, dumneata pare preocupat de altceva decât de joc. Te uiți tot timpul aceasta, încrunzi în senin, lovești neatent, spune ce ți se întâmplă?
1: A, nu, nimic, nimic. Am muncit mult în ultima vreme și probabil că resimt oboseala.
3: Ia uite ce casă frumoasă.
1: Casa? A, da, într-adevăr. Știți, după părerea mea, are o poziție ciudată. Așa, singură în apropierea unui teren de golf.
3: Mi-ar place să am o asemenea casă liniștită. Cine locuiește în ea?
1: Fata în albastru, cea care se zărește în grădină, și tatăl ei. Se pare că tatăl ei e suferind.
3: Mai jucăm sau aprindem o țigară?
1: Cât e ceasul?
3: 9:27.
1: Bun, să aprindem o țigară. Poftiți, luați una, am eu. Așa.
3: Mulțumesc.
1: Poftiți. Ah, chipriturile astea. Așa. Poftim?
3: Minunat, tutun.
1: Da, într-adevăr. Sunt din țigările unchiului meu. Mi le procură cineva în mod special. Cât e ceasul?
3: 9:29. Spune, aștepți pe cineva?
1: Nu. Aștept ceva.
3: Ce anume? Nu poți să-mi spui?
1: Încă 30 de secunde și vă spun. Încă puțin. Așa, gata. Gata. E 9:30. 9:30 și iată, vraja s-a rupt. Nu s-a întâmplat nimic. Sunt sănătos. Sunt sănătos, mă înțelegeți?
2: Nu pricep, oiote, ce boscorodești?
1: La 9:30 trebuia să se audă un anumit strigăt. Și ei bine, nu s-a auzit. Înseamnă că s-a temut. Acum aveam un martor, nu? Nu puteam să-și mai bată joc de mine. Oh, dacă ați ști că sunt de fericit.
4: Ajută!
1: Nu l-ați auzit?
3: Ce s-a auzit?
1: Un strigăt, nu l-ați auzit?
3: N-am auzit nimic. Stai,
5: țineți firea. Stai.
1: Ce s-a întâmplat?
3: Ai leșinat. Iartă-mă că am fost nevoit să-ți trag câteva palme.
1: Nu face nimic.
3: Cum, ți-ai revenit?
1: Cred că da. Simt mai așa o ușoară amețeală.
3: Poate că a fost din cauza tutunului. Sunt țigări prea tare.
1: Nu, tutunul e de vină. Cu creierul meu e ceva. Vorba lui Ibsen. Se călcușez de vermuie.
3: Să nu exagerăm.
1: Nu, eu sunt foarte bolnav.
3: Autodiagnosticele sunt de obicei eronate, mai ales când sunt produsul unor profani.
1: Nu, precis, eu nu mai am nicio speranță.
3: Ascultă-mă, tinere, trebuie să facem o mare deosebire între bolile trupului.
1: Bolile trupului și bolile minții, cunosc.
3: Aș spune mai curând ale sufletului.
1: Da, vreți să mă încurajați, dar nu ține.
3: Simt un oarecare dispreț în tonul dumitale și acum trebuie să găsim un cuvânt care să denumească spiritul, cum să-i spun, spiritul activ. Poți să-l denumești cum vrei. Gândire sau subconștient sau, în sfârșit, cu orice alt cuvânt care ți se pare mai potrivit. Iar mă privești neîncrezător.
1: Nu prea îmi dau seama unde vreți să ajungeți.
3: La faptul că mi se pare curios ca un tânăr atât de bine făcut și perfect normal să-și poată închipui că nu este în toate mințile.
1: Ba chiar sunt nebun de-a binele.
3: Nu, iartă-mă, dar nu te cred.
1: Eu sufer de halucinații.
3: Când? După masă?
1: Nu, dimineața.
3: Ați fost cu mine și n-am băgat de seamă nimic?
1: Nu, domnule doctor, degeaba. Cu tonul ăsta blajin n-o să mă convingeți că sunt afară. Știți, eu aud lucruri pe care nimeni altcineva nu le aude.
3: Și Galileo Galilei a văzut sateliții lui Jupiter pe care nu-i văzuse nimeni înaintea lui și nu era nebun. Nici azi cei mai mulți oameni nu-i văd.
1: Dar numai că sateliții lui Jupiter sunt dovediți științific.
3: E foarte posibil ca halucinațiile de azi să fie dovedite ca fapte științifice mâine.
1: Vă spun foarte sincer, deși cuvintele dumneavoastră mă mai liniștesc puțin, totuși nu pot alunga gândul că eu dau semne de demență.
3: În virtutea căror argumente?
1: E a patra zi când, ajungând pe terenul de golf, aud un glas de femeie strigând: ajutor, mă omoară, ajutor! Și asta se întâmplă exact la ora 9:30. Iar acest glas nu l-auzi nici dumneata, nici fata în albastru. Numai eu. Adică nu. Un moment. Astăzi am auzit strigătul cu 5 minute mai târziu. De ce?
3: Cât e ceasul acum la dumneata?
1: La mine e 9:39 de minute.
3: Iar al meu e 9:43.
1: Și atunci?
3: E limpede. Ceasul meu merge cu 5 minute înainte.
1: A, da.
3: Dumneata m-a întrebat pe mine cât e ceasul și am spus 9:35, când în realitate era fix 9:30.
1: Da, da, mă rog, să spunem că e așa. Dar asta tot nu explică de ce mi se întâmplă tocmai mie să aud ceea ce nu aude nimeni.
3: Poate că există o explicație.
1: Care?
3: În prima dimineață dumneata ai auzit într-adevăr un asemenea strigă.
1: Am auzit.
3: Dar poate că a fost o glumă, poate nu. În dimineața următoare însă te-ai sugestionat singur că auzi același lucru.
1: M-am sugestionat? Nu, sunt sigur că n-am făcut așa.
3: Nu în mod conștient, dar subconștientul ne joacă adesea unele renghiuri.
1: Bine, să spunem că este vorba de autosugestie. Dar atunci aș fi auzit strigătul când credeam că e 9:30 și nu la ora exactă. Eu n-am mai pomenit fenomene de sugestie legate de Merianul de la Greenwich.
3: De acord. Dar trebuie să recunoști că acea așa zisă chemare în ajutor ocupă un loc bine definit în timp și spațiu. Vecinătatea cottage-ului și ora 9:30. Este?
1: Este. Dar explicația? Care explicația că strigătul îl aud numai eu?
3: Unii oameni văd și aud lucruri pe când alții nu. Și nu știm de ce sau nu știm încă. Este ca electricitatea. Unele corpuri sunt bune conducătoare de electricitate și multă vreme n-am știut de ce, dar a trebuit să acceptăm faptul în sine. Azi însă știm de ce. Într-o zi, fără îndoială, vom afla de ce dumneata auzi strigătul și fata în albastru nu. Absolut tot ce azi e neobișnuit, mâine s-ar putea să fie obișnuit.
1: Bine, și atunci eu ce am de făcut?
3: Cred că întâi și întâi va trebui să mergem la Han să luăm un mic dejun cât mai copios. Asta alungă gândurile negre. Apoi vom face o plimbare, fără să ne mai batem capul cu ceea ce nu înțelegem. Iar după aceea, eu am să dau o raită la acel cottage care pare să fie centrul misterului.
1: Vă rog frumos, luați-mă și pe mine. Ba, da, vă rog, poate intrăm în vorbă și cu fata în albastru.
3: Se pare că te interesează în mod deosebit?
1: Nu v-aș minți dacă n-aș spune că o găsesc deosebit de frumoasă.
3: Dai semne îmbucurătoare, încep să devii normal. Și totuși, lasă-mă să merg eu singur acolo. Cred că dumneata ești prea sensibil și s-ar putea să strici totul. De acord?
1: De acord. Dar vă rog frumos, mai târziu, să-mi oferiți și mie prilejul de a vorbi cu fata.
3: Fără îndoială.

0: Ei, domnule doctor, ce-ați aflat?
1: O mulțime de lucruri deosebit de interesante.
0: Sunt nerăbdător să-l aud.
1: Ți răspun.
0: Da.
1: Clădirea a fost ridicată de către un bătrân grădinar și de soția sa.
0: Da.
1: Bătrânul a murit curând și femeia a plecat la fica ei. Locul a fost cumpărat de un alt proprietar care a modernizat și a mărit mult clădirea. El o folosea ca locuință de vară și pentru weekenduri.
0: Cum îl chema?
1: Numele lui era Fielding.
0: Fielding.
1: Dar nici acesta n-a păstrat-o mult. Cam cu un an în urmă a vândut-o unei perechi.
0: Unei perechi? Cui?
1: Domnul și doamna Turner. Era un cuplu destul de ciudat.
0: De ce?
1: El petrecuse multă vreme în colonii, iar soția lui era indiană. O femeie deosebit de frumoasă, al cărei aer exotic o făcea și mai atrăgătoare. Nu ieșeau nicăieri și nu primeau pe absolut nimeni. Umbla chiar un zvon că ei s-ar teme de ceva și de aceea nu se îndepărtau deloc de izolatul lor cottage.
0: Da?
1: Și brusc, într-o dimineață, au plecat și nu s-au mai întors niciodată. Agentul imobiliar local a primit o scrisoare de la Turner din Londra, prin care acesta îl însărcina să vândă proprietatea cu mobilier cu tot. Actualii deținători ai clădirii sunt domnul Mulverer, un fost profesor de latină, în prezent pensionar, și fica acestuia, frumoasa fată în albastru.
0: Da, foarte interesant ce mi-a spus, dar n-am înaintat prea mult în rezolvarea misterului care mă privește.
1: Totuși ar trebui să mai aflu unele amănunte despre familia Turner. Îți amintesc că ei au plecat într-o dimineață.
0: Da, și nu s-au mai întors niciodată.
1: Până în prezent, domnul Turner a mai fost revăzut, dar ea niciodată.
0: Asta mi se pare.
1: Nu te agita. Din timpuri imemorabile, locurile în care s-au petrecut acte de violență, crime, execuții și așa mai departe, au exercitat o ciudată influență. Nu degeaba s-a vorbit că sunt bântuite de fantome.
0: Credeți în fantome?
1: Da, bineînțeles că nu. Dar cred în declanșarea unor energii necunoscute care determină ciudate reacții în lanț.
0: Da, da.
1: Acestea unde sunt percepute cu exactitate numai de seismografe ultrasensibile. Un astfel de seismograf, cred eu, ești dumneata.
0: Dar de ce tocmai eu? De ce nu cineva care efectiv ar putea să facă dreptate?
1: Dumneata acorzi acestei energii o inteligență rațională. Eu, dimpotrivă, o socotesc neprevăzută.
0: Domnule doctor, mă speriați.
1: Departe de mine o astfel de intenție. Dar vezi, dumneata, fără a fi un om superstițios, cred în intuiția acelora care au afirmat că anumite locuri sunt blestemate. De unde le-a venit lor o astfel de idee?
0: De unde? Știu și eu.
1: Numai forța de care îți vorbeam poartă vina. Firi foarte sensibile i-au simțit prezența. Și de aici?
0: Da. S-a făcut întuneric.
1: Ei, hai, de ajuns cu discuțiile noastre morbide. Hai să bem un pahar și să ne gândim la altceva.
0: De aș putea, eu sunt obsedat.
1: Atunci am să vă dau un calmant și o să dormiți ca un prun.
0: Dacă aș putea. Mi-e teamă de o insomnie.
1: Vă garantez un somn odihnitor și mâine, bine întremați, ne vom continua cercetările.
0: Bun, să încercăm.

0: Cum ai dormit, domnule Hartington?
1: Domnule doctor!
0: Poțiunea pe care ți-am dat-o și-a făcut efectul?
1: Din plin, de mult n-am mai dormit atât de bine.
0: Fără vise?
1: Fără.
0: Păcat.
1: De ce?
0: Oamenii de știință au constatat că tocmai somnul cu vise este cel mai odihnitor. Bineînțeles, atunci când nu e vorba de coșmaruri.
1: Eu mă simt perfect.
0: Gândurile negre s-au risipit?
1: Nu, întru totul, dar... Oricum, sunt mult mai liniștit.
0: Auzi ce tunete.
1: Da, da.
0: Va trebui să amânăm partida noastră de golf.
1: Din nenorocire. Și concediul meu pe sfârșit. Peste două zile trebuie să mă întorc la Londra.
0: Poate că ajuns acolo va înceta și influența locului acesta. Și peste tot și toate se va așterne uitare.
1: Da, eu aș dori să fie așa. Vă mărturisesc sincer că eram foarte, foarte, foarte îngrijorat.
0: Ți-am spus că n-ai motiv să te sperii. Mai dorești puțin ceai?
1: Nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc. Mi-e de ajuns.
0: Bate cineva în geam.
1: E fata în albastru. Cum e? Care e fata alarmată? Eu mă duc să-i deschid.
0: Du-te, du-te și adu la masa noastră.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, domnișoară. Vă rog, vă rog, luați loc.
2: Mulțumesc. Mulțumesc.
0: Dar ce s-a întâmplat? Aveți ochii roșii, păreți foarte speriat.
2: Vă rog, vă rog să mă iertați că apelez la dumneavoastră. Dar sunteți singurii oameni din regiune pe care îi cunosc. Un sfârșit cu care am schimbat o vorbă.
1: Da, sucur foarte bine că ați venit. Dumnealui este domnul doctor Levington, iar eu însumi sunt Jack Hartington.
2: Oh, Jack.
1: Până acum nici n-am avut prilejul să mă recomand.
2: Îmi pare bine de cunoștință. Numele meu este Diana Mulverer.
1: Diana?
2: Da, Diana.
1: Ești un nume încântător. Ca întreaga dumitale făptură de alt.
2: Domnule Hartington, iartă-mă, dar n-am venit aici ca să mi se facă compliment.
0: O, tânărul meu prieten a fost de la început într-o mare admirație față de dumneata.
2: Față de mine?
0: Te rog să-i treci cu vederea efuziunea de adineauri, care, te asigur, însă e perfect sincer. Și acum, domnișoară, introducerea fiind făcută, ce te-a îndemnat să înfrunți potopul de afară ca să vii până aici?
2: V-am spus, sunteți singurii gentlemen din regiune pe care-i cunosc.
0: Asta ați mai spus. Altceva?
1: Doctore, doctore, om, nu suntem la un interogator.
2: Lăsați, lăsați. Și eu doresc să intru cât mai repede în miezul chestiunii. Tata e singur și...
0: Vă ascultăm, domnișoară.
2: După cum știți, noi ne-am mutat de puțină vreme la Stourton Heath.
1: Am aflat.
2: Dar de la început am auzit despre casa în care locuim, micuța și cocheta noastră căsuță, că ar fi plină de ciudățenii. N-am găsit nicio menajeră sau vreun grădinar care să accepte să se angajeze la noi. Asta n-ar fi nimic. Eu pot îngriji casa și grădina și pot găti și singură.
1: Da, da, da, da, da, e adevărat. Eu în fiecare dimineață am fost pur și simplu uimit văzându-vă cu câtă vrednicie și pricepere priveați buruienile.
0: Domnule Hartington, te conjur, nu întrerupe.
1: O, da, pardon, iertare, îmi cer iertare.
0: Continuați, domnule.
2: Trebuie să vă spun de la început că eu nu cred în povești de felul ăsta.
0: Foarte bine.
2: Dar 4 nopți la rând am avut același vis.
1: Ce vis?
2: O femeie stranie stătea în fața mea. Frumoasă, subțire, nu prea înaltă și cu un ten smeat. În mână ținea un vas albastru de o formă neobișnuită. Părea foarte nenorocită. În ochi se citea disperarea. Întindea vasul spre mine și parcă vroia să-mi spună ceva, dar nu putea scoate niciun cuvânt.
0: Ciudat, foarte ciudat.
2: Stați, că asta nu e tot. Așa a arătat visul în primele 2 nopți. Dar în cea de-a 3-a noapte, femeia cu vasul albastru s-a îndepărtat. Și-am auzit-o strigând.
1: Strigând?
2: Da, da, domnule Hartington. Vorbele ei erau aceleași pe care mi le-ai spus dumneata. Ajutor, mă omoară, ajutor.
1: Ajutor, mă omoară, vezi, doctore, vezi?
2: M-am trezit înspăimântat.
1: Cred și eu asta, s-a întâmplat și cu mine.
2: La început mi-am spus, a fost doar un vis urât. Te-au impresionat spusele tânărului domn și pur și simplu le-ai visat și tu. Dar noaptea trecută am văzut din nou pe femeia cu vasul albastru. Și iar am auzit-o strigând aceleași cuvinte pe care le-ați auzit și dumneavoastră, domnule Hartington.
1: Ajutor, mă omoară, ajutor.
2: Eu nu mai suport. Ce e de făcut?
1: Ce mai spuneți, domnule doctor?
0: Lucrurile au luat într-adevăr o întorsătură foarte curioasă. Să fie vorba de un fenomen de sugestie în masă, ar însemna că va trebui să aud și eu strigătul. Ori până acum...
1: Da, la început parcă erați mai puțin sceptic. Vorbeați de influența pe care o pot avea locurile unde s-au comis acte de violență.
0: Mărturisesc că am vrut mai mult să vă liniștesc. Dar în fața celor relatate de domnișoara Mulverer.
1: A, deci până acum ați tratat ca pe un nebun care a trebuit să-i faci voia să...
0: N-am avut o asemenea.
1: Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da.
3: Lasă că vă știu eu pe voi, doctorii.
2: Liniștește-te, domnule Hartington. Dar nu e cazul acum să ne certăm.
0: Aveți dreptate, domnișoară. Mai ales că tot ce am spus domnului Hartington aparține unor convingeri intime.
3: Nu, doctore, degeaba, nu, eu nu te mai cred.
0: Hai să mă crezi până în cele
3: vine. Nu.
0: Spuneți-mi, i-ați împărtășit tatălui dumneavoastră ceva din cele comunicate nouă?
2: Nu. Nu, tata e atât de bolnav. N-am vrut să-l sperii și pe el, îi putea face rău.
0: Ați procedat foarte înțelept. Mai există vreun alt amănunt al visului de care nu ne-ați vorbit?
2: Ba da.
0: Ce am?
2: Ceva foarte important. Spune. Cum am uitat? De fapt...
1: Despre ce vorba?
2: De fapt nu e un amănunt din vis, e un fapt real.
0: Un fapt real?
2: Da, cred.
0: Ce anume?
2: Cred că e punctul principal al întregii povești.
1: Care?
2: El m-a determinat să vin la dumneavoastră.
1: Dumneavoastră, vă recunosc, nu ne mai fierbeți, spuneți-ne repede.
2: Da, acum de am putut neglija tocmai asta.
1: Ce anume?
2: Când m-am trezit din somn, nici nu ieșiseră încă zorii, dar n-am fost în stare să adorm la loc. Cum nu-mi găseam locul, am început să deretic prin casă. Pe mobilele astea vechi s-a adunat atâta praf. Ei bine, iată ce-am găsit uitat pe fundul unui semn. E probabil de la locatarii dinaintea noastră.
1: Un desen?
2: Da.
0: Cărbune și acvarele.
2: Da.
0: Ce reprezintă?
1: Nu, îl țineți întors, de aceea nu vă dați seama.
2: Da.
1: E o femeie.
0: Da.
1: O femeie subțire, cu un aer exotic, stă la o masă și privește un vas aflat în fața ei.
0: Un vas albastru.
2: Este vasul din vis.
0: Spuneți că mai întâi ați avut visul și pe urmă ați găsit schița.
2: Da, domnule doctor. Și femeia și vasul le-am văzut în somn înainte de a găsi schița.
1: Extraordinar.
0: Cheia misterului este în mod evident vasul albastru. Arată ca un vas de porțelan chinezesc, are un motiv floral foarte ciudat, pictat cu mare finețe.
1: Nu arată într-adevăr porțelan chinezesc.
0: De unde știi?
1: Știu, pentru că am văzut unul similar în colecția unchiului meu. Unchiul strânge tot felul de antichități. N-a fost loc de unde purtat de peregrinările sale geologice să-l fi adus vreun obiect de artă. Apoi, acum de când am bătrânit, participă la toate licitațiile și mereu achiziționează câte ceva.
0: E atât de bogat?
1: Nu. Mai curând e un pasionat de artă.
0: Vasul de porțelan îl are de mult?
1: Nu, mi-amintesc că mi l-a arătat de curând.
0: Cât de curând?
1: Cât de curând, asta nu pot să vă spun sigur.
0: Gândește-te bine. Nu l-avea în colecție?
1: Nu, precis. Știți, eu nu mă prea interesez de fleacuri dintre astea, dar mi-am amintesc foarte bine că mi l-a arătat recent. Era foarte mândru de el, de vasul.
0: Mai puțin decât 2 luni? Familia Turner a părăsit Stourton Hills exact acum 2 luni.
1: Da. Cred că nu sunt mai mult de 2 luni decât mi l-a arătat.
0: Atunci putem afirma cu destulă siguranță că a cumpărat acest vas la o licitație unde s-au vândut și obiecte aparținând familiei Turner.
1: Da.
0: Ciudată coincidență. Domnule Hartington, trebuie să afli imediat unde a cumpărat unchiul dumitale acest vas.
1: Știți, imediat mi-e teamă că e cam imposibil. Unchiul meu a plecat pe continent și nu știu nici măcar unde i-aș putea scrie.
0: Cât timp va lipsi?
1: Abia a plecat și stă 1 săptămână.
0: Mult, foarte mult.
2: Și nu putem face altceva?
0: Ba da, e foarte neobișnuit poate, dar eu cred că vom reuși.
1: Ce anume, spuneți, domnule
0: Hartington, trebuie să obții acest vas. Adu-l aici și dacă dumneavoastră permite,
2: da?
0: Vom petrece o noapte în micul cottage împreună cu vasul albastru.
1: Și ce credeți că s-ar putea întâmpla?
0: N-am nici cea mai mică idee, dar în modul cel mai sincer, cred că misterul va fi rezolvat. Poate că ne aflăm pe o pistă falsă sau poate că dăm în interiorul vasului de ceva care să ne pună pe o cale adevărată. Sincer, nu știu mai mult.
2: Dar mi se pare o idee minunată.
1: Eu, știți, iertați-mă, nu sunt prea încântat. Unchiului meu nu-i place să se umble în colecție.
0: Atunci renunțăm și gata.
2: De ce, domnule Hartington?
1: Da?
2: Uitați, în câteva ore puteți fi la Londra și vă întoarceți cu primul tren. Apoi mâine dimineață duceți vasul înapoi. Unchiul dumneavoastră nu va ști nimic.
0: Nu, lăsați-l pe domnul Hartington să audă în fiecare dimineață strigătul acela disperat, iar dumneavoastră, domnișoară, să fiți chinuită în fiecare noapte de același coșmar.
2: Nu,
1: asta nu, pentru nimic în lume. Plec chiar acum la Londra. Am un tren peste o jumătate de oră. Nu voi lua nici măcar valiza.

Iată, iată și vasul. Aici. Numai să nu-l scap. Oh. Nu, nu pare să ascundă vreun mister. Înăuntru nu e nimic. Parcă văd eu niște litere săpate pe fund. Da. Da, exact. Nu, mai cine știe să citească chinezește. Oricum, eu îl iau. Îl iau să-l învăresc într-o hârtie. Doar de-mi va sparge.

0: Iată-l.
1: El este, el este. L-aș recunoaște dintr-o sută. Domnule doctor, ce facem acum? Așa, stați, stați, întâi să ne bem cafeaua. Păcat, s-a cam răcit.
2: Nu-i nimic, o să bem mai repede. Hai, bea harte.
0: Da, mulțumesc, mulțumesc. Știți, am sperat că o să găsim vreun bilețel în vas, ceva care să ne lămurească.
2: Ți-ai băut cafeaua?
0: Da.
2: Și dumneata, domnule?
1: Da, domnule doctor.
2: E, atunci să procedem. Ai vreo masă mai mică?
1: Da. Uite, țin ghivece cu flori pe ea.
0: A, cea de acolo.
2: Ai foarte bună.
0: O aduc eu.
2: Luați ghiveciul și să o punem în mijlocul încăpeții.
1: Ce, vă rog, încet.
2: Acum să aducem și trei scaune.
1: Da, vă rog.
0: Lăsați ușa.
1: Vă rog, numai ceva mai încet. Tata doarme.
2: Am înțeles.
1: Dar nu-i purește.
2: Huntington.
0: Da?
2: Pune vasul pe masă.
0: Da,
2: așa. Așa. E bine, e bine.
0: Nu știu de ce, dar eu simt că îmi bate inima.
1: Și mie.
0: Păcat că nu putem descifra ce scrie pe fundul vasului, caracterele acestea.
2: Nu cred că are vreo importanță.
1: Nu?
2: Bănuiesc că e numele artistului care l-a făcut.
1: Da, probabil și acum. Acum ce facem?
2: Te rog să stingi lumina.
1: Da.
2: Și să stăm în jurul mesei în întuneric.
1: Da.
2: Țineți firea, domnule Huntington. Țineți firea. Gândiți-vă la nimic sau la orice. Nu vă forțați mintea. Dacă această casă ascunde un mister, acum vom ști acest lucru.
1: Mi-e teamă.
0: Teamă? N-ai de ce, Diana? Diana, iartă-mă că îți spun pe mine. N-are de ce să fie frică dacă sunt și eu aici.
1: Da, și tu clănță din dinți, dragă Jack.
2: Liniște. N-aveți motive de teamă. Alungați frica

0: domnișorului Levington să ne spună alungați frica. Dar ce simțeam eu nu era frică, era panică. Și eram convins că și Diana simțea la fel. Deodată am auzit-o spunând cu o voce lugubră:
1: se va întâmpla ceva îngrozitor. O simt, o simt.
2: Alungați frica.
0: Întunericul părea din ce în ce mai adânc și ceva amenințător se apropia vertiginos de noi. O simțeam lângă mine. Răsuflarea unei făpturi mi-atingea obrazul. O gheară parcă m-a apucat de gât, răbușindu-mă. Apoi mă ridicam în văzduh. Pluteam. Și deodată n-am mai simțit nimic.
3: Domnule.
0: Unde mă aflu?
3: La hotel, domnule, în camera dumneavoastră.
0: În camera? Și cum am ajuns aici?
3: V-a dus doctorul Levington azi noapte. Mă iertați, domnule, dar iertați-mă, vă rog, dar păreați cam afumat. Nu trebuie să beți atât de mult dacă nu sunteți obișnuit.
0: Dar ce să beau? N-am băut nimic.
3: Ei, poate ați uitat. Dar după aerul pe care îl abeați...
0: Nu. S-a întâmplat cu totul altceva. Ceva... cum să... neobișnuit.
3: Vă cred, domnule.
0: Cât e ceasul?
3: 9:30 exact.
0: Exact. 9:30 exact.
3: Exact, domnule.
0: Oh! 9:30 exact? Și nu aud niciun strigăt. Oh, ce bine! Ce bine! Nu aud niciun strigăt! Dumneata, auzi ceva?
3: Ce se aude, domnule?
0: Un strigăt! Ajutor! Mă omoară! Ajutor!
3: Nu, domnule, nu aud nimic. În schimb, pe dumneavoastră vă caută cineva. De aceea mi-am permis să vă deranjez și să intru.
0: A, da, dar știu, Diana, poftește imediat, deși sunt nebărbierit.
3: Nu este vorba de o doamnă. Este un domn care vă caută. Un domn mai în vârstă.
0: Mai în vârstă? Cine ar putea să fie?
3: Nu știu, zicea că e rudă cu dumneavoastră.

0: Băi, eu n-am nicio rudă aici. Da, în fine, spune-i să intre.
1: Da, cu plăcere.
2: Poftiți, domnule. Vă rog, mulțumesc. Unde-ți trec?
0: Unciule.
2: Unde-ți te-ai trezit?
0: Unciule, dumneata, aici te știam pe continent.
2: Am întors. Congresul de geologie s-a amânat la cererea unor participanți care tocmai plecau într-o expediție.
0: Da.
2: Am venit la Londra, dar cum tu nu erai acasă, n-am putut să intru. Te-am căutat la serviciu, dar mi s-a spus că ți-ai luat o învoire.
0: E, pe naiba învoire, a trebuit să-mi iau concediu.
2: Și atunci am bănuit că ești aici. Ai avut parte de zile frumoase? Ți-ai năucit adversarii la golf?
0: Nu, n-a început încă sezonul. Am jucat mai mult singur. Și nici de asta n-am prea avut parte.
2: De ce?
0: Unchiule, am trecut printr-o aventură extraordinară.
2: Ce aventură?
0: În prima dimineață când eram aici, exact la orele 9:30, am auzit un strigăt. Și am povestit unchiului meu, de-a fi rapăr, toată întâmplarea. Când am ajuns la final, l-am văzut congestionat la față și murmurând printre dinți.
3: Vasul de porțelan. Unde e vasul de porțelan?
0: Probabil că la doctorul Levington sau... Nu, mai curând a rămas la Diana.
3: Porțelan din timpul dinastiei Ming. Cea mai prețioasă comoară colecției mele. Merită 100.000 de lire. Mi l-a oferit Hoganheimer, milionarul american. Nu există decât o singură piesă de acest fel în întreaga lume. Unde e vasul? Răspunde-mi, unde e vasul?
0: Am mai spus unchiule, probabil la doctorul Levington.
3: Și unde e acest faimos doctor?
0: Un moment, îl chem imediat, un moment.
4: Alo?
0: Alo, recepția.
4: Da, vă rog.
0: Dați-mi, vă rog, camera doctorului Levington.
4: Îmi pare rău, domnule, dar doctorul Levington nu e în cameră.
0: Bun, atunci dați-mi sala de mese, probabil că e micul dejun.
4: Regret, domnule, dar doctorul Levington nu e nici în sala de mese.
0: Și atunci unde naiba e? Doar n-a intrat în pământ.
4: Nu, domnule, n-a intrat în pământ, dar a plecat din localitate încă de azi noapte, după ce v-a dus pe dumneavoastră în starea aceea, știți, să-i spunem confuză.
0: Bine.
4: Șoferul nostru a dus bagajele la gară, a plecat cu acceleratul de 3:30 noaptea.
0: Și n-a lăsat nimic pentru mine?
4: Nu, domnule, nimic.
0: Da, bun. Atunci, fii drăguț, fă-mi legătura cu micul cottage care se află la marginea terenului de golf, cel cu grădină în față.
4: Regret, domnule, dar acolo nu locuiește nimeni.
0: Cum nimeni, domnule? Acolo stă domnișoara Mulverer, cu tatăl dânsei, un profesor de latină pensionar foarte bolnav.
4: Regret, domnule, casa e de închiriat. Stă goală de aproape 2 ani. Cu criza asta nu s-a găsit niciun amator să o ia. Doriți să o închiriați dumneavoastră?
0: Ne doresc pe naiba. Doar am fost chiar eu acolo azi noapte. Am fost.
4: Posibil, domnule. În starea în care erați dumneavoastră azi noapte, nu m-ar mira.
0: Te rog foarte mult să fii politicos.
4: Vă rog să mă iertați, domnule.
0: Ieri dimineață n-ai văzut chiar dumneata o fată în albastru care s-a așezat la masa noastră, a mea și a doctorului Levington?
4: Ba da, domnule.
0: Vezi, ea este domnișoara Mulverer.
4: Vă înșelați din nou, domnule. După spusele șoferului care l-a dus pe doctorul Levington la gară, dumnealui a plecat însoțit de o tânără îmbrăcată în albastru.
0: Da?
4: După cât se pare, e vorba chiar de fica dânsului. Alo, m-auziți? Alo, domnule?
0: Da.
4: De ce tăceți? Mai doriți vreo informație?
0: Nu, mulțumesc. Îmi ajunge cât am aflat. La revedere.
3: Ei, unde e vasul?
0: Unchiule, îmi pare rău, dar am fost excrocat.
3: Tu ai fost excrocat? Eu am fost excrocat. Cea mai frumoasă piesă a colecției mele. Probabil că acum e în drum spre America. Nici nu mai are rost să anunțăm poliția. Au trecut prea multe ore de la furt. Nu mai pot face nimic. Trebuie să-mi pun restul colecției la depost. Altfel s-ar putea să rămân fără niciun obiect. M-am hotărât. Chiar mâine o donesc statului. Într-un muzeu e oricum mai bine păzită.
0: Într-adevăr, chiar a doua zi, unchiul meu și-a dus hotărârea la îndeplinire. Iar după aproape un an, s-a prăpădit și el, săracul, ne lăsându-mi moștenirea aproape nimic. Care nu mi-a fost însă surpriza când la mormântare, în mulțimea de oameni ce venisese și-a rămas bun de la unchiul meu, l-am recunoscut pe doctorul Levington și pe frumoasa fată în albastru. M-am apropiat tiptil de el și...
1: prins, doctore Levington, și pe dumneata făptură diavolească cu chip de înger.
5: Domnule Huntington, ce păcat că ne-a fost dat să ne revedem cu un prilej atât de trist. Desigur că moartea unchiului dumitale te-a afectat foarte mult.
6: Mă bucur să vă reîntâlnesc, domnule Huntington.
1: Da, ați prins gras, domnișoare, nu? Când mi-ați dat cafeaua cu drog, păreați mult mai sfioasă.
6: Te rog să mă ierți pentru gluma aceea stupidă.
1: Gluma? Gluma? Asta numești dumneata gluma? Vă rog să-mi înapoiați imediat vasul. Vasul de porțelan albastru. E din timpul dinastiei Ming.
6: Cum de nu l-ați văzut?
1: Să-l văd? Unde să-l văd?
6: La expoziția organizată de muzeu în onoarea noii donații primite din partea unchiului dumneavoastră.
1: La expoziție? Nu, eu n-am fost la expoziție. Dar cine a dus vasul acolo?
5: Cum cine? Unchiul dumneavoastră.
1: Unchiul meu? Și el de unde îl mai avea?
6: De la noi. Ce, nu v-a spus nimic?
1: Iertați-mă, eu nu pricep nimic. Ce să-mi spună?
6: Că totul a fost o farsă organizată chiar de el.
1: O farsă?
6: Vroia să vă dea o lecție, da. Să vă facă să renunțați la lectura unor cărți stupide și să vă vindece de superstiții.
1: Mă uimiți.
5: Deloc. Și mai e ceva. Unchiul dumneavoastră se temea că după moartea lui o să-i risipiți colecția și a preferat să o doneze statului.
6: Da.
5: Căuta numai un pretext ca să nu stârnească nici protestele dumneavoastră, nici ale
6: familiei. Da.
1: Dar nu pot să cred.
5: Cea mai bună dovadă e să mergem la muzeu unde vasul e așezat la loc de cinste cu numele donatorului.
1: Și un moment, iertați-mă, strigătul. Strigătul acela, ajutor, mă omoară, ajutor. Strigătul acela pe care nici acum nu pot să-l uit. De unde venea?
5: Era o bandă de magnetofon, nimic altceva.
1: Da?
5: Da.
1: Deci, dumneata, ești chiar medic?
6: Da.
5: Desigur.
1: Medic?
5: Da.
1: Atunci, o să-mi permite să vă fac din când în când o vizită?
5: Oricând sunteți binevenit. Iată cartea mea de vizită.
6: Vă aștept când doriți, dar pun o condiție. Nu cumva să-mi cereți mâna.
1: Nu? De ce?
6: Pentru că și eu, ca și unchiul dumneavoastră, nu mă dau în vânt după tinerii care dorm târziu dimineața și au doar două pasiuni: jocul de golf și lectura unor cărți proaste.

0: am început să o vizitez. Cine știe, poate cândva o să schimbe părerea despre mine.
1: Ați ascultat Misterul vasului de porțelan de Agatha Christie. Dramatizare radiofonică de Lucian Mardare. Distribuția a fost următoarea: Jack, Florian Pitiș; fata, Mirela Gorea; doctorul Levington, Silviu Stănculescu; unchiul, Corrado Negreanu; recepționerul, Sorin Gheorghiu; Edwards, Ion Pavlescu; femeia, Violeta Berbiuc; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Lucian Mardare.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

București anului 1910. Toată lumea așteaptă cu emoție și nerăbdare marele eveniment, apariția cometei. Pe străzi și prin gazete, prin case și prin cafenele, acesta este subiectul preferat. Pe cerul familiei Mirea, călătorul astru apare însă mai din vreme, sub înfățișarea junelui Titi, care zglobiu și nestatornic ca o cometă, este îndrăgostit definitiv și până peste poate de Roro, una dintre cele două fete ale doamnei Mirea. În salonul familial, la lumina aurie a lămpii cu abajur de porțelan așezată lângă focul mare din cămin, Roro lucrează o broderie, în timp ce Tanța, sora ei, pregătește ceaiul în samovar.

0: Da, nimeni.
1: Ce să fie?
0: Te miră?
1: Da, vezi bine?
0: Eu mă așteptam să vie, nu-i astăzi miercuri, oare? De bună seamă, e miercuri.
1: Nu-i cercul nostru astăzi?
0: Oh, sunt atâtea cercuri.
1: Da, e o epidemie.
0: Tanța, ia vezi atunci mai bine gazeta. Ce mai scrie?
1: Te interesează bursa?
0: Ei, bursa.
1: A, nu.
0: Preferați vreo scenă din Parlament?
2: Din Parlament.
1: Să trecem la rubrica mondenă.
0: Așa.
1: Violetul iară.
0: Da, toate-s violete.
1: Și sigur violetul cu tenul tău se ceartă.
0: Dar ce-ai zice dacă 1000 de palete s-ar pune să picteze dintr-un capriciu de artă cu o singură culoare? 1000 de portrete.
1: Ce-ar fi?
0: Un an rentabil pentru un oftalmolog. Și totuși, violetul mi-e drag când nu i-am vopt, da? E atâta poezie în el când ziua moare. Cu dungă violetă se încheie o depărtare. O viorică spune că-i primăvara aproape. O dungă violetă înseamnă pe sub ploape o patimă ascunsă. O umbră violetă acoperă trecutul.
1: Roro, devii poetă.
0: Ba nu, dar e culoare așa de ideală, lăsată parcă anume pentru melancolie. Ei, nu e păcat să ajungă atâta de banală prin tirania modei.
2: Sărmana poezie.
1: Dar ce vrei, sunt numai 7 culori în curcubeu.
0: A, se arată curcubeul? Atunci ai semn de pace.
1: Ba nici de cum. Văd lumea și eu în felul meu. Și orice pun pe mine mă prinde și îmi place.
0: Îți place, îți place, îți place că e la modă. Și moda e, cum se știe, făcută pentru aceia ce nu au fantezie.
1: Ce râzi? Ce nu-i asta moda? Roro, ești o nebună.
0: Și tu, pala satena, firește.
1: Asta-i bună. În orice caz, mai bine să fiu așa cum sunt, o fire mărginită.
0: Da, n-am spus acest cuvânt.
1: Nici nu s-o revoltată ca tine, o estetă.
0: Dar tu nu înțelegi că toate pe lume se repetă, că nu e nou nimica. Și vasta crinolină purtată de bunica a fost și o să revină mereu. Că e un ciclu de forme și tipare menite să ascundă diformități bizare, să întregească lipsuri.
1: Atunci cum vrei să fii?
0: Cum vreau? Întâi de toate să fiu armonie de linii, căci în linia frumuseții taină. Să nu le ascunzi, ci astfel să-ți faci orice haină, ca ritmul plin de farmeca lor, să nu se strice. Aș vrea să port hlamida statuilor antice, să fie lin universul și brațul gol să-l am, să-am mișcări de valuri și legănări de ram, ca undele în mișcare al faldurilor joc, contând să se preschimbe când merg sau stau pe loc și în orice înfățișare se nină să nu. Născută ca din dal, ca unui artist păgân.
1: Vai.
0: Pe orice fond aș trece, să nu însemn o pată, să fiu cu fondul una, să par că sunt pictată.
1: Prosti.
0: Nu, dragă tanță, sunt lucruri înnăscute.
1: E așa.
0: Hai, lasă-o încurcat.
1: Ba nu.
0: Atunci du-te și ține o conferință la Ateneu.
1: Cum? Eu?
0: Dar cine?
1: Tu, desigur, că tu vorbești mereu. Tu ai formele gata și asortimente nouă expuse la vitrină.
0: Ei, lasă-o, tanța.
1: Na.
3: Iar vă certați, desigur.
1: Iar faceți teorii.
0: Nu, mamă, dar e în vervă, Roro. Și tu o știi cum e esteta noastră când și-a pornit motorul.
2: O știu, o știu.
0: Ce se devină? Devină autorul.
1: Vin fetele, da, ele.
4: Cum, iar? Credeam că e joi. Eu fug. Azi nu am vreme, primiți-le și voi.
5: Bonjour.
6: Bonjour.
0: Frumos vă șade. Vă țineți de cuvânt.
1: Nu-i vina noastră, Cleo.
4: Era o gheață curată ca oglinda, mai limpede la față decât obrazul doamnei Gubin de obicei.
0: Încremenise apa cuprinsă de polei așa de străvezie, că în loc stai nemișcată, văzându-te în luciul oglinzii de dublă.
1: Riscadeți să te piardă un mic pas olandez?
2: Mă rog, cobură fină ca pudra de orez ninja. Și atunci fața strălucitoare este
1: ca la Iosemitia Veronica-i Micle s-a tulburat odată. Și apoi
4: era și Titi.
2: Cometa?
4: Da, Cometa.
0: Te tulburi, Iosemitii?
2: Te întuneci la oglindă.
1: deloc. Nu pot să-l supăr.
2: În serios vorbești?
1: Ea nu sunt ca un șerbet de
2: nucar. Ei, asta nu,
3: dar firește că nu.
1: Eu-l ador.
2: Și eu.
1: Fiind aceasta părerea tuturor, permiteți-mi, ilustră majoritate, mie, să mă înscriu în contra.
3: Aceasta e infamie.
2: E adorabil, Titi.
1: Elegant, distins.
2: E svelt ca un Adonis.
1: O, da. Prea v-ați aprins.
3: Oriunde apare dânsul aduce veselie.
1: Mișcările lui toate sunt o euritmie și glasul lui
2: e dulce.
3: Te falmecă, te fură.
1: Și parcă aceeași vorbă ce-o spune altă gură, alt înțeles îmbracă când gura lui o spune.
2: Da, orice face dânsul îl prinde de minune.
1: Da, lucrul ăsta l-am auzit și acum un an. Eroul era altul, un trubadur sărman.
2: Cum înașez pe Titi în cumpănă cu un ton?
1: Da, astăzi Titi crește măreț la orizont. S-a dus cântând poetul un biet epitalam și cartea lui pe care odată o citeam cu atâta drag, pe margini scrinduioase note, a preferat-o tanța de mult în papiote.
2: Cum inventează?
1: De ce te-ai supărat? Dar e o cinste să ai părul în versuri ondulat. De fie ce șuviță să atârne o poemă. Nici un gazel șăgalnic. Vin cu acel triolet. O întreagă arhitectură clădită de un poet. Se poate mai frumoasă și scumpă diadema. Ce râdeți, scumpe super, și tu de toate cele. Dar tu nu înțelegi că râsul e ca scumpele dantele ce înveselesc o haină?
2: Lasă-mă în pace.
3: Iar se pornește soarele.
2: Cere că îmi place.
1: Așa s-a încheiat procesul și acum o săptămână.
2: La ordine. Ajunge, discuția se amână.
5: Eu cer cuvântul. Cometa totdeauna vestește un război.
2: De unde vii, cometă?
1: Din care regiuni?
5: Din regiuni polare și am să vă spun minuni. Dar mai întâi permiteți, o adorată Roro, sunt prea supusul paja maestății voastre. N-ați fost la patinaj? Nu vreți să rupeți gheața? Tăceți? Ce ai, Sven?
1: Amabilă primire.
5: Lăsați-mă să alerg. Oh, de așa patine. One horse, one horse. Oh, vai, ca Richard. Un imperiu aș da acum. Pe un ceai.
2: Vin, samovarul cântă.
5: Salut, o samovar. La tine e căldură. La Roro, frig polar. De aici ceva pe suflet, tu murmuri cel puțin, ți-arăți nemulțumirea când toanele-ți vin, pufnești când atmosfera te apasă, protestezi cu grave borborigme, arunci scânteii, fumezi, când ești duios, când vesel, când mut, când guraliv, oricum ai fi tu însă, ești comunicativ.
1: Ți-ai meritat paharul cu ceai?
2: Splendid cupletul.
5: Îmi pun în el nădejdea să fie interpret.
1: Ce glume de prost gust.
5: Mă închin umil în fața disprețului august. Și totuși dați-mi voie să nu renunț la glumă. Căci glumele s-asemeni baloanelor de spumă ce adună curcube în viața lor de o clipă, înveselind copiii și apoi cad în risipă.
1: Ca pe un copil, atunci dorești să te ascult?
5: Nu. Nu mai am tutore. Eu sunt major de mult.
2: De ce oftezi? Răspunde.
5: De ce? Vreți să vă spun?
2: Da.
5: Atunci faceți-vă roată. Sunt un sărman nebun.
2: Vai. O, da, știm. Poveste veche.
5: Aveam un ideal.
2: Titi.
5: Nu mai spun, căci astăzi sunt prea sentimental.
2: Nu te lăsă.
5: Tăcere în salon. Prin gura mea vorbește acum Flammarion. Gentil auditoriu, dincolo de lumină, de această uriașă și veche pelerină, tăiată din cuponul întinderii albastre, cum zic, mai sus de soare, de cuiul lumii noastre, de care atârnă această străveche pelerină.
1: Imaginea e greșită.
2: Roro!
5: Mă rog, ce sunt eu de vină? Să zicem că e greșită și trecem mai departe.
0: Da, da, da.
5: Din bezna fără margini cu un caper de șarte, acolo unde e noapte opacă și concretă, în negrul haos unde nu ochi, dar nici lunetă n-a fost în stare să arunce o privire, în locul acela virgin de orice clevetire, inexistent în spațiul obscur, deși există, se înscrie dintr-o dată pe-a oaspeților listă, rupând monotonia sistemului solar. Senzația enormă. Ce-i monstru acesta bizar? Se întreabă cu mirare planetele și sorii. Se umple universul de știri contradictorii. Din Jupiter în Marte, din Marte în Jupiter. E un schimb de telegrame cifrate care cer în cea mai mare taină. Am anunțit raport. Ce-i cu suspectul acesta? Ce n-are pașaport? Ce-i corpul ăsta straniu în rochie gazoasă? A cui e oare această reclamă luminoasă? Și îndreaptă astronomii lunetele din turn și până la ogolinul, ignobilul Saturn își tulbură plăcerea digestiei lui grele, pândind cu bănuială prin vastele ghimnele, pe când cometa crește pe cer și în zbor nebun. În mândra-i coadă încearcă efecte de păun.
0: Cometa era dar cum văd.
5: Bineînțeles.
0: Oh, ce n-aș da ca dânsa să am atât succes.
5: Dar unde am rămas? Da.
6: Cometa noastră crește. Acum, din ceas în ceas, tot mai impetoasă se avândă și desfide poftite pretutindeni. I se ofer partide, se luptă între ele planetele rivale, se întrec în politețe, fac jertfe colosale, se aprind ca niciodată imensele lor faruri, i se trimit misive de dragoste și daruri. Saturn devine tandru, Mercur stă trist deoparte, scăpărătoarea Venus se uită crunt la Marte, pleiadele fac semne cu blândele lor focuri, tot cerul numai baluri, serate, faivoclocuri. Dar ea, ca o mireasă, își flutură beteala și trece înainte. Și acum a triumfala și mult sărbătorita persoană vagabondă dispare. În urmă se apară și mai blondă. În alt sistem, departe, dar nu stă nicăierea, și ori pe unde trece își scrie amintirea, zvârlind în întuneric un punct de stele albastre. Apare și dispare din sfera lumii noastre, ca iarăși să reînvie până într-o zi distrată de o nostalgie vagă, de un gând obscur, deodată ajunge în față în față cu însuși prințul soare. Sublimul nostru astru, cel dătător de viață.
0: Și de mărgărite. Desfășură, te chem că noi tăcem de acum.
5: Cum vă spuneam, cometa în goana ei deodată, de-un ochi imens de aur se simte fascinată. Fregată uriașă ce aleargă fără vrere, atrasă spre lumină de o tainică putere, se uită lung în urmă, s-ar înturna din cale, încearcă să reziste atracției fatale. Un jar cumplit o arde și pleata ei bălaie. Acum e un nim de flăcări, un caier de văpaie. Și vagabonda asta cu atâta fantezie, ce n-a putut să lege nicio tovărășie cu cocheta, cu toate imensele planete, ce nu știa pe lume nimic ca să regrete, învinsă, umilită, nemai putând să zboare, vertiginos se aruncă și se destramă în soare.
0: Atâta tot? Pe urmă?
5: Ce? Ha, nu-i destul? Mă rog, am început cu o glumă și închei cu un necrolog.
0: Și? Care-i morala?
5: Morala? Cine știe? În orice caz, pe astăzi destulă poezie. Am zăvovit prin spațiu destul. Mă duc.
0: Pleci?
2: nu ne conduci!
5: Sunt gata.
0: Oh, plecăm cu Titi de aici.
4: La revedere, tanță.
0: La revedere.
2: Da, uitam, Roro, veniți la balul doamnei Gubin?
0: N-am încotro.
1: Ba da, cu siguranță.
5: Atunci voi fi și eu.
4: La drum, da, cu cometa. Să mergem, domnul meu.
0: La revedere, Roro, tanță.
4: Hai, Titi, Titi.
5: Merg, dar pun condiții. Să mergeți în tăcere, să nu vă aud pe stradă, nici în surdină glasul. Să nu priviți la nimeni decât la mine. Pasul. Scandaf ca mersul sigur al versului Spondeu. Așa primiți? Și în urmă fiecare primiți drept răsplătire să-mi dați o sărutare?
0: Ok. Deschide atunci marșul ilustră călăuză.
5: Pardon. O dulce Roro, cer umilită scuză. Uitam să-mi iau adio.
0: Îl iei pe totdeauna?
4: Haide, dă-mi odată!
5: Stați că nu dă furtuna, stați când reapare iarăși cometa, parcă știe.
0: Permiteți o întrebare. E o autobiografie, povestea de adineauri?
5: Și dacă ar fi?
0: Aș cere comentarii, știind că fac plăcere.
5: Oh, cui?
0: Vrei să știi anume cu orice preț?
5: Da.
0: Tanții.
5: Nu mai arunc nimic în talerul balanței.
0: Dar vii odată!
5: Gata!
0: La revedere, dar desigur te reclamă un alt sistem solar.
5: De ce așa desigur?
4: Mai plecăm!
5: Rămân al maestății voastre admirator și amân răspunsul la întrebare. Plec! Mă așteaptă caravana! Încă un salamalec!
0: Ce ai? Nimica, Tanzi. Migrena asta iar.
4: Cam de s-o ai, ia seama.
0: Curios. Ce tip bizar.

0: Și iată-ne, doar peste câteva zile, la serata dansantă din saloanele doamnei Gubi. Sub cristalele candelabrelor, elegante fracuri și grațioase crinoline alunecă în acordurile nemuritorului vals. Tanțare trasă strategic într-un salonaș, încearcă zadarnic să-și alunge plictiseala, făcându-și vânt cu evantaiul. Respins pentru moment de Roro, Titi, Cometa, se apropie acum vertiginos de astrul tanța pe care la început îl ignorase.
1: Pot. Ce plictiseală!
2: Ah, ce umeri! O carară nu i-ar putea întrece.
1: Galant ești astă seară.
2: Și brațul.
1: Nu, nici brațul.
3: Nici mâna?
1: Nici o mână. Doar degetele numai, dar între noi rămână.
4: Discreție garantată. Scuzați. Nu eu îți simțeam lipsa,
3: Roro.
4: Dar mama se întrebase de nu te-a luat eclipsa.
1: Nu ești decât ingrata cu harfa lui Columb.
3: Columb! Oh, ce surpriză!
5: Poete, parcă ai mai prins volum.
1: Dar unde ați fost, poete?
5: La țară.
3: E, asta-i. În Olimp.
1: V-ați recules, desigur, lipsiți de atâta timp.
5: Poeții nu-și dau seama de timp, ei sunt eterni.
3: Ca paseri care pleacă de frigul aspre ierni, și noi suntem ca ele. Instinctul nu ne înșeală și pribegim îndată ce presimțim răceală.
1: Din partea cui e răceală?
5: Te înșeli. Un dric poet n-ar fi putut să ducă grămada de regrete ce le-ai lăsat în urmă.
3: Nebruie, amicul.
4: Pe urmele Cometei, când să trimitem dricul?
5: Eu nu-s grăbit ca domnul. Și orice temperatură în jurul meu veți face, răceală sau căldură, le-i îndura eroi.
4: De asta nu mă mir, te știm cum te sacrifici.
3: Asemenea martir mi-ar fi plăcut și mie să fiu și-aș fi rămas.
5: Eu, pentru o zâmbire cu zeii din Parnas, te-ai fi luat de peplum?
3: Nu te lega de zei, că zeii se răzbună. Eu mi-i cinstesc pe mei.
5: Sărmanul idolatru.
3: Slujește fiecare un cult pe lumea asta și îi înalți altare. Sub zgomotele aspre ce vin până la dânsul.
5: Destul, maestre, dragă, că o să ne apuce plânsul.
1: Tonelegiac, ca în vremuri.
4: Urmează pentru mine.
5: Să plângem mai departe.
1: Un tur de vals, mai bine.
4: Sau poate un compliment.
1: Vine mama. Frumos. Aici stați voi, mama.
6: Stimată doamnă Mirea, a reînviat poetul.
1: Să-l auzim și noi când ai sosit, divine.
7: Nu vă mirați! La noi în casa Gubin, artiștii consacrați sunt musafirii casei.
3: Prea multă cinste, doamnă.
7: Nu, nu, noi știm prea bine talentul ce înseamnă și suntem foarte mândri. Pe când trăia Gubin, Alexandrii, sărmanul, hai ce de amintiri îmi vin. Colea ștrăgea fotoliul și câte nostimade nu ne spunea. Vai, doamne, ce suflet cum se cade.
5: Să-i trecem dar fotoliul, nu te jena, Columb.
3: Dar mi-ar prinde poate bine după atâta drum.
5: Așează-te atunci, ia loc și te declară de acum inamovibil.
1: Până nu și-o spune Titi sentința lui, se poate? Mă rog, ce înseamnă asta să râzi mereu de toate?
7: Ei, lasă-l, doamnă Mirea, că nu strică cu gluma nimănui. Gubin al meu, sărmanul, era la vârsta lui aidoma cu dânsul.
3: O, doamnă, sunt cântat că aducea cu mine ilustru răposat.
4: Cu o mică diferență, era un om cu minte.
8: Salut, stimate doamne și scumpe domnișoare. Cam pățit-o, îmi pare, jonglerul de cuvinte.
1: A, domnul Bralea, rog, vă lăsați Cometa în pace.
8: Care Cometă, domnișoară ta? Cum, n-ați văzut-o încă? Ciudat, dar nu-i gazetă să nu-i fi dat portretul. Dar ce fel? N-ați auzit de noua Cometă Baladen?
1: Baladen? Sincer?
4: Ce, Titi? Ai un concurent?
8: Un interim pe care îl las pe firmament când cobor în lume.
4: Și cum e?
8: O, splendoare! Dar numai către ziua târziu de tot apare când e senin.
1: Asta-i. Noi o vedem și acum.
8: Unde o vedeți?
4: Aici.
8: Tu o zărești, Colum?
4: Nu vă mai bateți capul. S-a rătăcit pe drum.
7: Dar răi sunt azi artiștii. Sărmanul Alexandrii, ce suflet cum se cade.
9: Ca noi când o muri.

0: Întâi fals, mai în Fräulein Roro?
1: Aber nein, nu, vă mulțumesc.
0: De ce?
1: Nu-i place valsul, domnule Hals.
0: Dar se poate, nu-i firesc. La noi, în Tulcea țară, cu tunere albastră, so eine schöne nixe, cum sunteți dumneavoastră, tresare când aude acordul unui vals și nu mai are stâmpă.
1: Oh, fii, domnule Hals.
0: Da, da, ah, vals, valsul, îl ador, Duduie, atâta frenesie nici într-un cântec nu e. Și orice mi-ar spune, nu-i nici o melodie așa de fermecată.
1: Destulă teorie, la ce să pierdem vremea? N-auzi, mi-i cheamă Strauss.
0: Îl recunosc, mein Fräulein, divinul Fledermaus.
2: Domnișoare, tanța.
1: Vai, e sigur, cu plăcere. Și nu uita în zâmbet și un fagure de miere.
3: Ce aștepți, domnule Pralea? Iar cauți vreo cometă?
0: Aștept încuvințarea, iubita mea, Nineta.
4: Pot fi mai în favoare ca Hals și Guralif? Permite, domnișoară?
1: Răspunsul e negativ. Pe cerul de astă seară mai sunt destule stele.
4: A, dar nu ca tine, Roro. Vezi gândurile mele, cu cât le adun, cu atât îmi scapă mai nebune.
1: Cum văd în astă seară, nu ești în toane bune. Te-a întunecat vreo umbră trecând prin infinit?
4: O, nu, dar mi-a fost teamă de vechiul satelit.
1: Escaladezi iar cerul?
4: Ce-aș mai căta în cer când ești aici?
1: Atunci?
4: Nu, am venit să-și cer...
1: O, discreția mea.
4: O glumă.
1: Ți-am spus că e garantată.
4: Cum nu lași în voie o inimă să bată?
1: Ești cardiac, pe semne. De ce îmi spui asta mie și nu i-ai spus-o tanții?
4: Aceeași ironie ce-și ficuie și arde cu fie ce cuvânt.
1: Îmi pare ca din aur, aveai mai mult avânt pe când stăteai de vorbă cu blocul de Carrara. Și blocul reînviase atunci ca legendara statuia Galatei. Noroc de evantaliu că e și el o armă. Nici cel mai mic detaliu nu mi-a scăpat. De pildă, ce umeri, o Carrara nu i-ar putea întrece. Galant ești astă seară? Și brațul, nu, nici brațul, nici mâna. Nici o mână, doar degetele numai, dar între noi rămână. Așa era? E bine?
4: Ah, pentru un compliment atâta înverșunare.
1: Oh, ai atât talent să întinzi ascunse mreje, viclean ca păsărarii, un virtuos ce cântă pe o strună atâtea arii. Te atragi în cursă prada ca șerpii sunători, ai orice îndrăzneală. De pildă, uneori te faci smerit ca pajii ce-abia ridică ochii când duc din urmă trena bogată a unei rochii. Ca Child Harold, arare în năbuș un suspin romanticul, pe urmă devine un arlechin. Și dacă nu se prinde, mai faci o piruetă și te arunci în spațiu sub formă de cometă.
4: Cometa, iar cometa, bietul meu simbol.
1: Simbolul e o mască.
4: Simbolul e un ocol.
1: E deraierea celor ce au obosit pe drum.
4: Ba nu, e o picătură subtilă de parfum ce-ți amintește floarea și toată primăvara.
1: E statuia ce doarme în blocul de Carrara? Nu? De ce taci? Răspunde! De ce rămâi afon? Aleargă atunci la tanța! Dansează un cotilion!
4: Oh, un cotilion e însăși viața mea întreagă.
1: Da?
4: Un lanț de zile negre și albe ce se leagă și se preschimbă într-una și iarăși se desfac. Am ore pesimiste, mai negre ca un frac. Și altele senine, albastre, violete, strălucitoare zile în roze toalete. Se îngeamănă cu ele și mi le iau pe rând. Se duc în farandolă și mă trezesc oftând, cu două, trei cocarde la piept și cu un gol nemărginit în suflet. Vezi? Ăsta e un simbol.
1: Și ziua de azi, ce haine îmbracă?
4: Știu eu? Ah, sunt sătul de atâtea luciri de curcubeu și aș vrea să scap odată de veșnicul alai, de acest bizar amestec de caravanserai, de fantasmagoria aceasta de culori. Și mă amăgește într-una de-mi vine uneori să cred că am drept suflet o prismă de cristal.
1: O prismă de cristal?
4: O, dacă ai vrea tot fastul acest de carnaval s-ar stinge ca o lume răsfrântă de oglinzi. Pe prisma asta vie, dacă ai voi să întinzi cu mâna ta o umbră, nebunele lumini s-ar stâmpăra de sigur. sigur, dar vrea să te înclini asupra ei o clipă și în ea să te privești. Te-ar prinde mii de fețe, frumoasă așa cum ești, și fiecare față te-ar oglindi întreagă, purtând întotdeauna culoarea ce ți-e dragă, dacă ai voi.
1: Oprește-te, cascadă! Când te ascult, îmi pare că aud o serenadă. Altdată ai face bine să aduci și o chitară. Și restul, ca de pildă, tradiționala scară, o mantă de hidalgo, o casă cu balcon și să comanzi și luna pe-al cerului plafon. De vrei cu din adinsul să-mi pari un om serios.
4: Ah, râsul veșnic, râsul ca un cuțit tăios. De ce tot râzi într-una?
1: Dar ce? Voi ești să plâng?
4: De știi de câtă vreme și cu ce grijă strâng eu gândul acesta de care râzi acum, ai înțelege poate ce crudă ți este gluma și pentru ce în saloane cu zgomot uneori, râzând în sun crotale ca șerpi sunători, de ce devin multiplu și pentru ce mă schimb, de ce melancolia se așează ca un nimb pe fruntea mea, de parcă sunt sumbrul Child Harold, și pentru ce pe urmă sub tainicul imbold mă înalț ca o cometă și rătăcesc prin gol, de ce îmbrac într-una simbol după simbol. N-ai mai glumi și ai crede ce nu îndrăzneam să-ți spun, că te iubesc.
1: Ce faci?
4: Spuneam
1: că un nebun avea în loc de suflet o prismă de cristal ce nu lăsa să doarmă. Un caz puțin banal, precum vedeți.
3: Sărmanul.
5: Interesant, pacient.
1: Vă închipuiți tortură. La fiecare moment să simți că-ți joacă în suflet răsfrânt de 7 ori un spectru. Și ce spectru? Un spectru de culori. Să-ți fie bietul suflet pestriț ca o paletă. Să vezi așa de pildă petanța violetă și roșie și albastră și verde, străvezie și galbenă pe urmă, apoi portocaliu și roșie în fine.
3: Și pentru ce chiar eu și toată adunarea?
1: Răspundeți, domnul meu.
3: Tot eu? De ce nu Cleo, Nineta sau Lucica? E o veșnică manie, nu mai pricep nimica. Ce legătură este între acel nebun și mine? E vreuna? Atunci?
1: Tot eu să spun?
4: Pardon, eu sunt nebunul.
1: Hai să legăm atunci. De grabă, strângeți dansul.
3: Da, dansul.
1: Mai arunci vreodată invective?
6: La dreapta toți acum.
5: La stânga. Strângeți cercul.
4: Și tu, Columb.
5: Desigur.
3: Să nu fugă.
1: Să nu-mi lăsă Mineta.
3: Rotiți acum.
6: Mai iute.
3: Sărmana mea cometă.
1: Dă o tricocarde sau poate o banderolă.
4: Destul acum, destul e tare.
6: Atunci afară în gola. La prepta rupeți cercul.
1: Anii, o piet nebun. Din splenda cometă rămasa doar un fur. Acum ne vei scuba. Urmeze.
3: Miti, rămâi, nu ne urmezi?
4: Da, două, trei cocarde.

0: A trecut mai bine de o lună de la petrecerea din casa doamnei Gubin. Vara e acum întoi. Căldura mare, călătoriile, vacanțele n-au făcut totuși pe nimeni să uite evenimentul anului, apariția cometei. În seara aceasta, prietenii doamnei Mirea s-au strâns cu toții la vila ei de la țară, așteptând cu ochii ațintiți pe cerul înstelat apariția astrului călător. Singură, în balconul alb încărcat de leandri înfloriți, Roro citește, vădit neinteresată de discuția din salon.
1: Relaș în astă seară.
2: Cum se norează iară?
1: Iar a lăsat cortina de vinul impresar.
3: De ce n-aveți răbdare?
2: Eu nu sunt noctambul ca dumneata, Colum.
1: Ieri noaptea am așteptat destul. Eu nu știu, dar ai spune că o face într-adins.
3: Ieri noaptea abia plecaseți și norii s-au desprins și a răsărit deodată acolo, între brazi.
1: Eu una... Mi se pare că o să renunț și azi. Prea-și bate joc de public.
2: Conjuro tu, poete.
4: Roro, tu pui pe goană sărmanele comete.
1: Da, Roro-i de vine numai. De asta nu apare. Așa-i ca bietul Titi.
2: Dar ce s-o fi făcut?
3: L-am întâlnit odată, era cam abătut și îmi spunea că pleacă.
1: Cum? Fără niciun gest? Vor să depun o cartă?
3: Vorbea de Hammerfest. De fiorduri și ghețare, de nordice minuni, de noaptea care ține într-una 6 luni, de pinguin, de Ibsen, de ursul alb feroce, de vesta ce o să-și facă din pielea unei foce.
5: Că nu mai merge aici cu traiul monoton. Și pleacă, deci să moară ca rentier la pop.
1: Și a plecat? E în stare nebunul?
3: E păcat, era destul de vesel. Deși cam disperat.
2: Un om ce n-are întrânsul nimica. Un smintit ce-și bate joc de toate cu un râs nesuferit, rânjind ca o reclamă expusă de un dentist.
3: Eu cred că dimpotrivă, în fond, e un artist. Un suflet ce vibrează adesea mai profund, mai sincer decât alții. Că întrânsul se ascund simțiri mai delicate, mai gingașe, mai rare, ce parcă se sfiește să le rostească tare, că-i un poet din fire, ce nedeprins să scrie ca un nabab aruncă imensă ai bogăție în daruri de cuvinte și glume sclipitoare.
2: Parcă-i lucru mare să înșiri mereu la vorbe fără vreun scop anume. Și chiar artist să fie, ce face el în lume? Știi dumneata ce-i lutul și știi ce-i o culoare, știi ce-i să-i dai o formă simțirii ce te doare. Dar ce are face arta cu searbădul erou?
1: Ai, fetelor, că-i rece! Roro, nu vii?
6: Acum, să-i sprevesc pasajul.
1: Noi am plecat. Hai, fetelor, cu toate!
2: Vă însoțesc la drum.
6: Domnule Colin, domnule Colin, o vorbă, te rog.
3: Domnișoare, Roro.
6: E adevărat ce-ai spus?
3: De cine?
6: De nimeni. Uite o rachetă sus, cum își descrie arcul. Și alta, în splendoare.
3: Da, e anotimpul ploii de stele căzătoare.
6: Și a plecat de tot?
3: Am înțeles acum de cine este vorba.
6: Da, domnule Colum, te știu că mi-ești prieten.
3: Privește, încă una.
6: Să le lăsăm. Prieteni am fost întotdeauna. Deci nu întreba nimica și spune-mi, a plecat?
3: Da.
6: Mulțumesc. Atunci era adevărat. La revedere, dar...
3: Mâini, iarăși va fi soare?
6: Nu. Eu rămân cu ploaia de stele căzătoare.
7: Aici ai iat o casă și iată și un balcon. Și luna e radioasă pe-a cerului plafon. Arată-te frumoasă și vino pe balcon.
6: Ce-i asta?
7: Mi-ai spus să aduc chitara și iată m-am supus. Mi-am procurat și scara să urc pe ziduri sus. Romantică e sara și toate-s cum e spus.
6: Vai, Doamne, ce nebun!
7: m-am travestit, privește în mândru trubadur, nici mantia nu lipsește, admiră, te conjur, nimic nu mă oprește ca inima să-ți fur.
6: Taci! Te aude lumea!
7: Ei, lasă-mă să-ți spun, nu-i gata serenada. E ora când am brio, lasă-mă manifest, că de nu vrei adio, plec chiar la Hammerfest. Și atâta!
6: Vino sus și te prezintă mamei.
8: A nu-s deloc dispus. La ponul nu admite astfel de etichete.
6: Să fi rămas acolo.
8: Anunț alte cuplete.
6: A nu, destul.
8: Le va tăcea ghitară, atunci eu voi plânge și ca un strop de sânge pe coarde drept surdină rămâie trandafirul.
6: Mi-e teamă iar de o criză, se întoarce iar de irul.
8: Roro, te rog, ajunge. Știi doar cât te iubesc.
6: Și tu mi-ești drag. Mi-ești drag cât nu-ți închipui. La ponul meu pribeac mi-ai fost întotdeauna și mai de mult și azi, și fără de chitară și cu... și pot să-mi caz de crezi că se cuvine chiar și în genunchi acum.
8: Roro, de iar o glumă, hotare are gluma și inimile noastre puteri ce-s măsurate. Mi-e frică.
6: Fericirea pe slabi înspăimântă. Ei, să te văd acum. Ia harfa ta și cântă.
8: Roro, mi-e frică totuși de atâta fericire.
6: Copil ce ești. Ascultă, întreaga mea iubire o ai. Auzi? Întreagă. Și-mi dau prea bine seama cât prețuiești. De aceea, vezi că mie nu-mi e teamă.
8: Am suferit atâta, Roro, le vrei să-ți spun, încât acum, dacă mă port ca un nebun, e că o fericire prea mare covârșește simțirea omenească.
6: Dar eu?
8: Și tu?
6: Firește! Întâi nu mi-am dat seama deloc, dar mai târziu o întristare vagă, așa fără să știu, m-a cucerit cumcetul și apoi adeseori simțeam că cineva lipsește. Dar cine? Nu știam. Pierise parcă verba și până și colo mă plictisea sărmanul. Și în urmă, nu știu cum, mi-am explicat deodată cine lipsea din casă și ce era simțirea aceea neînțeleasă. Și de-am ghicit că tu ești, eu n-am mai întrebat, dar din minutul acela vezi tu că m-a așteptat.
8: Roro, ce farme care au și ce vorba ta. Eu ceasul ăsta dulce nu o să-l mai pot uita. Să ne prefacem una cu tot ce ne înconjoară. Încrezi de mine, Roro, că a doua oară nu o să găsim noi ceasul acesta. Simți acum subtil cum se strecoară sub ramuri în parfum, de parcă ai trece în umbră procesii cu buchete. Poți să ghicești ca mine ce floare ne-l trimite? Închide ochii. Spune.
6: Garoafa.
8: Nu.
6: Verbina?
8: Nici ea.
6: Nu-i măgheranul?
8: Nici el.
6: Atunci sulfină?
8: Nici.
6: Spune-mi atunci, care?
8: E crinul. Nu-l simțești? Închide ochii bine. Așa. O sărut. Oh.

0: Încet, nu văd nimica, unde-i?
1: Iat-o și încă ce duet.
0: Cum e?
2: Da, eu sunt.
3: Adică noi?
0: Dar bine, domnule.